အာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ဩဇာတက္ကရီ1386ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်ရှိရက်2014ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားလှူတော်ဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားနှစ်ရက်ခွဲရွှေတောင်ကုန်းလမ်းအမှတ်41မြင်းဆောင်5နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောကိုကျုပ်မြင်းစွေကာဝေးရေးဦးစီးချုပ်၄အငိမ့်စာတော်မေရီတင်နှင့်ဥလမြင့်သိန်းတော်မြင့်မြင့်တန်းတို့ကိုအမှုထား၍ဥရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးမလင်းလာပြည့်ရှိန်နှင့်ဗပ္ပေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်အပိုင်း46တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသမယင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖက်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသကထာဝရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ခြင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲ50အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတတ္တတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တတသောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်ရပ်ဗုဒ္ဓရှင်ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်46လက်ဆော့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကြီးမားလာသောအကျဉ်းနာတရားကျေပြန့်စွာသိတော်မူတဲ့ပညာတရားမဟာကရုဏာနဲ့မဟာပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုလည်းကြော်ဖြတ်ကြရတယ်ပျော်ဖြတ်ရတဲ့အခါရှိတယ်ဇမ္မာယံခံလဲအလွယ်တကူနဲ့တစ်ဖက်သားနားလည်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကသားတွေရဲ့အတွေ့အကျိုးရှိရာရှိချောင်းကိုစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ရှင်လင်းဟောပြတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြိပာဇကလို့ဆိုတဲ့အယူဝါဒမတူညီတဲ့ပြပိုက်တွေဟာရသော်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ရသော်ဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့ပြပိုက်တွေလည်းရှိတယ်။သူတို့အသိဉာဏ်မပွင့်လင်းခင်အချိန်ခါမှာရသော်ဘုရားဟာတိခဏ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပြပိုက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းစကားပြောခြင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခြင်းလို့ဆိုတာမတိမတာတစ်မျိုးသီးသီးတာတာတစ်မျိုးဒီလိုဆွမ်းဆောင်မှုပေးတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တခါတော့ကဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားခဲ့တယ်ပရဝိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရဝိတ်ကျောင်းတစ်ခုမှာတရားဓမ္မဟောပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားကအခုငါပြောနေတာဟောပြောနေတာငါလာပြီးတော့တပည့်တွေပေါ်များအောင်ငါစီရင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေပြပြအောင်ငါလာလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေမင်းတို့ဒီတိုင်းပဲထားမင်းတို့ဆရာတွေရဲ့ဆုံးမစကားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲထားငါပြောတဲ့တရားချင်းစင်လေးကိုတပတ်လောက်ချင်းကြည့်ပါလို့ဆက်စော်ပြားဒီလိုထီအောင်ပြောခဲ့ရင်းတို့ယူဝါဒတွေစွန့်စရာမလိုဘူးထားလိုက်သူ့တိုင်းငါဟောတဲ့အတိုင်းလေးခုနှစ်ရက်လောက်လှုပ်ချီစမ်းပါအကျိုးစီးပွားသိလာတဲ့အခါဆက်စော်ပြားကဘိုင်ဖို့စ်နဲ့သူတို့ကိုကွန်ဗတ်လုပ်ခိုင်းတာတခါမှမရှိဘူးသိရှိနားလည်အောင်ရှင်းပြခြင်းဖြင့်လာလေအတိတရားကိုရရှိစေတာဖြစ်တယ်။အတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးမရှိဘူး။နားလည်သဘောပေါက်အောင်အချိန်ကြာကြာနဲ့ဘက်ဆုံရှင်းပြပြီးတော့သွားတာ။အေးပြပိုက်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာရှင်ညိုစိတ်ရှိတဲ့ပြပိုက်တွေရှိတယ်လို့ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပြပိုက်တွေကလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်မရှိမနေကပြိပန်စကားဝဲမှလာတဲ့ပြပိုက်တွေယခင်ရဲ့များကပြပိုက်တွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပြီးပြီဝိသဂုတ္တဆိုတဲ့ဝိသမျိုးနွယ်ကနေပြီးတော့ပြပိုက်ဘဝအခုပြောင်းလာတဲ့ဒီပြပိုက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါပထမဝိသဂုတ္တ၃နဲ့ဒုတိယဝိသဂုတ္တ၃မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာဆက်ဆံပုံကြီးမတူလို့တဦးတည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဦးဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်လို့မင်းကမှတ်ချက်ပြောခဲ့တယ်အခုဒီနေ့တတိယမြောက်သုံးရှိတဲ့သုံးဖြစ်တဲ့မဟာဝိသဂုတ္တသုံးလို့ခွဲခြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမဟာဝိသဂုတ္တသုံးမှလာတဲ့ဒီပြပိုက်အကြောင်းကိုထကရာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ပြတဲ့အခါမှာတော့အရင်နှစ်တုတ်ကဝိသဂုတ္တနဲ့အခုတတိယမြောက်မဟာဝိသဂုတ္တဆိုတာသူတို့ဟာတယောက်တည်းလားသုံးယောက်လားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူမှတ်ချက်ချတာတော့တယောက်တည်းပဲလို့မှတ်ချက်ချတယ်သို့တော်ဘုန်းကြီးတို့ကတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုပြတာမပြတာဟာကွဲပြားခြားနားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်တွေ့
စာပေမှာလေးလံကြည့်တဲ့တာရကနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပထမဆုံးဝိသခွတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုတလီတစားဗန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဒုတိယဝိသခွတ္တကြတော့ဘောဂောဓမအရှင်ဂောဓမဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားမှုရှိမရှိဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေအသုံးလုံးပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဦးတည်းတော့ဖြစ်နိုင်ပွဲမရှိဘူးသို့သောဝိသခွတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေကအများအများရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကအဲ့တော့ဒုတိယဝိသခွတ္တ၃နဲ့အခုတတိယဝိသခွတ္တ၃ဒီနှစ်သုံးမှလာတဲ့ဝိသခွတ္တကတော့တဦးတည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပထမဝိသခွတ္တကတော့တဦးမဖြစ်ဒီတူတူမဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုသူကမြတ်စွာဘုရားကိုတလေးတစားဆက်ဆံစကားအသုံးလုံးချင်းဟာမတူတတ်ဘူးပေါ့အခုဒီမှာဝိသခွတ္တ၃ရမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာမိမိနဲ့အမြင်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ရှင်းလင်းပြောပြတဲ့အခါမှာအလွန်စိတ်ရှည်တယ်လွန်စိတ်ရှည်တယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရာဇဂျုံမြို့ဝေလွန့်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေရင်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုမှတ်တမ်းထင်ထားတာဝိသဂုတ္တဆိုတဲ့ပြိပာစကားရသော်ဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်ရသော်ဘုရားကလည်းယမယံခါပြပိုက်ကျောင်းနေကိုသွားတာရှိတယ်သူတို့ကလည်းရသော်ဘုရားကျောင်းတော်ကိုလာလေးရှိကြဆက်ဆံရေးဟာကိုစီသူစီဆိုတာလို့အမြင်ချင်းမတူပေမဲ့လို့ဆက်ဆံရေးရှိကြတယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝိသဂုတ္တဆိုတဲ့ပြပိုက်ကဝေလွန့်ကျောင်းထဲရောက်လာပြီးတော့ရသော်ဘုရားနဲ့သူဆက်စကားပြောပြီးတနေရာမှာထိုင်ပြီးတရင်တနည်းပြောတာဘယ်စကားအစပြီးပြောတော့ဆိုဓိကရတ္တဟံမောတာဂောရမေနသဟဂတိသူပြောတဲ့စကားကအရှင်ဂေါရမနဲ့ဆုံစည်းပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာများလာပြီတဲ့တော်တော်ကြာခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကစပြီးအရှင်ဘုရားနဲ့မကြာခဏဆုံစည်းပြီးစကားပြောရတယ်။ဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာထူထူသုတ်တန်နေမှာမှတ်ထားတာ၄ရှိတယ်။ပြပိုက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုတင်ပြတယ်။ရသော်ဘုရားကလည်းမတူညီတဲ့အယူအဆတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြတယ်။အဲ့ဒါလို့အတူတကွစကားလက်ဆုံးကြာခဲ့တာတွေဟာကြာလာပြီတဲ့။အခုချိန်မှာတော့သူကစကားအထူးခြားကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တယ်တာဓုမိဗန္တိတာဓုမိဘဝံဂေါရမောအရှင်ဂေါရမတောင်းပန်မရစေတဲ့တန်ခိတ်တေနကုတလံဒေသေတုအရှင်ဘုရားတောင်းပန်မရစေတဲ့တပည့်တော်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီနှစ်ခုအချင်းလေးပြောပြပါမယ်။သူသိချင်တာ။ရသော်ဘုရားကဟောလို့ရှိတယ်။ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။ရသော်ဘုရားတရားကိုနှစ်မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ချင်းအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့တရားကိုကုသလအပြစ်ရှိပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတဲ့တရားကိုအကုသလလို့ကုသလအကုသလနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားမြဲတမ်းရှင်းလင်းဟောကြားလေးရှိတာအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ကိုအချင်းဆုံးနည်းနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းပြသမှာဒီတစ်ချိန်တော့တခြားစကားမပြောဘဲနဲ့ဒါကိုသူမေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတရင်တနည်းသဘောပဲအေးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုငါမင်းကိုအကျဉ်းလဲပြောမယ်အကျယ်လဲပြောမယ်နှစ်မျိုးလုံးပြောပြမယ်အကျဉ်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအကျယ်လဲငါပြောပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ငါပြောမယ့်စကားကိုသေချာနားဆိုင်ထောင်သူတို့နားလည်လောက်တဲ့အသုံးလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတာရှင်းရှင်းလေးလေးဘယ်ဟာကကုသိုလ်ဘယ်ဟာကအကုသိုလ်ဆိုတာကို
မြတ်စွာဘုရားနှမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်မူလလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အရင်းမြစ်အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အရင်းမြစ်အခြေခံအကျဆုံးတရားတွေကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစတင်ရှင်းပြောတယ်မူလဆိုတဲ့စကားနဲ့24ပစ္စည်းမှာဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသွားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်အပြင်တူတယ်ပေါ့ဟေတုပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်မှာဟေတုဆိုတာလောဘဒေါသအမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟလို့ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရား6မျိုးကိုဟေတုလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဟေတုလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရား6မျိုးကိုပဲမူလဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းသုံးတယ်ပေါ့မူလဆိုတာအမြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟေတုဆိုတာလဲအမြစ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာရှင်သန်နေအောင်မှာပဲအဲ့ဒီရှင်သန်နေအောင်စွန့်ဆောင်ထားတဲ့တဘာဝကိုဟေတုလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတော့အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအကျင့်အာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုသူနားလဲအောင်လောဘအကုသလံအလောဘကုသလံလောဘဟာအကုသိုလ်ပဲအလောဘကကုသိုလ်ပဲဒေါသကအကုသိုလ်ပဲအဒေါသကကုသိုလ်ပဲမောဟကအကုသိုလ်ပဲအမောဟကြတော့ကုသိုလ်ပဲလို့လောဘဒေါသမောဟဒီသုံးခုကအကုသိုလ်အလောဘအဒေါသအမောဟဒီသုံးခုကအကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမူလအားဖြင့်အကျဉ်းလေးနဲ့ရှင်းပြတာအေးမင်းတဏ္ဍမှာရှိတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘဒီလောဘတရားဟာအကုသိုလ်ပဲမဖြူစင်တဲ့တရားတစ်ခုဘာကြောင့်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆိုးကျိုးကိုထုံနိုင်ဆိုးကျိုးဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောဘတရားဟာဖြစ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာချင်းတိမ့်ပိုက်ချင်းလူပေါ်မှာသက်ရှိသတ္တဝါပေါ်မှာဖြစ်ရင်လည်းပဲတွေ့တာတယ်တိမ့်ပိုက်တယ်တက်မဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာတယ်တိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တာတိမ့်ပိုက်ချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာလာတော့ဆိုတော့တောကဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုချောင်းချမှုတွေလိုက်လာတယ်သာတော့တဘာဝပဲเนาะကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဟိုနိုင်ငံသားတွေတခါတလေနားလဲအောင်ပြောရတယ်တောကဆိုတာဟာတွေ့တာမှုရှိတဲ့စီမှာလာတာမတွေ့တာရင်မလာဘူး Where there is attachment there is worry ဆိုတဲ့စကားเนาะ attachment လို့ခေါ်တဲ့တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာဟာ worry လာတာပဲတောကဆိုတော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတဘာဝပဲဒါကိုဘာကိုတွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသာကြည့်အဲ့ဒီတွေ့တာပေါ်မှာစိတ်ကြောင်းကြမှုရှိသလားမရှိဘူးလားစိတ်ပူပန်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားကိုယ့်ကိုဆင်းနေမတွေ့တာတော့ဘူးအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောကမလာတော့ဘူးမေတ္တာမှထင်ရှားလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီလောဘဆိုတဲ့တရားသည်အပြစ်အနည်းဆုံးကြောင်းကြကိုဖြစ်ပေါ်စေတွေ့တာမှုဖြစ်သောကကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောဟောဒီတဲ့ဒီကြီးမားလာရင်ဒီတဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ result တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းဖြစ်မယ်များများရှိရင်များများဖြစ်မယ်လောကလူတွေသောကဆိုတာဘယ်ပုံမှာရှိတာလဲလို့ဆိုတွေ့တာတဲ့ပုံမှာရှိတာကိုနဲ့မသတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှចောင်းကြသောကဆိုတာမရှိဘူးเนาะကိုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ចောင်းကြသောကဆိုတာဖြစ်လာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီကတမှုလောဘကြောင့်အဲ့တော့လွဲပါဆိုဒီမှာသူကတောကကိုမွေးထုတ်ထတာဖြစ်တော့ကြောင့်တာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်ရှိပြစ်ရှိပြီးတော့ဒုက္ခဝိပါကဆိုးကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဖြစ်စေတောကဖြစ်တာကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကိုပူပန်စေတယ်စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်အေးလောဘရဲ့စမ်းကြည့်မယ်အလောဘဆိုတာအလောဘဆိုတာလောဘမရှိုံတသက်ကိုအလောဘလို့ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာ
အလောဘကို non attachment လို့ဒီလိုပြန်လေ့ရှိကြတယ် non attachment ဆိုလို့ရှိရင် attachment မဟုတ်ဘူး attachment မရှိဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လောက်တယ်ဆိုရင်မထီရောက်ဘူးတကယ်တော့ထီထီရောက်ရောက်ပြန်မယ်ဆိုရင် anti attachment လို့ခေါ်attachment ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖြစ်စီပြစ်နိုင်တယ်သူကအဲ့တော့အလောဘဆိုတဲ့တရားဒီလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သဘောကိုဆွလို့တယ်မရှိအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လောဘကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်မျိုးကိုအလောဘလို့ခေါ်တာသူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လောဘဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့လောဘကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အလောဘဆိုတဲ့ generosity attachment ကင်းသွားပြီဆိုရင်သူကဘာကြိုးကိုထုတ်လို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးတွေ့တာမှုကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟောတာသူ့ရဲ့ဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လက္ခဏာပဲတည်တဲ့နောက်ငရဲရောက်တာတို့နတ်ပြည့်ရောက်တာတို့ဒါထားလိုက်နော်ဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့သဘောကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလာဒီတဲ့ထင်ရှားတဲ့သဘာဝကိုကြည့်လောဘကတခါတည်းရမထင်ရှားကြဘူးလူတွေကထင်ကြတယ်လောဘရှိလို့သူတို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေကြတာမှန်လောဘရှိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လောဘရှိလို့ပစ္စည်းတွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာအေးလောဘသာရှိပြီးတော့အသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများ

လည်းရှားတတ်ရင်ချမ်းသာမှာပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะပညာနဲ့ရှားတာဟုတ်ဘယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဘယ်လို့ကအကျိုးအမြတ်များစွာထွက်နိုင်တယ်ဘယ်လို့ကအကျိုးအမြတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဆင်ញံတုံတရားအသိဉာဏ်မပါလို့ရှင်လောဘတက်တဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှမကြည့်ပွားဘူးဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะအေးဒါကြောင့်ဟုတ်လက်တလုံးကြားလေးတွေကိုဟိုစဉ်းစားတတ်ဖို့လို့အကြောင်းအမှန်ကန်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါဒေါသနဲ့အာရောသကိုသူရှင်းပြောမြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြောဒေါသကအကုသိုလ်တဲ့အာရောသကအကုသိုလ်ဟုတ်ပြီဒေါသဆိုတာဘသူတဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားဟာပူလောင်ခြင်းကိုခံရတယ်မိဟာဘယ်ကိုပဲလောင်လောင်အဲ့ဒီလောင်တဲ့မီးဖြစ်တဲ့နေရာဟာပျက်စီးသွားတာဥပမာမဲ့မီးကထင်းကိုလောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထင်းဟာမဲသွားမှာဟုတ်အယုတ်ဆိုးသွားတာထို့တူပဲလောဘဟာလည်းမီးနဲ့အလားတရံတူတယ်ကိုယ်နှလုံးသားလောင်လို့ရှိရင်နှလုံးသားရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းသွားမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒေါသဆိုတာဒါတော့အမှန်တမ်းမှထင်ရှားဒေါသဖြစ်လိုက်တာနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးနေတာသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝိပါကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရနောက်တစ်ခါအဒေါသဆိုတာကြတော့အေးအမုန်းတရားတွေခင်းရှင်းလို့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်တယ်အဒေါသဆိုတာဒေါသခင်းရှင်းပြီးတော့အများရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးအများကိုချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့အဒေါသတရားဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လေအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဖြစ်စေတယ်။ဘယ်သူပေါ်မှမလိုမုန်းတာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူး။အားလုံးကြီးပွားကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဟာအင်တာမတ်မုံမြတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာရောဒသည်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားလို့ဒီလိုဆိုတာနော်။တခါမောဟနဲ့အမောဟမောဟကအကုသိုလ်တဲ့မောဟဆိုတာမောဟတရားရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘတို့ဒေါသတို့လို့သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးလို့ထင်ရတယ်သို့တော့မောဟကဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်မောဟရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါမှာမလုံတဲ့နာကိုလုံတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လုံတဲ့နာကြတော့မလုံတဲ့မှုထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲလွဲမှားသွားတယ်နော်မလုံတဲ့နာကိုလုံတဲ့နယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါမောဟရဲ့ရစပဲလုံတဲ့နာကြတော့မလုံတဲ့မှုလို့ထင်လို့မလုံဖဲနေတယ်အကျိုးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါမောဟရဲ့အပြစ်ပဲသူကရင်းရင်လေးနဲ့ဒုက္ခပေးတာနော်မောဟဆိုဒီမှာ delusion လို့ဘာသာပြန်လဲတွေ့ဝေးနေတယ်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်နှစ်ခုစလုံးဟာမလုံးတင်တာကိုလုံးရင်လည်းအပြစ်ပဲလုံးတင်တာကိုမလုံးဖဲနေလို့ရှင်လည်းဆုံးရှုံးနေတာမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါမောဟသည်တဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအမောဟဆိုတာကြတော့မောဟတွေကင်းစင်ပြီးတော့မောဟကင်းသွားတယ်ဆိုတာပါပြောတာမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားသိသွားတယ်အမောဟကြတော့တွေ့ဝေးမနေဘူးသိတယ်ဒါကတော့မလုံတဲ့ဘူးဒါကတော့လုံတဲ့နေမလုံတဲ့နာဆိုရင်ရှောင်ရမယ်လုံတဲ့နာဆိုရင်လုံမယ်မလုံတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံတဲ့နာကိုလှုပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းလာတာပေါ့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမောဟကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးတွေကတော့ဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ပညာဆိုတာဒီအမောဟကိုခေါ်တာပညာတက်လာပြီး educated ဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာမပြောတဲ့နာနဲ့ပြောတဲ့နာမကြံတဲ့နာနဲ့ကြံတဲ့နာကုန်ခွဲချပြီးတော့တည်တယ်တည်သည့်အတွက်ကြောင့်မလုံတဲ့နာကိုရှောင်တယ်လုံတဲ့နာကိုလုံတယ်ဆိုတော့အမာအယွင်းမရှိဘူးပေါ့အ
အဲ့ဒီအမှားယွင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့ရဆက်ကတော့အကောင်းကြီးပဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုဒီမှာချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကလေးတွေကိုကြည့်ုံနဲ့ပဲသိရှိနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့ဝိသဂုတ္တပရမိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြအကျဉ်းရှင်းပြအကျဉ်းရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှင်းပြရုံဆိုတော့ဒုစရိုက်10ပါးဒုစရိုက်10ပါးနဲ့ရှင်းပြတယ်သူများအတက်ကိုတတ်ချင်းသည်အကုသိုလ်သူများအတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ရင်ကုသိုလ်ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုတွဲပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာဒါနားမလည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပရပိုက်ကြီးနားရှင်းအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပြောပြမင်းတရားတွေရဲ့အတက်ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကုသိုလ်ပဲတတ်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကကြည့်လူတယောက်တတ်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကတဦးတယောက်ရဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိုသူလုံးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကို့အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ကို့ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်နော်ကို့မလိုလားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူများကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတရားသလားမတရားဘူးလားလို့အပေါ်ရန်စဉ်းစားရုံနဲ့သိတယ်လေမတရားဘူးလို့ပဲပြောမိမိကတော့အသက်ရှင်နေတယ်သူများကိုတည်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့မတရားဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားသဖြင့်မဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုအကုသိုလ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒအမှုကိုပြုခြင်းသည်အကုသိုလ်ပါဏာတိပါဒအမှုကရှောင်ခြင်းသည်ကုသိုလ်တခါအာရိဏဒါနမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ယူခြင်းသည်အကုသိုလ်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ခြင်းခြင်းသည်ကုသိုလ်ကြည့်လေသူများပစ္စည်းကိုမတရားသဖြင့်ယူလိုက်တဲ့ဖြင့်အယူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုတစ်ဖက်ကိုဒုက္ခရောက်သွားစေတယ်မိမိအနေနဲ့ကလည်းပဲယူသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုတာကိုမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယူသားဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေလည်းအကုန်ပျက်စီးသွားတယ်မယူသားဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးရောက်သွားတယ်လိန်တတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်သူများပစ္စည်းယူတတ်တယ်ဆိုတာတွေနဲ့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကနေဆုံးရှုံးနေနာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ရှောင်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကာမိတုမိစ္ဆာစာရာသူတော်သားမယားကိုပြင်မာတယ်။သူတော်သားမယားပြင်မာရင်မိမိကြည့်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်မိမိကိုတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးအလဲပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတုံ့ပြန်လာ။ဒါကြောင့်မို့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရသည်အကုသိုလ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရရှောင်ကျင်မှုသည်ကုသိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြ။မူတဝါဒလိန်နေလို့ဆိုတာပြုရပါအကျိုးပျက်စီအောင်လိန်ပြောတဲ့လိန်နည်းကားမျိုးကိုစာပေကျမ်းကမှထုတ်ပြောလိမ့်ရှိတယ်။နော်တမန်လိန်နာလေးတွေဥမာမယ်လူကြီးတိမာကြောက်လို့လိန်နာမျိုးတို့အမေတိမာကြောက်လို့လိန်နာမျိုးအဖေတိမာကြောက်ရင်ဒီလိုလိန်နာမျိုးဟာအကျိုးစီးပွားကိုဆုပ်ယုပ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုလိန်နာမျိုးတော့ဆိုရင်ရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားအောင်တက်တည်လိုက်ပြီးတော့လိန်နာကြတော့ကြီးမားတဲ့လိန်နေမှုကြီးလို့ဒီလိုဆိုတယ်တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားတယ်ပိုင်းဆိုင်သူမဟုတ်တာကိုဟုတ်ပါတယ်လို့တက်တည်ထွက်ဆိုတယ်ဟုတ်တာကြတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တက်စိတ်ထွက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီကြတော့တစ်ဖက်သားရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့နာမှုတွေဟာအင်မတန်မှကြီးမားသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိန်လီမှုမျိုးဟာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အဖြစ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်လိန်လီမှုဟာရှောင်ကျင်တာကုသိုလ်နောက်တစ်ခါလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတဦးနဲ့တူအဆင်ပြေအောင်မပြောဘဲနဲ့တဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်မိသားစုထဲမှာလည်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်ပဲစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေအလုံးညီညွတ်အောင်ပြောပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့တဖန်ရင်းရင်းကြေးကြေးနဲ့စိတ်နှလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားချမ်းသာအောင်ရင်ကျေးတိမ်ဝဲစွာရင်ရင်ကြေးကြေးမပြောဘဲနဲ့ရိုင်းရိုင်းပြပြပြောလို့တစ်ဖက်သားကမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တာမျိုးကအကုသိုလ်တဲ့ရင်ရင်ကြေးကြေးပြောရင်ကုသိုလ်ဒါတွေကရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာဟာတစ်ဖက်သားကို
ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်စီမြမကမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းတယ်တစ်ဖက်သားကိုလည်းကြမ်းတမ်းသွားတော့နောက်ဆက်တွဲအကောင်းကမလာတော့ဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့ရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတွေမတက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါကရင်ရင်ကျေးကျေးပြောခြင်းကိုကုသိုလ်ရဲဆက်ဆက်ပြောခြင်းကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုဆိုတာနောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာတရားလက်လွတ်စကားတွေမပြောပဲအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့အကောင်းနဲ့လောကီကောင်းကျိုးဖြစ်စေလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးဖြစ်စေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောရအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကြတော့အကုသိုလ်တွေအကျိုးရှိအောင်ပြောတာကြတော့ကုသိုလ်ဝိသကုတ္တပြပတ်ကြီးနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြဟောနောက်တစ်ခုကတော့တိမြပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဟာအကုသိုလ်တိမြပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့အတွေးဘယ်တော့မှမတွေးဘူးအဲ့ဒီအတွေးမျိုးဟာရှောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နောက်တစ်ခုပြပါရမုန်တိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာဒေါသနဲ့တွေးတာဒီကောင်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲတည်သွားရင်ကောင်းမှာပဲတခုခုဖြစ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်သားနစ်နာဆုံးရှုံးတာကိုလိုလားတဲ့တွေးတဲ့မုန်တီးတဲ့အတွေးဟာပြပါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအကုသိုလ်အေးတစ်ဖက်သားရဲ့ကောင်းစားမှုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အတွေးမျိုးကြတော့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအမြင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်တဲ့အမြင်ဟာအကုသိုလ်ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့အမြင်ဟာကုသိုလ်လို့ဒီလိုဆို။ဘာကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီနေရာမှာခွဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့အကျိုးတရားဟာဘာမှမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ထားတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ကောင်းတာလုံးမမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာပဲလုံးပါအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုံးရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အေးငါမကောင်းတာလုံးရင်ငါမကောင်းတာတွေဖြစ်မှာပေါ့ငါကောင်းတာပဲလုံးမဖြစ်မှာပဲငါကကောင်းစားချင်တာကိုချမ်းသာချင်တာဆိုတော့ကောင်းတာလုံးမပဲဆိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကမတူဘူးနော်အမြင်နှစ်ခုပြောင်းတာနဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်တာနဲ့နော်လူမိုက်ဖြစ်သွားတာဒီနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုဒီမှာအပင်ငယ်ကြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ယက်တည်နေပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတတ်လို့ရှင်ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမဖြစ်စေတတ်ဘူးဆိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဝိသကုတ္တကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းကိုလွယ်လွယ်လေးမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တန်းအောင်ရှင်းလင်းဟောကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲလို့ဆိုရင်အေးဝိသကုတ္တတဲ့လူတယောက်မှာတွေ့တာမှုလူချင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာရလိုမှုသိမ့်ပိုက်ထားမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့တဏှာကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတဏှာကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလုံးဖယ်ရှားပြီးပြီးတွေ့တာမှုတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီလိုတဏှာတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးအကျွင့်မဲ့ဖယ်သွားပြီးဘယ်တော့မှနောက်ပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုပ်เสียရမှန်သမျှလုပ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တကယ်သိပြီးတော့ဒီအစိုးတရားတွေကလုံးဝလွန်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှင်းရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဏှာဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုလုံးဝဖယ်ရှင်းလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောကြားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဟောကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမေကွန်တစ်ခုတက်လာမေကွန်တက်လာအဲ့ဒီလိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအရှင်ဂေါရမကိုဖယ်ထားလိုက်တဲ့အရှင်ဂေါရမကိုထားလိုက်ပါအရှင်ဂေါရမရဲ့တာဝကယဟန်တွေတဲက
အခုလိုတဏှာကိုအကျင့်မဲ့ပယ်ပြီးလို့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသူဒီမေးခွန်းကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကအေးငါတပည့်တွေတည်းမဲ့တရားမက200မက300မက400မကအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏှာပယ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာအရှင်ဂေါတမတဦးတည်းကိုအကျိုးပြုတာမဟုတ်ဘူးအရှင်ဂေါရမရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုလည်းအကျိုးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်ချီးမွမ်းပွေရပဲဒါဖြင့်အရှင်ဂေါရမလည်းဖဲထားလိုက်အောင်အရှင်ဂေါရမရဲ့တပည့်ယဟန်တွေကိုလည်းဖဲထားလိုက်အောင်တပည့်မှအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီမတွေကရောအခုလိုတဏှာကိုပယ်ပြီးတော့အကျွင်းမဲ့တဏှာကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုရှိလာလို့အများကြီးရှိတယ်တရားမက200မက300မက400မက500မကရှိတယ်ဆိုတော့ဩအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ရှင်ဂေါရမရဲ့လမ်းစဉ်ဟာကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်တပည့်ဘိက္ခုတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်တပည့်မဘိက္ခုနီမတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းစရာပဲကဲဒါဖြင့်အရှင်ဂေါရမလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်ယဟန်တွေကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်ဘိက္ခုနီမတွေကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်လူပေါင်းလူလောကမှာရှင်ဂေါရမကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်နေတဲ့တကားတွေဥပဒကားတွေအဲ့ဒီဥပဒကားတွေကြတော့နှစ်စားခွဲလိုက်တချို့ဥပဒကားကဗြဟ္မစာရီအိမ်အောင်နဲ့မနေတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီအိမ်အောင်နဲ့မနေတဲ့ဥပဒကားကတဦးအေးအိမ်အောင်ရှိတဲ့ဥပဒကားကတဦးနှစ်ဦးရှိတယ်အဝတ်ဖြူဝတ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူ့အကြောင်းဘဝနဲ့ဒီပြဓမ္မစာရီဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဥပဒကာတွေကရောလူဘဝလူတန်ရောစင်တွေကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့တန်ရောစင်တွေကျင်းပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာဗြမပြည်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရောရှိသလားလို့ဆိုရသော်များအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ရဲ့တပည့်ဥပဒကာတွေတည်းမယ်ဆိုလိုတာကလူဥပဒကာတွေတည်းမဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะစိတ်တူကြွယ်တို့ဟတ္တကာလဝကတို့ဆိုအနာဂံနေကြည့်ပဲကောင်းเนาะဥက္ခတို့ဆိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုမြောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့သူကထပ်မေးတယ်ဟုတ်ပြီဖျားတဲ့အရှင်ဖျားရဲ့တပည့်ဥပဒကာဒါယကာတွေတည်းမဲ့မိသားစုနဲ့တော့နေတယ်ကံကုံအာယုန်နေခံစားတယ်သို့တော်လည်းပဲသောတပန်ဘုရားရောက်သွားတဲ့တန်ရောစဉ်၃မျိုးဖယ်ရှားလို့သောတပန်ဘုရားရောက်သွားတဲ့ဥပဒကာတွေရောရှိသလားလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်ဟာရဲ့တပည့်တွေမယ်တရားမက200မက500မကရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြီးတော့ဟောတော့ဒီလိုဆိုတော့ရှင်ဂေါရမရဲ့ခြင်းစဉ်ကြီးဟာယဟန်တန်ဃာတွေတင်မကအရှင်ဘုရားသာမကဘိက္ခုနီတွေသာမကဥပဒကလူထိုင်ကာတွေအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာပဲကဲဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မေးပြရစေဦးလူ့အကြောင်းတွေကအမျိုးသမီးတွေကနော်ဓမ္မစာရီမြတ်သောအကျင့်အိမ်အောင်မရှိဘူးမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့တဲကရောအခုလိုတန်ရောစင်တွေဖယ်ရှားပြီးတော့မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့အကျင့်နဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးဥပတိကမတွေရောရှိလာလို့ဆိုရှားထောင်မကငါတပိတ်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဒါအပြင်ပြမိသားစုဘဝနဲ့နေပြီးတော့အိမ်အောင်နဲ့နေပြီးတော့သောတပန်ဘဝနဲ့နေကြတဲ့ဥပတိကမတွေရောရှိသလားလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအရှင်ဘုရားအတွက်သာအတုံးချပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အတုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြည့်စုံဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားတယောက်သာကောင်းစားပြီးတော့တပည့်တာဝကဘိက္ခုဘိက္ခုနီတာဝကတာဝိကာဥပဒကဥပတိကမတွေအတွက်အကျိုးမပြုဘူးဆိုရင်ဒီတရားဟာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အခုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်ဒီကျင့်စဉ်ကအကျိုးပြုတာအရှင်ဘုရားတွေမကဘူးတပည့်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီတွေရောတပည့်ဖြစ်တဲ့ဥပဒကဥပဒိကမတွေရောဗုဒ္ဓဆိုဆိုင်တီလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဖွဲ့အစည်း၄ရပ်စလုံးကိုအကျိုးပြုတယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတော့
အလွန်ချီးမွမ်းမွေရာကောင်းပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကတခုချင်းထောက်ပြပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းလင်းရှောက်ထားပြီးတော့သူပါပြောတော့ဆိုတန်တော်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီတပည့်ပရိသတ်အရှင်ဘုရားရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြီးအရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခင်းကမြစ်ကြီးဟာဘယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့စီစဉ်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလို့ဆိုရဲပင်လယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့စီစဉ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတာဝိကမတွေဟာဘယ်ကိုဥတည်နေကြတယ်လဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်ဓာတ်ကိုဥတည်နေကြတာပဲလို့တခုတည်းသောပန်းတိုင်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားလာနေကြတယ်လို့တန်တော်သူကမဝိသကတပြပိုက်ကြီးကဒီလိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူချိန်နှက်သွားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုအလွန်ချိန်နှက်လို့ဘာလျှောက်တော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားသာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်ချင်ပါတယ်ရှင်သာမဏေပြုချင်ပါတယ်တပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုပါနော်ယဟန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ခွင့်တောင်းလိုက်တာအဲ့လိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဥပဒေတစ်ခုလုပ်ထားတာရှိတယ်။ဘာသာချားဖြစ်ပြီးတော့ဒီတမဏအသွင်ယူထားတယ်သူကပြိဋ္ဌာစကားဆိုတာမန်ဘာသာချားလူဝတ်ချောင်မဟုတ်ဘူး။နော်။ယဟန်အဖြစ်ပြိဋ္ဌာစကားအဖြစ်ယူထားတာဖြစ်သောကြောင့်အညာတိဋ္ဌိယလို့ခေါ်တယ်။တခြားအယူဝါဒကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့တမဏအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပြောင်းပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိက္ခန်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဘာစိက္ခန်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလေးလစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရမယ်။ကျင့်စရာရှိတာတွေကိုကျင့်ပြီးတော့စမ်းတတ်တဲ့ကာလအချိန်လေးလပေးရမယ်။ခွချက်ချင်းဝန်းပေးဘူးတဲ့အချိန်လေးလပေးရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးလအတွင်းမှာစောင့်ကြည့်လို့ဉာဏ်နောက်တဲ့အဖြစ်ထွက်ပြီးဆိုမှလေးလကြော်မှသင်္ကန်းဝန်ခွင့်ပြုတယ်ဒါဝိနိစိကနော်အညတ်ဒိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်လေးလကြော်မှငါကခွင့်ပြုတာတဲ့သို့တော်လည်းပဲအပိစ္ဆမေတ္တာပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိရိတာတုံးနဲ့တူအရင်ချင်းချင်းမတူဘူးဆိုတာကိုတော့ငါနားလည်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားလေးကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြောတယ်နော်လူတူနဲ့တူမတူဥပဒေဆိုတာချုပ်ငုံပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်။သို့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မလို့အပ်တော့အောင်အရင်ချင်းကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိဓိတာပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမတူဘူးအရင်ချင်းချင်းမတူဘူးဆိုတာကိုငါသိတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတခြားဘာသာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသာသနာပေါင်းဝင်ញင်ပါတယ်ဆိုရင်လေးလဆောင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအညာတိဋ္ဌိယပြိဝတ္တာလို့ဝိနည်းကြံကနေမှာအဲ့လိုဆိုတယ်လေးလဆောင်ပြီးတော့သူဟာအကဲခတ်လေးလခြင်းကိုခံရတယ်သူလေးလဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာတာဝန်ပေးလဲလို့ဆိုရင်အေးဟုတ်ပြီဝှစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လာခဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာတိုင်းသဗ္ဗင်ရိပ်ရမယ်သဗ္ဗင်ရိပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံတစ်ခုကိုဝတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာကိုဆိုရမယ်အဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေးလစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရမယ်လေးလအကဲခံမယ်ကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်ဝတ်ပေးမယ်မကျင့်နိုင်ရင်ဝတ်မပေးဘူးနော်ဘာတွေစောင့်ကြည့်မှာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဘာသာကြားကကွန်ဗတ်လောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ဒီသူတို့ကအယိုးဆွဲလာတာဖြစ်သောကြောင့်ကိုဟာကိုကိုအကောင်းမြင်နေတတ်သေးတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီတည်းမဲ့အထူးဆောင်ကြည့်နေတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အေးသူ့ရဲ့မူလဆရာမူလအယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ချိုက်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေရှိနေတုံးပဲလားသူ့ဆရာကိုပိုကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတုံးလားဖရာတရားတန်ကဘာသာအတိရဲ့ခုံတဲ့င်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ
ူလိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းသာမှုမဖြစ်ဖဲနဲ့ရှိနေသေးသလားဆိုတော့အကဲခတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအကဲခတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘာသာကူးပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ပါလက်ပါလို့ကူးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းဒီထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ထောက်လှမ်းခြင်းလို့ကူးပြောင်းတာတွေရှိတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုခိုးဝဲယူဆောင်ခြင်းလို့တိတ်တဆုပ်ဝင်ခဲ့တာတွေကသူတိမဆိုတဲ့ပြိဘာဇကတူဟာဒီလိုပဲရသော်ဘုရားတရားတော်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိတ်တဆိတ်သင်ယူတာစေရနာနဲ့လိုက်နာจิตသုံးရင်လို့သင်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့အကြောင်းนี่ဘာတွေလုပ်နေသလဲလို့ထောက်လှမ်းရင်လို့ဝင်လာတာเนาะနောက်ဆုံးတော့သူจิตတ်သဘောကျပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်သူတိမပြပိုင်အကြောင်းဆိုတာရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါလိုဝင်လာတာလားသို့မဟုတ်သူစိတ်ကိုကတကယ်ကိုပြတ်လို့ဝင်လာတာလားဆိုတော့ convert လုပ်တဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာလိမ့်လာဆန်းစစ်တယ်လိမ့်လာဆန်းစစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ तू ကပါတီကူးလာတာเนาะပါတီကူးပြောင်းလာတာအဖွဲကူးတာအဖွဲကူးတာတကယ်ကြိုက်လို့ကူးတာလားတခုခုကြောင့်ကူးတာလားဆိုတာသိဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့လိမ့်လာတယ်အချိန်လိမ့်လာอยู่တယ်ဘလောက်ထိအောင်လူဆိုတာကြာကြာအောက်မထားနိုင်ဘူးလေကြာကြာအောက်မထားနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေးလထောက်လန်းရင်ခံရမယ်နောက်တစ်ခုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်လိုက်နာတာဟုတ်ကဲ့လားအနေအထိုင်ပြောဆိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရောမမှန်ကန်ကန်နေတာဟုတ်ကဲ့လားရသော်ဘုရားချမှတ်ထားတဲ့သီလသိက္ခာ၊သမာဓိသိက္ခာ၊ပညာသိက္ခာလို့ဆိုရဲဒီသိက္ခာ၃ရပ်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာရောတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါကျင့်တာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကိုလေးလစောင့်ကြည့်တာကိုတိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လေးလစောင့်ကြည့်လို့စိတ်ချေနှက်လောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှသူ့ကိုရဟန်းခံပေးမယ်ဒါကဝိနည်းစိကံပဲအဘိဓိဒီစီကံပေါ်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရပိုက်တူကဒီလိုပဲသာသနာဘောင်ဝင်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူသာသနာဘောင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ဝင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ကဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာကျင့်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးအခွင့်ကောင်းရခြင်းလို့ဝင်လာတယ်နည်းနည်းလေးနဲ့အခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးလဲဆိုသေးရောသူကစောရကတက်ပြီးတော့ပြန်လီထွက်ခွာသွားတာရှိဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီကံချက်ထုတ်တာစီကံဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေမှာလည်းပဲစီကံဆိုတာအရေးကြီးတာပဲစီကံဟာဥပဒေဆိုဒီမှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာလို့ရလိုအပ်တဲ့အခါမှာလို့အမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုရောက်အောင်စီကံဆိုတာလှုပ်ပေးထားရတယ်ပေါ့အမှန်တရားနဲ့စီကံဆိုတာတခြားစီပဲလိုအပ်လို့စီကံဆိုတာအများနဲ့အများလိုက်နာနိုင်ရင်အကျိုးရှိဖို့အတွက်စီကံဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းစီကံတွေကိုအတိုးအလျှော့လုံးလေးရှိတယ်အတိုးအလျှော့လုံးလေးရှိတယ်တိုးသိရင်တိုးတယ်လျှော့သိရင်လျှော့တယ်စီကံဆိုတာအမှန်မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး concept လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အယူဆတရားဆိုစံဒီမှာလိုအပ်တယ်သို့မဟုတ်ခုချိန်မှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်စီကံလောက်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီစီကံကိုပယ်ဖြတ်တယ် abolish ခေါ်တာပြင်ဆင်ချက်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်း amendment ပြင်ဆင်ပေးရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ပဲဝိနည်းတိက္ခာဗုဒ္ဓကိုပြင်ဆင်ချက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြိဋ္ဌိဗံစံဃာနည်းမှာမှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာရှင်အနန္ဒာကိုမှားခဲ့တယ်အေးတန်ခါအဖွဲ့စည်းကြီးကနေသဘောတူမယ်ဆိုရင်အသေးဖွဲဖြစ်တဲ့ငါပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာဘုဒ္ဓေကိုယဟန်တန်ဃာတွေကသဘောတူရင်ပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှားထားခဲ့တယ်။နော်ပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့မှားထားတာအရှင်မြင်တဲ့အမှားစကားလို့ပဲဒီလိုပြောရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုချိန်မှာအလိုလိုအပ်နေပြီမဲ့လို့တစ်ချိန်ခါကျတော့မလိုအပ်တာမျိုးအရှိတတ်တယ်လေ။ဥပရိယရဲ့သဘောကဥရိယေသဘောဟာလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လိုအပ်တယ်လို့လုပ်တယ်မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်သိမ်းနေပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရမှာပဲဒါအသဘောပါဥရိယဆိုတာတရားတိမထားရအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တိပြင်းတရားတိထားတဲ့ဥပရိယဟာပါရာဇိက၄ပါးပဲရှိတယ်ပ
ပါရသီက၄ပါးကတော့ယဟန်တန်ဃာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှင်မိထုနတံဝါဒလောဟရှောင်းမရှောင်းရင်သွားတခါလေနော်ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက်တခါသူများပစ္စည်းခိုးယူမှုအဒေနာဒါနလောဟရှောင်းတန်ကြီးသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမန်နီယူနစ်ရဲ့၄ပုံတပုံမန္တိယူနစ်ရဲ့၄ပုံတူညမပြေပါဆိုလို့ရှိရင်ပြားကိုအခြေခံတယ်ဆိုတကြမန္တိယူနစ်ပဲအဲ့ဒီမန္တိယူနစ်ရဲ့၄ပုံတူပုံနော်25ပြားခိုးလို့ရှိရင်တခိုးလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့၄ပုံတူပုံ၄ပုံတူပုံကိုတမတ်လို့အရှင်းဆုံးသုံးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ခိုးရင်အဲ့ဒါတော့တန်ကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူလို့ရှိရင်ဘဝဆုံးရှုံးသွားပြီ။ရာသက်ပိုင်းညှင်းပယ်ခြင်းခံရမယ်။ထွက်ခွာသွားရမယ်။ဒါဟုတ်။နောက်တစ်ခုကလူသတ်မှုကျွလွန်တယ်။လူသတ်မှုကျွလွန်တယ်ဆိုလူသတ်မှုဆိုတာဘယ်အတိုင်းတားကစယူတယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူသတ်မှုဆိုတဲ့အစဘယ်ကစလဲလို့ဆိုကလလရေကြီးတည်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးပရိသေရိစိတ်ကလေးတရဝါလို့မဖြစ်သေးဘူးเนาะအမတန်သိငယ်တဲ့ကလလရေကြီးလေးမိခင်ဝမ်းထဲမှာတရေစိတ်ကလေးတည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူသားလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတည်စီလူတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားမှုကျွလွန်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓရဲ့ဝိနည်းကျမ်းကအလိုเนาะအခုခေတ်ဈေးပညာတွေကတော့ကလလာရေကြီးဆိုတော့မှတရဝါမဖြစ်သေးဘူးလို့ယူကောင်းယူလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါတာတိတူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအသက်မဝင်သေးဘူးလို့ယူကောင်းယူလိုက်မယ်။ abolish လုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်မပီတာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရဝါမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆကောင်းယူဆလိုက်မယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျတော့ကလလာရေကြီးလေးကစပြီးတော့လူလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လူသတ်မှုဖြစ်တယ်။ယဟန်တွေကအဲ့ဒီကစပြီးတော့ယူပါဒါကြောင့်မို့လူသတ်မှုကိုကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရဇိကပဲနောက်ထပ်ယဟန်ဘုရားလက်ခံဝင်မရှိတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ်မှာထူးခြားတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေမရှိပါဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ဟောလူတကာအထင်ကြီးအောင်မရှိဘဲနဲ့လိန်ညာပြီးပြောဆိုတဲ့မူတ္တဝါဒကြည်မာဆုံးသောမူတံဝါဒလို့သတ်မှတ်တယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေမှာဇမေဖို့မရဘဲနဲ့တရားလူတရားမြတ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့တစ်ဖက်သားအထင်ကြီးအောင်ပြောတယ်အေးတစ်ဖက်သားကလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်ဒီယဟန်းဟာမမှန်မကန်ပြောတာဆိုရင်တခါလေပဲယဟန်းဘုရားဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပါရဇိက၄ပါးမှတောင်းမြတ်စွာဘုရားကချွင်းချက်ကလေးတွေထားသေးတယ်တကယ်ရှိတယ်ထင်လို့ပြောရင်กินလို့ခွင့်ရတယ်တကယ်ရှိတယ်ထင်လို့ပြောရင်กินလို့ခွင့်ပေးသေးတယ်အဲ့တော့ဇာနေသိက္ခာဗုဒ္ဓေဆိုတာလိုအပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအတူအလျှော့လုပ်ပြီးတော့ပြည့်ညံ့နေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြိဋိဘံဆံဃာနည်းကြတော့ရှာနန္ဒာကိုမှာခဲ့တာမလိုအပ်တော့ဘူးတန်ခါပရိသတ်ကတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ရုပ်သိမ်းကျင်နေဆိုရင်အသေးအဖွဲသိက္ခာဗုဒ္ဓရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာကြားခဲ့တယ်ဟာအဓိပ္ပာယ်အမတန်မှရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်အဓိပ္ပာယ်အမတန်မှရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဘာသာကြားတစ်ယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ရဟန်းခံကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဝတ်မပေးရဘူးတဲ့ခုနလိုသူ့ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုလေ့လာလောက်ရမယ်သူ့ကိုလေးလကျင့်ခိုင်းထားရမယ်ကျင့်လို့ကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့မှယဟန်ဖြစ်ကိုပြေးရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီဘာသာကြားမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဝတ်ချင်တော့လွယ်လွယ်ကူဝတ်ပေးကြတယ်နော်ဝတ်ပေးကြတယ်ကိုရီးယားသွားတော့ကတော့ကိုရီးယားမှာဒီဘိက္ခု training center သဘောမျိုးဟိန်းစာဆိုတဲ့ဒီမဟာယာနအကြောင်းကြီးမှာယဟန်လောင်းတွေကိုသင်တန်းပို့ချနေတဲ့အကြောင်း training ယူနေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်
ဲ့ဒီ training ကြောင်းကြီးမှာမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကစစ်တပ်လိုပဲအဲ့ဒီကိုရီးယားကိုရင်ကြီးတွေမှာလက်ကိုလက်အနီပတ်ထားတယ်သူကကျန်တာကတော့ရဟန်းတွေဝတ်တဲ့အဝတ်နဲ့အတူတူပဲသို့သောသင်္ကေတကိုရင်ဆိုတာသိအောင်သူတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်လက်မှာအနီပတ်ထားအင်းကြီးလက်မှာအနီပတ်ထားအဲ့ဒါဟာ training ပဲ training ပဲဘလောက်ထိအောင်သင်တန်းယူရမှာတော့ဆို၄နှစ်တဲ့အဲ့ဒီ၄နှစ်သင်တန်းယူပြီးပြီးစိတ်တိုင်းကြပြီးအောင်ပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒီကိုရင်တွေကိုရဟန်းပြုပေးတာတဲ့တနှစ်ထဲနဲ့လည်းရဟန်းခံမပေးဘူးနှစ်နှစ်နဲ့လည်းရဟန်းခံမပေးဘူးသုံးနှစ်နဲ့လည်းရဟန်းခံ၄နှစ်သင်တန်းတက်ပြီးမှရဟန်းခံပေးတာဒါဖြင့်သူတို့ဘာတွေသင်တန်းတက်ရတာတုံးလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားရှိခိုးဘုံရှိခိုးနီးနော်ချန်တင်လို့တယ်တခါတည်းတညီတည်းဒီသူတို့ရဲ့ရွတ်ဆိုရမယ့်သုတ်တရတွေရွတ်တယ်အဲ့ဒါတွေသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအစပြီးတော့အကုန်လုံး training ယူရတယ် training ယူရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာတစ်ခုသူတို့မေးလိုက်လို့ပြောတော့လို့ဆိုရင်သင်တန်းယူနေတဲ့ခွင့်ရင်တပါယဟန်တော်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းrespect ပေးရမယ်သူက။ဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်စစ်တပ်မှာအရာရှိကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဆလူရိုက်ရတယ်။မရိုက်လို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါလိုပဲသူကယဟန်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လက်ဝချီပြီးတော့သူကဒေသအယုယုတည်မှုကိုပြ။မပြလိုက်လို့အဲ့ဒီယဟန်ကမကျင့်တတ်လို့မထောက်ခံလို့ရှိရင်သူယဟန်မဖြစ်ဘူး။နော်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ထားတယ်သူတို့စစ်ကန်းဆိုတာဒီလိုပဲလှုပ်ထားကြတယ်ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကန်းချက်တွေလူချမှတ်ထားမဟာဝိသခွတ်တပြပိုက်ကသင်္ကန်းဝှချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မင်းလေးလဆောင်ကြည့်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေးလဆောင်ကြည့်ခြင်းခံရလို့တန်ဃာတွေကကျေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုဝှက်ပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတူနဲ့တူမတူဘူးဆိုတာငါတတိပြုပါတယ်ငါသိပါတယ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုမိန်ကြားတဲ့အခါမှာသူကဘလောက်အားတက်တယ်ရောရှောက်တုံးဆိုရင်အရှင်ဗျာတဲ့လေးလစောင့်ပြီးကျင့်နှက်လောက်မှဝဲရမယ်ဆိုရင်တပိတော့လေးလမကပါဘူးဗျာလေးနှစ်ကျင့်ပြပါမယ်သူကအဲ့ဒါလိုရှောက်အဲ့ဒါနဲ့ရသော်ဗျာသူ့ရဲ့အားတက်တယ်ရောဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကိုယ်တော်မြတ်အနေနဲ့ကလည်းပဲသိလိုက်တယ်ဒီလူကတော့ကလီကမာလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဆန္ဒရှိလို့ရှောက်ထားပဲလို့ဖះကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုချက်ချင်းဝုတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟောဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုရသွားတယ်နော်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြရင်တော့ချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ကစိတ်ဆန္ဒကဒီလောက်မပြင်းပြပဲနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတာအချောင်းဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ကဲသူကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားစီကရဟန်းဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီရသွားတဲ့အခါမှာတိတ်မကြဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနှစ်ပတ်လောက်လည်းနေရောသူဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားနော်သောတာပန်ကနေတဂရဂံတဂရဂံကနေအနာဂံထိအောင်ဆင်းရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တေခတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံနေမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုသူမျက်မှောက်ပြုပြီးပါပြီတဲ့တပိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်ဟာကိုတပိတော့ကိုရှင်းပြပါအောင်ဟောပြပါအောင်ရှောက်တယ်ရှောက်တော့ဘာဆက်လောက်ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဟောတာအေးတေနဟိတုံဝိသဒွေဓမ္မေဥတ္တရိဘာဝေယတိဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာဒီအကျင့်နှစ်ခုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်ပါသမထကျင့်စဉ်ကိုလည်းကျင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုလည်းကျင့်ဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်တုန်းကသမထမကျင့်ဘူးလားဝိပဿနာမကျင့်ဘူးလားတဂရဂံအနာဂံဖြစ်တုန်းကရောမကျင့်ခဲ့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသောတာပန်လည်းပဲဝိပဿနာကျင့်မှဖြစ်တယ်တဂရဂံလည်းဝိပဿနာကျင့်မှဖြစ်တယ်အနာဂံလည်းဝိပဿနာကျင့်မှဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဟာလည်းပဲဝိပဿနာပဲဆက်ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျင့်စဉ်นี่မပါပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးသို့တော့
သောတာပန်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့တဂရဂံဖြစ်စေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အနာဂံဖြစ်စေတဲ့ဝိပဿနာဆိုင်တတ္တိချင်းမတူကြဘူးအဆင်ချင်းမတူဘူးလို့ဆိုလို့လေဗယ်ချင်းကွာတယ်ဒီဂရီချင်းကွာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယဟနာဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတာเนาะယဟနာဖြစ်လောက်အောင်ဆိုင်ဆောင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်မျိုးတိုးမြင့်ပြီးတော့ခြင်းမှုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတပါးတဲ့เนาะဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဉာဏ်ရအရက်ကိုကပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုသူစူးစမ်းပြီးတော့ခြင်းလိုက်တယ်ဆရာဘုရားရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကိုပွားမှတဘာဝဓာတ်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းလင်းရှင်းကြီးနားလည်လိုက်မယ်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလိုက်မယ်ဒါကိုခြင်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှသူယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းကြောင့်ဘာရီရလာတော့ဆိုအိတ်တိဝိဒဘိညာဉ်ဆိုတဲ့တကူမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိသွားတယ်ဒိဗ္ဗသောတလို့ဆိုတဲ့ဝေးလံတဲ့အတန်နေနော်သိငယ်တဲ့အတန်နေကိုလည်းပဲကြားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိသွားတယ်သူတစ်ပါးစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့စေတောပရိယအဘိညာဉ်သူများရဲ့စိတ်တွေကိုသိနိုင်တဲ့စေတောပရိယအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းရရှိပြီးတော့သွားတယ်အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရလိုက်တယ်ဝေးလံတဲ့ဒေသခြားကွယ်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အဆင်းအာယုန်တွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကိုလည်းရတယ်နောက်ဆုံးမှဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းလိုက်တဲ့အခါမှာနော်အာသဝတရား၄ပါးလုံးဝကုန်ဆုံးပြီးသစ္စာ၄ပါးကိုသိရှိလို့အာသဝတရားတွေလုံးဝကုန်သွားတဲ့အာသဝခယအဘိညာဉ်ဆိုတာရသွားတယ်အာသဝခယအဘိညာဉ်ဆိုတာဝိပဿနာနဲ့မှရတယ်ပေါ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွရွချွန်ချွန်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီလိုယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယဟန်တန်ဃာတွေသူနာကသူနဲ့အတူနေပေါ်နေဘက်ကိုတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှိကိုသွားကြတဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတို့ပဲသွားကြမလို့လဲတို့မြတ်စွာဘုရားရှိသွားမလို့ဘုရားကိုသွားဖူးတွေးကြမလို့တရားဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်စကားလေးတစ်ခုပါပလိုက်ပြရစေတဲ့သူကတော့မလိုက်လာဘူးစကားတစ်ခုပါလိုက်ပြရစေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုအုတ်ခေါင်းနဲ့ရှ िख ိုးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလျှောက်ပေးပါတဲ့လျှောက်ပေးပြီတပည့်တော်လျှောက်ဆီခြင်းတဲ့စကားတခုကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူဟာကျေးဇူးဆက်ပြီးပါပြီလို့ဒီစကားလေးကိုလျှောက်ပေးပါဘုရားအပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်လိုက်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့စကားကိုလျှောက်ခိုင်းတယ်ပရိစိန်သောမေဘန္တိဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေသူလှုပ်ပြီးပါပြီဆိုတာကိုလျှောက်ပေးပါလို့ဆိုယဟန်နေကသစ္စာဘုရားရောက်စီရောက်တဲ့အခါမှာရှ िख ိုးဝါချပြီးသူမှလိုက်တဲ့စကားကိုလျှောက်တော့သစ္စာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကအေးသူတရားဓုတရားမြတ်ရသွားပြီဆိုတာငါသိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးပါပြီလို့ပြောလိုက်တာသူယဟနာဖြစ်သွားပြီလို့လျှောက်တဲ့စကားတခုပဲပေါ့နော်အေးမြတ်စွာဘုရားကသူဟာဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ6ပါးအဘိညာဉ်တရားတွေကိုရရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာငါဖေဟာကိုယ်တိုင်သိပြီးပါပြီလို့ဒီလိုမိန့်ကြားလိုက်တာ ਨੇ ဒီတုတ်တံကိုဆုံးသက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်မိမိနဲ့ဘာသာဝါဒမတူတဲ့ဟောပြိဘာဇကတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးပန်းချက်တွေဟာဖြင့်အင်မတန်မှထူးခြားပြီးထိုချိုးပန်းအထုတ်မှုကြောင့်ရရှိသွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအမတန်မှကြီးမားလှလို့အလွန်ပဲဝိသကုတ္တတို့ပရပိုက်မျိုးတွေဟာတဏှာဝကလွတ်ကင်းမှုကိုရပြီးထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အဆုံးအမတရားတွေကိုဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။တို့တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီခံယူချက်ထားပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
mitta boya ang tadawa

င်္ဂမမနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကံမေတ္တာပုံနေတုသင်္ဂမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်းမြဖြူစင်အေကြည်လင်သည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်ထာဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတာဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ជីနူးပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်

1368ခုဒေါ်သလင်းလာဇန်၈ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ဖောက်ကြီးရွာမဟာဝန္တယုံကျောင်းတိုက်အပြင်မှာဥပုသ်တရင်ဆောက်တော်တရားဘာဝနာပွားများအထုကြတဲ့တရားရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုသူစဉ်အနေနဲ့တရားဟောကြားပြတ်တာပြေးပြင်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်ဒီမဟာဝန္တယုံကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားဟာဦးစင်းတို့ကမ္မထမ်းနယ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဲဘောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လရင်တပြည့်တပါအနေနဲ့ကမ္မထမ်းဌာနတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ကုညီတရားပြပေးနေတဲ့ဆရာတော်တပါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်းတို့ပထမစတင်ပြီးတရားပြတာခွင့်ရခဲ့တဲ့ခံရိတ်တာတရားစခန်းပွဲမှာဆိုရင်ဦးစင်းတို့ကတရက်နှစ်ရက်ဒီလောက်အောင်ပဲတရားလေးတွေရှုပ်ပဲပိုင်ဆိုင်ရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတန်အသင့်ဟောပြောပြီးရင်ကျန်တဲ့နေတရားညတရားတရားဓမ္မတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တရားတွေအားလုံးကိုအခုမဟာဝတ္တယုံဆရာတော်ဘုရားကပဲဦးစင်းတို့ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်အကိုကြီးပမာအစစာအရာရာမှာအာကိုအာထာနဲ့ကူညီပေးသွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်တပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းအနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာတရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပေးရဖို့အတွက်မြင်မြင်မာမာစဉ်းစားကြည့်လို့တောင်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မလာမိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားထံမှာပဲလာရောက်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ပဲဦးစင်းအနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အပိုင်းလေးကိုအားပေးသွားဖို့လို့ပဲရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းဒီနေ့ဟောပေးမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကတော့ယောက်ျားလူစွမ်းခြေတလန်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲဥစဉ်စပင်ပြီးတော့ဟောပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်ပြီးတော့တရားမဟောခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုပါရမီတော်လာဂါထာလေးနဲ့ပဲပူဇော်ကြောကြရအောင်

သတိတောအနာပုရေတိဒတ္တပါရမီကာရုဏိကောတတဝဝိနည်းများကိုချေတို့ကဲ့မည်သူဝေပေရိကဝိုင်းအောင်ယံစုရိစုံသောမောကျင်နာဘုံရေရွှေညံတော်မျောတွေ့လျက်ကိုယေကိုရာလိုမဟာကရုဏာရေလွန်စွာပေါ်လာစွာသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တတ္တနံတရဏတယသန္တရာကျော်ဓမြောမြော၌အတ္တမတဒုက္ခထက်လျက်ဖိကြပေယေတတဝါတွေကိုခိမာတောင်ကံနိဗ္ဗာန်နှံသို့ပြောင်းတန်းလွယ်ကူပို့ဆောင်တော်မူခြင်းဟာဒါရကဝိယသကုဏီဟုထကောင်းခင်ဘောကျေစင်သို့တွေ့လျင်မရမြောင်များလာသည့်မျက်လုံးတော်အစုံတို့ကို၎င်းမဟာပထဝီမန္တာနိစနှစ်သိန်းလေးသောင်းလူပေါင်းများတီမဟာပထဝီသောတွေ့ညီများပြကိုသားတော်ကိုကို၎င်းလောဟိတံသမုဒ္ဒောတကံသမုဒ္ဒရာယေမကလေသည်နိနိထွေထွေကိုသွေးတော်တို့ကို၎င်းအဋ္ဌိတိနေရုသတိတံမြင့်မောတောင်းမင်းမကလျင်သည်အတွင်ဒီမျိုးကိုရိုးတော်တို့ကို၎င်းသဟိတဝနာနှမျောမတွင်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ကြည်စွန့်လျက်သာလျင်ပါရမီဖျားပြင်းရန်အကြောင်းကံဘုဆရံဆုံးကြီးပါရမီတော်တို့ကိုဘုရေတိမဆုံမနေအတိလုံးလဝယမပြင်းနေညမသွေပြုစုစည်းဘူးတော်မူခဲ့ပါပေဒီတကားတေထိုဖျားပြစ်ပုံယုံကြည်ပေတော်သင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်စေယမင်္ဂလံတွင်ပါဏတံယမံပေါင်းအောင်ကြောင့်အောင်ရာမင်္ဂလာသည်ဟောတုယနေ့ယခုအစပြု၍စုစု

တတံဟတိတတံအတ္တတတံအတ္တတရိယထာတတံကိညာသဟတာနိအာမုက္ကမဏိကုန်တလာဧကတပဒဝီတိဟာရတကလနာ

ချွတ်ခိစင်တသိမ့်တို့သည်၎င်းတတံအတ္တသဟတာနီမင်းထာဤစုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွေ့ကိမြင်းတသိမ့်တို့သည်၎င်းတတံအတ္တတရိယာထာသဟတာနီမင်းထာဤစုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွေ့ကိအတ္တထုမြင်းကရှင်သည့်ယထာတသိမ့်တို့သည်၎င်းအာမုဂ္ဂမဏိကုံတလာဗရမယနရံသွေပြောင်းပန်းစင်တန်စာဆင်ရင်အကုံတော်တတံကိညာသဟတာနီမင်းထိုင်စုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွေ့ကိန်းတတို့သမိကိညာတသိမ့်တို့သည်၎င်းဧကတာဗဒဝီတိဟာရတာမြတ်စွာဘုရားကိုဘုံမြော်မြည်တရားတော်ကိုနာယူမြည်သံဃာတော်အပြုစုလှုပ်ကျွေးမြည်ဟုရွေးဤမှန်ထားကြောင်းတော်သို့အရောက်သွားသည်ယောက်ျားလူစွမ်းခြေတလန့်ဤတောလာတာကလန်16စိတ်16စိတ်ပြန်တစိတ်ကလောင်မြနာဂန္ဒီအဖို့မထိုက်တန်ကြကုန်သည်ဟောတိစင်စင်

မြတ်စွာဘုရားကိုကုမြော်မယ်တရားတော်ကိုနာယူမယ်တန်ဃာတော်ကိုပြုစုလုံကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ဤမှန်တာအကြောင်းတော်သို့အရောက်သွားတဲ့ယောက်ျားလူစွာခြေတလန်းနဲ့ခြေလန်းပေါင်းများစွာနဲ့ရောက်လာကြတဲ့အခုဒကာဒကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ခြေလန်းလေးတွေတလန်းတလန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုလောကနမူနာထားပြီးတော့ခိုင်းပြရရင်တော့ရှင်တသိမြင်းတသိယထာတသိသရုပ်သမီးကင်ညာတသိညာမကတန်ဖိုးတရားတွေကြီးမားနေတယ်ဒါဟာယနေ့ယခုမိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအပြည့်အဝရရှိနေတဲ့နေတူးနေမြတ်တခုမို့လို့ဒီကဲ့သို့လို့အကျိုးကျေးဇူးတွေအပြည့်အဝရရှိနေတာပဲဒီတရားဒေသနာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးပြောရရင်တော့အနာရဘိန်တထေးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဦးဇင်းတော်သုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလို့ရာဇဂျုံမြို့မှာဒုတိယမြောက်ဝါဆိုဝါကတ်မဲ့နှစ်အခါလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီချိန်ကာလမှာတိဒဝနတော်ကြောင့်မမြတ်စွာဘုရားသခင်ကမြတ်တာရှင်ပြုံးတည်င်းသုံးဆန်နေတော်မူတဲ့အခါရာဇဂျုံတထေးကြီးကလည်းဘုရားဒေသနာတွေနာယူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့အိမ်မှာသွန်းနဲ့ပင့်ဖိပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြေးကျွန်အလုံသမားအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုလည်းပဲစိတ်တူပုံများမိမိနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာပါဝင်ရအောင်အတွက်အားတဲ့တယောနှိုးဆော်နေတဲ့အချိန်ဒီချိန်ကာလမှာဦးဇင်းတို့အနာရဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့တာဝတ်ထိန်မြို့မှာပုံပစ္စည်းတွေကိုရာဇဂျုံမြို့ကိုရောင်းမှုအတွက်လှည့်အစီး900နဲ့လာနေတဲ့အခိုက်ပဲသူတို့တထေးနှစ်ဦးကမောင်းလဲနှမလဲယူထားကြတယ်တထေးချင်းတွေလည်းဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်အင်မတန်မှချစ်ခင်ရင်းနှီးကြတယ်တဦးရဲ့မြို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအလွန်ပေါ်နေတယ်တဦးရဲ့မြို့မှာကုန်စည်နှုန်းကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတဦးရဲ့မြို့ကိုယူသွားလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထိုမြို့မှာသွားရောက်ပြီးရောင်းချလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့မစွန်သေးဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့နှမအိမ်မှာပဲပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးတော့တထေးကြီးတွေဟာပြန်သွားကြတယ်ဒီလိုကုံရောင်းကုံဝဲလာတဲ့တရင်လေးတွေကိုခရီးတဝက်လောက်ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်ခရီးအတန်အသင့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တရင်စကားလေးတွေလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ရင်တရင်ကြားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘက်ကတရင်စကားကိုနားထောင်ရတဲ့တထေးကြီးအနေနဲ့မိမိရဲ့အိမ်မှာပြုတ်ွယ်ကိစ္စအဝဝတွေကိုအကုံလုံးလွှဲထားလိုက်ပြီးတော့ဂုံကုတန်ရောင်းဝယ်ဖို့လာတဲ့တထေးကြီးတန်ကိုအနေမြန်သွားဝမ်းမြောက်ပွဲနှုတ်ခွန်းဆက်သားမှုစကားတွေကိုပြောကြပြီးတော့ယထာတစည်းထဲမှာပဲနှစ်ယောက်အတူတူစီးပြီးတော့မျိုးတွင်ကိုဝင်လာကြတယ်ဒါလောက်အထိချစ်ခင်မြန်နိုးမှုတွေရှိခဲ့ကြသို့တော့ဒီနေ့မှာတော့နာရဝိန်တထေးကြီးဂုံကုတန်ရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်ရာဇဂျုံမြို့ကိုလာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုရာဇဂျုံတထေးကြီးအနေနဲ့ကြားယုံရင်ကြားလိုက်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်တယ်သိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအထူးအလေးကရုမပြုတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဖရယရဏတရားယရဏတန်ဃာယရဏဆိုတဲ့ယရဏ၃ပါးကလွှမ်းမိုးသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့အသက်တဆုံးကိုယ်ပဲစီးကပ်ရမယ်ယရဏ၃ပါးကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ယရဏ၃ပါးအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုနေခဲ့ဒီချိန်ကာလမှာနာရဝိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လဲငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေရာဇဂျုံတထေးတော်ငါ့ကိုဘယ်နေရာမှာတော့ကြိုမှာပဲဘယ်နေရာမှာတော့ကြိုမှာပဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေနဲ့ယထာကိုစီးပြီးတော့လာလိုက်တာနောက်ဆုံးရာဇဂျုံတထေးရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကြမှာပဲရာဇဂျုံတထေးကတထေးကြီးသင်ဟာကျမ်းကျမ်းမာမာရှိပါရဲ့လားအိမ်ကကလေးတွေပေါ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရဲ့လားခရီးလမ်းပန်းမှာလွယ်ကူမှုရှိပါရဲ့လားဒီလောက်ပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သားမှုစကားလေးတွေကိုပြောဆိုပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ကြေကျွန်တွေကိုအမောင်တို့နန်းနဲ့မစောစောထားကြရာဟုတွေကိုကြိုးကြခဲဝယ်ဘောစင်တွေကိုပြုပြင်ကြဆွန့်ဘောစင်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုပြင်ကြစသည်အားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်အစစအရာရာချက်ရည်ပြုတ်ရည်တွေမှာပင်လည်း
ပါဝင်ပြီးတော့အားတဲ့တရားနဲ့စီမံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကအနာရိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လဲစဉ်းစားတယ်။ဟောငါရဲ့မိတ်ဆွေဟာသူ့ကိုတခြားတထေးတဦးရဲ့တမိယရနာကိုပဲသူ့ရဲ့သားအတွက်ယူဆောင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်နေသလား။သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့တမိကညာကိုပဲတခြားတထေးသားတယောက်အတွက်ပေးဆက်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ပိန်

ဒါဟာယောနီတော်မနတိကာရပဲယောနီတော်မနတိကာရဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မိษွေအပေါင်းအသင်းချင်းချင်းကလက်တွဲမပြုတ်စတန်းသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစစအရာရာလေးတွေမှာသီးခံစိတ်ကလေးတွေကိုမွေးပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အင်မတန်မှကြော်ကြတဲ့တထေးကြီးတူဖြစ်ပါမယ်လို့သူ့ရဲ့ရာဇဂိုတထေးရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတထေးကြီးသင်အနေနဲ့ကြမ်းမာပါရဲ့လားသိရဲ့ကလေးတွေကြမ်းမာပါရဲ့လားဒီလောက်ကလေးပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သားပြီးတော့သူ့ကိုနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ပြုတ်ွယ်ကိစ္စတွေကိုပဲတွားရောက်ပြုတ်နေတယ်ရာဇဂိုတထေးအပေါ်မှာမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်တို့ရဲ့ထားတင်ထားလိုက်တဲ့ယောနီတော်မနတိကာရနဲ့သီးခံပြီးတော့ပဲခိတာကနာစောင့်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးမှာမှရာဇဂိုတထေးကလည်းသူ့ရဲ့ပြည်ပြင်ပွဲကိစ္စတွေကိုပြည်ပြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာရဝိန်တထေးကြီးထံလာပြီးတော့တထေးကြီးသင်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါရဲ့လားစသည်အပြင်မြတ်မြတ်တရစကားလေးတွေပြောလိုက်တော့အနာရဝိန်တထေးအနေနဲ့လည်းရာဇဂိုတထေးတခြားအချိန်တွေမှာကျွန်ုပ်လာတယ်ဆိုရင်သင်ဟာပြည်ပွဲကိစ္စအဝဝါကိုအကုန်လုံးရပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နဲ့နာတာလျင်ချစ်ခင်ပွဲစကားတွေကိုပြောဆိုတယ်အခုတော့သင်မှာမိမိရဲ့သမီးကိုသူတစ်ပါးကိုပေးမဲ့ပွဲတွေများရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတစ်ပါးရဲ့သမီးကညာကိုပဲဆောင်ယူမဲ့ပွဲတွေရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဗိမိသားရရှင်မြင်းကြီးတဲ့တကွာစစ်တီဘိုးပါတွေကိုပဲပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အလူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါသလားမေးလိုက်တော့ရာဇဂျိုတထေးကနာရဝိန်တထေးကြီးသင်ပြောတဲ့စကားဟာတခုမှမပြည့်စုံဘူးကွယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကတော့တို့တိုင်းနိုင်ငံမှာသုံးလောကထွတ်ထားတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြွရောက်သတင်းသုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာပြိတ္တတွေကိုပင့်ဖယ်ပြီးတော့ဆွန့်ကြွေးမွေးဆက်ကလှူဒန်းတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်သာလျှင်စီရင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးကိုပြောလိုက်တော့အနာရဝိန်တထေးကြီးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖယားဖယားဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ပင်လျင်သူကအင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့ပီတိတရားတွေပေါ်လာတယ်ဒီပီတိရဲ့စွမ်းဟုံကအင်မတန်မှအားကောင်းတဲ့အခါအနာရဝိန်တထေးကြီးမှရာဇဂိုတထေးပြောကြတဲ့စကားကိုပင်လျင်ဆက်လက်ပြီးတော့နာယူနိုင်လောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘဲနဲ့တတိမေ့မျောသွားတယ်လို့အင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့ပီတိတရားတွေဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှရာဇဂိုတထေးသင်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖရာလိုပဲပြောလိုက်လေသလားမိမိရဲ့နားကိုဝင်လျင်မိမိမယုံကြည်တဲ့သဘောနဲ့ပြန်လဲပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်ပါတယ်အနာရဝိန်တထေးတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟာရောက်ရှိနေပါပြီဒီသတင်းစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးချိန်လုံးလုံးပီတိတွေနဲ့ထုံမွန်ပြီးတော့မိမျောသွားလို့မတအင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိကောသောတိတုံနဘတရောကကထဗုဒ္ဓဘာဝောလောကိတတမဝိဘဝိဝိတာဟိတာဒုက္ခံသာရဝောပဋ္ဌယန္တာအစရှိတဲ့ဘိုးမဟာနမကာရဘုရားရှိခိုးလေးတွေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိကောသောလောကမှာဖယားဖယားဆိုတဲ့အတန်ကိုတော်လဲပဲအလွန်ကြားရခဲသေးတယ်ကာကထာဗုဒ္ဓဘာဝဖယားရဲ့အဖြစ်ဆိုတာအဘယ်မှာသိုးဘွဲရရှိပါအံ့တော်မှာလဲဒါကြောင့်မလို့ရာဇဂိုတထေးခုချိန်ကာလမှာပဲသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဥမျောလိုပါတယ်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကြတော့အချိန်ကလည်းညာချမ်းအချိန်ကာလကိုစတင်ပြီးတော့ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇဂိုတထေးကနန်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါကြမှာပဲမြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားရောက်ပြီးတော့ကုမြော်ဖို့အကြောင်းပြောကြတော့နာရဝိန်တထေးကြီးအနေနဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာမိမိရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအကုန်မေ့သွားပြီမိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသုံးပြီးသိမ့်စီမဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအကုန်မေ့သွားပြီရုပ်စွာဆုံးအဲ့ဒီညနေစာလေးကိုစားဖို့ကိုပင်လည်းမေ့သွားပြီဘုံခုနှစ်မြင့်နဲ့ပြတ်တရဲ့အဘောဓာတ်ကိုတဲပြီးတော့ကြက်တရေရှိတဲ့တိုက်ခန်းမှာအဟောဗုဒ္ဓအဟောဗုဒ္ဓဖယားဖယားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဂုံတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နေတယ်ဒီလိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ကာလညဥ်ယံကိုလွန်မြောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဲအိယာကနေနိုးထလာတဲ့အချိန်
ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အချိန်အဝါပီတိရဲ့စွမ်းဟောင်းနေကြနေဝန်းကြီးထွက်နေတဲ့အလားမိမိရဲ့စီမီတထောင်ထွန်းညီပြီးတော့ထားတဲ့အလားခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးကလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့ဖြာနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဒီချိန်ကာလမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကိုပွားများအားထုတ်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံယူပြီးပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဒီအနာရဘိန်တထေးကြီးမှာခௌဒကပီတိခေါ်တဲ့သိငယ်တဲ့စိတ်မွင့်ညင်ထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပီတိတရားလေးတွေကနေတဆင့်ခဏိကပီတိဆိုပြီးတော့လျှက်စစ်ပြက်တက်ခဲ့တော့တစ်ဖြတ်ဖြန်းနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပီတိတရားတွေဟာစွမ်းဟောင်းတွေကအင်မတန်မှအားကောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဩကန္တိကပီတိပင်လေဒီလိုင်းကြီးတွေကမ်းခြေကိုလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ခတ်သလိုမိမိရဲ့ယင်ထဲမှာတလက်လန်တလိမ့်လိမ့်နဲ့ပီတိတရားတွေကအင်မတန်မှအားကောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဥပေကာပီတိခေါ်တဲ့၄ထဲကိုလွင့်ပြန်ပြီးတော့မြောက်တက်သွားစေနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပီတိတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖရဏပီတိဂွန်းစီထီတို့မိမိတို့ရဲ့လဲဝါဂွန်းလေးတွေကိုစီခွက်ထဲကိုပြင်းပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်စီရဲ့အစလေးကိုထိလိုက်တာနဲ့စီတွေကဒီလဲဝါကုန်းတွေကိုစိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းတဖိတ်မဲ့တအိမ့်အိမ့်နဲ့အင်မတန်မှမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေနဲ့ထုံမွန်းလိုက်တဲ့အခါမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေအဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တရားဘာဝနာပွားများအထောက်ထားတဲ့ယောဂီနှောဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဥပဇာရတမာရီကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့ဝဉ္ဉင်ပတ်ချာမှာလင်းရောင်ကြီးတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်။ဘေးရထိုင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မမြင်နိုင်တော့လဲရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီအနေနဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒီရဲ့လင်းရောင်ကြီးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်ခုနကမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ခရိယဝုထုယုတ်ကိုပြီးတွေ့ပြီးစိတ်တစားယုတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားကိုပြန့်နှံ့ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီပြန့်နှံ့ပြီးသွားတဲ့စိတ်တစားယုတ်တွေမှာလည်းပဲလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေရှိတယ်။ဒီလိုပဲအဲ့ဒီစိတ်တစားယုတ်တွေထဲမှာလည်းပဲဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ဥဒုကြောင့်နောက်ထပ်ဥဒစာယုတ်ကလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဥဒစာယုတ်ကလေးတွေမှာလည်းပဲအယောင်တွေအလင်းတွေကရှိနေတယ်။ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေမှာပါတဲ့အယောင်အလင်းစိတ်ဒဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့အယောင်အလင်းတွေအယောင်အလင်းချင်းတွေပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ဇက်တိုက်စိတ်ဒဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့တေဇောဓာတ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဘုဟုဆက်ဆက်ရိုက်ခတ်ပြီးဥဒ္ဒဇယုတ်ကလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်အထိပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်အထိပြန့်နှံ့ပြီးထွက်သွားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေမှာလည်းပဲအယောင်အလင်းတွေကရှိနေတယ်။ဒီအယောင်အလင်းတွေကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စမီးတထောင်ကိုထွန်းလိုက်တဲ့တော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အလင်းရောင်လေးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဩငါဖြင့်ပမာရတရားတွေကနှိမ့်ဆက်လေးစွာနန်းနဲ့မိုးတောက်လိုတောင်မှနေဝန်းကြီးပင်လျင်ထပ်ပြူလာပါဘောကောလားဆိုပြီးတော့အိယာကထားပြီးတော့ဇင်းညာဥကိုဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှလာဝန်းကြီးကိုလမ်းပြီးတော့မြင်ရတော့ဩမြေဥယံလုံယုံမဲ့ရှိပါသေးသလားဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အိယာညောင်ဆောင်ပေါ်မှာခိတ္တခဏပြန်ပြီးတော့လှဲလိုက်တယ်။ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်တန်းကောင်ရံအခိုက်မှာလည်းပဲဒီကဲ့သို့လိုတစ်ခါဖြစ်ပြန်တဲ့အတွက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဩတန်းကောင်ရံသာရှိပါသေးသလားဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အိခန့်ထဲကိုဝင်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးတောက်ရံကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လင်းရောင်ကြီးတွေကလည်းအားကောင်းလာရောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမိုးတောက်ရံအချိန်ကာလကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဘုံ90ဆင့်မြင့်နဲ့ပြတ်တက်ကံနေဆင်းလာခဲ့တယ်။တကားတွေကိုဘယ်သူမှဖွင့်ပေးစရာမလိုဘူး။ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဓမ္မရာတွေပဲဒီလိုနဲ့ရာဇဂျုံမျိုးတွေကနေပြီးတော့တိတဝနာတော့တိဝကတကားဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်မယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတကားဆောင်ဖြစ်တဲ့တိဝကနဗလူကြီးကဩမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတကြိမ်တစ်ခါဖူးမြော်လိုက်ရုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့တပည့်တာဝကဖြစ်မယ်ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့တထေးကြီးတို့ကိုငါအနေနဲ့တကားပိတ်ထားလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့
တကားကိုအလိုလိုပဲဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီအခါမှာမိမိရဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မြို့ပြင်ကိုပဲထွက်ခဲ့တယ်မြို့ပြင်ကိုရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ရာဇဂျိုမြို့ကမြို့တွင်မှာလူဦးရေ6ကလေးမြို့ပြင်မှာလူဦးရေ6ကလေး18ကလေးနဲ့စီစီကားကားနေထိုင်တဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်တော့ညအချိန်ကာလမှာသေကြတဲ့ပုံပုံတွေကိုတုတ်တန်ကိုထုံနိုင်မှုစွမ်းအားကမရှိတော့မြို့ရိုးဘော်ကနေပြီးတော့ပြစ်ချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအလောင်းကောင်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကားပြစ်နေတဲ့တကားကနေထွက်လိုက်တယ်။အနာရဝီပထေးကြီးရဲ့ခြေထောက်နဲ့တွားပြီးတော့တိုက်ခတ်မိသားဖြစ်သွားတယ်။အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုခြေထောက်နဲ့တိုက်ပြီးအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုတွားပြီးတော့နင်းမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရင်မမွေးရောင်တွေကလည်းဝေါ်ကနေထပြန်သွားတော့မကောင်းတဲ့အနံ့တွေကိုရရှိတဲ့အခါစိုးရင်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ရှိပိုင်းကကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့စိတ်ဒဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဥဒဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ယုတ်ကလန့်အယောင်အလင်းတွေကစိတ်ဒဇယုတ်တွေကအချိန်ဝါတွေရော့ကျသွားတဲ့အတွက်အယောင်အလင်းတွေရဲ့အချိန်ဝါတွေကရော့ကျသွားတယ်ဒီခါကာလမှာကြောက်ချင်းလန့်ညင်တုန်လှုပ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လာတော့ခုနကတကားဆောင်ဖြစ်နေတဲ့တိတဝနာနတ်ဘလူကြီးကပဲငါအနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းမှုတခုတော့ပြုမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တတံဟတိတတံအတ္တတတံအတ္တတရိယထာတတံကညာသဟတာနိအာမုဂ္ဂမနိကုံတလာဧကတဗဒဝိတိဟာရတကလနာဂန္တိတောလသိံမဟာတိတိအနာရဝိန်ဂုံသိံလယံညိဩတထေကြီးတတံဟတိသဟတာနိမင်းထိုင်စူတန်အမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွက်ကိန်းစင်တသိန်းတို့သည်၎င်းတတံအတ္တသဟတာနိမင်းထိုင်စူတန်အမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွက်ကိန်းမြင်းတသိန်းတို့သည်၎င်းတတံအတ္တတရိယထာမင်းထိုင်စူတန်အမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွက်ကိန်းအတ္တတို့မြင့်ကရှင်သည်ယထတသိန်းတို့သည်၎င်းတတံကိညာသဟတာနိအာမုဂ္ဂမဏိကုံတလာဗရမညာနရောင်တွဲပြောင်းပန်းစဉ်တန်းစာစဉ်ရင်အကုံတော်တတံကိညာသဟတာနိမင်းထိုင်စူတန်အမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွက်ကိန်းတို့သမိကိညာတသိန်းတို့သည်၎င်းဧကတာပဒဝီတိဟာရတာမြတ်စွာဘုရားကိုဖုံးမြော်မည်တရားတော်ကိုနာယူမည်တန်ဃာတော်အားပြုစုလှုပ်ကြွေးမည်ဟုရည်ရွယ်မှန်ထားကြောင်းတော်သို့အရောက်သွားသည်ယောက်ျားလူစွမ်းခြေတလန်းဤတောလာတာကလန်း16စိတ်16စိတ်ပြန်တစ်စိတ်ကလောင်းမြာနာဂန္ဒီအဖို့မထိုက်တန်ကြကုန်ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေအာပေစကားလေးတွေပြောလိုက်တယ်။အိုးအနာရဝိတထေးကြီးရှေ့သို့တက်ဆက်၍သာသွားပါလော။တထေးကြီးရှေ့သို့ဆက်တက်၍သာသွားပါလော။တင်းတထေးကြီးအနေနဲ့ရှေ့သို့ဆက်တက်၍သွားခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်သို့ပြန်ဆုပ်ခြင်းသည်တင်းတထေးကြီးအတွက်အကျိုးမများပါစသည်အပြင်အာပေစကားတွေတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါမှာအပေါ်ရှိနေတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကအင်မတန်မှရဲရင်ပြီးတော့ခုနကဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံ၄ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ရှေ့သို့တည်းပြီးဆက်သွားလိုက်တယ်ဒီချိန်ကာလမှာသုတ်တန်သိဉ္ဇိုင်းတစ်ခုကိုဖျက်ပြီးတော့သွားရတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲအလောင်းကောင်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်သို့ဆုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲခုနကတိတဝနနတ်ဘလူကအာပေတိုက်တော်မူနဲ့ရှေ့သို့ဆဲပြီးတော့တက်ပြီးတော့သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပဒင်းတုံရာတိတဝနတောကြောင်းကိုဆက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့လည်းခက်လန့်လန့်ကအနာရဘိန်တထေးကြီးလာနေပြီဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့အခါစီကြိုးပြီးတော့ဇင်းညာဦးကနေဆင်းသက်မိမိရဲ့ဗုဒ္ဓတေနာတနနေရာတော်မှာတည်င်းတုံပြီးတော့စီကြိုနေလိုက်တယ်ဒီချိန်ကာလမှာအနာရဝိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လဲစဉ်းစားတယ်လောကမှာဖျားလို့အမိခံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရှိကြတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓအစ်စ်အနေနဲ့သိရဖို့အတွက်ငါ့ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုးွယ်မဲ့ကိုးွယ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းအစရှိတယ်ဖေးလူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
အနာရပိန်အနာရပိန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြော်ကြားနေတာကိုတော့လူသိများကြတယ်အမှန်ငါ့ရဲ့နာမည်အရင်ဖြစ်တဲ့သုတ္တထအမည်ရှိတဲ့နာမည်ကိုသူ့အနေနဲ့ခေါ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲစသည်အပြင်ဖျားစစ်မစစ်ကိုသိနိုင်အောင်အတွက်စမ်းတတ်တဲ့အနေလေးနဲ့မိမိရဲ့နာမည်လေးကိုခေါ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အနာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့တွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကလည်းလာလောသုတ္တတာဆိုပြီးတော့အေဟိသုတ္တတာလာလောသုတ္တတာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလကျတော့ဝမ်းသာလိုက်တာ။ဩသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသခင်အစ်စ်တော်ဧကံဖြစ်ပြီးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်မြတ်စွာဘုရားထံကိုရိုးသေးစွာလျှောက်ထားပြီးတော့တရားစကားလေးတွေနဲ့ပြောကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတရားရည်အမြိုက်စေတွေတိုက်ကြွေးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။သာသနာတော်ကိုကြီးညိုပြီးတော့တက်ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာပဲတရဏဂုံတွေကိုဆောက်တည်ပြီးတော့မိမိအခုနေထိုင်ရာရာဇဂိုတထေးရဲ့အိမ်မှာဆွန့်အဖြစ်နဲ့လက်ခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆွန့်ပိန်ဖိတ်ဆွန်နေဆက်ကလူတန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကုမြော်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတာဝတိမြို့ကိုကြွဖို့အတွက်ပင့်ဖိတ်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ကာလမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အေးတထေးကြီးမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဒီမှာစိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ကွယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နားလည်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝတိမြို့ကိုရာဇဂုံမြို့ကနေသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မိษွေတွေမိษွေတွေအားလုံးကိုမိษွေတို့သုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာရာဇဂုံမြို့ကနေတာဝတိမြို့ကိုဒီလမ်းခရီးအတိုင်းလာလိမ့်မယ်ကွယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်တို့ဟာလည်းပဲလမ်းခရီးမှာဥယင်အယံကြောင်းကံတွေကိုပြုပြင်ကြပါဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြောကြတယ်မျိုးတစ်မျိုးကနေမျိုးတစ်မျိုးကိုလာရောက်ပြီးတော့ကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်တဲ့တထေးကြီးတူဖြစ်တော်လဲပဲဒီလမ်းကြီးမှာရှိနေကြတဲ့ပုံပေါ်တွေအပေါ်မှာပင်လည်းမိမိရဲ့ဇကားကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဒေးစားနိုင်လောက်အောင်တတိဆက်ဆံထားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဟာလောကမှာအင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်အချို့ပုံပေါ်တွေကြတော့စီးပွားရေးကအစင်သိပ်ပြီးတော့မပြေဘူးအဲ့လိုပုံပေါ်မျိုးတွေကိုဆိုရင်လည်းပဲအတ္တပြာတသိန်းစီထုတ်ပေးပြီးတော့เจ้าဆောက်လုပ်ခွင့်တွေကိုပေးခဲ့တယ်ချစ်ပွဲစကားပေးကัญญา၍စီးပွားဆောင်လင်ကိုရူကျင့်ဟုလေးစင်တင်ကြူသူ့ကိုထောက်ထားကောင်းမှုအားကြောင့်လက်ဘဝနှင့်ခြေဘဝပါညီမြစွာဤလေးပြာလက်ချောင်းဆယ်ချောင်းခြေတော်ညီမြသောကြောင့်မူရောတွင်လေအတွင်စစ်၌ရေးရဖြောင်းလေးစပါးစီမြဗုဒ္ဓကတို့ဖြောင်းသားညီညာလက္ခဏာဖြင့်ကောင်းစွာသိစီလုံးစီပေါင်းစုလက်တွင်ပြုအပ်ပြိတ္တတာရှိတော်မူပါ၏သောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဘဝခြေဘဝတော်လေးတွေကိုကြည်လိုက်ရင်အင်မတန်မှနူးညံ့ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လေသတ္တဝါအများကိုချစ်ပွယ်စကားလေးတွေပြောကြတတ်တယ်။အလှူဒါနနဲ့ချီးမြှောက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလှူဒါနနဲ့ချီးမြှောက်တယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အဆက်တဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောဆိုပေးတယ်။ဒန်းတူရီတူကျင့်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုဒန်းတူရီတူကျင့်သုံးပေးတယ်။အတိတ်ဘဝများစွာတန်ត្រာကဒီလိုပါရမီတွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကျိုးတွေကိုရရှိသလိုအနာရပိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လည်းပဲတွေ့ကြုံသမျှပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုမိမိနဲ့ဒန်းတူရီတူဆက်ဆံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ချစ်ခင်ပေါ်ရာပိယဝါစာဇာတ်လေးတွေကိုပြောဆိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကိုလည်းပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအတိပေးပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ချစ်ပွဲစကားတွေလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဒီနေရာလေးမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြပြန်တော့အစည်းအဝေးဥစ္စာကမပြည့်စုံများဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ဘာလုပ်ပေးရလဲပေးလှူပေးရတယ်အလှူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေနဲ့အဒဗျာတသိန်းစီထုတ်ပေးပြီးတော့သူရဲ့တာဝတိမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်အတွက်တရင်သုံးဆန်နေဖို့သွာလန်းလာလန်းလဲလွယ်ဘူး
နေရာအခင်းကျင်းလေတပ်ပါရမြတ်တိတ်ဆိတ်မှုလေရတဲ့ဇေတမင်းသားရဲ့ဥယင်ကိုအတ္တပြာချင်းထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဒီလိုအတ္တပြာချင်းထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲ38ကလေးတော့အတ္တပြာတို့ကိုမိမိအလိုရှိတဲ့အခါမှာအသုံးချဖို့အတွက်ဘန္နာတာတိုက်ထဲမှာထားတဲ့အတ္တပြာတွေကိုလက်အရင်နဲ့တစည်းပြီးတစည်းတစည်းပြီးတစည်းတိုက်ပြီးတော့ဒီဇေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်မှာအတ္တပြာဒင်းငါချက်တွေကိုချပြီးသွားနေတာ38ကလေးကုန်သွားတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအနာရဘိန်တထေးကြီးရဲ့မျက်နှာအင်မတန်မှပြုံးရွှင်ပြီးတော့ပီတိတွေနဲ့ဖြစ်လာတော့ဇေတမင်းသားကစဉ်းစားတယ်ဒီအနာရဘိန်တထေးကြီးဟာတပြည့်တပြည့်နဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေပို့ပို့ပြီးတော့များလာလေသူ့ရဲ့မျက်နှာဟာပြုံးရွှင်အားတက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာလေဖြစ်လာတယ်ဒီအကြောင်းတရားဟာအကျိုးတော့ကြည့်မှာပဲယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့နောက်ဆုံးနေရာလေးကိုရောက်တဲ့နေရာမှာတော့နာရဝိန်တထေးကြီးဒီနေရာကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မခင်းပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါလျင်ဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့မုတ်ဦးမှာဘုံ9ဆင့်မြင့်နဲ့မုတ်ဦးကြီးကိုဇေတမင်းသားကဆောက်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်အဲဒီလိုဆောက်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တဲ့ចောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းထဲမှာနောက်ထပ်အနာရဝိန်တထေးကြီးအနေနဲ့38ကတိကုန်ကြလောက်အောင်တရားဟောမယ်ဗိမာန်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားသခင်သရင်သုံးမဲ့ကန္နာကုရိကျောင်းတော်ကြီးတွေရေတွင်ရေကန်နေနေတန်စင်ဟာညတန်စင်ဟာနေရာတွေအပြည့်အစုံနဲ့ပြည့်ပြင်းပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုဆောက်လိုက်လေထားလဲ38ကတိမြောက်ကုန်ကြသွားတယ်ဒီလို38ကတိကုန်ကြသွားပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပင့်ဖိတ်လိုက်တယ်ဒီလိုပင့်ဖိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့လည်းပဲခရီးယူဇနာတစ်နေ့ကိုတယူဇနာတယူဇနာခရီးနဲ့ခြေကျင်မဲ့ကြွားပြီးတော့ခရီးဒေသဇာတိကြွချင်းရင်းနဲ့ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းချီးမြှောက်မှုတွေကိုပြုခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တာဝတိမြို့အနီးကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့ပတိနရီကောသလမင်းကြီးထံကိုသွားရောက်ပြီးတော့မင်းကြီးခုချိန်ကာလမှာသုံးလောကထွတ်တာတပိညုမြတ်စွာဘုရားကြွလာပါပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစီးကြိုခြင်းသည်အရှင်မင်းကြီးအတွက်လည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းစေနိုင်သလိုအကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအကျိုးတရားအင်မတန်မှကြီးမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသင်မင်းကြီးရဲ့တမီးတော်သူမနာမင်းသမီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစီးကြိုတဲ့နေရာမှာစေလွတ်ပေးတော်မူပါသူမနာမင်းသမီးလေးကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုခံခံနာနာနဲ့စီးကြိုခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။ဥစဉ်တို့ကဘာမြေပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကယထာအစီ900နဲ့အတူခြံရံပြီးတော့မိမိရဲ့ကစားပေါ်900နဲ့အမြဲတစေတွာလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးက3ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဗိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်စုံဒီ။နောက်ဝိဒါခာအမျိုးသမီးနဲ့အခုပတိနရီကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးသူမနာမင်းသမီးလေးတို့ပဲဒီသူမနာမင်းသမီးလေးဟာဘာကြောင့်များဒီလောက်တော့မှဘုန်းကံကြီးကြီးမာပြီးချမ်းသာနေရတာလဲသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောင်းပြီးပြောရရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့90တကဘာအထက်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်ထွန်းဘောပေါက်တော်မူတဲ့အချိန်ကာလမှာတိုင်းသာပြည်သူတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာပထမဦးဆုံးစစ်သူကြီးကအဲ့ဒီနေ့မှာဆွမ်းဆက်ကပ်ခွင့်ကိုရခဲ့တယ်။အဲ့လိုစစ်သူကြီးဆွမ်းဆက်ကပ်ခွင့်ရတဲ့နေ့မှာပဲဒီသူမနာအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့အမေဖြစ်တဲ့တထေးကတော်ကြီးကငိုတယ်။တထေးကြီးမရှိလို့သာတို့အရင်ဆုံးဆွမ်းမကပ်ရတာတထေးကြီးသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ဟာအရင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆွမ်းကံရမယ်ပုံကိုယ်လေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမီးဖြစ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးအလောင်းလျာလေးက12နှစ်တမီးပဲရှိသေးတယ်အမေရဲ့ဝမ်းမနေပါနဲ့အဖေမရှိပါမယ်လို့ပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆွမ်းကံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အမေအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာနှုတ်ကနာဆွမ်းတွေကိုချက်ပါဆိုပြီးတော့နှုတ်ကနာဆွမ်းတွေကိုချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရွှေအုပ်နဲ့ထဲပြီးတော့အပေါ်ကနေမျက်လေးပန်းတွေကိုအကုန်လုံးဖုံးပြီးတော့မျက်လေးပန်းထုံကြီးတစ်ပွဲပြုတ်လုပ်ပြီးတော့လမ်းခရီးကနေစောင့်ကြုံနေလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီအခါကျတော့စစ်သူကြီးရဲ့ပြိဋ္ဌာန်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆွန့်ဆက်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတွားရောက်ပြီးတော့ပြင်တဲ့အခါကျတော့ခုနကမြို့ကောင်းသမီးလေးကလည်းပန်းထုံကြီးတစ်ပွဲပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဆွန့်အုပ်ကိုရွက်ပြီးတော့သူကလမ်းထိပ်ကနေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကပ်ဖို့စောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့စစ်သူကြီးရဲ့အချမ်းရံဖြစ်တဲ့ပြိဋ္ဌာန်တွေကဒီနေ့ကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆွန့်ကပ်မှာစစ်သူကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမကပ်လို့ရဘူးဆိုပြီးတော့တားမြစ်တော့အမျိုးသမီးလေးကဗာပြောလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုပန်းလေးတောင်မှလူဝင့်မရဘူးလားဆိုတော့ပန်းလူမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်လေဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တော့သူကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုသွားပြီးတော့ပန်းနေလိုဟန်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကနာဆွန့်တွေကိုမကတ်လိုက်ဘူးလားကတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့နောက်ကဝေယဝဆလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကလည်းယူလာစစ်သူကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲခုနကကတ်လိုက်တဲ့ဆွန့်တွေကိုကတ်ဆမ်းပါဆိုတော့စစ်သူကြီးအနေနဲ့အထူးအံ့ဩသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဆွန့်အလှရှင်ဟာတပြည့်တော်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးစစ်သူကြီးလမ်းမှာပဲကတ်လိုက်တာပါပါတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထက်မှာနှုတ်ကနာဆွန့်တွေဖြစ်နေပြီစစ်သူကြီးအနေနဲ့လည်းသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိတယ်ငါလူရမယ်နေ့မှာဒင်းဟာငါအပေါ်မှာကြောကြောလွှမ်းလွှမ်းနဲ့ဥဥပြားပြားလူသွားသလားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်လာလဲကြီးစံ12နှစ်သမီးလေးသာရှိသေးတယ်ငါ့ရဲ့ဦးအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလှူနိုင်မှုအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာအင်မတန်မှာအကြံတူးညံတူးရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးပဲဒီလိုအမျိုးသမီးလေးကိုငါ့ရဲ့အိမ်ယာမှာခေါ်ထားပြီးတော့အိမ်တော်ငိုစိုးမှုအုပ်ချုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အနေအထားနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ငါ့အတွက်ကုသိုလ်တရားတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်သူကြီးကအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့စီမံခွင့်တွေကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာသူ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသူ့မနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ရပါလို့ဤဒီပန်းကဲ့သို့လို့ချစ်ခင်မွေရုပ်အဆင်းနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ရပါလို့ဤဖြစ်လျာဘဝမှာမတောင်းမတမကြောင်းမကြာပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းအတိုင်းပဲ။နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဘောမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ပတိနရီကောသလမင်းကြီးရဲ့တမိဖြစ်ပြီးတော့ဇဂုရိတ်တကြုံလုံးမှာခုနကပြောသလိုနောက်လိုက်အချံအရံ900ကိုယထာ900နဲ့လှက်ပတ်နိုင်လောက်အောင်တတိဘုံကံကြီးကြီးမာတဲ့ဒါနရှင်တဦးဖြစ်သလိုသုံးလောကထွတ်ထားတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစီးကြိုရတဲ့ပွဲမှာလည်းပဲစီးကြိုလိုက်ခါမြနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတရားရည်အမြိုက်စေးတွေတိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိပို့ကိုရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတတ္တိရှိရှိရဲရဲရင်ရင်နဲ့လုပ်ရကြမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအင်မတန်မှအံ့ဩဝရာပြန်လဲပြီးတော့ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့အနာတပိန်တထေးကြီးအနေနဲ့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့သားကိုလည်းပဲအမျိုးသား900ချမ်းရမ်းလို့သူ့ရဲ့သမီးတွေကိုလည်းပဲတထေးသမီးတွေချမ်းရမ်းလို့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့တထေးကတော့ပုံညလက္ခဏာဒေဝီတထေးကတော်ကြီးကိုလည်းပဲတထေးကတော်900ချမ်းရမ်းလို့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတထေးကြီးတွေ900ချမ်းရမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကြည်ကျဲသောကြိုးစုံမှုတွေနဲ့ကြိုးစုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးဖို့ပင့်ဖိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နန်းနဲ့မိုးတော်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာကြောင်းရည်စက်ချအလူအနေနဲ့ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားတွေ나ယူမှတ်သားတယ်အဲ့ဒီလို나ယူမှတ်သားတယ်အချိန်အတော်အတွင်းမှာဦးဇင်းတို့သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့လဲဂါထာ၅ဂါထာနဲ့တရားရည်အမြိုက်စေးတွေတိုက်ကျွေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူပါတယ်ကျောင်းလူဝဲလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဂါထာ၅ဂါထာကိုအကုန်လုံးဟောဖို့လို့တော့ရည်ရွယ်ချက်မထားတော့ဘူးနောက်ဆုံးဂါထာဖြစ်တဲ့ကျောင်းနေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုထောက်ပံ့ကြတဲ့ဒကာဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကြားမှာဆက်ဆံသွားရမယ်အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းငါးလေးကိုပဲဥပဇင်အနေနဲ့ဟောပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်။ဒေတတောဓမ္မံဒေသိန္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံယံတောဓမ္မံဣတိညာယပရိနိဗ္ဗန္တိနာသဝေဒေထုဘဟုတုဒ္ဓပြေဝါဆုံးလင်ကြောင်းနေရှင်သည်တတထုပစ္စည်းလေးအပြင်စီကတတ်သောကြောင်းလူသောဒါယကအာဓမ္မံသဗ္ဗဒုက္ခပနုရဏံအပေဝိစာရှိသမျှအကုန်အလုံးစုံသောဆင်းရဲမှုအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်စေသောဒ
ဓမ္မံသူရောကောင်းတရားကိုဒေသင်ဒီကရုဏာနှင့်မေတ္တာရှိထားဟောကြားပြတ်တော်မူ၏တောထုပစ္စည်းလေးအပြင်စီကတ်တော်ကြောင်းလူတော်ဒါယကာတိဣရာဤအံ့ဘွယ်ရှိပြားငါဘုရားဤသာသနာတော်၌ယံဓမ္မံကျောင်းနေအရှင်တို့ဟောကြားရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုအညာယာကျင့်ဉဏ်တော်အားပိုင်ချကသိ၍အနာတဝေါလေးပြာအာတဝေါလျော့ကြကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်၍

ယံတိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံတေထိုဘဟုတုတာပြေဝါစုံလင်းကြောင်းနေရှင်တို့သည်တတထိုပစ္စည်းလေးအပြင်စီကတ်သောကြောင်းလူသောအလူရှင်အားသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံအပေဘိစာရှိသမျှကုန်လုံးစုံသောဆင်းရဲမှုအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်စေတတ်သောဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဒေသင်ဒီကရုဏာနှင့်မေတ္တာရှိထားဟောကြားကြကုန်၏ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ယခုဥစဉ်တို့ရှေးပိုင်းကလည်းပဏာမပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဥစဉ်တို့လည်းအများကြီးရှေးပိုင်းကိုရောက်နေခဲ့တဲ့ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့လက်ရင်တပြည့်ဖြစ်ကြတဲ့ဝန်တိုင်းဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့တပ်ပါဒုက္ခဘနုရဏံအပေဘိစာရှိသမျှအကောင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲမှုအပေါင်းမှလွတ်မြောက်စေတတ်တယ်ဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဟောပေါ်ညွှန်ကြားဆိုဆုံးမှပေးနေတာပါပဲဒီတော့ဒကာဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းဤဘက်ကမလောက်ကြရမှာလဲယံဓမ္မံကျောင်းနေရှင်တို့ဟောကြားရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုအညာယာကြင့်ကြံတော့အာပိုင်းခြားကသိ၍မိမိတို့အနေနဲ့ကမလောက်ကြရမှာလဲကြင့်ကြံရမှာပဲကြင့်ကြံပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်ဒီကျင့်ကြံရမယ်။ပိုင်းခြားပြီးတော့သိပြီးတော့ထိုးတွင်းပြီးတော့သိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ဘလောက်အထိပြောထားလဲ။အနာသဘောလေးဖြာအာသဘောလျောကြကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်၍ဘယ်အဆင့်အထိရောက်အောင်ကျင့်မှာလို့တိုက်တွန်းထားလဲ။ယဟန္တာဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြပါတဲ့တိုက်တွန်းထားပြီ။ဒါဥစဉ်တို့၃လောက်ကထွတ်ထားတပ်ပြီးညို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းတိုက်တွန်းထားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဥပစင်အနေနဲ့ရှေးပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတိုက်တွန်းတရားလေးဒီနေ့ဟောပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မလုပ်ပေးတာလဲတိုက်တွန်းပြီးတော့ဟောပေးတာပဲတို့တွေအနေနဲ့ပစ္စည်းလေးရနဲ့သာသနာတော်ကိုစီးကပ်နေတယ်ဒါဟာသာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်နေတာပဲဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးဥစင်တို့ဒီနေရာလေးမှာပစ္စည်းအနုကအနေနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့ဒကာဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဆရာတွေကဓမ္မနုဂဟနဲ့ပြန်ပြီးတော့မချိမြောက်ပါဘူးလားချိမြောက်ရတယ်ဆရာတွေရဲ့ဓမ္မနုဂဟနဲ့ချိမြောက်တဲ့မေတ္တာကရုဏာကိုတပြည့်တွေအနေနဲ့ဥထေရွယ်ပန်းစင်လက်ခံတော့အပြင်မိမိတို့ကမလုပ်ရမလဲကြင့်ကြံတော့အာပိုင်းခြားကသိ၍ဘလောက်ထိသိရမလဲအနာသဘောလေးပြာအာသဘောလျောကြခြင်းကွာယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိမိမိတို့အနေနဲ့ကြည့်ရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့သာသနံပုံညဝန္တတပုံညဝန္တဝါလကရေအပပုံညဂရဟစီပကနိတုမဝိတယပုံညဝန္တတပုံကံကြီးမရဘုရားမြတ်စွာ၏သာသနံပရိယပฏิပပฏิဝေဒဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပုံညဝန္တဝါပုံကံကြီးမသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သာလျင်ဘဂနီတုံပစ္စယဓမ္မနထာနာဖြင့်လောကအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ချင်းမြောက်ခွင့်ကြီးညိုခွင့်တွေကိုလဘရီလဘန်တိကောင်းစွာပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ကြကုန်၏။ပုံညာဝန္တတဘုံကံကြီးမာရေဘုရားမြတ်စွာ၏။သာသနံပရိယပฏิပပฏิဝေဒဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအဘပုံညာဘုံကံပါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဘဂနီတုံပစ္စယဓမ္မနထာနာဖြင့်လောကအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ချင်းမြောက်ခွင့်ကြီးညိုခွင့်တွေကိုဂရဟစီတယံတသိမြမဝီတရားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးရဲ့လို့ဘောရနာရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

ဒါဆိုရင်တပြည့်တော်တို့ပစ္စည်းလေးပြာမယ်သာသနာတော်ကြီးကိုထောက်ပံ့နေတာဟာသာသနာတော်ကြီးကိုကောင်းစွာထောက်ပံ့ခွင့်ရနေတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာလို့ပြန်ပြီးတော့မေးเสียရှိတယ်ခုနကစကားလေးအတိုင်းပဲเจ้าနေအရှင်တို့ဟောကြားတဲ့တရားကို나ယူရတော့မယ်เจ้าနေအရှင်တွေကဘာလုပ်ပေးရတော့မလဲတရားကဟောပေးရတော့မယ်ဒါကဓမ္မနုဂ္ဂဟအနေနဲ့ချီးမြှောက်ရတော့မယ်ဒီတော့ဥစဉ်တို့သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားယထာဝါရီတထာကာရီလုတ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အနေနဲ့ခုအနာတဘိန်เจ้าတာရကာကြီးရဲ့เจ้าကိုလက်ခံပြီးသွားပြီလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းနေအရှင်နဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူဖြစ်သွားမလဲတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားခုချိန်ကာလမှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ထံကိုအနာတဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့ဒီနေ့ကို၃ချိန်၃ချိန်အမြဲတမ်းစီးကပ်စီးကပ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုအင်မတန်မှကြီးညိုလေးစားအားနာသောအပြင်တရားရည်အမြိုက်စေးလေးတွေတိုက်တွေးပါလို့တောင်းမှန်လျှောက်ထားတဲ့အလေးအကျင့်ကအင်မတန်မှအားနည်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားဟောမှသာလျှင်သူကအလိုက်တင်လေးနာတတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်။တရားနာဖို့ကိုအင်မတန်ဝါသနာပါတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုအားနာတဲ့အတွက်တရားမတောင်းဘူး။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့လည်းပဲငါဘုရားဟာအလောင်းတော်ဘုရားကလေးကပဲဥကောင်းမှတန်စာဆင်ထားတဲ့မကိုက်နေတကွာဥကောင်းတော်တွေကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့လှူခဲ့တာဟာဒီတရားတွေကိုဟောကျင်လို့ပဲလှူခဲ့တာပဲခုချိန်ကာလမှာမပြောပါတော့တဲ့ပင်မမှုကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့ဒီတထေးကြီးဟာငါ့ကိုတောင်းဆိုမှုမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တထေးကြီးလာတိုင်းတရားတွေဟောပေးတယ်အဲ့ဒီဟောပေးထားတဲ့တရားလေးတွေကတရားတစ်ခုခုစဉ်ဟောပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်ဒုံမိခောကဟပတိဘိက္ခုတံဃံပစ္စုပတိတာစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာနာခောကဟပတိတာဝတကိနေဝဒုဋ္ဌိကရဏီယမယံဒိက္ခုတံဃံပစ္စုပတိတာစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာတိကဟပတိကြောင့်ဒါယကကြီးဒုံမိခောတင်ဒါယကကြီးတို့သည်ဒိက္ခုတံဃံယဟန်တံဃာကိုစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာသင်္ကန်းဆွန့်ကြောင့်စေသူနာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်သောစေပစ္စည်းပရိခရာတို့ဖြင့်ပစ္စုပတိတာရှေရှုတိစေအပြီကဟပတိကြောင့်ဒါယကကြီးမယံငါတို့သည်ဘိက္ခုတန်ခမ်းယဟန်တန်ခါကိုစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာသင်္ကန်းဆွန့်ကြောင့်သူနာဤကြောင်းထောက်ပံဖြစ်သောစေပစ္စည်းပရိခရာဖြင့်ပစ္စုပတိတာရှေရှုတိစေအပြီဟု၍ဒါဝတကိနိဝထုံမြလောက်ဖြင့်ပင်လျင်ဒုဋ္ဌိနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ရောက်ရခြင်းကိုနာကရဏီယာမပြုတ်သင်မပြုတ်တိုက်ပေသင်္ဒါယကကြီးကတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုသင်္ကန်းဆွန့်ကြောင့်သူနာဤအထောက်ပံဖြစ်တဲ့စေပစ္စည်းပရိခရာဖြင့်ရှေရှုတိစေနေတဲ့လူတန်းပူဇော်နေတဲ့ဒါယကကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုသင်္ကန်းဆွန့်ကြောင်းသူနာဤအထောက်ပံဆေးပစ္စည်းပရိခရာဖြင့်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုငါရှေ့ရှုပြီးစေအပ်ပြီလူတန်းပူဇော်အပ်ပြီဆိုပြီးဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့သင်ဒါယကကြီးနှစ်သက်ကျင်နှံ့ရောင်ရဲမှုမပြုတ်သင့်ဘူးဒါဘယ်သူဟောပေးတာလဲကျောင်းကြီးအရှင်တို့ဘက်ကဟောပေးတဲ့တရားပဲတသမတိဟာဂဟပတိဧဝံသိကိတကံကဟပတိဒါယကကြီးတတ္တမထိုကြောင့်ဣဒာဤသာသနာတော်မြတ်တွင်၌ဒွန်တင်ဒါယကကြီးသည်ဧဝံဤသို့သိက္ခိတကံဉာဏ်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထုပ်ပါဒါကြောင့်တင်ဒါယကကြီးဒီလိုဒီသာသနာတော်မြတ်အတွင်မှာဉာဏ်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထုပ်ဆန်းပါဘယ်လိုပွားများအထုပ်ရမလဲဂိန္ဒိမယံကာလီနာကာလံပဝိဝေကံပိဋိဥပါဒမိဇာဝိဟရိယာမာတိမယံငါတို့ဒီကာလီနာကာလံယံကာပဝိကံပိတိယနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနှစ်တည်းမြန်လို့ချင်းပိတိတရားကိုဥပသမစ္စာပြည့်စုံကပ်ရောက်စေ၍ဂိဟိတိအဘေတို့လျင်ဝိဟရိယမနေထိုင်နိုင်ရပါကုန်အန္ဒီဣတိဤတို့လျင်သိက္ခိတ္တဗံဉာဏ်ဉာဏ်ကျိုးပုံပွားများအထုဆံပါတို့ဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလန်းအပြင်ဘယ်အချိန်ကာလမှာနိဝရဏတရားတွေကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်တန်မြန်တို့ချင်းပိဋိတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံကပ်ရောက်ပြီးနေထိုင်ရပါမယ်ဆိုပြီးဒီလိုအသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒီသာသနာတော်မှာ
သင်္ဓါယကကြီးတို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးနေထိုင်ကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတယ်ဒီတော့ပဝိဝေကပိတိဆိုတာအထာကထာကဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တို့ ਨੇ ရှင်နေတဲ့ပိတိကိုဆိုလိုတာပဲဆိုလိုတာကတော့ပထမဇန်ကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းအထူးသဖြင့်ညွှန်းညွှန်းထားတယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဆိုတာကတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုစနစ်တကျအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာတမာတိကလည်းရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ဒီဝင်လေထွက်လေကလေးကနမိတ်အသွင်ဖြစ်လာပြီးဆိုကြပါစို့ဒီနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတမာတိဆက်လက်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာအလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်တို့စိုက်ပြီးပဲဆိုကြပါစို့ဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတမာတိဆက်လက်ထူထောင်သွားလိုက်ဒီနမိတ်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကနစ်မြုပ်သွားပြီးမင်းမြုပ်သွားတဲ့သဘောစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအားသံဇံဟုခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလေဒီဆရာတော်ဖះဆိုဆုံးမှာထားတဲ့အတိုင်းဇံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇံမှာဝိတက်ဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇံငါ၅ပါရှိခဲ့ရင်ဒါပထမဇံတမာတိဖြစ်တယ်ဝိတက်ဝိဇာရပြုတ်ပြီးပိတိဒုက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇံငါ၃ပါရှိတဲ့ဇံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယဇံဖြစ်တယ်ဒီပထမဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းကိုပဝိဝေကပိတိနေဝရဏတရားကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်မြတ်လို့ခြင်းပိတိတရားနဲ့ပြည့်စုံကပ်ရောက်ပြီးနေထိုင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဝိဝေကပိတိကိုပြောရရင်တော့ဒီတမာရီကိုအခြေခံရုပ်တင်ဏဏီကိုသိသိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနဲ့တကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေတွင်နေကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ညူကြောင်းဥပ္ပကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းတရင်ကနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ရှားထားနိုင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာပိဋိကိုလည်းပဝိဝေကပိဋိလို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂီပဝိဝေကပိဋိကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇိုင်းက၅ပါးရှင်တွဲလျက်ရှိတယ်ဝိပဿနာဇံတွေကိုဝင်စားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်လိုက်လို့မိမိတို့အနေနဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေကလည်းရင့်သက်လာလို့အပြည့်အစုံကိုအာရုံယူပြီးတော့လက္ခဏာရင်တင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့မဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်အထိထွန်းဖောက်ပြီးသွားပြီးသိရှိသွားပြီးဆိုရင်တော့ထိုမဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ပဝိဝေကပိဋိကတော့ဘလို့မှမပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့ပဝိဝေကပိဋိတရားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျတော့ဒီလိုပဝိဝေကပိဋိတရားတွေနဲ့နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်သုံးလောကထွဋ်ထာတပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ဟောကြားပေးလိုက်တဲ့အခါအနားမှာရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကဣစရိယံဗန္ဒီအံဘုဒံဗန္ဒီယာဝတုပါတိတံစီတံဗန္ဒီဘဂဝတာတုံမိခောကပတိဘိက္ခုတံကံပစ္စုပတိတာဇီဝရပိဏ္ဍပါဒသီနာသနာကိလနာပစ္စယပေတ္တစပရိခာရေနာနာခောကဟပတိဒါဝတကိနိဝဒုဋ္ဌိကရဏီယံမယံဘိက္ခုတံဃံပစ္စုပတိတာစီဝရပိဏ္ဍပါဒသီနာသနာကိလနာပစ္စယပေတ္တစပရိခာရေနာတိမြတ်စွာဘုရားအလွန်ဟန်ဟုတ်ဝဲကောင်းပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီကောင်းစွာထိုစကားကိုပြောကြားအပ်ပေတယ်ဘယ်လိုလဲဒါယကကြီးတင်ဒါယကကြီးဒီယဟန်တံဃာကိုစွန့်တင်ငန်းကြောင်းသူနာဤအထောက်ပံ့ဖြစ်သောစေပစ္စည်းပရိက္ခရာပြင်ပြုစုလုံးကျွေးနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ဒါယကကြီးသည်ငါသည်ယဟန်တံဃာကိုစွန့်တင်ငန်းကြောင်းသူနာဤအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့စေပစ္စည်းပရိက္ခရာပြင်ပြုစုလုံးကျွေးနေတယ်လို့ဒီလောက်ကလေးနဲ့နှစ်သက်ကျင်တတ်မှုမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာမိန့်ကြားတော်မူအပ်ပါပေတယ်လို့တင်ပြလျောက်ထားလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒီကောင်းပုံလေးကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဆက်လက်လျှောက်ထားတော်မူတယ်။ယသမိန်ပန္နေတမယေအရိယသာဝကောပောက်ဝေကံပိတိံဥပါဒနိဇဝိဟရတိပင်စတာဌာနာနိတသမိန်တမယေနဟောတိ။ဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်တောက်ပါတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရား။ယသမိန်တမယေအကျဉ်းခါ၌အရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဤတပိသာဝကသည်ပဝိဝေကံပိတေနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနှစ်တန်မြန်လို့ချင်းပိတိတရားကိုဝါလောကီလောကုတ္တရာဖြစ်သောပထမဇံပိတိဒုတိယဇံပိတိကို
ဥပါဒမိဇပြည့်စုံကပ်ရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်၏အတ္တထိုအရိယသူတော်ကောင်း၏တန်တန်၌တသမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံတို့ကိုဝင်စား၍နေရာအချိန်ကာကာလ၌ပင်စဌာနာနီငါမျိုးကုန်သောအကြောင်းအရာတို့သည်နာမွန်တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍မလာကြကုန်အဲ့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းဟာပီတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဤဝရဏတရားတွေကကင်းစင်နေတဲ့လောကီဇံသို့မဟုတ်လောကုတ္တရာဇံဒီလိုပောက်ရွေကပီတိတရားတွေနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတရားတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးတဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော့ဥစဉ်အနေနဲ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောသွားပြီးဖို့ရွေချက်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။အကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။အကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အချက်က၅ချက်အနေနဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထောက်ပြီးတော့ပြသွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာသဘောတရားလေးကိုနည်းနည်းလေးကွဲပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတရားတွေကိုလည်းထိုးချိန်ကမှထင်ရှားမဖြစ်ပါဘူးဆိုလိုတာကကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတစ်ခါတလေကိုဆင်းရဲရခြင်းဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာတရားတွေဆိုတာရှိတယ်။ဒါကုသိုလ်ကိုထူထောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ကြတယ်။သာသနာတော်အတွက်အားခဲပြီးလုပ်ပေမဲ့တခါတလေကိုဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခစိတ်မချမ်းသာမှုအခန့်မတင်တဲ့ဒေါမနတာတရားလေးတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်။တရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာလဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အရိယာမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတာပဲဒီလိုဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေကိုအယိုးကြည်ကြည်အရေခန့်ခန့်နောက်မဆုတ်တမ်းအပြင်းထန်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဆိုတာတခါတရံဖြစ်တတ်တယ်ရှူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာမှုဒေါမနတာဆိုတာလဲတရံတခါဖြစ်တတ်တယ်ဒီရဲ့သဘောတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့အခုကြိုးစားပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်တယ်။ပွားများအားထုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေဟာပဝိဝေကပီတိခေါ်တဲ့ပထမဇံတမာတိဒုတိယဇံတမာတိအဆင့်နေအထိမရောက်နိုင်အောင်တော့အဲ့ဒီဇံတမာတိရဲ့ဥပဇာရအခိုက်ကိုရောက်သွားခြင်းပင်မိမိရဲ့ကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့အခုတရားထိုင်ရရင်ပင်ပန်းလိုက်တာတို့တရားမထိုင်နိုင်ဘူးသိပြီးတော့ညောင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုရဲကာယကဒုက္ခစပြီးတော့ထိုင်ငါးစားပုံပုံလေးအနေနဲ့တော့မရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော့ဘယ်အချိန်မှအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကြော်လွတ်လွန်မြောက်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမလဲဆိုရင်ပထမဇန်တမာရီဒုတိယဇန်တမာရီအစရှိတဲ့ဇန်တမာရီတွေရဲ့ဥပဇာရတမာရီအခိုက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကာယကဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲကြော်လွတ်လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေအနေနဲ့ဒီအဆင့်နေအထိရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမွေးထားကြအောင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။တခါတလေကြတော့တရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်တယ်။အားတော့အားထုတ်ကြတာပဲ။နမိတ်ကလေးတွေကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဆလင်းငါးရလောက်မိမိမှာကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တယ်။နောက်ကြောင်လေးကလည်းမရှင်းတဲ့အခါကြတော့မိမိရဲ့နောက်ကြောင်လေးကိုလည်းပြန်ရမယ်အကြောင်းလေးတွေကပေါ်လာတော့စိတ်တွေကမချမ်းမသာဖြစ်လာရ။တရားလေးလည်းကြိုးစားပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကျိုးစားအားထုတ်ခွင့်လေးကိုလည်းရအောင်တိုးပွားပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဒီချိန်ကာလလေးတွေမှာလွန်ဆွဲနေရတဲ့အတွက်ရာဟိတတမာတိလေးတွေတော့အကုန်လုံးပြတ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကညှင်းနွမ်းရတဲ့သဘောလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကလည်းပဲဘယ်ချိန်ကြာရင်တော့ကွယ်ပြောက်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့တကယ်ပထမဇန်တမာတိတွေကိုသာဆက်ရောက်သွားပါအဲ့ဒီပထမဇန်တမာတိတွေကိုဆက်ရောက်နေတဲ့အချိန်တော်တွေမှာခုနကပြောတဲ့စိတ်မချမ်းသာရမှုဆိုတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏအစရှိတဲ့နိဝရဏတရားတွေဝင်လာနိုင်သေးတာမဝင်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့နိဝရဏတရားတွေနဲ့ကင်းစိတ်နေတဲ့ပဝိဝေကပီတိဆိုတဲ့တရားနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့တိုက်တွန်းလာတယ်။ဒီပြတော်တို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တာပါပဲဗျာဆိုကြမယ်လို့ပဝိဝေကပီတိနဲ့မနေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကိုတော့ခဏထားကုသိုလ်ကိုပင်လည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်
တကယ်လို့ဒါပဝိဝေကပီတိကိုဒါရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခဒေါမနကတရားတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့ကြော်လွှားလွန်မြောက်သွားနိုင်တဲ့ချမ်းသာတွေအပြည့်အဝရရှိသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒုညာဂရံပဝိထတ္တတန္တစိတ်တ္တဘိက္ခုနောအမနုတိရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပတတောသုညာဂရံစိညာကမထံအကြောင်းသို့ဘဝိတ္တသာဝင်လျက်တန္တာစိတ်တ္တငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍သမ္မာကောင်းစွာဓမ္မံယုတ်တရားနံတရားတို့၏ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကိုဝိပတတောဝိပတနာရှုသောဘိက္ခုနောတန္တရာဘိက္ခုရှုတတ်သောယောဂီမြတ်အားအမနုတိလူတမန်နတ်တမန်တို့မခံစားနိုင်သောဂတိဝိပဿနာပိတိဒုက္ခချမ်းသာသည်ဟောတိစင်စစ်မသွေး

ကာမဒုက္ခချမ်းသာတယ်ခုနကဇန်တရားတွေကိုရရှိအောင်ပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာနာဒုက္ခချမ်းသာကပိုးပြီးတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီဇာနာဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတယ်တပည့်တော်တို့ဝိပဿနာတော့ရှုနေတာပဲဗျာအခုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းမြင်နေတဲ့လောက်တော့မြင်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ရှုရတဲ့အခါလဲငြင်းငြင်းငွေ့ငွေ့နဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်နေတက်တယ်လည်းမရှိလှပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပါဗျာဆိုပြီးတော့မိမိတို့မှာကုသိုလ်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုဆင်းရခြင်းဒုက္ခစိတ်ငလုံးမသာရခြင်းဒေါမနတာတရားတွေကမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာမိမိဟာပဝိဝေကပေတိဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးလို့ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တကယ်သာသူ့အဆင့်ကိုစံချိန်မီအောင်အထိမိမိတို့ကကြိုးစားလိုက်ဆက်မှာအဲ့ဒီဝိပဿနာပေတိဒုက္ခချမ်းသာကလူတဏ္ဏနတ်တဏ္ဏတို့မခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာပဲသုံးညာကရံပဝိထတတန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပတ္တောသုံးညာကရံဆိညာကမ္မထံကြောင့်သောပဝိထတဝင်လျက်တန္တစိတ်တတငြိမ့်သက်သောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဆိညာကမ္မထံကြောင့်လေချင့်ကပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီခုနကတမာရိစွမ်းအားတွေကလည်းပဝိဝေကပိဋိဆိုတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်အစရှိတဲ့ပိဋိတမာရိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမာရိတရားတွေကိုရရှိလာပြီဆိုရင်စေညာအကြောင်းလေးတွေကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့တုံညာဂရံစေညာကမ္မထံအကြောင်းတို့ဘောဓိတ္တဝင်လျက်တန္တာစိတ်တ္တငြိမ့်သက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍တမ္မာကောင်းစွာဓမ္မံယုတ်တရားနန္တရားတို့၏ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကိုဝိပါတ္တောဝိပဒနာရှုသောဘိက္ခုနောတန္တရာဘေကိုရှုတတ်သောယောဂီမြတ်အားအမနုတိလူသမဏတ္တမဏိမခံစားနိုင်လေရတ္တိဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်အဆင့်ကြာမှခံစားနိုင်မလဲဆိုရင်တော့ဒါကမေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတ္တုဒီပိုင်းအ ਨੇ စုံအောက်ခြေအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒါလောက်အထိရောက်အောင်ကြိုးစားရအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတ္တုဒီပိုင်းကဥရဘယညာအနုပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးဥရဘယညာတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်ဥရဘယညာအကျယ်ပိုင်းလို့ပြောရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ရက်ကိုလက္ခဏာရင်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတွေရှုမှတ်ပွားများတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခချမ်းသာတွေကရရှိလာမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီကဲ့သို့လို့ဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခတွေကိုလည်းရရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေနဲ့ကြိုးစားဖို့တော့လိုတယ်။ဒီတော့နမူနာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယရဏံသလာယရဏပစ္စယခတ်တော်ခတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါရဏဥပါရဏပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတုပါယတာတံပွန်တိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတသမှုရယောဟောတိဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခကဲဒုက္ခအစုဘောအနေနဲ့ဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမသုဗ္ဗဒါဣဒံဥပ္ပေသတိဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာမိမိရဲ့အဝိဇ္ဇာလေးမိမိမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အမျိုးသမီးလိုအတိမနေတဲ့အဝိဇ္ဇာမနောရတာဝေဇံဇောခဏချင်းအနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်တရားယုံကြခြင်းကြမယ်ပိဋိပိုင်းအလုံး20ပိဋိမပိုင်း16လုံးမိမိအနေနဲ့မနောရတာဝိထိလေးမြန်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ဤချံရံပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းဒီဘဝကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇနကကံမြင်အောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မနောရတော်ဝိဇ္ဇံဇော9ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဉာဏ်ရောပီတိရောရှင်နေမယ်ဆိုရင်34လုံးအဲ့ဒီမနောရတော်ဝိဇ္ဇံဇော9ကြိမ်တရားဝင်ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သင်္ခါရလေးလည်းမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိဤအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီတော့မိမိအနေနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိက္ခန်လေးဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပုံမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝင်ဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပုံဉာဏ်အောင်ပြန်ကြည့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သက္ကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကဏ္ဍဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပုံမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရဒီလိုကြည့်နိုင်လို့မိမိအနေနဲ့အဖြစ်တသက်ကိုရှုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣမသုဗ္ဗာဒာဣဒံဥပ္ပေသတိဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီအကျိုးတရားတွေချုပ်မှာပဲဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓနာမရူပနိရောဓသလယရဏနိရောဓသလယရဏနိရောဓဖတ္တနိရောဓဖတ္တနိရောဓဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓတဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘောဝနိရောဓဘောဝနိရောဓသတိနိရောဓ
ဇာတိနိရောဓသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဝတုပါရတနိရောသံတိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတနိရောဓောဟောတိဆိုတဲ့အတိုင်းအချုပ်တတ်တဲ့အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့လှမ်းမျောပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းညာသင်္ခါရချုပ်၏မိမိတို့ကအခုအနုတ္တယကိလေသာအနေနဲ့ဘဝများစွာတန်ត្រာကပေါင်းလာခဲ့တဲ့အနုတ္တယကိလေသာတွေဟာဘယ်အချိန်ကြမှာလဲအကျွင့်နဲ့ချုပ်မယ်အနာတဝကိလေသာအတဝလျောကြကင်းกว่าယဟန္တာစင်စစ်ကြီးဖြစ်မှကင်းစင်မှအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲပဲကြောင်းတိုင်အရှင်နေနဲ့ဟောပြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားကမတိုက်တွန်းထားလို့လားတိုက်တွန်းထားတယ်ကြောင်းတိုင်အရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းလဲအညာယကြင်ညာတော့အာပိုင်းခြားကသိအောင်လဲကြိုးစားပါလို့မတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီတော့ခုမိမိတို့ကခုနကပြောခဲ့တယ်အနုတ္တယကိလေသာတွေကဘယ်ချိန်ကြမှာချုပ်မလဲအရဟတမေအရဟတဘူရတဲ့အခါကြမှာပဲအာသဝတရားလေးပြာအာသဝလျော့ကြကင်းกว่าယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံပေါ်အနေနဲ့ချုပ်မှာပဲအဲ့တော့ခုချိန်မှာကိလေသာကချုပ်ပြီလားမချုပ်သေးမိမိတို့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့အချိန်ကခုချိန်ကနောက်အနာဂတ်လားအနာဂတ်လှမ်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာပဲအနာဂတ်မိမိယဟန္တာဖြစ်မဲ့အချိန်မှာဒီဝိဇာဒနာဥပါဒဏ်ကြီးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ပြီဝိဇာဒနာဥပါဒဏ်ကြီးချုပ်သွားပြီဆိုရင်ယဟန္တာတွေရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကကံအရာမှမတည်တော့ဘူးအကျိုးမပင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သင်္ခါရတရားတွေလည်းအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ချုပ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နောင်အနာဂတ်မှာချုပ်မဲ့သဘောပဲဝိဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်ရင်နောက်ထပ်ပရိသတ်တွေမရှိတော့ဘူးပရိသတ်တွေဝิญဉ်လည်းချုပ်ပြီပရိသတ်တွေတော့မှမရှိတဲ့နောက်ကတော့ဘဝင်ဝิญဉ်ပဲလာနိုင်တော့မလဲဘဝဝิญဉ်တော်မှမရှိရင်စက္ကူဝิญဉ်တောတာဝิญဉ်ကန္နာဝิญဉ်ဇိဝဝิญဉ်ကာယဝิญဉ်ဘယ်လာနိုင်တော့မလဲအဲ့ဒီရမရှိတဲ့အချုပ်သဘောကိုလမ်းပြီးတော့မြင်အောင်အနာဂတ်မှာကြည့်ရအောင်မယ်မမြင်မှုဆိုရင်အဖြစ်ပေါ်ပြန်ကြည့်ပြီးရင်မိမိမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အတိုင်းပဲအနုတ္တယအနေနဲ့စွဲနေတဲ့ကိလေသာဟာနောက်အနာဂတ်မှာချုပ်မဲ့သဘောကိုလမ်းမျောပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာချုပ်ပြီးရင်ဘာမှမရှိတဲ့အဘာဝသဘောကိုတော့တွားပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာမိဂံတော့မဟုတ်သေးဘူးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်သွားတယ်မရှိမှုအဘာဝသဘောလေးကိုနှမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့သဘောလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ပြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ပြီးအနာဂတ်နှမ်းကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စလက္ခဏာတင်ပြီးဒါကဥဒ္ဒဝရအကျယ်ရှိပွားနည်းပဲသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝิญဉ်ဖြစ်၏အတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်မိမိမှာအခုပရိသန်နေဝิญဉ်ဆက်ကဝิญဉ်ဖြစ်နေရတယ်။သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝิญဉ်ချုပ်၏နောက်အနာဂတ်မှာချုပ်မဲ့သဘောကိုနှံ့မျောပြီးကြည်လိုက်။သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအိဋ္ဌာဝิญဉ်လည်းဖြစ်ပြအိဋ္ဌာသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်စသည်အပြင်ဝိတ္တဝิญဉ်တွေအကုန်လုံးကုန်စင်အောင်လက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကာမဝิญဉ်နဲ့သဟဇာတဝิญဉ်ကာမဝิญဉ်ဆိုတာကအတိတ်ကကာမဝิญဉ်အတိတ်ကကာမဝิญဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပံမိမိတို့မှာဒီဘက်မှာနာယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်အရာကံမဇယုတ်မိယာဝတ္ထယုတ်ဒီမှာကံမဇယုတ်ကိုယူပြီးတော့နာအရာစိတ်စေတသိက်အားလုံးကိုယူရတယ်နည်းနည်းလေးရှုွက်ကလေးအနေနဲ့ပုံဖော်ပေးမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံမဝิญဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မနောရတဝိဇ္ဇံသောကမကြိမ်အနေနဲ့သင်္ခါရကံလေးမြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်စက္ကုဝิญဉ်နာယုတ်

စက္ကုအချင်းနဲ့ဘဝမနောကြီးပုဒ္ဒတိန်စီယုတ်ကလကလေးရဲ့အယောင်လေးလှမ်းပြီးအာရုံယူကြည့်လိုက်စက္ကုဒွါရဝိတိမနောဒွါရဝိတိတွေဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမှရှိတဲ့ပြင်စဒွါရဝေဆံဦးတော်မနောဒွါရဝေဆံတို့ကယူပါယုံအယောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနီတော်မနတိကာရဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်ပြီးဆိုရင်စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ခြင်းညာစိတ်ဒစာယုတ်တွေတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော့ကံစယုတ်တွေကိုလည်းရောပြီးတော့ကြည့်ရမယ်စက္ကုဝိညာဉ်အတိစိတ်ဖြစ်ခြင်းညာနာယုတ်ဖြစ်ဤဆိုတဲ့နေရာမှာနာအရာကြတော့စေတသိက်ခုနှစ်လုံးယုတ်ကကံစယုတ်ကိုယူလိုက်ဒီနေရာမှာသိမထူးသေးဘူးတံပရိစ္ဆိုင်နာယုတ်ဖြစ်ခြင်းညာဆိုရင်တော့တံပရိစ္ဆိုင်ဝိညာဉ်အတိစိတ်ကလေးကိုနှုတ်လိုက်ရင်စိတ်စေတသိက်7လုံးနဲ့ကအတိစိတ်ကလေးကိုနှုတ်လိုက်ရင်10လုံးစေတသိက်10လုံးနဲ့အတူတံပရိစ္ဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ဒစာယုတ်10မျိုးကိုလည်းပဲပြောနှောပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့တန်တိတ်ဆိုင်နာယုတ်ဖြစ်ပြအိဋ္ဆာဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိရတဲ့အပိုင်းတွေပါပဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တယ်အမာနုတိခေါ်တဲ့လူတမ္မာနတ္တမန်တို့မခံစားနိုင်တဲ့ဒေတိဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခချမ်းသာကြီးကိုရရှိကြမှာအမှန်ပါပဲဒီရက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မာတဲ့ခုနကလောကုတ္တရာပဝိဝေကပိတိဆိုတဲ့အပိုင်းလေးအတိဆက်ပြီးတော့ကြွားရမယ်ဆိုရင်တော့ပထဗျာဧကရစေနာတက္ကတာကမဏီနာဝါတဗ္ဗလောကတိပစ္စေနာသောတာပတ္တိဖလံဝရံတိပထဗျာဧကရစေနာပထဝီမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတက္ကတာကမဏီနာဝါနတ်ပြည်နတ်လောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတဗ္ဗလောကတိပစ္စေနာအလုံးစုံသောလောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းသောတပတိဖလံသောတပတိပုစိစိန်သည်ဝရန္တိမြတ်၏ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်ပထဝီမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့စိစိန်ချမ်းသာတဲ့တော်၎င်းနတ်ပြည်နတ်လောကကိုအစိုးရတဲ့နတ်စိစိန်ချမ်းသာထက်တော်၎င်းအလုံးစုံသောလောကကိုအစိုးရတဲ့စိစိန်ချမ်းသာထက်တော်၎င်းသောတာပတ္တိဖလံသောတာပတ္တိမြတ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိပိုတွေကိုဝင်စားပြီးတော့နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့ချမ်းသာကတလောကလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့မုံမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူကိုပဲဟောပေးတာလဲ။အနာရဘိန်တထေးကြီးကိုပဲဟောပေးတာ။ဘသူကိုဟောပေးတာလဲ။အနာရဘိန်တထေးကြီးကိုပဲဟောပေးတာ။ဒါကဘလူအလုံးလဲ။ကျောင်းနေရှင်တို့ရဲ့အလုံးကျောင်းတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလုံးเจ้าနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလုတ်အရာကတော့ဟောပြီးသွားပြီ။ရစ္စည်းလေးပြန်နဲ့ထောက်ပံ့ကြတဲ့ဒကာဒကမတွေရဲ့အလုတ်ကဘယ်လိုလုပ်ရ거든။အညာယာပိုင်းခြားကသိ၍မိမိတို့အနေနဲ့ကြင်ကြံတော့အာပိုင်းခြားကသိ၍မိမိတို့အနေနဲ့ကြင်ကြံမို့မလို့လား။လိုတယ်။ကြင်ကြံတော့အာပိုင်းခြားကသိသည်အထိကြိုးစားရမှာပဲ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့လက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ဥရဝေယဉာဏ်လေးကယဉ်တန်လာလို့နောက်ပိုင်းမှာယုတ်သဘောတရားလေးတွေကိုရှုလိုက်ရင်အမုံတော်မှမကြံတော့ဘူးယုတ်သဘောတရား၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးပရမတ်တတ္တမှာဉာဏ်အမြင်ကဆိုက်သွားပြီနာမ်သဘောတရားတွေကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်ကိုယ်တော်မှနှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ဘူးအပြစ်တတ္တကိုမြင်နေပြီရှေ့စိတ်ကိုရှုလိုက်တာနဲ့နောက်စိတ်တွေကတဏ္ဍနဲ့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ညာတင်းစာညာနင်းစာဥပ္ပဘိဝိပါဒတိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဇက်တိုင်းအပြစ်တတ္တတွေကိုအာရုံပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အဆင့်လောက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့အပြက်တသက်ရှုသွားလို့ရပြီလက္ခဏာကြီး၃ပါးမှာလည်းပဲမိမိနှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကိုပဲရှုသွားရင်ရပြီအစ္ဆဒဗဟိတတဏ္ဍာနှစ်ပါးမှာလည်းပဲမိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့တဏ္ဍာမှာပဲရှုသွားလို့ရပြီယုံနာနှစ်ပါးရှိတဲ့အထက်မှာလည်းယုတ်ကိုကြိုက်သလားနာန်ကိုကြိုက်သလားမိမိကြိုက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုနဲ့မိမိကြိုက်တဲ့ရှုွက်တစ်ခုကိုအပြက်တသက်လက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုသွားလို့ဘင်းကဉာဏ်ဗယဉာဏ်စတိရပြင်အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေရဲ့အဆုံးမှာတော့မဲ့ဉာဏ်ဖွညာတိထွင်ပေါက်ပြီးတော့သိမြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဗထဗျာဧကရစေနာပထဝီမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတက္ကတာကမဏီနာဝါနတ်ပြည်နတ်လောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတဗ္ဗလောကတိပစ္စေနာလုံးစုံသောလောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းသောတပတ္တိဖလံသောတပတ္တိပုစိစိန်သည်ဝရန္တိမြတ်၏ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီရဲ့စိစိန်ချမ်းသာတွေကိုမိမိတို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာအနည်းငယ်မြမကုံကြပဲနဲ့လောယာခဏအလွယ်ပင်ရနိုင်တဲ့ပဝိဝေကပိတိနိဝရဏတရားတို့မှာကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိတရားတွေနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့ဒကာဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြပါပြီဒီလိုဖြစ်အောင်ကျင့်ဉာဏ်ကြို့ကိုပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းတာပဲဒီတော့ဥစဉ်အနေနဲ့ရှင်းပိုင်းကဗုဒ္ဓနုတ္တိလေးကိုနမူနာထားပြီးတော့ဟောလာခဲ့တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့

ကျေးဇူးလေးနဲ့ပွားများအားထုတ်ဖို့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးဖို့တော့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်။ဦးဇင်းတို့မဟာတိတ်တမထေရဆိုပြီးတော့အင်မတန်မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့မထေရတစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။သူကပုံနဝန်လိကာအကြောင်းမှာသရင်သုံးနဲ့မထေရတစ်ပါးပဲ။သူနေတဲ့နေရာနဲ့အခုဓာတ်တော်မွေတော်တွေအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့မဟာစီရီဆိုတဲ့နေရာနဲ့ကတော်တော်လေးအလန်းလေဝေးပါတယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလာပြင်းနေမှာမဟာစီရီကိုဖူးမြော်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြီးတော့မဟာစီရီကိုဖူးမြော်ဖို့အတွက်သွားကြတယ်လာချမ်းလေးကလည်းသာသာသူ့အနေနဲ့ဩခုလောက်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေမဟာစီရီရင်ပြင်ပေါ်ကိုမြန်ရောက်နေပြီလားမသိဘူးလို့အာယုံယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမารီစွာရရဲ့လင်းအောင်ကြီးကိုအတုံးချလိုက်တဲ့အတွက်မဟာစီရီကြီးဟာသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတက်တော်ထင်ရှားတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့အရဟံသူမတူသောသီလကုံသမารီကုံပညာကုံတက္ကကြလူနတ်များစွာတတ္တဝါတို့၏မြတ်သောအလိုပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ထားသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံမြည်ပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံအရဟံလို့ပွားနေရင်းနဲ့ပဲခုနကပြောခဲ့တယ်ခုတ်တကပီတိကြက်သိမ်းမွင်းခြင်းတွေတပြန်ပြန်ထားပြီးတော့နှစ်တန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ခဏိကပီတိတရားစစ်လက်တကဲ့သို့တပြန်ပြန်နဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပီတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပင်လေဒီလိုင်းကြီးတွေကန်းကိုပုတ်လိုက်သလိုတလိမ့်လေနဲ့ရင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဥပေကပီတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကဲဘူကောင်းလေလေပြည့်သွားတဲ့အခါလေပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်လို့ပဲအရံကုံတော်ကိုပွားနေရင်လည်းလေထဲကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်မဟာစီရီရင်ပြင်ကိုဖူးမြော်ဖို့သွားတယ်မထေရီရဲ့ရှေ့ကနေအရင်စောပြီးတော့သူကအရင်ရောက်နေတယ်ရင်ပြင်ကိုရောက်လိုက်တဲ့အခါကျမှဩငါမဟာစီရီရင်ပြင်ပေါ်ကိုရောက်လာပါလားဆိုတဲ့အတိတ်ကောင်းတဲ့စွမ်းအားပီတိတွေလည်းဒီလိုပီတိစွမ်းအားတွေဟာဒီတရားမှာထုတ်ပေါ်ပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သဗ္ဗရတ္တဓမ္မရတ္တဇိနာတိဆိုတဲ့တရားရဲ့အရာဓာတွေကိုမိမိတို့လည်းပဲမျှဝေပြီးတော့ခံစားကြရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။ဦးဇင်းတို့ရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်လည်းဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထံတွေကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာတကယ်ကိုသက်တော်ထင်ရှားတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီအတိတ်ဘဝတွေကပူကယ်မှုတဲ့အာယုန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ပီတိမျက်ရည်တွေဖြန့်ချိန်ကြခဲ့ရတယ်။အစ်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ပါဝင်ဝေကပီတိတရားတွေပဲဒီလိုတရားတွေနဲ့မိမိတို့ဟာနေထိုင်နိုင်အောင်ကြင်ညာကျုပ်ကိုပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီလောက်တွေမကြသေးဘူးဦးဇင်းတို့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကမှပါဝင်ဝေ

0: အဲ့ဒီနီးနဲ့လာခဲ့တာဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့မဟာတက္ကရာတရ3ခုနှစ်ရောက်လာပြီကချုံလပ်ပြင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တယ်ထိုနှစ်ဝါမိဂဒာဝံဝါကျွတ်လို့တဆောင်ဘုရားပြင်းနေမှာဥရဝေလရောက်တယ်နလတိုင်တိုင်ဥရဝေလကတ္တပညီနောင်သုံးဦးကောင်းဆောင်တဲ့တထောင်သောယသိတွေကိုတကုတ်ဣတိပတ်3516မျိုးတကုတ်ဖြင့်ဆုံးမ၍အလုံးသာသနာဝန်တန်းအိဟိဘိက္ခုယန္တိဖြစ်တဲ့အခါအာဒိတ်တပရိယာယသုံးတဲ့အရဟတဖူပေါက်ခြေကျွတ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တထောင်ချံရံ၍ယာတိကျွတ်ပြာသူလက်ပြည့်နေမှာယာတိကျူရောက်ပြာသူလက်ပြည့်နေရောက်ပြီလို့ဆင်းရဲရမြောက်လဲရောက်ပြောအဲ့ဒီနေ့ကဆင်းရဲရလွန်မြောက်16ရက်နေ့ဆိုတဲ့တပူတွဲလာဇန်10ရက်နေ့လဲရောက်ပြောအဲ့ဒီနေ့ကဥပဒိတ်တို့ကောလိတတို့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့နေ့အဲတော့မြတ်စွာဘုရားအကဆုံးလပ်ပြီနေ့မှာဘုရားဖြစ်တဲ့နေယုံဝါသူဝါကောင်းတော်လင်းတင်ကျွတ်တတော်မုန်းနဲ့တော်ပြသူတဖို့တွေကူးလာကြဘုရားပွင့်ပြီလို့ကူးလာကြမှာဟုတ်ဒီဒီအခါတာဝကနှစ်ပါးကျွတ်တန်းဝင်ကဲဘုရုဒ္ဓသံတည်းရဲ့ဥပတိစ္စဗရပိုက်ကအမြတ်တရားရှာမိသောအဖြစ်ရာဇကျူကြည်တဲ့ဆက်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးသောဒီမချင်းငါးပါအပါအဝံဖြစ်တဲ့အရှင်အဂတိကိုတော်ကရာဇကျူကြည်တဲ့မှာပါတာတိကေနကြီးမှုပွဲကိုဆောင်တဲ့အဘိကန္တေနရှိသို့ကြွားခြင်းပဋိကန္တေနနောက်သို့ဆုံးခြင်းအာလောကိတေနတူတဲ့တဲ့ကြည့်ခြင်းဘူလောကိတေနဤမထိုမကြည့်ခြင်းသမင်စိတေနအဲလက်ခြေကိုကွေးခြင်းပတာရိတေနလက်ခြေကိုဆန့်ခြင်းကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ဆုံးကံကြွားနေတာကိုမြင်တယ်ဥပဒိတာပြပိုက်ကရှင်အပ္ပတိမြင်တယ်ဆိုရင်ပဲစဉ်းစားရေဝတ္တလောကိအရဟံတော်ဝါအရဟံဓမ္မကံဝါသမပန္နာအယံဒေသံဘိက္ခုအိညာတောလောကိလောက၌ရေအရဟံတော်ဝါအကျဉ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းယေအရဟတမေကံသမာပန္နာဝအကျင့်အရဟတမေတို့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဟုတ်လားအကျင့်အကြောင်းပฏิပတ်တို့ရောက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းတန်တိရှိကုန်၏အယံဘိက္ခုဤယဟန္တိတေတံထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အနက်ဝါအရဟတမေတို့ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အနက်အညတရောတဘာအပအဝံအမှန်ပဲသူကြည်ရတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အင်ဒီလောကမှာယဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာဤပုဂ္ဂိုလ်ဤယဟန္တာဖြစ်တဘာအပဝံပဲယန္နူနာရှိမံဘေခုံဥပသင်္ကမိတ်တဘာပုတ်စီယံကံတိတောအာဟုသောဥဒ္ဒိတပမတိသောနတ်ရှင်သေမိဘသူကိုယေစု၍ယဟန်ပြုကြလေကိုဝါတိသထာသင့်ဆရာဘသူလေကတ္တဝါတွန်ဓမ္မတော်စီသည်သင်ဘသူတရားကိုနှစ်သက်တလေဣတိဤသို့ဣမံဘေခုဥပါဒင်္ဂမိတ်တော်ဤယဟန်အနာသွားပြီးတော့ပုတ်စီယံမေယာမာမူယန္နုနာကောင်းလေစွာမဒီလိုသွားပြီးတော့သူကနာသွားပြီးတော့ဒီလိုမေးရရင်ကောင်းပါပဲဥပဒိတာဗရပိုက်ကကြံမိစဉ်းစားမိအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တခါကြံမိပြန်အကာလောခောအိမံဘိက္ခုပုစီတော ဣမံဘိက္ခုဣယံကိုပုတ်စီတုံမြည်ခြင်းမှာအကာလောအခါမတန်သေး။ဟောဒီကိုယ်တော်မြည်ဖို့အချိန်မကြသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အန္တရာကရံပဝိထောပိဏာယသရတိ။အန္တရာကရံရွာတွန်းတို့ပဝိထောဝန်လျက်ပိဏာယဆံအလူငါသရတိလီလီသွာလာနေစေဖြစ်၏။ဟောမြို့တဲ့ပါကြွားပြီးတော့ဆုံးခံနေတော့သွားပြီးငါမင်းကျင်တာဒီမင်းသားအလိုက်မသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တော့မယ်ယန္တုနာဣမံဘိက္ခုဘိဋ္ဌိတော်ဘိဋ္ဌိတော်အနုဗန္ဒေယအဋ္ဌိကေဥပညာတမ္မကံအဟံနာတိအဋ္ဌိကေဟိမတိတရားကိုအလိုရှိကြတဲ့ငါတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်ဥပညာတံအနုမာနာအဖြင့်သိချင်းတရားရှိရင်မသိချင်းတရားရှိရမယ်လို့မှောက်ဆ၍သိအပ်တဲ့မသိတရားကိုမက္ကံမက္ကံတော့မရအရာရှာသည်ဖြစ်၍ဣမံဒိက္ခုဤဟံကိုပိဋိတော်ပိဋိတော်နောက်မှနောက်မှအနုဗန္ဒေယအစင်းဆိုင်လက်ရမှုယန္တိနာကောင်းလီစွာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ရှင်အဂတိနောက်ကမလံမကံမျက်ခြေမပြောက်နောက်ကလိုက်လာလို့ရှင်အဂတိကသဒ္ဓါတရားရှိတဲ့တက္ကတုပ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့မြို့တဲကဆွန့်စကြောင်မလေးဆွန့်ဖုံပေးဖို့လဲထိုင်ရောဒါအချိန်တော်တာပဲဒါကလေးအဲ့ဒီသုံးစကြောင်လေးသုံးစားမဲ့အခါကြတော့ဥပတိဒ္ဓဗရပိုင်းကသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တရေနွယ်ကလေးပေါ်ထိုင်တော်မူပါနေရာလေးခင်ပြီတပည့်တော်ရေစစ်ပြီးကပ်ပြရစေကပ်လက်ရှိရေလှုပ်ရှိရေများကပ်ပြီးအရှင်ဘုရားသုံးမုံဝေးပြီးတဲ့အခါတော့ရေကာလို့အရှင်အတ္တိသုံးကိစ္စပြီးလို့ငြိမ့်နေပြီဆိုတဲ့ဤအချိန်ကြာမှာဒါအချိန်ကောင်းပဲဒီမှာမှတက္ကသဝိပတန္တဏီခောတိအာဟုသောဣန္ဒရိယာနိအာဟုသောငတ်ရှင်သေးသိဟိဣန္ဒရိယာနိဣန္ဒရေတို့သည်ဝိပတန္တဏီအလုံးအမင်းပန့်ရှင်ကြည်လင်လှကုန်၏ပရိသုတ်သောသာဝိဝံသောပရိယောဒတော်သာဝိဝံသောငါရှင်ရဲ့အရေးအစင်းသည်ပရိသုတ်သောအညစ်အကြေးကင်းဝေးစင်ကြဤပရိယောဒတော်အယောင်တလက်လက်ထွတ်မတသတ်စင်လှပြီကံတိတောအာဟုသောဥဒိတာပပတိတော်ငါရှင်သင်သည်ဘသူကိုရည်ညွှန်း၍ရဟန်းပြုကြလေကိုဝါဒေသတ္ထာသင်ဆရာဘသူလဲကတ္တဝါတွံဓမ္မရောသိသည်သင်ဘသူတရားကိုနှိသက်တလေလက်ခံတလေအဲ့ဒီလိုမေးဒါဥပဒိတဗရပိုင်မေးတာရှင်အဂတိကပြန်ပြောတယ်အာထာဝုသောမဟာသမဏောတစ္ဆာပုတ္တောတစ္ဆာကုလပပစီတော်အာဟုသောငါရှင်ဗရပိုင်တကြဗုဒ္ဓသာဂိဝံမင်းသားဖြစ်သောတကြကုလအတံပိဏတကြနွယ်စဉ်သာဂိဝံမင်းမျိုးမှပပ္ပစီတော်ယဟံအဖြစ်သောကံရောက်သောမဟာသမဏောလူသုံးပါးတို့ရဲ့ဆရာဖရာမြတ်စွာသည်အဋ္ဌိဤလောကဝေနိလအလားထင်ရှားရှိတော်မူ၏အရှင်လောကမှာအတံပိဏတကြနွယ်စဉ်သာဂိဝံမင်းမျိုးကသောထွက်ယဟံပြုတဲ့လူသုံးပါးတို့ဆရာအမြတ်ဆုံးမဟာသမဏသမုတ်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ဒေသံဘဂဝန္တံဥဒိဋ္ဌာပပတိတော်အာငါတိတံဘဂဝန္တံထိုဘုံသောသခင်ဘုရားရှင်ကိုဥဒိဋ္ဌာရည်ညွှန်း၍ပပတိတော်ယဟံပြုခဲ့ပါ၏သောသမီဘဂဝါသတ္ထာဘုံတော်သခင်ထိုဖျားရှင်သည်ပင်မေငါရဲ့ဆရာဖြစ်ပါ၏တတ္တသဟံဘဂဝါတော်ဓမ္မတော်စီမိငါသည်ဘုံတော်၆ဆုံးကျေးဇူးကုန်နဲ့ဤဆုံးတော်မူတဲ့ထိုဖျားရဲ့ တရားကိုနှစ်သက်လက်ခံကျင့်သုံးပါ၏။ယံပြောဒီတော့ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ကဒုတိယတကြောဘာမေးတယ်လဲ။ဂိင်္ဂဝါဒီပဏ္ဏာယတမတောသတ္ထာကိမေခာယိ။ဘုရားဘဂဝတောအင်းဒီကလည်းကြီးစွာတန်တန်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သားသားဒီလိုဖြေတာဖြင့်တခါမှမကြဘူးတဲ့ပထမအကျဉ်းတော့ကသူမိတာအာဟုသောအာဟုသောငှရှင်ငှရှင်နဲ့ကိုရိတ်တူထပြီးတော့မိတာအခုဒုတိယအကြော့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တကြောပထမမိလိုက်တာနဲ့တခါတည်းကိုကြီးညိုသွားဥပဒိတပရပိုက်ဂိင်္ဂဝါဒီပဏ္ဏာယတမတောသတ္ထာကိမေခာယိမေဘုံကိုပြောင်းသွားအာယတမတောအရှင်ဖေယျဤသတ္ထာဆရာဖေယျဒီဂိင်္ဂဝါဒီပဏ္ဏအဘေဝါဒရှိပါတည်းဖေယျဂိင်္ဂအဘေတရားကိုအခါယိဟောကြားလေးရှိပါတည်းဖေယျအရှင်ဖေယျရဲ့ဆရာဖေယျဘေဝါဒရှိလို့ဘေတရားတွေဟောကြပါတလေမိဒီတော့အရှင်အဋ္ဌကြီးကဟောတာသူသိသိဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်အမတန်ရှင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိရှင်အဋ္ဌကြီးအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာသာခြံတော်အဖြစ်လကောက်ဥပဒိဋ္ဌဗရပိုက်ကိုတရားတော်၌ဂါရဝဖြစ်စီရန်အတွက်၎င်းရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရက်နဲ့သူကိုယ်သူနှိမ်ချပြီးပါပြောအာခောအာဟုသောနဝောအဓုနာပပ္ပစီတော်အာခောအာဟုသောနဝောအစီရာပပ္ပစီတော်အဓုနာကတော်ဣမံဓမ္မဝိနယံအာဟုသောမရှင်ဥပဒိဋ္ဌဗရပိုက်ခောစင်စေအဟံငါဒီနဝောတတိငယ်ကလေးပါဒီသာသနာပါလေအခုမှယဟန်တဝါပဲရသည်အစီရာပပတိတော်ယဟန်ပြု၍လဲမကြသေးပါဘူးတဲ့နဝောအဓုနာပပစီတော်အဟံခောအဟုသောနဝောအစီရာပပစီတော်အဓုနာကတော်ဤမံဓမ္မဝိနယံအာဟုသောငါရှင်ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ခောစင်စေအဟံငါသည်နဝောတတိငယ်ကလေးပါဒီသာသနာပါလေအခုမှယဟန်တဝါပဲရသည်အစီရာပပစီတော်ယဟန်ပြု၍လဲမကြသေးပါဘူးတဲ့ဣမံဓမ္မဝိနယံဤတရားသဖြင့်ဆုံးမရဖရသာသနာတို့အဓုနာကတော်ယခုမှရောက်သေးစပါတဲ့နတဟံဝိထာရိနနတဟံသကောမိဝိထာရိနဓမ္မံတိတိတုံအဟံငါသည်တေသင်အဝိထာရိနအကျေအဖြင့်ဓမ္မံတရားကိုတေတိတုံဟောခြင်းကနတကောမိမစွမ်းနိုင်ဘူးကိုကိုကိုနှစ်မြတ်စွာဘုရားကိုဥစာထားပရပိုက်အားလေဂါရဝတရားတရား၌ဂါရဝဖြစ်စီဒီရည်ရွယ်ချက်ငါတဲ့တတိငယ်လေးရှိပါသေးတယ်ရဟန်းပြုတာမကြသေးပါဒီဓမ္မဝိနည်းသာသနာအခုမှရောက်တာပါဒီတော့ငါရှင်အားအကျေအားဖြင့်ငါတရားမဟောနိုင်ဘူးအပိစတေသံခိတ်တေနာအထံဝကာမိအပိစာစင်စစ်တော်ကတေသင်အသံခိတေနာခြင်းအပြင်အထံလူရင်းအ ਨੇ အတိတ်ဘယ်ကိုဝက္ခာမိငါဟောပြမယ်မဟုတ်တဘူးမပြောဘူးနော်အေးအကျေကြီးတော့မင်းငါမဟောနိုင်ဘူးသို့တော်လူရင်းတရားကိုသင်ကိုငါဟောပြမယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ကဗာပြန်ပြောအပံဝါဘဟုံဝါဘသတုအပံအထံေဝမေပြူဟိအထေနေဝမေအထောကိင္ကာတိပြင်သနံဘုံဗန္တိအရှင်ဖျားအပံဝါနေနေပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဟုဝါများများပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသတ္တုမိတ်ဆိုတော်မူပါဗျာနေ့နေ့ညများအရှင်ဘုရားဟောကြတော်မူပါအရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားအကျဲဖြန့်သိဖို့တပည့်တော်တာဝန်ပါဒီလိုဆိုလို့မေတပည့်တော်အားအဋ္ဌံဤဝလူရင်းအ내သဘာဝအတိတ်ပဲကိုသာရှင်ဒီဟီဟောတော်မူပါဗျာတပည့်တော်ကိုဟောရင်သဘာဝဋ္ဌံဤဟောပါကံကံဟတိပြင်စနံဘဟုမေတပည့်တော်သည်အထေနေဝသဘာဝဋ္ဌကိုသာလင်အထောအလိုရှိတမိတော်လူကျင်တာကသဘောအတိတ်ပဲအနှစ်ကိုလူကျင်တာကိန့်ကာသိပြင်စရံဘုံတရာတိသိမ့်များနေလို့ဘာလို့မလဲကိုတော့အဲ့ဒီတော့လူရင်းတရားကိုသာဟောပါဆိုတော့ရှင်အတ္တကြီးကသူလည်းပြောပြီးရောသစ္စာ၄ပါးတရားပြတဲ့ယေဓမ္မဟိဒုပ္ပဘဝတေတံဟိဒုံတထာဂတောအာဟတိသင်္ဆာယောနိရောဓောဧဝံဝါတိမဟာသမနောအာဟုသောငါချင်းဥပတိတ်္တပရပိုက်ယေဓမ္မချင်းဒုက္ခသစ္စာတရားတို့သည်ဟိဒုပ္ပဘဝအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာလင်းအမွန်အဆရှိကုန်၏ဒေသတို့ဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ကို၎င်းဒေသတို့ဒုက္ခသမှုရိယနှစ်ပါးတို့ဤယောနိရောဓောသအကျဉ်ချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာချုပ်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့မြတ်ကသစ္စာဒီလီအတ္တိရှိဤဒေသတို့ဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းမက္ခသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးကို၎င်းအာဟဟောတော်မူ၏မဟာသမဏောလူသုံးပါးတို့ဆရာငါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဧဝံဝါတိဤသို့ဒုက္ခသမှုရိယနိရောဓမက္ခအာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောကြားတော်မူလေရှိပါပေ၏သူဖေဟာသစ္စာဝါဒရှိဝိပစ္စဝါဒသစ္စာလေးပါးကိုဖွဲ괴ချမ်းချမ်းဟောပြတဲ့အလေးရှိတယ်ဒီဝါဒရှိတယ်လို့ပြောလိုက်လင်မဲ့ဂါထာရဲ့တဝက်ဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာကမ္မထံမှာအလုတ်ကမ္မထံကိုဖော်ပြတဲ့ဂါထာတဝက်လည်းဆုံးရောနိဗ္ဗာန်တထောင်ဖြင့်တန်းစားခြင်း၍သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်တခါလေးရောက်သွားဘလောက်ပါရမီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုဥပတိတပရပိုက်အဲဒီနေရာမှာအကြောင်းရှိရဝန်တာလိုက်တာဣတိဝဒ္ဓမောယတိတာဝဒေဝအဲ့ဒါဥပတိတ်ကပြန်ပြောတဲ့ကံတာပစ္စာပြတ်္ထဗဒ္ဓမာတောကံအဒိဋ္ဌံအပ္ပတိတံဘဟုကေဟိကပ္ပနဟုတေဟိဗန္တိအရှင်အတ္တသိဖျာတာဝတိဝတပည့်တော်သန္တမာတောတာပတ္တိမဉ္ဇံတောတာပတ္တိဖူဉ္ဇံလောက်ညတာလင်ယတိပိဟောတိအကေရေကဖြစ်စေဥတော်တပည့်တော်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်သောတာပတ္တိဖူဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ပထမအရိယဘုံအဆင့်ကိုတပည့်တော်ရောက်ပါလေပထမအရိယဘုံအဆင့်မှာပင်တပည့်တော်ရောက်ရှိတော်လည်းပဲဓမ္မောတပည့်တော်တို့ရှာနေတဲ့မသေးတရားဟာဧသေးဝဧသောဧဝဤယခုအရှင်ဘုရားဟောပြတဲ့တရားပဲတုံးမေကြီးအရှင်ဘုရားတို့သည်အတောကံဆိုရင်ညာခြင်းအလင်းမရှိတော့ဗတံမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုပစ္စပြတ်ထအစိုးကြီးကသိတော်မူနှင်းကြပါသဖျားအရှင်ဘုရားတို့မှာတော့အဲ့ဒီမသိတရားကိုတပည့်တော်တို့အရင်သိတော်မူကြည့်ကြပါပြီ အဋ္ဌိတံတပြည့်တော်တို့မှာတော့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဘဟုကေဟိကပ္ပနဟုတိနဟုတခေါညောင်းကဘာပေါင်းများစွာတဲ့အဘာတိတံသံတရားခကြီးဝဲလွန်ခဲ့ချုပ်ခဲ့ကြရပါပြီဖျာတပည့်တော်တို့ဟောဒီမသေးတရားကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်နဟုတာလို့ခေါ်တဲ့ကပ္ပပေါင်းမြုံများစွာတန်တရားခကြီးကြီးလွန်လာခဲ့ရနဟုတာဆိုတာဘာလဲပုရှိဆိုဘူးတော့ကာတိတထောင်နဟုတံတထောင်လက်ခံတသိန်းအဲကပ္ပပေါင်းအပေါင်းများစွာဒီလိုလားအောင်မိတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အားသာဒီဗီနီတီကဆရာတော်ကသင်္ချာနေပေမှာဘုံကြီး20ရှိခဏလူပြည်လောကမှာသုံးနေတာကပထမဘုံမှာကသင်္ချာစကားပြောနေတာတဲ့ဗာလဲဆိုတော့ခု10ရာထောင်သောင်းသိမ့်သတ်ဒါအန္တရသင်္ချာခေါ်တယ်ဂတိအဲ့ဒါခုစေရာထောင်ကောင်းသိမ့်သံဂတိပုံရတလုံးတလုံးသိုးသွားရတယ်အဲတခုကအထက်30အဲ7ကနေသွားတရားပုံရတလုံးတို့တထောင်တသောင်းတသိမ့်တသံဒါဒါသံပြီးတော့မှပုံရ9လုံးကြတော့ဒဂတိကောတိဆိုတာဒါပထမဘုအဲ့ဒီကောတိမဂတိကြတော့မှတဂတိနဂတိသုံးဂတိလေးဂတိမဂတိခြေဂတိဂတိတရားဂတိတထောင်ဂတိတထောင်ဂတိတသိဂတိတသံအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဂတိတသံအထက်ကြတော့ဂတိတသံခြေလီခြေဂတိဆိုလို့လည်းမဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ပကောတိဒုတိယဘုံမဟာဘုံရောက်သွားအဲ့ဒီပကောတိမှာလည်းပဲခုပကောတိဆေပကောတိယာပကောတိထောင်ပကောတိသံပကောတိသိမ့်ပကောတိသံပကောတိလည်းပြီးရောနောက်တဆင့်ကြတော့ကောတိပကောတိခေါ်ရအဲ့ဒီကောတိပကောတိကနေပြီးတော့မဟာဘုံသင်္ချာတစ်ခုကိုကူးပြန်လည်းပဲအန္တရဘုံသင်္ချာတွေနဲ့ခုကောတိပကောတိအေကောတိပကောတိတခုကောတိပကောတိဆယ်ခုကောတိပကောတိဟာလားတရားကောတိပကောတိတထောင်ကောတိပကောတိပေါင်းတသိအင်တထောင်တသိတသံပြောပြီးတဲ့အဲနောက်ဆယ်ချက်ဆယ်သတ်တက်လိုက်တော့နဟုတာဆိုတဲ့သတုဋ္ဌမဟာဘုံသင်္ချာရောက်သွားအဲမဟာဘုံသင်္ချာထဲမှာသတုဋ္ဌမြောက်နဟုတသင်္ချာကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာကိုပဲသင်္ချာကဒီမဟာဘုံသင်္ချာက16ရှိသေးတယ်နဟုတတဲ့နေနဟုတတဲ့အခောပိနိတဲ့ဘိန္ဓုတဲ့အကုဒနိရာပုဒအဟာဟာအပပအတတသောကန္တိကဥပလကုမှုဒဗဓုမပုံတရိကကထာနမဟာကထာနအသင်ချေယအဲအသင်ချေယကြတော့ပစ်တလုံးသုံည140ရေးယူပါအဲ့လိုတက်သွားအဲပစ်တလုံးနဲ့သုံညကလ140ရေးထားရင်ဒါအသင်ချေတခုကဏ္ဍသာရေးပြောဖြစ်တာနော်ဟုတ်လားညာနဲ့သာစဉ်းစားလို့ဖြစ်အဲမဟာဘုံသင်္ချာ20တဲမှာသတုဋ္ဌနဟုတကိုခေါ်တာတဲ့သတုဋ္ဌဘုံနဟုတအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သောတာပတ္တိမညံလောက်သာရပြီမယ်လို့တပည့်တော်တို့ရှားနေတဲ့မသိတရားဟာဒီတရားပဲကောင်းကောင်းမြင်သားလေအရှင်ဘုရားတို့ကတော့အဲ့ဒီမသိတရားကိုစောစောကြီးကရပြီပြီအဲတပည့်တော်တို့မှာဒီမသိတရားကိုမသိကြမမြင်ကြရတဲ့အတွက်နဟုတသင်္ချာပေါင်းနဟုတာကကဘာပေါင်းမြောက်များစွာနဟုတာသင်္ချာကကဘာပေါင်းမြောက်များစွာ ။တပည့်တော်တို့တန်တရာခရီးကြီးအချိန်လွန်ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့။အဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖို့လျှောက်။ရှင်အန္တတိကိုအဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့သူ့ဝန်းထဲကတော့ဘယ်လိုကြံလဲဆိုတော့ယောဟန်ဓမ္မံဝိစီနံတောကုတ္တိတေသင်္စရိံအဟံယောဟံဓမ္မံဝိစီနံတောကုတ္တိတေသင်္စရိံအဟံသောမိတံမောအနုပတ္တောကာလောမိနပ္ပမိစီတုံစိတ်ထဲမှာအောင်းမေအဟံနာတိယံယံဓမ္မံအကျင့်တရားကိုကဝေသံတော်ရှာမိလျက်ဟိုမိဘနှစ်ပါးစွန့်ခွာအကျင့်မသေးတဲ့တရားကိုရှာမိလျက်ကုတိတ်ခြင်းစိတ်ကမ္ဘာဖြစ်တဲ့သိင်းစီဆရာကြီးတို့ဤအယူဝါဒ၌ပင်စရိလိလိကျက်စားသွားခဲ့ရလေပြီစိတ်ကမ္မငါလက်ခဲ့ရတယ်သောမေဓမ္မောအနုပတ္တောမေငါတိသောဓမ္မောထိုတောက်လာတဲ့အမြိုက်တရားကိုအနုပတ္တောပထမအဆင့်ဖြင့်တင့်တင့်တဲတဲရောက်ဆက်ခဲ့ရလေပြီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမျက်ချင်းမပြောက်ဘူးဟဲ့မေငါအဖို့ရနတ်သမီးစီတုံမမေ့မလျောခြင်းသာကာလောအခါတိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အရှင်ဘုရားအခုမြတ်စွာဘုရားပြေပါလေဝိညုဝံမာငါရှင်ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့ကြွတော်မူနေကြပါတပည့်တော်တငေချင်းနဲ့ကတိကဝတ်ထားလို့တငေချင်းကိုကတိကဝတ်ပြေအောင်ပြော့ပြီးတော့တငေချင်းပါခေါ်ပြီးတော့တပည့်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဝိညုဝံဆိုသိအဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြီးရှင်အတ္တိကိုလက်ရာရဲ့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးသုံးပါလှဲ့အယိုးအသေးပြုတ်ပြီးတော့မှရှင်အတ္တိလဲဝေလူဝန်ကြွဥပတိတ်သာပရပိုင်လဲပဲသိကြီးဆရာကြီးရဲ့ပရပိုင်အယံသွားကောလိတတငယ်ချင်းပရပိုင်ကအယံဝဝန်နေဆိုသိအင်းဒီတွေကတကယ်ဟိုတရတိမဲ့ကြီးလို့အလုံးရှင်းရှင်းဝေဖြစ်လာကိုယ်ကြီးတငယ်ချင်းကရှင်းမိတယ်ဝိပဿနာဏီခေါ်တိအာဟုသောအင်္ဂရိယာဏီငါရှင်ငါရှင်ရဲ့အင်္ဂရိတိသိကြည်လင်တာပဲပရိသုဒ္ဓောသဝိဝန္နောပရိယောဓာတော်ငါရှင်ရဲ့အရင်ဆင်းဟာသိတ်တန့်ရှင်စင်ကြဲတယ်အယောင်တလက်လက်ထွက်မတတ်ပြိုးပြိုးပြက်အယောင်တလက်လက်ထွက်မတတ်ဖြစ်နေတယ်ကိဉ္စုတေအာဟုသောအမတ္တကိဉ္စုတွန်အာဟုသောအမတ္တအဓိကတောအာဟုသောငါရှင်တွန်တင်ဒီကိဉ္စအဘေကိဉ္စအတို့နီအမတ္တမသေးတဲ့အမြိုက်တရားကိုအဓိကတောရခဲ့ပလားအေးတငယ်ချင်းမြင့်မသေးတရားရလာပလားတဲ့ရှိမေအာမဟုသောအမတ္တအဓိကတောဥပဒိဋ္ဌကလည်းအာဟုသောငါရှင်အာမအင်းဟုတ်ကဲ့အမတန်မသေးတရားကိုအဓိကတော့ငါရခဲ့ပြီအမြိုက်တရားမသေးတဲ့တရားငါရခဲ့ယထာကထံပဏ္ဏတော်အာဟုသောအမတန်ကတော့ငါရှင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလနဲ့မသေးတဲ့အမြိုက်တရားကရသလဲအဲ့ဒီလိုမေးတော့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်တဗရပိုက်ကဘာပြောသလဲဣဒံအာဟုသောယာဇဂေပိဏယပါဝိသေငါချင်းဒီနေ့လေငါမနဲ့ရာဇဂုပြီးတဲ့ဆုံးခံသွားအဲ့ဒီအခါရှင်အတ္တိဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုတော်သွားတွေ့တွေ့တဲ့အခါငါစိတ်ထဲဒီလိုအကြံဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့တော့မဟာပုပ္ပုဆာမေးဖို့အခါမတန်သေးပါဘူးခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအကုန်ပြန်ပြောပြန်ပြောပြီးတော့မှရှင်အတ္တိခပြန်ဟောတဲ့ရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝတေသံဟိတုံတထာငတောအာဟတေသင်္စာယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောအဲ့ဒီကာထာအရောက်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ် ဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောလိတပြပိုက်ကလည်းပဲဆူကြီးရင်ပါရမီရင်ပြီးပြီးဂါထာဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ဂါထာလည်းဆုံးရောကောလိတလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီသောတာပန်လည်းဖြစ်ရောကောလိတပြပိုက်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဧသေးဝဓမ္မောယတိတာဝဒေဝပိစာပြတ္တပဒမသောကံအတိတံအပတိတံဘဟုကေကပ္ပနဟုတေဟိအာတငယ်ချင်းငါသောတာပတိမညာဆိုရင်မယ်လို့မင်းတို့မတို့ရှာနေတဲ့အမြတ်တရားဟာဒီတရားပဲအေးငါရှင်တို့ကအရင်အဲ့ဒီအမြတ်တရားကိုငါရှင်တို့ကအရင်သိနှင်ကြပါပြီအေးငါရှင်တို့ငါတို့အလုံးဟာဒီအမြိုက်တရားကိုမတွေ့မမြင်မထင်ကြတဲ့အတွက်နဟုတသင်္ချာကဘာပေါင်းမြောက်များစွာအခါဒီတန်တရားမှာလွန်ခဲ့ကြရပြီဂစ္ဆာမမယောအာဟုသောဘဂဝတောတန်တိကေသောနောဘဂဝသတ္ထာတူတူတောင်းတော့အာဟုသောငါရှင်မြန်ငါတို့သည်ဘဂဝတောတန်တိကေဖရာအထံသို့ဂစ္ဆာမဂိုင်းသွားကြစို့သောသူမြတ်စွာဘုရားဒီနောငါတို့သောဘဂဝါထုဘုန်းတော်သခင်ဘုရားရှင်ဒီနောငါတို့ဤပဋ္ဌာကြောင့်ကျို့ဖော်ပြဆူဆုံးမှတ်တဲ့ဆရာမြတ်ပါပဲ gain ဘုရားစီသွားကြတော့ဘုရားဟာတို့ဆရာกว่าရှင်မောကလာကညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းစီမံတတ်ပြောတတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းစိတ်ရှည်လိုက်တာအာသရိယပူဇကဆရာကိုမမိတ်မလျော့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးသူ့ဆရာကြီးသိသိကိုသွားပြောကျင်သေးတယ်ပြောကျင်တော့သူ့တပည့်တွေလည်းအဲခေါ်ကျင်တော့ဒီတော့ဗာပြောတယ်ဣမာနိအာဟုသောအထတေယာနိပရိဘာဇကတတာနိအမေနိတယအမေသမ္ပတ္တန္တဣဒဝိဟရန္တိအာဟုသောငါရှင်ဣမာနိအတ္တတရားနိပြိဘာသကတတနိဤပြပိုက်250 250တို့သည်အမေနိဗ္ဗာယငါတို့ကမီး၍အမေပတ္တန္တအမေသံပတ္တန္တငါတို့မျက်နာကြည့်ပြီးတော့ဣဒာဤပြပိုက်အရာ၌ဝေရန္တိနေကြကုန်၏ကွဲတဲ့ထို့နှစ်ကိုယ်ကောင်းကြံသွားလို့ပဲဖြစ်မလဲဒီပြပိုက်250ငါတို့မျက်နှာကြည့်ပြီးတို့မိပြီးတော့ဒီနေရှာတာတိပိတာဝအပလောကိမယထာတိမိငိတန္တိတတ္ထဂရိတန္တိသူတို့ကိုလည်းပဲတို့ပန်ကြပြောဆိုဥမ္မာသူတို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်အောင်အဲဒါဖြင့်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတပည့်ပြပိုက်250နေတဲ့ပြပိုက်ကမ္မထမ်းကျောင်းလေးတွေပေါ့လေကမ္မထမ်းကျောင်းဆိုတာကနေ့သာသနာကဝေါ်လာတာပြပိုက်ကျောင်းကလေးတွေပြောပါအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ခိုင်းတပည့်တို့လာကြအောင်။ဒါခိသာမမေယအာဟုသောဘဂဝတောတန်တိကေသောနောဘဂဝန္တထာရှင်မောက္ခလာရှင်မောက္ခလာပြည့်မဲ့ကောလိတ။အေးငါတို့ငါရှင်တို့ငါတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားတော့မလို့အဲ့ဒီဘုရားဟာတို့ရဲ့ဆရာဒီတော့ဟိုတပည့်တွေကဗာပြောမယံအာယသမန္တိနေသာယအာယသမန္တိသံပတ္တန္တဣဒဝိဟရမဆရာတို့အရှင်တို့ကိုကြည့်အရှင်တို့ကိုမိတမိတော်တို့ဒီပြပိုက်အယံမနေတာအရှင်ဘုရားတို့ကိုအမိပြုအရှင်ဘုရားတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့နေကြတာပါအာကုပိနေတာပါသတ်စေအာယသမန္တမဟာသမဏေဗြဟ္မစရိယံစရိတန္တိအာယသမန္တအရှင်ဘုရားတို့ဒီမှာသမဏေလူသုံးပါတို့ဆရာမဟာသမဏဂေါတမနွယ်ဘောရှင်တော်ဘုရားအထာဏဂျမသရိယာမြတ်သောအကျင့်ကိုစရိသံတိကျင့်ကြံကြကုန်တံကျင့်ကြံကြကုန်အသဗ္ဗေဝမယံကျွန်ုပ်တို့အလုံးပြီပင်လေမဟာသမဏိမဟာသမဏအမိယထင်ရှားဘုရားအထာဏ၌ဂျမသရိယာမြတ်သောအကျင့်ကိုစရိသာမကျင့်ကြံကြုကုန်အားထုတ်ကြပါမယ်ဆရာတို့ကျွန်ုပ်တို့တော့ပြစ်မသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတပည့်တွေကတခါတည်းသူတို့နောက်ကလိုက်ဖို့ပြင်းကြိုက်တာဖြင့်ပြင်စားကြသူသိသိဆရာကြီးစီသွားပြီးထုံနီးလကောင်းပြောဆရာကြီးကျုပ်တို့ဘုရားဆံသွားမလို့ဆရာကြီးလေးလိုက်ပါလားသွားရပါလားဘာလို့တော့အဲ့ဒီဘုရားကကျုပ်တို့ရဲ့စ
1: ဆရာပဲဒီတော့အလောင်းအာဟုသောမာဂမိတ်တသိသိဆရာကြီးအာတပည့်တို့မတော်ဘူးမသွားကြနဲ့သဗ္ဗေဝမေယံတေယောဣမံငနံပရိဟရိတာမထို၃ယောက်လုံးဒီပရပိုက်ဂိုင်းကြီးကိုစောင့်ထိန်တာပါကွာဒုတိယအကျင့်ခေါ်မရတတိယအကျင့်ခေါ်မရနောက်ဆုံးကြတော့ပါဠိတော်ကတော့ဒါပဲအဲဂိုင်းဆောင်မှုနဲ့ဟုတ်လားမိမိပရိသတ်နဲ့လာဘကက်ကာယနဲ့ရှိတဲ့ပြောနေတော့ဂိုင်းဆရာကြီးကျုပ်တို့ကတော့သွားမှာပဲအဲကိစ္စမမြင်အောင်တော့ဘဂဝါတော်သန္တိကေသောတော့ဘဂဝါသတ္တာဆိုပြီးတော့ဂိုင်းသွားပြီဆရာကြီးကျုပ်တို့ဘုရားရှင်မသွားပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်250ခေါ်ပြီးတော့တခါလဲသွားတယ်စောစောကမလိုက်ချင်ပါဘူးဆိုတော့သိသိဆရာကြီးဟာကောလိတနဲ့ဥပဒိတ်တာတို့လည်းထွက်သွားရောတကယ်တည်းနှလုံးပူပြီးတော့သွေးတောင်အားနဲ့ရာဇယုတ်ကြီးကထွက်သူတို့နှစ်ယောက်ဝေလူဝံမရောက်သေးဘူးညစွာဘုရားကထွက်လာဖို့ဆိုတဲ့ကွာယဟန်နေမြင်လောက်တဲ့အချိန်မှလှမ်းပြီးတော့ဧတိဘိက္ခူဒွေသာယကအာရိသံတိကောလိတောဥပဒိတ်သောသာဘိက္ခူယံတော်မြတ်ဦးချစ်သားတို့ဟောလှမ်းကြည့်စားကောလိတောသကောလိတ၎င်းဥပတိတောသဥပတိတပရပိုက်၎င်းကြည်တန်းကြည်တန်းဟုမှပုံပေါင်းမတော်ဒီကောလိတဆိုတာရှင်မောက်လားဥပတိတဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာဘလောက်ဉာဏ်ဆန်တယ်လဲဆိုရင်ရှင်မောက်လားရှိကဘုရားကရှင်သာရိဟောကြည်တန်းဟောကောလိတရဲ့ဥပတိတဧတေတွေသဟယကဣသငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်အာဂိသံတိမာဖျားထမောက်တို့လာရောက်ကြကုန်ဧတံမိသာဝကယုဂံဘဝိတတိအကံပတ္တယုဂံဧတံဤကောလိတနှင့်ဥပတိတာနှစ်ယောက်အစုံသည်မိမာဖျားဤသာဝကယုဂံအကသာဝကအစုံသည်ဗတ္တံမြတ်သောအကံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်အစုံသည်ဘဝိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဘုရောစီမရောက်ခင်ဟောလောင်းခုခွလရောက်ကလေးကဘုရားကဓာတိပေးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတာကိုသင်္ကြန်တိကာရကအရှင်ဥပါလိတို့အရှင်မဟာကတ္တပတို့ကကြီးညိုလွန်းလို့ဟောဒီဂီတိကာထာနှစ်ပုဒ်ထည့်ပြီးတော့ဟောထားကြမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော့ကတော့ဒါကံဘီရိညာနာဝိသယေအနုတ္တရေဥပတိသင်္ခယေဝိမုတ်တိအပတိဝေလူဝနံအထာနေတတ္တပြာကာတိဟောတာသင်္ကြန်တိကာရကမထီမြတ်တိကြီးညိုလွန်းလို့ဒီအကြောင်းကိုထည့်တာကံဘီရိညာနာဝိတယေအနုတ္တရေဥပတိသင်္ခယေဝိမုတ်တိအပတိဝေလူဝနံအထာနေတတ္တပြာကာတိကံပြီးရင်နည်းနည်းစွာထတော့ဉာဏဝိသေမဉ္ဇံအရိယမဉ္ဇံဖွဉ္ဇံဤအရာဖြစ်ပေထတော့အနုတ္တရေအတုမရှိလွန်မြတ်သောဥပတိသင်္ခယေဥပတိလေးတောင်ကုံရာမှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၌ဝိမုတ်တိစိတ်ညုတ်ကအမြဲနှလုံးသွင်းရကုန်သောဧကသာဝကအလျာဥပတိတ်တနယ်ကောလိတပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ကိုဝေလူဝနံဝေလူဝံကြောင့်သောအပ္ပတိမရောက်ကြကုန်သေးမီနေထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုသတ္ထာလူနတ်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ယာကာတိပြာဒိဋ္ဌကမင်ကြပြီသူဧကသာဝကတွေမရောက်ခင်ဝေလူဝံမရောက်ခင်ကြာတိတ်ကဤကဲ့သို့မင်ကြတယ်ဘယ်လိုလုံးဧတိဒွေသာယကအာဂိသံတိကောလိတောဥပတိသောသဧတမေသာဝကယုကံဘဝိတတိဧကံဗတ္တယုကံယဟန်တို့ဟောမာကြည်တံကောလိတနဲ့ဥပတိသတနေချင်းနှစ်ယောက်တို့လာနေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီကငါဖေးရရဲ့ဧကသာဝကအစုံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သောသောစီစီမရောက်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုပြရကြတယ်ဒီနဂါထာဟာသင်္ကြန်တိကာရက သင်္ကာယနာတင်တော့အရှင်အာနန္ဒာတို့အရှင်ဥပါလိတို့အရှင်မဟာကတ္တပတို့ကြီးညိုလွန်းလို့ဖြစ်ရကိုကြီးညိုလွန်းလို့ဟုတ်လားထဲ့ဟောတာ။ဒါဥပတိတ်ကောလီတနှုတ်ဦးကောင်းဆောင်လို့တပည့်ပြပိုက်တေဖျားထမ်းမောက်ရောက်ယောသိမြတ်လို့ရှိခိုးရဲ့အပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကထိုင်ရသော်ဖျားအာနုပုပ္ပိကထာလို့ခေါ်တယ်အရှင်အတိုင်းတော်တရားဟောခြင်းဆိုတာပထမစိတ်တည်နူးညံ့အောင်ဒါနတရားဟောတယ်ရသော်ဖျားဟောတာဟာတဏှာကြီးလောက်ကြာတယ်ပဲထားပါဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကို10မိနစ်လောက်ဟောတယ်။ဘုရား10မိနစ်လောက်ဟောတဲ့တရားကိုခဏကိုတော်ဒီလိုက်ဟောရင်မိနစ်ပေါင်းအဲ1200ကျော်ဟောရ။ဒါနကထာ10မိနစ်လောက်ဟောလိုက်ရင်ပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တရားနူးညံ့သွားစိတ်နူးညံ့မှသီလကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲနောက်10မိနစ်ကြာတော့စိတ်လည်းနူးညံ့ရောသီလတရားဟော။သီလတရားဟောလိုက်တော့စိတ်ကနူးညံ့နေတော့သီလရဲ့ဟုတ်လားမဆောင်ထင်းခြင်းရဲ့အပြစ်စောင့်ထင်းခြင်းရဲ့အကျိုးဟောတော့ဟောရင်ဟောရင်နောက်ကနေပြီးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလစောင့်တည်လိုက်။အဲသာသနာမှာပထမခြေလှမ်းလှမ်းမိသီလကထာအဲ့ဒီသီလကထာဟောလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုတရားနာရင်သီလကိုစောင့်တည်လိုက်လာတော့သီလဝန္တဥပါဒကဥပါတိကာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှသီလသာသနာတော်တော်လေးသူတို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုဟုတ်လားစောင့်ထိန်းဖို့ရန်ခိုင်မာလောက်ပြီးဆိုတော့မှအေးသမာဓိပညာသွားရအဲ့ဒီသမာဓိပညာသွားရမယ်ဥစ္စာသမာဓိသွားမယ်ပညာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောဓကဖြတ်ရနောက်ဆုံးမိမိပိုင်တဲ့ဝိထုကာမဒီပေါ်မှာတွေးတာတတ်မဲ့တဲ့လောဘကဖြတ်ရအဲ့ဒီလောဘဖြတ်မဲ့ကြာတော့ဝိထုကာမကဟုတ်လားမြေစဉ်ကလေးကိုကအာဝါသိကရက်ပေါင်းလပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ့်စီထားခဲ့တဲ့လူပုံလူဘဝကမိမိပိုင်သောဝိထုကာမရှိတယ်။အဲ့ဒါအာဝတိကဆိုပါစို့။အဲ့ဒီအာဝတိကဝိထုကာမပေါ်မှာစိတ်ကဟိုအမြင့်တွဲနေတယ်။အဲ့ဒီတွဲနေတဲ့စိတ်တဏှာအမြင့်ကိုဆွဲပေါ်ပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွန်းတယ်လဲ။အမှန်ကတော့ဒီဟိုဝိထုကာမဒီပေါ်မှာပေါ့လေတွေ့လာတဲ့လောဘပဲခြင်းလားအဲဒီပုထုဇဉ်ရဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုကာမတပါးဆွဲခေါ်သွားပါဟောသက္ကကထာအေးခြေသာခြေသမီးတို့အဲ့ဒီလိုဒါနနဲ့သီလနဲ့အာထုံရင်နတ်ကြီးစီစဉ်ကိုဤလိုရလိမ့်မယ်10မိနစ်လောက်ဘုရားဟောဟာပါအဲ့ဒီလောက်ဟောလိုက်ရင်ကိုပဲဟိုနတ်ဘုံဗိမာန်တကဝကသွားပြီးကြည်နေရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတော့မှဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနတ်ပြည်ကဝိထုကာမကအာကန္တုအဲ့ဒါအိမ်မက်မက်တယ်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ညွတ်နေတော့ဟိုလူပြည်ကကိုယ်ပိုင်ဝိထုကာမမှစိတ်ကခွာလာအဲ့ဒီအချိန်မှသူ့ကိုမေ့ကြည့်လူကြီးကဝိထုကာမကိုလိုချင်မလားဟိုနတ်ပြည်ကဖျားဟောလို့စိတ်ထဲမှာမြင်းနေတဲ့ဝိထုကာမလိုချင်မလားအဲသူရဲ့စိတ်ကလူကြီးကဝိထုကာမခွာပြီးတော့နတ်ပြည်ကဝိထုကာမကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့တာတော့မယ်တတ်မဲ့တော့မယ်လို့လဲအနေမှာဇက်ကိုဖန်ဆွဲတော့အားဖြင့်ယသာဖျားကနိခမကထာကာမနံအာဒီနဝကထာအဟောင်းဖြစ်တဲ့လူကြီးကကာမအခုအာကန္တုဖြစ်တဲ့နတ်ကြီးကကာမဒီကာမနှမျိုးတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဟောတဲ့တရားအာဥပမာမျိုးမျိုးနဲ့ဒီဥပလက္ခဏာနီမှတ်နိုင်ုံပြတာကိုပဲ ကိုကျက်ဆယ်ကျက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိထုကမ္မဒီဆိုတာမူကောင်းနဲ့တူတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားမူကောင်းကကြည့်ရင်ပေါက်တာကြိုက်တယ်လို့ပဲဝိထုကမ္မတွေအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုကာမဝိထုတွေကမူလောက်ကြောက်သွားတယ်အမူလောက်ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်သွားမှဝိထုကာမပေါ်မှာမစိုးလန်းဝင်လူကြီးကကိုယ်ပိုင်ဝိထုကာမနတ်ကြီးကပေါ့လေစိတ်နဲ့အခုမှတွေ့တဲ့အာကန္တုဝိထုကာမဘေကာမမှမစိုးလန်းဝင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှနိခမကထာတဲ့သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားအဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာပညာဘာဝနာကြောင့်ရရှိတဲ့အရိယာမေဖို့တိဟုသောအာနိသန္တာတဲ့နိခမေအာနိသန္တကထာဆိုတာကသမာဓိဘာဝနာပညာဘာဝနာအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပွားဖို့ပွားလို့ရတဲ့အရိယာမေဖို့ဖြစ်ပုံဟောတာဒီတော့သမာဓိဘာဝနာဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်တရားနာရင်နောက်ကလိုက်ပြီးအဲသမာဓိကိုအားထုတ်တယ်။ပညာဘာဝနာအပိုင်းကြတော့လေတရားနာရင်ပညာကိုနောက်ကယုံနာဓမ္မတွေပေါ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခနှလုံးသွင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုသွင်းလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့စိတ်ဟာနိဝရဏ၅ပါးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကကွာနေတဲ့အခါကြတော့မှစိတ်ကဂုံ၅ပါးတက်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အယောင်တလက်လက်ထွက်မတတ်ဂုဏ်၅ပါးနဲ့နိဝရဏအငြိအကျင်းပြည့်ဝစင်ကြယ်နေပြီဆိုတော့မှဟိုကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုပြစ်ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာမှာလာတဲ့အသွားမျိုးသစ္စာ၄ပါးတရားဒေသနာပြစ်တော့ဟောဒီတထိုင်ထဲမှာပဲအဲဥပတိတ်သာလို့ခေါ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မောကလံအဲသူတို့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကိုထားကျန်တဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးညာနာဖြစ်သူတို့ဥပဒိတ်ကနဲ့ကိုလိတခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ကျန်နေအဲသူတို့အကုန်လုံးလည်းပဲတပည့်တွေလည်းညာနာဖြစ်ပြီးရောလဗေယမမယမန္တိဘဂဝန္တောတန္တိကေပပိသံလဗေယမဥပသမ္ပဒံဗန္တိဖုံတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားမယံတိတော်တို့သည်ဘဂဝန္တောတန္တိကေဖရာအထံ၌ပပိသံရှင်ဖြစ်ကိုလဗေယမယဗေယကုံစီဖရာဥပသမ္ပဒံယံဖြစ်ကိုလဗေယမယကြဗေယကုံစီဖရာရှင်တော်ဖရာတန္တိတော်တို့ရှင်ဖြစ်ယဟံအဖြစ်ကိုယကြဗေယစီလို့လျှောက်ထားတော်မှာရသာဖိယကသင်္ကန်တော်ထဲမှာရွှေလက်တော်ဆန့်တန်းအိဋ္ဌဘိက္ခဝေစိတ်သားတို့လာကြစိတ်သားတို့အလိုရှိတဲ့ယဟံအဖြစ်ကခံယူကြသွက်ခတော်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းငါဖိယအစအလဲဆုံးသုံးပါအစုံကောင်းခြင်းကုန်နဲ့ဤဆုံးထင်ရှားဟောကြားအပ်လေပြီစရထဗျမစရိယံသမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယာမဖောက်မပြန်အမှန်အတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆုံးရောက်ကျင့်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်ချက်သားတို့သုံးပါးသိက္ခာသာသနာဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုအရဟတ္တဖူပေါ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပဲ150မရည်စုဘူးနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်ကကောလိတတို့အတွက်အရဟတ္တဖူပေါ့ကျင့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ကြကုန်ဇကဝတ်ကြံသုံးဝတ်ကြဟောပထမစာပိုက်နဲ့ပဲဒီကဘရပိုက်အသွန်ကြီးပြောက်ပြီးတော့အဝါ60ရတဲ့ယဟန်တော်ကြီးတွေအတိုင်းသက်တော်80ရှိတဲ့ယဟန်တော်ကြီးတွေလို့သံမုတ်စိတ်ကပယ်ပြီးရိပ်ပြီးငကိုကဒီသံမုတ်စိတ်တွေရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့အဲငကိုကဝတ်ဖြူတွေဝတ်လို့လူသူတော်လိုဟာတွေအဲ့ဒီအဝတ်တွေအကုန်ပြောက်ဘရပိုက်တွေရဲ့ပရိတ်ခရာဖြစ်တဲ့အဲသစ္စာသုံးခွာတို့ရှေ့တောင်းနောက်တောင်းတို့အဲ့ဒီတူလီမိုလီတွေအကုန်ပြောက်ပြီးတော့တကယ်ဘိယဖြာရှိပါယဟန်အသွန်ပေါ့လေတခါတည်းကိုမဝုတ်ပြီးရှင်ပြီးပန်းပြီးမြန်းပြီးအဲ့ဒီမှာဥပဒေတာရောကောလိတာရောအကုန်လုံးယဟန်ဖြစ်ကုန်တယ်ဟန်တန်ကြည့်ရင်တပည့်တွေက ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဥပတိတ်္တနဲ့ကောလိတာတော့အဲ့ဒီဘွယ်ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲလို့ဘာလို့မေးရဟာသူတို့ကညံကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေပဲညံကြီးလို့မဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်လားဒီလိုပဲအဲသာဝကပါရမီညံကအစ်မတောင်အရာကျယ်ဝန်းသောကြောင့်အဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့နှစ်ပါးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအေးနောက်ဥပုတ်မှာအဲ့ဒီသူတို့နှစ်ပါးယဟန္တာဖြစ်ကြရအောင်ဟုတ်လားအခုဥပုတ်တော့ရှေ့သွားရင်လည်းပဲနိဝရမပေါ့ဟုတ်လားဒီတော့ gain အတန်ဖန်းတဲ့အရာကပိတ်ထားလိုက်ဤတို့လင်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလံတိဟူသောယဟန်ယောက်ျားတို့ဘက်ဆံရချင်းကွန်ကြီးနှစ်ခုဤနှစ်ခုနှင့်သတ္တောတရားဓမ္မပထမပိုင်းဉာဏ်နာရခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသီလသောက်တိရခြင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပ၍မြို့တော်လေးခြင်းသူတော်စင်တို့အားတရားအလူတိဟူသောအမြတ်အစုပေးလူရခြင်းတည်းဟူသောဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနကောက်မှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့သတိများများပေါင်းအပ်သောကုသိုလ်အရာရတို့ကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလံတို့မျက်မှောက်ပြုရသောမဟာတက္ကရတရား၃ခုနှင့်တပုတ်သွဲလာ

ားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသကိုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရဟတဖိုလ်ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝဝဲသုတိခေါ်သောပရိနိဗ္ဗာန်သရိမကစိတ်ကြီးအချာမဲနောက်ကာလ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝယောနိဂတိဝိညာဏထိတိတတဝါသမာမယုံနာနှဖြာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဝမိဇာတရားတို့တဖန်အသိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟူသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရစေကုန်တည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝုတိလေသဝဝိပါကဝတ္တိဟူသောဝဒုက္ခခတိသံတရားမိတော့မိပုံကြီးအပြည့်

0: ဟုတ်ကဲ့ရေ
1: 1332ခုသာသနာတော် 2514 ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဇန်8ရက်နေ့မန္တလေးမြို့စိန်ပန်းရသာသနာရိပ်သာဝိပဿနာအကြောင်းတိုက်အတွင်း၌ဟောကြားအပ်သောနှစ်ကြိမ်မြောက်သာသနာချိန်ဝင်တရားဝါထွန်းတရားဟောရတဲ့ကိစ္စမှာဘဟုဒ္ဒနေပါတဲ့ကြီးတော်ဇဏဘုတ်အယတ်ဒေသမှာကတရားယူဖို့မခက်ပါဘူးအမြဲတမ်းမျက်စိဉာဏ်ပညာမျက်စိဉာဏ်ပညာနာကြီးမားနေတဲ့မန္တလေးရွှေမြို့တော်လိုလေးမြင်လေးရမှာဘုရားဘာသာသူတော်စင်မြို့သားမြို့သမီးတွေနဲ့လိုက်လျောမဲ့တရားကိုရှာရတာဟာမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဤတို့မှာရှိရင်းသွဲဉာဏ်ပညာနာဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့အရှင်းပြေအောင်ဆိုတဲ့ရှာဖို့ရံမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဝါတွင်းကိုဘုရားဘာသာမျိုးသားမျိုးသမီးသူတော်ရှင်ဒီနားနဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့တော်မဲ့တရားကိုစဉ်းစားတော့သာသနာမှာချိန်ဝင်ကြီးလေးလက်ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံယဟန်မိမဘက်ကခေမာသေရီနဲ့ဥပလဝံသေရီဥပါဒကတကကြီးတွေဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ဆိုတာကစိတ်တတိစိတ်တကြွယ်နဲ့ဟဋ္ဌာလောကတည်င်းတယ်ဥပါသိကာဓာယိကာမကြီးတွေဘက်ကသာသနာချင်းကွန်းဆိုတာကခုတ်လုတ်တရာနဲ့နန္ဒမာတာလို့သာသနာမှာချင်းကွန်းကြီးလေးလက်ရှိပါဒီနေ့ဝါတွင်တော့ဒီသာသနာချင်းကွန်းကြီးလေးလက်ကိုအစဉ်အတိုင်းအသိပေးမှပဲလို့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မိတဲ့အတွက်လုံးရဲ့ဝါဒူလန့်ခွေနေ့ကစပြီးတော့သာသနာချိန်ဝင်တရားဟောခဲ့ပါလေ။အဲဒီသာသနာချိန်ကွန်မှာယဟန်ယောက်ျားများဘက်ကချိန်ကွန်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလာပညာဘက်ကချိန်ကွန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကချိန်ကွန်ကရှင်မဟာမောကလာမထီမြတ်ကြီးနှစ်ပါးယဟန်ပြုတဲ့အချိန်ကိုရောက်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့ပထမအချိန်ကဟောပြီးခဲ့ပါပြီ။အချိန်အားဖြင့်မဟာသက္ကရတရား3ခုနှင့်တပူတွင်းလာဇန်တရက်နေ့လောက်ဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့နှစ်တပူတွင်းလာဇန်တရက်နေ့လောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဟာမောဂလံတို့အေးဟိဘိက္ခုယဟံအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူကြ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသာသနာကိုအခြေအနေမှန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာကြောင်းတိုက်တယ်လို့မရှိသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းပစ္စည်းကိုပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခွင့်မပြုရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီတော့သာသနာတော်မှာတည်င်းသုံးတဲ့ယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တွေဟာတချို့တော်တယ်မှနေတယ်တချို့သစ်ပင်ရင်မှနေတယ်တချို့သုတ်ကံမှသွားနေတယ်ဒီလျောက်ပတ်တဲ့နေရာဒီမှာသင့်လျော်တယ်လို့ပဲနေကြရမြို့လေးရွာလေးမနေပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့ယဟန်တရားပွားများကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူကြတဲ့အထဲမှာ အရှင်မဟာမောဂလံနဲ့တပူတွဲလာဇန်တရက်နေကစပြီးတော့တရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်9ရက်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးမအိပ်မနေရင်းညံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇကျူပြည်ငယ်တဲ့ကကံလဝါလပုဒ္ဒါလို့ခေါ်တဲ့ရွာရဲ့အနည်းတော့အုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာမအိတ်မနီခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဇင်းညံသွားပြီးတော့တရားအလုပ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားအလုပ်အားထုတ်တော့အင်မတန်အလုပ်ပန်းပြီးနွမ်းနေတဲ့အတွက်ဇင်းညံဥမှာတစ်ချိန်တော့ငိုက်နေတယ်ခုနှစ်ရက်တောင်မအိတ်ရတော့လဲငိုက်တယ်ကရဏကာယခေါ်တဲ့ဤကိုယ်ခန္ဓာပင်မနွမ်းနေတော်မူလို့ရင်းညာကြွပြီးတရားအားထုတ်ရင်းကငိုက်ညင်းနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသင်္ဃာယနာတင်မချီမြတ်တို့ကမှတ်ချက်ပါပေးတယ်ဆိုတော့ဧကံသမယံဘဂဝါဘဂေသူဝိဟရတိသူသူမာရာဂိရိဘေသကလာဝနိမိကဒာယိအရှင်အနန္ဒာတို့အရှင်မဟာကတ္တပတို့ကတရားစပေးဧကံသမယံအခါတပါး၌အဲ့ဒီအခါတပါးဆိုတာမဟာတကရိတရားသုံးခုနဲ့တဘုထွဲလာဇံရှိရနေတာ
0: တရားအာယုံကြည့်ကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2541ခုကောဇာတက္ကရဲ့1359ခုနှစ်1998ခုနှစ်မလ22ရက်ကျာသပရိနေ့ညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်စံပြဖတ်စာပါလာရက်ွက်တရားမန္တကြီးအတွင်း၌စံပြဖတ်စာပါလာရက်ွက်လုံးဆိုင်ရာ24ချိန်မြောက်ကျင့်ပတ်တော်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမှားရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးတရားပေါ့လူရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာဒေါသနှလုံးသားတွေအကြီးတန်းအယုတ်အဆိုးဆုံးကြောက်เสียရအကောင်းဆုံးပါလူရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားတွေချစ်เสียအကောင်းဆုံးမြတ်လို့เสียအကောင်းဆုံးအလှပဆုံးပါဒါကြောင့်ပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေစင်ကြယ်မြင့်မြတ်သောမေတ္တာနှလုံးသားဖြင့်ဉာဏ်ညာပေါင်းစုပြီးတော့မှကိုယ်လည်းချမ်းသာသူလည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းအကျိုးရှိသူလည်းအကျိုးရှိလောကသာသနာပိတ်ဆုံးအကျိုးရှိတဲ့တရားစွန့်အမြဲကိုရအောင်ယူတော်အားဖြင့်ဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာကုသိုလ်ယူနေကြတာပါလောကပျော်စရာအကောင်းဆုံးဟာတရားပဲရှိပါလေအခြားပျော်စရာမျိုးစုံဆိုတာကခေတ္တခဏပဲပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့လောဘအပူအစိမ့်ငွေတွေနဲ့ပြောရတာလေနောက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းသွားမဲ့ချင်းချောင်မှုအများကြီးတယ်အကျင့်မွေးကြောင်းလဲထောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်တရားနဲ့ပြောတာဆိုတော့ကတော့လောကအပူအစိမ့်ငွေလဲမပါနောက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းသွားမဲ့ချင်းချောက်မှုလဲလုံးဝမရှိအေးရမပူရတော့ကြောင်းလဲထောက်ပြန်သွားမှလဲပူစရာမရှိဒါကြောင့်လောကမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးဟာတရားသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုတတတရားလို့တတတရားပညာတရားမေတ္တာတရားတွေနဲ့ဝမျက်ဝမ်းသာတရားဆောင်အာယူနေကြတာပါသုဘဗုဒ္ဓံဘဗုဇံတိတတာခောဓမ္မတာဝကဟေတံဒီဝဇရတောသဘာဝနာယရတောမနောဟေတံတရားခြေခံစေကောင်းဝင်တဲ့အခြင်းကတုသောသူတော်အစဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမနောအခြင်းလေရှိစွာအပြည့်အတိထူးခြားစွာအမြင့်တင်စေအစဉ်သည် ဒေဝဇံနေအခါ၌လဘရတောဆာမြေအခါ၌လဘဘာဝနာယမေတ္တာစွာအမြတ်တရား၌ရတ္တမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ကြုံကြည်တာကောင်းစွာမသွေးမွေလျောတပ်ပါ၏ဂေါရမတာဝကဂေါရမနွယ်ပွားရှင်တို့မြတ်ပြားဤတပည့်တာသမီဖြစ်ကြကုန်သောဒီတရားချိခင်စိတ်ကောင်းဝင်သည့်တို့တို့ရောအစဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သရဏီယောညဗာခခတိသရကုံစုနတ္တံလောကရံအယုံနှင့်တွေ့ကြုံသမျှအခါခတိသရဗဏီယပေယောယောဘသူနေပဲတွေ့တွေ့ပဲကိစ္စကိုပဲဆောင်ရွက်ရဆောင်ရွက်ရခြေနေပေးသမျှအခါခတိသောဘဂုဏ်တော်ကိုသာထူးခြားနှုတ်ချက်တဲ့ကြွားနှစ်ပယ်လာရလေအောင်ဘဂုဏ်စံဒီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးจิตာကောင်းစွာမသွေနှုတ်ချက်နိုင်ကြလေကုန်တည်းလူရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားတွေအလားဆုံးရဏနာသုံးပါးကိုအမိရနေတာဆိုတော့လည်းပဲအားကသိကောင်းပါတယ်စိတ်ကြိုက်မြင့်တင်လို့ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတရားဆိုတာလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောဆွဲအားတဲ့ဒေါသကတော့လောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွဲအားဒေါသဒီလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွဲအားနှစ်ယောက်တည်းတော်မှတဲ့အောင်ပေါင်းလို့မဖြစ်ပွဲသွားအောင်ခွဲပြင်နိုင်တယ်မေတ္တာဒီလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောဆွဲအားဖြစ်တဲ့ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာအများကြီးစုပေါင်းနေပေမဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိချစ်ခင်မြတ်လို့စွာအတူလက်တွဲပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒေါသနှလုံးသားဟာအပြစ်ဒါအယုဆိုးဆိုး၆ကပ်ကြီးနေနေပါတယ်မေတ္တာတည်းအလဘဆုံးဆိုပြေလန်းဆန်းကြတည်ရရှိထေဝါခန္ညာလပ်ပါစေပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာတရားဆိုတာဘာသာပေါင်းစုံတို့ဤတစ်ခုတည်းသောပေါင်းစုံရာတရားဘယ်ဘာသာမဆိုမေတ္တာလက်မခံတဲ့ဘာသာလို့ကဘာမှမရှိပါအလုံးပါသာအလုံးဒီမေတ္တာကိုလက်ခံတယ်ကိုယ်စိတ်အစဉ်မှာမေတ္တာထားကြည်ရနေရာမရှိလို့သာမပွားဖြစ်လို့ရှိရမယ်မေတ္တာမလိုချင်လို့မပွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲကိုထားကြည်ရနေရာမရှိလို့မပွားဖြစ်ကြတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာအလုံးတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပေါင်းစုံရာတရားမေတ္တာတရားဆိုတာလူမျိုးအလုံးတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပေါင်းစုံရာတရားကဘာလူမျိုးတွေဘယ်လူမျိုးမဆိုမေတ္တာမလိုချင်တဲ့လူမျိုးလောကမှာဘယ်လူမျိုးမှမရှိပါဘူးလူမျိုးအလုံးတွေမေတ္တာကိုလက်ခံနာကြည့်ပဲညံ့လို့ရကြည့်ပဲကိုယ်စိတ်အစဉ်မှာမေတ္တာထားကြည့်ရနေရာမရှိလို့သာထားကြည့်ရနေရာမရှိလို့သာမပွားဖြစ်လို့ရှိရမယ်မေတ္တာကိုတော့ညံ့လို့တာပဲပြီးတော့မေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့မေတ္တာကိုလည်းသိတောင်းတကြပါတယ်လူမျိုးအလုံးတို့ဤတစ်ခုတည်းသောပေါင်းဆောင်ရာတရားမေတ္တာတရားဆိုရာတတဝအလုံးတို့ဤတစ်ခုတည်းသောပေါင်းဆောင်ရာတရားတိစ္ဆာန်လေးတွေကသာမေတ္တာလိုချင်ကြတာပဲမြတ်လို့ကြတာပဲဘယ်တတဝမဆိုမေတ္တာမလိုချင်တဲ့တတဝမရှိပါဘူးကုသန္တမှာမေတ္တာထားစီရနေရာမရှိလို့သာမပွားဖြစ်တာမပွားဖြစ်မကျင့်ဖြစ်လို့ရှိရမယ်မလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာသာအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းဆောင်ရာမေတ္တာအလားဆုံးဘာသာအလုံးလို့ရှင်ပြုံးစွာပေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့နေရာဒီလောကမှာတခုတည်းသာရှိတယ်မေတ္တာတရားလူမျိုးအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းဆောင်ရာမေတ္တာအလားဆုံးကမ္ဘာလူမျိုးတွေအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာစွာပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ကြည်ကြည်လင်လင်အေးများစွာနဲ့ညီများစွာပေါင်းဆောင်လို့ရနိုင်တဲ့အရာဒီမေတ္တာတခုလည်းသာရှိတယ်။လတ္တဝအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းဆောင်ရာမေတ္တာအလားဆုံး လောကတက်ရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးချစ်ခင်မြတ်လို့ဆိုတာအတူကြည်လင်စွာပေါင်းစုံလို့ရနိုင်တော့အရာကြီးတကယ်တော့မေတ္တာတစ်ခုတည်းပါတလေးလိုက်ဆိုကြဘာသာအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးလူမျိုးအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးတတဝအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးပါတအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးလူမျိုးအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးတတဝအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးထယံတုပ္ပဗုဒ္ဓံကောသာထူးခြားနိုးကြတဲ့ကြွနာဘယ်လာရလဲအောင်ဘဂဝဇံတိမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမသွေနိုးကြနိုင်ကြလေကုန်သတည်းသာသနာဆိုတာမေတ္တာသာသနာပဲတတဝါဒီချမ်းသာစေခြင်းလုံးလို့တတဝရီစွန်အားရစေခြင်းလွန်းလို့၆ကကတတဝရီစိုးပြေလန်းဆန်းစေခြင်းလွန်းလို့ဘူလောင်နဲ့တတဝရီအေးမြစေခြင်းလွန်းလို့အစဉ်နိုင်တဲ့တတဝရီအစဉ်မြင့်စေခြင်းလွန်းလို့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကရုဏာစိတ်ဓာတ်အေးတန်နဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သာသနာပါအဲ့ဒီအေးတန်နဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့မေတ္တာသာသနာကလည်းတကဘာလုံးမှာမှမြတ်မတဏ္ဍာန်တဲ့ပဲအပြစ်အဆုံးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိယတ္တိသာသနာကိုတိတ်တံမိုးထားတယ်ပရိယတ္တိသာသနာအလုဆိုတာကလည်းမေတ္တာအလုပဲခြင်းမြောက်တေသူကလည်းမေတ္တာနဲ့ခြင်းမြောက်ကြအုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်ကြလိုက်နာသူတွေကလည်းမေတ္တာနဲ့လိုက်နာကြအပြန်ပြန်အလန်းလန်းမေတ္တာဓာတ်တွေလွင့်ချုံပြီးတော့မှကြိုးစားနေကြရတာအဲ့ဒီပရိယတ္တိကိုတိတ်တံမိုးထားလွန်းလို့ကဗတ်လည်းမှာတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြည်ဟာဂုံယူစရာအကောင်းဆုံးပါအကျိုးဒေရဝါဒနိုင်ငံနေမှာသာသနာရှိတယ်လို့သာပြောရတာပါမြန်မာပြည်ကိုဘယ်တိုင်းပြည်မှမမီတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဤသာသနာငြိမ်းချမ်းစွာကဗတ်ကြီးကိုလှစေတည်သာသနာကဗတ်ကိုအလှဆင်ဖို့ပေါ်လာတယ်လူတွေကိုအလှဆင်ဖို့တတ္တဝါတွေကိုအလှဆင်ဖို့ပေါ်လာတာလောကကိုရုပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့အလှဆင်လို့အလှမပြည့်စုံပါတရားစွန်အားမေတ္တာစွန်အားမပါဘဲနဲ့ရုပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာအလှဆင်နေရင်၆ကပ်ကြီးဖြစ်နေမယ်အချိန်မရွေးမိထတောက်ပေါက်ကွဲဒုက္ခဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာငြိမ်းချမ်းစွာလောကကြီးကိုအလှဆင်ပေးတယ်။သာသနာဘယ်သူ့ကိုမှအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူး။ဤသာသနာငြိမ်းချမ်းစွာကဗာကြီးကိုလှစေသည်။မြတ်မာ၌သာသာသနာခိုင်မာပြည့်စုံသည်။တကဗာလုံးမှာမြတ်မာသာသာသနာအခိုင်မာဆုံးအပြည့်စုံဆုံးပါဗုဒ္ဓဝါဒမြတ်ဓမ္မကြောင့်ကပ္ပအလေကုံကြီးကြွယ်ခန့်တယ်မြတ်မာပြည်ကပ္ပအလေမှာမြတ်မာပြည်ဟာတကယ်တော့ကပ္ပမြေပုံကြီးခြားစမ်းကြည့်ပါကပ္ပမြေပုံကခြားကြည့်ခြားစမ်းကြည့်ပါတေးသေးလေးပါမြတ်မာပြည်ဟာကပ္ပအလေမှာတကယ်နေရာဒေသအပြင်တော့သေးသေးလေးပဲသို့တော်ကပ္ပကတည်တယ်ဘာလို့တည်လို့ဘာလို့တည်တုံးဆိုတော့စဉ်းစားပေါ်ပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတရားပါဝင်မေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေ့အရာထလာပြီဆိုရင်ဘုရားအာယုံနဲ့တရားအာယုံနဲ့စိတ်တွေကိုတန့်စင်လို့စိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်တဲ့စိတ်တွေကိုထဲ့လို့စိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ကြီးထဲမှာစိတ်ကိုထဲ့လို့စိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စက်ကြီးထဲမှာစိတ်ကိုထဲ့လို့ ဒီလောက်ကလုံးမှာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ပြီးတော့နေတဲ့မေတ္တာရှင်နေတဲ့နေရာကဘာကမတိပဲနေပါမလားမေတ္တာတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်ကိုကသူတို့ချမ်းသာစေချင်တော့သူတို့ကလည်းကိုယ်သိရောပေါ့တိတ်တိတ်လေးလည်းသူတို့ကသိကြတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒမြတ်ဓမ္မကြောင့်ကပ္ပအလေကုံဤကြွယ်ခန့်တဲ့မြမပြေမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးจิตတာတို့မြမကပ္ပကပင်မောကြည့်သည်တရားငတ်တဲ့ကပ္ပသူကပ္ပသားအလုံးကတော့မြမပြေကိုမောကြည့်ကြပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြမပြေကိုဘယ်သူမှအထင်မသေးကြပါဘူးမောကိုကြည့်ကြရပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကဘာလဲလှလူလဲလှအေးမြချမ်းသာသည်သာသနာစွာအကြောင်းကဘာကြီးလဲလှပါတယ်လူတွေလည်းပဲလှကြပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိစိတ်နဲ့ဓမ္မတွေ့ဆုံးလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှပါတင်တယ်တေဝါကြတယ်ယရဏနဲ့ဆက်ဆက်သူဟာလောကမှာအထေဝါဆုံးပဲအခမ်းအနားဆုံးပဲအလှပဆုံးပဲအေးချမ်းဆုံးပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကပ္ပလဲလှလူလဲလှအေးမြချမ်းသာသည်နောက်ဆုံးမှာကမြတ်တရားသာထောက်တီးရာလူမစွာအပြည့်ဝသည်နောက်ဆုံးလူဘဝရဲ့အနှစ်ချုပ်ထုံစမ်းပါနောက်ဆုံးမှာလူဘဝမှာထောက်တရားရှာလိုက်တဲ့ဘာတရားတစ်မျိုးတည်းသာကြံလိုက်မယ်။ကိုကအကူရလို့တင်နေရတဲ့တတ်မဲ့တဲ့သိရှိတွေကန့်တတ်ခြင်းစီသွားရအကုန်ပြတ်ကွယ်ကုန်ရမှာ။အကုန်လုံးလွတ်လပ်ရမှာ။နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ထောက်တရားတရားတစ်မျိုးတည်းသာကြံလိုက်မယ်။လူကိုတတ်တည်ရှိစေနိုင်ဆွမ်းအားပြုဝစေနိုင်တာကတော့တရား။ဒီတရားကိုလေဗုဒ္ဓသာသနာကသာအတိအကျအပြေဝဖိစောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြ

ဗုဒ္ဓဝါဒမြတ်ဓမ္မကြောင့်ကပအလေခုံဤကျွယ်ခန့်ထေမြမပြီမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးကြောင့်ဆင်ပြုံးကြည်တာတို့မြမကပကပေမောကြည်သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကပါလေ

လလူလဲလအေးမြတ်ချမ်းသာသည်နောက်ဆုံးမှာကမြတ်တရားသာထောက်တီးရာလူမစွာအပြည့်ဝတည်တန်စီနမ္မာ၌တံသာသနာခိုင်မာပြည့်စုံသည်ဗုဒ္ဓဝါဒမြတ်ဓမ္မเจ้าကပ္ပအလေခုံရီကျွဲခန့်တဲ့မြမပြည့်မေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးจิตာတို့မြန်မာကဘာကပင်မောจิตတိဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကဘာလဲလှလူလဲလှအေးမြတ်ချမ်းသာသည်နောက်ဆုံးမှာကမြတ်တရားသာထောက်တရားလူမစွာအပြည့်ဝတည်

လောကလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာနှမျိုးရှိပါတယ်။ရေကောင်းကမ6ကပ်ကအများကိုအကြည်တအယုဆိုးအောင်နှောင့်ရှည်ရင်းနေသွားနေကြတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုးပြေကောင်ပမဆိုပြေလန်းဆန်းစွာဖြင့်ကောင်းတာကိုသာစုပြေဖြောင့်မှန်စွာသွားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုးဇနီးမောင်နှံကစားအကုန်လုံးပေါ့ရေကောင်ပမရှုပ်ထွေးစွာ၆ကပ်ကြီးအများကိုနှောင့်ရှည်ရင်းနဲ့အကြည်တအယုဆိုအောင်သွားနေတတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုးပြေကောင်ပမပြောင့်မှန်စွာကောင်းတာကိုသာစုပြီးတော့မှစုပြေလန်းဆန်းစွာနဲ့အေးချမ်းစွာသွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုးနှမျိုးရှိပါတယ်ရေကောင်နဲ့ကြည်စမ်းပါကြည်ရရင်တရားတွေပါသူတို့ဟာအများနဲ့ပေါင်းစုပြီးနေတတ်ကြတော့လည်းပဲ1အမျိုးအတွက်ခံယူချက်မရှိ2စီကံလည်းမရှိအများအပေါ်လည်းသစ္စာမရှိ3ခွဲဝေအတုံးချအနစ်နာခံစွန့်လွှတ်မှုမရှိဘယ်သူတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူ့ဘုမအရင်မဆိုင်4တဘာဝအတိတရားတွေပါတစ်ခုမှမရှိရင်ကောင်ဒီအစိတ်တော့မရှိပါဘူးတော်တော်အစိတ်တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကသီကံသိစ္စာလုံးဝမရှိခြင်းပါဘတ္တုကိုမှအရင်မဆိုင်ဘူးတယုံယုံတော့အုံအုံနဲ့ကြုံရနာကြုံရသွားကြုံရစသူတို့ဈေးကမရှိမှတိလို့လေလူတွေကရင်ကောင်ဆိုရင်တော့လုံးဝအယုံအကြည်မရှိပါဘူးရေကောင်ကိုမွေးမြူထားရမယ့်တတ္တဝါတွေအနေဖြင့်ဘယ်သူမှမမြင်ကြပဲသုတ်တင်ပြရမယ်အန္တရာယ်လို့သာမြင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းပဲ1အမျိုးပါသာသာသနာအတွေ့ခံယူတဲ့ဥဒေချက်မရှိဘူးဥဒေချက်မရှိတဲ့ဘဝဆိုတာအဖို့ဒါအချိန်တွေကအလကားပြုံးပြနေတာ1ဒီကံလည်းမရှိဘူးဒီကံလည်းမရှိဘူးအများအပေါ်မှာလည်းသစ္စာမရှိဘူး3ခွဲဝဲအတုံးချအနစ်နာခံစွန့်လွန်မှုမရှိဘူး4စဉ်းစားနိုင်ခြင်းချင်းချင်းချင်းတွဲတွဲချက်ဆန်းစဲဝေဖန်နိုင်တဲ့အသည့်လည်းမရှိဘူး6ကပ်ကြီးသွားတဲ့ရှားလိုက်ရလိုက်စားလိုက်ကုန်လိုက်မောပြန်ရော့ရှားလိုက်ရလိုက်စားလိုက်ကုန်လိုက်မောပြန်ရော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းအจิตတအယုဆိုးအောင်ပူလောင်အောင်လုပ်အမြဲကိုလည်းအจิตတအယုဆိုးအောင်ပူလောင်အောင်နှောင့်ရှက်လို့အဲ့လိုနေတတ်တယ်ဆိုရင်ပိတ္တစုကလည်းအာမကိုကြပါဝင်ခြင်းကလည်းအာမကိုကြလောကကလည်းအာမကိုသာသနာကလည်းတန်ဖို့မတားထောက်ကပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဣတိဘလောရှိရှိဘယ်သူမှအာမကိုကြဘသူမှတံပိုးမထားကြပါဘူးကိုကသူ့ကိုမယုံသူကကိုကိုမယုံကိုကသူ့ကိုစိတ်မချသူကကိုကိုစိတ်မချကိုကသူ့ကိုတန်တရားစိတ်ကြီးနေကြည်နေတယ်သူကလည်းကိုကိုတန်တရားစိတ်ကြီးနေကြည်နေတယ်တကယ်ထောက်ကကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရဲပိဿုပ္ပံလည်းစိတ်အေးစရာဘာမှမရပိဿုပ္ပံမသေးချာသူနောင်ရည်အမြဲပူနေရတာပါပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာရင်ကောင်ပမာပူလောင်ရှုပ်ထွေးစွာသွားနေသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တခါပြာကောင်မြဲကိုကြည်စမ်းပါကြည်တရင်တရားတွေပဲပြာကောင်ဟာမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပိုင်ရှင်တတ္တဝါလေးတွေလို့ဧကံပြောလို့မဖြစ်တော့လဲပဲမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပုံစံနဲ့လောကကိုအလားဆင်လို့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတုနမုနာယူစရာလမ်းစဉ်လေးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကြောက်ကုန်နေပါဦး။အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။တိရိစ္ဆာန်နေပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့သွားတော့အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။1အမျိုးအတွက်ခံယူချက်ရှိတယ်။2စိတ်ကံရှိတယ်။အများအပေါ်သစ္စာရှိတယ်။3ခွဲဝဲအတုံးချအနစ်နာခံစွန့်လွန်မှုရှိတယ်လေတဘာဝအတိတရားလေးတွေရှိတယ်ဘယ်သူကမှတိကျပင်သန်းဖွင့်လှစ်ပေးရတာတွေမဟုတ်ပါတဘာဝသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးပါပြဲကောင်ဒီအစိတ်တော်ရှိတယ်တော်တော်
စည်းကမ်းရှိလွန်းလို့အများအပေါ်သစ္စာရှိလွန်းလို့အများရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုခံယူရပါတယ်

ပေါင်းနိုင်တဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးပြပုံလေးတွေကြည်သာတိတ်ချက်ဖို့ကောင်းအကောင်ရာနဲ့ချီပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေရလိုက်ကြတာတွေနမူနာယူစရာလေးတွေပါအဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးချက်နဲ့တွားနေတာသူတို့မှာသူတို့မှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံမရသွားတဲ့တတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ခံယူချက်ကလေးတွေကြည့်ပေါ့ပါဇက်ကသာမပြောတာတွားပုံလမ်းကြောင်းလေးကိုညာနဲ့ကြည်စမ်းပါအော်တို့ဟာအများနဲ့နေတာအများနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ရေကောင်များလို့အခုစားချင်မှအခုစိတ်ကူးပေါက်တော့ထချတာလို့မဖြစ်ဘူးတို့တမျိုးလုံးငတ်ကုန်နေမဲ့ကြိုတင်စုကြစို့လားကြိုတင်ပြီးရှာကြစို့လားပြီးတော့တို့ကနာမည်ကောင်းရှိသူတွေပြားပြီးချုပ်မြင်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြားရီဝစုမှတာဖြစ်လိမ့်မယ်ချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြားရည်လိုချင်ရင်ရေကောင်းများလိုလမ်းမေးကအမိုက်ပုံတွေသွားနာလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အတိတ်လေးတွေပါချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြားရည်ကိုလိုချင်ရင်ရေကောင်းများလိုလမ်းမေးကအမိုက်ပုံတွေသွားနာလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပန်းပွင့်ရှိရာကပန်းဝီသုံးမတို့လိုချင်တဲ့ချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြားရည်ကိုရမှာသူတို့အတိတ်လေးတွေမှန်ကန်တဲ့အတိတ်လေးအဲ့ဒါနဲ့ဗန်းပွင့်ရှိရာအလုံးသွားတယ်မခိုးမကပ်အလုံးလုံးတယ်ဘယ်ပြဲကုန်မှနှုတ်ကဒုတ်ကင်ပြီးခိုင်းနေရတယ်မရှိပါဘူးဟေးမင်းလည်းသွားဟဗန်းပွင့်ရှိရာရိုက်လိုက်ရမလားအိုးဘယ်ပြဲကုန်မှမရှိပါဘူးငါအများနေနေတာငါပတ်ကိုယ်လုံးမဖြစ်ဘူးငါလည်းဗန်းပွင့်ရှိရာသွားမှဖြစ်မယ်ငါလည်းအလုံးလုံးမှဖြစ်မယ်မခိုးမကပ်အလုံးအလုံးလုံးပါတယ်စီကံရှိရှိနဲ့တကယ်ကိုပန်းပွင့်ရှိရသွားပါလေ။ဘယ်ပြဲကုန်မှအပါခိုပြီးမတမာစိတ်နဲ့လမ်းသေးကအမိုက်ပုံစသည်နာပြီးမဟုတ်တရုတ်နဲ့ပယ်လာခဲ့တာတကောင်းမှမရှိပါဘူး။အလုံးစီကံရှိရှိသစ္စာရှိရှိနဲ့ပန်းပွင့်ရှိရသွားတယ်။ပန်းဝေးရေစောက်တယ်။ပန်းဝေးရေလေးတွေယူလာခဲ့တော့အိုးငါရှာခဲ့တာငါစားရုံပဲပေါ့။အဲ့လိုအဲ့လိုအတ္တရဲ့ရှည်တမ်းတင်ပြီးတော့မတ္တမစိတ်ကိုမထားကြပါတကယ်လို့သာပြားကောင်တိုင်းပြားကောင်တိုင်းမှာပေါ့မတ္တမစိတ်ထားကြရင်ငါရှားတယ်ငါသုံးယုံပဲပေါ့ငါရှားတယ်ငါစားယုံပဲပေါ့ဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ကိုရှည်တမ်းတင်ပြီးတော့သာမတ္တမစိတ်ထားကြရင်လောကမှာမျက်နှိုးစရာပြားအောင်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လို့ပေါ်လာလိမ့်မတော်သူတို့သစ္စာရှိတော်လို့သာသူတို့ဈေးကရှိလားရှိတော်လို့သာလက်ညှိုးထိုးစရာပြအောင်ဆိုတာပေါ်လာရတာပါ။ငါကြခဲ့တာငါပဲစားယုံမဲ့လို့မတမာစိတ်ကိုသာထားကြမယ်ဆိုရင်အတ္တရေဝူသားရှည်တမ်းတင်ကြမယ်ဆိုရင်လောကမှာမြတ်လို့စရာပြအောင်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ပြကောင်လေးတွေတစ္ဆာရှည်လွန်းလို့သာပြကောင်လေးတွေစည်းကမ်းရှည်လွန်းလို့သာပြာကောင်လေးတွေအများအပေါ်မှာငဲ့ညားတဲ့စိတ်ထားတွေရှိသောကြောင့်သားတွေမြတ်လို့စရာပြအောင်ဆိုတာပေါ်လာရပါတယ်ချိတရင်တာတရားပဲအဲ့ဒါနိမသမားစိတ်ကိုမထား။အိုးငါအများနေနေတာငါတကောင်နေနေတာမဟုတ်ဘူးလေငါရှာတာငါစားလို့လည်းပဲဖြစ်ပါဦးမတော်အုံစီရာအယောက်တစ္ဆာရှိရှိတည်လာတယ်အုံနဲ့ရောက်တော့လေပေါင်းတတိုင်းခံမထားဘူးအဲ့ဒါငါရှာတာနော်ဘယ်သူမှမထိနဲ့ငါပဲစားမှာနော်ဘယ်ပြကောင်ငါမှပေါင်းတတိုင်းခံမထားပါဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းတတိုင်းခံမထားပါဘူးငါရှာတာမင်းတို့လည်းစားကြပေါ့ကွာမင်းတို့ရှာတာငါလည်းစားမှာပေါ့တို့တမိသားစုတဲ့တူတူနေကြတာမဟုတ်လားတဲ့သိမ့်မြန်လို့ပေါ့ကောင်းတယ်ငါကြတာမင်းတို့လည်းစားကြတာပေါ့မင်းတို့ရှာတာငါလည်းစားမှာပေါ့တို့ကတမိသားယူတဲ့အတူတူနေကြတာပဲအလုံးစုပေါင်းထားအသုံးချရမယ့်အချိန်ရောက်တော့အလုံးပဲခွဲဝဲသုံးချကြတယ်တိတ်မြန်လို့စရာကောင်းတယ်သူတို့သွားတဲ့လမ်းစဉ်လေးပါဒိဋ္ဌံဆိုပြီးတော့တင်သိလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မတော့အဲ့လိုဈီကံတစ္ဆာရှိလွန်းလို့ပဲပြာရည်ကိုစေဖွဲ့ဝင်တဲ့စိတ်အဖြစ်ယုံကြည်စွာသုံးကြတယ်။တရိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ပြာကောင်ကစုထားတဲ့ပြာကြီးကိုခြေဆရာကစုထားတဲ့ခြေဆရာဖော်ဆက်ပေးတဲ့ခြေဝါလောက်ပဲယုံကြတယ်ဆိုတာသူတို့စည်းကမ်းသစ္စာရှိတော်လို့ပါ။
လိမ့်စားဖြစ်တဲ့ပြာကောင်ကိုသိစရာလောက်တော့မှစိတ်ချကြတယ်ဆိုတာသူရဲ့စိတ်ကံသစ္စာရှိမှုကြောင့်ပါထောက်မှမှုပါအဲ့ဒါမျိုးလို့ဘောလူအဖွဲ့အစည်းဇနီးမောင်နှံစားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲတစ်အမျိုးပါသာသာသနာအတွက်ခံယူချက်ရှိရမယ်ဥဒေချက်ရှိရမယ်ဘဝကိုအလကားဖြုံးမပြေရဘူးနှစ်စည်းကမ်းရှိရမယ်များအပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်သောက်ခွဲဝဲအတုံးချအနစ်နာခံစွန့်လွန်မှုရှိရမယ်လေးစဉ်းစားနိုင်ချင်းချင်းချင်းချင်းတွေတွေ့ချက်စမ်းစဲဝဲဖန်နိုင်တဲ့အသိပညာတရားရှိရမယ်ဒါပဲမေတ္တာလမ်းစဉ်လေးချက်လို့ခေါ်တာပဲမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးလမ်းစဉ်လေးချက်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားမှာပဲရနိုင်တော့ပါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိုးပြေတယ်လမ်းစားနဲ့တဲွားတဲ့ကြက်ပြေရှိတယ်ကိုယ်ကလည်းသူ့ယုံနာပဲသူကလည်းကိုယ်ယုံနာပဲကိုယ်ကလည်းသူ့စိတ်ချသူကလည်းကိုယ်စိတ်ချတဲပျော်စရာကောင်းအတိညာလေးရရှိတော့စဉ်းစားတယ်လေဩတို့ဟာပတ်စံပေါ်ယုံနေမချမ်းသာတည်ဘူးနော်ပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့တို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်သေးဘူးတရားပြရေးပါတွေ့ပြီးတော့ရှားဖွေစုဆောင်နိုင်မှတို့လူဘဝချမ်းသာမှလူဘဝလှပမှတရားပြရေးမပါဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ၆ကကြီးနေကုန်မှာပေါ့လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့ပိုက်ဆံတွေ၆ကကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတို့ပြားကောင်လုံးမှာဘောမတန်တဲ့လူဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဉာဏ်ရှိသူစဉ်းစားလာတယ်၆ကကြည်တော်သွားကြမယ်ဆိုရင်တို့ဟာပြာကောင်လောက်တော်အဖို့မတန်တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ပြာကောင်လောက်တော်မှာအများယုံကြည်စိတ်ချမှုမခံရဘူးဆိုရင်တို့လူဘဝတန်ဖိုးတွေရော့ကုန်မှာပေါ့ဉာဏ်ရှိသူစဉ်းစားတဲ့ဒါကြောင့်ပဲဆန်ရှိယုံပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့တို့လူဘဝချမ်းသာမှာမဟုတ်သေးဘူးပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့လောကကိုတို့တကယ်စနစ်တကျအလှဆင်ပင်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပစ္စည်းတွေပစ္စံတွေပေါ်ယုံလေးနဲ့လည်းပဲလောကသာသနာကိုမိမိတို့ကစနစ်ကြအောင်အကွဲကြအောင်လှဆင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးတရားပြရေးပါတွဲပြီးတော့ဆုံးမကိုယ်ဘဝလည်းအေးချမ်းလှပလိမ့်မယ်မိသားစုကိုရောလောကသာသနာကိုရောအကွဲစီအောင်စနစ်ကြအောင်လှပအောင်အလတ်တန်စာဆင်ပေးနိုင်မှာမင်္ဂလာအတိလေးတွေပေါ်လာကြပေါ်လာကြတော့တို့ပြရေးဆုံးမဖြစ်မယ်တရားပြရေးဒါနဆိုတဲ့တရားပြရည်တိလဆိုတဲ့တရားပြရည်မေတ္တာသမာဓိစတဲ့သမာဓိတရားပြရည်ခန္ဓာအချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ပွင့်လို့ကြည့်စုသုံးသဆုံးဖြန္နဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားပြရည်အဲ့ဒီချုပ်ငင်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားပြရည်ကိုပါစုနိုင်မှတို့လူဘဝချမ်းသာမှာလို့အဲ့လိုသိပြီးတော့တရားပြရည်စုကြတယ်တရားပြရည်စုခြင်းတော့ခုနလိုပေါ့ရင်ကောင်းများလိုလမ်းမေးကအမိုက်ပုံနဲ့ကြုံရလျှောက်နားလိုတော့တို့လိုချင်တဲ့တရားပြရည်ရမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှိသူစဉ်းစားတတ်တာပေါ့ကြုံရလျှောက်မသွားဘူးပန်းပွင့်ရှိရသွားပန်းဝေးရည်စုံမှတို့လိုချင်တဲ့တရားပြရည်ရမယ်ပန်းပွင့်ရှိရသွားကြပန်းပွင့်က3ပွင့်တောင်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအမတ်တမဲဆိုလိုက်တော့လည်းဘာမှမထူးပါဘူးတေတိချာချာတတ္တပညာတတိလေးလေးနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ဆိုစမ်းကြည့်ပါပန်းဝေးရီသုတ်တာပန်းပွဲရှိရသွားပြီးတော့ပန်းဝေးရီသုတ်တာဘဏ္ဍခောက်ဆိုလို့မှယူတယ်လို့မရှိပဏ္ဏခနာထောင်လို့မှဟောင်းသွားတယ်ရိုးသွားတယ်လို့မရှိဘယ်ရိုးနိုင်မလဲဒီရဏသုံးလုံးပေါ်လာအောင်အကြကြီးအင်အားကြီးစုပြီးတော့ဖော်ထုတ်ခဲ့ရတာပါလားမနေ့တနေ့ကမဟောနာဒီနောက်ကဘွားခနဲ့ပေါ်လာတာဒီမှမဟုတ်ပဲလောကအကောင်းဆုံးအင်အားကြီးအကြကြီးစုဆောင်ပြီးခါမှပေါ်လာတဲ့ယရဏဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာအမှန်တော့ပန်းပွင့်ရှိရသောပန်းဝေးသုတ်တာတပိတော်တပိတော်မှတို့နေစဉ်ရှားနေတဲ့ပစ္စံတပစ္စည်းတွေကို၆ကကြီးမသုံးပါဘူးဗျာတရားပြရည်လေးတွေပေါ်လာအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့စိုးပြေလန်းဆိုင်အေးမြတ်စွာနဲ့
ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအလှဆင်းလို့မိသားစုကိုယ်လည်းအလှဆင်းလို့မေတ္တာနှလုံးသားလေးတွင်နေလောကကိုယ်လည်းအလှဆင်းလို့မေတ္တာနှလုံးသားလေးတွင်နေသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုယ်လည်းအလှဆင်းလို့သောပြေလန်းဆိုင်အေးမြတ်စွာသွားကြမှာပါဗျာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပန်းဝဲကြီးစောက်ကြတာတရားပြကြီးထုံးမဲ့ရှားတဲ့ပစ္စည်းတွေအချိန်တန်ကုန်သွားမယ်မကုန်နိုင်တဲ့တရားပြကြီးကြံအောင်သူသုံးပါပစ္စည်းတော်အချိန်တန်ကုန်မှာပေါ့တော့မကုန်နိုင်တဲ့တရားပြကြီးကြံအောင်သူသုံးပါလက်ထက်ကပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအချိန်တန်တော့ကုန်ကြလိမ့်မယ်တော့မကုန်နိုင်တဲ့တရားပြကြီးကြံခဲ့ရမယ်ယရဏသုံးလုံးပန်းသုံးဘွဲ့ထံချင်းကပန်းဝီသုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားပြကြီးကြံအောင်ယူတတ်တာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာအချမ်းနဲ့စီကံလည်းရှိတက်တာလည်းရှိခွဲဝဲအသုံးချနဲ့နာခံဆုံးလွှတ်မှုရှိမင်္ဂလာနဲ့အတ္တတရားလည်းရှိကိုယ်ရှိတာသူ့ပေးသူ့ရှိတာကိုယ်ပေးကိုယ်တိတာသူ့ပြောသူ့တိတာကိုယ်ပြောတကယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးတတ်ပါလေအဲ့လိုဆိုရင်ခုသံဃာပါဇာပါလာရောက်ွယ်တော်တော်မှာဘောင်းသူတော်ကောင်းနေတရားပြရေကိုမေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ယူနေကြတာစွာအားကိုရအောင်ယူနေကြတာတရားပြရေထုတ်ခြင်းတော့ဘာလိုလာကလေးဆိုတော့ချိန်သေးနဲ့လက်တံလိုလာတယ်သတိပညာချိန်သေးရဲ့သတ္တဝရိယလက်တံရဲ့လိုတယ်တရားပြရေလိုခြင်းရဲ့ပိုက်ဆံတပြားမှမတောင်းပါဘူးအချိန်အချိန်ကိုလုံးဝမတောင်းပါဘူးသာသနာ့ဆိုတာဈေးကြိုင်တဲ့သာသနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မိတ်ဆိတ်ချမ်းသာခြင်းဆရာငွေ1000တော့ပေးမှရဲ့ဟဲ့သာသနာကမတောင်းပါဘူးသာသနာကပေးဖို့သာမေတ္တာနဲ့ပေးဖို့သာအမြဲတမ်းဥတည်နေပါလေမိတ်ဆိတ်ချမ်းသာရင်ဆရာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆရာငွေတော့5000ပေးတာနဲ့ဟဲ့ဒါမှမိတ်ဆိတ်ချမ်းသာအောင်တို့လုပ်ပေးမယ်မလုပ်ပါဘူးသာသနာကတပြားမှဈေးမကင်ပါဘူး။လာကလေးကမေတ္တာနဲ့လာခဲ့တာပါ။ပေးဖို့လာခဲ့တာပါ။ယူဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကယူတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အာခြင်းကိုလုံးဝမတောင်းပါ၊ပိုက်ဆံတပြားမှမတောင်းပါ။ဈေးကင်တဲ့သာသနာမဟုတ်ပါ။ထိုက်တန်သူတွေပြုံးရွှင်စွာနဲ့အေးချမ်းစွာတုံးပြီးတော်နေတဲ့အမတန်မွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာနှလုံးသားလမ်းစဉ်ပါ။ဒါကြောင့်ချိန်သေးနဲ့လက်တံနဲ့တောင်းတယ်တတိဆိုတာအာယုံကိုပုံဖော်အာယုံကိုစိတ်နဲ့ကပ်အလုတ်မပြီးခင်အာယုံမပြောက်စေနဲ့အလုတ်တခုလုံနေစဉ်အခြားမဆိုင်တဲ့အာယုံကြားပြဝင်မလာစေနဲ့မေတ္တာပို့လက်တိတိုင်းနဲ့တခါပိစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းပိစ္ဆုတ်ပန်တာအလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းကိုတံပိုးထားလို့လေးစားပါရှိအသေးနဲ့နောက်အသေးအသေးချင်းဆက်ဆက်ထားပါသာသနာအတွင်းမှာသာသနာယရနာချောတွစ်ဆုံးခိုက်လက်ညှိုးထိုးရအကုံယရနာကြီးပဲအရင်မကြီးတဲ့အလုတ်တစ်ခုမှမရှိပါတတိပါပိစ္ဆုတ်ပန်နဲ့တံမိုးထားပါပိစ္ဆုတ်ပန်လေးစားပါပိစ္ဆုတ်ပန်မြတ်လို့ပါပိစ္ဆုတ်ပန်ထဲမှာတစ်ခုခုကြံအောင်တော့ထုတ်ထားလိုက်ပါတတိကအဲ့လိုအရေးတကြီးတောင်းတာအချင်းထိန်ကရိယာအာယုံထိန်ကရိယာသိထိန်ကရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ပိစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းပိစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းမှာတစ်ခုခုကြံအောင်တော့ထုတ်ထားလိုက်ပါသာသနာယရဏကျိုးမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကုန်လုံးအဖို့တန်တာကြီးပဲအခုဘာလုပ်နေလဲဓမင်းချက်နေတော့အိုးဓမင်းချက်တဲ့တတိလေးထည့်ပေးလိုက်သမာဓမင်းချက်တာဒါနတိလာဘာဝနာအလုပ်ပါအခုဘာလုပ်နေတော့အခုဈေးရောက်နေတော့လေဈေးရောက်နေရင်ဈေးရောက်နေတဲ့တတိပညာလေးထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဈေးရောက်တာတရားအလုပ်ပါနေပါရောက်ကြောက်ပါအခုဘာလုပ်နေတော့လမ်းသွားနေတော့ပါလမ်းသွားတာဟာအရေးအကြီးဆုံးလေအဲ့ဒီထက်မှတတိပညာလေးထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါလမ်းသွားတာတရားအလုပ်ပါသာသနာ့တွင်မှာဘယ်အလုပ်မဆိုအလကားအလုပ်တစ်ခုမှမရှိဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးကိလေသာဖြစ်တယ်တာတတိလေးသာပါနေရင်တော့ပညာလေးသာပါနေရင်တော့လောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့ဒါတရားပဲလောဘကကိုယ်ကိုအနိုင်ကျင့်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမတရားပဲရောက်သွားမယ်လောဘဖြစ်မှန်းသိရင်ဒါတရားခေါ်ပါတယ်ထိတ်နိုင်ပါပြီဒေါသဖြစ်မှန်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းမသိပဲဒေါသကကိုယ်ကိုအနိုင်ကျင့်သွားရင်တော့မတရားပဲရောက်သွားမယ်အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့
ကိလေသာဖြစ်တာတောင်မှအမျက်ထုတ်တတ်တယ်အမိုက်ပုံသေးပါချွေတုတ်ကောက်တယ်ဒါပေါ်တယောင်တတိကလည်းချိန်သီးပါပညာကလည်းပဲချိန်သီးဖြစ်ပါတယ်ပညာကတက်ခွဲတယ်ချင့်ချင်းနဲ့ချင်းတွဲတဲ့တွဲချက်တဲ့စမ်းစဲဝေပန်းတဲ့ဟောဓမင်းစားတယ်ဟောဓမင်းစားလို့တော့ကုန်သွားပြီဗျတို့တော့မကုန်နိုင်တဲ့ဒါနဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပညာကတွက်ချက်ပြီးတော့တက်ခွက်ပေးတယ်။ဓမင်းစားလိုက်တာကုံတော့သွားပြီဗျာ။သို့တော်မကုံနိုင်တဲ့ဒါနဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကုံနိုင်တဲ့သီလတွေဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကုံနိုင်တဲ့မေတ္တာစားတဲ့တမာတိတွေဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကုံနိုင်တဲ့ဝိပဿနာစွမ်းအားတွေဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေချစ်စရာပေါ့။ပညာကတွက်ချက်ပြီးတော့ပေးတော့လေပျော်လဲရတာ။ပစ္စည်းတွေကုန်သွားတဲ့တည်းကမကုန်တာတွေကြံခဲ့မှန်းပြီးတော့ပျော်ရော့ပေါ့အတိမပါရင်တတိမပါရင်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောဟိုက်မဆုံးရှိချေ၏အတိတတိကင်းသူတွေရဲ့ဘဝခီးမှန့်ကြည်စမ်းအမြဲတမ်းအားငယ်နေရတာပါလားရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောဟိုက်မဆုံးရှိချေ၏ရှာတယ်ရတယ်ဟောကုန်ပြန်ရော့မောပြန်ပြီတကတော့တကပြန်ရှာရပြန်ရောကုံသွားမောပြန်ပြီအဲ့လိုဆိုဘဝဟာဘာမှကိုတည်းပြန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကုံသွားတဲ့အထိကမကုံတာကြံဖို့ဆိုရင်တော့တရားပြရည်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ပညာချိန်ပြီးလိုပါလေတတိပညာချိန်တိတတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လို့မဆိုတရားအလုံးကြည့်ဖြစ်သွားပါပြီတခါတတ္တနေဝရိယကလက်တံနှချံတတ္တကစိတ်ကောင်းဖို့ထုတ်တယ်စိတ်ကိုတန့်စင်ပေးတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဝိရိယကတော့အားထုတ်ပေးတယ်လူ့ဘဝမှာအားထုတ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အားဒီကိုဘေးကိုထုတ်ပစ်တဲ့အားထုတ်တာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါက၆ကတ်ကြီးအားဒီကိုဘေးကိုထုတ်မပစ်ဘဲနဲ့အတွင်းကိုထုတ်ယူထားလိုက်တဲ့အားထုတ်တာကတစ်မျိုးဒါကစိုးပြီးတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အားထုတ်တာတောင်မှ၆ကတ်ကပြင်းစရာကောင်းတဲ့၆ကတ်ကအားထုတ်ခြင်းကတစ်မျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့စိုးပြေလန်းစံထဲပါတဲ့အားရှိစရာကောင်းတဲ့အားထုတ်တာကတစ်မျိုးခုနတတိပညာချိန်ပြီးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အားထုတ်တာကြတော့အားရည်အကုန်လုံးဘေးကိုထုတ်ပြစ်တယ်မောကုန်ရောပေါ့အားရည်ရော့ကုန်တယ်အားရည်ငယ်ကုန်တယ်ဓမ္မင်းချက်နေရတာနဲ့ကုသိုလ်ကိုမလုပ်အားဘူးနိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းနေရတာနဲ့ကုသိုလ်ကိုမလုပ်အားသေးဘူးခြေရောက်နေရတာနဲ့အလုတ်ကိုတရားအကုန်မလုပ်အားသေးဘူးအားငယ်လိုက်တာများမပြောနဲ့သူကအားရည်ဘေးထုတ်ပြစ်တာကိုတနေ့လုံးမနေမနာတော့ပြေးလွှားတော့နေသားပဲအကုသရာကတခုမှမရဘယ်ရမှာတော့အားရည်ဘေးထုတ်ပြစ်တာကိုတတိပညာချိန်ဒီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာဟုဘေးကိုထုတ်မပြဖို့တဲ့အာဟုအတွင်းထုတ်ယူထားလိုက်တာအာအတွင်းနေထုတ်ယူထားလိုက်တော့သူဘာအငယ်ဖို့လို့ဒီလက်လက်ထဲကင်ထားတာကုသိုလ်ထုတ်ပဲမအားတဲ့အလုံးမှန်သမျှအကုန်တရားအလုံးဖြစ်သွားတယ်အကုန်ပြာကြီးကြီးပြပျော်စရာသိတ်ကောင်းသွားတယ်ပျော်စရာဘဝကိုသူကအစ္စတ္တမှာဖန်တီးပြီးတော့ယူတတ်တယ်ဒါကြောင့်အားကိုဘေးကိုထုတ်ပြတာမဖြစ်သေးပဲတတိပညာချင်းဒီလေးကိုတတ်ပြီးတော့အားကိုအတွင်းကိုထုတ်ယူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဆိုတဲ့စွမ်းအားမျိုးကိုရမှတေချာပြီးသားပါလူဘဝမှာပျော်ပျော်နေဖို့ဆိုတာတရားပဲရှိပါတယ်ဒါလေးလေလိုက်ဆိုကြရင်ကောင်းပမာရုပ်တွေးစွာကောင်းတာမစုကကိုရောနောင်ပါပူလောင်ကချမ်းသာဆုံးရှုံးရပြာကောင်းပမာဖြောင့်မှန်စွာကောင်းတာစုထားမှကိုရောနောင်ပါအေးမြတ်ကချမ်းသာရနိုင်ကြသတိပညာချိန်ဒီမှာကောင်းစွာတတ်ထားမှလောလတ္တ
လက်တံမမန်ဇာလပတ်ကြလူဤသွားအမြတ်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးရှင်ပြုံးအချမ်းရမြင်ကောင်းပမာကျုပ်တွေစွာကောင်းဓမ္မစုကခုရောနှောင်ပါဦးလောင်ကချမ်းသာဆုံးရှုံးရပြာကောင်းပမာပြောင်းမှန်စွာကောင်းဓာစုဓမ္မခုရောနှောင်ပါအေးမြကချမ်းသာရနိုင်ကြဗတ္တိပညာချိန်သေးမှကောင်းစွာတတ်ထားမှလောလတ်တ္တာလက်တံမှမန်စွာလက်ပတ်ကြလူဤသွားအမြတ်တရားစိတ်ထားကောင်းမှရနိုင်ကြเอตนะโลอะลัสสงสวนปยงเอชันยาดะยองทุบะพุทธังกังสะทุจะโนจะเตจวนะเปลัยยะเลอาตะกุสันติเมตนะโลอะลัสสงเพียงสวนปยงจิตะกังสะมะทเวโนจะไนจะลิกงตะติတရားတရားဆောင်အားကိုရအောင်ယူရမယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်သူ့ဘဝရလက်၃ခုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟိတ်မဆုံးရှိကြည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကင်းနေတဲ့ဘဝအဲ့ဒီအဖြေကိုမရောက်စေပဲလူဘဝရလက်အောင်ရလက်၃ခုကိုရအောင်ယူနိုင်မှငါလူဖြစ်ရကျွတ်ပြီလို့ခုံယူစရာဖြစ်လာမှာပေါ့လူဘဝရလက်သုံးခုဆိုတာတိတိစုံဗမ္မာလည်းပဲဒေအာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့အာယုန်နဲ့အရှင်ပြေအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျေအချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေတတ်ရမယ်တရားကမေတ္တာစသောတရားကအာမခံတာဝန်ယူပါတယ်လူဘဝဆိုတာစဉ်းစားပေါ်လာတော့ကလည်းငိုပြီးတော့လာခဲကြတာဘွယ်ဘွားစဉ်ကလည်းငိုပြီးတော့လာခဲကြတာအပြန်ခေးကြပြန်တော့ကိုယ်ပိုင်တရားမပါရင်တော့ငိုပြီးတော့ပြန်ကြရပဲလေအုံးမယ်မပြန်သေးခင်လည်းပဲစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ငိုပြီးတော့နေကြရပဲလေအုံးမယ်စိတ်ထဲကငိုလိုက်နှုတ်ကထုတ်ငိုလိုက်တဲ့ဒီတော့လာတော့ကလည်းငိုအပြန်လည်းငိုမပြန်သေးခင်လည်းငိုလူဘဝဘာအိပယ်ရှိမှလဲရင်ကောင်ပေါ်မှာရှုပ်ထွေးစွာပူလောင်စွာနေရတဲ့ဘဝကြီးဘာမှကိုအိပယ်မရှိပါဘူးပိုက်ဆံဘလောက်ပေါ်တယ်ပြောပြောအိဗေကိုမရှိပါဘူးတည်စည်းတွေဘလောက်ရှိတယ်ပြောပြောအိဗေကိုမရှိပါဘူးတရားဝင်လာတော့ကမတိတော့ငိုတာထားပေါ့အပြန်တော့တော့မငိုတော့ဘူးလောကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာစရိယရဏသုံးလုံးနဲ့တို့ကတွေ့ဆုံးလို့နေကြပြီပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာရဏသုံးလုံးကိုမြည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါနတိတာဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အာရိဝတ္တုကရနေပြီဆိုတော့အတိတ်ပဲကင်းမဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့တော့မသွားတော့ဘူးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့အေးချမ်းစွာလူဘဝရခိုက်ကိုကိုကလည်းအလှဆင်းအမြကိုလည်းအလှဆင်းအေးချမ်းစွာသွားမယ်သွားနိုင်ပြီလေဒါကြောင့်ပိစုပန်ပါလေးပဲတရားယုံနေပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့များအာယုံနဲ့အစဉ်တရားတည်ငြိမ်ရင်ကျအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေရရမယ်တရားကအာမခံပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့အရာထလာပြီဆိုရင်ဘယ်အလုပ်တွေဘလို့အရေးကြီးတယ်ပြောပြောလေးစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ထဲကိုစိတ်ကိုတော့ထဲ့ကိုထဲ့ရမှာပါ5မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်မအားဆိုတာမရှိရပါဘူးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကြီးတဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်တဲ့တရားအာယုံတရားအာယုံကုသအာယုံတတိပဌာန်အာယုံမေတ္တာအာယုံလေးတွေနဲ့စိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စัจကြီးတက်မှာစိတ်ကိုထက်စိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးတက်မှာစိတ်ကိုထက်
စေအပူကိုအေးခံတဲ့စက်ကြီးထဲမှာနေစဉ်ပုံမှန်တဲ့ရတနာသုံးလုံးနဲ့တွေ့နေရတာမိမိတို့မှာသိအားရှိစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်တန်းစင်တဲ့စက်ထဲစိတ်ကိုထဲလို့မေတ္တာပို့ခြင်းစသည်ဖြင့်သမာဓိအလုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ဝိပဿနာပွားများခြင်းစသည်ဖြင့်ဘာဝနာအလုပ်ကလေးအထုပ်ပြီးတဲ့အချိန်နေရာကထဆန်းကြည့်ပါစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်လို့စိတ်နောက်ကိုလူကလိုက်ရတာမဟုတ်တော့ပဲလူတော့ကိုစိတ်ကလေးကလိုက်နေပုံကလေးတွေစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲရှင်းခနဲရှင်းခနဲရှင်းခနဲနဲ့စိတ်ကိုထမ်းဆောင်ရတာအများကြီးပေါ့နေပုံတွေအချင်းချိုးမှုတွေတိတ်နေပြီးတော့မှရတဲ့အချင်းလေးတွေအသုံးချတဲ့ပုံလေးတွေခါတဲ့ကမအားဘူးမအားဘူးနဲ့ညှိကြွားတဲ့တမိနဲ့နမိနဲ့ကလေးတွေဒါလေးတွေကိုတော့ပိုင်နေကြအသုံးချတဲ့ပုံလေးတွေစိတ်တန်းစင်လာခါတမိနဲ့လောက်ရမယ်လို့တမိနဲ့ပြီးကိုပြီးပါတယ်စိတ်မတန်းစင်တဲ့အခါတမိနဲ့လောက်ရမယ်လို့တဏှာကြီးလောက်စမ်းကြည့်ပါပြီးကိုမပြီးပါဘူးစိတ်တရားရောက်ရဲ့အခါပြန်ပြန်ကျဲဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကလေးတွေတန်းစင်လာတဲ့အခါစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့ဆိုတော့တမိနဲ့လောက်ရမယ်လို့တမိနဲ့အတွင်းစိတ်ခနဲ့ပြီးသွားတယ်တမာဒီလေးတွေပေါ့တနေ့လောက်ရမယ်လို့တနေ့စိတ်ခနဲ့ပြီးသွားတယ်အမှားရင်လည်းကင်းပြောကြရလဲကောင်းပို့ပြီးတော့အားရှိကြရကောင်းတာကစာဝဲနေရင်တရားတသားတဲ့ပေါင်းမိသွားတာတလန်းတဲ့ပေါင်းမိသွားတာကတော့အားရှိကြရအကောင်းဆုံးပဲဒါကြောင့်လူချမ်းသာရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာစိတ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသာပဒါနာအိမ်ဥက္ခမှာစိတ်တန့်ခြင်းနဲ့စัจကြီးတလုံးရှိပြီးပြီဗုဒ္ဓအဲ့ဒါကိုဓမ္မနဲ့အသက်ခုံသွင်းရုံပဲအိမ်ဥက္ခမှာစိတ်ကောင်းထော်လို့တဲ့စัจကြီးတည်ထားပြီးပြီအိဥက္ခမှာစိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စัจကြီးတလုံးတည်ထားပြီးပြီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပုံစံနဲ့ကိုကစိတ်ကောင်းထုတ်လို့ရုံပဲရှိတယ်။နှစ်ကမိမိရဲ့ကိုယ်အားဉာဏ်အပစ္စည်းအားတွေဖြင့်မိမိသူတော်လောကသာသနာစွမ်းနိုင်ရာဖြင့်မှတတ္တပညာမေတ္တာအားတွေဖြင့်လက်ပတ်တင်တဲ့ເທວະခန္ဓာချက်တည်းရှိအောင်အလတ်တန်စာဆင်ပင်နိုင်ရမယ်။မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့အလတ်ဆင်ပင်နိုင်ရမယ်။ကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ရမယ်နာမည်ကောင်းကြံရရမယ်လူဘဝရဲ့ဒုတိယရလဒ်သုံးကဘဝခုစိတ်အေးရမယ်ဘဝအခြင်းစီကူးရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲပစ္စုပန်တေချာသူဘဝကိုလည်းဘာမှပူစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါမှလူဘဝရလဒ်သုံး

အပူဝေးသိအေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါလွတ်သွန်းအားခัญญาထေဝတိပိစုတ်ပံမာသိချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်ရမည်ကိုအညာအားပစ္စည်းအားအများလှအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူရေးအပူဝေးသိအေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါလွတ်စွန်းအားခัญญาထေဝတိဒါကြောင့်မေတ္တာလွန်အလားဆုံးပိုင်ရှင်ပုံစံနဲ့ပရိသပုံသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့တော့ရက်ကွက်လောကသာသနာအကောင်းလုံးလှအောင်အလားဆင်းပေးနေကြတာအလားဆင်းပေးနေကြတော့ကိုယ်လည်းစွန်းအားရရပေါ့မိမိစိတ်ကောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြားလည်းကုသိုလ်တွေပွားလိုက်ကြရတာပြီအများကြီးပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာယရဏကျော်တွေ့ခဲ့မှာယရဏဆောင်အားတော့ယူကြရမှာပေါ့နေ့စဉ်စိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ထက်စိတ်ကိုထဲထားလည်းမေ့လို့မဖြစ်ပေဘူးပေါ့အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာလည်းမလုံသွင်းထားရလိမ့်မယ်ဘယ်အလုပ်တွေဘလို့အရေးကြီးတယ်ပြောပြောစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ထက်စိတ်ထဲပြီးတော့တန်းစင်တဲ့စိတ်တန်းစင်တဲ့အလုပ်ဟာသာအရေးအကြီးဆုံးစားဝတ်နေရေးစီပွားရေးလူမျိုးရေးအလုံးကိုထိမ့်ချုပ်ပေးမှာစင်ကြဲသောစိတ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုညာနဲ့ညောင်းကြည့်ပြီးတော့တရားဆောင်အားယူကြရမှာပေါ့မတူးနဲ့မထူးဆိုတဲ့ဉာဏ်မနှစ်ယောက်ရှိတယ်အပြူကြီးနှစ်ယောက်ပစ္စည်းကလည်းအလွန်ပေါမိဘကလည်းပဲပစ္စည်းအလွန်ကြည့်ဆုံးရုပ်တရားလည်းချောမိဘရှိခြင်းမှာတော့အပြိုကြီးညီမနှစ်ယောက်တဲ့ကြတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုလွန်သွားခြင်းကြတော့အပြိုကြီးညီမနှစ်ယောက်မတဲ့ကြတော့ဘူးအမွေကိစ္စနဲ့ဂျက်ဖတ်ဆတ်မာတော်ကျော်တွေဖြစ်ကုန်ခုနလမ်းစဉ်လေးချက်အကုန်ပြောက်ကိုကသူ့ကိုမယုံသူကကိုကိုမယုံသူရှိတာကိုကမကြိုက်ကိုရှိတာသူကမကြိုက်တကက်ချက်ကကြီးဖြစ်လာတယ်လောကမှာအကြီးမားဆုံးသောခွဲအားဆိုတာဒေါသတရားပဲလောကမှာအကြီးမားဆုံးသောဆွဲအားဆိုတာမေတ္တာတရားပဲရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာအတူနေရတာတောင်းမှအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေနာအောင်ဆက်ဆောင်ပေးတယ်ကမေတ္တာတရားဒေါသဆိုတာလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွဲအားပဲနှစ်ယောက်တည်းတောင်၆ကပ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်တိုင်းလည်းအတုမနေနိုင်ကြဘူး။အိမ်အပေါ်ထပ်ကတယောက်အောက်ထပ်ကတယောက်နှစ်ယောက်ခွဲနေရတယ်။အတွင်းကလေကားအပြင်ထုတ်အပြင်အပေါ်ထပ်တက်ဖို့အတွက်လေကားကိုအပြင်ထုတ်ဆင်းရတယ်တက်ဆင်းရတယ်။တခါမြင်တာချင်းမဆုံးချင်းလို့အိမ်တော်ဝင်တဲ့တနေရာမှာတတိုင်းခိုက်ရတယ်။အပေါ်ထပ်မှာတယောက်အောက်ထပ်မှာတယောက်တက်ချောက်ကကြီးဖြစ်နေတယ်။အပေါ်ထရောက်တဲ့အမမတူကလည်းအပေါ်ထမှနေရလို့သာပြောကြလေဒေါသကသူ့ခဲကိုရောက်နေတာကိုအေးအပေါက်တွေဖောက်ခြေတွေသွန်းချအမိုက်တွေပြိတ်ချပေါ့သူကနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကိုနေတဲ့ကိုတကြီးကြီးရန်နေဖြစ်လို့တထက်စီနေပေမဲ့ဩကျဲဩကျဲတဲ့ရန်နေဖြစ်လို့ဒေါသဆိုတာလောဘကလာခဲ့တာလောဘဆိုတာမောဟကမြစ်ဖြတ်ခံတာဒါကြောင့်မောဟကမြစ်ဖြတ်ခံတော့လောဘလာတယ်လောဘအလိုမကျတော့ဒေါသမြေပေါက်ကွဲတယ်မောဟအမောင်တဲ့စိတ်ရောက်တော့စိတ်မောင်တယ်မောင်တော့မိုက်တယ်မိုက်တော့ရိုင်းတယ်ရိုင်းတော့ရံကားတယ်ရံကားတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီအကြောင်းမိဘများကိုးကွယ်ခဲ့တယ်မိဘများလက်ထက်ကကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးကကြားတော့အမေမမထူးကိုခေါ်ဟဲ့မထူးမင်းတို့ဘလူးလားလူလားကွာတပည့်တော်မတို့လူတွေပါဗျာအေးလူဆိုလူလိုနေကွာကဲမင်းကအငယ်မေတ္တာပို့စိတ်တန်စင်တဲ့စိတ်ထမစိတ်ကိုရှိဥစွာထဲ့လို့စိတ်ကလေးတွေနှုတ်ညံ့တန်စင်လာတဲ့အခါမှာမင်းအမရဲ့ကောင်းကွက်တွေမြင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းကွက်ကိုသိချကြည့်ချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့ပေးနားထောင်ပါတယ်လိုက်နာပါတယ်ညီမမထူးကလည်းအိမ်ပြန်
ဖရာရှိဦးသားရှိခိုးဖရာကုံတော်ရှိဦးသားဘွားရှိခိုးတန့်စင်တေချာကြည့်တဲ့တော့သူ့အမရဲ့ကောင်းွက်တဲ့မြင်လာတယ်မြင်လာတော့လှိုက်လှိုက်လဲလဲအမပုံကိုပုံဖို့ကောင်းွက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံလေးတွေပြုံးတဲ့ပုံစံလေးတွေဖန်တီးကျေးဇူးချင်အမမှာတူပေးရန်ကင်လို့ကြမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပေါ်လိုက်တာမေတ္တာကထိခိုင်းအမဖြစ်သူအောက်ချင်းစင်ပြေလာညီမရဲ့အမမားတာပါတိခမနောမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့ညီမမားတာပါစောစောကဒေါသနှလုံးသားနဲ့နေတုန်းကတော့နေမတာနေမတာကိုဒေါသလေးတွေပြောင်းပြီးတော့မေတ္တာနှလုံးသားလေးဝင်လာတဲ့အခါကျမမားတာကျမမားတာဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါနဲ့တို့တို့တို့ပြောလိုက်တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့တဲ့သွားလိုက်ကြတာလောကအတွက်သာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့ညီမနှစ်ယောက်တောင်းမကြီးတွေသာသနာပြုဒဂမကြီးတွေဖြစ်သွားကြပါတည်းအဲ့လိုဆိုယခုစံပြဖတ်စာပါဠိမှာလည်းတကယ်စံပြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်ကြတာအားရရများကြည့်ကြပါပြီ။ဒါကြောင့်သဗ္ဗဗုဒ္ဓံကောသထူးခြားနှိုးချတဲ့ကြွနာပဲလာရလေအောင်သဗ္ဗဇံဒီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပြန်ရှင်ပြောင်းကြည်တာကောင်းစွာမသွေနိုးကြနိုင်ကြလေကုန်သတည်းကဲတဏှာကြီးပြည်ပါပြီဗျာဤတော့လည်းမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးတရားကြံနာကြတဲ့ဓမ္မသဘောနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမွန်စွာအမြတ်တရားပြေကြောင်းဘေးရာဘုခတဲ့လူငင်ကြရွယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြည်ပါတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လင်းကြံ့မြမချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အကုဇေကောင်းမှုကိုပန်တရားတို့ပါဝန်ချူဇာနံလွယ်ကြလေအဘူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားစွန်အပြင်တစ်ဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရင်ကျအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြလေဆေယောကတဲ့လူငြိယာအသင်္ကတာတနိဗ္ဗာန်မြောက်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လေးမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘောမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရ

0: ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစာတပ်ကြားများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျင်အမှတ်163ဘိုးစွန်ပက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသတွင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း3125264
1: အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတကရေ1384ခုနှစ်ဥတဂုလပိယ17ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတရားဒေသနာတော်များအပိုင်း5တရားတော်မဟာသမယနေ့၌ဟောတဲ့သုတ်တ6ခုရှိတယ်မယ်ပုရပိဒသုတ်ဆိုဒုတိယမြောက်သုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပတန္တလို့ပါဠိလိုသုံးထားတဲ့စကားလုံးကတော့ညင်တဲ့အချမ်းသူဆွေဒိဗ္ဗရဥပတ္တန္တညင်ချမ်းနဲ့ညင်တတ်တယ်ညင်တဲ့အချမ်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီညင်တဲ့အချမ်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်သဘောကောင်းတဲ့ပေါ့လေဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောဘယ်လိုမှစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်တော်ဗဒ္ဓမကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်စွစွဘူးဘူးမရှိဘူးများတဲ့သူကြည်ရတာငြိမ်သက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုသဘောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့နေမိတာဖရာကပေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေခဲ့တယ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေ့ကကျမ်းပြပြောခဲ့တဲ့3နံပါတ်အရှိကနိရတ္တိအနာကတိအတိတဏ္ဏုသောစတိဝိဝေကတ္တိဖတ်တေတုဒိဋ္ဌိတုသနာနိယတိစကလုံးတွေကဓမ္မကျင်းပြီးတော့ဩခပြားနဲ့ရေးထားတာဆိုနဲ့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခပြားနဲ့ရေးထားတာနိရတ္တိအနာကတိဆိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအနာဂတ်အတွက်ညှော်လင့်ဆွဲလန်းခြင်းမရှိသူလို့သူဆိုပါတယ်။နိရတ္တိသာနိအတ္တိလူတွေကရှိနေတာကိုလည်းဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူးမရှိသေးတာကိုလည်းညှော်လင့်ချက်နဲ့ဆွဲလန်းနေတတ်တယ်ပေါ့။မရသေးတဲ့ပုံမှာလည်းဆွဲလန်းတတ်တယ်ပေါ့။အတိတဏ္ဏုသောစတိပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးတော်ပြီးဆိုရင်တော့ကရောက်မနေသူအဲ့တော့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျိန်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ကျိန်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကမအေးချမ်းဘူးပေါ့ဝိဝေကတ္တိဖတ်တေသူဆိုတွေ့ထိလာတဲ့တဘာဝတရားတွေဥမာပဲမျက်စိကမြင်လာတယ်မြင်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတရားတွေနာရေကတန်ကြာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားနှာခေါင်းကအနံ့ရလျှောက်ကအယတ်ခံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ့ဝိဝေကသတိစွာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုသနမဖြစ်လာတဲ့အရာမှန်တရားဟာငါလို့ပြောစရာတခုမှမပါဘူးငါဟာဆိုလည်းတခုမှမဟုတ်ဘူးငါဟာကနေကင်းကွာနေတယ်ပေါ့ငါဟာမပါတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပဲလူတွေကငါဟာလို့တိကျတာကိုမျက်စိကမြင်တာလဲငါမြင်နေငါဟာသိပဲကြတယ်ပေါ့နားကြတာလဲငါဟာ ਨੇ လူတွေမှာဟိုလောဘ ड़ी ဒေါသ ड़ी ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ တဘာဝတရားဟာတဘာဝတရားတက်တက်ပဲတဘာဝတရားတွေကဘယ်ပုံဖြစ်လာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်အာယုဆင်အာယုဆိုမြင်စရာအာယုလေးပေါ့မျက်စိတွေမှာမြင်စရာအာယုလေးပေါ်လာတယ်မြင်စရာအာယုပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့နတ္တရားပေါ်လာတယ်ဥပမာပဲဗာနဲ့တူလို့ဆိုရင်စီကိုထုတ်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါစီတန်ပေါ်လာတယ်စီနဲ့တုတ်နှစ်ခုဆုံးပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့စီကလည်းတကယ်ကသူ့ရဲ့သဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်တီးတဲ့တုတ်ကလည်းသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကလည်းသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ်မျက်စိကအဆင်အယောတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်စွာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့သက္ခုပတ္တရာယုကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးသူပြည့်ချင်ပြတ်မှာပဲသူကောင်းချင်ကောင်းမှာပဲသူမကောင်းချင်မကောင်းဘူးဒါပဲလူတွေမှာငါမျက်စိငါဟာလို့ဆွဲလန်းကြတယ်မြင်လာတဲ့မျက်စိတွေမှာထင်လာတဲ့အဆင်အယုံကိုလည်းပဲငါဟာလို့ဆိုပြီးထင်မြင်နေပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကိုလည်းပဲငါစိတ်လို့ပဲထင်ရပြန်နေတကယ်ကတော့စီတီးလို့စိတ်တန်ပေါ်တယ်လို့ပဲမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေဟာသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်မျက်စိကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေမှာပေါ်လာတဲ့အဆင်းကလည်းယုတ်တရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းနန္တရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်။ငါဟာဆိုလို့ကိုပိုင်နာလားမပိုင်ဘူးလေ။သူကသူပြည့်ချိန်တန်ပြတ်သွားလိုက်တာပဲ။ခဏလေးအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်။ငါဟာဆိုကင်ထားလို့ရမယ်၊ဆုတ်ထားလို့ရမယ်၊သိမ့်ထားလို့ရမယ်။အဲ့လိုနဲ့သိမ့်ထားလို့မရဘူး။သူအတိုင်းအတာတစ်ခုရပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါကိုလူတွေကတော်ဝရရငါငါဟာဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းနေအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့အတွေ့အကြုံမပါဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဓမ္မကိုဓမ္မတသက်ဖြင့်မြင်တယ်နားကရှားတဲ့အတန်ကိုလည်းနားကလည်းပဲဒီအတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်အတန်ဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်နာနဲ့အတန်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဇာတိစိတ်ကလည်းတဏှာတက်တက်တာဖြစ်တယ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်နေလို့ပြောတာအဲ့ဒါမှန်ကန်စွာမြင်ရင်းပဲဒိဋ္ဌိတုသနာနိယတိအမှားမြင်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကအဲ့ဒီအမှားနောက်လိုက်ပြီးတော့အယူဝါဒရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုခံသွားရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲအမှန်တရားလို့ဒီလိုထင်ကြတယ်ဒါလူတော်ဘဝကိုဟောတာလူတော်ဘဝဆိုရင်မဲ့လူတွေမှာဘာကဖုံးလွှမ်းနေတော့ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ရှုပ်လို့တန်းလို့တဘာဝတသက်ကိုမမြင်နိုင်မဲနဲ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဖြစ်နေတာ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆို။တင်းငုတ်ကြီးကိုဘလူးထင်ပြီးတော့ကြောက်နေ။တဆေကြီးတို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်နေ။လမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးကွေကိုမွေလို့ထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။နော်။ကိုမြင်နာကကျိုးကွေပဲ။ဒါပေမဲ့ကျိုးကွေလို့မထင်ဘူး။မွေလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီထင်နဲ့လန့်နေ။အထင်နဲ့လန့်နေ၊ထင်နဲ့ဆွဲလန့်နေ။ကိုယ်ကောက်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုတွေးတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စိန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်လို့ထင်နေတယ်တကယ်ကတော့တာမန်ကြောက်တုံးကြီးကိုကောက်ပြီးတော့ကြောက်စိန်လို့ထင်ပြီးတော့ရှူးနေတယ်လို့ပဲလူတွေဟာရှုပ်တရားတက်တဲ့ကိုယုတ်တရားတက်တဲ့လို့မမှတ်နိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာတဆင့်တက်ပြီးတော့လောဘအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ယူသွန့်နေကြတာခရစ်စီဖြစ်တဲ့ဆိုအရာယူသွနေခြင်းပဲအမှန်သိလိုက်ရင်ယူသွစရာမရှိတော့မှန်သိလိုက်ရင်ယူသွစရာမရှိတော့အဲ့တော့ယူသွနေခြင်းဟာအထင်အမြင်နဲ့
2: ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ယူသွင်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုဆွေးလမ်းမှုတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအယူဝါဒတွေရဲ့ဆွဆောင်မှုကိုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်တယ်အနည်းဆိုရင်သဘောဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုအဖြေပေးတာကတော့ဘာလို့လဲပတိလီနောအကုဟကောအပိဟာလူအမိစရိအပကဘောအစေကုသောပိတုနေယိသနောယုတောဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောတာပတိလီနောဆိုဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုပတိလီနာဆိုလူတွေဟာပြောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကောက်ကောက်လိုက်သွားတာငယ်ငယ်တော့ယောဂီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေတိပေတိနဲ့ပုံတီးလာပြီဆိုကလေးတွေအိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးပြီးတော့လမ်းမှာသွားကြည့်ကြတာလေတီးတန့်ကြရင်ကြည့်ကြတာမပြောစရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပြေးပြီးတော့ကြည့်ကြတာအတန်ကြရင်လည်းပြေးပြီးနားထောင်ကြအဲ့ဒါတမန်လောကကြီးမှာဖြစ်နေကြပဲထူးဆန်းတဲ့အရာကိုပြည့်ကြည့်ကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆွဆောင်မှုနောက်လိုက်သွားကြဒီပတိလီနောကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးပြောစရာအာယုန်ဤနဲ့တွေ့လို့ရှင်ဆွဆောင်မှုမခံရဘူးပြောစရာအာယုန်ဤကနေနောက်ဆုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်လိုနောက်ဆုတ်သွားတာတုန်းဆိုတာယာတဲ့တခြင်းလန်ကြလဲပဲနာကြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အလိုလိုဆိုသူစိတ်ဝင်စားနေတာကတရားတစ်ပါးစိတ်ဝင်စားနေတယ်။အဲဒီတန်ကြီးကနာညိလိုက်တာဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုပြောတော့ပတိလီနောဆို။နော်ပတိလီနောဆိုဆူဆူညံ့ညံ့။ဟိုတာယာဝဲအတန်ကြီးကြပြီမလို့စိတ်ဝင်စားဘူး။စိတ်မဝင်စားတာပတိလီနောနောက်တော့နေတယ်။နောက်ဆုတ်သွားတယ်။ပြောစရာအာယုန်ကြီးကနေဆုတ်ခွာနေတယ်သူစိတ်ကွာ။ချိုးကြရောစာအုပ်ထဲမှာစာဖတ်ရင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါမှာသွားပြီးစကားပြောရင်တော့မှစိတ်ဝင်စားဘူးလေစာအုပ်ကင်ပြီးတခြားနေရာထွက်သွားတယ်တခြင်းနေဖွင့်နေနားမထောင်ချင်ဘူးတခြင်းထွက်သွားတယ်တခုစိတ်ဝင်စားနေအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောစရာအာယုန်နေရာနေပြီးတော့သူကနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြောတဲ့အာယုံရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကိုသူမခံရဘူးအဲ့ဒါကိုပတိလီနောလို့ခေါ်တယ်နောက်တွန့်သွားတယ်များသောဖြင့်အာယုန်ဤနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူကတွန့်မသွားဘူးအလုံးနဲ့တွေ့ရင်တော့တွန့်သွားတယ်အလုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်တွန့်သွားတယ်ဒါပြောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကျတော့နောက်တွန့်သွားတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတယောက်တည်းနေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးဆွန့်ခွာပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ပတိလီနောပြောစရာအာယုန်ဤကနေနောက်ဆုတ်သွားသူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တယ်နောက်အကုဟကောဆိုအကုဟကောကိုရှင်းတော့ကတော့အံ့ဩပွေလုတ်တတ်သူဆိုအံ့ဩပွေလုတ်တယ်ဆိုတာအတိဘယ်သိပေါ့ချင်မှာပေါ့မှာနော်အဲ့တော့အကုဟကောဆိုတာပြောတာတော့ဆိုလူအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှရှင်းတော့အံ့ဘွဲ့တရေကိုပြုလုပ်တတ်သူလို့ဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်မှုတော့နေအံ့ဘွဲ့တရေဆိုတာပြောတော့မျက်လှည့်ပြတာလားကပြတာလားဘာလဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကုကောဆိုတာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြယဟန်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပဲအော်မျက်လွှာကြီးချပြီးတော့တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်တာကိုပြောတာနော်မျက်လွှာကြီးချပြီးတော့ယဟန္တာလိုဆောင်းနေတာမျိုးအနေထိုင်ပြောဆိုရတဲ့ခါလဲမလှုပ်ခွဲနဲ့ညင်ပြီးတော့လူရှိသူရှိမှအဲ့လိုနေတာမျိုးကျိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့သူကသူနေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်စိတ်ထဲကတော့လူထင်ကြီးအောင်တာဆိုတဲ့လူထင်ကြီးစေတဲ့အနေအားဖြင့်လှုပ်တာအဲ့ဒါကိုအကုဟကောကိုအမွေတရေလို့ပြောရင်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကုဟကောလူအထင်ကြီးအောင်မလုပ်သူဒါရီကပေါ်တယ်လူအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာလူအထင်ကြီးအောင်လုပ်တာ အနေတိုင်းပြောဆိုအားစားပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ကိုမြင်လိုက်အထင်ကြီးဆုံးလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာသူ့ကိုတထေးလို့ထင်အောင်တကယ်ပညာတတ်ကြီးလို့ထင်အောင်ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဣန္ဒြေကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လှုပ်ပြနေတာတကယ်တော့သူ့ဣန္ဒြေတကယ်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလူထင်ကြီးအောင်တမင်လှုပ်ပြနေတာအဲ့ဒီမျိုးကိုကုဟကလို့ခေါ်တယ်နော်ကုဟကရှိကဘာသာပြန်တော့အမွဲတရေကိုပြုတ်တတ်သူအဲ့တော့လူထင်ကြီးအောင်မလုပ်ရဘူးလူထင်ကြီးအောင်မလုပ်သူဟာယောသားဖြောင်းမတ်လို့ငြိမ်သက်အေးချမ်းသူသဘောကောင်းသူလို့ဆိုနိုင်တယ်ဒေါသထွက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နဲ့ပုံကုမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပတ္တန္တဆာငြိမ်သက်နေတယ်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ငြိမ်သက်အေးချမ်းနေတဲ့ပုံကုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်တော့မှလူထင်ကြည့်အောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။အပိဟာလူဆိုပိဟာဆိုလူချင်တာများဟောလူချင်းဒါလူချင်းရှားပြီးလည်းမချင်းနိုင်ဘူးပိဟာလူလူချင်းမှုတွေများမဆုံးနိုင်အောင်လောဘကြီးအဲ့ဒီလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဟာလူလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအပိလဟုအပိယအပိလာဟုလောဘမကြီးသူတော့လောဘကြီးသူဆိုတာတစ်ခုရလည်းမကျင့်တတ်ဘူးနှစ်ခုရလည်းမကျင့်တတ်ဘူး तू ကသူရတာနဲ့သူများရတာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူဟာကညံ့နေတယ်သူများဟာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်အဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တိုင်းသမင်းဟင်းတူတူစားတာတောင်းမပဲသူပကံနဲ့ပါသွားတာပိုကောင်းတယ်ရောင်းရောင်းကျန်တာအယူတွေလို့လို့အဲ့လိုထင်တတ်တယ်လားလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့တော့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်တော့မှတင့်တယ်ရောက်ရဲမှုမရှိဘူးသူကအကောင်းကိုမမြင်ဘူးပစ္စည်းနှစ်ခုတူတူပေးတော့လည်းပဲသူဟာညံ့တယ်လို့ပဲထင်တယ်အများတာသူရတာညံ့တယ်လို့ထင်တယ်သူများဟာကိုကြည့်ဒါလူသဘောဝါတစ်ခုပဲလေဒီပညာပေးထားတဲ့ရှုပ်ပုံလွားလေးတစ်ခုရှိတယ်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အလက်ကောင်ကခြံစည်းရိုးလေးခတ်တာပြီးတော့မျက်နှာကောင်မျက်နှာကောင်ကိုအဲ့ဒီမှာလွတ်ထားတယ်အလက်ကောင်ကခြံစည်းရိုးခတ်ထားတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမျက်ကလေးတွေကစိမ့်စိမ့်လေးတွေပဲသို့တော့အဲ့ဒီမျက်စိမ့်ကိုအေးအေးမစားဘဲနဲ့ဒီဘက်မျက်ကဟိုဘက်ခြံကြော်ကြည့်ကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမျက်ကိုကြည့်နောက်တကတစ်ဖက်ကမြင်ရလဲပဲဟိုဘက်ခြံကမျက်ကိုပိုကြည့်အောက်ကစာလန်းလေးရေးထားတယ်ဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပိုစိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘာဝကိုပြောထားတာကိုရတာတဲ့ကိုမရတဲ့ဟာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတော့ကြည့်ရဲ့သူရဲ့အဲ့တိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ညဲ့တာတော့ဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပိုစိမ့်နေကြတယ်သူ့ဘဝပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ဟောသူ့ဘဝပိုကောင်းတယ်ထင်တယ်။ကိုဘဝကညံ့တယ်လို့ထင်နေပြန်။မကျေနပ်နိုင်တာ။မကျေနပ်နိုင်တဲ့သဘော။ကိုရထတာကိုကိုမကျေနပ်နိုင်။သူများဟာကိုတကြီးကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။အဲ့ဒါမျိုးကိုပိဟာလူလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့အပိဟာလူ။ဖာရရကိုကလည်းကိုကျေနပ်ရမယ်။ကိုရှိတာနဲ့ကိုဒီဝဲမြက်ကစိမ့်တာပဲစားပေါ့ဒီဘက်မြက်ပဲစားဟိုဘက်မြက်မကြည့်နဲ့ကိုရှိနေတာဒါပဲဟောရှိတဲ့နဲ့ကျင့်နှံ့နိုင်တယ်ဆိုတာတန်တုတ်ထီတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပိလာဟုဆိုလောဘမကြီးသူအဲ့တော့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှငြိမ်သက်အေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူတည်းဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူကဘာလို့ဆိုအများကမကြည်မနှက်ဖြစ်တာလေအားရရသူကျဉ်းနှံ့နေတာတခုမှမရှိဘူးကိုရထားတဲ့အဝတ်ထဲကမကောင်းဘူးလို့ထင်မြန်နေရောက်တော့ဆုံးရင်ယရနာပစ္စည်းတော်မှာအဲသူများဝတ်တဲ့ဟာတွေကပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေကိုဟာမကောင်းလို့ထင်ကိုသုံးနေတာသိမကောင်းဘူးထင်တယ်သူများသုံးထားတာကြသူများလက်ထဲရောက်နေကောင်းတယ်လို့ထင်ကိုလက်ထဲကမကောင်းဘူးထင်အဲဒါလောဘရဲ့သဘာဝလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောကအခိခန္ဓာသမုဒ္ဒေါသ မိသောသာပိပုဂ္ဂလောတဲ့လောကကြီးမှာဖြစ်တင်းလို့မနိုင်တဲ့အရာတွေဘာတွေတော့ဘယ်သူမှဖြစ်ပြီးလို့ပြည့်တယ်လို့မရှိတာသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကဒီမိဘုံကြီးမိဘုံထဲမှာဘာထဲထဲလောင်ပြစ်ပါပဲမထဲနဲ့တော့တော်ပြီငါမလောင်နိုင်တော့ဘူးလို့မိရမပြောဘူးထဲတလောက်လိုက်မှာပဲ။ဘာရီလာခဲ့လာခဲ့သူကလောင်ပြစ်မှာပဲ။နော်အဂိခန္တော။မိဘုံကြီးထဲမှာလောင်စားရီထဲတလောက်သူကလောင်ပြစ်မှာ။တတော်လုံးလဲကောင်းလောင်နိုင်တာပဲ။ရွာလုံးကျွလဲလောင်နိုင်တာပဲ။မြို့လုံးကျွလဲလောင်နိုင်တာပဲ။အဲ့တော့သူကအားရပြီလို့မရှိဘူး။လောင်စားသိမ့်မှာပဲသူငြိမ့်နေ။လောင်စားရှိနေသမျှတော့သူကမလောင်နိုင်တော့ဘူးညောင်းညောင်းသွားပါပြီမလောင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်လောက်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါအတခုနော်ပြီးဖို့နောက်တစ်ခုကသမုတ်တော်ပင်လေကြီးဟာလည်းပဲတဲ့မိုးရွာလို့ရေတွေဝင်းဝင်းမြစ်တွေချောင်းတွေအင်းအိုင်တွေဝင်းနေဝင်းနေဝင်းဘယ်ဟာနေပြီးတော့ရေတွေဝင်းလာလားပင်လေကြီးကပြည့်တယ်ကိုမရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ဝင်သူ့ဘယ်တော့မှပင်လေကြီးကြီးရှမ်းထွက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဂိခန္တော်သမုဒ္ဒောစာမိဘုံကြီးကလည်းပဲမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးပင်လေကြီးကလည်းရေပြည့်သွားပြီဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမဟိတ်သောစာပြီးပုဂ္ဂလောလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြီးစင်တော့ပြီးတော်လောက်ပြီလို့သူဘယ်တော့မှပြောနော်တော်လောက်ပြီတော့ဘယ်တော့မှပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဝုထုတွေရှိတယ်လောကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လူတယောက်ဟာမြေပိုင်းတထေးကြီးပေါ်မှာအမှန်တမ်းမှကောင်းပြီးတော့သူကျေးဇူးတွေရှိလို့မြေပိုင်းတထေးကြီးကမင်းကျေးဇူးတွေရှိတယ်ငါမင်းကိုမြေခွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့တော့ငါဘလောက်ရလို့မပြောဘူးမင်းတို့ချင်းသလောက်ရှိဘူးအဲ့ဒါမင်းဌိနာနေပြီးတော့ပြေးလိုက်ဘလောက်ဝေးဝေးပြေးပြေးပြီးတော့မင်းတို့ချင်းတဲ့နေရာရက်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလူကတတိပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေကွက်ကြီးကအကျိဆိုပြေးပြေးပြီးတော့နောက်လဲကြည့်တော့နဲသေးတဲ့ထပ်ပြေးနဲသေးတဲ့နဲ့ထပ်ပြေးနဲသေးတဲ့နဲ့ထပ်ပြေးသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါဘသူပေးဖို့အကောင်းတယ်ဒါဘသူအတွက်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဒီလိုပြေးပြီးတော့ယူရတဲ့ပြေးကြီးတော့နဲသေးတယ်နဲသေးတယ်နဲ့ပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့ဟတ်ထိုးဟတ်ထိုးနဲ့လဲပြီးတော့သေးသွားရောအဲ့လိုအမောဆိုးသွားပြေးရပါများတော့လောဘကမတတ်နိုင်ဘူးလေနောက်ကြည့်နဲသေးတယ်ဆိုပြေးတယ်နောက်ကြည့်မြဲသေးနဲသေးတယ်ဆိုပြေးတော့နောက်ဆုံးမှမောရှေ့ဆက်မပြေးနိုင်တော့မောပြီးတော့ထိုးလဲသွားထုံးလေသွားပြီးတော့အမောဆုပ်ပြီးနှလုံးသွေးရပ်ပြီးတော့အဲ့နာမသေးသွားတယ်။တထေးကြီးကဩငါမင်းကိုလိုချင်သလောက်ပေးမလို့စဉ်းစားပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းအတွက်တန်တာကတော့6ပေလောက်ပဲတန်တယ်ဆိုပြီးအဲ့နာလေးမှာ6ပေတွင်လေးတူးပြီးတော့သူ့မြုပ်လိုက်ရတယ်။နော်ဘလောက်လိုချင်လိုချင်သူ့လိုရတာ6ပေပဲရလိုက်တော့တယ်။တမိုင်းတမိုင်းလိုချင်တဲ့လူက6ပေပဲရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှတင့်တယ်ရောရဲမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုသင်္ခါသပေးတဲ့ဝိထုလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အပိလာဟုလောဘမကြီးရဘူးတဲ့အပိလာဟုလောဘကြီးသူမဖြစ်စေရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှငြိမ့်တဲ့အိဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမစ္စရိဝန္တုသူမဖြစ်ရဘူးဝန္တုသူဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲကြီးတာဝန္တုတဲ့ဆိုတာကိုရထားတာကိုသူများကိုမပေးနိုင်ကိုပစ္စည်းသူများကင်ကြည့်တာတော့မကြိုက်ဘူးနော်ကင်ကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးမထိနဲ့ငါပစ္စည်းသူများလာကင်ကြည့်မှကြောက်တယ်အဲ့လိုကိုချီးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်မှာမလိုလားဒါငါဟာငါအတွက်မင်းနဲ့ဘာမဆိုင်မထိနဲ့အတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုဟာကိုမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်တော့မစ္စရိယဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာအစ္စရိယ ီအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အီချင်းဟာသူများတွေမှမဖြစ်ပါသေးနဲ့ငါမှသာဖြစ်ပါစေကြည်ဘတ်တုတ်တဲ့မှုသာငါတယောက်ထဲဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ကကိုကချန်ပီယံဖြစ်တယ်ကိုချန်ပီယံကိုရထားတဲ့ချန်ပီယံကိုလာစိန်ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးလေမစ္စရိယဆိုအဲ့ဒီကိုချန်ပီယံကိုလာရှင်းပြိုင်မဲ့တူမလိုလားတဲ့သဘောကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြိုင်လာမှာမကြိုက်ဘူးကိုပဲပိုင်ညက်တယ်ကိုရထားတဲ့ပေါင်းစင်သမားတွေဆိုကိုရထားတဲ့ရွှေကပတ်ကြီးကိုတိရလူလာလို့မှမကြိုက်ဘူးရှင်းပြိုင်မဲ့လူတက်လာရင်မကြိုက်ဘူးသူကတော့ငယ်တဲ့အနှစ်20 30လောက်ကသတင်းစာထဲမှာပါစကိတ်စီးပြိုင်ပွဲအမေရိကန်မှာအမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသမီး1ယောက်ချန်ပီယံဖြစ်နေတယ်သူကနောက်ထပ်သူနဲ့ပြိုင်မဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကလေးကျင်တာခြေသားလာတယ်သူ့ရဲ့တော်တော်လေးအလားအလာကောင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံကိုစိန်ခေါ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျမစ္စရိယဘလောက်ကြီးတုံးစင်သူ့ကိုစိန်ခေါ်မှာဆိုလို့ဘာလို့တုံးလူမိုက်တယောက်ကိုပတ်စံပေးငါပြီးတော့ခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးခိုင်းတာအဲ့တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ပဲနော်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကိုဒုက္ခပေးလိုက်တယ်လောကမှာဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာကိုရထားတာဟုတ်သူများကိုရှာမှာစိုးတယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလဲသူများပိုင်တော့မှာစိုးတယ်နော်နှမျောတာကြီးပဲမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမစ္စရိယအဲ့ဒါအလုံးအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုဖြစ်လို့အမစ္စရိဝန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြုံးမရှိပါစေနဲ့သူစူးစမ်းလို့သူပြိုင်သွားလဲပဲကိုရှုံးရင်လည်းရှုံးနေလို့ပဲအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပါနော်သူများကနိုင်တာကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တာကအိတ်ပါကိုနိုင်ထားတာကိုသူများကကိုလာပြီးတော့လူမကြောက်တာမစ္စရိယအဲ့လိုရှိတယ်အမေစရိယကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှင်းပြမှမဆိုးဆိုးတာအိတ်တာဆိုတာသူများကြီးပွားနေတာကိုမနာလို့ဖြစ်တာခြက်လက်စီဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကလောကကြီးကိုကြံစည်တက်စေတယ်လူတွေအငင်းပွားစေတယ်တရားနှစ်ခုအမှန်တမ်းမှယုံမှတဲ့စိတ်နေသဘောထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ခြက်လက်စီနဲ့မစ္စရိယတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်လျှောက်တယ်ရှင်ပြတဲ့လူတွေဟာဘာလို့အငင်းပွားနေကြတာတုန်းဘာလို့မတည့်ကြတာတုန်းတရားနဲ့တရားခဏိခေတ်မှာတော့မြန်မာတွေနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောကြတာမြန်မာတယောက်တည်းနေတဲ့တယ်မယောက်ဆိုရင်3ယောက်꽌တယ်လေအဲ့တော့မတည့်တာဘာလို့တုန်းဆိုအဲ့ဒီအိဒ္ဓမစ္စရိယကြောင့်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်အိဒ္ဓမစ္စရိယကိုယ်ရဲ့သားမှလည်းဆိုးတယ်။တော့သူများကကိုယ်ရဲ့သားနေရင်လည်းအတိမမပြုတ်နိုင်ဘူး။ကိုယ်ကသားနေရင်လည်းသူများကကိုယ်ရဲ့သားတော့မှဆိုးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နှစ်ခုကြောင့်လူလောကကြီးကအေးချမ်းမှုမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အမစ္စရိဝန်တို့ရဲ့မစ္စရိယကင်းသူဖြစ်ရမယ်။ဒါမှအေးချမ်းသူဖြစ်နိုင်မယ်။ဒီလိုဖြေတာတစ်ခုစီပဲ။ဒါလူလောကမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုရသဗျာထောက်ပြပြီးတော့ဖြည့်စီလာသူတို့ဓာရီကိုဘလူဖြည့်ရမှာတော့ဆိုတာတော့ဒီတရားထဲမှာဟောထားတာမရှိဘူးတခြားနေရာတွေမှာတော့ဒါဟောထားတယ်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဒီတရားတွေဒီတရားတွေဟာဒီတဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးမကောင်းကျိုးလေးပေးတတ်တယ်ဆိုရက်ဒီတရားတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဆိုးဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပညာဒါမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဆိုးတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဒီနေရာမှာတော့ဥပဒ္ဒနာဖြစ်မဖြစ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ရဲ့အဖြေလောက်ပဲဟောတာဖြစ်တယ်နော်မစ္စရိယကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတာဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးမစ္စရိယကင်းရမယ်ဟောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပကပ်ဖို့ပ
1: ပကပါဆိုပကပါဆိုမှာပြောဆိုင်ပြဆိုင်နာကိုရကြီးကလူမမသိဟောခေါင်းမောကကြောတာတို့ဒီတော့မြို့ရိုင်းဆိုင်နဲ့အပြုအမူတွေကိုပကပါလို့ခေါ်တယ်အပြောဆိုရိုင်းနဲ့အနေထိုင်ရိုင်းနဲ့ရှိတယ်လေခုခေတ်မှာဒီလေးမှာရှင်ကျေမှုမရှိဘူးလူကြီးလူမမလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အများရန်ဆိုင်ဆိုင်နေသူတွေမှာဒါမကြကရန်တွေ့ရတတ်တယ်ဆိုင်ပြခြင်းမရှိအောင်ဆိုင်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကြီးမှာသူဆိုင်ဆိုင်ပြပြလှုပ်တယ်ဆိုရင်သူစိတ်ကလည်းဆိုင်ပြသည့်အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ကိုမကြည့်ဘူးသူကလည်းဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမကြည့်ဘူးတုံးနဲ့တူမေတ္တာတတ်မကူတော့မကူတဲ့အခါဒီဆိုင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထုတ်ရှာရတော့တာထွက်ကြတယ်အပြစ်ပြောကြတယ်ဆိုင်လိုက်တာအခြေခံပြောဆိုတာလဲရိုင်းသွားရလာရနေတာထိုင်တာလဲရိုင်းလိုက်တာဆိုတော့မျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်ရင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာမလေးမစားလို့သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းအောင်မဖြစ်စေဘူးဒါကြောင့်အပကတ်ပေါ်ဆိုင်ပြမှုกินရမယ်မရင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ရှင်ဩပြောဆိုရလဲယဉ်ကျေးလိုက်တာလှုပ်ထတိုင်းတာလဲယဉ်ကျေးလိုက်တာအနေထိုင်ကလဲပြီးလိုက်တာလဲဆိုသူ့ကိုကြောင်းပြုပြီးဂျန်တဲ့လူရလဲငြိမ်သက်တယ်သူကလဲငြိမ်သက်တယ်ဟောဥပဒ္ဒနာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မရင်ဆိုင်ရဘူးလို့နောက်တစ်ခုကတော့အစေကုသောစေကုသာဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့အစေကုသောဆိုဆက်ဆုပ်เสียမကောင်းဘူးတပါနဲ့ပသက်တာတော့ဆိုကိုချင်းတရားနဲ့ပသက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်စရာကောင်းလောက်တဲ့စိတ်တော်ရရှိတယ်ရှင်စရာကောင်းလောက်တဲ့အပြောဆိုရှင်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေမျိုးရှိတယ်ဟောရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြင်စိတ်နေတော်ရကြီးဟာစိတ်ပုတ်တယ်စိတ်ယုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့သူပြန်မကောင်းသဘုတ်လေးလွင့်ပြောတယ်သူချင်းချင်းမတည့်အောင်လုပ်တယ်အကျဉ်းစာရိတ္တမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာဒီလူဟာရည်ရွယ်စရာကောင်းတဲ့လူပဲမပေါင်းတဲ့လူလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဒီမှာကျတော့အစိကိစ္စဆိုရည်ရွယ်စရာမကောင်းဘူးဆိုရင်မျက်နှာစရာကောင်းတယ်ခင်မင်းစရာကောင်းတယ်နော်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရတာလည်းကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းတယ်ယူသားတယ်ဖြောင်းမတ်တယ်အမေယူသားဟူမဖြောင်းမတ်ဘူးဆိုရင်ယွန်စရာကောင်းတယ်ယူသားတယ်ဖြောင်းမတ်တယ်ကိုကျင်တရားကောင်းတယ်ဆိုရင်ယွန်စရာမကောင်းဘူးမျက်နှာစရာကောင်းတယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အထိပယ်အစီကိစ္စောယွန်စရာမကောင်းဘူးဆိုမျက်နှာစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုမှဥပတ္တန္တငြိမ့်တဲ့အိဇံတဲ့လူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေတုနေစနောယုတောပိတုနေရဆိုလူနှစ်ယောက်ဟာတဦးနဲ့တူခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံရေးကောင်းနေတာကိုတော့ခင်မင်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြက်ပြားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့တတ်ရှိုးတာချင်းထဲတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပိတုနေရတဦးနဲ့တူခင်မင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာကိုပြက်ပြားအောင်လုပ်တယ်ဒီနှုန်းနှောပြပြသွားတယ်သူပြောလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခင်မင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတဦးနဲ့တူမခေါ်နိုင်ပဲပြောနိုင်ဖြစ်သွားအောင်ဝင်လောက်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနေရလို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့တော့ဘလို့ပြန်လို့ဆိုခုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ခုံးတိုက်တယ်ခုံးချောတယ်ဆိုလိုတာတော့ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးနှုန်းနှစ်ယောက်နော်ဦးရဲ့ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြပြအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒီကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အမှာချိမယ်ဆိုရင်ပိဆိုတာပိရတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းနေတာသူဆိုတာတုံညနော်ခုခေတ်အတူကောက်ရေးတာရှိတယ်မို့လား UN ဆိုတာ United Nations နဲ့ USA ဆိုတာ United States of Americaအတူကောင်းလောက်ထားသလိုပဲပိတုနာဆိုတာအတူကောင်းလောက်ထားတာအဲ့ဒီအတူကောင်းစကလုံးပဲပိဆိုတာ
2: ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးသူဆိုတာစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူတယောက်ဟာခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတာကိုစိတ်သုံးသွားအောင်ပြုလုပ်တယ်ပြပြသွားအောင်ပြုလုပ်တယ်ဒါအိုပဲခုံးတိုက်တယ်ခုံးချောတယ်သူခေါ်ကြတာနော်အဲ့ဒါလဲလွန်ယူဆိုးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲအလွန်ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲဒါမျိုးလည်းဘယ်တော့မှမလုံးဝဘူးနောက်ဆုံးမှဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူတူနဲ့တူခင်မင်းပြပြတော့အောင်ဆိုမလုပ်ရမပြောရကိုတိတော်မပြောရခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင်ပြပြအောင်တော့ပြီမပြောရပိဒုနာဝါစာဆိုတာအလွန်ဆိုးတယ်ဂုံချောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးပေါ်တုတ်တက်လာတဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးလေးဆွေမင်းသားတွေရဲ့လေးဆွေမင်းတွေရဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဟိုရင်ပေါ့ခွစ်စီနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့မြို့တော်ကဝေသာလိတိုင်းပြည်ကဝစ်စီအုပ်ချုပ်တဲ့လူမျိုးတွေကလေးဆွေနော်လေးဆွေလူမျိုးတွေရဲ့ဝစ်စီနိုင်ငံတော်ကြီးမြို့တော်ကဝေသာလိအဲ့ဒါတိုးတက်တယ်မြို့တော်မှာလေးဆွေမင်းတွေဟာ9,900မင်းပါတွေပေါ့9,900အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့ရဲ့သူ့စစ်တပ်နဲ့သူတို့မှသူတို့အုပ်ချုပ်တာချင်းချင်းအုပ်ချုပ်တာတိုင်းပြည်အရေးကိစ္စရှိပြီဆိုရင်9,900ကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ညီလူညီမြဆောင်ရွက်ကြတဲ့သူကအမ္မာမစီလုံးညီညွတ်တဲ့လက်ဆွေတွေကပထမစီဖျားလက်တဲ့တုန်းကပထမစီလုံးလို့ညဆော့ဘုရားကအပရိဟန္တရတရားတို့ဒီလက်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးမွမ်းတာတို့သူတို့ရဲ့ဒီအခမ်းအနားတွေပါတွေသွားတာလည်းပဲအမ္မာမတင်းနောက်တင်းနဲ့ရှိတယ်အမ္မာမညီညာတယ်ဆိုတော့လက်ဆွေတက်ကြီးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအုပ်စုလိုက်သူလက်ဆွေတက်တက်ကပါတော့မြင်းကလည်းသူတို့မြင်းထားတက်ကြီးတက်လာပြီမြင်းစီးပြီးတော့တက်လာတယ်ဆိုရင်မြင်းကလည်းအဖြူယထာကလည်းအဖြူအဲ့ဒီမြင်းစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဝတ်ဖြူပို့ထားတယ်အလံတွေကလည်းအဖြူရောင်းနေအားလုံးကအဖြူယူပဲလုပ်တယ်အနီရောင်ဆိုလည်းအားလုံးအနီရောင်နေကြီးပဲအဲ့တော့လက်ဆွေမင်းနဲ့မင်းကမင်းသားဟာကြည့်လိုက်အမတမလှပါတယ်အမတမလှတယ်လို့ပြောတယ်ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်မင်းတို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်နတ်တိခန္ဓာကိုမမြင်ဘူးလို့ရှင်လက်ဆွေခန္ဓာပဲကြည့်တယ်အလောက်ထီအောင်နတ်ပြည်ကခန္ဓာလို့ကိုလှပါတယ်လို့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောဘူးတယ်ပြောဘူးတယ်နော်အဲ့တော့လက်ဆွေကအမတမယဉ်ကျေးတာအဲ့ဒီညီညွတ်တဲ့လူစုတွေကိုခုနကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ပြီးတော့ယဉ်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးစီလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုအစတတက်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကဝတ္တကာရဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကပြပြောင်းအောင်တော့လုပ်တယ်ဒါကိုရှင်သူအောင်မှုအတွက်ပေသာဥပေလို့ခေါ်တယ်ရှင်သူအောင်နာအတွက်ကနှီးမျိုးစုံရှိတယ်ဒီဥပယဆိုတာဥပယဆိုနီးမျိုးစုံရှိဒီရှင်သူကိုစစ်တိုက်တာတခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးသူကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးပြောတာလည်းပဲဒါနိုင်တဲ့နီးတနည်းပဲเนาะဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတကားဆိုရင်လည်းနိုင်တဲ့နီးတနည်းပဲတော့လက်နဲ့နဲ့အသုံးချပြီးတော့တိုက်တာလည်းနိုင်တဲ့နီးတနည်းပဲမွေချေတနအသုံးပြုလုပ်တာလည်းပဲနိုင်တဲ့နီးတနည်းပဲအချင်းချင်းကွဲသွားအောင်တတ်ရှုသွေးခွဲတာလည်းပဲဒါရန်သူကိုပြုတ်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့ဒီတနည်းပဲအဲ့တော့လက်ဆွေရဒီအမတမညင်ညွတ်တဲ့အခါကြတော့လက်ဆွေဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်တိုက်မယ်အစတတကညီလာခံမှချိန်ွားတယ်လက်ဆွေတွေတော့ငါအပြစ်ဖြတ်လက်ဆွေတွေကိုတော့ချိန်မုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုချိန်ွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီဝိသကရပုံနာလွတ်လိုက်တယ်သူဟာလက်ဆွေတွေကိုတိုက်ချင်စစ်တိုက်မယ်ဒီနေ့ကျတိုက်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လေသွားနားထောင်ကြည့်အဲ့ဒါတော့ဘုရင်က
1: လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ပြင်းစစ်တိုက်တော့မယ်စစ်ကြေညာတော့မယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ဖျားအောင်သွားလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားချိန်လိုက်တော့သူ့ကိုစကားမပြောဘဲနဲ့အနာနာမှရက်လက်ခတ်ပေးနေတဲ့ရှန္ဒနာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနာနာမင်းဘယ်လိုသိထားတော့ခွေးစိတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကလိမ့်ဆွေတွေညင်ညွတ်တယ်လို့မြင်သိထားတာဆိုအာတိတ်ညင်ညွတ်ကြတယ်ဗျာတဲ့အစီဝေးထိုင်လဲတူတူပဲအစီဝေးထားရင်လဲတပြိုင်နဲ့ထားကြတယ်အစီဝေးချမှတ်ချက်ကိုလည်းပဲတညီတညာနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အေးလိမ့်ဆွေတွေညင်ညွတ်နေတယ်ဗျာတော့ဘယ်သူမှနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တယ်သူပြောတာမဟုတ်သူကသာတပ်ပြင်ကဝိသလစ်စုကြီးခွေးစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ထိုးမလို့ကြမ်းနေပါတယ်လောက်ဖျောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှန်နနာကိုပြောတယ်လစ်စုကြီးကိုဘယ်သူမှတိုက်လို့မနိုင်ဘူးလို့ဒါတော့ပဲပြောလိုက်တာခြေလိုညင်ညွတ်နေတယ်မြတ်လစ်စုကြီးကခြေပွားနေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှဆုံးဖူးဆိုဝတ္တကာရဆိုတဲ့သူကပညာရှိအမတ်ပဲသူကပညာတော့ရှိတယ်ကောက်ကျစ်တယ်နော်ညစ်ပတ်တယ်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကင်းပါတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ခွေးစီနိုင်ငံတော်ကြီးကအမတန်စီလုံးညင်ညွတ်တယ်ဆိုတော့စစ်တိုက်လို့တော့မနိုင်ဘူးအဲ့လိုအသေးပြောက်များလိမ့်မယ်စစ်တိုက်ညင်ညွတ်တဲ့လူတွေနဲ့စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ကမနိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခေါင်းထဲမှာဗာရောက်သွားတော့ဆိုအေးဖေဟာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဆွေတွေညင်ညွတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှလက်ဆွေတွေကိုစစ်တိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျပါကိုအသုံးချတော့ဆိုကောနာဗေဒာဥပေကိုရွေ့ချယ်လိုက်တယ်ဒီလိုညီညွတ်နေတဲ့ကောင်းနေဝင်ပြီးတော့ခြင်းထဲမှာပေါ့နော်တတ်ရှုံမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မညီညွတ်အောင်တော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာအဲ့ဒီမှာယုံကြည်လောက်အောင်ဖာဇေဂျိုကနေသူပြစ်ဒဏ်နဲ့နှင်ထုတ်တယ်လို့ထင်အောင်အဲ့လိုကြံခံ၄၀ပြီးတော့ဝေသာလိပြီးမရောက်ရောက်အောင်သွားသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကစစ်ပညာတို့ဘာတို့ကုံတော်တဲ့လူကြီးကိုပုံနာအဲ့ဒါလေးကိုသင်ပေးတာပေါ့ဒိတ်ဆွေမင်းသားတွေသင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့ဟိုဆရာကြီးဆိုပြီးသဘောကျတာပေါ့ချက်ချင်းတော့လုံးလို့မရဘူးသူ၃လနှစ်လောက်အဲ့လိုနေတော့လေးဆွေတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရလာတဲ့အခါကျလေးဆွေတွေရဲ့ချင်းချင်းတူနဲ့တူချာလဲပါထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်သူမလုပ်လေသင်္နှံပို့ချပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းသားတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လာပါအောင်ဆိုကျန်တဲ့မင်းသားတွေနဲ့တူတူပြန်မခိုင်းဘဲနဲ့သူ့ကိုလာပါအောင်လို့ခေါ်ပြီးတော့အနာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့တူတူတူတူပြောပြီးပြန်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကျန်တဲ့မင်းသားတွေကဆရာကြီးအမင်းပါပြောတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာထမင်းစားပြီးပြီလားလို့မေးတာဆိုမယုံဘူးဟိုလူတွေကအဲ့ဒီကစကွဲတာပဲเนาะအမှန်တော့ထင်အောင်ထင်မှဆင်အောင်လုပ်တာလေးနှစ်တဲ့စကားတကုံတစုံတစ်ခုပြောရလို့ထင်အောင်လို့မင်းတို့အိမ်ဘာဟင်းချက်တုံးဘာနဲ့စားတော့ဘယ်ချိန်ထမင်းစားမှာတော့ဒါမျိုးလေးလောက်မေးလိုက်တာဟိုကမကြပြီးတော့ပါးစပ်လှုပ်တာပဲမြင်တဲ့လူကတခုပြောရလို့ထင်ရောအဲ့လိုနီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်လုပ်လိုက်တာလူရှင်မင်းသားတွေဟိုတယောက်တယောက်အယုံကြည်မရှိကြတော့နောက်ဆုံးမှအားလုံးဟာကွဲပြဲတယောက်နဲ့တယောက်မခံချင်စိတ်တွေဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်တော့ချိန်တာပြီအဇဒတဘရင်စစ်ပြင်ပြီးတော့ဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ထိုးပါဆိုမှာလိုက်တော့တော့ဝိသိနိုင်ငံကြီးကပြုတ်ကွဲပြီးပျက်စီးသွားတယ်ဒါပုံမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီအခင်မင်ပြက်အောင်တူးနဲ့တူးအထင်မြင်လွဲအောင်လုပ်တဲ့ပိတုနာဝါစာဆိုတာလူလောကရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တဲ့စွာယတ္တိရှိတယ်ဒါစွာယတ္တိရှိတူးတူးတူးပြောရင်ပြည့်ပြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြောတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်နေလွဲကုန်မ
2: ပေသူနေရစနောယူတော်တကယ်သူတော်ကောင်းဟာပွင့်လင်းမြင့်သာရမယ်တုံးတဲ့သူခမင်းမြတ်အောင်လုပ်တဲ့ဆရာမျိုးမပြောရဘူးတဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြအောင်မလုပ်တဲ့သူမှငြိမ်းချမ်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ခုခုနှစ်မျိုးဒါလူလောကမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအငိမ့်တဲ့အီချမ်းပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ဆိုတာဒီအခြေအနေတွေမရှိရဘူးလို့ဆိုဒီအဆိုးတရားတွေမရှိရအောင်နော်အပျော်ပါကိုမလိုက်စားရဘူးနောက်လူထင်ကြီးအောင်မလုပ်ရဘူးလောဘကြီးသူမဖြစ်ရဘူးကိုကြီးပွားနေတာကိုသူများမကြီးပွားစေချင်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးကြိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးကျော်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်တရားရှိသူမဖြစ်ရဘူးနော်နှစ်ဦးသားအတွင်းမှာခင်မင်ပြတ်ဆက်ဆံရေးခင်မင်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြအောင်မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဥပတ္တန္တဉိတ်တဲ့အိဋ္ဌန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါလူလောကမှာတကယ်လို့ဖြစ်နေတာတည်းကြီးပဲကောင်းလို့ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါကျတော့တာတိယေတုအနတ္တဝိအတိမာနေသနောယုတောသံနောသပฏิဘာနာဝါနတ္တောနဝိရစတိခဗျာလူရေးထားတာဆိုစကလုံးတွေကလည်းကျင်းနေကြစ်ကြစ်လေးလေးရေးထားတာဆိုဒီတော့တည်းကခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူသဘောဝဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတာတိယေတုအနတ္တဝိဆိုတာယဝေကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွလန်းမှုမရှိသူဒါဒီမေမောလုံးတာဘာတွေမေမောတာလို့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်အလှပါကြိုက်တယ်ပွဲကြိုက်တယ်သချင်းကြိုက်တယ်နော်သချင်းဆိုးခြင်းနဲ့အလှပါတွေကြိုက်တယ်မေမောအစားကြိုက်တယ်ကောင်းတာအစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာဆွလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဒီကမ္မကုံအာယုန်ဒီပေါ်မှာဆွလန်းမှုကလူကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှားနေဆိုလို့ရှိရင်တွေးခိုင်းနေအမှန်မြင်အောင်တွေးခိုင်းနေ။အကြံပြင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဝိဝဋ္ဌဘာတွေဝဋ္ဌလဲ။ဆိုရင်ရဟန်းတွေပါအဝိဝဋ္ဌကရွေချက်ကပါတော့ဆိုရင်အချက်လုံးမှုဝဋ္ဌတာ။သာဝရအချက်လုံးမှုဝဋ္ဌတကူ။အေးလို့ရှိရင်အေးကကွယ်ဖို့ပူလို့ရှိရင်အပူကဖို့ချင်းကိုင်းလို့ရှိရင်ချင်းမကိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုဟာတွေအတွက်လူတွေဟာအဝတ်ဆော်ဝတ်ကြတယ်ဒါမူလရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီမူလရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကြောပြီးတော့နောက်ကျတော့ဘာလဲလှချင်လို့ဝတ်တာဖြစ်လှချင်လို့ဝတ်တာမှဟိုဒါလေးကမလှသေးဘူးဆိုရင်လှအောင်လုပ်ဒီဒီဇိုင်းကမလှဘူးဆိုလှတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တခါလုပ်ပြန်အမျိုးစုံချိုးယိုးအဝတ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အရောင်ကလည်းလှတယ်ဒီဇိုင်းကလည်းလှတယ်အဲ့ဒီဘောကပန်းခက်ကလေးတွေတင်သေးတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်လူတွေဟာဒီလှပဖို့အတွက်အဝတ်ကိုဝတ်တာဖြစ်သွားတယ်အချက်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးသူအချက်ကိုထည့်တော်မစင်သာတော့အဲ့လိုလှပမှုတဲ့ဝဋ်ထာကိုခုဒီထဲမှာဆိုရင်တာတိယေတုတာဝေကံကိုနေမခင်မင်းဆွဲလန်းတာလို့ခေါ်တယ်တော့အတန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲအဲကြိုက်တယ်ငင်းငင်းတက်တက်မနေနိုင်ဘူးစောင်းတန်ကြိုက်တယ်တခြင်းလန်းကြိုက်တယ်ဟိုကကြိုက်တယ်လှပမှုတွေကိုမှကြိုက်တယ်အနန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမျိုးစုံပဲ။အော်ဒီကလုံးကအနမကြိုက်သေးရင်ပဲဒီနိုင်ငံထုတ်တဲ့ရေမွေးကကောင်းတယ်။ဘယ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ပေါင်နာမွေးတယ်ဘယ်ဟာပူကောင်းတယ်ဆိုဒါလည်းပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းတာပဲလေ။နောက်အရသာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းနော်လူတွေရဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့နိစနစ်ကမျိုးစုံ။နော်ကိုရီးယားချက်ကိုရီးယားကွိဆိုင်မှကောင်းတယ်အီတလီချက်ကကောင်းတယ်ဟိုစားကောင်းတယ်တရားကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ လူတွေမှာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်လာပြန်တော့လည်းပဲဘယ်ဆိုင်ကကောင်းတယ်ဆိုပြီးအိမ်ကချက်တဲ့ထမင်းဟင်းတောင်မစားတဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာဒါဖြင့်အစားအစာကဘာအတွက်တုံးလို့တေချာမေးပြီးတော့ဓမ္မစင်းနဲ့ဆက်ဆဲကြည့်လိုက်ဒါဖြင့်လို့စားရတယ်ဆိုရင်အသက်ရှိဖို့စားတာဒါအဓိကမစားရင်သိမှာကိုအသက်ရှိဖို့စားတယ်ပုံမှန်ကအသက်ရှိဖို့စားတာအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အားရရှိနေဖို့စားတာသို့သောနောက်ပိုင်းကျဘာဖြစ်လဲကြိုက်လို့စားတယ်ကြိုက်လို့စားလားဖြစ်တော့ဖလေယာဘုံမှာအယားသာခန္ဓာကိုချိန်ပြီးတော့စားကြတယ်ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တဲ့စားတော့တာပဲကျတော့ကြိုက်လို့စားတာဟုတ်အသက်ရှိဖို့စားတာဆိုတော့မတဲတဲ့ဟာမစားဘူးလေတဲတဲ့ဟာပဲစားကိုယောကနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုမစားဘူးရှောကအတွက်ကျိုးဖြစ်ချွန်နေစဉ်စားကိုယ်ရဲ့ဒီအစာစားခြင်းရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကသက်ရှိဖို့စားခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ဖို့စားအဲ့ဒီမူလရည်ရွယ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့ကျိုက်လို့စားတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကောင်းကောအာယုန်ရဲ့ဆွဆောင်မှုပေါ်မှာခံရတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်လဲအဲ့တိုင်းပါပဲနော်အဲ့တော့တန်ရဘွယ်ကောင်းကောအာယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွလန်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွလန်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆွလန်းလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအတိမန္နိနာသာနောယုတောတဲ့မမနာချီလွန်းသူမဖြစ်ရဘူးမမနာချီလွန်းသူဆိုမာနဆိုရှိတဲ့လောက်ရှိရမယ်မာနမှာ2မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်သွားတဲ့မာနရှားထာဝမာနအာရထာဝမာနဘယ်လိုမာနမျိုးရှိသေးတော့ရှိတဲ့လုံးဆိုရင်အဲသူတော်မှဆံဝဲအောင်ကြိုးစားနေတာသူတော်မှပဲဒီပညာတတ်အောင်လုပ်နေငါလည်းဘာလို့မတတ်အောင်တတ်အောင်လုပ်မယ်နော်သူတော်မှရအောင်လုပ်နိုင်သေးတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မာနမျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီမာနမျိုးတော့ကောင်းကျိုးအတွက်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိသားယသိလေတပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်

အဲ့ဒီမာနသဘောပါတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့ရပါတော့ဆိုကိမေဧကေနတိနေနပုရိသေနသာမတတိနငါလူဆိုင်တတိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတယောက်တည်းတန်တရားဟောကတည်းလွတ်အောင်တရားချင်းယုံနေဘာအကျိုးရှိမှာတော့သဗ္ဗညုတံဘာပုနေတောတန္တရိတံတောတရိဝကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရလို့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါသရဝတိကိုကဲ့တင်မဲ့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့မာနပဲလေလောကမှာအဲ့ဒီလိုမာနမျိုးမရှိရင်လည်းလူထူးချွတ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မထားရမယ့်မာနကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့တတမရှိဘူး။ဘယ်သူမှကြိုးဆိုင်ဘူး။နော်။ကိုယ်ရဲ့ကြည့်တဲ့လူလည်းမလေးစားဘူး။ကိုယ်ရဲ့တတဲ့လူကိုလည်းအသိမှမပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမာနမျိုးကမရှိသင့်ဘူးတဲ့။ရှိတဲ့မာနကတော့သူ့တောင်ဖြစ်အောင်လုပ်သေးတာငါလည်းဖြစ်ရမယ်။နော်။သူထူးချွန်တယ်လို့ငါလည်းထူးချွန်ရမယ်ထူးချွန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြိုးစားတဲ့မာနအဲသူတို့တောင်တထည်ဖြစ်သေးတာငါလည်းတထည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုမာနမျိုးကရှိသင့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအနာတိမာနိလွန်ခဲ့တဲ့မာမနမရှိတဲ့ဖြစ်မှငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်မယ်တဲ့လို့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်တဏ္ဍောစပฏิပန္နောတဏ္ဍဆိုရှင်ကြည်တယ်သိမ်မွေ့တယ်သူ့အပြုမှုကရင်ကြည်တယ်သိမ်မွေ့တယ်လူကသိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာမတူဘူးအနေတိုင်းပြောဆိုသိမ်မွေ့တယ်ရှင်ကြည်တယ်အဲ့ဒီလင်းရင်ကြည်သိမ်မွေ့မှုမရှိတာရဲ့စမ်းကြည့်ပါကပါတော့ရိုင်းနေဆိုတော့အပြောဆိုရိုင်းနေအနေတိုင်းရိုင်းနေစိတ်ကြကြမ်းနေဆိုတာလက်မကောင်းတာအဲ့တော့ရင်ကြည်သိမ်မွေ့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပฏิဖာနာဝါပฏิဘာနာဆိုဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိရစဉ်းစားဉာဏ်ရှိမှဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘယ်ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပฏิဘာနာဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်လေသူဟာလွယ်လွယ်မမားရဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနတ်တ္တောနဝိရစတိနတ်တ္တောဆိုတာတမားပြည့်ဒီစကလုံးကိုကြည့်မယုံကြည်သူလို့အိပဲရတယ်။တော့ကိုကိုတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများရဲ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့။နော်ကိုကိုတိုင်းသိတာ။ဒီသူများကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာသူများအပြောနဲ့တင်ကိုကိုတိုင်းမသိလို့ယုံရတာဖြစ်တယ်။ကိုကိုတိုင်းသိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။နော်ကျုပ်ကြည့်သူမဟုတ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုသိရှိနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများစကားကိုမယုံကြည်သူလို့ဆိုတဲ့ဂုံတုဝိတ္တတာကိုရနိုင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာအတွေးမပါတဲ့တမာတိရှိတယ်ဆိုတာကျုံသလားလို့ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့မယုံပါဘူးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သိတာပါယုံနာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်သိရင်ယုံတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးနတ်တ္တောဆိုသူများအပြောလေးနဲ့တည်းယုံကြည်ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဝိရစတိအရာရာမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒီဥပတ္တတာတကယ်ငြိမ်းချမ်းပြီးငြိမ်းသက်သဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဟောရီလိုဖြေလိုက်တာပြန်ဆိုပါဗျာအဲ့တော့ပုရပိဋ္ဌမတိခင်မှာဒီရေချင်းနေရအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲ့တို့နတ်ပိဋ္ဌနတ်ပြမပိဋ္ဌတိချားတဲ့မှာဒေါသဆက်ရရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတီရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဖြေတွေကိုဖြေရဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူရစဉ်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့ယောဂရရဲ့ဖြေဆိုချက်တွေဟာသူသားရဲ့တဏ္ဍမာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့တရားတွေအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကောင့်တရားတွေယနေ့နှလုံးထဲမှာထားပြုဓမ္မသာလင်ငြိမ်ချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးငြိမ်သက်မှုကိုပြပြစေရတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားလို့ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပွားစေရတဲ့ကောင်းတဲ့အီချင်းတွေကုသဏ္ဍမှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးအလုံးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတချောင်းရှင်ဖေယာ
1: ဖ
0: ေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဏ
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဏ်ရာရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြမပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာဏ
1: ်
0: ရာရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစစရုရှင
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု

အဖို့ဘာကကိုအမိရဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သုံးဆက်တဘုံရှင်လေးကုန်သောသုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရာကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်23ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပြုံးတွင်နှင့်မဲ့သည်တရားတော်
1: ကံလေးမျိုးကိုဟောမယ်ဆိုတာကံလေးမျိုးအကြောင်းလည်းသိရဝိပဿနာအထုပ်ပဲဒကာဓမ္မတွေမှာဒုက္ခကတိဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်ချင်တော့အထုပ်တာပင်မခံပြီးဒီကလာအထုပ်လို့ရှိရင်လေသိပင်မခံပြီးတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဥစ္စာတွေအပင်မခံရလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကမေဒီမာပရိပရာကြိုးစားရမှာအလေလကြိုးစားရမှာဥစ္စာကိုသိပ္ပမံပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရှင်းတယ်ငါဖရာဒီပြန်တယ်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်လုံးကအလွန်ပင်ပန်းပြီးဒီကလမညာဖုန်ညာသဗ္ဗညတ်ညာမရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်းခံထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥပဒနာလုပ်တဲ့ဒကာရမတွေကိုကံအကြောင်းနဲ့ပြောမှအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းမေဇိမပရိပဒအလတ်စားနဲ့အထုပ်ပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာအထုပ်တော့ပဲချင်းငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အထုပ်ရမှာလေလို့မေးဖို့ရအကြောင်းပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဥပဒနာအထုပ်ရမှာဟာအခုဒီတရားဓမ္မတွေအတွက်အမှန်ကန်ကိုပြောရလို့ရှင်ပရိသေကပရိသေနေတုံးကိုလည်းအာမဆုံးနိုင်ပါဘူးအမေဝန်ကောင်းနဲ့ကိုပရိသေနေတုံးအထုတ်နိုင်ကြရဲ့
2: ထုတ်နိုင်ပါဘူ
1: းမထုတ်နိုင်ဘူးသိရဲ့အသိဉာဏ်လည်းမရသေးဘူးထုတ်လည်းမထုတ်ချုံနိုင်တဲ့အချိန်ပဲလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုကြပါဘူးအဲ့ဒီပရိသေကလာပြီးဒီကလာယခုအသက်ရွယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလို့၄၀၅၀၃၀ဆိုသလိုရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒါကအိုးလာတယ်ဆိုရင်လွဲပါဒါပြန်အခုဒကာရမတွေတရားနာတယ်ဒကာရမတွေအားလုံးပဲလူတွေပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်ဒီဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်အစဉ်သွားမှုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဦးရကနေပြီးနာရတော့ဖြင့်မသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမရှိဘူးရှိပါဘူ
2: း
1: ဘာကြောင့်လဲဗျာဒီဓမ္မောင်းပြီဗျာဒီနာတိတော်ဗျာဒီဓမ္မောင်းအနာရတ္တသဘောဒီအမိဖြစ်ခဲ့တန်တော်အနာရတ္တသဘောကိုနာတိတော်ငါဖျားတော်မှမလွန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲကရှိအဲဒါကြောင့်နာမှုကိုသွားရမယ်ဆိုတယ်လေဒီခန္ဓာကြီးလမ်းစဉ်လမ်းမှန်ပဲလို့မှတ်ထားကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တို့ဘယ်နေရာများမှာဖျားအထုတ်ဖို့အချိန်ရပါမလဲလို့မေးတဲ့အချိန်ကြတော့အမှုကနာမှုမရောက်ခင်ကြားကိုကြိုးစားပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်မှန်ပါဗျာအမှုကနာ
2: မှုမရောက်ပါဘူ
1: းနာမှုမရောက်ခင်ကြားလေးမှာကြိုးစားကြပါလို့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်မှန်ပါဗျာနာမှုရောက်မှာတော့ဖြင့်အာထုပ်ပိသပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမဆိုးလို့အသိရှာလို့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘ
2: ူးဗျာ
1: တရားစစ်တရားမှအစ်စ်ကိုအသိရှာလို့တော့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ရပါဘူးဒါကြောင့်အခုဒကာရမတွေတရားနာလာကြတာတွေဒီချိန်လေးပဲလမ်းကွဲရှာရင်ရတော့မယ်ဟိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်လေးဟာဒကာရမတို့မိုးရမနာရမသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကွဲရှာတဲ့လုပ်ကဒီချိန်လေးမိအောင်ရှာရပါဟိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်လေးတည်းရှာမှာနာတော့အေးရဖြာကဖြစ်လဲဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ပါဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကိုဖြည်းဖြည်းမှဆိုတဲ့စကားမသုံးပါနဲ့တော့ဖြည်းလာခဲ့တာကြာခဲ့ပါဘူ
2: းမှန်
1: ပါပါဗျာပရိသေကစပြီးအခုအမေဝန်ကောင်းနဲ့ပြင်မဲ့ထွက်ပြီး30 40တိုင်တိုင်ရတာဖြည်းလာခဲ့တာတကူးမှဥပက္ခဏဉာဏ်ဆိုတာမပါသေးပါဘူ
2: းမှန်ပါပါဗျာ
1: အခုတော်တော်အိုးလာပြီအိုးမှုကနေပြီးအခုခန္ဓာကြီးကဘယ်များလျှောက်ပြီးအစဉ်လျှောက်သွားနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်အနာရောက်တဲ့နေရာရောက်တော့အနာပေါက်တဲ့နေရာအိယာဆက်ကဖြစ်တဲ့နေရာကြောင်တော့သူသွားလိမ့်မယ်မှန
2: ်ပါပ
1: ါဗျာဒါခန္ဓာလန်းစဉ်တော့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒီမရောက်ခင်လေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာလို့လုပ်ရမှာမှန်ပါပါဗျာဒီချိန်မှာဥပဒနာလို့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျိုးနေဖို့သာအောက်မေ့ကြပြီတော့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: ဝိပဿနာဆိုတာသာသနာဓမ္မလည်းပေါ်တယ်
2: မှန်ပါပါ
1: တကယ်တမ်းလည်းသူကလည်းကံပြတ်တရားဆိုတာသိကြတယ် ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်ငါတို့အထုအမှားပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ယခုအုံမှုရောက်နေတယ်နာမှုမရောက်ခင်ကြတော့တော့ကလေးကြိုးစားမှပဲဆိုတာလေးစားစွာမှတ်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ရှင်းပြီနော်ရှင်းပ
2: ါပါဗျာ
1: နာမှုကနေပြီးကလာနာမထူပါဘူးသိမှုကြတော့လေတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူမှအထုလို့မရတော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ရပါ့မ
2: ရပါဘူး
1: အဲ့တော့ကိုအိုမှုကနာမှုလံခွဲဒီကြားထဲမှာမက္ကံအလုပ်လုပ်ဥပဒနာအလုပ်ကိုဒီမှာမလုပ်လို့ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းလျှောက်သွားတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုသာတရားဓမ္မတွေကလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဟောဒီသိမှုရောက်မယ
2: ်
1: မရောက်ဘူ
2: းရောက်ပါဘူ
1: းဒီသိမှုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးအစဉ်လျှောက်လာခဲ့တာအခုဖြင့်ဒေဂန်ဤတောင်ရောက်လာပါဘောလားဆိုပြီးဒီကလာကြောက်เสียကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဖရာက44ချိန်တိုင်တိုင်သတိပေးတာလေးကိုရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းသတိပေးကြပါလေမှန်ပါဗျာဘုရားဓမ္မတွေသိတော့မယ်ဝေဒနာကလည်းရှေ့ဆရာတွေလက်လို့ဆရာဝန်တွေကလည်းမထင်တော့ဘူးရှင်မြတ်တွေကလည်းအဲဘယ်ချင်းဝင်ချင်းချုပ်မလဲသာကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တော့ဒီသင်္ဘောပုဂ္ဂိုလ်ကမသေးနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်လို့မသေးနိုင်သေးပါလဲမလို့ဆိုတော့သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့
2: မှန်ပါ
1: ပါဘယ်လိုကြောင့်မသေးပါလဲ
2: သူသွားမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေး
1: လို့သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့ဝိညာဉ်မချုပ်ဘူးတဲ့ဒါကဓမ္မရေအဲ့ဒါမှတ်ထားတချို့နှစ်ရက်တည်းသုံးရက်တည်းတော်ရနဲ့ဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မမေးပါနဲ့တော့နော်သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့နေရာတွေရွေးနေတာမှတ်ရသူကမှောင်ပါတဲ့သူ
2: သွားမယ်မသေးကြသေးတဲ့နေရာတွေလို
1: ့အဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ကံတွေကပြုတ်ထားတာကအကုသိုလ်ကံတွေကစုံလို့အဲဘယ်အကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်အကုသိုလ်ကသူကယဉ်ကျူးပေးရမလားငါကယဉ်ကျူးပေးရမလားဝေဖန်တော့မှကြားနေတာပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်မချုပ်တာလေရိပ်မိကြပြီနော်ရိပ်မိပ
2: ါ
1: ဘူးသွားရလန်ခီမသေးကြသေးလို့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သွားရလန်ခီမသေးကြသေးလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအခုစောစောစီစီပြောပါလေဖခင်ကလည်းဒီဥစ္စာ44ချိန်တိုင်နေမှားမင်းတို့ကွာဒီကနေ့ကျမှကရောင်း၆ချက်ဖြစ်ပြီးကလည်းဆုံးမဆွဲရမဆွဲပါနဲ့ကွာနေ့ချင်းကမကြပါနဲ့ကွာဒုက္ခဒေါမနတာတွေမဖြစ်ပါနဲ့ကွာစောစောစီစီကအိုမှုကနာမှုမြောက်ခင်မက္ကံလံခွဲလက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါကွာဥပမာထား
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: မက္ကံလံခွဲလက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါဆိုမက္ကံလံခွဲကဘယ်ကြားခွဲရမလဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိကြလားမှန်ပါဗျာအိုမှုကနာမည်မရောက်ခင်လေဒီနေရာလေးကလမ်းခွဲလေးကနေပြီးဥပဒနာအလုပ်လုပ်တာရှင်းကြလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါအားလုံးတွေ့ရမယ်လို့ကိုဩဒီဥစ္စာဘ ᱹ ဟောနေတာပါလိမ့်လို့တန်တရားရှိမနေကြနဲ့မှန်ပါဗျာဒါဘ ᱹ ဟောနေတာပါလိမ့်မလို့လို့ဥပါရဏတန်တရားမရှိနဲ့နော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: အကုန်တွေ့ရမယ်လမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားက44ချိန်တိုင်းတိုင်းအကုန်ကိုမှားတာပဲအဲ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေ့ကြလာတဲ့အခါကျတော့ချင်းဖြင့်ဝိညာဉ်မချုပ်တာဟာသွားရလမ်းခီမသေးကြသေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်မချုပ်ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဝိညာဉ်မချုပ်ပါဗျာ
1: ။သွားရလမ်းခီမသေးကြသေးလို့ဝိညာဉ်တော်ရုံနဲ့မချုပ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကဲသေးကြတော့မယ်ဆိုတော့လေဥက္ကမောင်ရေဥဝတို့နမိတ်ဖြင့်လား
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။တခါရယ်ဒီတားချင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေ၆ကြားကြီးတွေဒါတွေမြင်လာမှန်ပါဘုရားပြည်ကဘုံကြီးမြင်နေပြီမှန
2: ်ပါ
1: ဘယ်ကလူမှားဆောင်ကမမြင်ဘူးနော်မှန
2: ်
1: ပါသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တာမှန်ပါအင်းအဲ့ဒီချိန်မှာမရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့မရဲမိတို့မရဲဦးကြီးတို့သူးနေကြတယ်မရဲတွေနေကဟိုမှာသိုးဆော့ပြီးတဲ့ကာလအင်းတပ်ဖြတ်ခုတ်ချက်နေတာတွေမြင်နေ
2: အ
1: ော်ငါဖြင့်အဲ့ဒီသွားရမှာပဲဆိုတာသိကြရောလူပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းအမိဝန်ကောင်းကိုမြန်းနတ်ပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်နတ်သမီးပိတ်မှပရိသတ်ဖြင့်လည်းမြန်းတပည့်ကြအဲ့ဒါမမြင်ဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ဘာမှမသိဘူ
2: းမှန်ပါဗျ
1: ာဒါမိမိပြုထားတဲ့ကံဤနမိတ်ပေါ်တာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: မိမိပြုထားတဲ့ကံကြီ
2: းနမိတ်ပေါ်ပါဗျာ
1: နမိတ်ပေါ်တာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလူတိုင်းတွေ့ကြမှာမနော်မှန်ပါဗျာလူတိုင်းတွေ့ကြမှာမယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုပြုထားတဲ့သခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်အယောင်နဲ့ဝဲနဲ့ဥပဒနာလုံးမလို့အချိန်တွေကအလွယ်သုံးစားနဲ့ကုန်ခဲ့ပြီဆိုမှဖြင့်ဝိညာဉ်လည်းဖြတ်ခနဲ့ရောက်ပြီးကလာဖြတ်ခနဲ့ဒီကနေ့ကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီသမားတွေဝါသမားတွေရှင်မင်းညာတွေဝိုင်းနေညာတော့လေသူတို့လည်းမသိဘူးကိုယ်အပြင်မြင်နေတာတောင်ကြီးတွေချောက်ကြီးတွေငရဲမီးတွေငရဲမီးလျံတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူမမမှာတရားဓမ္မတို့သွားကြည့်မျက်နှာညှိုးနေမျက်နှာညှိုးနေတယ်ဥက္ကမဘာဖြစ်တတ
2: ်မျက်နှာညှိုးတော့ပါဗျာ
1: မျက်နှာသိမ့်ညှိုးသကမေးတော့မရတော့ဘူးနော
2: ်
1: သကမေးတော့မရဘူးတရားဓမ္မတို့မျက်နှာတော့ညှိုးညှိုးကျင်လို့ညှိုးတာမဟုတ်ဘူးသူများလည်းဆွေလည်းမြင်ဆွေမျိုးပြောကြိမ်မရတော့သူသွားရမယ်လားသူသိနေငါတော့အမှားကြီးမှားပြီဆိုပြီးညှိုးလိုက်တယ်ရင်းမိကြပါလဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ညှိုးပါလဲင
2: ါတော့အမှားကြီးမှားပါဘူးညှိုးတာပါဗျာ
1: အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အခါဖြင့်ငါဖြင့်အသေးဆိုးနဲ့သေပြီးဒီကလာအယောက်ဆိုးတော့ကျွန်ရတော့မယ်ဆိုတာသူတယောက်ထဲသိမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒါလမ်းကွဲမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော
2: ့မှန်ပါဗျာ
1: ဒီလံကွာမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောနေပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခုလိုဝိပဿနာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်အာလွန်ကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာမျက်နှာတွေကညှိုးလိုက်ဘေးကနေပြီးကလမျက်နှာတို့ပေါ်ရင်းမြေကြီးလေးတွေတုပ်ပေးလိုက်နှက်ကလေးတွေထွက်လာတာတုပ်ပေးလိုက်ဥက္ကမံဒါတွေလည်းမြင်မှုပါလေ
2: မှန်ပါပါအ
1: ဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာလို့ဖြစ်ရခင်ဗျားတို့ကလည်းယောဂထင်ယောဂကပြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသွားရမယ်လမ်းကလမ်းဆိုးကြီးမြင်းနေတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: သွားရမယ်လမ်းဆိုးကြီးမြင်းနေလို့မြေတွေလည်းကောင်းဖို့ရှိကြနတ်တွေဘာတွေကလည်းယူရှိလာဝန်းနေတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: အနေဆိုးနေကြလို့သေဆိုးတော့ပြင်သေးရတော့မယ်ခဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်လို့လည်းပြောချင်ကမရဘူ
2: းမရ
1: ဘူးဟိုကဘယ်လောက်ဆိုးသ
2: ူ့ပါတော့
1: အဲ့တော့ဘုရားကဇာရဘိက္ခူမာပမာရထ44ချိန်မှာဘိက္ခူငါးရေးရှင်းသားရမြဲတော့ဇာရယခုလိုအိုးကအနာမရောက်ခင်ဥပဒနာရှုကြပွားမာပမာရတာယခုချိန်မင်းတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့နေတယ်မေ့ချိန်မဟုတ်ဘူးကွာအခုမေ့ချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလေ
2: မှန်ပါ
1: မေ့ခဲ့သည်ရှိတော့တဲ့ပစ္စာမင်းတို့သေတဲ့ခါကာလကြံဝိပရိဒါရင်တော့ဩငါတော့ဖြင့်အနေဆိုးခဲ့လို့အပေဆိုးဖြင့်သေရတော့မှာပဲလို့အဲ့ဒီကျမှမေ့ချင်းနဲ့နှလုံးမသားချင်းဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ဘုရားမှားတာတော့ဘုန်းကြီးကမှားတာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဘုရားအကုန်ကြည့်ပြီးတော့မှားတာဒကာမတို့ဒါကြောင့်လားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမောင်းနေမှန်ပ
2: ါပါ
1: လူတိုင်းတွေ့ရမယ်အလုတ်ကိုရှေးဥစွာကာကွယ်ထားဖို့ကိုလက်နဲ့ပေးခြင်းလို့ဟောနေတယ်လို့သာမှတ်ရမှာမှန
2: ်ပါပါ
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုပြောတော့မဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒေတို့မသေးကြဘူး
2: မှန်ပါပါအ
1: ဲ့ဒါဒကာမတို့ကြည်ကြီးလဲဝါနဲ့ပုတ်လို့ရှိရင်တွင်းလေးပုတ်ပြီးလွဲလို့မနော
2: ်
1: ဒါမလွဲဘူးစိတ်ချမှန်ပ
2: ါ
1: ဒါမလွဲဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာဆက်ရမှာပဲ
2: ဆက်ရပါဘူး
1: မဆက်ရဘူးဆက်ရ
2: ပါဘူး
1: အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတယောက်သေးကလည်းတောင်သေး၆ခြေချကြီးတွေမြင်ရမြေမင်းလျံနေမြင်ရခုနှစ်ကြီးတွေကဆွဲလာတော့မယ်ပုံကိုနာရောက်တယ်မြင်ရတော့ဆက်ကနေဆက်ကနေခန္ဓာကိုယ်များတုံလို့လို့လှုပ်တယ်လို့ဥက္ကမောင်ချစ်တယ်မှန
2: ်ပါအ
1: ဲ့ဒီဖြစ်တာသူ့မှာသိနေပြီခွေးကလည်းဆွဲလို့အော်လာအနေနဲ့ချိန်ကြကြပါအောင်ယူကြပါအောင်လို့ပြောနိုင်တဲ့ချိန်လည်းမရှိတော့ဘူ
2: းကြည
1: ့်ပါစက္ကန့်ပိုင်းမှကျန်တော့စက္ကန့်ပိုင်းမှကျန်တော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါလမ်းခွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျုံရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှတ်လိုက်ခံမှန်ပါဗျာလမ်းခွဲတော့ကမခွဲခဲ့လို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: အခုဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေယင်းနေနေဘုန်းကြီးကဆုံးမပါတယ်ဘယ်နေရာလမ်းခွဲရှာရမှာပါလဲ
2: ဟ
1: ုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ကြောက်အဲဥမှုကနေနာမှုသွားတော့သွားတာပဲခန္ဓာကမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာဥက္ကမောင်ဘယ်လိုပါလဲ
2: မရောက်ခင်အ
1: ဲ့တော့အခုတရားနာလာကြတဲ့ခွန်ကြီးတို့ညီကောင်မမင်းမိပါလေမရောက်ခင်လေးခွန်ကြီးကလည်းပြောနိုင်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခွန်ကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလာပင့်လို့လည်းပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာတပည့်က
2: ြ
1: မှန်ပါပြီပြန်မတတ်နိုင်တော့လက်လွန်ကုန်သော
2: ကို
1: ဟာကလက်လွန်ကုန်ပြီလောကီဥမာပြောကြပါသောဆိုလို့ရှိရင်မြင် section မှာမှုကတေကြတရားခံကတေကြတရားသူကြီးကလည်းဒီဂရီချချိန်ပိုင်းကြံတော့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက
2: ်
1: ဘယ်လောက်များဆို
2: ဆိုပါဘုရား
1: အဲ့ဒီမှာဒကာရမတို့ 44ချိန်တိုင်တယ်ဘုရားမှာဇာရဘိက္ခုမဟာမရထဘိက္ခု98တရီများတို့ဇာရလမ်းခွဲတွေတုန်းကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့စဉ်ခါတော့ဥပဒနာလုံးလုံးထားကြကွမဟာမရထအဲ့ဒီချိန်အမေးချိန်မဟုတ်ဘူးကွအိုကအနာမရောက်ခင်သွားရမယ့်ချိန်ဟာမြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါဥပဒနာလုံးလုံးပါပဲရှင်းမလားရှင
2: ်းပါတယ်
1: ပစ္စာအကဲမလုတ်ခဲ့သေးရှိတော့ပစ္စာတည်တဲ့အခါကတေကံကြီးကြမယ်ဝိပရိသရင်တော့ငါအနေမှားခဲ့လို့အသေးဖြင့်မှားရတော့မယ်အနေဆိုးလို့အသေးဆိုးနဲ့တွေ့ရတော့အယောက်ဆိုးနဲ့လည်းတွေ့ရတော့မဟုတ်နှလုံးမသာခြင်းရှိကြကုန်သည်မဟာဟုထမင်းတို့မဖြစ်ကြကုန်လင
2: ်
1: အဲ့ဒီကြမှာမင်းတို့မှားပြီလို့လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမှားပြီဆိုတော့လေစက္ကန့်ပိုင်းကြံတာဘယ်နဲ့လို့ပြင်냐
2: မြင်နိုင်ပါဘူး
1: မပြန်နိုင်တော့ဘူးဇာရင်တော့သဘောပါလားပါပါဘုရ
2: ား
1: အခုရှိတဲ့ဗာရသမီးတွေဆွေတွေမြေတွေဆက်တွေအမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာဘာမှအထောက်ပံ့မရဘူးမ
2: ရ
1: ပါဘူးဘေးကတားရမရတဲ့ခင်နာမင်နာတွေကဘယ်နဲ့နေသေးတော့မရပါဘူးမရပါဘူးတရားဓမ္မကိုအတတ်နဲ့လဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဟုတ်မရပ
2: ါဘူးဗျာ
1: နေဘူးမရှောင်ဘူးရမရှောင်ဘူးနေတိုင်းသွားပြီးရှာနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဲအဲ့ဒီချိန်မှာလန်းလွယ်ပြန်ပေးနိုင်သေးလား
2: မပေးနိုင်ပါဘ
1: ူးဗျာ။ကိုမြင်တာကငရဲနမိတ်တွေမြင်နေတယ်။လွယ်ပေးနိုင်သေးရလားလို့ဆိုတော့အခုကြီးကလုံးဝမရ
2: ။မရပ
1: ါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေကလူကိန်းတွေးရမယ်နော်။မ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။ဒီလန်းခွဲလောက်ထားတဲ့လူတော့ဘုန်းကြီးကရဲဝံစာတောင်းခံ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဘုရားကဟောတဲ့တဲ့ရဲဝံစာတောင်းခံပါတယ်မတွေးပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာ။မတွေးပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့။ဥမှုကနာမှုမရောက်ခင်တာဥပဒနာလောက်ကိုလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးကိုမတွေးပါဘူးတဲ့။မလုတ်ထိုက်ဘူးလေလု
2: တ
1: ်ထိုက်ပါဗျာတကယ်စဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကိုယ်က44ချိန်မှာတာဘုန်းကြီးကခုဒီတစ်ခါပဲစဟောသေးတယ
2: ်မှ
1: န်ပါဗျာဥက္ကမဘုရား44ချိန်မှာတယ်ဆိုတော့ဘုရားနှခွန်းပြောတဲ့ကိုတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: တခွန်းနဲ့အမှန်ပြောပြီးတဲ့ကာလတရားဟောတဲ့ကိုတော်ကြီ
2: း
1: မှန်ပါနှခွန်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူ့မှာအသက်တန်းကတူတူလေးဘုရားဖြစ်ရတော့ဟိုဟောရဒီဟောရဟိုပြည့်လေမြောက်ကျွန်းပြည့်ရတော်ရင်သာတက်လျက်ဗျမပြေတက်လျက်နဲ့နှခွန်းကိုပြောခြင်းမရဘူ
2: းမရ
1: ပါဘူးဒါလို့ရှုပ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးက44ချိန်မှားတယ
2: ်
1: လူပြေမှာလူပြေမှာမရပါဘူးကဲဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိပြီလား
2: သိပါပြီ
1: အဲ့တော့ကိုကခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဥသိနေလို့အရေးမကြီးတာသာထားဆရာပြောတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဒီအတန်နဲ့ပဲရေးကြည့်ပြီးသားလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွန်းမရတော့မှဆရာပြောတာနားထောင်မယ်ဆိုပြီးမှိတ်လိုက်မရပ
2: ါဘူးဗျာ
1: တဘောပါက
2: ြ
1: ဆရာပြောတာကိုတော်ကြီးဥစ္စာတဲ့ဆရာနဲ့ဖရာဟောတာတာကြီးဥစ္စာတဲ့ကိုယ်စိတ်တည်းကတော့ဖြင့်နှက်ဖြင့်လို့လို့တပက်လို့လို့အဝိဇ္ဇာကတော့ဖြင့်အင်းကြိုးစားအောင်တော့မလို့လို့သူကအမျိုးမျိုးအချိန်တွေဆွဲပြီးဒီကလာဒကာရမတွေအလှည့်စားနေဥမာတော့သိကြပါလေမှန်ပါဘူးခင
2: ်
1: ဗျာတဘောကြလား အဲသူလှည့်စားတာကိုခင်ဗျားတို့ကမယုံပါနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဖရာပြောတာကိုယုံပါမှန
2: ်
1: ပါဘူးဘယ်နည်းအားလမ်းခွဲရမှာပါလိမ့်အဲဦးမှုကတော့နာစီတို့သွားနေတယ်ဥက္ကမောင်မရောက်ခင်လေဦးမှုကပဲသွားနေတယ
2: ်နာစီသွားတာ
1: တို့တော့ပဲချိန်နော
2: ်မရောက်ခင
1: ်မရောက်ခင်ဥပဒနာလုပ
2: ်
1: မရောက်ခင်ဥပဒနာလုပ်လိုက်ပါသဘောကျလားကျပါပ
2: ါ
1: ဥပဒနာလုပ်လိုက်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့တေဂာနီးမှာမမဲ့အောင်လို့ဒါတော့ဆုံးမနေတာပ
2: ါ
1: ရှင်းမလား ရှင်းပါရဲ့ဘယ်ဘယ်လိုဆုံးမှာတော့နတ်ဖို့ရင်ဖြင့်ဗျာဒကာဓမ္မတို့သူများလည်းမပြောနိုင်မြေကြီးကျင်းငယ်ကလည်းကြနားတွေပါတွေကလည်းနောက်ဆွဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတစ်ခါတည်းဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့ခုနကြီးကไก่လိုလိုပါလိုလိုနဲ့သူ့ဟာသူတော့မြင်နေတာမျက်လုံးကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဝန်းထဲကမြင်တယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာရှင်းမလား ရှင်းပါရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်ကြလာတော့မှဩငါဒီလူတိုင်းလုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျိုးဖြင့်ကောင်းကောင်းနေရပါကိုဝန်းနေတဲ့အန်ကျိတ်နေရတာသို့သောအန်သာကျိတ်ရတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အချိန်ရှိတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့ချိန်ရှိပ
2: ါ
1: ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်အင်းကလေးတွေလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အတော်ခဲရင်လည်းဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီသားဒီသမီးနဲ့ဒီဟာဥပဒနာလဲလိုက်လဲမရှာနိုင်တွေ့ပြန်လဲအာမထုတ်နိုင်ခဲ့တာဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကကလေးညီညီပြီမနေနဲ့ဘိုးနေရာမှာကြည့်တဲ့ရေးကြည့်တဲ့ဤတွေ့လေဦးမဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: တေကန်ဤမှာကြည့်တဲ့ရေးကြည့်တဲ့ဤတွေ့လေဦးမဲ တွေ့မှသာလဲဥက္ကမောင်တို့ကပြာပြာတည်းလဲပြာချင်းကုန်သွားပြီ
3: မှန်
1: ပါဗျာရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါဗျာပြာချင်းဖဲနေနေတယ
2: ်
1: ကုန်သွားပြီတရားဓမ္မတွေပြာချင်းကုန်သွားပြီစက္ကန့်ပိုင်းကျန်ရပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးဝิญဉ်ချုပ်တော့မှာ
3: မှန်ပါ
1: ချုပ်ပြီးတဲ့ပြင်နေတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကသူပြားထားတဲ့နမိတ်ရှိကိုဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်တာမှန်ပါတခါတည်းငရေဦးငရေကြမှာဖြင့်ငရေတခါတည်းကြတော့တိတ္တာဖြစ်မှာဖြင့်အဲ့ဒီတောင်ချောက်ချားထဲမှာတိတ္တာရဲ့ကြီးကိုသွားဖြစ်တာသဘောကြလားတခါလေတရားဓမ္မတို့ကဲခြင်းယူခြင်းကိုရှိသေးရဲ့မရှိပ
2: ါဘူး
1: gain ဖြစ်လာကြသောသာသမီငယ်လေးမြတ်လာကြသောခမွန်းတယ်တို့အဲဦးဇမင်းသာရဲ့လို့စုပြီးတခါလာတဲ့အသက်နဲ့လဲရှာတဲ့ပစ္စည်းတို့ဘာများကဲဖို့ယူဖို့ပေါ်လာသေးမသာ
2: ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူ
1: းပေါ်လာတော့ဘူးနော
2: ်
1: ပေါ်လာပါဘူးဩတရားဓမ္မတွေပင်မန်းထားလိုက်တာတွေပင်မန်းကျိုးနှက်လို့ရှင်လေခွန်ကြီးများကကျိုးစားကြကျိုးစားကြလို့ဥက္ကမောင်ခိုင်းပါတယ်ဗျာ
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: အခုတော့ဘယ်လိုပဲသူတို့ကဖြင့်အခုညီမပေးနိုင်တာကကောင်းကောင်းရှင်းမှန်ပ
2: ါ
1: မရှင်းသေးဘူးလား
2: မှန်ပါပါအ
1: ဲ့တော့ဓမ္မတို့မဲ့ပြီးတကလားသိရပါလေဝိညာဉ်ချုပ်တယ်မဲ့ပြီးချုပ်ဘာဖြစ်လို့မဲ့ချုပ်သွားပါလဲမလို့မျက်နှာအနေထားပြက်သွားပါလဲမလို့လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မတည်ခင်မြင်ရဒါကမသက်သာတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ကြီးဒီယုတ်ကကျန်းနေရခဲ့ပြီးဒီကလာပြိဋ္ဌေကဖုံမသွားပြီးဒီကလာခန္ဓာငါမကောင်းတဲ့ကံတွေကဒီခါတပြစ်ချရတဲ့ပေါ့ဗျာ
3: မှန်
1: ပါပါကမ္မံဥပါကတ္တဆိုပြီးဒီကံကနေကံကတော့ဒီမှာရှုပ်ရတာပေါ့ဥပါကတ္တကဟူသွားပေါ်နေမှန်ပါပ
3: ါ
1: လောကီဥမာပြောကြဆိုတော့ဒီကနေပြီးဒီကလာမမီတဲ့ဥစ္စာကိုခဲနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကဟိုရောက်သလားတဲ့ခဲတာသိသိရှိရရောက်သလား
2: ခဲ
1: ရတယ်ဗျာ။အဲခဲလက်ကကန်နေတူတယ်ခဲကကျိုးပင်းနေတူတယ်လက်ကတော့လိုက်မတော်ဘူ
2: း။မှန်
1: ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင
2: ်း
1: ပါဗျာ။အဲဒီလိုက်မတော်ပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကကန်ကပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုညာတော့လေသူကဒီကနေပြီးအကြောင်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဟိုမှာအကျိုးခန္ဓာကြီးအပေခန္ဓာကောင်ကြီးပြိတ္တခန္ဓာကောင်ကြီးပြိဋ္ဌာန်ခန္ဓာကောင်ကြီးသွားပေါ့။အဲတော့မတည်ခင်ကမြင်တာတော့ဒီလောင်းဟာဖြင့်အတော်မင်္ဂလာမဲ့တဲ့အလောင်းမဲ့နေတဲ့အလောင
3: ်းမှန်
1: ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မဲ့ပြီးမှဝิญဉ်ချုပ်မှန်ပါဗျ
3: ာ။
1: ဘယ်ချိန်ချုပ်သွားပါလဲ။မဲ
2: ့ပြီးမှဝิญဉ်ချုပ်ပါဗျာ။
1: မဲ့ပြီးမှဝิญဉ်ချုပ်သွားတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှအကဲမခံနဲ့တလန်းသွားတာအကဲခလာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ။သိကြလား။သိပါပါဗျာ
2: ။
1: သို့တော်သူမမမဲ့ရမတ်တန်နေတော့ဖြင့်အန်ကြည်ပြီးကြလားအနေဆိုးနေကြလို့အပေဆိုးတော့ဖြင့်ကိုတယောက်ထွဲတွေ့ဖို့ဟာဆိုပြီးနေကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘလို့ဆိုးပါ။
2: ဆိုးပါဗျာ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအမိခသမင်းညာတကညီကောင်မောင်မတွေဖြစ်နေတော့ဟာဓမ္မတွေဒီကနေဒီမြောက်ခင်ဒီနာခွဲလိုက်ပါအေးဆိုစီမနေပါနဲ့မပြောရဘူ
2: းမနေပါဘူ
1: းခင်ဗျားတို့အေးသလောက်ဒီမြင်ရတယ်လို့ကမအေးဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့ကမတည်အေးအေးနေတာ
2: တော့
1: ကြခင်ဗျားတို့တွေ့ရမယ်ဒုက္ခမသေးဘူးနော
2: ်မသေးပါဘူး
1: ဒါကြောင့်ကတော့ပြောနေတာ
2: ပ
1: ါဗျာသဘောပါက
2: ြဒ
1: ါရင်ဗေနီယာနဲ့လမ်းခွဲကြမှာတော့
2: နာမှုရောက်ဖြစ်ပါဗျာ
1: ရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့
2: ရပါဘ
1: ူးရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင့်တော့ဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခင်ဗျားတို့ကအရက်ခိုင်းလို့လေဦးမှုကနာမှုမတော်ပါနဲ့လို့ဆိုရမှာလေခင်ဗျားတို့စုတော်ကလူကြီးရပါလို့ဆိုတော့အုံမကနာမှုတွားရပါလို့ကြီးကလည်းပါပိသအပြီးဖြစ်နေတဲ့တဲ့ဥပါရင်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နဲ့
2: တတ်နေပါဘူး
1: အဲ့တော့မရောက်ခင်ပဲမက္ကန်လန်းကိုခွဲရမှာပဲမှန်ပ
2: ါပါ
1: သဘောကျပါလ
2: ား
1: ဘယ်ချင်းခွဲကြ
2: မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးမရောက်ခင
1: ်အုံမကနာမှုမရောက်ခင်ဒီနာမှုကလည်းနာမှုပြီးရင်ဟိုတည်မှုပဲကူတာကဥက္ကမောင်ရဲ့မကြဘူးနော
2: ်ကြောက်ပါဘူ
1: းအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသမိကဆဲစားလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကမယုံနဲ့သတ္တမီးကကျွန်တော်တို့ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နင်းတို့ကြောင့်ခက်တယ်လုံးမနေနဲ့ကို့ကြောင့်ခက်တယ်လုံ
2: း
1: ကို့အေးခက်တယ်လုံးကဥက္ကမောင်
2: မှန်ပါ
1: ဘူးဘုရင်အေးခက်တယ်လုံးက
2: ကို့အေးခက်ပါဘူး
1: နင်းတို့သားတွေသမီးများတွေကမလိမ္မာလို့နင်းတို့အတွက်ခက်တယ်မဟုတ်ဘူးငါ့အတွက်ခက်တယ်ကြည့်လုံးရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပြီ
1: သူများအတွက်ခက်ကိုမနေပါနဲ့သူများအတွက်ခက်ပြီးဒီကံလာမနေပါနဲ့သူများအတွက်ခက်ဆိုတော့ကို့တမှုရိယာကသွားခက်နေတာ
2: မှန်ပါဘူး
1: သူများခက်ပေပါလို့ပြောလို့လားကိုကမနေနိုင်လို့ခက်နေတာလား
2: မနေနိုင်လို့ခက်နေတ
1: ာဟိုကိုကမနေနိုင်လို့ခက်နေတာကိုယူထတာရေးဥစ္စာဒါပြောနေကြမလို့ပါဘူ
2: း
1: လို့သေးလား
2: လို့ပါဗျာ
1: အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလောကမကောင်းအောင်နေရင်လောကကောင်းတာကလွန်လွန်းတယ်မှန်ပါဘူးဥပါရင်လောကမကောင်းတဲ့နေရာမှာ
2: ကောင်းပါဘူး
1: ဟင်လောကကောင်းအောင်နေရာကျတော့
2: ကောင်းပါဘူး
1: ကိုရေးလောကကောင်းအောင်မှာကျတော့မကောင်း
2: ဘူး
1: ဟိုသားတွေသမီးတွေရေးကြနေလို့နင်တို့တွေခက်ပါသေးရဲ့ မင်းတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဖြင့်ပြောမပြောခြင်းဘူးမပြောခြင်းဘူးဆိုရင်ပိတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပူနေတာသဘောကျလားအဲ့မနာမဆိုးပါဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအပြောတွေအဲ့ဒီအနေတွေနဲ့သူတို့လူလားမြောက်မှုနဲ့သူတို့ကိုခင်ဗျားတို့ကကြောင်းပြမှုနဲ့သာဆိုရင်ဒီကဒီသာရောက်တော့လမ်းကိုမတွေ့လိုက်ဘူး
2: မှန်ပါဘူး
1: တွေ့သေးရဲ့လား
2: မတွေ့ပါဘူး
1: ဘလောင်နာတော့မြာ
2: နာပါ
1: ကဲဘယ်နှကြိမ်မှာကြဲ့ဗျာ
2: ၄၄
1: ကြိမ်ပါဟေးအိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်မြန်မြန်ဥပဒနာလို့လှုပ်လိုက်လို့ဒကာဓမ္မတွေ၄၄ကြိမ်တော့မှာ၄၄ကြိမ်တော့မှာတယ်ဇာတဘိခွေမဟာပမာဒထဇာတဘိခွေမဟာပမာဒထဟုတ်အောင်ကြီးအရေးကြီးလို့မှာတာပို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: သဘောပါကြမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုဟာတွေများသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒေဂန်ဒီမှာနမိတ်ထင်ရမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်ကြီးထင်ကြသိမ့်များ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဘာလို့လဲတော့ဗျာတတန်လားသမိတန်လားပစ္စည်းတန်လားအယောင်းဝယ်တန်လားသဘောကျလားမှန်ပါလ
2: ော
1: က်ခက်ခံရတာလဲသာဝတ္တဘုရားကြက်တဲလေးလေးဒါညာကူရလေးလေးဆိုတော့လဲမိစ္ဆာဇီဝတွေကလည်းဒီဥပါရင်များလာတယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: များလာတဲ့အခါကျတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကလည်းဒေဂန်ဒီသူကနမိတ်ဆိုးပြမယ်ကံတွေဆိုရင်တော့လွဲပါမလွဲ
2: ပါဘူးဗျာ
1: ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒီကဒကာဓမ္မတို့မသေးခင်ကသွားရမယ်လမ်းကိုသိတယ်ဆိုတော့ခြေနှက်ပါလား
2: ။ခြေနှက်ပါဗျာ
1: ။ကောင်းပြီတဲ့ကောင်းတာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဥပဒနာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီမသေးခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းသိတယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါဗျ
1: ာ။ဥပဒနာလုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမသေးခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းကိုတော့
2: သိပါဗျာ
1: ။သိတာပဲ။ဥပဒနာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကြတော့ဥပဒနာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့တရားဓမ္မတို့ပြုံးမြနေလိုက်သေ
2: း
1: ။ဒီကနေ့မှသူများမြဲရင်းငယ်ကြမျက်နှာတွေတွန့်လိုက်ပြီးဆက်ကနဲ့ဆက်ကနဲ့နဲ့လန့်လိုလိုပါလိုလိုဖြစ်လိုက်သေ
2: း။
1: သူ့မလို့အိမ်ကြီးရရကြီးပြုံးမြနေလိုက်သေ
2: း။
1: ဘာဖြစ်လို့ပြုံးလုံးဆိုတော့ဩဒုက္ခကိုကျွတ်သွားလို့ဝမ်းသာ။ဘယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာမဝန်းနဲ့ဥက္ကမောင်ကြီ
2: းမှန်ပါပါ
1: ဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာပုဂ္ဂိုလ်က
2: ဝန်းနဲ့ပါပဲ
1: ဒုက္ခကြွသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
2: မှန်ပါပါအ
1: ဲ့ဒါဝမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးနေမှန်ပ
2: ါ
1: ပါရှင်းရ
2: ရှင်း
1: ပါအင်းဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်နေတဲ့သားရလည်းမကူသမီးရလည်းမကူပြည့်စည်ရလည်းမကယ်နိုင်နဲ့ဆိုတော့တခါတော့မဲ့ပြည့်မြဲခြင်းငယ်ကြဆက်တုံးပြီးဝိညာဉ်ချုပ်ဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းနော
2: ်
1: မှန်ပါပါဒါရမရုဒ္ဓဘုန်းကြီးကဟောတယ်ဆိုလည်းမှတ်ဖယားက44ကြိမ်ဟောတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပြီတော့ဓမ္မလွဲရန်တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်သခန်းနဲ့လမ်းပဲဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှတန်မြတ်မရှိပါနဲ့
2: မရှိ
1: ပါဘူးဗျာသဘောပါလားဥက္ကမောင်ရေအခုနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအလျှော်ရင်းတော
2: ့ကျော်ပါဗျာ
1: အားလုံးဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့နေခဲ့ထိုင်ခဲ့တော့ဘာနဲ့စားခဲ့ဘာနဲ့ဝတ်ခဲ့ရောက်ခဲ့အလျှော်ကြီးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: လမ်းခွဲမတွေ့သေးသေးအလျှော်ကြီးပဲ
2: မှန်ပ
1: ါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတပည့်တော်ဗျာငယ်တုန်းကကျိုးပေးအိုးကျိုးပေးလဲလျှော်ပဲမကြီးမှကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီကျိုးပေးတဲ့အလျှော်ပဲမကင်လမ်းကမခွဲနိုင်သေးရှောကြီးပဲတေကန်ကြီးတော့ခွနဲ့ကနေရင်းငကြအောင်မှာကြီးပဲသဘောကျဗလ
2: ား
1: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ရင်မေးမနေနဲ့ငယ်ရင်းဦးဇာတာကောင်းမလားငယ်ဇာတာကောင်းမလားဘာမေးမနေနဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုသာအရလို့ရှင်ဒါကံကောင်းဆုံးတာဆုံးမဲ့ချာရှင်းမလား ဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုသာတွေ့လို့အခုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျားတို့အခုလောက်တယ်ခဲတာဒီတဲ့တရားဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဘွားလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တန်ဖေဒုက္ခစခန်းတအောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်လေသာကြောင့်ဒါသလိုက်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: တဘွားကြပါလား။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: လမ်းခွဲကြပါလမ်းခွဲကြပါဘယ်ကနေခွဲကြမယ်
2: ။ဘုရားကဘုရားကဘုရား
1: ။အဲ့ဒီလမ်းကဘာလမ်းပါလိမ့်ဗျာ
2: ။
1: မက္ကင်လမ်းနဲ့မက္ကင်လမ်းဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တစ်ဖြောင်းငယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တက်စီရောက်တဲ့လမ်း။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။တဘွားကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: တစ်ဖြောင်းငယ်နဲ့
2: ဒုက္ခချုပ်တက်စီရောက်ပါလားဗျာ။
1: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခရုပ်တစီလမ်းကလည်းခွနဲ့အိုရကနာရမရောက်ခင်တဲ့ကိုဒါအယရှာသမှာကိုဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ရှင်းကြပြီနော
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်အမတ္တမကိုယ့်အကြောင်းကိုဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းကောင်းသိအောင်သိချပြောပြီဒီကမသာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များက तू ကတော့သေးသွားပြီဆိုပါလေမသာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြင့်အင်းလူလို့တန်လို့ပေးလို့ကန်းလို့ကာရီနဲ့ဟုတ်လားဘယ်လောက်နေပြင်လို့ရှင်လို့ဘာပြင်ပြင်နေဟူပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဆိုင
2: ်ဘ
1: ူးမှန်ပါဗျာမဲ့ဒီဓမ္မကဘာဆိုင်သေးလို့
2: ဆိုင
1: ်ပါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဒီမဲ့ရာကိုယ်တော်ကိယုဆရာမဟုတ်မသာကြီးကြသွားအားကြမနေနဲ့မှန်ပါဗျာမသာကြီးကသူသသမီးတွေကသူပစ္စည်းကြံနေလို့သူ့ကိုချင်းမြောက်ကြတာဒါဆိုရတယ်သူလည်းမရဘူး
2: ။
1: သဘောကျလား
2: ။
1: ဘယ်ရောက်လိမ့်မလို့မဲသေးသမားကတော့ဥက္ကမမရဘူးစိတ်သက်ချ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ရနိုင်မှာမလား
2: ။
1: မရနိုင်ဘူးတကယ်တော့ရောက်ရှောက်ကိုတကယ်ပြည့်တတ်ရှိသွား။ရောက်ရှောက်အပေသွား။ဘယ်နဲ့လို့ဖိုးရောက်ရဲအောရင်ပြီးခံရမဲရှိတော့ဒီအမျှတွေရှုပ်မနေနဲ့ကြားကုန်မကြားဘူး။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ကြားနိုင်မှာမလား
2: ။ကြားနိုင်ပါဗျာ။
1: အဲ့လောက်တော့အယူဆိုးပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာရမတို့လမ်းခွဲဖြင့်အခုအချိန်ပိုင်းကြံသေးလို့ခွဲချက်ဆုံးပါဘူးမှန်ပါဗျာ
2: သဘော
1: ပါလားမှန်ပါဗျာ
2: အ
1: ခုခွဲနိုင်ခွဲမယ်ဆိုရင်အားလုံးခွဲနိုင်ကြသေးတယ်နော်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ခွဲမယ်ဆိုရင်အားလုံးခွဲနိုင်တယ်အခုအားလုံးတော့ဥကြပါပြီနားရက်စီမရောက်သေးလို့ခုဘုန်းကြီးရှင်မတရားနာလာကြမှန်ပါဗျ
2: ာအ
1: ဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီဒီများနေပြီးဒီကာရမတို့ခွဲလိုက်ခွဲလိုက်ဘုမှုကနာမှုမြောက်ခင်လေဥပဒနာလို့လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုတယ်လမ်းခွဲလိုက်တာပါမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြ
2: ီ
1: တော့မေးဒါဖြင့်အားလုံးပဲသဘောတူကြပါကိုအရေးကြီးဖြစ်နေလို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတရားခွဲမှာတရားဓမ္မတို့မိဆန္ဒအကုန်ပေးရမှာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီလမ်းဟာဒီနေရာခွဲမှာပဲဖရဆရာဥစ္စာဖြင့်လူတိုင်းပေးရမှာပဲ
2: မှ
1: န်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင
2: ်းပါပြီ
1: တော့မေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကဲမဲ့သေးဓမ္မမဖြစ်ရပြုံးနေသမားဖြစ်ဖို့သိရဲ့ကြီ
2: း
1: ပါဗျာဥက္ကမဘာရဲ့ကြီ
2: းပြုံးနေသမားဖြစ်တာကြ
1: ောအဲဒါကြောင့်ဝတ္တကာရဘုံနာကမေးအရှင်ဘုရားဒါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုလူများတပည့်တော်อายุကတော့ဖြင့်လူဟာသိရမှကြောက်တဲ့လူကြီးပဲလို့အောက်မေ့တယ်ဘုံနာကမင်းလည်းသိဖြစ်တာကိုသိရမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမျိုးกว่าမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမျိုးกว่าနှမျိုးရှိတယ်กว่าအငုတ်ထုံမှာလာတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဒကာရမတို့တေးရမှာကို
2: တောက်ကြပါဘူး။မကြောက်ကြပါဘူ
1: း။မှတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒီတဲ့ကိုကအော်လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ဘူး။ဒီတိုင်းသာရသမီးဇုံပြစ်ပြီးဒကာရသေးသေးတောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်ပါဘူး။ကြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလား။သိကြပါဘူး။အဲ့တော့ဒကာရမတို့ပုံနာမဲတာကိုဖျားရှင်းတာကိုသဘောကျပါလား။သိကြပါဘူ
2: း။
1: တို့တို့ငါပြောမယ်ကဝတ္တကာရဘုံနာရမင်းသေးချာမှတ်ထားကမင်းကတလုံးကြီးပဲသူကတော့ဖြင့်သေးတယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေ့ကြောက်သေးကြီးပဲရှိပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ဒီလိုယူရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုံနာဒီလိုမှတ်မနေနဲ့ကွပြုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ကွကြောက်ပြီးမဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးပြုံးနေမဲ့သေးနှမျိုးရှိတယ်ကွလို့ဘုရားကဒေရှာဟောမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျလား ဘယ်လိုပါလဲ
2: ပြ
1: ုံးသေးမဲ့သေးနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမြရွှေချွတ်တို့ကျုံးတွေပဲလိုက်ဖွေရဟာအရေးကြီးတာကို
2: မှန်ပါဗျာ
1: ကျုံးတွေပြောရမှာအောင်ခင်ဗျာဆရာမဒကာရမတွေအုံမို့ကနာမှုမရောက်ခင်ဥပဒနာလမ်းခွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျုံးတွေတယ
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဟာမတည်သေးဘူးတင်ပြီးဒီကလာစီးပွားရင်းနဲ့သာသမီရေကိုယ်ကလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာရမတွေဒီလမ်းခွဲကကြောသွားပြီးကလာဖြတ်ဆိုဥပုကနေပြီးနာမှုကိုချက်ချင်းကုပလိုက်ကြတယ်ရှိသေးတာရ
2: ှိပါတ
1: ယ်ကုပလိုက်တဲ့နာမှုကတင်မှုလေချက်ချင်းကုပလိုက်တော့ဒကာရမတွေလမ်းခွဲကိုတွေ့ခဲ့သေးရလား
2: တွေ့ပါ
1: ပါခွဲရမယ့်နေရာနဲ့ကိုကသတိမထားမိတ
2: ည
1: ်ပါပါဟိုသားရဲ့သမီးရှိပါရဲ့ကရေးကြည့်နေတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမဲ့သေးရမယ်ကွာရှင်းမလား
2: ဒါ
1: ဖြင့်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်နှမျိုးရှိကြလို့
2: မရှိပါဘူး
1: ဘယ်လိုပဲလိုပါလိမ့်မယ
2: ်ပြုံးနေမယ်ပဲလို့ပြော
1: ကြတယ်ဂိုင်းပြုံးနေနေမဲ့သေးရှင်းပြဒဂရမတို့ပြုံးနေနေမဲ့တွေရှင်းပြပြုံးနေဆိုတာမဲ့တွေကိုရှင်းပြဆိုတော့နော်မဲ့တွေရှင်းလိုက်ရင်ပြုံးတယ်ရတခါတည်းတွန်းဝန်လာတယ်ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုဖြစ်ပြနေရှုမထားတော့တာယတန်သာသမီပစ္စည်းတွေခင်းတွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ခင်းတွဲပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒဂရမတို့မဲ့သေးတယ
2: ်
1: ဘာပြောကြလားကြားပါ
2: လား
1: ရှင်းပြီနော
3: ်
1: မိမိခန္ဓာကိုယ်ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မခင်မိဘူ
2: း
1: အဲဒီလိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဲ့သေးပဲရှင်းမလား ဒါပြန်ဒကာရမတို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဖြင့်အကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကော
2: မဲ့
1: ဒါပြန်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့သေးငါးပါးယုံကံကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည
2: ်းမဲ့သေးပ
1: ါဘူးကိုယ်ကိုယ်ခင်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်မဲ့သေးပါဘူး
1: ကဥပဒနာမပါဘူးဆိုတော့သိကြတော့ပါဘုရား မသိကြဘူးလား
2: သိပါ
1: ပါဘုရားဥပဒေမှန်ပြီလား
2: မှန်ပါပါဘုရ
1: ားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့တယ်သာသမီနဲ့ပြည့်ရှိငါးပါးယုံကံမုံခင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်မဲ့ပါဘု
1: ရားမိမိခန္ဓာခင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်မဲ့ပါဘုရ
1: ားဒါပြန်မဲ့တယ်က3မျိုးမှန်ပါဘု ပြုံးနေကြတာဒါပြောင်းပြန်လဲလိုက်အင်းဒကာဓမ္မတို့ကိုကလည်းအင်းသူစိတ်တွေမလုပ်ဘူးဟုတ်လားသာမီးနဲ့ပြည့်ချင်းကိုလည်းကမ္မဥပဒနာတင်ထားတယ်မိမိခန္ဓာကြီးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှုထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြုံးနေပဲသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မသာခြင်းနဲ့မတူသေးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဘယ်လိုများပေါ်မသ
2: ာခြင်းမတူဘူး
1: အဲမဲ့ရသေးတဲ့မသားကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ထမ်းတာပို့လိုက်ရတယ်ဝတ္တရားမှုထမ်းပို့လိုက်ရတယ်သူ့အတွက်ကဖြင့်အတော်ကျောက်ဆက်တော့မှန
2: ်
1: ပါဗျာရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါဗျာပြုံးပြီးဒီကလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတယ်တရားဓမ္မတို့အရိယာသေးမှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါဖြင့်အရိယာဒီဖြစ်အောင်တရားဓမ္မတို့မခင်မဲနဲ့အဲသူစိတ်သူကယူပါဘယ်လည်းမလုပ်နဲ့အဲငါးပါးယုံကာမဂုဏ်နဲ့မခင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမခင်နဲ့ဆိုတော့ဒါတွေရှုပ်နေတယ်တစ်လုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်ဒါရီရှုပ်ပါရဲဖခင်အသုံးမျိုးရခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်ပျက်ရှုပြီးဒီကလာပေလိုက်ဆမ်းပါဆိုတော့ဖြစ်ပြန်ခင်သေးရလား
2: မသိပါဘူး
1: ဗျာဖြစ်ပြန်ဒုစရိုက်တွေကလည်းတိုးနိုင်သေးရလား
2: တိုးနိုင်ပါဘ
1: ူးအဒုစရိုက်ကလည်းမဟုတ်နိုင်ငါးပါးယုံကာမုံကလည်း
2: မတိုးနိုင်
1: မိမိခန္ဓာလည်းဖြစ်ပျက်ရှုနေသောကြောင့်မိမိခန္ဓာလည်းခင်သာလာသေးရလ
2: ား
1: မလာတော့ဒီကနေ့နေမသေးခင်ကလည်းဒုက္ခချုပ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျုံနေပါလေ
2: ဟ
1: ာတေကန်ဒီမှာပါတဲ့အလောတကြီးပဲဒါလုံးနေကြအာစင်ကန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြုံးပြီးဒီကရောဝန်ကြဖဆိုပြီးဝิญဉ်ချုပ်ပါမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: တပည့်ကြ
2: ပါ
1: ပါဒါဖြင့်ဘုက္ကမေဖယားတခင်ကိုရမေကြည့်ရလူလီလေးမရှိဘူးတော့
2: မှန်ပ
1: ါပါဘုရားခိုင်းဒကာရမတို့သေဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲနှမျိ
2: ုးရှိပါဘုရား
1: ပြုံးနေမဲ့တယ်နှမျိုးရှိရှင်းမလား ပြုံးနေမဲ့တယ်န
2: ှမျိုးရှိပါဘုရား
1: အဲပြုံးနေမဲ့တယ်ဆိုတာနှမျိုးရှိတော့ပြုံးတွေကဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒကာရမတို့ငယ်တုန်းကမိုက်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုလည်းဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်တွေဖြတ်ချလိုက်မှန်ပါ
2: ပါ
1: သာသမီနဲ့ပြည့်စည်ခင်တဲ့ကံတွေကိုလည်းဥပဒနာဉာဏ်ကဖြတ်ချလိုက်မှန်ပ
2: ါ
1: ကိုယ်ကိုခင်တာတွေလည
2: ်းဥပဒနာဉာဏ်ဖြတ်ချလိုက
1: ်အဲ့ဒါသူကကံဖြတ်ပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုံးတယ်
2: မှ
1: န်ပါကံတွေကဆင်ရဆင်ရမတရားဖြင့်လိုက်ချုပ်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဥက္ကမမဲ့ပြီ
2: မှန်ပ
1: ါရှင်းမလားရှင
2: ်းပါတ
1: ယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဧရမတို့ဥပဒနာလို့မညာလို့ဟာကံပြလို့ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဘု
2: ရား။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဧရမတို့ဒီလံခွဲလေးရမှာဥပဒနာလို့လွတ်ကြစို့
2: မှန်
1: ပါဘုရား။ရှင်းမလားရှင
2: ်
1: းပါပါ။ဒါတွေဒီဝတ္ထုလေးတကွနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်ဒကာရမတွေရှင်းသွားအောင်။မေဇိမပန္နရပါဠိတော်ပုပ္ပုရဝရီတုတ်ဒါကိုပြောမယ်ဥက္ကမောင်းမေဇိမဘာနာတာပါဠိတော်ကုက္ကူရဝတိတုတ်ဒါကိုဟောမယ်တရားဓမ္မတော့နော်ယန္တာဖြစ်ကြပါတယ်တဏှုံတိရာတယောက်ယန္တာဖြစ်တာကတယောက်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥပက္ခဏညာမညာလို့ဟာဘာပါလိမ့်မတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကံပြလို့ခရား
2: ဘာလာ
1: ဒါသိချင်မှလားဥပက္ခဏညာမညာလို့ဟာ
2: ကံပြလို့ပါဗျာ
1: အကုသိုလ်ကံနေလေ
2: ရပါ
1: ပါရတယ်ဝတ်ထဲလည်းမကုသကံနေလေ
2: ရ
1: ပါပါဩော်ဒါပြန်ဥပဒနာလို့ဒီကားလို့ဆင်မကောင်းကံဟူသေးဖြင့်အကုန်ဖြတ်နိုင်တာပဲရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပါ
1: အဲ့တော့ဒါတွေသိရင်သာတော့မဩမကောင်းတဲ့ကံနေလေသူကဖြတ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုတာအကုသိုလ်လည်းမကောင်းတဲ့ကံပဲကုသကံပေမဲ့လည်းဝတ်ထဲလည်းနေမဲ့ကံဆိုလို့ရှင်ဖြင့်သူဟိုကံတော့ကအယုတ်မဆိုးတဲ့သူအယုတ်ဆိုးတဲ့တစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ရအောင
2: ်မှန်ပါပါ
1: ကောင်မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ
2: ်ပါပါ
1: အဲ့တော့အဲ့ဒီကံနှစ်ကံစလုံးကိုဘာလို့မခင်လဲအဲဥပဒနာညာမညာခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဩတာဖြင့်ထုကုစားရရှိသေးတယ်နော်မဲ့တွေဘုရားဆိုတာဒီအကုသိုလ်ကံရှင်မရင်မဲ့တွေတရားမှောက်ဘူ
2: းမှန်ပါ
1: ဘုရားတပည့်ရလားကုသိုလ်ကံကလည်းဝတ်ထဲလေတဲ့ကုသိုလ်ကံကနေပြီးရှင်မလေးပြန်တော့ပြုံးတာပြုံးရတယ်အစအဆုံးပြုံးရတာမဟုတ်ပြန်ဘူးမဟု
2: တ်ပါဘူး
1: အဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးတော့ဒကာဝတ်သေးတဲ့ကံဟူသည်ကုသကံရောအကုသကံရောဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပဒနာညာမဉဏ်ကဖြင့်အကုန်ဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
2: ါပါ
1: ဗျာရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါဗျာဘုကမောင်ရေကံဖြတ်လိမ့်မယ်နော
2: ်မှန်
1: ပါဗျာဘုရုကဖြတ်မှာပါလိမ့်မယ်ဥပဒန
2: ာညာဉာဏ်ပါဗျာ
1: ဥပဒနာညာမဉဏ်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်အမှားတွေအကုန်ပယ်ပေးတာလို့ဆိုစမ်းပါမှန်ပါဗျာဝတ်တောင်းတာလောက်ထားတဲ့ကံတွေလဲ
2: ပယ်ပါလိမ့်မယ်
1: ကကိုမားကိုဗျာမှန်ပါဗျာအဝမတောင်းတာတော့မတောင်းတာပါဦးမိဘရေရံနဲ့မိုက်တွေ့ပြီးတေးလေလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရော
2: တဲ့ပါဗျာ
1: ဒါလည်းပယ်ပေးတယ်ဆိုပြန်ဩကဲမဲ့လူယူမဲ့လူတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောဒ တို့လည်းလှုပ်တင်ပေးလို့ဒီလှုပ်သေးတို့လိုရလို့ရှင်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူချင်း90ရာအထရာပြုံးပြီဖြစ်ရောက်သေးတကူဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့လှုပ်စမ်းပါမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဗျာအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါတဲ့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားဥက္ကမောမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာမကြည့်ဘူးလား
2: ကြည့်ပါဗျာ
1: ကြည့်တယ်တရားမြတ်ဓမ္မတွေလေးလေးစားစားပဲခင်ဗျီပြောနေပါတယ်မှန်ပါဗျာတို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ်ကိုယ်လည်းသတိထားကြပါဦးနော
2: ်
1: ခန္ဓာကိုယ်ကအခုအိုရာနေသူပဲသွားနေတော့အပြောင်းမ
2: ှန်ပါပါဗျာ
1: မရောက်ခင်လေးတော့
2: မှန်ပါ
1: ပါဗျာမရောက်ခင်လေးတင်ဒါလို့ရမှာမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဗျာကံပြလို့လို့ရမှာနောက်ရောက်ပါတော့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူ
2: း
1: ရောက်မှာတော့ဖြင့်မဲ့သေးပဲသာလှည့်ကြပြီတော့မှန
2: ်ပါ
1: ပါဗျာရှင်းမလား ရှင်းပါတယ်ခိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြီးဝိတ္တလိပိသူဒီတဲ့တရင်သုံးပြီးဒီကာလနေတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကမောဧအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့နွားလိုကျင့်တယ်လို့နွားလိုပဲသူကလူကိုကောင်းမှဂျိုကြီးတွေတက်လို့နွားများလိုပဲလေးဖက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆံလိုလုံးနေတာပေါ့ဗျာဆရာမနဲ့တွေ့နေတာ
2: အ
1: ဲနွားလိုပဲတွန်လိုက်ပြုတ်လိုက်နွားလိုပဲမျက်ခင်းထဲမှာလိုက်စားလိုက်နွားတွေနဲ့အတူတူပဲနေလိုက်ဒီလိုကျင့်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ထင်တာဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒါသီလပရပရမာသဆိုတာဒါပဲ
2: ။
1: သတ္တပရိမယမတာပေရနော်။မှန်ပါ
2: ဗျာ။
1: ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိတာသီလပရပရမာသဆိုတာဥပါရင်ကြားဘူးတဲ့
2: ။
1: အဲ့သီလပရပရမာသဆိုတာအိန္ဒိယမှာကနွားလိုကျင့်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ
2: ်
1: ။အဲ့ဒီကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီသူကအဲလူပြင်းနှပြေလူကောင်းတာကောင်းဖြစ်မယ်လို့အယူရှိ
2: ။ဒ
1: ါကြောင့်တချို့ကျင့်တယ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သင်္နည်းရဆိုရခုနကပုဂ္ဂိုလ်ကပုံနာအခုနောက်ကျင်နောက်ခွေးလိုကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခွေးလိုပဲလေးပဲသွားတယ်အစားတွေဝါတွေကျွေးလို့ရှင်ဒီတိုင်းမစားဘူးမျိုးပေါ်မှာပြည့်ကြုံမှာစားအဲဒီလိုကျင်ပြီးဒီကလာနေတာကသင်္နည်းရဆိုတာတယောက်ရှိအဲဒီဘုရားသခင်ကရမေကြီးနဲ့တွေ့ပါရောသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဘုရားနဲ့တွေ့ကျင်နေနဲ့လာကြတော့ပုံနာကမေးလိုက်ရှင်ဘုရားနဲ့ပင်နီးရဗျာတဲ့ခွေးလိုကျင့်နေတယ်သူအမှန်တန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကျင့်တာပဲအမှန်တန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျင့်ကျင့်နေတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သေသေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဂရိမြာလာပါမလဲမေးဘုဟုဥက္ကမောင်ရမီးနဲ့သူဆရာဒီမှာလမ်းဆုံးမှန
2: ်ပါပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့ကအခုဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့လို့တာကိုဗျာ
2: မှန်ပါပါ
1: မတွေ့မိပါရေကဒီချင်းကြံ့လာမယ်ဆိုအမလိုက်ဥမှမှန်ပါပ
2: ါ
1: မလိုက်ပြန်ဘူးလား
2: မှန်ပါပါ
1: စီးသမားကနောင်ဆွဲတဲ့ရင်ဆွဲနေတာပဲ
2: မှန်ပါပါ
1: ဆွဲဘူးလားမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဆွဲနေတာဥက္ကမောင်းရဲ့ဒါကအရင်ပြောလို့သားဟင်အဲမိပါရေကနေပြီးကြတာဟိုဟိုလိုက်ပြီးကိုယ်ခွေရတယ်ဒီလိုက်ပြီးကိုယ်ခွေရတယ်အမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရှိပ
2: ါပါအ
1: င်းဒါလည်းအလေးအတိုင်းအလေးအတိုင်းလိုက်တာဆိုရင်ဖြင့်လွဲပါမှာမလွဲ
2: ပါဘူး
1: အဲ့ဒါကြောင့်ရတ္ထဗုဒ္ဓညာနာယသတ္ထပရိရိတဘောရတ္ထဗုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟောတတ်တဲ့ဆရာကိုညာနာယသိဖို့ရလို့သတ္ထဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကိုပရိရိတဘောရှာစမ်းပါကွာ440လောက်မှာမှန်ပ
2: ါ
1: ဒီဆရာကောင်းဆရာကို
2: ဒ
1: ဂါရမတို့ဘုရား45ပါးနေဆိုတာအချိန်ပေါင်း440လောက်မှာပြည့်ခဲ့ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့သိပြီလားသ
2: ိပါပြီ
1: အဲခင်ဗျားတို့သတိပေးပါလေအင်းဘုရားဟောတရားစစ်စစ်ဟောရတဲ့ဆရာသမားဒါရှာကြမှန်ပါဗျာမရှာရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သေချာလွတ်ကုန်နေမယ်မှန်ပ
2: ါ
1: မလွတ်ပဲဘူးလားမှန်ပါအမတန်ကြောက်ကြကောင်းနေတော့မှန
2: ်
1: ပါအဲ့ဒါတရားစစ်ပြန်မှန်ဆိုတော့ဘာပါလဲမလုံးလို့ခင်ဗျားတို့သိကြလို့ရှိရင်သစ္စာတရားနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားမှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝတ်ထွက်တရားမှန်
2: မှန်ပါ
1: ဗျာ။ဒိဗ္ဗံတရားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းလူသေးတယ်ပဲသုမေတ္တချ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။မဆိုရဘူးလား။မ
2: ဆိုရပါဘ
1: ူး။မဟောကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဟောကောင်းပါလေ။တဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတင်လမ်းမဆုံးကောင်းဘူး။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ရှင်းမလား
2: ။
1: လမ်းမဆုံးကောင်းဘူး။ gain ဒါဖြင့်သင်္နိယကနခွေးလိုကျင့်နေတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျင့်တာသူသိရင်ပဲလိုဂရိလာမလို့ဟေးပုံနာနာမမေးနဲ့ကွာ။ဘယ်ဟာမမေးနဲ့ပြောချင်မနေနိုင်ဘူးသူတို့ကလည်းမေးခြင်းနောက်တစ်ခါဒုတိယအချိန်မေးတဲ့ဥက္ကမောကြီ
2: းမ
1: ှန်ပါဗျာအဲဒါအတမ်းမြင့်တယ်မမေးနဲ့ကွာငါမဖြေခြင်းဘူးပြီးပြီးသားကိုမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သုံးချိန်ပြေအောင်မေးတော့မေးလို့မှမဖြေရင်မကောင်းနိုင်နဲ့ကဲကွာတဲ့မင်းမမေးနဲ့ပြောတာပဲတဲ့မင်းကမေးတော့လေဖြေရမှာပေါ့တဲ့မင်းအခုပင်နေရဟာခ ခွေးလိုပဲရှင်နေလေးချောင်းထောက်ပြီးတဲ့ကာလခွေးလိုပဲခွေးလာလို့ရှင်သွားဖြဲပြတာပဲမြေပေါ်မှာပြည့်ကျွန်းမှာအစာဝေးလဲစားတယ်သူကဒီကျင့်ကိုကျင့်လို့သူစိတ်ထဲနတ်ကောင်းမြတ်မာကောင်းဒီကျင့်ကျင့်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူသေးသေးရှားမှန်းနေခွေးပဲဖြစ်ရမယ်အကဲဒီယူဟာခွေးလိုကျင့်တဲ့အယူဟာလူကောင်းနတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပြီးယူလိုက်ဦးမယ်ဆိုငရဲနဲ့တွားရဦးမယ်ကွာနှစ်ချက်ဟောဘာကြရလားကြပါပါဘုရ
2: ား
1: အဲတရားဓမ္မတို့ဒီယူဟာမစွန့်ငယ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ
2: ခွေးပြမမဲ့တော့
1: အဲခွေးလိုကျင့်နေတဲ့ခွေးပြရမယ်ဒီယူနဲ့ပဲခွေးလိုကျင့်နေကျင့်နေသူ့စိတ်ထဲမှာတဲ့လူကောင်းတဲ့ကောင်မြမကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူပြန်ရင်လဲမရဲကြရဘူးဒွိနံဂရိနံတို့ဟောတယ်နော်ငရဲနဲ့လိစ္ဆာမရှိတယ
2: ်မှန်
1: ပါဘုရားသဘောပါကြပါပါဘုရ
2: ား
1: ကဲဒီယူကိုယူနေရမှတ်တဲ့နဲ့သေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွေးလိုကျင့်တဲ့ခွေးဖြစ်ရဒီယူရင်ငါကျင့်အကျင့်ကောင်လူကောင်းတဲ့ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှားယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ငရဲသွားရအောင်မင်းချက်ပါလေ
2: ချက်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှငိုရှာဥပါဝင်ငိုရှာတယ်ဒီနေ့ကငိုရှာငါမင်းတို့ပြောတာပဲတဲ့ငါမမေးနဲ့မမေးနဲ့လို့ငါသုံးခါတောင်းနှစ်ခါတောင်းပဲတဲ့မင်းတို့ကမေးလို့သာငါပြောရတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့ငိုတာကတပည့်တော်ရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးလို့လည်းငိုတာမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာဒီဒီကျင့်အတော်ခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်ကျင့်ကို့ဆရာသမားကဒီလိုသင်ပြထားလို့အမှန်တန်ခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်ကျင့်ကျင့်ပြီးဒီကာလအင်းငရဲနဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ခုသွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျင့်ကျုံးမနှက်လို့မားလွန်းလို့ကို့အမှားကိုသိပြီးတော့မြေ့ကြပါတယ်တပည့်ကြလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတော့သူတို့လည်းကျင့်ကြတာပဲဗျာမှန်ပါ
2: ပါဗျာ
1: ဒီအမားတွေကျင့်နေလို့ရှင်မရောက်ဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဗျာရှင်းရလားမှန်ပါပါဗျာဒါနဲ့တယောက်ကတယောက်ကပြေးသွားတယ်ဒုတိယတယောက်ကလည်းဥက္ကမောင်တက်လာကြတာပေါ့ဗျာ
2: မှ
1: န်ပါပါအင်းဒီနေ့ကတကမေးပြန်တော့ပုံနာနွားတွေကျင့်တယ်ဗျာသူ့ကိုပြေးဖြေစမ်းမအောင်ဆိုတော့ငါပဲမေးတယ်ငါမဖြေပြရရင်လည်းပဲခဏတိုင်းမဖြေတာပဲနွားတွေကျင့်လို့ရှင်ချင်းသေသေးချမ်းနဲ့နွားဖြေရတော်ကြဒီနွားလိုကျင့်တဲ့ကျင့်သည်နာရသူဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့များယူလိုက်ဦးမယ်လို့အယူမှားယူလိုက်ဦးမယ်ဆိုငရဲသွားရအောင်မယ်တော်ကြဟုတ်လား ဒါရင်ဗျာတဲ့တပည့်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကအခုငိုပွဲတာရှင်ပြီးဒီကလာနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာဒီကဲတော်မူပါယူတော်မူပါဦးသူတောင်းမှန်ကြတောင်းမှန်ကြတဲ့အခါကျတော့ကွာတဲ့ငါကံလေးမျိုးဟောပြမယ်မင်းတို့သိချာမှကံလေးမျိုးဟောပြတရားဓမ္မတို့ဘယ်နှမျိုးလဲ
2: အာရုံပါပ
1: ါဘုက္ကမဒါအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါ
2: ပါ
1: ငါသူတို့လေးယောက်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကိုဒီကံလေးမျိုးကိုငါဟောလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်သူတို့ဒီဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဒီယူဆောင်ပေးဒီကလာတစ်မျိုးတစ်ပုံတော့ကျိုးကြတော့မှာပဲဆိုတော့ဆိုသူတို့ငဲ့ပြီးဟောတဲ့ကံလေးမျိုး
2: မှန်
1: ပါပါဘုက္ကမရှင်းနေပြီ
2: ရှင်းပါပ
1: ါခိုင်းဒါဖြင့်ကံလေးမျိုးတရားဓမ္မတွေမှတ်ကြစမ်းပါနော်မဲတဲ့ကံတမျို
2: း
1: ဟုတ်ပါဘူးတပည့
2: ်ကြပ
1: ါမဲတဲ့အကျိုးပေးတမျိုးမဲတဲ့ကံဒီ
2: မဲတဲ့အကျိုး
1: တော့ဒါဖတ်ကြပါတဲ့ဖြူတဲ့ကံဒီ
2: ဖြူတဲ့အကျိုးပေး
1: ဖြူတဲ့အကျိုးပေးမဲတဲ့မဲဖြူရောတဲ့ကံကလည်းရှိသေးတယ
2: ်
1: တရားဓမ္မကသူကမဲဖြူပဲရောတဲ့ဥစ္စာအကျိုးပေ
2: း
1: သူကရောတဲ့အကျိုးပေးအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကတမျိုးအမဲဖြူမရောတဲ့အကျိုးပေးပဲပေးကံလေးမျို
2: း
1: တပည့်ကြနော်ဒါကအကြောင်းလေးမျိုးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကအကျိုးလေးမျိုးပေါ့တပည့်ကြက
2: ြ
1: အမဲကံက
2: အမဲ
1: အဖြူကံကအမဲဖြူရောတဲ့ကံက
2: အမဲ
1: ဖြူမရောတဲ့ကံကအ
2: မဲဖြူမရောတဲ့ကံက
1: ဒါသေချာမှတ်ပါတဲ့ဒါသေနည်းရနဲ့ပုံနာတော့ကိုသေသေးချာချာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဒီဟာဟောမှာပဲသူတို့ရတော့မယ်သူတို့ရုပ်နေတဲ့ကံကအမဲကံနေဘူးဗျာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ကံတရားဓမ္မတို့အမဲကံဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိပဲနေမယ်ကံမဲဆိုတဲ့ကအကျိုးပေးမဲတော့မှာပါ
2: မှန
1: ်ပါဘုရားကြားလားကံမဲဆိုရင
2: ်အကျိုးပေးမဲတော့မှာ
1: အကျိုးပေးမဲတော့မှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကံမဲကဒုစရိုက်ဆယ်ပါခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်းပါဏိပါဒဝေရမဏိအရိဏဒနာဝေရမဏိကာမိတုသာသရဝေရမဏိဆိုတော့သုံးခုမရဘူးလား
2: ရပါဘူး
1: တခါတည်းမူသာဝါရာပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာသမ္မဗလာပါလေးခုထည့်လိုက
2: ်
1: ဘာလို့မရှိဘူးလားပြိတ္တမသူစည်းစိမ်ရှိကြတဲ့အဘိဓ
2: ါ
1: ခဏခဏလေးဗျာပါရဆိုတဲ့ဒေါသလေးပေါ့ဗျာဇာ
2: တာပါပဲ
1: ပြိတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ သဘောကျ။အဲ့ဒီ7ပါးကအမဲကံကိုဗာကျုပ်ပေးမယ
2: ်။မဲကျုပ်ပေးမယ်
1: ။သဘောကျပြီနော်။ဂိုင်းခမညာတို့သောက်တည်နေတဲ့ပဏိပါဒဝေရမဏိဒါကတော့ရှောင်းခြင်းပြီနော
2: ်
1: ။ဒါပဏိပါဒဝေရမဏိအရိဏရဏဝေရမဏိကာမိတ္တိဆက်ဆရာဝေရမဏိကာယကံ3ပါး။ဟုတ
2: ်လ
1: ား။ဟုတ်လား။မုသာဝါရဝေရမဏိပိဋကနာဝါစာဝေရမဏိရုဒ္ဒဝါစာတမ္ပပလာပါဝေရမဏိဆိုတော့ဝိဇိကံ4ပါးမနေဘူးလ
2: ား
1: ။မနေပါဘူး။အနဘိဇာသူစည်းစိမ်လည်းရှေ့ရှုမကြအောင်။အဗျာပါရာမြတ်တာလည်းပို့ပါတယ်မိစ္ဆာကတမာရိဋ္ဌိလည်းဖြစ်ပါတယ်တမာရိဋ္ဌိဆိုမှဒါကမ္မတက္ကရာတမာရိဋ္ဌိကောင်းတာရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကရာတမာရိဋ္ဌိကိုယူရတယ
2: ်မှန်
1: ပါဘူးယူရတယ်ဒါသေချာမှတ်စမ်းဟုတ
2: ်ပါဘူး
1: အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခြေဘက်ကဖြူတဲ့ကံကိုပါတယ
2: ်ဖြူရကျုပ်ပြီ
1: းပါဘာကြဲဖြူတဲ့ကံကဖြူတဲ့ကျုပ်ဂိုင်းခင်ဗျားတို့အမဲပြီရောတဲ့ကံဆိုတာကတော့အင်းရှာထားတာပြီးပြီကမစင်ကျဲဒါလေးနဲ့လူတွေကြမ်းပေးလေကမ်းလေဒီလိုရောမရှိဘူးရှိပါဘူ
2: း
1: ဗျာဒါဖြင့်အမဲဖြူပဲနေတယ်ရော
2: ပါဘ
1: ူးအဲဒီရောတဲ့ကံကလည်းအမဲဖြူပဲရောပြီးကျူပြီရှင်းမလားရှင
2: ်းပါဘူ
1: းအမဲဖြူရောတဲ့ကံကအ
2: မဲဖြူရောပြီးကျူ
1: ပြီအမဲဖြူရောပြီးကျူပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာကံမက်ကံကတော့ကိုယ်တဲ့အမဲလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူ
2: း
1: အဖြူရော
2: မဟုတ်ပါဘူ
1: းအမဲဖြူရော
2: မဟုတ်ပါဘူး
1: ဘသူကတော့ဖြင့်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဖြစ်တော့ကြောင့်သူကရေဒီကံ၃ခုကိုဖြတ်ချင်ဒီကံက
2: မှန်ပါဘ
1: ူးဒီကံသုံးခုကိုဖြတ်ပြတ
2: ်ပ
1: ါတဘာကြမှန်ပါဘူ
2: း
1: အမဲကိုလည်
2: းချက်ပါတယ်ဗျာ
1: အဖြူ
2: မှန်ပါဘ
1: ူးအမဲဖြူရောတဲ့ကံ
2: ချက်ပါတယ
1: ်ဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်ဒါဥပဒနာကံမက်ကံပဲသူကနိဗ္ဗာန်ကျူပြီမှန
2: ်
1: ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီထဲမှာ၄မျိုးထဲမှာဘယ်ဟာဒီဘုရားလိုတော်ကြလဲတေတေချာချာအရေးကြီးပါသလဲဆိုတော့မေးလိုက်တော့ဥပါတို့ဘာဖြေကြမလဲအမဲဖြစ်မရောတဲ့ကံဘုရားတို့ဥပဒနာကံမက်ကံသူကဘာကြောင့်တုံးလို့မေးတဲ့ခါကျဘုရားသခင်ကဒီကံ၃ခုကိုဖြတ်နိုင်တယ်ကွာသဘောကျလ
2: ား
1: ဇေယကဒီကံလောက်လိုက်လို့ရှင်ဒုတိယ7ပါးလောက်လိုက်ရှင်အပယ်သွားအဲ့ဒီကံကိုလည်းအပယ်မသွားအောင်ဒီကံလောက်လိုက်ရင်ဖြတ်တယ်
2: ပြတ
1: ်

0: တို့ရွှေနဂါးကြီးတို့တရိษံတို့ငါတရိษံထူးထူးလဲလဲတို့အသူကမြင်းတို့ဥက္ကမောင်ကြီးဒါတထူးတော့မထူးဘူးလ
1: ား
0: ထူးရင်ဒုညာဆိုရစ်တောင်းမနိုင်ရလား အဲ့ဒီကံတွေလုံးမိထားပြန်လဲဒီကံလုံးမပြတ
1: ်
0: တဘောက
1: ြပ
0: ါဩဒါဖြင့်ဥဇံရေဒီကံဖေးရေးကြည့်တဲ့ကံပါလား
1: မှန်ပါပ
0: ါဥပါရင်ရေးပြီဗျာ
1: ရေးပြ
0: ီဒါပြန်ဥပါဒနာကံမက်ကံဒီဒကာရမတို့ကံ၃မျိုးကိုဖြတ်တယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: အမဲကံကိုလေ
1: တ
0: ာပါပါအရှုကံတာပါပ
1: ါ
0: အမဲဖြေရတဲ့ကံ
1: တ
0: ာပါပါဩအမားကူတွေပြင်ပေးတာသူပဲ
1: မှန်ပါပ
0: ါဒကာရမတို့ဘယ်လိုဆုံးမရချက်မှန
1: ်ပါပါပြည့်ရတာပ
0: ါဩဒါလေးကိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့လို့ဩဒီကံလေးများလုပ်လိုက်ရလို့ဆရာမားတွေကုံလျှော်ပြည့်အကိုရာရှိသေးရဲ့ဟဲ့
1: မှန
0: ်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါပါဘုရ
1: ား
0: ကိုစားရာရှိသေးရဲ့ဟဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အတက်ဆရာပါပါသေးတယ
1: ်မှန
0: ်ပါဘူးဗျာဒေဝကြီးပြီးဒီကလာနေကြတယ်ကိုကငငယ်ချင်းခါတော့ငါမသိခဲ့လို့မလိမ္မာခဲ့လို့အဲတော်အောင်နေခဲ့တာဒီရှိကြမှာပေါ့ဗျာ
1: ရှိပါ
0: ဗျာရှိပြင်ရှင်းများသလားမပူနေဟုတ်ပါဘူးဗျာအုံးတို့ကိုစားရာရှိသေးရဲ့ရှိ
1: ပါဗျ
0: ာဘာလို့တော့ဒီကံလုံးလာလို့ရှင်ဒီကံนี่ဘာလို့တတ်တုံးလို့မေးတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီဒီကံကိုလည်းအကျိုးမပေးအောင်ဖြတ
1: ်
0: ဒီကံလည
1: ်း
0: မှန်ပါပါဒီဘက်ကံရော
1: မှန်ပါပါ
0: ဒါပြန်အမဲလည်းဖြတ်တယ်လည်းသူမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဖြူကံမကောင်းတဲ့အဖြူကံလေးဖြတ်တယ်လည
1: ်းမှန်ပါပါ
0: အမဲအဖြူရောနေတာတွေဖြတ်ပေးတာကို
1: မ
0: ှန်ပါပါဩော်ဒါပြန်ကျွတ်တော့အာကိုရာစကလေးတရှိသေးတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါအဲဒီကံကိုကျွတ်တော့ဒီအေးသေးကြီးထားပြီးတဲ့ကာလလောက်ရမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားသိကြပါလား
1: ဒ
0: ါကအလုတ်ခွန်နဲ့ပြမှာပုံရှင်းမှာနော
1: ်
0: ကဲနှစ်ပြင်မှာပြကြစို
1: ့
2: ထာပုရိသောအငြိစိညာဥဒ္ဒရဏိအာဒာယအကင်ပိနိပါတိသမေတိသောဘာတုကရိသမိတိဘုရားရှင်ကဥပမာလေးတစ်ခုဖြင့်ထပ်မှဟောတယ်နော်ဝိခဝေရှင်သာယတို့တရားထာမြင့်ဖြစ်နေဖြစ်ရာနှင်ခင်ဘုရားလောကဥပမာတိကဒုက္ခံ၆သွေလည်းရဲ့ရှိသောကောလပံအစီခန်းချောင်းလည်းရှိသောကထံတိကိုကထံထင်ကြောင်းသည့်အထီရှိလျောဤအထဒုက္ခနဲ့ပရိသောရောက်ကြသည်ယောသည့်ဥဒ္ဒရာရဏိမိဘုခုံကိုအာဒါယယူ၍အကိမိကိုအပိနိဖန်တိသမိငါဖြစ်စေအံ့ဒေဇောမိဓမ္မိဖြင့်ကိုတေဇောအဘုဒ္ဓကိုဘတုကရိသမိငါထင်ရှားပြုပယဣတိဤသောနှလုံးပဲ၍အခင်ဆင်းရဲဆက်ရောက်လာလျာဤရှင်သာယံတို့အစိုးရအစိတ္တတိခန်းချောက်ပြီး၆တွေနေတဲ့အင်းရှိတယ်ဆိုကြသို့ယောက်ျားတယောက်ကလည်းမိဖို့ခွန်ကိုယူပြီးတော့လာပြီးမိကိုဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်အမှုတက်တင်ကိုထင်ရှားအောင်ငါပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိညက်ဖြင့်ဆက်ရောက်လာပြီးတန်ကင်းမညာထဘိခဝေအပိနုသောပုရိသောအမောဒုက္ခံကတံကောလပံဥဒ္ဒရရဏိအာဒါယအပိမံထင်တောအင်္ဂမိနိဗ္ဗာန်တရားတေသဗ္ဗတုခရေယတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တန်ထုံငါဖျားမင်းမဲ့မေကုကိုဒုံမေသင်ခြေတတော်တိကိမညာထအတုအောင်မေမှတ်ထင်ယူဆကြကုန်သနီခြေတယံတို့ငါဖျက်ခုမင်းမဲ့မေကုကိုသင်ခြေတတော်တထွေပဲလို့ထင်မြင်ယူဆကြတည်းသောမရိနာထေယောညာနီအမုံဒုက္ခကထံကောလပအစုတ္တအစိတံခန်းချောင်းလျက်ရှိသော၆သိသောထိုထင်းကိုဩရာရဏိမိဘုခုံကိုအာဒါယယူရအမိမန်ထင်တော်ပုခေတိရှိသောအငိမိကိုအမိနိဖန်တယအမိနှုတ်ဖြစ်စေနိုင်ရပါသလားဒေသအမှုတငင်ကိုပတုကရိယအမိနှုတ်ဖြစ်ထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလားဤနည်းဤသို့မေတော်မူ၏ရှင်သာယံတို့အစုံနဲ့အစင်းတန်ခန်းချောင်းနေတဲ့၆တွင်နေတဲ့ဒီတသားကိုမိဘခွန်ကယူမိယောက်ျားတယောက်ကမိဘခွန်ယူလာပြီးတော့ပွတ်တိုင်းမယ်ဆိုရင်မိင္ခထင်ရှားဖြစ်နိုင်ပါသလားအမှုတက်ငွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသလားလို့ဒီလိုမေးမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယဟန်တော်မြတ်ကအေဝံဗန္တိမမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေနိုင်ပါれဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားကြတယ်အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာမင်းရှိလေအေဝံမေယောကမိခဝေယတကတသိကခတတတိအဘဝိတအဘုလိကတလဘဏိတတမရောဩဒရလဘဏိတတမရောအာရမဏံဘိခဝေခြေတယတ္တဧဝမိယောခောဤဥပမာအတုံသလိ ယတနာတသိအမမထတဆုံးညောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိကာကတသတိကာကတသတိကိုအဘဝိတမမောများအတ္တိအမူလကတကျင်းဖန်များစွာအလိလမပြုအတ္တိဟောတိဖြစ်တတထုံပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌မာရောကိလေသာမံစိတ္တိသိဩဒရံဝရောက်ခွင့်ကိုလည်းပတိရရှိနိုင်၏တတထုံပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌မာရောကိလေသာမံစိတ္တိသိအာရမဏထောက်ရတ္တိယဆွေခိုင်းဆရာကိုလည်းပတိရရှိနိုင်ပေ၏ကံကံတတိကမ္မထံကိုမပေါ်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာမန်စစ်နေတဲ့ဝင်ရောက်လာနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိလေသာမန်စစ်နေရဲ့ထောက်ရတရားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဟောမှန်မှန်မှန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ညာဉာဏ်မိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပထမမတွေ့မှု32ခုထပ်သာအစုပုံလို့တွေ့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့သက်သာရမရဘူးလားရသွားပြီအဲဒီကနေရှိတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့တမာတိရဲ့ဆွမ်းအင်ဖြစ်သံမြမ44မြောသောယုတ်တရားမွေးခြင်း44မြောသောယုတ်တရားဆက်သဖြင့်42ခုတတမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပြီမျက်စိနဲ့မြင်လျားတစ်ပြည့်အတွင်းမှာအကျဉ်းကလေးထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံးချင်းခံမှကိလေသာမှန်စစ်တင်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုနန္တရားတွေကိုဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တိမိဥပဒနာရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုချင်းကမှလည်းကိလေသာမှန်စစ်တည်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါ်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကိလေသာမှန်စစ်တည်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမရနိုင်သလိုဘယံငေတာတတိကမ္မထံကိုမပေါ်များနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမလည်းကိလေသာမှန်စေသီရင်ကလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးလာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးပွင့်လန်းမနေဘူးလားပွင့်လန်းနေတယ်ဒါကြောင့်တရားထာမိမင်္ဂမေဥဒကမဏိကောရိတောဒုသောအန္တရေထပိတောမင်္ဂဝေရှင်တယံတို့တရားထာမိဖြစ်နေဖြစ်ရနှက်ခိုင်ခွဲရလောကဝုမာတိကရိတောအချင်းကြီးတော်တို့ရိတောစေတုံးလည်းရေမှစေတုံးလည်းရှိသောတုံဆောရေမရှိသောဖြင့်အချင်းချင်းဖြစ်သောဥဒကမဏိကောအိုစင်ရေကြီးကိုအာဒရေပြုခွေထဲ၌ထမီတော်တိထသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ညီရင်ဗလာကျင်းနေတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အိုစင်ကြီးတခုကိုမြေခွေပေါ်မှာတင်ထပြီဆိုကြသို့နော်အထဗုဒ္ဓတော်အာငိစင်ရဥဒကပါရအာဒယအထဒုက္ခ၌ဘုရင်သောယောက်ျားတရားသည်ဥဒကမာရအာဒာကရေကိုသဲဆောင်၍အခင်ဆင်းရဆက်ရောက်လာလျာ၏ယောက်ျားတရားကရေရင်ထမ်းပြီးတော့တခါတည်းဒီအိုစီကြီးနဲ့ချင်းကလာပြီးချင်းကလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဒံကိမင်္ဂထဘိက္ခဝေအမိနုံသောဘုရင်သောလဘိတာဥဒကတန်တိခေပဏန္တိဘိက္ခဝေရှင်သာယံတို့တန်ထုံငါဖျားမိမဲ့မြေကောကိုတုံးမင်းတင်ရှင်သာတို့သည်တင်ရှင်သမီးတို့သည်ကိမင်္ဂထအတောအောင်မဲ့မှန်ထင်းယူဆကြကုန်သနီငါဖျားမင်းကတခုမင်းမယ်ဒီမင်းမယ်မင်းကုန်ကိုသင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြသလဲအနောမူနာထေရောင်ကြတဲ့ဥဒင်္ဂတာယေအိနိခေမနထေလုံးခြင်းကိုအမိနုရရှိနိုင်ပါသလားနိခေပနအမိနုထေလုံးနိုင်ပါသလားဥရမဘာမှမရှိဘူးဂယုခွေတခုပေါ်မှာဒီဥစီကြီးကိုတင်ထားတယ်ယောက်ျားကလည်းရေရည်သေးလာပြီဒီအုံးကြီးနဲ့လောင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရေရည်တွေကအထက်ကိုဝင်သွန်းနိုင်တဲ့သဘောရှိပါသလားအထက်မှာဒီနေနိုင်တဲ့အထက်ကိုထည့်ထားလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမင်းကြီးမင်းကြီးတဲ့အချိန်ကမှယဟန်တော်များကအေဝံမန္တိမှမမြတ်စွာဘုရားဒီရေရည်ကိုအိုးရင်းကိုလောင်းထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ထည့်ထားလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အေဝံမေဝံကောမိဂဝေယတကန္တသိကကနတတိအဘဝိတအဘူလိကတာလဘေနိတ္တမာရောဩနရလဘေနိတ္တမာရောအာရမဏဘိခွေခြေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတလှင်ယန္တကတတိအခြင်းမှမထတသောညောသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သင်္ကခတတတိကခတတတိကိုအဘဝိဓမ္မပေါ်များအတိအမူလကတကျင်းခံများစွာအလိလမပြုအတိဟောတိဖြစ်တတထုံပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တတိမာရောကိနေတမံစိတိသည်ဩဒရံဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလဘေတိရရှိနိုင်၏တဏ္ဍထုံပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌မာရောကိဉ္စတမံစိတ္တိသည်အာရမဏထောက်ရာတရားဆွေးခိုင်းစရာကိုလဘတိရရှိနိုင်၏။ဥရမကဘာမှမရှိဘူးနော်။ခန္ဓာကိုယ်ရမကကတတိကမ္မထံကိုပေါင်းပြမထားတဲ့အတွက်ယင်းခန္ဓာအင်းကြီးကယင်းမရှိတဲ့အိုးလုံးဘလာကျင့်မနေဘူးလား။က ရှင်းနေတယ်ဘာမှမရှိတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိန်းမှတ်ပြီးမနေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကုသိုလ်တရားတွေကိန်းမှတ်မနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးရဲ့အတွင်းတော့ကိလေသာမန်စစ်နေရင်ကဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဝင်ရောက်လို့မရဘူးလားရတော့ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကတ္တတတိကမ္မထံကိုမပွားသင့်ဘူးလားဘာနေမှာလဲကိလေသာမန်စစ်တည်တည်ရဲ့နှိမ့်စက်တဲ့တန်ချက်ကိုမခံလို့ကြဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲဒီကံကတ္တတတိကိုပွားများဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမြောင်းမြန်နှံပြီးတော့လည်းတဖန်ထပ်ပြီးဒီကံကတ္တတတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုဆက်လက်ဟောပြတယ်ယတကတ္တသိဘိခဝေကံကတ္တတတိဘာဝိတာဘူလိကတာနန္တတလဘတိမာရောဩတာရဏတတလဘတိမာရောအာရမဏံဘိခဝေခြင်းတယံတို့ယတကတသိအကျင့်အမှန်မှန်ထတုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝါသည်ကကတတတိကကတတတိကိုဘာဝိတာပောများအတိဘုလူမူလင်ကတချင်းဖမ်းများစွာလိလမြောသည်ဟောဒီဖြစ်၏တတထုကကတတတိကိုပောများနေသောကျင်းဖမ်းများစွာအလိလမြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌မရောကိတမံစင်သည်သည်ဩဒရဝံရောက်ခေကိုနလဘတိမရရှိနိုင်တတထုံကကတတတိကမဏံကိုပေါ်များလျက်ရှိသောကျင်းဖန်းများစွာအလေလာပြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌မာရုံကိလေသာမှန်စေသည်သည်မအာရမဏထောက်ရာတရားချွဲကြင်စရာကိုနှလပတိမရရှိနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မစွန်ကံကတတတိကမဏံကိုပေါ်ပြီးကျင်းဖန်းများစွာအလေလာပြုပြီးဝင်နေထွက်လေရှိတယ်ဒီလင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုယုံပြီးဗရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ဆိုတဲ့ဇန်သမားတိတွေကိုဝင်စားတယ်။ဒီကနေတိစိတ္တမြင့်32ခွဋ္ဌာတရေရှုတယ်။52ခွဋ္ဌာတရေရှုတယ်။ထို52ခွဋ္ဌာတို့မှတိရှိနေတဲ့ဓာညီလေးပါအစရှိတဲ့ယုံတရားတွေကိုသိသိတယ်။ထိုယုံတရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိတယ်။ထိုယုံနဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကောတရားနန္တုတ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အစဉ်အထိရောက်ပြီးဆုံးကြစို့နော်အဲ့ဒီအစဉ်အထိကံကတ္တတိကမ္မထံကိုဉာဏ်ခံများစွာအလိလာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ကံကတ္တတိကိုပွားများအထုနေစေထိုအချိန်ခါမှာကိလေသာမှန်စစ်တည်တည်သည့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအစ္ဆဒဘဲကြီးကြီးဘိဒ္ဓဘဲကြီးကြီးယုတ်တရားကိုပဲကြည့်ကြည့်နန္တရားကိုပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားဒေသမှန်တယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ကြားဖြစ်အမြင်မပြအညံပန်းနှိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားဒေသမှန်တယ်မပြည့်စုံပဲအကျင့်ကျအခိုင်မှန်တဲ့တရားအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားဒေသမှန်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာထိုအချင်းခံနဲ့ဒါကငါပဲဒါကငါရဲ့အတ္တပဲဒါကသူပဲဒါကသူ့ရဲ့အတ္တပဲသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပဲသူဟာပဲစက်တင်ဖြစ်ငါဟာပဲစက်တင်ဖြစ်ဒီလိုဆွဲနေယုံကြည်နေတဲ့တဏှာကမနာကဒိဋ္ဌိဆွဲတော့ဝင်ရောက်ခွင့်ရပါအောင်မလားမရဘာဖြစ်လို့လဲငါကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက်ဖြစ်မိပြည့်နေတဲ့ယုံတရားစုပေါ်နန္တရားစုပေါ်အကြောင်းတရားစုပေါ်အကျိုးတရားအစုအပေါင်းကတွေ့နေတဲ့အတွက်ဒုချင်းကမှငါရှာလို့မတွေ့တော့ငါဟာဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးငါရဲ့အတ္တဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဘိဒါလှုပ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းသူရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးယုတ်တရားစုဘုံဏတရားစုဘုံအကြောင်းတရားစုဘုံအကြောင်းအကျိုးတရားအစုဘုံပဲတွေ့တယ်ဒီယုတ်နိုင်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံနေတာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူရှိသေးလားမရှိဘူးသူမရှိတဲ့အတွက်သူဟာဆိုတာကရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးသူဟာလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးနိမိညာရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတဏ္ဍာမနဲ့ဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာမှန်စစ်သင်တို့နေဝင်ရောက်လာခွင့်ရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးနော်ကိလေသာမှန်စစ်သင်တို့ရဲ့ထောက်ရတရားဆွေးခင်စရာကထိုးချင်းခံမှာရှိရောမလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မိဘိခဝေပုရိသောလူကံတုဒ္ဒအကုဏ္ဏတပ္ပတာရသဗ္ဗတာရမယေအင်္ဂလဖလကေပကိမေဟာဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြတယ်နော်ဘိက္ခဝေရှင်တယံတို့တရားဓမ္မဖြင့်နှစ်ပြည့်ရန်တိုက်ခိုင်ဝေရလောကဥပမာတိခပရိသောယောက်ျားတယောက်သည်လောကံသုတ္တဂုဏံပေါ်ပါနေတဲ့ခြီလုံးအခြီလုံးကိုသဗ္ဗတာရတမယေအလုံးစုံသောအနည်းဖြင့်ပြီးသောအင်္ဂလဖလကေတကားပြင်းချက်ပေါ်၌ပခိပေးရပြစ်ထက်လျာ၏ပေါ်ပါနေတဲ့အခြီလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်အထုသဖြင့်တင်သားနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အချီဘိန်းလုံးလေးတစ်ခုဆိုကြစို့ အလုံးစုံအနှစ်ဖြင့်ပြည့်လုံထားတဲ့တကယ်ရက်တစ်ခုရှိနေပြီ။အဲဒီတကယ်ရက်ကလည်းတက္ကမတတ်ထားပြီဆိုကြဆိုထောင်းနေတယ်။ထောင်းနေတဲ့ဒီတကယ်ရက်ကအနှစ်ဖြင့်တင်သားအနှစ်ဖြင့်အတိအကျလုတ်ပြီးချုံးဝှေ့ထား။ချုံးဝှေ့ထားတဲ့ဒီတကယ်ရက်ဘွားကအချီလုံးလေးတစ်လုံးသွားပြီးတော့မိန်းလုံးလေးတစ်ခုတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအချီလုံးကဒီတကယ်ရက်ပေါ်မှာထောက်ရတရားကိုရနိုင်မလား။မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်။တံခင်မင်းတဒုက္ခဝေအပိနုသောပုရိသောတံလဟုကံသုဒ္ဓဂုံလံသဗ္ဗတရမယိအက္ကလဖလကေလဖိဒဩတရံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တံထုံငါပြံမိမေမေကောကောတုံမေသင်ခြေတတို့တိကိမင်းညထအတောအောင်မေမှတ်တင်ယူဆကြဂုံသနီငါပြံမိမေမေကောကောသင်ခြေတတို့သင်ခြေသမီးတို့ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြသလဲသောပုရိသောထေရံကြတိတံလဟုကံသုဒ္ဓဂုံလံထိုပေါ်ဘတဲ့အခိလုံကိုသဗ္ဗတရတမယေအလုံးစုံအနှစ်ဖြင့်ပြီးသောအက္ခလဖလကိတကယ်ရပြင်းပြပေါ်၌ဩတရံထောက်ရတရားကိုလဖင်ထအပိနှုရနိုင်ပါသလားတကယ်ရပေါ်သွားတင်ခဲ့ရင်အနှစ်ဖြင့်ပြီးနေတဲ့တကယ်ရအပေါ်မှာသွားတင်ခဲ့ရင်ဒီပေါ်မှာနေတဲ့ခြေလုံးလေးဟာထောက်ရတရားကိုရနိုင်ပါမလားတဲ့နော်နောဟိတံဗန္တိဗန္တိဘုန်းတော်နေဝထွန်းလင်းတောက်ဖတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဧတံဤငယ်သောထောက်ရာတရားကိုရရှိနိုင်ခြင်းသည်နောရှိမသိပါတကယ်ရကထောင်းနေတယ်ချောနေတယ်မှုတ်နေတယ်အနှစ်ဖြင့်ပြီးတယ်အလုံးတကယ်ရကြည့်လိုက်တော့လည်းအနှစ်ကြီးပဲအဖို့တိမရှိဘူးမာနေတဲ့အချင်းသစ္စာဘိလုံးလေးတစ်ခုကိုသွားပြီးတင်ကြည့်လိုက်ပါဒီတကယ်ရပုံမှန်ဒီသစ္စာဘိလုံးလေးအချင်းလုံးလေးကတင်နေနိုင်ပါမလားမတင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်မတင်နိုင်တဲ့အကြောင်းယဟန်ကြီးကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားဘာအမင်းရှိလဲဧဝမေဝကောမေခမေယတကတသိကကတတတိဘာဝိတာပုလိကတာနတ္တတလဘတိမာရောဩတရဏတ္တတလဘတိမာရောအာရမဏဗိခဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝကောဤဥပမာအတုသာလျင်ယတကတသိအခြင်းအမမတ္တသုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝသည်ဘာယကတတတိကကတတတိကောဘာဝိတာပေါ်များ၍ထာအာဤပုလိကတာကျင့်ဖန်များစွာအလေလာပြည့်ဝထာအာဤတတ္တောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမှန်စစ်သည်သည်ဩတရံဝင်ရောက်ခင်ကိုနာလဘတိမရရှိနိုင်တတ္တောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမှန်စစ်သည်သည်အာရမဏထောက်ရတိယဆွေးကင်စရာကိုနာလဘတိမရရှိနိုင်ဒီဥပမာနဲ့မြင်သရတို့ကာကတတိကိုဂျိဖာများစွာအလိလပြုနေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာမှန်စစ်သည်သည်ဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်မရနိုင်ဘူးဒီနေတာမန်စစ်သည်ရဲ့ဆွဲကင်မိတယ်စရာအခွင့်အရေးကိုမရနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ပေါ့ကာငဏတတိကမ္မထံကိုအထင်သေးဖို့ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးတချို့ကယုတ်ကအလကားပဲစိတ်ကိုယ်တော်ဘုရားဟောတဲ့အတွက်စိတ်ကိုယ်တော်ရှုရမယ်စိတ်တနုပသနာသာဖြင့်လိုရင်းဖြစ်တယ်တချို့ကဒီလိုပြောတယ်တချို့ကလည်းစိတ်တနုပသနာကိုဥစားပေးချက်နော်ဘုရားရှင်ကတော့ဒီကာကတတတိကမ္မထံပေါ်များခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများပုံတွေကိုဟောနေပါလေနော်သို့တော့ကာကတတတိကမ္မထံသည်မမထပင်တသက်ကိုရှုတဲ့ကမ္မထံမျိုးကဟုတ်သလား
3: မဟုတ်ဘူ
2: းယုတ်တရားတသက်ကိုရှုနေတဲ့ကမ္မထံမျိုးကဟုတ်သလား
3: မဟုတ်ဘူ
2: းယုတ်တရားကိုအာယုံယုံပြီးယုတ်တရားကိုမှီတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှုပွားတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မဂ္ဂတိဘုဒီယုံနာကြောင့်ကျွတ်တို့ရဲ့ယုံနာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုံနာနေကအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွေ့ရင်းကြီးဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအဆက်မပြတ်သက်တည်းဖြစ်နေရင်အိစ္ဆဒကြည့်လဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်။ဗိဟိတကြည့်လဲအိစ္ဆဒတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်။ယုတ်ကြည့်လဲအိစ္ဆဒတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနာကြည့်လဲအိစ္ဆဒတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအကြောင်းတရားကြည့်လိုက်အိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအကျိုးတရားကြည့်လိုက်အိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတိတ်ကြည့်လိုက်အိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအနာဂတ်ကိုနှံကြည့်လိုက်တော့လေအိစ္ဆတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံနေတာတွေ့နေပြီအဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာမန်စစ်တိများဝင်ရောက်လာခွင့်ရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးတဲ့နော်
3: ဒါဖြစ်လို့လေ
2: အနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်ကမာနဇွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒုက္ခဥပါဒနာဉာဏ်ကတဏဇွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အနတ္တဥပါဒနာဉာဏ်ကအတ္တဇွဲကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ မျက်စိမြင်မိရတဲ့အတွက်မှာအကျဉ်းကလေးပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုမြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတစက်အမြဲတလဲစက်မြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာငန်းငါလို့ထောင်တော့တက်ကြွနေတဲ့မန္တဇွဲတွေကိုဖြစ်နေအောင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးငါဟာဆိုပြီးလမ်းဆွဲယူလို့တဲ့အချိန်မရှိတဲ့အတွက်ငါဟာလို့ဆွဲယူနေတဲ့တဏှာဇွဲတွေကိုဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒီယုံနာကြတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကလွဲ့၍အတ္တကောင်၊ဉာဏ်ကောင်၊ဝိညာဉ်ကောင်၊အတ္တကောင်ဆိုရကရှာလို့မတွေ့ဘူး။ရှိနေတာကလည်း30ဘုံအတွင်းမှာယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားအစုပုံပဲရှိတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားအစုပုံထဲမှာမပြည့်စုံပဲအကြီးကဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တကိုလိုက်ရှာကြည့်တော့လည်းရှာလို့မတွေ့ဖြစ်နေပြီ။အဲဒီလိုရှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတ္တဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်နေကရင့်ကျက်လာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲကိုဒီအနတ္တဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ကဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်။ကောင်းဆောင်ကြီးသုံးဦးဖြစ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိဆွေတဲ့ဒီအစွဲကြီးသုံးစွဲကပြိုသွားရင်နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းအလုံးပြိုကွက်မသွားဘူးလားပြိုကွက်သွားပြီဒါကြောင့်ကိလေသာမန်စိတ်တိတို့ကဒီကင်္ဂရတတိကမ္မထံကိုဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါသည်အတိုင်းဈိမ်ဗံလက်စွာထက်ကတက်ကပေါ်မြတ်အထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုတရားဓမ္မိပိခဝေအလံကထံသတ္တနေဟအထပုရိသောအကိစ္စယဥဒ္ဓါရဏေအထာယအကိပုနိဖာတိသမိဒါသောတေသောပတုခရိတမိတိဘဝခြင်းတယံတို့တရားဓမ္မိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရနှခေဝေယလောကဥပမတိကသတ္တနေဟအသောတအစိဒ္ဓနှင့်တကွာသောအလံကထံဆွဆွနေတဲ့ထင်းကိုအလံကထံဆွဆွနေတဲ့ထင်းသည်အထိရှိလျာ၏အဇောတအစိတအမိအဝရှိနေတဲ့စွတ်စွနေတဲ့ထင်းစုံနေရှိတဲ့ဆုံးချက်ဆိုနော်အထဒုက္ခနေပရိသရောက်ကြတယောက်သည်ဥဒ္ဒရာရဏိမေဘုခုံကိုအထာယယူ၍အကိမိကိုပိဋိဖန်တိသမိငါဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေအပ်တိသောအပုန်တငွေကိုဘာတုဂရိတမိထင်ရှားအောင်ငါပြုပေအပ်ဤတိဤသောနှလုံးပိုက်၍အကိစိယဆက်ရောက်လာလျာဤရှိရခင်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ကုကခုခေတ္တခင်မိဖြစ်တဲ့မိကြီးအမျိုးမျိုးမပေါ်ခင်ရှိရခင်ကတော့မိဖို့ခုံလေးကိုအသုံးပြုကြရပါတယ်။အဲဒီမိဖို့ခုံယူလာပြီးတော့ထင်းစိုတွေကိုမိတော့အောင်ငါပြုလို့မယ်အပုဒ္ဒဝိရိဖြစ်အောင်ငါပြုလို့မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိညာဖြစ်မိဖို့ခုံလေးကိုရောက်ကြတယောက်ကယူပြီးလာပြီးယူလာလိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲတံခေမင်းညထဘိခဝေအပိနုသောပုရိသောအမောအာနန္ဒခထာတတနိဟံဩဒရဏိအာဒါယအပိမန္ထေတောအေကိအမိနိခန္ဒိယတေသောဘာတုကရိယာတိဘိခဝေခြေတယံတောတန်ထောငါဖျာမိမေဘေကုံကောဒုံမေသင်ခြေတတောတိကိမင်းညထအတောအောင်မေမှတ်တယူဆကြကုန်တနိသောပုရိသောထောရောက်ကြသည့်အမောအာနန္ဒကထာတတနိဟံအသုဒ္ဓအစေဒဟိတကဝဖြစ်သောထောထင်းထင်းတော်ကောဥဒ္ဒရဏိမိဘုံခွန်ကောအာဒါယယူ၍အဘိမှန်ထင်းတပ်ပွတ်တိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအခင်မိကောအဘိနိဖန်တိယအဘိနုဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေနိုင်ရပါသလောတိသောအဘုဒ္ဓငွေကောပါတုကရိယအဘိနုထင်းရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလောဣတိဤသို့မေတော်မူ၏ခြင်းတယံတို့ယောက်ျားတို့သည်ထိုစုံနေတဲ့အစုံတဲ့အစိမ့်တဲ့နေတကွာသောထင်းတို့အစုံကြီးကိုမိဘခွန်ယူပြီးတော့ပွတ်တိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိကိုထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလားအဘုဒ္ဓငွေကိုထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလားဒီလိုမေးကြည့်တယ်။အဲဒီခါကျတော့ယဟန္တာမြတ်ကနောဟိတံဗန္ဒီဗန္ဒီဘုဒ္ဓနေဝန်ထွန်းရင်တောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဣတံဤကဲ့သို့မိကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်နောဟိမသိမ့်မာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိပြုလုပ်ဖို့ရန်ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲဒီခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဘာဆက်ဆုံးဆုံးမှလဲဧဝမေဃောပိကဝေယတ္တကတ္တသင်္ဂကတ္တသတိဘာဝိတာပုလိကတာနတ္တတာလဘတိမာရောဩဒရဏတ္တတာလဘတိမာရောအာရမဏပိကဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဃောဤဥပမာတုသာနှင်းယတ္တကတ္တသိအကျဉ်အမမထရတုံညောသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝသည်ကာယကတ္တသတိခာကတ္တသတိကိုဘာဝိတာပေါမြအာဤဘုလိယကတ္တကျင်ဖာများစွာအလေးလားပြုအပ်၏တတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ယတ္တန္တနှိမ့်မာရောကိလေသာအပုမိဆိုတဲ့ကိလေသာမန်စိတ္တိသည်ဩဒရဝေယောခွင့်ကုဏလဘတိမရနိုင်တတထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာအပုမိဆိုတဲ့ကိလေသာမန်စိတ္တိသည်အာရမဏထောယတိယဆွဲကံပြာကုဏလဘတိမရရှိနိုင်ကံကတ္တတိကမ္မထံကိုငါပြောဟောတဲ့အတိုင်းစိတ္တိကြပေါ်မြတ်အထုတ်နေတဲ့ ကျင်းပန်များစွာလေးအလေးလာပြုတ်နေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာကိလေသာအပူမီးလို့ဆောအပ်တဲ့ကိလေသာမန်စစ်တွေရဝင်ရောက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးကိလေသာအပူမီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိလေသာမန်စစ်တွေရထောက်ရတရားကိုမရရှိနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဘယ်နေတော့ဒီကအီးဒီရာဂဒေါသမောဟမာမနာအစရှိတဲ့ဒီကိလေသာဓာတ်တွေကအပူမီးလို့ဘုရားဟောထားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေလောင်မြိုက်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုကံကံတည်းကမ္မထံကိုဘွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မခံရဘူးဒီအမှုမီးတွေဝင်ရောက်ခွင့်ရအောင်မလားမရဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီကံကံတည်းကမ္မထံကိုမဘွားသင့်ဘူးလားဘွားသင့်တယ်ကိလေသာအမှုမီးရဲ့လောင်မြိုက်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုမခံရဘူးဆိုရင်ဒီကံကံတည်းကမ္မထံကိုဘွားများဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသေယတာမိဘိခဝေဥဒကမဏိကောမူရဥဒကသတမတေတိကောကံခဘေယောအန္တရေထပိတောဘိခဝေခြင်းတယတုသေယတာမိဖြစ်သည်ဖြစ်အနှက်ခင်ဘောရလောကဥပမာတိကဥဒကတာယင်ဖြင့်ပူရောပြည့်လျက်ရှိသောတမတေတိကောနှုတ်ခအယင်ဖြင့်တကဖပူရောပြည့်လျက်ရှိသောကံခဘေယောနှုတ်ခ၌ကြီးနိုင်၍တောင်းနိုင်လောက်အောင်ပူရောပြည့်နှင်လျက်ရှိသောဥဒကမဏိကောဩဇိယကြီးသည်အဥဇိယကြီးကိုအတာရေပြုခွေထဲ၌တပိတော့တင်ထအပ်သည်အတ္တဖြစ်လျာ၏။ယေရီအပြည့်ထက်ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းကြီးနှင့်အညီအမျှယေအပြည့်ထက်ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းမှာကြီးနာပြီးငုံတော့မှဆိုရင်တော့လုံရလောက်အောင်ယေပြည့်နေတဲ့ယေဩဇိယကြီးတခုရှိပြီ။ဒီဩဇိယကြီးကိုပြုခွေတခုပေါ်မှာတင်ထပြီဆိုကြသို့နော်အတ္တပရိသအကိစီယဥဒကပါရအာဒယတံခိမညတဘိကဝေအပိတုသောပရိသလဘိတဥဒကရာနိခေပနန္တိဘိကဝေခြင်းတယံတို့အတ္တကဒုက္ခအတ္တဒုက္ခ၌ပရိသရောက်ကြတို့သည်ဥဒကပါရအာဒယယင်းဒီဟူသောဝန္တော်ဝန်ဘုက္ခသဲဆောင်၍အကိစီယဆက်ရောက်လေလာလျာဤရောက်ကြတယောက်ယင်းဒီထမ်းပြီးတော့ဒီဩစီဒီနံဆက်ရောက်လာပြီဘိကဝေခြင်းတယံတို့တန်ထွန်သောဖျံမိမဲမင်းကုန်းကတောင်းမင်းတင်ရှင်သာတို့ဒီကိမညထအတောအောင်မေးမှတ်ထင်ယူဆကြကုန်သနီမဖျံမိမဲမင်းကုန်းတင်ရှင်သာတို့တင်ရှင်သမီးတို့ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြသလဲသောပိသာထေရောင်ကြတဲ့ဥဒကသယေဤနိခေပနံလောင်းထဲနှိမ့်တဲ့အခွင့်ရဲ့ကိုအပိနုအတ္တရရှိနိုင်ပါသလားအပိနုလည်းဘိခရရှိနိုင်ပါသလားဩဖျံကြီးရဲ့ကိုยีလောင်းထက်မယ်ဆိုတော့ရှင်ยีလောင်းထက်လို့ဝိနေလောက်တဲ့အခွင့်အနန်းကြီးတခုထွေရောင်ကျရရှိနိုင်ပါသလားမေးကြည့်တယ်မေးလိုက်တဲ့ခေကောင်မယဟန်တော်တွေကနောဟိတံပန္တိပန္တိဘုဒ္ဓောနေဟောထွန်းနေတော့ဟောတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားဣတံဤကဲ့သို့ยีကိုလောင်းထည်ကဲ့သို့ဩတဲ့သို့ဝင်သွားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဒီနောဟိမဖြစ်နေပါမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲဩရမယီတွေကပြည့်နေတယ်နော်ยีรีပြည့်နေတော့ထပ်ပြီးလောင်းထဲနိုင်မယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီยีรีရဲ့နေရာတီးရနေရာဒီဩဇေကြီးထဲမှာရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးအေဝမေဝကောဘိခဝေယတကတ္တစီကာကတတတိဘာဝိတပုလိကတာနတတလဘတိမာရောဩတရဏတတလဘတိမာရောအရမဏဘိခဝေခြင်းတယံတို့အေဝမေဝကောဤဥပမအတုတထေယတကတ္တစီအကျံမှမထံသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကာကတတတိကာကတတတိကိုဘာဝိတပောမြအာယိဘုရင်ကတကျင်ဖာများစွာလိလာပြုအပ်၏တဏ္ဍထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌မာရောကိလေသာမန်စစ်သည်သည်ဩတရံဝင်ရောက်ခေကိုနလဘတိများရှိ၌တဏ္ဍထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌မာရောကိလေသာမန်စစ်သည်သည်အာရဝဏဆွဲကင်တရားထောက်ရာတိယကိုနလဘတိများရှိ၌အလားတူပဲခြေသာယံတို့ကာကတတိကမ္မထံကိုပေါ်များအထုတ်နေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာကိလေသာမန်စစ်သည်သည်ဝင်ရောက်ခေမရနိုင်ဘူးကိလေသာမန်စစ်သည်သည်ဆိုကံမိတွင်တရားထောက်ရတရားကိုလည်းမျက်ရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုပြောတယ်နော်ဒီတော့ကိရိတာမန်စိဒီရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမပေးခြင်းဘူးဆိုကံတရားကိုထောက်ရတရားကိုမပေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဟမ်းလဲဘယံကတတတိကမ္မထံရဲ့ကိုခုဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘယ်နှမျိုးလဲ78မျိုးနော်78မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်စနစ်တကျပွားများဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုယန္တကတိဘိက္ခဝေကခတသတိဘာဝိတပုလိကတာဘောယတယတအဘိညာတိသိကရဏီယသဓမ္မတစိတ်တံဘိနေနာမေတိအဘိညာတိသိကရဏီယယတတရတံတေဝသခိဘဘတံဘာပုဏာတိတတိသတိအာရဏေကခတတတိကမထံကိုဘောမြခြင်းလံအောင်ဖျက်ရှင်ကချီးမွမ်းခံနေတဲ့ဆက်ပြီးဖွင့်တယ်နော်အ အကျိုးကိုအာနိသင်တွေကိုဆက်လက်ဟောနေတယ်။ဘိက္ခမီရှင်သာရန်တို့ယန္တကတတိအကျဉ်းမမထာတုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကာယကတတတိကာယကတတိကိုဘဝိတာပောမြအဤဘုလိင်ကတံကျင်းဖန်းမြတ်စွာလေ့လာပြောဤသောထိုယဟန်တော်သည်ယတ္တအဘိညာတိသင်္ကရဏီယတ္တထို့သောအဘိညာဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှားထိုက်ကြံသောယတ္တယတ္တဓမ္မတအကျဉ်းအကျဉ်းတရားကိုအဘိညာတိသင်္ကရဏီယယထို့သောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှားစေတံစိတ်ကိုအဘိနိမ့်နာမိတ္တိရှေ့ရှုညွတ်စေ၏တတရတံတေဝထောထောရှေ့ရှုညွတ်စီရ၌ပင်လျင်တက္ခိပံပတံမြေမောကိုရိအဖြစ်သောတတိအာယအာယရဏိတတိအာယရဏိတတိဟူသောအကြောင်းပြသည့်တတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူတက္ခိပံပတံမြေမောကိုရိအဖြစ်သောပါပုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပါပေ၏ကံကံတတိကမ္မထံကိုငါပြန်ဟောတဲ့အတိုင်းပေါ်မြတ်ထားတဲ့ဒီဖံများစွာအလိလပြုထားတဲ့ယဟန်တော်တပါးရှိပြီဆိုကြသို့ထိုယဟန်တော်သည်ထိုသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသည့်ပြုနိုင်တဲ့တရားတစ်ခုကိုထိုသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုဝင်အပ်တဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရှေ့ရှုညွတ်စေပြီးညွတ်စေလိုက်လို့ရှိရင်တတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ထိုထိုတရားတို့၌ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်မင်းဒီထိုက်ပြီးအဖြစ်တော့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်မြတ်မောကိုထွတ်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုမေယဓမ္မိဘိခဝေဥဒကမဏိကောပုရောဥဒကနာသမတိတေကောကာယကာကမေယအတ္တရေထပိတောဘိခဝေစေတယံတို့တေယဓမ္မိဖြစ်နေဖြစ်ရနိုင်ခင်ပွဲရလောကဝုမာတိကဥဒကနာယင်ဖြင့်သမပုရောပြည့်နေလည်းရှိသောသမတိတေကောနှုတ်ခမ်းရင်းနှင့်အညီအမျှဘူရောပြည့်နေလျက်ရှိသောကာကမေယကြီးနိုင်၍တောင်းနိုင်လောက်အောင်ဘူရောပြည့်နေလျက်ရှိသောဥဏကမဏိကိုဥသိယေရှိကိုအာတာရိပြုခွေထက်၌တပိတောတိတအတိယန္တကသတိအကျဉ်းအမမထတ္တံယောသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝတိကာကတတတိကာကတတတိကမထံကိုဘာဝိတာပောမြအာဤဘုန်းဤကတံကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်၏သောထယံတော်သည်ယတ္တယတ္တအဘိညာတ္တသိကရဏီယတ္တထူသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှမ်းထိုက်တန်သောယတ္တယတ္တဓမ္မတအကျဉ်းအကျဉ်းတရားတော်ကိုအဘိညာတ္တသိကရဏီယယတ္ထူသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာစေတံမိမိရဲ့စိတ်ကိုအဘိနိမ့်နာမိတ္တိရှေ့ရှုညွတ်စေအံတတရတ္တိဝံထွန်းထိုတရား၌ပင်လျင်တတိအာယံရဏိတတိဟူသောအကြောင်းပြသည့်တတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူ။သက္ခိပံပတံကိုတိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိမြင်နိုင်သည့်အဖြစ်သောပပုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပါပေ၏။ကိုတို့ဉာဏ်ဖြင့်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်။ကာကတံတတိကမ္မထံကိုငါပြန်ဟောတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တရားကိုမြတ်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းသလဲ။ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုသည့်ပြုနေတဲ့ထူးတရားဘက်သို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတာညွတ်စေပါ။ရှေ့ရှုဆောင်ယူလိုက်ပါ။ဆောင်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိနိုင်တယ်။ဘယ်ခါမှလဲတတိတတိအာယရဏိတတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကထင်ရှားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားကရှင်းချက်ကလေးနဲ့တော့ဟောပါတယ်။တတိကလက်လွတ်နေပြီဆိုရင်တော့ရနိုင်ပါမလား
4: ။
2: မရနိုင်ဘူး။စိတ်ကလည်းထွက်ထွက်သွားတယ်ဗျာ။ညံ့ရတော့မထွက်ပါဘူးဒီနန်းလေးပဲဝေ့ဝေ့နေတယ်ဘုန်းကြီးကအောင်ပြောသလားအရှိအောင်ပြောသလားတော့မသိဘူးနော်ဒီနန်းလေးပဲဝေ့ဝေ့နေတယ်ပဲထားပါတော့ခေါတောင်ကြမှာပဲဝေ့ဝေ့နေတယ်ပဲထားပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုဝေ့ဝေ့နေမယ်ဆလို့ရှိရင်တော့ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့ပြုတ်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်ပြီးမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအမှတ်ခံလားအမှတ်မခံဘူးတွတ်တော်တတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကအာမခံတယ်။ဒီလိုခိုင်လုံတဲ့အာမခံချက်ရှိနေတဲ့တရားတစ်ခုပါနော်။ဒါကြောင့်ထိုးသောညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲ။သစ္စာလေးပါးရှိတယ်နောက်ပိုင်းလည်းဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။အစစ်မြင်မှတဲ့တရားတွေများစွာရှိတယ်။ဒီအစစ်မြင်မှတဲ့တရားတွေကိုထိုးသောညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတော့ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတဲ့ပြုတဲ့ခြင်းဒီတရားတွေကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလောကကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါင်းများဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နောက်တစ်ခု နေယတမိမိခဝေတမေဘူဝေကံဘာကေသတုရတပောက္ခရဏီအတ္တအာလီပန္တပုရဥဒကာသမတတိကကကမေယဘိခဝေရှင်သာယဟန်တို့တရားထာမင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်အနှံခံဝေယနောက်ကဥပမတိကသမေဘူမိဘာကေညီညွတ်သောမြေပြင်ထက်၌သတုရတပောက္ခရဏီလေးတော်ယေကံတိအတ္တရှိလိဖြစ်သည့်ဖြစ်လျာ၏အာလင်ဘန္တာတတမံယုဖြင့်ဖွဲ့ခြင်း၍ထာလျာ၏ဥဒကတာယေဖြင့်ပူရာပြည့်နေလျက်ရှိလျာ၏သမတိနိကကမ္မံယောနိအနိအမြတ်ဒီရှိသောယေရှိလျာ၏ကာကပေယကမ္မံယော၌ညက်လျက်ကြည့်တော့နိုင်လောက်အောင်ယေဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိလျာ၏ယေကံလေးတော်ယေကံတစ်ခုဓာတမဏိဖြင့်ဖွဲ့ထားတဲ့လေးတော်ယေကံတစ်ခုရှိပြီးယေကံလည်းအလုံးပြည့်နေတယ်ဓာတမကံမောင်ယုံနဲ့အညီအမျှရေတွေကပြည့်နေပြီကံမောင်ယုံမှာကြီးတကောင်ကထိုင်ပြီးတော့ဒီရင်ကိုလှမ်းတော့မယ်ဆိုရင်တောက်လို့ရလအောင်ရေကပြည့်နေပြီပြည့်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဓမ္မနာဗလဘာပရိသောရတော်ရတော်အလိမ့်မုံစင်းရအခင်စေရဥဒကံတိဘိကမေရှင်သာရတော်ဓမ္မနာထုံရေကံကိုဗလဘာပရိသောအကမောင်တန်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်တည်းရတောရတောအချင်းအချင်းအယအဖို့အဆုမှာအလိင်တမန်ယောကမုံစေရချိုးဖြဲ့လှလိုက်ရရဤဥဒကံယေနီတရတောထိုးထိုးတတမန်ယောမှာအခေစေရနူထွက်၍လာနိုင်ရပါသလောကံမောင်ယောအကံမောင်းတာနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကကံမောင်ယောတစ်ခုကိုတဏှာကနဲ့ယေရီလွတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ယေရီဟာထွက်လာနိုင်ပါသလားဒီလိုမေးကြည့်မင်းလည်းကြကဧဝံဗန္တိဗန္တိဘုသောနေဝံထုံနေတောက်ဖတ်တော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဧဝံထွက်လာနိုင်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားယေအမြင်စိကြမယ်ဆိုရင်စိကြတော့မရဘူးလားမရနိုင်နဲ့ဧဝံမြောဘောဘိခဝေယန္တကတ္တရှိကာကတတတိဘဝိတာပုလိကတာသောယန္တယတအဘိညာသစ္စေကရဏိယန္တဓမ္မတာစိတ်တံပိနိနာမေတိအဘိညာသစ္စေကရိယာယတတရတတေဝတ္ထိဘဘတံဘပုဏ္ဏတိတတိတတိအာယရဏေဘိခဝေရှင်းတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုသလင်ယတကတ္တိအကျဉ်မှမထတုံတယောသောပုဂ္ဂောတ္တဝတိကာကတတတိကာကတတတိကမထံကိုဘဝိတဘောမြအဤဘူလိယကတချင်းဖံများစွာအလိလာပြုအဤသောထောယဟန္တော်တိအဘိညာတိသိခရိယတာထုသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းဟထိုက်တံသောယတယံတတမတအကျဉ်တရားတော်ကိုအဘိညာတိသိခရိယယထုသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းကစိတ်တံစိတ်တကိုအဘိနိနာမေတိရှိရှိညွှန်စေအံ့တတတံဒေဝထိုးထိုးတရား၌ပင်နိသတိအာရဏေသတိတိဟုသောအကြောင်းပြတိသတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမို့တခိပံပတ္တကိုယ်ရင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့သိမြင်ထိုက်သည့်အဖြစ်သောဘပုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပါ၏မေနိယကိုလိုချင်တယ်ထိုးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနေပြုနေတဲ့ဒီတရားတွေဘက်သို့စိတ်ကလေးသာထိုးသောဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်ရှိရှိညွှန်လိုက်စမ်းပါဒီညာဒီကိုကိုယ်ရင်မြတ်ဖို့ထွက်ဖို့သိမြင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်ခါမှလဲတတိဇွန်တဲ့အကြောင်းတရားကထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီတတိကအလွန်အေးမကြီးဘူးလားကြီးနေတယ်သွားရင်လည်းတတိကြားရင်လည်းတတိထိုင်ရင်လည်းတတိအိတ်လည်းတတိစားလည်းတတိကိုယ်လည်းတတိဆန်းလည်းတတိဒီတတိလေးဖြင့်မိမိရှုမှန်းသုံးသပ်နေကြကမ္မထအာယုံအတွင်း၌အမြင်တည်းစောင့်ကြပ်ပြီးတော့ဘာများအထောက်နေဖို့မလိုဘူးလားမလိုအပ်နေတယ်နော်တရားထာမိဘိခဝေသူဘုံမယသတုမဘတိအခင်းညရတော်ယုတ်တော်အတ္တတိတော်ဩဒတန္တပတောတော်ဘိခဝေရှင်သယံတို့တရားထာမိဖြစ်နေဖြစ်အနှဲ့ခဲဘွေရလောကဥပမာတိကသူဘုံမယညီညာတော်မြေအထက်မြေပြင်၌သတုမဘတိလမ်းမြလမ်းမလင်ပြာပေါဆောင်ရအရ၌ဩဒတန္တပတောတော်ခြားထအပ်တော်နှင်တန်းရှိသောအာဇင်ညရတော်အာဇာနီမြင့်ကဲ့၍ထအပ်တော်အာဇိညာရထောယောတောအာဇာနိမြင်ကဲ့၍ထာအတောယထာတိအတ္တထိတော်ဒီနေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏အာဇာနိမြင်ဆိုတဲ့ကတော့အလွန်မြင့်တဲ့မှာအစဉ်တအမြင့်မဆုံးဖြစ်တဲ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးအကောင်းဆုံးမြင့်နေပဲအဲဒီအာဇာနိမြင်နေကထားတဲ့ယထာတစ်ခုမြင့်တဲ့တစ်ခုကိုမြင်းကြီးညာတဲ့လမ်းမလေးပြပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာကထားပြီဆိုကြသောဒါပဲနဲ့ဩဒတတပတောတော်နှင်တန်ချထားတဲ့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဓမ္မနတခောယောဂါစရိယောအတ္တဓမ္မသရတိအမိရိရူဟိတဝဝမေနဟထေနရတမိယောဂေတဝါဓက္ခိနေနဟထေနပတောတကိတဝါယိနိစ္ဆကံယိနိစ္ဆကံသရိယတိပိစေပိစံသရိယတိပိ ဘိက္ခုရှင်သာယံတို့ဓမ္မနံတို့အာသနိမေကယထာတယထာကိုတေကောကြွခြင်းလိမ့်မှသောယောဂံဇေယောအတ္တဓမ္မတရတိမင်းတို့ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးဆုံးမှနိုင်သောယထာကိုကောင်းစွာမုန်နေတိုင်သောယထာတိနိအဘိရဟိတဝတ္တစီဟိဝါမေနဟထေနလဝလဖြင့်ရတ္တမိယောကျိုးတို့ကိုကိတဝကံ၍တကိနိနဟထေနလယလဖြင့်ပတောဒဏ်နှင်နံကိုကိတဝကံ၍ယင်းနိစ္စကံအလောရှိယယင်းနိစ္စကံယတိစကံအကျင့်အကျင့်အလောရှိယအယတ္တသရိယာတိပိမောင်းလည်းမောင်းနေလျာဤပိစ္ဆံသရိယာတိပိစ္ဆံသရိယာဖြစ်ပြီတဖန်ပြန်၍ဆုံးလဲဆုံးစေရဤဒီတတ်ကိုကြွကျင်လိမ့်မှနေတဲ့ယထမောင်းတဲ့လူငယ်ရမှာမြင်းနေကိုဆုံးဆုံးမာတဲ့နေရာမှာကြွကျင်လိမ့်မှနေတဲ့ယထတဲ့တူကတက်စီပြီးတော့လဝဲလက်ဖြစ်ကြိုးရေခိုင်းလဲရလက်ဖြင့်နှင်းနှံကိုကင်ပြီးတော့မိမိအလိုရှိရအရာကိုမောင်းမယ်ဆိုရင်မောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ပြန်ဆုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဆုံးလို့ရတယ်အိဝမိဝကောဘိကဝိယတကတ္တသိကခတတတိဘာဝိတာပုရိကတာသောယတယတပညာတစ္ဆေကရဏိယသဓမ္မတစိတ်ဓာဘိနိနာမေတိပညာတစ္ဆေကရိယာယတတတာတရေဝတ္ထိဘဘတ္တဘပုနာတိတတိတတိအာယရဏိဘိကဝိခြေတယံတို့အိဝမိဝကောဤဥပမာတို့သာနှင့်ယတကံသစီအကျင့်အမမထသောတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝတိကာကတတတိကာကတတတိကိုပဝိတ္တပေါ်မြတ်အတ္တိပုရိကတတိဖာမြတ်စွာလ ీల ပြောသည်ဟောတိဖြစ်အတ္တထောယောဂဝဇရာယဟံတော်တိယတယတအဘိညာတိသိကရဏိယတထုသောဉာဏ်ဖြင့်မြင့်ထုသောဉာဏ်ဖြင့်မြင့်မောပြုခြင်းကထိုက်ကြံတော်ယတယတဓမ္မတအကျဉ်းချင်းတရားတော်ကိုအဘိညာတိကရိယာယထုသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုခြင်းကစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအဘိနိဏ္ဍမေတိရှုရှုညွှန်စေ၏တတိအာယရဏိတတိဒီဟုသောအကြောင်းများသည့်တတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူတတ္တတရေဝါထုထုအရာ၌ပဲဖြင့်တတိဘဘတံကိုရင်းမြတ်မောထွေးဖို့သိနိုင်သိမြင်နိုင်သည့်အဖြစ်သို့ဘာဘုနာတိရောက်ရှိနိုင်ပါပေ၏ဘုဂဝေတတိထုလို့ရပါတယ်နော်ထုသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုနေပြုနေတဲ့တရားမှန်ခဲ့ရင်ထိုတရားတွေကိုမြတ်မောပြုဖို့ရန်အတွက်မိမိစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုသာရှေ့ရှုဆောင်ရွက်လိုက်ပါတတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကမိမိရဲ့တဏ္ဍာမထင်ရှားရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုတရားတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖို့သိနိုင်တဲ့အဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အမတ်ခံချက်တွေကမခိုင်းလုံဘူးလားသိခိုင်းလုံတယ်ဒီလောက်တော့အကျိုးကျေးဇူးများနေတဲ့ကိစ္စတွေတတိကိုသိချင်တတ်လို့ပေါများပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းလိုတဲ့အတွက်ဒီချီးမွမ်းခွင့်ကိုဖွင့်နေရတယ်နော်ကဲကာကနတိကမ္မထကိုပြောလိုက်ရင်ဘယ်လိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်မြတ်မောပြုနေတဲ့တရားတွေကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်ပါသလဲဒီလိုမေးစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီချက်ကိုဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်နော်ကာယကတ္တယပိကဝေတတိယအတ္တဝိဒယဘဝိဒယပုလိကတ္တယယာနိကတ္တယဝတ္ထုကတ္တယအနုထိတ္တယပရိသိတ္တယသုတ္တမရထယတတဏိတပါတိကင်္ခာဘိကဝေရှင်းတယံတို့ကာကတယံတတိယကကတတတိကိုအာတဝိဒါယမိဝအာတိရှိသောဘဝိဒါယပေါ်မြအာတိရှိသောဘူလိကတယကျင်ခံမြတ်စွာလ ీల ပြုအပ်သည်ရှိသောယာနိကတယမိမိတို့စီနေလိုက်ပါအာတိယင်ကဲ့သို့ပြုအပ်သည်ရှိသောဝုဒ္ဓကတယတိယဝုဒ္ဓကဲ့သို့ပြုအပ်သည်ရှိသောအနုထိတယဆွမြေစွာသောက်တိဟဲ့ထာသည်ရှိသောပရိစီတယလေးကျက်အပ်သည်ရှိသောသုတ္တမရထယကောင်းစွာအထုအပ်သည်ရှိသောသတ္တနိတန္တဆေဘဂုံသောအကျိုးအာနိတန္တတို့ကိုပါတိကင်ခမချုဧကယလိမိဟုမျှော်လင့်အပ်ကုန်၏ကကတတတိကိုပေါ်များတဲ့ချိန်ဖန်များစွာအလိလပြုမိဝဲမိမိတို့စီးနေလိုက်ပါတဲ့ယင်းဒီဘုံမှာအကျိုးမျိုးစီးပါလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုယ်ကလေးနဲ့စီးလို့မရဘူးလားညာအဲ့ဒီယင်းလိုဖြစ်သွားအောင်မိမိကဒီကကတတတိကမ္မထံကိုပွားထားတယ်မိမိတို့ကထိုင်နေတဲ့ဆိုကြပါစို့ဒီအဆောက်အဦကြီးအကျုံမြင့်ဝင်ထိုင်ထိုင်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီလိုအကျုံမြင့်ထိုင်လို့ရအောင်ဒီကာကတတိကမ္မထံကိုလည်းမိမိစိတ်ကြရဲ့တရားဖြစ်အောင်မိမိကအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတယ်အနုဋ္ဌိကဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်လေးကိုစောင့်တည်ထားတယ်ပရိစီတထုံးကျင်သိချပြပြစုံစုံလေ့ကျင့်ထားတယ်နည်းနည်းပတ်ပတ်လေးလေ့ကျင့်တာမျိုးဟုတ်သလား
4: ဟုတ်ဘူး
2: မပြည့်မစုံလေ့ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံထုံးကျင်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံထုံးကျင်အလုံးလေ့ကျင့်ထားတယ်ဘုဒ္ဓမာရတကောင်းကောင်းကြီးကိုအထုတ်ထားတယ်။အဲဒီလိုအထုတ်ခဲ့ရင်ဒီကကရတတိကအကျွတ်အနိသင်၁၀ပါးကိုမကျွတ်ဧကံရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်ပါတယ်။ဘာ၁၀ပါးလဲ။နံပါတ်၁နော်။ အရတိအရတိရတိသဟောဟောတိနသတံအရဟတိသဟတိဥပ္ပနာအရတိအဘိဗုံယဝေဟတိအရတိရတိမမုမနှယောမမျောပိုင်ချင်းကိုသိခံခြင်းကစွမ်းနိုင်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ကမထအာယုမမွေ့လျော်ပျော်ပိုင်မှုစိတ်ဓာတ်ကမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲတောင်ညာကိုခဏခဏသတိရနေတယ်တောင်ညာပြင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဖိစီးလာပြီးမမှုလာပြီးကမထအာယုနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုင်နှိမ့်ချနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကာယကတ္တသတိကိုစွန်းစွန်းမြင်းမြင်းစနစ်တကျယင်ကဲ့သို့တရားဝတ္ထုကဲ့သို့ရင်ရင်ဆုံးဆုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်သာအထောက်ထားပါအထောက်ထားခဲ့ရင်ဒီကမထအာယုနဲ့မမွေ့မလျော်မမျောပိုင်ချင်းကိုသင်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာတယ်ခဏရင်ရှိလာနသတံအရဟတိသဟတိဥပ္ပန္နအရဟတိအဘိဗုံညာဝိဟရတိတံအရဏိထောမမွေ့မလျော်မမျောပိုင်ချင်းကိုနသသဟတိသင်ခံနိုင်မှုမရှိတော့လည်းပဲဥပ္ပန္နအရတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မမွေ့မလျော်မမျောပိုင်ချင်းကိုအဘိဗုံညာသမ္မောပိသိဟဝိဟရတိနေထိုင်နိုင်ပေ၏မမွေနေရမပြောပိုင်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကဒီကနေနဲ့ဆိုအာမရှိခြင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒီမခံနိုင်ပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမမွေမနေရမပြောပိုင်မှုကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဆိုအာရှိတယ်နော်တခါတရံပြီးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်မယ်ဆိုကြဆိုဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီပြီးနေတဲ့သဘောကမ္မတအာယုံနဲ့မမွေမနေရမပြောပိုင်တဲ့သဘောလေးကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဆိုအာရှိတယ်အဲအထဝရစီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးအားမရပေမဲ့လို့မိမိကယင်ကဲ့သို့စနစ်တကျအဝဝစာပြည့်ပြည့်စုံစုံစုံစုံမြင်းမြင်းလက်ကျင်ထားတဲ့အတွက်ဒီကဂရတတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးအထုလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းအထုလို့ရတယ်ချက်ချင်းအထုလိုက်လို့ရတဲ့ဒီနဲ့ဒီပြင်းနေတဲ့ဘာဖြစ်လဲကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုနဲ့မပွင့်မလျော်မပြုတ်ပိုင်ချင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးပြီးတော့မိမိကနေထိုင်နေဇန်လေးတွေကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နေနည်းနည်းလေးကမ္မထအမထုတ်ကလေးမှတန်ချောင်းကပြုံးနေခောက်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးတွန့်သွားတယ်မနေ့ကျတော့လဲ၃နာရီခွဲဆိုတော့နည်းနည်းစိုးနေတယ်နော်ဟိုဘက်လှဲ့ဒီဘက်လှဲ့နည်းနည်းလောက်တော့လှဲ့ချင်နေသေးတယ်ကမ္မထထပြီးအထုတ်ဖို့ရအတွက်နည်းနည်းစိတ်ကစုံစမ်းခြင်းဖြစ်နေတယ်မမွေ့မလျော်မပြောပိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောလေးနည်းနည်းလောက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုက်တော့ဒီလက်ရှင်တွေကလည်းလမ်းနှုတ်နေပြီမထလို့ကလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မို့လားညီဆရာလေးတွေကလည်းတော်တော်အလိုက်မသိတဲ့ဆရာလေးတွေပဲဒီမှာမူးလို့အိတ်နေတာဟာတချို့ကဒီလိုပြောသေးတယ်ဟုတ်လားဟမ်တကယ်မူးတယ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါမယ်မမူးဘဲနဲ့လည်းမူးနေတယ်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ချင်းနေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့နှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာမထလည်းမကောင်းဘူးနေတိုင်းကလည်းနှုတ်နေတော့တိတ်လည်းပုံကမကြတော့ဘူးလေဆိုပြီးထလိုက်ပါထာဝရလံတရားထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါသမာဓိလေးကဖြစ်သွားတော့မပြောင်းမွေ့မှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုဒီသမာဓိကလွှမ်းမိုးဖိစီးပြီးတော့မနိုင်သွားဘူးလား
3: နိုင်ပါတယ
2: ်အဲဒီတည်းရှိတစိတ်တည်းပြုံနန္ဒီသိသိနိုင်တဲ့အကြောင်းကျိုးတွေသိသိနိုင်တဲ့အကြောင်းပြနေတဲ့ကွာဒီယုံနန္ဒီကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးခန်းတည်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီမမွေ့မလျော်မပြောင်းပိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအရတိတရားကိုပဲရှင်းနိုင်တဲ့စွာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီအဲဒီကနေရှိတစိတ်တက်လို့မိမိကအသင်္ကရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တော်ကောင်ဖြစ်လို့ဖလားဓမ္မပတ်တွေကိုသာထိုင်ပြီးတချိန်လုံးဝင်စားလိုက်ရရင်ကမ္မထအာယုန်နဲ့မမွေ့လျော်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလွတ်ဆင်ပြီးပျောက်ပြတ်မသွားနိုင်ဘူးလားပျောက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပန္နအရတေအဖြစ်ပေါ်ရဝိသရတေဥပ္ပန္နအရတေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကမ္မထအာယုန်နဲ့မမွေ့မလျော်မပျောက်ပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရတိတရားကိုအဖြစ်ပေါ်ရလွတ်မောဖြစ်သည့်ရဝိသရတေနေထိုင်နိုင်ပေ၏ကမ္မထအာယုန်နဲ့မမွေ့မလျော်မပြောပိုင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်လေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမမွေ့မလျော်မပြောပိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရတိတရားကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲကာယကတ္တတိကမ္မထကိုကျင့်ခံများစွာပေါင်းများထားပြီးတော့မိမိတို့စဉ်းနေလိုက်ပါနေတဲ့ရင်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်တမန်ကရှင်ကလေးမပြည့်မစုံမဆွတ်တို့ကိုပေါင်းများထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာဟုတ်သလား
3: မဟုတ်ဘူး
2: မင်းတို့ဒီရဝတ္ထုကဲ့သို့ပြုထားတယ်စွဲစွဲမြဲမြဲနဲ့စောင့်တည်ထားတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထဲဝင်ခြင်းအလုံးလက်ကျင့်ထားတယ်ကောင်းစွာအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒီနံပါတ်တည်းအကျိုးတရားရနိုင်တယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုနံပါတ်နဲ့အကျို မယဗေရဝံသောဟောတိနသတံဗယဗေရဝံသဟတိဥပ္ပန္နဗယဗေရဝံအဘိဗုံယဝိဟရတိဗယဗေရဝံရဟောကြောင့်မဖွယ်ပြီအမြင့်မြတ်ကိုတိခဏနိုင်ခြင်းကဆွနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏ကြောင့်လည်းဘေးဒုက္ခအမြင့်မြတ်ကိုတိခဏနိုင်တဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့ဆွအားရင်ပေါ်လာမယ်ဓမ္မယဗေရဝံထိုကြောင့်လည်းအမြင့်မြတ်ကိုနတ်စသဟတိတိခဏနိုင်မှုရှိပြီရှင်ညာတော်လည်းပဲဩဘာနဗျာဗေရဝံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောင့်မဖွယ်ဘေးဒုက္ခအမြင့်မြတ်ကိုဘိဘုံရလှမ်းမောဖြစ်ရှိလေဝိထရတိနေထိုင်နိုင်ပေ၏ကြောက်လန့်တဲ့သဘောလေးတခါတလေပေါ်ချင်းတော့ပေါ်မယ်ပေါ့ညဘက်ချုပ်ကနေချုပ်နေဆိုအဲ့လိုကကောင်းကောင်းမပြောဘူးဟိုဘက်လှဲ့လိုက်ဒီဘက်လှဲ့လိုက်နော်ကြောက်လန့်နေတဲ့သဘောတခုပေါ်ချင်းလေးပေါ်လာမယ်ဖြစ်ချင်းလေးဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လဲနိဂန်းကနတုကမ္မထံကိုစွန်းစွန်းမြင်းမြင်းပေါ်ငတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကြောက်လန့်မှုကိုလွန်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိပါတယ်အတုပဘာဝနာလေးတွေပေါ်ကြည့်ပါလားကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညဘက်တော့မပွားရဘူးလို့ပြောတယ်နော်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားကြည့်ပါဒီကြောက်ရွံ့ထိလန့်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အာဓုကမမောခြင်းအာနာပါနသရုဒ္ဓသံလောအတိခမျက်မျက်ဝင်စားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါသရုဒ္ဓသံသမားတွေရောက်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကွာမကြသွားဘူးလားကွာကြသွားမယ်အေးရှေ့တစိတ်တပီ32ခုထပ်တာတွေကိုသိသိယုတ်ဒီနေနေသိသိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိပြီးတော့အိစ္ဆဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာသုံးခံတွင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေမယ်ဆိုရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့မှလဲဒီကြောင့်လွန်ထိယုံမှုနေကိုလွှမ်းမှုဖြစ်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တယ်ဒါကဂရတတိပေါ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ရရှိနေတဲ့အကျိုးပဲနော်သို့တော့ခုလိုအများနဲ့နေတဲ့ချင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောင့်ထိလန့်မှုကတော့အလွန်ကြီးမဖြစ်စီမနှိမ့်ဆက်ပါဘူးသို့တော့တော်ရင်တောင်းတဲ့မှာတူတဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ရွံ့ထိလန့်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကလွှမ်းမှုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့သဘောရှိနေတယ်။ဟိုနေရာကချိုးကနေချုပ်ကနေကြားလိုက်ရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်နော်။ဒီကြတဲ့ကောင်းရင်ကနေပြီးတော့ပြင်းအောင်ကိုလာပြီးထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲ။ဘုံကြီးအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်လောက်ကဟောဘက်ကစိတ်တဒုက္ခဆိုတဲ့တောကြောင်းလေးမှာနေတယ်။သိင်းလေးတစ်ခုပဲ။သုံးဘက်ကတစ်သားလေးကားထားတယ်ထင်တကားလေးတွေကတော့ဓဏိဖက်ကလေးနဲ့ကန်ထားတဲ့တကားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ဓဏိဖက်ကလေးမိုးထားတယ်တောင်းကြောင်းနဲ့မှတပါးတည်းပဲရှိတယ်ညဘက်တစ်ချက်တည်းလောက်ကျတော့ခေါင်းရင်းမှလာပုတ်ပြီးဒုက္ခပဲနိုးလည်းသွားပြီးပုတ်တဲ့အတန်းကလည်းမရဘူးဆင့်ပြီးတော့ပဲပုတ်နေတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီညမှာတက်တည်တော့မွေးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုမိအိမ်လေးထပ်ပြီးမိထုံးလိုက်တယ်ရောင်းနေမိအုပ်ကလေးထရကြည့်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒကာလေးဖွင့်ပြီးသွားပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲတောက်တဲ့ကနေဖပြန်ပြီးတော့ဖပြန်ကိုရိုက်တာနေတယ်ပုံမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သူကတော့ရဲမှနေရင်ဒီလိုကြောက်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကတခါတည်းရမကြုံတွေ့တယ်ဘူးလားကြုံတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးဒီစိတ်လက်တောင်းကြောင်းဆောက်စားတော့ကလည်းဒီလိုပဲကိုင်းလေးတွေနှစ်ပတ်သုံးပတ်ညဘက်ခေါ်သွားတယ်ကိုင်းလေးတွေကအဲ့လိုပုတ်တန်ကြတဲ့အခါကြောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးများပြေးလာတယ်ဆရာတော်အပြင်မှာပုတ်နေပြီကဲကိုင်းလေးမိထွန်းမိတို့ပဲသွားကြည့်အဲ့ဒါတောက်တဲ့ကနေပြီးတော့ဖခင်ကိုရိုက်တာနေတာပါဆိုပြီးတော့သွားပြီးဆင်းပြီးမိထွန်းအကြည့်ခိုင်းတော့ဒီတိုင်းပဲနော်ဒါကြောင့်တခါတည်းတရေချောက်တာဟုတ်သလား
4: ဟုတ်ပါဘူး
2: ဟုတ်ပါဘူးဆင်းတာမကြည့်ရင်တော့ညကတရေကိုလာချောက်တယ်ဟုတ်လားဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကာကတတတိကမ္မထံကိုစနစ်ကြပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုရှင်ကမှဒီကြောက်လံပွဲသဘောတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်လံပွဲသဘောတရားကိုလွန်မှုဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိလာတယ်နတ္တကုခမောဟောတိတိတတဩနတ္တသိခေသာယပိပါဒာယဒါနမကတဝတ္တဗဒရိတဖတဖတနာတုရဒါနာတုရကဒါနာဝဇနာပဋ္ဌာနာဥပ္ပန္နန္တရိတိကနာဝိရဏန္တဒုက္ခနာဒိဗ္ဗနာခရဏံကတုကနာအတ္တဒါနာအမနာပါဏပါဏဟရဏပါဏဟရဏအတိဝါဒကဇာတိကိုဟောတိကောင်းလိုက်တာလေဘုန်းကြီးတို့ကတော့သိကြည်ညိုတယ်ဘာပြောလဲတိတနာအေကိုခမောတိခနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်ဩနတအပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခမောတိခနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်ပူလိုက်တာနေလို့လည်းမကောင်းပါဘူးဒီနေ့အေးလိုက်တာချန်လိုက်တာနေလို့လည်းမကောင်းဘူးဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလား
4: မဟုတ်ဘူ
2: းအေးရင်လည်းတိခနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်ပူရင်လည်းတိခနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်မကောင်းဘူးလားအေးလာပြီဖျားတပည့်တော်တို့ကအေးနဲ့မတည်ဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းအညာကိုပြောင်းအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလား
4: မဟုတ်ပါဘူး
2: ပူလာပြီအမှုတံမခံနိုင်ဘူးအေးတဲ့နေရာကတော့တပည့်တော်တို့တောင်းအောင်ပါပဲမင်းမျိုးတော့တောင်းကြီးတော့တက်နေအောင်ပါပဲဒီလိုပုံစံမျိုးကဟုတ်သလား
4: ဟုတ်ဘူး
2: ဘာဖြစ်လို့လဲဟောလောကန္တရိကငရဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီငရဲရောက်ရင်ဒီငရဲတွေကငရဲ အေးနေတဲ့ဒီငရေတဲ့ရောက်တဲ့အသားတွေကြေမွတ်တော့လောက်အောင်အေးတာခုအေးတာကအသားတွေကြေသွားသလားမကြေပါဘူးဝိညာဉ်ရေဆိုတာကလောင်နေတဲ့အပူတန်းတွေကဒီတဲ့ပြင်းထန်ပါတယ်နွေရာသီအပူချိန်တဲ့ပို့ပြီးမပြင်းဘူးလားပြင်းနေတယ်ဒါတော့ကြည့်ပူတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝိညာဉ်ရေတော့ပူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကံကတ္တတိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ခဲ့လို့ပြုထားတဲ့စွန့်စွန့်မြင့်မြင့်ဆောက်တည်ထားတဲ့စွန့်စွန့်မြင့်မြင့်ပွားများအပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအင်းကိုလည်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အပုဂ္ဂိုလ်လည်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နောက်တစ်ခုဇိကင်ဆာယဆန္ဒမှုသိင်ချင်းကိုခမောတိကနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏စားပြီစားရပြန်ညပဲပိတ်ကနာတယ်မနေနိုင်ဘူးတပည့်တို့ပြောင်းဝယ်ပြန်နှစ်နေ့ကောင်းတိုင်းတော့ပြန်လာမယ်ဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလား
4: ဟုတ်ပါဘူ
2: းသံမုတ်တိတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုခံနေတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။သူကအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတတ်ပြီ။အတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ဘံကာလသုံးပါအတွင်းအတိတ်ဆက်ဆက်အနာဂတ်ဆက်ဆက်ဒီမှာလည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတတ်တော့တစ်ချိန်ပေါ့လေ။အကြောင်းမလားလို့ပိဋကဘဝမှာရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီပိဋကဘဝမှာငတ်မုတ်ခေါင်းမှာခဲ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကခုသံမုတ်တိတ်တဲ့ဉာဏ်ချက်တွေပုံပြီးတော့မပြင်းထန်ဘူးလား
4: ။
2: ပြင်းထန်နေတယ်။တချို့တချို့ပိဋကအများဘုရားဒေသူနဲ့ဒေသူအကြမ်းမှဓမင်းတလုံးမဆက်ရဘူးရေတော့မတော့ရဘူးဘလို့ဆမ်းလဲဆိုတာသန့်ကြည့်ပေါ့ခုမိမိတို့ဆရာကနေတိုင်းမနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဓမင်းတလုံးတော့မဆက်ရဘူးလားဆက်ပါတယ်ရေတော့တော့မတော့ရဘူးလားတော့ဟာပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအတိတ်ကပြီဆိုဘာကလသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်တွေကိုမင်းသိနေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယောဂီတို့ကောင်းတွေအဖို့ဩဒီဆာလောင်နာလေးကဘလို့မှပြောပါလောက်လဲဒီလိုစိတ်ထားရင်ပေါ်လာတယ်နော်ကိုယ်ဆိုင်ထမင်းတလုံးတော့မကပ်ပါဘူးเนาะယောဂီတွေစားဟမ်ဟမ်မကပ်ပါဘူးမျက်နှာယုံလောက်တော့အသင့်တင်တော့စားရပါတယ်သိပြီးတော့ဘာကြီးကတော့အောင်တော့ဖြစ်ရှင်မှဖြစ်မယ်เนาะမျက်နှာယုံလောက်တော့မစားရဘူးလားစားနေကြရပါတယ်ပိပာတာယမွန်းသိင်ချင်းခံခမောတိခနိုင်ခဲ့စွာသည်ဟောဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏မွန်းသိမှုမွန်းသိမှုတိခုကိုလည်းသိခနိုင်တဲ့စွာအရှိတယ်ညနေပိုင်းကျတော့ဆာလာပြီးဖြိုးရည်ကလည်းတောက်เสียမှရှိနော်။ဝါဒီရလေးတောက်ဖို့ကလည်းမရှိတော့နည်းနည်းလေးအချွေလေးတောက်လိုက်ရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမွတ်သိမှုဆိုတာကပေါ်မလာတဲ့ဟုတ်လား
4: ။
2: ပေါ်လာတတ်တယ်။ပေါ်လာပြီးရင်ခိုင်းတော့ကွာဒီနေ့ကဖြိုးရည်တိုက်တဲ့အလှရှင်ကရှိတယ်ဒီနေ့ကလည်းမရှိဖြစ်နေပြန်ဟုတ်တယ်မလား။တဲခက်တယ်ပဲစိတ်ကတဲမခံနိုင်ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးဟုတ်သလား
4: ။မဟုတ်ဘူး
2: ။မွတ်သိမှုကလည်းခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဒါနမင်္ဂတံဝါဒတ္တဖသတိတ္တဖတံဖတနာမေချင်းလေးနေပုံမွေကိန့်တန်းတို့ဤဂိတ်ခဲခြင်းအတွေ့တို့ကိုလည်းပဲခမောတိခတ်နိုင်တဲ့စွာသည်ဟောဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ရှင်ဒီဘလောက်ဂိတ်ခဲမေဒီဘလောက်ဂိတ်ခဲလေးပုံနေပုံတွေဘလောက်တိုက်တဲ့မွေကိန့်တန်းတို့ရဲ့တွင့်ထီလာတဲ့တန်ချက်တွေဘလောက်ပဲပြင်းမာစေအလုံးတိခတ်နိုင်တဲ့စွာအားရှိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီယုံနာကြေကြေသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့သူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ကတူညီဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲအာဒီဖောင်းတော့ကချင်းကတိတ်ပေါ်တယ်နော်ချင်းနေတိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ရှိတယ်ဒီချင်းခပြတ်ဖြစ်တော့မယ်မတော်ဘူးလေနောက်ချင်းနေရှက်တော့မှာပဲတော့ပြန်လာတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားရပါတော့မလ
4: ား
2: မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးချင်းကိတ်လို့ရှိရင်မကိတ်တဲ့နေရာဝင်နေလို့မရဘူးလ
4: ား
2: ရတဲ့တော့တော့ရပါတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာကတော်ရင်တရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းတို့မှဲ့တော့ဒီရန်လောက်ကိုကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပါမလား
4: မ
2: ဖြစ်ဘူးဒီနေရာကလေးဘူးတွေကလည်းတိတ်တိုက်တယ်မွေးကင်းကတွေကလည်းတိတ်ပေါ်နေဆိုပြီးဒါရင်ကြောက်ပြီးပြန်ပြေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောဒီကံကံတတိကမ္မထံကိုစနစ်တကျပေါ်များနှိမ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားမယ်နောက်တစ်ခုဒုရုဒ္ဒနာဒုရကဒနာဝသနာပဒနာဥပ္ပန္နနာတာရတိကနာဝေနနာဒုက္ခနာတိဗ္ဗနာခရဏံကတုကနာအတန္တနာအမနာဘာနာဘာနာဟရဏအတိဝဒကဇာတိကိုဟောတိဒုရုဒ္ဒနာမကောသဖြင့်ပြောဆိုအကုန်သောဒုရကဒနာမကောသောအမှုအရာအဖြစ်မိမိထံဘသောဆက်ရောက်၍လာကြကုန်သောဝသနာပဋ္ဌာန်စကားအမျိုးမျိုးတို့ကိုခမောတိခနိုင်တဲ့စွမ်းအသည့်ဟောဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ကိုယ်ပေါ်မှာမဟုတ်မတရားတွေလာပြောပြီလာဘုံကိုယ်တည်းကမကောင်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့လာတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ထိတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မိမိမကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုလာပြောနေပြီအဲ့ဒီစကားလုံးဒီကုန်းနဲ့သင်ခံနေတဲ့စွာရှိတယ်ဒီမခံနိုင်ဘူးမျက်ရည်လေးကတော့တော့ကြာပြီငါ့ကိုဒီလိုပြောရကောင်းလားငါ့ကိုဒီလိုပြောရကောင်းလားစိတ်ထဲဖြစ်ပြီ ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမညာမတာဘူးသူကပြောလိုက်ရင်ကျင့်တတ်သွားတယ်။သူများကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဇ္ဇကရွေးလို့လည်းရတယ်မဲ့လို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမခံနိုင်တဲ့နှုတ်ခမ်းကြီးထော်ပြီးပြန်ပြန်ပြီးရန်တွေ့တာ။သူများပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဇ္ဇကဘယ်လောက်ရွေးရမလဲ။ဘုန်းကြီးစိတ်ထင်ပေါ်နေတမိုင်လောက်မြတ်ရွေးလို့ရရင်တော့တမိုင်လောက်ထင်မြတ်ရွေးသွားမလားမသိဘူးနော်။သူများအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလိုက်သေးလဲ။ကျွတ်တော့ကသူများအကြောင်းပြောတတ်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးကိုလူမှုလို့သိနေခြင်းလို့ပြောပြတာပါတဲ့

တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုခင်းနေအဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲသူမျိုးတဲ့ဒီကားဒီလည်းခံရတဲ့သဘောဝရှိသလားမရှိဘူးပြောပြတဲ့နဲ့ဒီစကားလုံးနေလဲဘာဖြစ်လဲပြောပြသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာဖြစ်လဲဒုနိနည်းရှုနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒီပြောတတ်တဲ့စကားဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံနိုင်ရှိတဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်လားလေဒီစွမ်းအားရကတကယ်ကြီးနေတယ်မကြီးဒီကုသိုလ်တရားတိုးဝမှုကိုလိုချင်နေသလိုချင်းတန်ဖိုးမရှိဘူးလားသိရှိတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြင့်ပြောချင်လဲပြောမယ်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြင့်ပြောတာလည်းရှိချင်ရှိမယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ဆက်ရောက်လာတာလည်းရှိချင်ရှိမယ်ကောင်းတဲ့စကားဖြင့်ဆက်ရောက်လာတာလည်းရှိချင်ရှိမယ်ဘုံသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘုံသာအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးကလေးပြုတ်ပြီးတော့ကျင်းကားနေမှာတွေးခေါ်နေမှာဝေဖန်နေမှာဆန့်စစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒီပြည့်စုံပြီမသားဘူးလားပြည့်စုံသွားပြီထိုးချင်းကမှာတတိတွေမိမိရှုပ်ပွားနေတဲ့တရားကိုအစဉ်လျောက်ပြီးအောက်မေ့တတ်တဲ့တတိတွေပြည့်စုံမသားဘူးလားပြည့်စုံသွားပြီဒါကြောင့်ဒီလိုစကားတွေဆင်းရဲလာတဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်ကမိမိရှုပ်ပွားနေကြကံကြတဲ့တတိကမ္မထဆိုတဲ့အာယုံအတွင်းအတွင်းဆိုမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုသွတ်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးစွန့်အင်တွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒီချက်ကိုဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်။နောက်တစ်ခုသာရိရိင္ကာနိုင်ခန္ဓာကိုယ်၌ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဒုက္ခနှင့်ဆင်းရဲကုန်သောနိဗ္ဗာန်နှင့်သုရှာ

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ဩဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်ရှိရ2014ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူသီရိဗိမ္မာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားလူတော်ဓမ္မသဖြင့်အခမ်းအနား၌ရှာကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေတောင်ကြားနှစ်ရက်ခွဲရွှေတောင်ငုံလန်းအမှတ်41မြင်းဆောင်5နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဗိုလ်ချုပ်မြင်းဆွေကာဝေးဦးစီးချုပ်၄အငိမ့်စာဒေါ်မေရီတင်နဲ့ဥလမြင့်သိန်းဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းတို့ကိုအမှုထား၍ဥရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးမလင်းလာပြည့်ရှိန်နဲ့ဗပ္ပေပြည့်စုံရှိန်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်ရဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်း46တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဘာသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအယုံပြုကာတိကျူဖက်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသကထာဝရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ခြင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကြက်တိထဝဲ50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ခတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်ရပ်ဗုဒ္ဓရှင်ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်46လက်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကြီးမားလာသောအကျဉ်းနာတရားကျေပြန့်စွာသိတော်မူတဲ့ပညာတရားမဟာကရုဏာနဲ့မဟာပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုလည်းကြော်ဖြတ်ကြရတယ်ပျော်ဖြတ်ရတဲ့အခါရှိဇမ္မာယံခံလဲအလွယ်တကူနဲ့တစ်ဖက်သားနားလည်သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကသားတွေရဲ့အတွေ့အကျိုးရှိရာရှိချောင်းကိုစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ရှင်လင်းဟောပြတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပြိပာဇကလို့ဆိုတဲ့အယူဝါဒမတူညီတဲ့ပြပိုက်တွေဟာရသော်ဘုရားကိုစန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလိုရသော်ဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားကြတဲ့ပြပိုက်တွေလည်းရှိတယ်။သူတို့အသိဉာဏ်မပွင့်လင်းခင်အချိန်ခါမှာရသော်ဘုရားဟာတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပြပိုက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းစကားပြောခြင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခြင်းလို့ဆိုတာမတိမတာတစ်မျိုးသီးသီးတာတာတစ်မျိုးဒီလိုဆွမ်းဆောင်မှုပေးတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တခါတော့ကဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိတ်ကြားခဲ့တယ်ပရဝိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရဝိတ်ကျောင်းတစ်ခုမှာတရားဓမ္မဟောပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားကအခုငါပြောနေတာဟောပြောနေတာငါလာပြီးတော့တပည့်တွေပေါ်များအောင်ငါစီရင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေပြပြအောင်ငါလာလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေမင်းတို့ဒီတိုင်းပဲထားမင်းတို့ဆရာတွေရဲ့ဆုံးမစကားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲထားငါပြောတဲ့တရားချင်းစင်လေးကိုတပတ်လောက်ချင်းကြည့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုထီအောင်ပြောခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ယူဝါဒတွေစွန့်စရာမလိုဘူး။ထားလိုက်သူ့တိုင်းငါဟောတဲ့အတိုင်းလေးခုနှစ်ရက်လောက်လှုပ်ကြည့်စမ်းပါ။အကျိုးစီးပွားသိလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘိုင်ဖို့စ်နဲ့သူတို့ကိုကွန်ဗတ်လုပ်ခိုင်းတာတခါမှမရှိဘူး။သိရှိနားလည်အောင်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်လာလေ။အတိတရားကိုရရှိစေတာဖြစ်တယ်။အတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးမရှိဘူး။နားလည်သဘောပေါက်အောင်အချိန်ကြာကြာနဲ့ဘက်စုံရှင်းပြပြီးတော့သွားတာ။အေးပရဝိတ်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာချင်းညိုစိတ်ရှိတဲ့ပရဝိတ်တွေရှိတယ်လို့စန့်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပရဝိတ်တွေကလည်းမြောင်များစွာရှိတယ်မဇိမနိကေပြိပန်စကဝဲမှာလာတဲ့ပြပိုက်တွေယခင်ရဲ့များကပြပိုက်တွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပြီးပြီဝိသခောတ္တဆိုတဲ့ဝိသမျိုးနွယ်ကနေပြီးတော့ပြပိုက်ဘဝကူးပြောင်းလာတဲ့ဒီပြပိုက်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပထမဝိသခောတ္တ၃နဲ့ဒုတိယဝိသခောတ္တ၃မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာဆက်ဆံပုံကြီးမတူလို့တဦးတည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဦးဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်လို့မင်းကမှတ်ချက်ပြောခဲ့တယ်အခုဒီနေ့တတိယမြောက်သုံးရှိတဲ့သုံးဖြစ်တဲ့မဟာဝိသကုတ္တသုံးလို့ခွဲခြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမဟာဝိသကုတ္တသုံးမှလာတဲ့ဒီပြပိုက်အကြောင်းကိုထက္ကရာဆရာကြီးကမှတ်ချက်ပြတဲ့အခါမှာတော့အရင်နှစ်တုတ်ကဝိသကုတ္တနဲ့အခုတတိယမြောက်မဟာဝိသကုတ္တဆိုတာသူတို့ဟာတယောက်ထဲလာသုံးယောက်လာလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူမှတ်ချက်ချတာတော့တယောက်ထဲပဲလို့မှတ်ချက်ချတယ်သို့တော်ဘုန်းကြီးတို့ကတယောက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုပြတာမပြတာဟာကွဲပြားခြားနားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်တွေ့
စာပေမှာလေးလံကြည့်တဲ့တာရကနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပထမဆုံးဝိသခွတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုတလီတစားဗန္တီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်ဒုတိယဝိသခွတ္တကြတော့ဘောဂေါတမအရှင်ဂေါတမဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆက်ဆံတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားမှုရှိမရှိဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေအသုံးလုံးပေါ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဦးတည်းတော့ဖြစ်နိုင်ပွဲမရှိဘူးသို့တော်ဝိသကုတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကအမြောက်အများရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူက။အဲ့တော့ဒုတိယဝိသကုတ္တသုတ်နဲ့အခုတတိယဝိသကုတ္တသုတ်ဒီနှစ်သုံးမှလာတဲ့ဝိသကုတ္တကတော့တဦးတည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ပထမဝိသကုတ္တကတော့တဦးမဖြစ်ဒီတူတူမဖြစ်နိုင်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုသူကမြတ်စွာဘုရားကိုတလေးတစားဆက်ဆံစကားအသုံးလုံးခြင်းဟာမတူတတ်ဘူးပေါ့အခုဒီမှာဝိသကုတ္တသုတ်အရာမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာမိမိနဲ့အမြင်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ရဖို့အတွက်ရှင်းလင်းပြောပြတဲ့အခါမှာအလွန်စိတ်ရှည်တယ်လွန်စိတ်ရှည်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရာဇကြုံမြို့ဝေလွန့်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေရင်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဝိသကုတ္တဆိုတဲ့ပြိပ္ပာစကမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းယမယံခါပြပိုက်ကျောင်းနေကိုသွားတာရှိတယ်သူတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုလာလေးရှိကြဆက်ဆံရေးဟာကိုစီးသူစီးဆိုတာလို့အမြင်ကြီးမတူပေမဲ့လို့ဆက်ဆံရေးရှိကြတယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝိသခွတ္တဆိုတဲ့ပြပိုက်ကဝေလွင့်ကျောင်းထဲရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ထုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတဏှာမှာထိုင်ပြီးတရင်တနည်းပြောတာဘယ်စကားအစပြီးပြောတော့ဆိုဒီကရတ္တဟံဘောတဂေါရမေနသဟဂတိသူပြောတဲ့စကားကအရှင်ဂေါရမနဲ့ဆုံစည်းပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်ပေါင်းဟာများလာပြီတဲ့နော်တော်တော်ကြာခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကစပြီးအရှင်ဘုရားနဲ့မကြာခဏဆုံစည်းပြီးစကားပြောရတယ်ဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာထူထူသုတ်တန်နေမှာမှတ်ထားတာ၄ရှိပြပိုက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုတင်ပြတယ်ရသော်ဗျာကလည်းမတူညီတဲ့အယူအဆတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြအဲ့ဒီလိုအတူတကွစကားလက်ဆုံးကြားခဲ့တာတွေဟာကြာလာပြီတဲ့အခုချိန်မှာတော့သူကစကားအထူးခြားကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ရသော်ဗျာကိုတောင်းပန်တယ်တာဓုမိဗန္တိတာဓုမိဘဝံဂေါရမောရှင်ဂေါရမတောင်းပန်မရစေတဲ့တန်ခိတ်တေနကုသလကုသလံဒေတိတုရှင်ဗျာတောင်းပန်မရစေတဲ့တပည့်တော်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီနှစ်ခုအချင်းလေးပြောပြပါတယ်သူသိချင်တာလေမြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ရှိတယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနှစ်မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာကုသလာအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ချင်းအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့တရားကိုကုသလာအပြစ်ရှိပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတဲ့တရားကိုအကုသလာလို့ကုသလာအကုသလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာမြဲတမ်းရှင်းလင်းဟောကြားလေးရှိတာအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ကိုအချင်းဆုံးနည်းနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုရှင်းပြသမှာဒီတစ်ချိန်တော့တခြားစကားမပြောဘဲနဲ့ဒါကိုသူမေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတရင်တဏီသဘောပဲအေးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုငါမင်းကိုအကျဉ်းလဲပြောမယ်အကျယ်လဲပြောမယ်နှစ်မျိုးလုံးပြောပြမယ်အကျဉ်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအကျယ်လဲငါပြောပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ငါပြောမယ့်စကားကိုသေချာနားဆိုင်ထောင်သူတို့နားလည်လောက်တဲ့အသုံးလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတာရှင်းရှင်းလေးလေးဘယ်ဟာကကုသိုလ်ဘယ်ဟာကအကုသိုလ်ဆိုတာကို
မြတ်စွာဘုရားနှမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်မူလလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အရင်းမြစ်အကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အရင်းမြစ်အခြေခံအကျဆုံးတရားတွေကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစတင်ရှင်းပြောတယ်မူလဆိုတဲ့စကားနဲ့24ပစ္စည်းမှာဟေတုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသွားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်အပြင်တူတယ်ပေါ့ဟေတုပစ္စယောဆိုတဲ့အထက်မှာဟေတုဆိုတာလောဘဒေါသအမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟလို့ဆိုရဲဒီတဘာဝတရား6မျိုးကိုဟေတုလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဟေတုလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတရား6မျိုးကိုပဲမူလဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းသုံးတယ်ပေါ့မူလဆိုတာအမြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟေတုဆိုတာလဲအမြင့်ရှိနေသမျှကလပ်ပတ်လုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာရှင်သန်နေအောင်မှာပဲအဲ့ဒီရှင်သန်နေအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားတဲ့သဘာဝကိုဟေတုလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြီးတော့အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအကျင့်အာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုသူနားလဲအောင်လောဘအကုသလံအလောဘကုသလံလောဘဟာအကုသိုလ်ပဲအလောဘကကုသိုလ်ပဲဒေါသကအကုသိုလ်ပဲအဒေါသကကုသိုလ်ပဲမောဟကအကုသိုလ်ပဲအမောဟကြတော့ကုသိုလ်ပဲလို့လောဘဒေါသမောဟဒီသုံးခုကအကုသိုလ်အလောဘအဒေါသအမောဟဒီသုံးခုကအကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမူလအားဖြင့်အကျဉ်းလေးနဲ့ရှင်းပြတာအေးမင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘဒီလောဘတရားဟာအကုသိုလ်ပဲမဖြူစင်တဲ့တရားတစ်ခုဘာကြောင့်အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆိုးကျိုးကိုထုံနိုင်ဆိုးကျိုးဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောဘတရားဟာဖြစ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာချင်းတိမ့်ပိုက်ချင်းလူပေါ်မှာတက်ရှိတတဝါပေါ်မှာဖြစ်ရင်လည်းပဲတွေ့တာတယ်သိမ့်ပိုက်တယ်တက်မဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဖြစ်လို့ရှင်လည်းတွေ့တာတယ်သိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တာသိမ့်ပိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာလာတော့ဆိုတော့တောကဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုချောင်းကြမှုတွေလိုက်လာတယ်ဒါတော့သဘာဝပဲเนาะကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဟိုနိုင်ငံသားတွေတခါတလေနားလဲအောင်ပြောရတယ်။တောကဆိုတာဟာတွေ့တာမှုရှိတဲ့စီမှာလာတာမတွေ့တာရင်မလာဘူး။ Where there is attachment there is worry ဆိုတဲ့စကား။နော်။ attachment လို့ခေါ်တဲ့တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာဟာ worry လာတာပဲ။တောကဆိုတော့ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝပဲဒါ။ကိုယ်ဘာကိုတွေ့တာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသာကြည့်အဲ့ဒီတွေ့တာပေါ်မှာစိတ်ကြောင်းကြမှုရှိသလားမရှိဘူးလားစိတ်ပူပန်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားကိုယ့်ကိုဆင်းနေမတွေ့တာတော့ဘူးအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမလာတော့မေတ္တာမှထင်ရှားလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီလောဘဆိုတဲ့တရားဒီအပြစ်အနည်းဆုံးကြောင်းကြမှုဖြစ်ပေါ်စေတွေ့တာမှုကိုဖြစ်တော့ကကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုပြောတိတဲ့တိကြီးမားလာရင်တိတဲ့တိကြီးမားတဲ့ reset တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ။နည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းဖြစ်မယ်များများရှိရင်များများဖြစ်မယ်။လောကလူတွေတောကဆိုတာဘယ်ပုံမှာရှိတာလဲလို့ဆိုတွေ့တာတဲ့ပုံမှာရှိတာ။ကိုယ်နဲ့မသတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှကြောင်းကြတောကဆိုတာမရှိဘူးနော်။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကြောင်းကြတောကဆိုတာဖြစ်လာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဒီတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်။အဲ့တော့လွဲပါဆိုဒီမှာသူကတောကကိုမွေးထုတ်ထတာဖြစ်တော့ကြောင့်တာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်ရှိပြစ်ရှိပြီးတော့ဒုက္ခဝိပါကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဖြစ်စေတောကဖြစ်တာကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကိုပူပန်စေတယ်စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်အေးလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အလောဘဆိုတာအလောဘဆိုတာလောဘမရှိုံတသက်ကိုအလောဘလို့ခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာ
အလောဘကို non attachment လို့ဒီလိုပြန်လေ့ရှိကြတယ်။ non attachment ဆိုလို့ရှိရင် attachment မဟုတ်ဘူး attachment မရှိဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လောက်တယ်ဆိုရင်မထီရောက်ဘူး။တကယ်တော့ထီထီရောက်ရောက်ပြန်မယ်ဆိုရင် anti attachment လို့ခေါ်။ attachment ဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖြစ်စီဖြစ်နိုင်တယ်သူက။အဲ့တော့အလောဘဆိုတဲ့တရားဒီလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောကိုဆွလို့တယ်မရှိအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။လောဘကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်မျိုးကိုအလောဘလို့ခေါ်တာသူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လောဘဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့လောဘကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အလောဘဆိုတဲ့ generosity attachment ကင်းသွားပြီဆိုရင်သူကဘာကြိုးကိုထုတ်လို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးတွေ့တာမှုကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟောတာသူ့ရဲ့ဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လက္ခဏာပဲတည်တဲ့နောက်ငရဲရောက်တာတို့နတ်ပြည်ရောက်တာတို့ဒါထားလိုက်နော်ဖြစ်လာတာလည်းတပြိုင်နဲ့အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့သဘောကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလာဒီတဲ့ထင်ရှားတဲ့သဘာဝကိုကြည့်လောဘကတခါတည်းရမထင်ရှားကြဘူးလူတွေကထင်ကြတယ်လောဘရှိလို့သူတို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေကြတာမှန်လောဘရှိလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လောဘရှိလို့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလုံးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာအေးလောဘသာရှိပြီးတော့အသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများပစ္စည်းကိုရခြင်းလို့တခိုးတစ်ပြားပဲဖြစ်မှာပေါ့လောဘတတဆွေအေးလောဘရှိလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာကဘာကြောင့်ချမ်းသာတာတုံးဆိုစီးပွားရှာတတ်တယ်လုံလဝီရိယရှိတယ်စီးပွားပညာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာတာလို့ပြောရဒီလိုဆိုလို့လားเนาะလောဘရှိုံနဲ့ကမချမ်းသာဘူးကြိုးစားတယ်စီးပွားရှာတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါချမ်းသာလားအဲ့တော့ပညာကြောင့်ချမ်းသာတာလုံလဝီရိယကြောင့်ချမ်းသာတာကိုလောဘရှိလို့ချမ်းသာတယ်လို့သွားပြီးတော့အထင်လွဲတတ်တယ်ထင်လွဲရတယ်လောဘမရှိလဲရှာတတ်ရင်ချမ်းသာမှာပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะပညာနဲ့ရှာတာဟုတ်ဘယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်အကျိုးရှိမယ်ဘယ်လို့ကအကျိုးအမြတ်များစွာထွက်နိုင်တယ်ဘယ်လို့ကအကျိုးအမြတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဆင်ញံတုံတရားအသိဉာဏ်မပါလို့ရှင်လောဘတက်တက်နဲ့ဘယ်တော့မှမကြည့်ပွားဘူးဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะအေးဒါကြောင့်ဟုတ်လက်တလုံးကြားလေးတွေကိုဟိုစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်အကြောင်းအမှန်ကန်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဒေါသနဲ့အာရောဒါကိုသူရှင်းပြောမြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြောဒေါသကအကုသိုလ်တဲ့အာရောဒါကအကုသိုလ်ဟုတ်ပြီဒေါသဆိုတာဘယ်သူတဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားဟာပူလောင်ခြင်းကိုခံရမီးဟာဘယ်ကိုပဲလောင်လောင်အဲ့ဒီလောင်တဲ့မီးဖြစ်တဲ့နေရာဟာပျက်စီးသွားတာဥပမာမဲ့မီးကထင်းကိုလောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထင်းဟာမဲသွားမှာဟောအယုတ်ဆိုးသွားတာထို့တူပဲလောဘဟာလည်းမီးနဲ့အလားတရံတူတယ်ကိုယ်နှလုံးသားလောင်လို့ရှိရင်နှလုံးသားရဲ့ညင်နွမ်းသွားမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒေါသဆိုတာဒါတော့အမြဲတမ်းထင်ရှားဒေါသဖြစ်လိုက်တာနဲ့တိငိအေးချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးနေတာသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဝိပါကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနောက်တစ်ခါအဒေါသဆိုတာကြတော့အေးအမုန်းတရားတွေခင်းရှင်းလို့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်နိုင်တယ်အဒေါသဆိုတာဒေါသခင်းရှင်းပြီးတော့အများရဲ့အကျိုးကိုလိုလားပြီးအများကိုချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့အရောဒတရားဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လေအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဖြစ်စေတယ်ဘယ်သူပေါ်မှမလိုမုန်းတာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးအားလုံးကြီးပွားကြပါစေအဆင်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဟာအင်မတန်မှမွန်မြတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရတယ်ဒါကြောင့်မို့အရောဒသည်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားလို့ဒီလိုဆိုတာเนา
တခါမောဟနဲ့အမောဟမောဟကအကုသိုလ်တဲ့မောဟဆိုတာမောဟတရားရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘတို့ဒေါသတို့လို့သိပ်ပြီးတော့မထင်ရှားဘူးလို့ထင်ရတယ်သို့တော့မောဟကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်မောဟရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုခွဲခြားသိနိုင်စွာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါမှာမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့မှုထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲလွဲမှားသွားတယ်နော်မလုံတဲ့နာကိုလုံတဲ့နယ်လို့ထင်ပြီးတော့လုံတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါမောဟရဲ့ရစပ်ပဲလုံတဲ့နာကြတော့မလုံတဲ့မှုလို့ထင်လို့မလုံဖဲနေတယ်အကျိုးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါမောဟရဲ့အပြစ်ပဲသူကရင်းရင်လေးနဲ့ဒုက္ခပေးတာနော်မောဟဆိုဒီမှာ delusion လို့ဘာသာပြန်လဲတွေ့ဝေးနေတယ်လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာခွဲခြားမသိဘူးမတိတိအတွက်ကြောင့်မလုံတဲ့နာကိုလုံတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လုံတဲ့နာကြတော့မလုံတဲ့မှုလို့ထင်တယ်နှစ်ခုစလုံးဟာမလုံတဲ့နာကိုလုံရင်လည်းအပြစ်ပဲလုံတဲ့နာကိုမလုံဖဲနေလို့ရှိရင်လည်းဆုံးရှုံးနေတာမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါမောဟသည်တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အမောဟဆိုတာကြတော့မောဟတွေကင်းစင်ပြီးတော့မောဟကင်းသွားတယ်ဆိုတာပါပြောတာမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားသိသွားတယ်အမောဟကြတော့တွေ့ဝေးမနေဘူးသိတယ်ဒါကတော့မလုံတဲ့ဘူးဒါကတော့လုံတဲ့နယ်မလုံတဲ့နာဆိုရင်ရှောင်ရမယ်လုံတဲ့နာဆိုရင်လုံမယ်မလုံတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံတဲ့နာကိုလုံခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းလာတာပေါ့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမောဟကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးတွေကတော့ဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာဆိုတာဒီအမောဟကိုခေါ်တာ။ပညာတက်လာပြီး educated ဖြစ်လာပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာမပြောတဲ့နာနဲ့ပြောတဲ့နာမကြံတဲ့နာနဲ့ကြံတဲ့နာကုန်ခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်။သိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံတဲ့နာကိုရှောင်တယ်လုံတဲ့နာကိုလုံတယ်ဆိုတော့အမာအယွင်မရှိဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအမှားရင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့ result ကတော့အကောင်းကြီးပဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုဒီမှာချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကလေးတွေကိုကြည့်ုံနဲ့ပဲသိရှိနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့ဝိသဂုတ္တပရမိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြအကျဉ်းရှင်းပြအကျဉ်းရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့ဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့ရှင်းပြတယ်သူများအတက်ကိုတတ်ချင်းသည်အကုသိုလ်သူများအတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ရင်ကုသိုလ်ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုတွဲပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တာဒါနားမလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးပရပိုက်ကြီးနားရှင်းအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပြောပြမင်းတရားတွေရဲ့အတက်ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကုသိုလ်ပဲတတ်တယ်လို့ဆိုကြဲကကြည့်လူတယောက်တတ်တယ်လို့ဆိုကြဲကတဦးတယောက်ရဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိုသူလုံးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကို့အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ကို့ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်နော်ကို့မလိုလားတဲ့အရာတစ်ခုကိုသူများကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတရားသလားမတရားဘူးလားလို့အပေါ်ရန်စဉ်းစားရုံနဲ့သိတယ်လေမတရားဘူးလို့ပဲပြောမိမိကတော့အသက်ရှင်နေတယ်သူများကိုတေအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့မတရားဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားသဖြင့်မဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုအကုသိုလ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒအမှုကိုပြုခြင်းသည်အကုသိုလ်ပါဏာတိပါဒအမှုကရှောင်ခြင်းသည်ကုသိုလ်တခါအာရိဏဒါနမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ယူခြင်းသည်အကုသိုလ်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ခြင်းခြင်းသည်ကုသိုလ်ကြည့်လေသူများပစ္စည်းကိုမတရားသဖြင့်ယူလိုက်သဖြင့်အယူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုတစ်ဖက်ကိုဒုက္ခရောက်သွားစေတယ်မိမိအနေနဲ့ကလည်းပဲယူတာဖြောင်းမတ်မှုဆိုတာကိုမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယူတာဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေလည်းအကုန်ပျက်စီးသွားတယ်မယူတာဘူးဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးရောက်သွားတယ်လိန်တတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်သူများပစ္စည်းယူတတ်တယ်ဆိုတာတွေနဲ့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကနေဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်
ရှောင်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကာမိတုမိစ္ဆာစာရာသူတော်သားမယားကိုပြင်မာတယ်။သူတော်သားမယားပြင်မာရင်မိမိတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်မိမိကိုတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးအားလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတုံ့ပြန်လာ။ဒါကြောင့်မို့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာသည်အကုသိုလ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာရှောင်ကျင်မှုသည်ကုသိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြမူတဝါဒလိမ့်နေလို့ဆိုတာသူတော်ဘာအကျိုးပြည့်စုံအောင်လိမ့်ပြောတဲ့လိမ့်နည်းကားမျိုးကိုစာပေကျမ်းကမှထုတ်ပြောလေးရှိတယ်။နော်တမန်လိမ့်နာလေးတွေဥမာမဲ့လူကြီးသိမှာကြောက်လို့လိမ့်နာမျိုးတို့အမေသိမှာကြောက်လို့လိမ့်နာမျိုးအဖေသိမှာကြောက်ရင်ဒီလိုလိမ့်နာမျိုးဟာအကျိုးစီးပွားကိုဆုပ်ယုပ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့။ဘယ်လိုလိမ့်နာမျိုးတော့ဆိုရင်ယုံကြည်ကနာတက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားအောင်တက်တည်လိုက်ပြီးတော့လိန်နာကြတော့ကြီးမားတဲ့လိန်နေမှုကြီးလို့ဒီလိုဆိုတယ်တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားတယ်ပိုင်းဆိုင်သူမဟုတ်တာကိုဟုတ်ပါတယ်လို့တက်တည်ထွက်ဆိုတယ်ဟုတ်တာကြတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့တက်စိတ်ထွက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီကြတော့တစ်ဖက်သားရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့နောက်မှုတွေဟာအမတမ်းမှကြီးမားသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိန်လီမှုမျိုးဟာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့အဖြစ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်လိမ့်လီမှုကရှောင်ကျင်တာကုသိုလ်။နောက်တစ်ခါလူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတဦးနဲ့တဦးအဆင်ပြေအောင်မပြောဘဲနဲ့တဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်မိသားစုထဲမှာလည်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ဆိုတာမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ဒါအကုသိုလ်ပဲ။စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေအလုံးညီညွတ်အောင်ပြောပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တယ်။တပန်းရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့စိတ်နှလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားချမ်းသာအောင်ရင်ကြည်တိမ်ဝဲစွာရင်ရင်ကြည်ကြည်မပြောဘဲနဲ့ရိုင်းရိုင်းပြပြပြောလို့တစ်ဖက်သားကမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တာမျိုးကအကုသိုလ်တဲ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောရင်ကုသိုလ်ဒါတွေကရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတာဟာတစ်ဖက်သားကိုဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်စီမြမကမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကြမ်းတယ်တစ်ဖက်သားကိုလည်းကြမ်းတမ်းသွားတော့နောက်ဆက်တွဲအကောင်းကမလာတော့ဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့ရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့ပြောတတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတွေမတက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောခြင်းကိုကုသိုလ်ရဲဆန်းဆန်းပြောခြင်းကိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုဆိုတာနောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာတရားလက်လွတ်စကားတွေမပြောပဲအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့အကောင်းနဲ့လောကီကောင်းကျိုးဖြစ်စေလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးဖြစ်စေကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောရအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးပြည့်ပြားအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကြတော့အကုသိုလ်တဲ့အကျိုးရှိအောင်ပြောတာကြတော့ကုသိုလ်ဝိသကုတ္တပြပတ်ကြီးနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြဟောနောက်တစ်ခုကတော့တိမြပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဟာအကုသိုလ်တိမြပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့အတွေးဘယ်တော့မှမတွေးဘူးအဲ့ဒီအတွေးမျိုးဟာရှောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နောက်တစ်ခုပြပါတော့မုန်တိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာဒေါသနဲ့တွေးတာဒီကောင်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲသေးသွားရင်ကောင်းပါပဲတခုခုဖြစ်သွားရင်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်သားနစ်နာဆုံးရှုံးတာကိုလိုလားတဲ့တွေးတဲ့မုန်တီးတဲ့အတွေးဟာဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအကုသိုလ်အေးတစ်ဖက်သားရဲ့ကောင်းစားမှုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အတွေးမျိုးကြတော့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအမြင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်တဲ့အမြင်ဟာအကုသိုလ်ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်လို့လက်ခံတဲ့အမြင်ဟာကုသိုလ်လို့ဒီလိုဆို။ဘာကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီနေရာမှာခွဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုတာလုပ်လို့အကျိုးတရားဟာဘာမှမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ထားတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ကောင်းတာလုံးမမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာပဲလုံးပါအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုံးရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်
ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အေးငါမကောင်းတာလုပ်ရင်ငါမကောင်းတာတွေဖြစ်မှာပေါ့ငါကောင်းတာပဲလုပ်မှဖြစ်မှာပဲငါကကောင်းစားချင်တာကိုချမ်းသာချင်တာဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်မှပဲဆိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကမတူဘူးနော်အမြင်နှစ်ခုပြောင်းတာနဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်တာနဲ့เนาะလူမိုက်ဖြစ်သွားတာဒီနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုဒီမှာအပင်ငယ်ကြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ယက်တည်နေပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတတ်လို့ရှင်ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမဖြစ်စေတတ်ဘူးဆိုအကုသိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဝိသဂုတ္တကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းကိုလွယ်လွယ်လေးမြတ်စွာဘုရားကသူ့နဲ့တန်းအောင်ရှင်းလင်းဟောကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲလို့ဆိုရင်အေးဝိသဂုတ္တတဲ့လူတယောက်မှာတွေ့တာမှုလူချင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာရလိုမှုသိမ့်ပိုက်ထားမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုအကျွင့်မဲ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့တဏှာကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတဏှာကလုံးဝလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလုံးဖယ်ရှားပြီးပြီတွေ့တာမှုတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီလိုတဏှာတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီအကျွင့်မဲ့ဖယ်သွားပြီဘယ်တော့မှနောက်ပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုပ်เสียရမှန်သမျှလုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တကယ်သိပြီးတော့ဒီအစိုးတရားတွေကလုံးဝလွန်မြောက်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှင်းရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဏှာဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုလုံးဝဖယ်ရှင်းလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောကြားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဟောကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမေခွန်းတစ်ခုတက်လာမေခွန်းတက်လာအဲ့ဒါလို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအရှင်ဂေါရမကိုဖယ်ထားလိုက်တဲ့အရှင်ဂေါရမကိုထားလိုက်ပါအရှင်ဂေါရမရဲ့တာဝကယဟန်နေတဲ့ကအခုလိုတဏှာကိုအကျဉ်းမဲ့ပယ်ပြီးလို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသူဒီမေခွန်းကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကအေးငါတပြည့်တွေထဲမှာတရားမက၂ရာမက၃ရာမက၄ရာမကအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဏပယ်တဲ့လမ်းစဉ်ဟာအရှင်ဂေါရမတဦးတည်းကိုအကျိုးပြုတာမဟုတ်ဘူးအရှင်ဂေါရမရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုလည်းအကျိုးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်ချီးမွမ်းပွေရပဲဒါဖြင့်အရှင်ဂေါရမလည်းဖယ်ထားလိုက်ဦးအရှင်ဂေါရမရဲ့တပည့်ယဟန်တွေကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်ဦးတပည့်မှအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီမတွေကရောအခုလိုတဏကိုပယ်ပြီးတော့အကျွင်းမဲ့တဏှာကလွတ်မြောက်သွားတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုရှိလာလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်တရားမက၂ရာမက၃ရာမက၄ရာမက၅ရာမကရှိတယ်ဆိုတော့ဩအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အရှင်ဂေါရမရဲ့လမ်းစဉ်ဟာကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်တပည့်ဘိက္ခုတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်တပည့်မဘိက္ခုနီမတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းစရာပဲကဲဒါဖြင့်အရှင်ဂေါရမလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်ယဟန်တွေကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်ဘိက္ခုနီမတွေကိုလည်းဖယ်ထားလိုက်အောင်လူပေါင်းလူလောကမှာရှင်ဂေါရမကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်နေတဲ့တက္ကာတွေဥပဒက္ကာတွေအဲ့ဒီဥပဒက္ကာတွေကြတော့နှစ်စားခွဲလိုက်တချို့ဥပဒက္ကာကဗြမစာရီအိမ်အောင်နဲ့မနေတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီအိမ်အောင်နဲ့မနေတဲ့ဥပဒက္ကာကတဦးအေးအိမ်အောင်ရှိတဲ့ဥပဒက္ကာကတဦးနှစ်ဦးရှိတယ်အဝတ်ဖြူဝတ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်နာမဟုတ်ပဲနဲ့လူ့အကြောင်းဘဝနဲ့ဒီဖြတ်ဇမစာရီဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဥပဒကာတွေကရောလူဘဝလူတန်ရောစင်တွေကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့တန်ရောစင်တွေကျင်းပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရောရှိသလားလို့ဆိုရသော်များအများကြီးရှိတယ်ငါရဲ့တပည့်ဥပဒကာတွေထဲမှာဆိုလိုတာကလူဥပဒကာတွေထဲမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะ
စိတ်တူကြွယ်တို့ဟတ္တကာလဝကတို့ဆိုအနာဂံနေကြည့်ပဲကောင်းတော့။ဥက္ခတို့ဆိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့ဒီလိုမြောင်များစွာရှိတယ်။ဆိုတော့သူကထပ်မေးတယ်။ဟုတ်ပြီဖျားတဲ့။အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ဥပဒကဒါယကာတွေထဲမှာရဲ့မိသားစုနဲ့တော့နေတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေခံစားတယ်သို့တော်လည်းပဲသောတပန်ဘုရားရောက်သွားတဲ့တန်ရောစဉ်၃မျိုးဖယ်ရှားလို့သောတပန်ဘုရားရောက်သွားတဲ့ဥပဒကာတွေရောရှိသလားလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်ငါရဲ့တပည့်တွေပဲတရားမက၂ရာမက၅ရာမကရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြီးတော့ဟောတော့ဒီလိုဆိုတော့ရှင်ဂေါရမရဲ့ရှင်းစဉ်ကြီးဟာရဟန်းတန်ဃာတွေတင်မကအရှင်ဘုရားသာမကဘိက္ခုနီတွေသာမကဥပဒကလူထိုင်ကာတွေအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာပဲကဲဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မေးပြရစေဦးလူဝတ်ကြောင့်တည်းကအမျိုးသမီးတွေကဓမ္မစာရီမြတ်သောအကျင့်အိမ်တော်မရှိဘူးမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့တဲကရောအခုလိုတန်ရောစင်တွေဖယ်ရှားပြီးတော့မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့အကျင့်နဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးဥပတိကမတွေရောရှိလားလို့ဆိုရှားထောင်မကငါတပိတ်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဒါဖြင့်ဗျာမိသားစုဘဝနဲ့နေပြီးတော့အိမ်တော်နဲ့နေပြီးတော့တောတပံဘဝနဲ့နေကြတဲ့ဥပတိကမတွေရောရှိသလားလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်လို့ရသော်ဗျာဖြေလိုက်တော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအရှင်ဘုရားအတွက်သာအသုံးချပြီးတော့ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အသုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြည့်စုံဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားတယောက်သာကောင်းစားပြီးတော့တပည့်တာဝကဘိက္ခုဘိက္ခုနီတာဝကတာဝိကဥပဒကဥပတိကမတွေအတွက်အကျိုးမပြုဘူးဆိုရင်ဒီတရားဟာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အခုတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်ဒီကျင့်စဉ်ကအကျိုးပြုတာအရှင်ဘုရားတွေမကဘူးတပည့်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီတွေရောတပည့်ဖြစ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကမတွေရောဗုဒ္ဓဆိုဆိုင်တီလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့အဖွဲ့အစည်း၄ရပ်စလုံးကိုအကျိုးပြုတယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတော့အလွန်ချီးမွမ်းမွေရာကောင်းပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကတစ်ခုချင်းထောက်ပြပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းလင်းရှောက်ထားပြီးတော့သူပါပြောတော့ဆိုတန်တော်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီတပည့်ပရိသတ်အရှင်ဘုရားရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြီးအရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခင်းကမြစ်ကြီးဟာဘယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့စီးဆင်းနေတယ်လဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလို့ဆိုတဲ့ပင်လယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့စီးဆင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတာဝိကမတွေဟာဘယ်ကိုဥတည်နေကြသလဲလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငိမ့်ဓာတ်ကိုဥတည်နေကြတာပဲလို့တခုတည်းသောပန်းတိုင်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားလာနေကြတယ်လို့တန်တော်သူကမဝိသကုတ္တပြပိုက်ကြီးကဒီလိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူချိန်နှက်သွားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုအလွန်ချိန်နှက်လို့ဘာလျှောက်တော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားသာသနာမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရဟန်းဝတ်ခြင်းပါတယ်ရှင်သာမဏေပြုခြင်းပါတယ်တပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုပါ။ဟောရဟန်းဖြစ်ခြင်းပါတယ်ခွင့်တောင်းလိုက်တာအဲ့လိုခွင့်တောင်းတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာအမိန့်ရှိသလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဥပဒေတစ်ခုလုပ်ထားတာရှိတယ်။ဘာသာချားဖြစ်ပြီးတော့ဒီတမနာအသွင်ယူထားတယ်သူကပြိဿကစကားဆိုတာမန်ဘာသာကြောင့်လူဝတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟောယဟန်အဖြစ်ပြိဿကအဖြစ်ယူထားတာဖြစ်သောကြောင့်အညာတိဋ္ဌိယလို့ခေါ်တယ်တခြားအယူဝါဒကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့တမနာအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပြောင်းပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိက္ခန်သတ်မှတ်ထားတယ်ပါစီကံတမထာတော်ဆိုလေးလစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရမယ်ကျင့်စရာရှိတာတွေကိုကျင့်ပြီးတော့စံတတ်တဲ့ကာလအချိန်လေးလပေးရမယ်ခွချက်ချင်းဝန်ပေးဘူးတဲ့အချိန်လေးလပေးရမယ်
အဲ့ဒီအချိန်လေးလအတွင်းမှာစောင့်ကြည့်လို့ဂျင်းနှက်လောက်တဲ့အဖြေထွက်ပြီဆိုမှလေးလကျော်မှသင်္ကန်းဝန်ခွင့်ပြုတယ်ဒါဝိနည်းစကံနော်အညတ်ဒိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်လေးလကျော်မှငါကခွင့်ပြုတာတဲ့သို့တော်လည်းပဲအပိစ္ဆမစ္ထပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိရိတာတဲ့ဒုနဲ့တူအရင်ချင်းချင်းမတူဘူးဆိုတာကိုတော့ငါနားလဲတယ်လို့ရသော်ပြားဒီစကားလေးကိုအများရန်ထည့်ပြောတယ်နော်လူတူနဲ့တူမတူဥပရေဆိုတာခြုံငုံပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်သို့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မလွတ်အပ်တော့အောင်အရင်ချင်းကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပုဂ္ဂလဝိမတ္တတာဝိဓိတာပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမတူဘူးအရင်ချင်းချင်းမတူဘူးဆိုတာကိုငါသိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတခြားဘာသာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေပါတယ်ဆိုရင်လေးလဆောင်အောင်အဲ့ဒါကိုအညတ်ဒိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ဝိနည်းကြံကနေမှာအဲ့လိုဆိုတယ်လေးလဆောင်ပြီးတော့သူဟာအကဲခတ်လေးလခြင်းကိုခံရတယ်သူလေးလဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာတာဝန်ပေးလဲလို့ဆိုရင်အေးဟုတ်ပြီဝှစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လာခဲ့ဘုရားဘာသာရေးထုံတန်းစင်လာအတိုင်းသဗ္ဗင်ရိပ်ရမယ်သဗ္ဗင်ရိပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇုံတစ်ခုကိုဝတ်ရမယ်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာကိုဆိုရမယ်အဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလေးလစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုခံရမယ်လေးလအကဲခံမယ်ကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်ဝတ်ပြီမယ်မကျင့်နိုင်ရင်ဝတ်မပြီဘူးနော်ဘာတွေစောင့်ကြည့်မှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘာသာကြားကကွန်ဗတ်လောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ဒီသူတို့ကအယိုးဆွဲလာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုအကောင်းမြင်နေတတ်သေးတယ်အများသာအဲ့ဒီတည်းမဲ့အထူးစောင့်ကြည့်နေတာဘာလဲလို့ဆိုရင်အေးသူ့ရဲ့မူလဆရာမူလအယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ချိုက်ကျင့်နှံ့မှုတွေရှိနေတုံးပဲလားသူဆရာကိုပိုကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတုံးလားဖရာတရားတန်ကဘာသာအတိရဲ့ခုံတဲ့နေကိုပြောတဲ့အခါမှာသူလှိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းသာမှုမဖြစ်ဖဲနဲ့ရှိနေသေးသလားဆိုတော့အကဲခတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအကဲခတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘာသာကူးပြောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ပါလက်ပါလို့ကူးပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းဒီထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ထောက်လန်းညင်လို့ကူပြောင်းတာတွေရှိတယ်။ရသော်ဗျာရဲ့တရားတော်တွေကိုခိုးဝဲယူဆောင်ညင်လို့တိတ်တဆုပ်ဝင်ခဲ့တာတွေကသူတိမဆိုတဲ့ပြိဘာဇကတူဟာဒီလိုပဲရသော်ဗျာတရားတော်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိတ်တဆိတ်သင်ယူတာစေရနာနဲ့လိုက်နာจิตသုံးညင်လို့သင်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ကောရမရဲ့အကြောင်းนี่ဘာတွေလုပ်နေသလဲလို့ထောက်လန်းညင်လို့ဝင်လာတာเนาะနောက်ဆုံးတော့သူจิตတ်သဘောကျပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်သူတိမပြပိုက်အကြောင်းဆိုတာရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါလို့ဝင်လာတာလားသို့မဟုတ်သူစိတ်ကိုကတကယ်ကိုပြတ်လို့ဝင်လာတာလားဆိုတာကွန်ဗတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတေးတေးချာချာလိမ့်လာဆန်းစစ်တယ်လိမ့်လာဆန်းစစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ तू ကပါတီကူးလာတာเนาะပတိကူပြောင်းလာတာအဖွဲကူးတာအဖွဲကူးတာတကယ်ကြိုက်လို့ကူးတာလားတခုခုကြောင့်ကူးတာလားဆိုတာသိဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့လေးလာတယ်အချိန်လေးလာယူတယ်ဘလောက်ထိအောင်လူဆိုတာကြာကြာအောက်မထားနိုင်ဘူးလေကြာကြာအောက်မထားနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေးလာထောက်လန်းခြင်းခံရမယ်နောက်တစ်ခုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသူနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်လိုက်နာတာဟုတ်ကဲ့လားအနေထိုင်ပြောဆိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရောမမှန်ကန်ကန်နေတာဟုတ်ကဲ့လားလက်ဆော်ပြားချမ်းမှတ်ထားတဲ့သီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာလို့ဆိုရဲဒီသိက္ခာ၃ရပ်ကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာရောတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါကျင့်တာဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကိုလေးလစောင့်ကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လေးလစောင့်ကြည့်လို့စိတ်ချေနှက်လောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှသူကိုရဟန်းခံပေးမယ်ဒါကဝိနည်းစည်းကံပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီစည်းကံပေါ်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ပရပိုက်တူကဒီလိုပဲ
သာသနာဘောင်ဝင်ကြီးมาတယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူသာသနာဘောင်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ဝင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ကဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာကျင့်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးအခွင့်ကောင်းရခြင်းလို့ဝင်လာနည်းနည်းလေးနဲ့အခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးလဲဆိုသေးရောသူကစောရကတက်ပြီးတော့ပြန်လီထွက်ခွာသွားတာရှိဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီကံချက်ထုတ်တာစီကံဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမဩဝါဒတွေမှာလည်းပဲစီကံဆိုတာအရေးကြီးတာပဲစီကံဟာဥပဒေဆိုဒီမှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာလိုတာအမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုရောက်အောင်စီကံဆိုတာလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့အမှန်တရားနဲ့စီကံဆိုတာတခြားစီပဲလိုအပ်လို့စီကံဆိုတာအများနဲ့အများလိုက်နာနိုင်ရင်အကျိုးရှိဖို့အတွက်စီကံဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဝီနည်းစီကံတွေကိုအတိုးအလျှော့လုံးလေးရှိအတိုးအလျှော့လုံးလေးရှိတိုးသိရင်တိုးတယ်လျှော့သိရင်လျှော့တယ်စီကံဆိုတာအမှန်မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး concept လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အယူဆတရားဆိုစံဒီမှာလိုအပ်တယ်သို့မဟုတ်ခုချိန်မှာလိုအပ်တယ်ဆိုရင်စီကံလို့ရမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီစီကံကိုပယ်ဖြတ်တယ် abolish ခေါ်တာပြင်ဆင်ချက်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်း amendment ပြင်ဆင်ပေးရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဝိနိဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓကိုပြင်ဆင်ချက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနည်းမှာမှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာရှင်အနန္ဒာကိုမှာခဲ့တယ်။အေးတန်ခါအဖွဲ့စည်းကြီးကနေသဘောတူမယ်ဆိုရင်အသေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓကိုရန်တန်ဃာတွေကသဘောတူရင်ပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာထားခဲ့တယ်။နော်ပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့မှာထားတာအရှင်မြင်တဲ့အမှားစကားလို့ပဲဒီလိုပြောရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုချိန်မှာအလိုလိုအပ်နေပြီမဲ့လို့တစ်ချိန်ခါကျတော့မလိုအပ်တာမျိုးရှိတတ်တယ်လေ။ဥပဒေရဲ့သဘောကဥပဒေရဲ့သဘောကလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လိုအပ်တယ်လို့လုပ်တယ်မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်သိမ်းနေပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရမှာပဲဒါသဘောပါဥပဒေဆိုတာတရားတွေမထားရအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တည်ပြီးရင်တရားတွေထားတဲ့ဥပဒေဟာပါရဇိက၄ပါးပဲရှိတယ်ပါရဇိက၄ပါးကတော့ယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှင်မေထုနတံဝါဒလုံးဝရှောင်းမရှောင်းရင်သွားတခါပဲနော်ဆုံးရှုံးသွားပြီနောက်တခါသူများပစ္စည်းခိုးယူမှုအဋ္ဌနာဒါနလုံးဝရှောင်အောင်တန်ကြီးသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ money unit ရဲ့၄ပုံတဘော money unit ရဲ့၄ပုံတဘောမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြားကိုအခြေခံတယ်ဆိုတကြက် money unit ပဲအဲ့ဒီ money unit ရဲ့၄ပုံတဘောနော်25ပြားခိုးလို့ရှိရင်တခိုးလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့လေးပုံတစ်ပုံလေးပုံတစ်ပုံကိုတမတ်လို့ရှင်းတော့သုံးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ခိုးရင်အဲ့ဒါတော့တန်ကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူလို့ရှိရင်ဘဝဆုံးရှုံးသွားပြီရာသက်ပိုင်းညှင်းပယ်ခြင်းခံရမယ်ထွက်ခွာသွားရမယ်ဒါဟုတ်နောက်တစ်ခုကလူသတ်မှုကျွလွန်တယ်လူသတ်မှုကျွလွန်တယ်ဆိုလူတတ်မှုဆိုတာဘယ်အတိုင်းတာကစယူတယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူတတ်မှုဆိုတဲ့အစဘယ်ကစလဲလို့ဆိုကလလရေကြီးတည်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးပရိသေစိတ်ကလေးတရဝါလို့မဖြစ်သေးဘူးနော်အင်မတန်သိငယ်တဲ့ကလလရေကြီးလေးမိခင်ဝမ်းထဲမှာတရေစိတ်ကလေးတည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူသားလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးသေးသေးလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတတ်မှုကျွလွန်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒါကဘုရားရဲ့ဝိနည်းကျမ်းကအလိုနော်။အခုခေတ်ဆေးပညာတွေကတော့ကလလရေကြီးဆိုတော့မှတတဝါမဖြစ်သေးဘူးလို့ယူကောင်းယူလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါတာထစ်တို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအသက်မဝင်သေးဘူးလို့ယူကောင်းယူလိုက်မယ်။ abolish လုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်မပီးတာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတဝါမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆယူကောင်းယူဆလိုက်မယ်။ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြတော့ကလလရေကြီးလေးကစပြီးတော့လူလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လူသတ်မှုဖြစ်တယ်။ယဟန်တွေကအဲ့ဒီကစပြီးတော့ယူ啊။ဒါကြောင့်မို့
လူသားမှုကိုကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါရဒိကပဲနောက်ထပ်ယဟန်ဘုရားလက်ခံဝင်မရှိတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ်မှာထူးခြားတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေမရှိပါဘဲနဲ့ရှိတယ်လို့ဟောလူတကာအထင်ကြီးအောင်မရှိဘဲနဲ့လိန်ညာပြီးပြောဆိုတဲ့မူတဝါဒအကြီးမားဆုံးသောမူတဝါဒလို့သတ်မှတ်တယ်ရဟန်းသံဃာတွေမှာဇမေဖို့မရဘဲနဲ့တရားသူတရားမြတ်မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့တစ်ဖက်သားအထင်ကြီးအောင်ပြောတယ်အေးတစ်ဖက်သားကလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်ဒီယဟန်းဟာမမမကံပြောတာဆိုရင်တခါလေပဲယဟန်ဘုရားဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သူပြောတယ်။အဲ့ဒီပါရဇိက၄ပါးမှတောင်းမြတ်စွာဘုရားကချင်းချက်ကလေးတွေထားသေးတယ်။ဟုတ်တကယ်ရှိတယ်ထင်လို့ပြောရင်ကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်။တကယ်ရှိတယ်ထင်လို့ပြောရင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးသေးတယ်။အဲ့တော့ဇန်နတိကဗုဒ္ဓေဆိုတာလိုအပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအတူအလျှော့လုတ်ပြီးတော့ပြည့်ညံ့လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြိဋိဘံဆံဃာနေ့ကျတော့ရှေအနန္ဒာကိုမှာခဲ့တာမလွတ်တော့ဘူးတန်ခါပရိသတ်ကတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ရုပ်သိမ်းကျင်နေဆိုရင်အသေးအဖွဲ့သိက္ခာဗုဒ္ဓရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာကြားခဲ့တယ်ဟာအဓိပ္ပာယ်အမတန်မှရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်အဓိပ္ပာယ်အမတန်မှရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဘာသာကြားတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ရဟန်းခံကျင်ပါလေဆိုရင်ချက်ချင်းဝတ်မပေးရဘူးတဲ့ခုနလိုသူ့ကိုစောင့်ကြည့်လေးလာမှုလေးလာလောက်ရမယ်သူ့ကိုလေးလာကျင့်ခိုင်းထားရမယ်ကျင့်လို့ကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့မှရဟန်းအဖြစ်ကိုပေးရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီဘာသာကြားမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းဝတ်ခြင်းတော့လွယ်လွယ်ကူဝတ်ပေးကြတယ်နော်ဝတ်ပေးကြတယ်ကုရိယာတော်တော်ကတော့ကုရိယာမှာဒီဘိက္ခု training center သဘောမျိုးဟိဆာဆိုတဲ့ဒီမဟာယာနအကြောင်းကြီးမှာယဟန်လောင်းတွေကိုသင်တန်းပို့ချနေတဲ့အကြောင်း training ယူနေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ training အကြောင်းကြီးမှာမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကစစ်တပ်လိုပဲအဲ့ဒီကုရိယာကိုရင်ကြီးတွေမှာလက်ကိုလက်အနီပတ်ထားတဲ့သူကဇန္တာကတော့ယဟန်နေဝတ်တဲ့အဝတ်နဲ့အတူတူပဲသို့သောတင်္ကေတကိုရင်ဆိုတာသိအောင်သူတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်လက်မှာအနီပတ်ထားအင်းကြီးလက်မှာအနီပတ်ထားအဲ့ဒါဟာ training ပဲ training ပဲဘလောက်ထိအောင်သင်တန်းယူရမှာတော့ဆို၄နှစ်အဲ့ဒီ၄နှစ်သင်တန်းယူပြီးပြီးစိတ်တိုင်းကြပြီးအောင်ပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီကိုရင်တွေကိုယဟန်ပြုတ်ပေးတာတဲ့တနှစ်တည်းနဲ့လည်းယဟန်ခံမပေးဘူးနှစ်နှစ်နဲ့လည်းယဟန်ခံမပေးဘူးသုံးနှစ်နဲ့လည်းယဟန်ခံလေးနှစ်သင်တန်းတက်ပြီးမှယဟန်ခံပေးတာဒါဖြင့်သူတို့ဘာတွေသင်တန်းတက်ရတာတုံးလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားရှိခိုးဘုံရှိခိုးနီးနော်ခြံတင်းလုတ်တယ်တခါတည်းတညီတည်းဒီသူတို့ရဲ့ရွတ်ဆိုရမယ့်သုတ်တရတွေရွတ်တယ်အဲ့ဒါတွေသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအစပြီးတော့အကုန်လုံး training ယူရတယ်

အဲ့ဒီယဟန်ကမကျင့်တတ်လို့မထောက်ခံလို့ရှိရင်သူယဟန်မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားတယ်သူတို့စီကံဆိုတာဒီလိုပဲလှုပ်ထားကြတယ်ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်တွေလူချမှတ်ထားတယ်မဟာဝိသဂုတ္တပြပိုက်ကသင်္ကန်းဝှချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်မင်းလေးလဆောင်ကြည့်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေးလဆောင်ကြည့်ခြင်းခံရလို့တန်ဃာတွေကကျေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုဝုတ်ပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတူနဲ့တူမတူဘူးဆိုတာငါတတိပြုပါတယ်ငါသိပါတယ်လို့ရသော်ဗျာဒီလိုမိန့်ကြားတဲ့အခါမှာသူကဘလောက်အားတက်တယ်ရောရှောက်တုံးဆိုရင်အရှင်ဗျာတဲ့လေးလဆောင်ပြီးကျင့်တတ်လောက်မှဝဲရမယ်ဆိုရင်တပိတော့လေးလမကပါဘူးဗျာလေးနှစ်ကျင့်ပြပါမယ်သူကအဲ့လိုရှောက်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အတ္တတရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကိုတော်မြတ်အနေနဲ့ကလည်းပဲသိလိုက်တယ်ဒီလူကတော့ကလီကမာလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဆန္ဒရှိလို့ရှောက်တာပဲလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုချက်ချင်းဝုတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟောဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုရသွားတယ်နော်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြရင်တော့ချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ကစိတ်ဆန္ဒကဒီလောက်မပြင်းပြပဲနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတာအချောင်းဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။ကဲသူကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားစီကယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီ။ရသွားတဲ့အခါမှာတိတ်မကြဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနှစ်ပတ်လောက်လည်းနေရောသူဟာသောတာပန်ဖြစ်သွား။နော်။သောတာပန်ကနေတဂရဂံတဂရဂံနေအနာဂံထိအောင်ဆင်းရောက်သွား။အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားရှိသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တေခတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်နေ့မျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုသူမျက်မှောက်ပြုပြီးပါပြီတဲ့တပည့်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်ဟာကိုတပည့်တော်ကိုရှင်းပြပါအောင်ဟောပြပါအောင်ရှောက်တယ်ရှောက်တော့ဘာဆက်လောက်ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်တာအေးတေနဟိတွန်ဝိသဒွေဓမ္မေဥတ္တရိဘာဝေယျတိဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာဒီအကျင့်နှစ်ခုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်ပါလို့တမထကျင့်တယ်ကိုလည်းကျင့်ဝိပဿနာကျင့်တယ်ကိုလည်းကျင့်ဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်တုန်းကတမထမကျင့်ဘူးလားဝိပဿနာမကျင့်ဘူးလားတဂရကံအနာကံဖြစ်တုန်းကရောမကျင့်ခဲ့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသောတာပန်လည်းပဲဝိပဿနာကျင့်မှဖြစ်တယ်တဂရကံလည်းဝိပဿနာကျင့်မှဖြစ်တယ်အနာဂံလည်းဝိပဿနာချင်းမှဖြစ်တယ်။ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဟာလည်းပဲဝိပဿနာပဲဆက်ချင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချင်းစင်นี่မပါပဲနဲ့မဖြစ်ဘူး။သို့တော့သောတာပန်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့တဂရဂံဖြစ်စေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အနာဂံဖြစ်စေတဲ့ဝိပဿနာဆွမ်းရည်တတ်တည်မတူကြဘူး။အဆင်ချင်းမတူဘူးလို့ဆိုလို့လေဘယ်ချင်းกว่าတယ်ဒီဂရီချင်းกว่าဒါကြောင့်မလို့ယဟနာဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတာเนาะယဟနာဖြစ်လောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်မျိုးတွုံးမြင့်ပြီးတော့ခြင်းမှုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတပါးတဲ့เนาะဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဉာဏ်ရအရက်ကိုကပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုသူစူးစမ်းပြီးတော့ခြင်းလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်တယ်ဒီတမထဝိပဿနာဆိုရဲဒီတရားနှစ်ခုကိုပွားမှတဘာဝဓာတ်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးရှင်းလင်းရှင်းကြီးနားလည်လိမ့်မယ်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလိမ့်မယ်ဒါကိုကျင့်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူစူးစမ်းပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှသူယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းကြောင့်ဘာရီရလာတော့ဆိုအိတ်ဂျီဝိဒဘိညာဉ်ဆိုရဲတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိသွားတယ်ဒိဗ္ဗသောတာလို့ဆိုရဲဝေးလံတဲ့အတန်နေနော်တင်းငယ်တဲ့အတန်နေကိုလည်းပဲကြားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရရှိသွားတယ်။သူတစ်ပါးစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့စေတောပရိယအဘိညာဉ်သူများရဲ့စိတ်တွေကိုသိနိုင်တဲ့စေတောပရိယအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းရရှိပြီးတော့သွားတယ်။အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုတ္တိအဘိညာဉ်ကိုလည်းသူရလိုက်တယ်။ဝိလံတဲ့ဒေတာချားကွယ်တဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့အစင်အာယုန်တွေကိုမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကိုလည်းရတယ်။နောက်ဆုံးမှဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ
နော်အာတဝတရား၄ပါးလုံးဝကုံဆုံးပြီးသစ္စာ၄ပါးကိုသိရှိလို့အာတဝတရားတွေလုံးဝကုံသွားတဲ့အာတဝခယအဘိညာဉ်ဆိုတာရသွားတယ်အာတဝခယအဘိညာဉ်ဆိုတာဝိပဿနာနဲ့မှရတယ်ပေါ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွရွချွန်ချွန်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံကြိုကိုအထုတ်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့လိုယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယန္တာငါတွေသူနာကသူနဲ့အတူနေဖို့နေဘက်ကိုတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသွားကြတဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတို့ပဲသွားကြမလို့လဲတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သွားမလို့ဘုရားကိုသွားဖူးတွေးကြမလို့တရားဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်စကားလေးတစ်ခုပါပလိုက်ပြရစေတဲ့သူကတော့မလိုက်လားဘူးစကားတစ်ခုပါလိုက်ပြရစေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုအုတ်ခေါင်းနဲ့ရှစ်ခိုးပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလျှောက်ပေးပါတဲ့လျှောက်ပေးပြီးတပည့်တော်လျှောက်ဆေခြင်းတဲ့စကားတစ်ခုကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာသူဟာကျေးဇူးဆက်ပြီးပါပြီလို့ဒီစကားလေးကိုလျှောက်ပေးပါဘုရားအပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်လိုက်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့စကားကိုလျှောက်ခိုင်းတယ်ပရိစိန်သောမေဘန္တိဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေသူလှုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့လျှောက်ပြီးပါလို့ဆိုယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားရောက်စီရောက်တဲ့အခါမှာရှ िख ိုးဝါချပြီးသူမှလိုက်တဲ့စကားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအေးသူတရားဓုတရားမြတ်ရသွားပြီဆိုတာငါသိတယ်ပေါ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးပါပြီလို့ပြောလိုက်တာသူယဟန်နာဖြစ်သွားပြီလို့လျှောက်တဲ့စကားတစ်ခုပဲပေါ့နော်အေးမြတ်စွာဘုရားကသူဟာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၆ပါးအဘိညာဉ်တရားတွေကိုရရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာငါဖျားကိုယ်တိုင်သိပြီးပါပြီလို့ဒီလိုမိန့်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒီတုတ်တံကိုဆုံးသက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်မိမိနဲ့ဘာသာဝါဒမတူတဲ့ဟောပြိပာဇကတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လောကသားတို့ရဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးဖန်ချက်တွေဟာဖြင့်အမြဲတမ်းထူချာပြီးထိုကြိုးပမ်းအထုတ်မှုကြောင့်ရရှိသွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအမြဲတမ်းကြီးမားလာလို့အလွန်ပဲဝိသကုတ္တတို့ပရပိုင်မျိုးတွေဟာတဏှာဝကလွတ်ကင်းမှုကိုရပြီးထူချာတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အဆုံးအမတရားတွေကိုဟောကြားထားရတာဖြစ်တယ်။တို့တွေလည်းသစ္စာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီခံယူချက်ထားပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါ

ဗဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥတ်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည့်မြင်းမြဖြူစင်အေးကြည်လင်သည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုက်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခဝေငသာစင်ထာဝရအိမြจิตတာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြေဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်

1368ခုဒေါ်သလင်းလာဇန်၈ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ဖောက်ကြီးရွာမဟာဝန္တယုံကျောင်းတိုက်အပြင်မှာဥပုပ်တရင်ဆောက်တော်တရားဘာဝနာပွားများအထုကြတဲ့တရားရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုသူစဉ်အနေနဲ့တရားဟောကြားပြသပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်ဒီမဟာဝန္တယုံကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားဟာဦးစင်းတို့ကမ္မထမ်းနယ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဲဘောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လရင်တပြည့်တပါအနေနဲ့ကမ္မထမ်းဌာနတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ကုညီတရားပြပေးနေတဲ့ဆရာတော်တပါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်းတို့ပထမစတင်ပြီးတရားပြတာခွင့်ရခဲ့တဲ့ခံရိတ်တာတရားစခန်းပွဲမှာဆိုရင်ဦးစင်းတို့ကတရက်နှစ်ရက်ဒီလောက်အောင်ပဲတရားလေးတွေရှုပ်ပဲပိုင်ဆိုင်ရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတန်အသင့်ဟောပြောပြီးရင်ကျန်တဲ့နေတရားညတရားတရားရကမတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တရားတွေအားလုံးကိုအခုမဟာဝတ္တယုံဆရာတော်ဘုရားကပဲဦးစင်းတို့ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်အကိုကြီးပမာအစစာအရာရာမှာအာကိုအာထာနဲ့ကူညီပေးသွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်တကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းအနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာတရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပေးရဖို့အတွက်မြင်မြင်မာမာစဉ်းစားကြည့်လို့တောင်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မလာမိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားထံမှာပဲလာရောက်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့ပဲဦးစင်းအနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အပိုင်းလေးကိုအားပေးသွားဖို့လို့ပဲရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းဒီနေ့ဟောပေးမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကတော့ယောက်ျားလူစွမ်းခြေတလန်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲဦးစဉ်စပင်ပြီးတော့ဟောပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်ဒီတော့တရားမဟောခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုပါရမီတော်လာဂါထာလေးနဲ့ပဲပူဇော်ကြောကြရအောင်ဒါရကဝိယသခုနိမန္တာနိစာမဟာပထဝီ

ိတ္တပါရမီကာရုဏီကောတတ္တဝဝိနည်းများဖို့ချေတို့ကံမြတ်သူဝေပေရိကဝိုင်းအောင်ယံစုရိစုံသောမောကျင်နာဘုံအေရွှေဉဏ်တော်မျောတွေ့လျက်ကိုယ့်ရေကိုယ့်ရာလုံးမဟာကရုဏာတွေလွန်စွာပေါ်လာစွာသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တတ္တနံတရဏတ္တယသန္တရာကျော်ညျောညျော၌အတ္တမတ္တဒုက္ခထက်လျက်

ကောင်းခင်ဘောကျယ်စဉ်တို့တွက်လျင်းမရမြောင်များလာသည့်မျက်လုံးတော်အစုံတို့ကို၎င်းမဟာပထဝီမန္တာနိစ23,000လူပေါင်းများတည်မဟာပထဝီတို့တွက်ညီများပြကိုသားတော်တို့ကို၎င်းလောဟိတံသမုဒ္ဒောတကံသမုဒ္ဒရာယေမကလေသည့်နိနိထွေထွေကိုသွေးတော်တို့ကို၎င်းအထိန်တိနေရူတတိတံမြေမောတောင်းမင်းမကလျင်းသည့်အတွင်ဒီမျိုးကိုအယူတော်တို့ကို၎င်းဇဟိတဝါနာနှမျောမတွန်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ကြည်စွန့်လျက်သာလျင်ပါရမီဖျားပြင်းရန်အကြောင်းကံဟုစရံဆုံးကြီးပါရမီတော်တို့ကိုဘုရေတိမဆုံးမနစ်အာတိလုံးလဝါယမဖြင့်နေညာမသွေပြုစုစည်းဘူးတော်မူခဲ့ပါ၏ဒီတကား

တတံဟတိတတံအတ္တတတံအတ္တတရိယထာတတံကညာသဟတာနိအာမုကာမဏိကုန်တလာဧကတဗဒဝီတိဟာရတကလနာဂန္တိသောလသိံတတံဟတိသဟတာနိမင်းထိုင်စုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုတံယရနာသင်္ချာတွေ့ခိုင်းစင်တသိမ့်တို့သည်၎င်းတတံအတ္တသဟတာနိမင်းထိုင်စုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုတံယရနာသင်္ချာတွေ့ခိုင်းမြင်တသိမ့်တို့သည်၎င်းတတံအတ္တတရိယထာသဟတာနိမင်းထိုင်စုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုတံယရနာသင်္ချာတွေ့ခိုင်းအတ္တထုမြင့်ကရှင်သည်ယထာတသိမ့်တို့သည်၎င်းအာမုဂ္ဂမဏိကုံတလာဗရမယနရောင်တွေ့ပြောင်းပန်းစင်တန်စာဆင်းရင်အကုံတော်တတံကညာသဟတာနိမင်းထိုင်စုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုတံယရနာသင်္ချာတွေ့ကိန်းတတို့သမိကညာတသိမ့်တို့သည်၎င်းဧကတာဗဒဝီတိဟာရတာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်မြည်တရားတော်ကိုနာယူမြည်တန်ဃာတော်အားပြုစုလှုပ်ကျွေးမြည်ဟုရွယ်ရီမှန်ထားကြောင်းတော်သို့အရောက်တော်သည်ယောက်ျားလူစွမ်းခြေတလန်းဤတောလာတာကလန်း16စိတ်16စိတ်ပြန်တစိတ်ကလောင်မြနာဂန္တီအဖို့မထိုက်တန်ကြကုန်သည်ဟောတိစင်

မြတ်စွာဘုရားကိုကူးမြော်မယ်တရားတော်ကိုနာယူမယ်တန်ခါတော်ကိုပြုစုလုံးကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ရည်မှန်းထားကျောင်းတော်သို့အရောက်သွားတဲ့ယောက်ျားလူစွမ်းခြေတန်းနဲ့ခြေလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ရောက်လာကြတဲ့အခုတရားဒဂမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ခြေလမ်းလေးတွေတလှမ်းတလှမ်းရဲ့တန်ဖိုးကိုလောကနမူနာထားပြီးတော့ခိုင်းပြရာရင်တော့ရှင်တသိမ်းမြင်းတသိမ်းယထာတသိမ်းသရုပ်သမီးကင်ညာတသိမ်းမြမကတန်ဖိုးတရားတွေကြီးမားနေတယ်ဒါဟာယနေ့ယခုမိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအပြည့်အဝရရှိနေတဲ့နေသူနေမြတ်တခုမို့လို့ဒီကဲ့သို့လို့အကျိုးကျေးဇူးတွေအပြည့်အဝရရှိနေတာပဲဒီတရားဒေသနာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးပြောရရင်တော့အနာရဝိန်တထေးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဦးဇင်းတော်သုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလို့ရာဇဂျိုမြို့မှာဒုတိယမြောက်ဝါဆိုဝါကတ်မဲ့နှစ်အခါလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီချိန်ကာလမှာသီတဝနတော်ကြောင့်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကမြတ်တာရှင်ပြုံးတည်သုံးဆန်နေတော်မူတဲ့အခါရာဇဂျိုတထေးကြီးကလည်းတရားဒေသနာတွေနာယူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့အိမ်မှာဆုံးနဲ့ပင့်ဖိပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြေးကျွန်းအလုတ္တမအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုလည်းပဲစိတ်တူပုံများမိမိနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာပါဝင်ရအောင်အတွက်အားတဲ့တရားနှိုးဆော်နေတဲ့အချိန်ဒီချိန်ကာလမှာဦးစင်းတို့အနာရဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့တာဝတိမြို့မှာပုံပစ္စည်းတွေကိုရာဇဂျုံမြို့ကိုရောင်းဖို့အတွက်လှည့်အစီး900နဲ့လာနေတဲ့အခိုက်ပဲသူတို့တထေးနှစ်ဦးကမောင်းလဲနှမလဲယူထားကြတယ်တထေးချင်းတွေလည်းဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်အင်မတန်မှချစ်ခင်ရင်းမိကြတယ်တဦးရဲ့မြို့မှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအလွန်ပေါနေတယ်တဦးရဲ့မြို့မှာကုန်စည်နှုန်းကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတဦးရဲ့မြို့ကိုယူသွားလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထိုမြို့မှာသွားရောက်ပြီးရောင်းချလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့မစွန်သေးဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့နှမအိမ်မှာပဲပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးတော့တထေးကြီးတွေဟာပြန်သွားကြတယ်ဒီလိုကုံရောင်းကုံဝဲလာတဲ့သတင်းလေးတွေကိုခရီးတဝက်လောက်ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်ခရီးအတန်အသင့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်သတင်းစကားလေးတွေလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ရင်သတင်းကြားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘက်ကသတင်းစကားကိုနားထောင်ရတဲ့တထေးကြီးအနေနဲ့မိမိရဲ့အိမ်မှာပြုတ်ွယ်ကိစ္စအဝဝတွေကိုအကုံလုံးတွဲထားလိုက်ပြီးတော့ဂုံကုတန်ရောင်းဝယ်ဖို့လာတဲ့တထေးကြီးတန်ကိုအလင်းမြန်သွားဝမ်းမြောက်ွယ်နှုတ်ခွန်းဆက်သားမှုစကားတွေကိုပြောကြပြီးတော့ယထာတစီထဲမှာပဲနှစ်ယောက်အတူတူစီပြီးတော့မျိုးတွင်ကိုဝင်လာကြတယ်ဒီလောက်အထိချစ်ခင်မြန်နိုးမှုတွေရှိခဲ့ကြသို့တော့ဒီနေ့မှာတော့နာရဝိန်တထေးကြီးဂုံကူတန်ရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်ရာဇဂျိုမြို့ကိုလာနေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုရာဇဂျိုတထေးကြီးအနေနဲ့ကြားယုံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်တယ်သိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအထူးအလေးကရုမပြုတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာဖရယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏဆိုတဲ့ယရဏ၃ပါးကလွှမ်းမိုးသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့အသက်တဆုံးကိုယ်ပဲစီးကပ်ရမယ်ယရဏ၃ပါးကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ယရဏ၃ပါးအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုနေခဲ့ဒီချိန်ကာလမှာနာရဝိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လဲငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေရာဇဂျိုတထေးတော့ငါ့ကိုဘယ်နေရာမှာတော့ကြိုးမှာပဲဘယ်နေရာမှာတော့ကြိုးမှာပဲဆိုပြီးတော့မျောလင့်ချက်ကလေးတွေနဲ့ယထာကိုစီးပြီးတော့လာလိုက်တာနောက်ဆုံးရာဇဂျိုတထေးရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကြမှာပဲရာဇဂျိုတထေးကတထေးကြီးတင်းဟာကျမ်းကျမ်းမာမာရှိပါရဲ့လားအိမ်ကကလေးတွေပေါ့ကျမ်းမာကြီးကောင်းရဲ့လားခရီးလမ်းပန်းမှာလွယ်ကူမှုရှိပါရဲ့လားဒီလောက်ပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တာမှုစကားလေးတွေကိုပြောဆိုပြီးတာနဲ့သူ့ရဲ့ကြေကျွန်တွေကိုအမောင်တို့နန်းနဲ့မစောစောထားကြရာဟုတွေကိုကြိုးကြခဲဝယ်ဘောစင်တွေကိုပြုတ်ပြင်ကြဆွန့်ဘောစင်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုတ်ပြင်ကြစသည်အားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်အစအစာရရချက်ရည်ပြုတ်ရည်တွေမှာပင်လေ
ပါဝင်ပြီးတော့အားတဲ့တယောက်နဲ့စီမံနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကအနာရိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လဲစဉ်းစားတယ်။ဩငါရဲ့မိတ်ဆွေဟာသူ့ကိုတခြားတထေးတဦးရဲ့သမီးယရနာကိုပဲသူ့ရဲ့သားအတွက်ယူဆောင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်နေသလား။သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့သမီးကညာကိုပဲတခြားတထေးသားတယောက်အတွက်ပေးဆက်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပိဏိတာရရှင်မင်းကြီးနဲ့တကွစစ်တီဘောဘာတွေကိုပဲမိမိရဲ့အိမ်မှာအလူဒါနပြုဖို့အတွက်ပင့်ဖိတ်ထားလျော်သလားအနာရဘိန်တထေးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလောက်အထိကိုထင်မြင်သွားတယ်ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းယောနီတော်မနတိကာရထားကြတာပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းချင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုယောနီတော်မနတိကာရလေးတွေထားကြဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဟာငါ့မျိုးကိုလာလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါကမြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့စီးကြိုလိုက်ရတာသူ့မျိုးကိုလာတဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုသူ့ဘက်ကဒီလိုစီးကြိုမှုမရဘူးအေးငါ့မျိုးကိုလာမစေဒင်းကိုဒီလိုပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းသလားမသွင်းဘူးဒါဟာယောနီတော်မနတိကာရပဲယောနီတော်မနတိကာရဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းချင်းကလက်တွဲမပြုတ်စတန်းသွားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆစာအယယာလေးတွေမှာသီးခံစိတ်ကလေးတွေကိုမွေးပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အင်မတန်မှကြော်ကြတဲ့တထေးကြီးတူဖြစ်ပါမယ်လို့သူ့ရဲ့ရာဇကြိုတထေးရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတထေးကြီးတင့်အနေနဲ့ကြမ်းမာပါရဲ့လားတင့်ရဲ့ကလေးတွေကြမ်းမာပါရဲ့လားဒီလောက်ကလေးပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့သူ့ကိုနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ပြုပွဲကိစ္စတွေကိုပဲသွားရောက်ပြုတ်နေတယ်ရာဇကြိုတထေးအပေါ်မှာမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်တို့ရဲ့ထားတင်ထားတိုက်တဲ့ယောနီတော်မနတိကာရနဲ့သီးခံပြီးတော့ပဲဖြစ်တာကနာစောင့်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးမှာမရာဇကြိုတထေးကလည်းသူ့ရဲ့ပြည်ပင်ပွဲကိစ္စတွေကိုပြည်ပင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာရဘိန်တထေးကြီးထံလာပြီးတော့တထေးကြီးသင်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါရဲ့လားစသည်အားဖြင့်မြတ်မြတ်တရားစကားလေးတွေပြောလိုက်တော့အနာရဘိန်တထေးအနေနဲ့လည်းရာဇကြိုတထေးတခြားအချိန်တွေမှာကျွန်ုပ်လာတယ်ဆိုရင်သင်ဟာပြည်ပွဲကိစ္စအဝဝါကိုအကုန်လုံးရပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်နဲ့နာတာလျင်ချစ်ခင်မွေစကားတွေကိုပြောဆိုတယ်အခုတော့သင်မှာမိမိရဲ့သမီးကိုသူတစ်ပါးကိုပေးမဲ့ပွဲတွေများရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတစ်ပါးရဲ့သမီးကညာကိုပဲဆောင်ယူမဲ့ပွဲတွေရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဗိမိသားရရှင်မြင်းကြီးတဲ့တကွာစစ်တီဘိုးပါတွေကိုပဲပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အလူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါသလားမေးလိုက်တော့ရာဇကြိုတထေးကနာရဘိန်တထေးကြီးသင်ပြောတဲ့စကားဟာတခုမှမပြည့်စုံဘူးကွယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကတော့တို့တိုင်းနိုင်ငံမှာသုံးလောကထွတ်ထားတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြွရောက်သတင်းသုံးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာပြိတ္တတွေကိုပင့်ဖဲပြီးတော့ဆွန့်ကြွေးမွေးဆက်ကလှူဒန်းတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာပြုဖို့အတွက်သာလျှင်စီရင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလေးကိုပြောလိုက်တော့အနာရဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖယားဖယားဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ပင်လျင်သူ့မှာအင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့ပီတိတရားတွေပေါ်လာတယ်ဒီပီတိရဲ့စွမ်းဟုံကအင်မတန်မှအားကောင်းတဲ့အခါအနာရဘိန်တထေးကြီးမှာရာဇဂျိုတထေးပြောကြတဲ့စကားကိုပင်လျင်ဆက်လက်ပြီးတော့နာယူနိုင်လောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘဲနဲ့တတိမေမျောသွားတယ်လို့အင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့ပီတိတရားတွေဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျမှရာဇဂျိုတထေးတင့်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖျားလို့ပဲပြောလိုက်နေသလားမိမိရဲ့နားကိုပဲလျင်မိမိမယုံကြည်တဲ့သဘောနဲ့ပြန်လဲပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်ပါတယ်အနာရဘိန်တထေးတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟာရောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီသတင်းစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးကြိမ်လုံးလုံးပီတိတွေနဲ့ထုံမွန်ပြီးတော့မိမျောသွားလို့မတတ်အင်မတန်မှနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိကောသောတိတုံလဘတရောကာကထဗုဒ္ဓဘာဝောလောကီတတ္တမဝိဘာဝိဝိတာဟိတာဒုက္ခံသာရဝောပဋ္ဌယန္တာအစရှိတဲ့ဘိုးမဟာနမကာရဘုရားရှိခိုးလေးတွေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိကောသောလောကမှာဖျားဖျားဆိုတဲ့အတန်ကိုတော်လဲပဲအလွန်ကြားရခဲသေးတယ်။ကာကထာဗုဒ္ဓဘာဝဖျားရဲ့အဖြစ်ဆိုတာအဘယ်မှာဆိုးပွဲရ
ရှိပါအံ့တော်မှာလေဒါကြောင့်မလို့ရာဇကြိုတတိခုချိန်ကာလမှာပဲသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဥမျောလိုပါတယ်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကြတော့အချိန်ကလည်းညချမ်းအချိန်ကာလကိုစတင်ပြီးတော့ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဇကြိုတတိကနန်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါကြမှာပဲမြတ်စွာဘုရားထံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဥမျောဖို့အကြောင်းပြောကြတော့နာရဝိန်တထေကြီးအနေနဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာမိမိရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့ပြိတ္တကိုလည်းအကုန်မေ့သွားပြီမိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသုံးပြီးသိမ့်စီမဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအကုန်မေ့သွားပြီရုပ်စွာအဆုံးအဲ့ဒီညဏ်နေစာလေးကိုစားဖို့ကိုပင်လည်းမေ့သွားပြီဘုံခုနှစ်ဆင့်မြင့်နဲ့ပြတ်တန်ရဲ့အဘောဓာတ်ကိုတဲပြီးတော့စိတ်တရေရှိတဲ့တိုက်ခတ်မှာအဟောဗုဒ္ဓအဟောဗုဒ္ဓဖယားဖယားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဗုဒ္ဓနုဒတိဂုံတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နေတယ်ဒီလိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ကာလညဥ်ယံကိုလွန်မြောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာပဲအိယာကနေနိုးထလာတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အချိန်အဝါပီတိရဲ့စွမ်းဟောင်းတွေကြောင့်နေဝန်းကြီးထွက်နေတဲ့အလားမိမိရဲ့စီမီတထထွန်းညီပြီးတော့ထားတဲ့အလားခမ်းမာကြီးတစ်ခုလုံးကလင်းရောင်ကြီးတွေနဲ့ဖြာနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီချိန်ကာလမှာအရဟံဂုံတော်ကိုပွားများအားထုတ်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုအာရုံယူပြီးပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဒီအနာရဝိန်တထေးကြီးမှာခௌဒကပီတိခေါ်တဲ့သိငယ်တဲ့ကြက်သိမ်းမွင့်ညထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပီတိတရားလေးတွေကနေတဆင့်ခဏိကာပီတိဆိုပြီးတော့လျှက်စစ်ပြက်တက်ကဲ့သို့တစ်ဖြတ်ပြန်နဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပီတိတရားတွေဟာစွမ်းဟောင်းတွေကအင်မတန်မှအားကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဩကန္တိကပီတိပင်လေဒီလိုင်းကြီးတွေကမ်းခြေကိုလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ခတ်သလိုမိမိရဲ့ယင်ထဲမှာတလက်လန်တလိမ့်လိမ့်နဲ့ပီတိတရားတွေကအင်မတန်မှအားကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဩဘေကာပီတိခေါ်တဲ့၄ရဲကိုလွင့်ပြန်ပြီးတော့မြောက်တက်သွားစေနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပီတိတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖရဏာပီတိဂွန်းစီထီတို့မိမိတို့ရဲ့လဲဝါဂွန်းလေးတွေကိုစီခွက်ထဲကိုပြည့်ပြီးတော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်စီရဲ့အစလေးကိုထိလိုက်တာနဲ့စီတွေကဒီလဲဝါဂွန်းတွေကိုစိမ့်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးအနေနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းတဖိမ့်မဲ့တအိမ့်အိမ့်နဲ့အင်မတန်မှမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေနဲ့ထုံမွန်းလိုက်တဲ့အခါမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေအလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီနှောဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဥပဇာရတမာရီကိုရောက်ရှိလာပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ပတ်ချမှာလင်းရောင်ကြီးတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်။ဘေးရထိုင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မမြင်နိုင်တော့လဲရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီအနေနဲ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒီရဲ့လင်းအောင်ကြီးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်ခုနကမုံမြတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ခရိယဝိထုယုတ်ကိုမိတွဲပြီးစိတ်ဒဇယုတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားကိုပြန့်နှံ့ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒီပြန့်နှံ့ပြီးသွားတဲ့စိတ်ဒဇယုတ်တွေမှာလည်းပဲလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားတွေရှိတယ်။ဒီလိုပဲအဲ့ဒီစိတ်ဒဇယုတ်တွေထဲမှာလည်းပဲဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ဥဒုကြောင့်နောက်ထပ်ဥဒဇယုတ်ကလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဥဒဇယုတ်ကလေးတွေမှာလည်းပဲအယောင်လေးအလင်းတွေကရှိနေတယ်။ဥဒဇယုတ်တွေမှာပါတဲ့အယောင်အလင်းစိတ်ဒဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့အယောင်အလင်းတွေအယောင်အလင်းချင်းတွေပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားတွေဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ဇက်တိုက်စေတဇာယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့တေဇောဓာတ်ဥရုကြောင့်ဘုဟုဆက်ဆက်ရိုက်ခတ်ပြီးဥရဇာယုတ်ကလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်အထိပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်အထိပြန့်နှံ့ပြီးထွက်သွားတဲ့ဥရဇာယုတ်တွေမှာလည်းပဲအယောင်အလင်းတွေကရှိနေတယ်။ဒီအယောင်အလင်းတွေကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စမီးတထောင်ကိုထွန်းလိုက်တကယ်တော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အလင်းရောင်လေးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဩငါဖြင့်ပမာရတရားတွေကနှိမ့်ဆက်လေးစွာနန်းနဲ့မိုးတောက်လိုတောင်မှနေဝန်းကြီးပင်လည်းထပ်ပြူလာပါဘောကောလားဆိုပြီးတော့အိယာကထားပြီးတော့ဇင်းညာဥကိုဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှလာဝန်းကြီးကိုလမ်းပြီးတော့မြင်ရတော့ဩ
ညဉ့်ဥယျာဉ်လုံယုံမဲ့ရှိပါသေးသလားဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အိယာညောင်ဆောင်ပေါ်မှာခိတ္တခဏပြန်ပြီးတော့လှဲလိုက်တယ်။ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့အရှင်အဝါကြောင့်တန်းကောင်ရံအခိုက်မှာလည်းပဲဒီကဲ့သို့လို့တစ်ခါဖြစ်ပြန်တဲ့အတွက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဩတန်းကောင်ရံသာရှိပါသေးသလားဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အိခန့်ထဲကိုဝင်ခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးတောက်ရံကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လင်းအောင်ကြီးတွေကလည်းအားကောင်းလာရောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမိုးတောက်ရံအချိန်ကာလကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့ဘုံခုနှစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ပြတ်တက်ကနေဆင်းလာခဲ့တဲ့တကားတွေကိုဘယ်သူမှဖွင့်ပေးစရာမလိုဘူးဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဓမ္မရာတွေပဲဒီလိုနဲ့ရာဇဂျုံမျိုးတွေကနေပြီးတော့တိတဝနာတော့တိဝကတကားပဲကနေပြီးတော့ထွက်မယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတကားဆောင်ဖြစ်တဲ့တိဝကနဗလူကြီးကဩမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါဖူးမြော်လိုက်ရုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့တပည့်တာဝကဖြစ်မယ်ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့တထေးကြီးတူကိုငါအနေနဲ့တကားပိတ်ထားလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့တကားကိုအလိုလိုပဲဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီအခါမှာမိမိရဲ့လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မြို့ပြင်ကိုပဲထွက်ခဲ့တယ်မြို့ပြင်ကိုရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ရာဇဂျိုမြို့ကမျိုးတွင်မှာလူဦးရေကိုကလေးမျိုးပြင်မှာလူဦးရေကိုကလေး18ကလေးနဲ့စီစီကားကနေထိုင်တဲ့မျိုးတခုဖြစ်တော့ညအချိန်ကာလမှာသေကြေကြတဲ့ပုံပုံတွေကိုတုတ်တန်ကိုထုံနိုင်မှုစွမ်းအားကမရှိတော့မျိုးရိုးပေါ်ကနေပြီးတော့ပြစ်ချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအလောင်းကောင်တွေကပွင့်ရဲ့သားဖြစ်နေတဲ့တကားကနေထွက်လိုက်တယ်။အနာရဝိပထေးကြီးရဲ့ခြေထောက်နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ခတ်မိသားဖြစ်သွားတယ်အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုခြေထောက်နဲ့တိုက်ပြီးအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့နင်းမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေမမွေးရောင်တွေကလည်းဝေါ်ကနေထပြန်သွားတော့မကောင်းတဲ့အနတ်တွေကိုရရှိတဲ့အခါစိုးရင်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ရှေးပိုင်းကကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့စိတ်ဒဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဥဒဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ယုတ်ကလန့်အယောင်အလင်းတွေကစိတ်ဒဇယုတ်တွေကအရှိန်အဝါတွေရော့ကျသွားတဲ့အတွက်အယောင်အလင်းတွေရဲ့အရှိန်အဝါတွေကရော့ကျသွားတယ်ဒီကံကာလမှာကြောက်ချင်းလန့်ညင်တုံထုတ်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လာတော့ခုနကတကားဆောင်ဖြစ်နေတဲ့တိတဝနာနတ်ဘလူကြီးကလည်းငါအနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းမှုတစ်ခုတော့ပြုမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တတံဟတိတတံအတ္တတတံအတ္တတရိယထာတတံကညာသဟတာနိအာမုဂ္ဂမနိကုံတလာဧကတဗဒဝိတိဟာရတကလနာဂန္တိတောလသိံမဟာတိထီအနာရဝိန်ဂုံသိန်လျံညိဩတထေကြီးတတံဟတိသဟတာနိမင်းထိုင်ဆိုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရဏသင်္ချာတွက်ကိန်းစင်တသိန်းတို့သည်၎င်းတတံအတ္တသဟတာနိမင်းထိုင်ဆိုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရဏသင်္ချာတွက်ကိန်းမြင်းတသိန်းတို့သည်၎င်းတတံအတ္တတရိယထံမင်းထိုင်ဆိုတံအမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရဏသင်္ချာတွက်ကိန်းအတ္တတို့မြင့်ကရှင်သည်ယထာတသိန်းတို့သည်

0: ပန်းစင်တန်းစားဆင်းရဲအကုံတော်တတံကညာသဟတာနီမင်းထိုင်စုတန်းအမျိုးမှန်သည့်ဘုဒ္ဓံယရနာသင်္ချာတွက်ကိန်းတို့သမိကညာတသိန်းတို့သည်၎င်းဧကတဗဒဝီတိဟာရတာမြတ်စွာဘုရားကိုပုံမြော်မည်တရားတော်ကိုနာယူမည်တန်ဃာတော်အားပြုစုလှုပ်ကျွေးမည်ဟုဤဝေမှန်ထားကြောင်းတော်သို့အရောက်သွားသည်ယောက်ျားလူစွမ်းခြေတလန်းဤတောလာတာကလန်း16စိတ်16စိတ်ပြန်တစ်စိတ်ကလောင်းမြာနာဂန္ဒီအဖို့မထိုက်တန်ကြကုန်ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေအာပေစကားလေးတွေပြောလိုက်တယ်။အိုးအနာရဝိတထေးကြီးရှေ့တို့တဲ့ဆက်ရွေတာသွားပါလောတထေးကြီးရှေ့တို့ဆက်တက်ရွေတာသွားပါလောတင်းတထေးကြီးအနေနဲ့ရှေ့တို့ဆက်တက်ရွေသွားခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သောသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တို့ပြန်ဆုတ်ခြင်းသည်တင်းတထေးကြီးအတွက်အကျိုးမများပါစသည်အပြင်အာပိစကားတွေတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါ့မှာအပေါ်ရှိနေတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကအင်မတန်မှရဲရင်ပြီးတော့ခုနကဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံတွေကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ရှေ့တို့တက်ပြီးဆက်သွားလိုက်တယ်ဒီချိန်ကာလမှာသုတ်တန်သိဉ္ဇိုင်းတခုကိုဖျက်ပြီးတော့သွားရတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲအလောင်းတော်လေးကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တော့ဆုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲခုနကတိတဝနနတ်ကလူကအပိတ်တိုက်တော်မူနဲ့ရှေ့သို့ဆဲပြီးတော့တက်ပြီးတော့သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်တည်င်းတုံရတိတဝနတောကြောင်းကိုဆိုက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့လည်းခက်လန့်လန့်ကအနာရဘိန်တထေးကြီးလာနေပြီဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့အခါစီကြိုးပြီးတော့ဇင်းညာဦးကနေဆင်းသက်မိမိရဲ့ဗုဒ္ဓတေနာတနနေရာတော်မှာတည်င်းသုံးပြီးတော့စီကြိုနေလိုက်တယ်ဒီချိန်ကာလမှာအနာရဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လည်းစဉ်းစားတယ်လောကမှာဖျားလို့အမိခံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရှိကြတယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓအစ်စ်အနေနဲ့သိရဖို့အတွက်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ကိုးွယ်မဲ့ကိုးွယ်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းအစရှိတဲ့ဖေးလူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနာတပိန်အနာတပိန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြော်ကြားနေတာကိုတော့လူသိများကြတယ်အမှန်ငါရဲ့နာမည်အရင်ဖြစ်တဲ့သူတ္တထာအမည်ရှိတဲ့နာမည်ကိုသူ့အနေနဲ့ခေါ်ရင်တော့ကောင်းပါပဲစသည်အပြင်ဖះစစ်မစစ်ကိုသိနိုင်အောင်အတွက်စံတတဲ့အနေလေးနဲ့မိမိရဲ့နာမည်လေးကိုခေါ်ရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အနာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့တွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလလေးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကလည်းလာလောသုတ္တတာဆိုပြီးတော့အေဟိသုတ္တတာလာလောသုတ္တတာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလကျတော့ဝမ်းသာလိုက်တာ။အော်သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညူမြတ်စွာဘုရားသခင်အစ်စ်တော်ဧကံဖြစ်ပြီဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားထံချင်းကမြတ်စွာဘုရားထံကိုရိုးသေးစွာလျှောက်ထားပြီးတော့တရားစကားလေးတွေနဲ့ပြောကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတရားရည်အမြိုက်စေတွေတိုက်ကျွေးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုပြီးတော့တက်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာပဲတရဏဂုံတွေကိုဆောက်တည်ပြီးတော့မိမိအခုနေထိုင်ရာရာဇဂိုတထေးရဲ့အိမ်မှာဆွန့်အဖြစ်နဲ့လက်ခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆွန့်ပိန်ဖိတ်ဆွန့်နေဆက်ကလူတန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကုမြော်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတာဝတိမြို့ကိုကြွဖို့အတွက်ပင့်ဖိတ်လိုက်တဲ့ဒီချိန်ကာလမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အေးတထေးကြီးမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဒီမှာစိတ်ငြိမ်ရာအရက်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်ကွယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပြည့်တော်နားလည်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝတိမြို့ကိုရာဇဂျုံမြို့ကနေတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မိษွေတွေမိษွေတွေအားလုံးကိုမိษွေတို့ဘုံလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာရာဇဂျုံမြို့ကနေတာဝတိမြို့ကိုဒီလမ်းခရီးအတိုင်းလာလိမ့်မကွယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့ဟာလည်းပဲလမ်းခရီးမှာဥယင်အယံကြောင်းကံတွေကိုပြုပြင်ကြပါဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြောကြတယ်မြို့တစ်မြို့ကနေမြို့တစ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်တဲ့တထေးကြီးတူဖြစ်တော်လည်းပဲ
1: ဒီလမ်းကြီးမှာရှိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေါ်မှာပဲလျင်မိမိရဲ့စကားကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်လေးစားနိုင်လောက်အောင်တတိဆက်ဆံထားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဟာလောကမှာအင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်အချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့စီးပွားရေးကအဆင်သိပ်ပြီးတော့မပြေဘူးအဲ့လိုပုံကိုယ်မျိုးတွေကိုဆိုရင်လည်းပဲအတ္တပြာတသိန်းစီထုတ်ပေးပြီးတော့ကြောင်းဆောက်လုပ်ခွင့်တွေကိုပေးခဲ့တယ်ချစ်ပွဲစကားပေးကံညာ၍စည်းဝါဆောင်လင်ကိုရူကျင့်ဟုလေးစင်တင်ကြိုးသူ့ကိုထောက်ထားကောင်းမှုအားကြောင့်လက်ဘဝနှင့်ခြေဘဝပါညီမြစွာဤလေးပြာလက်ချောင်းဆယ်ချောင်းခြေတော်ညီမြသောကြောင့်မူရောတွင်လည်းအတွင်စစ်၌ရေးရဖြောင်းလေးစပါးစည်းမြဘုဒ္ဓကတို့ဖြောင်းသားညီညာလက္ခဏာဖြင့်ကောင်းစွာသိစီလုံးစီပေါင်းစုလက်တွင်ပြုအပ်ပြိတ္တတာရှိတော်မူပါ၏သောမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဘဝခြေဘဝတော်လေးတွေကိုကြည်လိုက်ရင်အင်မတန်မှနူးညံ့ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်လေသတ္တဝါအများကိုချစ်ပွယ်စကားလေးတွေပြောကြတဲ့အလှူဒါနနဲ့ချီးမြှောက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလှူဒါနနဲ့ချီးမြှောက်တယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့အဆက်တဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောဆိုပေးတယ်။ဒန်းလူကြီးတို့ကျင့်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုဒန်းလူကြီးတို့ကျင့်သုံးပေးတယ်။အတိတ်ဘဝများစွာတန်ត្រာကဒီလိုပါရမီတွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကျိုးတွေကိုရရှိသလိုအနာရဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့လည်းပဲတွေ့ကြုံသမျှပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုမိမိနဲ့ဒန်းလူကြီးတို့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ချစ်ခင်ဘွယ်ရာပိယဝါစာဇာတ်လေးတွေကိုပြောဆိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကိုလည်းပဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအတိပေးပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ချစ်ပွဲစကားတွေလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဒီနေရာလေးမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြပြန်တော့အစည်းအဝေးဥစ္စာကမပြည့်စုံများဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ဘာလုပ်ပေးရလဲပေးလူပေးရတယ်အလှူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေနဲ့အတဗျာတသိန်းစီထုတ်ပေးပြီးတော့သူရဲ့တာဝတိမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်အတွက်တရင်သုံးဆန်နေဖို့သွာလန်းလာလန်းလဲလွယ်ကူနေရာအခင်းကျင်းလဲတပ်ပါရမြတ်တိတ်ဆိတ်မှုလဲရတဲ့ဇေတမင်းသားရဲ့ဥယင်ကိုအတဗျာချင်းထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဒီလိုအတပြာချင်းထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းပဲ38ကလေးတော့အတပြာတို့ကိုမိမိအလိုရှိတဲ့အခါမှာအသုံးချဖို့အတွက်ဗန္နာတာတိုက်ထဲမှာထားတဲ့အတပြာတွေကိုလဲရင်းနဲ့တစည်းပြီးတစည်းတိုက်ပြီးတော့ဒီဇေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်မှာအတပြာဒင်းငါးချက်တွေကိုချပြီးသွားနေတာ38ကလေးကုန်သွားတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအနာရဘိန်တထေးကြီးရဲ့မျက်နှာအင်မတန်မှပြုံးရွှင်ပြီးတော့ပီတိတွေနဲ့ဖြစ်လာတော့ဇေတမင်းသားကစဉ်းစားတယ်ဒီအနာရဘိန်တထေးကြီးဟာတပြည့်တပြည့်နဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေပို့ပို့ပြီးတော့များလာလေသူ့ရဲ့မျက်နှာဟာပြုံးရွှင်အားတက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာလေဖြစ်လာတယ်ဒီအကြောင်းတရားဟာအကျိုးတော့ကြီးမှာပဲယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့နောက်ဆုံးနေရာလေးကိုရောက်တဲ့နေရာမှာတော့အနာရဘိန်တထေးကြီးဒီနေရာကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မခင်းပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါလျင်ဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဦးမှာဘုံ9ဆင့်မြင့်နဲ့မဟုတ်ဦးကြီးကိုဇေတမင်းသားကဆောက်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဆောက်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တဲ့ចောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းထဲမှာနောက်ထပ်အနာရဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့38ကတိကုန်ကြလောက်အောင်တရားဟောမယ်။ဗိမ္မာန်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားသခင်သရင်သုံးမဲ့ကန္နာကုရီចောင်းတော်ကြီးတွေရေရင်းရေကန်နေနေတန်စင်ဟာညတ်တန်စင်ဟာနေရာ၏အပြည့်အစုံနဲ့ပြည့်ပြင်းပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုဆောက်လိုက်လို့ထားလဲ38ကလေးမြကုန်ကြသွားတယ်ဒီလို38ကလေးကုန်ကြသွားပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပင့်ဖိတ်လိုက်တယ်ဒီလိုပင့်ဖိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့လည်းပဲခရီးယူဇနာတနေ့ကိုတယူဇနာတယူဇနာခရီးနဲ့ခြေကျင်မဲ့ကြွားပြီးတော့ခရီးဒေတာဇာတိကြွချင်းရင်နဲ့ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းချီးမြှောက်မှုတွေကိုပြုခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သာဝတိမြို့အနီးကိုရောက်လာပြီးဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့ပသိန်းနရီကောသလမင်းကြီးထံကိုသွားရောက်ပြီးတော့မင်းကြီး ခုချိန်ကာလမှာသုံးလောကထွတ်တာတပိညုမြတ်စွာဘုရားကြွလာပါပြီ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစည်းကြိုခြင်းသည်အရှင်မင်းကြီးအတွက်လည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခါညောင်းစေနိုင်သလိုအကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအကျိုးတရားအင်မတန်မှကြီးမြတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသင်မင်းကြီးရဲ့တမီးတော်သူမနာမင်းသမီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစည်းကြိုတဲ့နေရာမှာစေလွတ်ပေးတော်မူပါသူမနာမင်းသမီးလေးကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုခံခံနာနာနဲ့စည်းကြိုခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။ဥစဉ်တို့ကဘာမြေပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကယထာအစီ900နဲ့အတူခြံရံပြီးတော့မိမိရဲ့ကစားပေါ်900နဲ့အမြဲတစေသွာလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးက3ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဗိမိတာရာမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်စုံဒီ။နောက်ဝိတာခာအမျိုးသမီးနဲ့အခုပတိနရီကောသလမင်းကြီးရဲ့သမီးသူမနာမင်းသမီးလေးတို့ပဲဒီသူမနာမင်းသမီးလေးဟာဘာကြောင့်များဒီလောက်တော့မှဘုန်းကံကြီးမှပြီးချမ်းသာနေရတာလဲသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝဇာတ်ကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောင်းပြီးပြောရရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာအထက်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်ထွန်းတော်ပေါက်တော်မူတဲ့အချိန်ကာလမှာတိုင်းသားပြည်သူတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာပထမဦးဆုံးစစ်သူကြီးကအဲ့ဒီနေ့မှာဆွန်ဆက်ကပ်ခွင့်ကိုရခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလို့စစ်သူကြီးဆွန်ဆက်ကပ်ခွင့်ရတဲ့နေ့မှာပဲဒီသူမနာအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့အမေဖြစ်တဲ့တထေးကတော်ကြီးကငိုတယ်။တထေးကြီးမရှိလို့သာတို့အရင်ဆုံးဆွန်မကပ်ရတာ။တထေးကြီးသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ဟာအရင်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆွန်ကပ်ရမယ်ပုံကိုယ်လေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမီးဖြစ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးအလောင်းတရားလေးက12နှစ်သမီးပဲရှိသေးတယ်။အမေရဲ့ဝမ်းမနေပါနဲ့။အဖေမရှိပါမယ်လို့ပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆုံးကံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။အမေအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာနှုတ်ကနာဆွန်းတွေကိုချက်ပါဆိုပြီးတော့နှုတ်ကနာဆွန်းတွေကိုချက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရွှေအုပ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေမြက်လေးပန်းတွေကိုအကုန်လုံးဖုံးပြီးတော့မြက်လေးပန်းထုံကြီးတစ်ပွဲပြုတ်လုံပြီးတော့လမ်းခရီးကနေစောင့်ကြုံနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့စစ်သူကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆွန့်ဆက်ကပ်ဖို့ဆိုပြီးတွားရောက်ပြီးတော့ပင့်တဲ့အခါကျတော့ခုနကအမျိုးကောင်းသမီးလေးကလည်းပန်းထုံကြီးတစ်ပွဲပြုတ်လုံထားတဲ့ဆွန့်အုပ်ကိုရွက်ပြီးတော့သူကလမ်းထိပ်ကနေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကပ်ဖို့စောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့စစ်သူကြီးရဲ့အချမ်းရံဖြစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကဒီနေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုဆုံးကံမှာစစ်သူကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမကတ်လို့ရဘူးဆိုပြီးတော့တားမြစ်တော့အမျိုးသမီးလေးကဗာပြောလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုပန်းလေးတော်မှလူခွင့်မရဘူးလားဆိုတော့ပန်းလူမယ်ဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်လေဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တော့သူကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုသွားပြီးတော့ပန်းနေလို့ဟန်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကနာဆွန်းတွေကိုမကတ်လိုက်ဘူးလားကတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့နောက်ကဝေယဝဆလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းယူလာစစ်သူကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကဲခုနကကတ်လိုက်တဲ့ဆုံးတွေကိုကတ်ဆမ်းပါဆိုတော့စစ်သူကြီးအနေနဲ့အထူးအံ့ဩသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဆုံးအလူရှင်ဟာတပြည့်တော်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးစစ်သူကြီးလမ်းမှာပဲကတ်လိုက်တာပါပါတယ်ဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထက်မှာနှုတ်ကနာဆုံးတွေဖြစ်နေပြီစစ်သူကြီးအနေနဲ့လည်းသူတော်ကောင်းစိတ်ကအပြည့်အဝရှိတယ်ငါလူရမယ်နေ့မှာဒင်းဟာငါအပေါ်မှာကြောကြောလွှမ်းလွှမ်းနဲ့ဥပ္ပယပြလူသွားသလားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမဖြစ်ဘူးဘလို့ဖြစ်လာလဲကြီးစံ12နှစ်သမီးလေးသာရှိသေးတယ်ငါတဲ့ဥအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလှူနိုင်မှုအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာအင်မတန်မှာအကြံတူးညံတူးရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးပဲဒီလိုအမျိုးသမီးလေးကိုငါရဲ့အိမ်ယာမှာခေါ်ထားပြီးတော့အိမ်တောင်ငိုစိုးမှုအုပ်ချုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အနေအထားနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ငါအတွက်ကုသိုလ်တရားတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်သူကြီးကအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့စီမံခွင့်တွေကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာသူ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံမှာသူ့မနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ရပါလို့ဤဒီပန်းကဲ့သို့လို့ချစ်ခင်မွေရုပ်အစင်းနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ရပါလို့ဤဖြစ်လျာဘဝမှာမတောင်းမတမကြောင်းမကြာပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ပတိနရီကောသလမင်းကြီးရဲ့တမိဖြစ်ပြီးတော့ဇဂုရိတ်တကြွလုံးမှာခုနကပြောသလိုနောက်လိုက်အချံအရံ900ကိုယထာ900နဲ့လှက်ပတ်နိုင်လောက်အောင်တတိ ဘုံကံဤကြီးမာတဲ့ဒါနရှင်တို့ဖြစ်သလိုသုံးလောကထွတ်ထားတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစီးကြိုရတဲ့ပွဲမှာလည်းပဲစီးကြိုလိုက်ခါမြနေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတရားရည်အမြိုက်စေးတွေတိုက်ကျွေးလိုက်တဲ့အခါသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုကိုရရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတတ္တိရှိရှိရဲရဲရင်ရင်နဲ့လုပ်ရကြမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအင်မတန်မှအံ့ဩဝေယပြန်လဲပြီးတော့ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အနာရဘိန်တထေးကြီးအနေနဲ့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့သားကိုလည်းပဲအမျိုးသား900ချံရန်လို့သူ့ရဲ့သမီးတွေကိုလည်းပဲတထေးသမီးတွေချံရန်လို့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့တထေးကတော်ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီတထေးကတော်ကြီးကိုလည်းပဲတထေးကတော်900ချံရန်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတထေးကြီးတွေ900ချံရန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကြည်ကျဲသောကြိုးစုံမှုတွေနဲ့ကြိုးစုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးမှုပင့်ဖိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နန်းနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာကြောင်းရည်စက်ချအလူအနေနဲ့ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားတွေနာယူမှတ်သားတယ်။အဲ့ဒီလိုနာယူမှတ်သားတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာဦးဇင်းတို့သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့လည်းဂါထာ၅ဂါထာနဲ့တရားရည်အမြိုက်စေးတွေတိုက်ကျွေးပြီးတော့ချင်းမြောက်တော်မူပါတယ်။ကျောင်းသူဝဲလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဂါထာ၅ဂါထာကိုအကုန်လုံးဟောဖို့လို့တော့ရည်ရွယ်ချက်မထားတော့ဘူး။နောက်ဆုံးဂါထာဖြစ်တဲ့ကျောင်းနေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုထောက်ပံ့ရတဲ့ဒကာဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကြားမှာဆက်ဆံသွားရမယ့်အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အပိုင်း၅လေးကိုပဲဥပဇင်းအနေနဲ့ဟောပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်။တေတ္တာဓမ္မံဒေသိန္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုရဏံယံသောဓမ္မံဣတိညာယပရိနိဗ္ဗန္တိနာသဝောတေထုဘဟုတုတ္တပြေဝါဆုံးလင်ကြောင်းနေရှင်သည်တတထုပစ္စည်းလေးအပြင်စီကတတ်သောကြောင်းလူသောဒါယကအာဓမ္မံသဗ္ဗဒုက္ခပနုရဏံအဘယ်ဘိသာရှိသမျှအကုန်အလုံးစုံသောဆင်းရဲမှုအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်စေသောဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဒေသင်တီကရုဏာနှင့်မေတ္တာရှိထားဟောကြားပြတတော်မူ၏။တောထုပစ္စည်းလေးအပြင်စီကတ်သောကြောင်းလူသောဒါယကာသည်ဣရာဤအံ့ဘွယ်ရှိပြားငါဘုရားဤသာသနာတော်၌ယံဓမ္မံကျောင်းနေအရှင်တို့ဟောကြားရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုအညာယာကျင့်ဉဏ်သောအာပိုင်ချကသိ၍အနာသောလေးပြာအာသောလျော့ကြကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်၍

ေတတဓမ္မံဒေသင်တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံဒေထိုဘဟုတုတာပြေဝါစုံလင်းကြောင်းနေရှင်တို့သည်တတထိုပစ္စည်းလေးအပြင်စီကတ်သောကြောင်းလူသောအလူရှင်အားသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနံအပေဘိစာရှိသမျှကုန်လုံးစုံသောဆင်းရဲမှုအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်စေတတ်သောဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဒေသင်တိကရုဏာနှင့်မေတ္တာရှိထားဟောကြားကြကုန်၏ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ယခုဦးဇင်းတို့ရှေးပိုင်းကလည်းပဏာမပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့အများကြီးရှေးပိုင်းကိုရောက်နေခဲ့တဲ့ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့လက်ရင်တပြည့်ဖြစ်ကြတဲ့ဝန်တိုင်းဦးဆရာတော်ဘုရားအနေနဲ့တပ်ပါဒုက္ခဘနုရဏံအပေဘိစာရှိသည်များအကုန်အလုံးစုံသောဆင်းရဲမှုအပေါင်းမှလွတ်မြောက်စေတတ်တယ်ဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဟောပေါ်ညွှန်ကြားဆိုဆုံးမှပေးနေတာပါပဲဒီတော့ဒကာဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမလောက်ကြရမှာလဲယံဓမ္မံကျောင်းနေရှင်တို့ဟောကြားရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုအညာယာကြင့်ကြံတော့အာပိုင်းခြားကသိ၍မိမိတို့အနေနဲ့ကမလောက်ကြရမှာလဲကြင့်ကြံရမှာပဲကြင့်ကြံပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်ဒီကျင့်ကြံရမယ်။ပိုင်းခြားပြီးတော့သိပြီးတော့ထိုးတွင်းပြီးတော့သိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ဘလောက်အထိပြောထားလဲ။အနာသဘောလေးဖြာအာသဘောလျှောကြကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်၍ဘယ်အဆင့်အထိရောက်အောင်ကျင့်မှာလို့တိုက်တွန်းထားလဲ။ယဟန္တာဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြပါတဲ့တိုက်တွန်းထားပြီ။ဒါဥစဉ်တို့တုံးလောက်ကထွတ်ထားတပ်ပညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းတိုက်တွန်းထားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဥပစင်အနေနဲ့ရှေးပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့တိုက်တွန်းတရားလေးဒီနေ့ဟောပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မလုပ်ပေးတာလဲတိုက်တွန်းပြီးတော့ဟောပေးတာပဲတို့တွေအနေနဲ့ပစ္စည်းလေးရနဲ့သာသနာတော်ကိုစီးကပ်နေတယ်ဒါဟာသာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်နေတာပဲဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးဥစင်တို့ဒီနေရာလေးမှာပစ္စည်းအနုကအနေနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့တရားဒဂမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဆရာတွေကဓမ္မနုဂဟနဲ့ပြန်ပြီးတော့မချိမြောက်ပါဘူးလားချိမြောက်ရတယ်ဆရာတွေရဲ့ဓမ္မနုဂဟနဲ့ချိမြောက်တဲ့မေတ္တာကရုဏာကိုတပြည့်တည်းအနေနဲ့ဥထေရွယ်ကန်းစင်လက်ခံတော့အပြင်မိမိတို့ကမလုပ်ရမယ်ကြင့်ကြံတော့အပိုင်းခြားတာသိ၍ဘယ်လောက်ထိသိရမလဲအနာသဘောလေးပြာအာသဘောလျှောကြခြင်းကွာယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိမိမိတို့အနေနဲ့ကြည့်ရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့သာသနံပုံညဝန္တတပုံညဝန္တဝါလဂရေအပပုံညဂရဟစီပကနိတုမဝိတယပုံညဝန္တတပုံကံကြီးမရေဘုရားမြတ်စွာ၏သာသနံပရိယပฏิပပฏิဝေဒဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပုံညဝန္တဝါပုံကံကြီးမသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သာလျင်ဘဂနီတောင်ပစ္စယဓမ္မနထာနာဖြင့်လောကအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ချင်းမြောက်ခွင့်ကြီးညိုခွင့်တွေကိုလဘရီလဘန်တိကောင်းစွာပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ကြကုန်၏။ပုံညာဝန္တတဘုံကံကြီးမရေဘုရားမြတ်စွာ၏။သာသနံပရိယပฏิပပฏิဝေဒဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအဘပုံညာဘုံကံပါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ဘဂနီတောင်ပစ္စယဓမ္မနထာနာဖြင့်လောကအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ချင်းမြောက်ခွင့်ကြီးညိုခွင့်တွေကိုဂရဟစီတယံတသိမြမဝီတရားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးရဲ့လို့ဘောရနာရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်

ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကပစ္စည်းလေးဖြာနေသာသနာတော်ကြီးကိုထောက်ပံ့နေတာဟာသာသနာတော်ကြီးကိုကောင်းစွာထောက်ပံ့ခွင့်ရနေတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာလို့ပြန်ပြီးတော့မေးเสียရှိတယ်။ခုနကစကားလေးအတိုင်းပဲ။ကျောင်းနေအရှင်တို့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာယူရတော့မယ်။ကျောင်းနေအရှင်တွေကမလုပ်ပေးရတော့မယ်။တရားကဟောပေးရတော့မယ်။ဒါကဓမ္မနုဂ္ဂဟအနေနဲ့ချီးမြှောက်ရတော့မယ်။ဒီတော့ဥစဉ်တို့သုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားယထာဝါရီတတ္ထာကာရီလှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အနေနဲ့ကိုအနာတပိန်ကျောင်းတာရကကြီးရဲ့ကျောင်းကိုလက်ခံပြီးသွားပြီလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းနေအရှင်နဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူဖြစ်သွားမလဲတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားခုချိန်ကာလမှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ထံကိုအနာတပိန်တထေးကြီးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုသုံးချိန်အမြဲတမ်းစီ

လှူခဲ့တာပဲခုချိန်ကာလမှမမပြောပါလောက်တဲ့ပင်မမှုကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့ဒီတထေးကြီးဟာငါ့ကိုတောင်းဆိုမှုမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တထေးကြီးလာတိုင်းတရားတွေတရားတွေဟောပေးတယ်အဲ့ဒီဟောပေးထားတဲ့တရားလေးတွေကတရားတစ်ခုဥစဉ်ဟောပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားတယ်ဒုံမိခောကဟပတိဘိက္ခုတံဃံပစ္စုပတိတာစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာနာခောကဟပတိတာဝတကိနေဝဒုဋ္ဌိကရဏီယမယံဘိက္ခုတံဃံပစ္စုပတိတာစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာတိကဟပတိကြောင့်ဒါယကကြီးဒုံမိခောတင်ဒါယကကြီးတို့သည်ဘိက္ခုတံဃံယဟံတံဃာကိုစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာသင်္ကန်းစွန့်ကြောင့်စေသူနာဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်သောစေပစ္စည်းပရိခရာတို့ဖြင့်ပစ္စုပတိတာရှေရှုတိစေအပြီကဟပတိကြောင့်ဒါယကကြီးမယံငါတို့သည်ဘိက္ခုတံဃံယဟံတံဃာကိုစီဝရပိန္ဒပါဒသေနာသနာကိလနာပစ္စယပေသစ္စာပရိခာရိနာသင်္ကန်းစွန့်ကြောင့်သူနာဤကြောင်းထောက်ပံဖြစ်သောစေပစ္စည်းပရိခရာဖြင့်ပစ္စုပတိတာရှေရှုတိစေအပြီဟု၍ဒါဝတကိနိဝထုံမြလောက်ခြင်းပင်လျင်ဒုဋ္ဌိနှစ်သက်ခြင်းနဲ့ရောင်ရဲခြင်းကိုနာကရဏီယမပြုတ်တင်မပြုတ်တိုက်ပေ။သင်္ဒါယကကြီးကတော့ယဟန်တံဃာတွေကိုသင်္ကန်းစွန့်ကြောင့်သူနာဤအထောက်ပံဖြစ်တဲ့စေပစ္စည်းပရိခရာဖြင့်ရှေရှုတိစေနေတဲ့လူတန်းပူဇော်နေတဲ့ဒါယကကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုသင်္ကန်းဆွန့်ကြောင်းသူနာဤအထောက်ပံဆေးပစ္စည်းပရိခရာဖြင့်ယဟန်တန်ဃာတွေကိုငါရှေ့ရှုပြီးစေအပ်ပြီလူတန်းပူဇော်အပ်ပြီဆိုပြီးဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့သင်ဒါယကကြီးနှစ်သက်ကျင်နဲ့ရောင်ရဲမှုမပြုတ်တင်ဘူးဒါဘသူဟောပေးတာလဲကျောင်းကြီးအရှင်တို့ဘက်ကဟောပေးတဲ့တရားပဲတသမတ္တိဟာဂဟပတိဧဝံသိက္ခိတဗံကဟပတိဒါယကကြီးတသမထို့ကြောင့်ဤရာဤသာသနာတော်မြတ်တွင်၌ဒွန်တင်ဒါယကကြီးသည်ဧဝံဤသို့သိက္ခိတဗံဉာဏ်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထုပါဒါကြောင့်တင်ဒါယကကြီးဒီလိုဒီသာသနာတော်မြတ်အတွင်မှာဉာဏ်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထုဆန်းပါဘယ်လိုပွားများအထုရမလဲဂိန္ဓိမယံကာလိနာကာလံပဝိဝေကံပိဋိဥပါဒမစ္စဝိဟရိယာမာတိမယံငါတို့ဒီကာလိနာကာလံယံခာပဝေကံပိတိယနိဝရဏတရားကိစိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်းပိတိတရားကိုဥပသမစ္စာပြည့်စုံကပ်ရောက်စေ၍ဂိဟိတိအဘယ်သို့လျှင်ဝိဟရိယမှနေထိုင်နိုင်ရပါကုန်အန္တီဣတိဤသို့လျှင်သိက္ခိတဗံဉာဏ်ဉာဏ်ကျိုးပုံပွားများအထုဆန်းပါဒုဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလန်းအပြင်ဘယ်အချိန်ကာလမှာနိဝရဏတရားဤကိစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်မြန်လို့ချင်းပိဋိတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံကပ်ရောက်ပြီးနေထိုင်ရပါမယ်ဆိုပြီးဒီလိုအသိစိတ်တဲ့ဖြင့်ဒီသာသနာတော်မှာသင်္ဒါယကကြီးတို့ကြင်ကြံပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်ကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတယ်ဒီတော့ပဝိဝေကပိတိဆိုတာအထာကထာကဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တို့နဲ့ရှင်နေတဲ့ပိဋိကိုဆိုလိုတာပဲဆိုလိုတာကတော့ပထမဇန်ကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းအထူးသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားတယ်။အဲ့ဒီပထမဇံဒုတိယဇံဆိုတာကတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုစနစ်တကျအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာတမာရီကလည်းရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ဒီဝင်လေထွက်လေကလေးကနမိတ်အသွင်ဖြစ်လာပြီးဆိုကြပါစို့ဒီနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတမာရီဆက်လက်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာအလွန်ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်တို့ဆိုက်ပြီးပဲဆိုကြပါစို့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးသမာဓိဆက်လက်ထူထောင်သွားလိုက်ဒီနမိတ်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့သဘောစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြံရှုအပ်ကံဇံဟုခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလေရီဆရာတော်ဘုရားဆိုဆုံးမှာထားတဲ့အတိုင်းဇံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇံမှာဝိတက်ဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇံငါ၅ပါရှိခဲ့ရင်ဒါပထမဇံသမာဓိဖြစ်တယ်ဝိတဝိဇာရပြုတ်ပြီးပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဇံအင်္ဂါ၃ပါရှိတဲ့ဇံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယဇံဖြစ်တယ်ဒီပထမဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်ခြင်းကိုပဝိဝေကပိတိနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်မြတ်လို့ခြင်း
ပီတိတရားနဲ့ပြည့်စုံကပ်ရောက်ပြီးနေထိုင်နိုင်ခြင်းလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဝိဝေကပီတိကိုပြောရရင်တော့ဒီသမာဓိကိုအခြေခံရုပ်တည်နံတွေကိုသိသိအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနဲ့တကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေတွင်နေကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာညဉ်းညူကြောင်းဥပ္ပကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းတရင်ကနိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ရှားထားနိုင်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာပီတိကိုလည်းပဝိဝေကပီတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒေါကိပဝိဝေကပီတိကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇန်ငါ၅ပါးရှင်တွဲလျက်ရှိတယ်။ဝိပဿနာဇန်တွေကိုဝင်စားပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်လိုက်လို့မိမိတို့အနေနဲ့ဉာဏ်စဉ်တွေကလည်းရင့်တယ်လာလို့အပြည့်အစုံကိုအာရုံယူပြီးတော့လက္ခဏာရင်တင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့မဉဏ်ပုံဉဏ်အတိထွန်းဖောက်ပြီးသွားပြီးသိရှိသွားပြီးဆိုရင်တော့ထိုမဉဏ်ပုံဉဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ပဝိဝေကပီတိကတော့ဘလို့မှမပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ပဝိဝေကပီတိတရားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျတော့ဒီလိုပဝိဝေကပီတိတရားတွေနဲ့နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်သုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်အနေနဲ့ခေါ်ကြပေးလိုက်တဲ့အခါအနာမှာရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကဣစရိယံဗန္ဒီအံဘုဒ္ဓံဗန္ဒီယောဝတုပါတိတံစီတံဗန္ဒီဘဂဝတာတုံမေခောကပတိဘိက္ခုတံကံပစ္စုပတိတာစီဝရပိဏ္ဍပါဒသီနာသနာကိလနာပစ္စယပေတ္တစပရိခာရေနာနာခောကပတိဒါဝတကိနိဝဒုတ်တိကရဏီယံမယံဘိက္ခုတံကံပစ္စုပတိတာစီဝရပိဏ္ဍပါဒသီနာသနာကိလနာပစ္စယပေတ္တစပရိခာရေနာတိမြတ်စွာဘုရားအလုံးငှားဟောကောင်းပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ကောင်းစွာထိုစကားကိုပြောကြားအပ်ပေတယ်ဘယ်လိုလဲဒါယကကြီးတင်ဒါယကကြီးသည်ယဟန်တံဃာကိုသွန်တင်ငန်းကြောင်းကုနာဤအထောက်ခံဖြစ်သောဆေးပစ္စည်းပရိက္ခရာဖြင့်ပြုစုလုံကျွေးနေတာမှန်လေဒါပေမဲ့တင်ဒါယကကြီးသည်ငါသည်ယဟန်တံဃာကိုသွန်တင်ငန်းကြောင်းကုနာဤအကြောင်းအထောက်ခံဖြစ်တဲ့ဆေးပစ္စည်းပရိက္ခရာဖြင့်ပြုစုလုံကျွေးနေတယ်လို့ဒီလောက်ကလေးနဲ့နှစ်သက်ကျင်နှံ့မှုမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုဘုရားရှင်သည်ကောင်းစွာမိန့်ကြားတော်မူအပ်ပါပေတယ်လို့တင်ပြလျှောက်ထားလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကောင်းတယ်လဲအဲ့ဒီကောင်းမှုလေးကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဆက်လက်လျှောက်ထားတော်မူတယ်။ယသမိန်တန်ဒီတမယေအရိယသာဝကောပဝဝေကံပိတေဥပါဒနိဇဝိဟရတိပင်စတ္တာဌာနာနိတသမိန်တမယေနဟောတိ။တန်ဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်တောက်ပါတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ယသမိန်တမယေအကျဉ်းခာ၌အရိယသာဝကောအရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်၏တပည့်သာဝကသည်ပဝိဝေကံပိတေနိဝရဏတရားကိစ္စိတ်ချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရသောနှစ်တန်မြန်တို့ချင်းပိတိတရားကိုဝါလောကီလောကုတ္တရာဖြစ်သောပထမဇံပိတိဒုတိယဇံပိတိကိုဥပသမိစ္ဆပြည့်စုံကပ်ရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်၏အတ္တထိုအရိယသူတော်ကောင်း၏တန်တန်၌တတ်သမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံတို့ကိုဝင်စား၍နေရာအချိန်ကာလ၌ပင်စဌာနာနီငါမျိုးကုန်သောအကြောင်းအရာတို့သည်နာဟွန်တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍မလာကြသောအဲ့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းဟာပီတိနဲ့ရှင်နေတဲ့နိဝရဏတရားတွေကကင်းစင်နေတဲ့လောကီဇံသို့မဟုတ်လောကုတ္တရာဇံဒီလိုပဝိဝေကပီတိတရားတွေနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတရားတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးတဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတော့ဦးစင်အနေနဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောသွားပြီလို့ရွေကျက်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒုက္ခသောမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။အကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒုက္ခသောမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။အကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒုက္ခသောမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒုက္ခသောမနတာဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အချက်က၅ချက်အနေနဲ့အကျိုးတရားတွေကိုထောက်ပြီးတော့ပြသွားတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတသဘောတရားလေးကိုနည်းနည်းလေးကွဲပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတတရားတွေကိုလည်းထိုးချင်းကမှထင်ရှားမဖြစ်ပါဘူးဆိုလိုတာက
ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတခါတလေကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာတရားတွေဆိုတာရှိတယ်ဒါကုသိုလ်ကိုထူထောင်နေတဲ့ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ကြတယ်သာသနာတော်အတွက်အားခဲပြီးလုပ်ပေမဲ့တခါတလေကိုဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခစိတ်မချမ်းသာမှုအခန့်မတင်တဲ့ဒေါမနတာတရားလေးတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်တရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာလဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အရိယာမဂ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတာပဲဒီလိုဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေကိုအယိုးကြည်ကြည်အရေခန့်ခန့်နောက်မဆုတ်တမ်းအပြင့်ထန်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဆိုတာတခါတရံဖြစ်တတ်တယ်ရှုတိုင်းမရနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မချမ်းသာမှုဒေါမနတာဆိုတာလဲတရံတခါဖြစ်တတ်တယ်ဒီရဲ့သဘောတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့အခုကြိုးစားပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်တယ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေဟာပဝိဝေကပိတိခေါ်တဲ့ပထမဇံတမာတိဒုတိယဇံတမာတိအဆင့်၄အထိမရောက်နိုင်အောင်ဟောအဲ့ဒီဇံတမာတိရဲ့ဥပဇာရအခိုက်ကိုရောက်သွားနေရင်မိမိရဲ့ကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့အခုတရားထိုင်ရရင်ပင်မလိုက်တာတို့တရားမထိုင်နိုင်ဘူးသိပြီတော့ညောင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုရဲကာယကဒုက္ခစပြီးတော့ထိုင်မစားပုံပုံတွေအနေနဲ့တော့မရှိဘူးလားရှိတယ်သို့တော့ဘယ်အချိန်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကြော်လွတ်လွန်မြောက်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမလဲဆိုရင်ပထမဇန်တမာရီဒုတိယဇန်တမာရီအစရှိတဲ့ဇန်တမာရီတွေရဲ့ဥပဇာရတမာရီအခိုက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကာယကဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲကြော်လွတ်လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့တွေအနေနဲ့ဒီအဆင့်နေအထိရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမွေးထားကြအောင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။တခါတလေကြတော့တရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်တယ်။အားတော့အားထုတ်ကြတာပဲ။နမိတ်ကလေးတွေကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဆလင်းငါးရလောက်မိမိမှာကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တယ်။နောက်ကြောင်လေးကလည်းမရှင်းတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့နောက်ကြောင်လေးကိုလည်းပြန်ရမယ်အကြောင်းလေးတွေကပေါ်လာတော့စိတ်တွေကမချမ်းမသာဖြစ်လာရတယ်။တရားလေးလည်းကြိုးစားပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကျူစာအထုတ်ခွင့်လေးကိုလည်းရအောင်တိုးပွားပြီးတော့သွားခြင်း ਨੇ ဒီချိန်ကားလာလေးတွေမှာလွန်ဆွဲနေရတဲ့အတွက်ယာရိဒသမာဓိလေးတွေကအကုန်လုံးပြက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကညှင်းနွမ်းရတဲ့သဘောလေးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တွေဟာလည်းပဲဘယ်ချိန်ကြရင်တော့ကွယ်ပြောက်သွားနိုင်မလဲဆိုတော့တကယ်ပထမဇန်သမာဓိတွေကိုသာဆက်ရောက်သွားပါအဲ့ဒီပထမဇန်သမာဓိတွေကိုဆက်ရောက်နေတဲ့အချိန်တော်တွေမှာခုနကပြောတဲ့စိတ်မချမ်းသာရမှုဆိုတဲ့ကာမစန္ဒနိဝရဏ၊ဇာဘာရနိဝရဏအစရှိတဲ့နိဝရဏတရားတွေဝင်လာနိုင်သေးတာမဝင်လာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့နိဝရဏတရားတွေနဲ့ကင်းစိတ်နေတဲ့ပဝိဝေကပီတိဆိုတဲ့တရားနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြိုးစားကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့တိုက်တွန်းတာပဲတပည့်တော်တို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တာအားထုတ်တာပါပဲဗျာဆိုပေမဲ့လို့ပဝိဝေကပီတိနဲ့မနေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကိုတော့ခဏထားကုသိုလ်ကိုပင်လည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတာတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တကယ်လို့ဒါပဝိဝေကပီတိကိုဒါရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတရားတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့ကြော်လွှားလွန်မြောက်သွားနိုင်တဲ့ချမ်းသာတွေအပြည့်အဝရရှိသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒုညာဂရံပဝိထတတန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိရတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပတတောသုညာဂရံစိညာကမထံကြောင့်သောဘဝိတ္တတာဝင်လျံတန္တာစိတ်တသာငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဗမ္မာကောင်းစွာဓမ္မံယုတ်တရားနံတရားတို့၏ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကိုဝိပါတတောဝိပဒနာရှုသောဘိက္ခုနောတန္တရာဘိက္ခုရှုတတ်သောယောဂီမြတ်အားအမနုတိလူသမဏနတ်သမဏတို့မခံစားနိုင်သောရတိဝိပဿနာပိတိဒုက္ခချမ်းသာသည်ဟောတိစင်စစ်မသွေ

ကာမဒုက္ခချမ်းသာတယ်ခုနကဇန်တရားတွေကိုရရှိအောင်ပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာနာဒုက္ခချမ်းသာကပိုးပြီးတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီဇာနာဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာတွေဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတယ်တပြည့်တော်တော့ဝိပဿနာတော့ရှုနေတာပဲဗျာအခုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းမြင်နေတော့မြင်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်ရှုရတဲ့အခါလဲငင်းငင်းငွေ့ငွေ့နဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်နေတက်တယ်လည်းမရှိလှပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပါဗျာဆိုပြီးတော့မိမိတို့မှာကုသိုလ်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုဆင်းရခြင်းဒုက္ခစိတ်နှလုံးမသာရခြင်းဒေါမနတာတရားတွေကမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာမိမိဟာပဝိဝေကပေတိဆိုတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးလို့ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တကယ်သာသူ့အဆင့်ကိုစံချိန်မီအောင်အထိမိမိတို့ကကြိုးစားလိုက်ဆက်မှာအဲ့ဒီဝိပဿနာပေတိဒုက္ခချမ်းသာကလူတန်မှန်နတ်တန်မှန်တို့မခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာပဲသုံးညာကရံပဝိထတ္တတန္တစိတ်တ္တဘိက္ခုနောအမနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပတ္တောသုံးညာကရံစိတ်ညာကမ္မထံကြောင့်သောပဝိထတ္တဝင်လျက်တန္တစိတ်တ္တငြိမ့်သက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍စိတ်ညာကမ္မထံကြောင့်လေးချင့်ကပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီခုနကတမာရိစွမ်းအားတွေကလည်းပဝိဝေကပိဋိဆိုတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်အစရှိတဲ့ပိဋိတမာရိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမာရိတရားတွေကိုရရှိလာပြီဆိုရင်စိတ်ဉာဏ်အကြောင်းလေးတွေကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့တုံညာကရံစိတ်ဉာဏ်ကမ္မထံအကြောင်းတို့ဘောဓိတ္တာဝင်လျက်တန္တာစိတ်တ္တငြိမ့်သက်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍တမ္မာကောင်းစွာဓမ္မံယုတ်တရားနန္တရားတို့ဤဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းသဘောကိုဝိပါတ္တောဝိပဒနာရှုသောဘိက္ခုနောတန္တရာဘေကိုရှုတတ်သောယောဂီမြတ်အားအမနုတိလူသမဏတ္တမဏိမခံစားနိုင်လေဘယ်ဒီဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်အဆင့်ကြာမှခံစားနိုင်မလဲဆိုရင်တော့ဒါကမက္ခာမက္ခာညာဏဒသနာဝိတ္တုဒီပိုင်းအ ਨੇ စုံအောက်ခြေအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒါလောက်အထိရောက်အောင်ကြိုးစားရအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမက္ခာမက္ခာညာဏဒသနာဝိတ္တုဒီပိုင်းကဥရဘယညာအနုပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးဥရဘယညာတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်ဥရဘယညာအကျယ်ပိုင်းလို့ပြောရမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ရပ်ကိုလက္ခဏာရင်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတွေရှုမှတ်ပွားများတဲ့အချိန်ကာလမှာဒီဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခချမ်းသာတွေကရရှိလာမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့အနေနဲ့ဒီကဲ့သို့လို့ဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခတွေကိုလည်းရရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေနဲ့ကြိုးစားဖို့တော့လိုတယ်။ဒီတော့နမူနာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလာယရဏသလာယရဏပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါရဏဥပါရဏပစ္စယဘောဘောပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတုပါယတာတံပွန်တိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတသမှုရယဟောတိဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရောဒုက္ခကေဒုက္ခအစုဘောအနေနဲ့ဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမသုဘဒါဣဒံဥပ္ပေသတိဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာမိမိရဲ့အဝိဇ္ဇာလေးမိမိမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အမျိုးသမီးလိုအတိမနေတဲ့အဝိဇ္ဇာမနောရတာဝေဇံဇော9ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်တရားယုံကြခြင်းကြမယ်ပိဋိပိုင်းအလုံး20ပိဋိမပိုင်း16လုံးမိမိအနေနဲ့မနောရတာဝိထိလေးမြန်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ဤချံရံပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းဒီဘဝကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇနကကံမြင်အောင်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မနောရတော်ဝိဇ္ဇံဇော9ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဉာဏ်ရောပီတိရောရှင်နေမယ်ဆိုရင်34လုံးအဲ့ဒီမနောရတော်ဝိဇ္ဇံဇော9ကြိမ်တရားဝင်ကြိမ်အနေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သင်္ခါရလေးလည်းမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိဤအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီတော့မိမိအနေနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပရိက္ခန်လေးဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပုံမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝင်ဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပုံမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သက္ကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကန္နာဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပုံမြင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုကြည့်နိုင်လို့မိမိအနေနဲ့အဖြစ်တသက်ကိုရှုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣမသုဘာဒာဣဒံဥပ္ပေသတိဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီအကျိုးတရားတွေချုပ်မှာပဲဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓနာမရူပနိရောဓသလယရဏနိရောဓသလယရဏနိရောဓဖတ္တနိရောဓဖတ္တနိရောဓဝေဒနာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓတဏနိရောဓတဏနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဘောဝနိရောဓဘောဝနိရောဓသတိနိရောဓ
ဇာတိနိရောဓသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဝသုပါရတနိရောဇံတိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတနိရောဓောဟောတိဆိုတဲ့အတိုင်းအချုပ်တတ်တဲ့အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့လှမ်းမျောပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းညာသင်္ခါရချုပ်၏မိမိတို့ကအခုအနုတ္တယကိလေသာအနေနဲ့ဘောအများစွာတန်တရာကပါလာခဲ့တဲ့အနုတ္တယကိလေသာတွေဟာဘယ်အချိန်ကြမှာလဲအကျွင်းမဲ့ချုပ်တယ်အနာတဝကိလေသာအတဝလျောကြကင်းกว่าယဟန္တာစင်စစ်ကြီးဖြစ်မှကင်းစင်မှအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲပဲကြောင်းတိုင်အရှင်နေနဲ့ဟောပြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားကမတိုက်တွန်းထားဘူးလားတိုက်တွန်းထားတယ်ကြောင်းတိုင်အရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းလဲအညာယကြင်ညာတော့အာပိုင်းခြားကသိအောင်လဲကြိုးစားပါလို့မတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီတော့ခုမိမိတို့ကခုနကပြောခဲ့တယ်အနုတ္တယကိလေသာတွေကဘယ်ချိန်ကြမှာချုပ်မလဲအရဟတမေအရဟတဘုရတဲ့အခါကြမှာပဲအာသဝတရားလေးပြာအာသဝလျော့ကြကင်းกว่าယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံပေါ်အနေနဲ့ချုပ်မှာပဲအဲ့တော့ခုချိန်မှာကိလေသာကချုပ်ပြီလားမချုပ်သေးမိမိတို့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့အချိန်ကခုအချိန်ကနောက်အနာဂတ်လားအနာဂတ်လှမ်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာပဲအနာဂတ်မိမိယဟန္တာဖြစ်မဲ့အချိန်မှာဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ပြီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကြီးချုပ်သွားပြီဆိုရင်ယဟန္တာတွေရဲ့ပြုတ်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကကံအရာမှမတည်တော့ဘူးအကျိုးမပင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်္ခါရတရားတွေလည်းအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ချုပ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နောင်အနာဂတ်မှာချုပ်မဲ့သဘောပဲဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်ရင်နောက်ထပ်ပရိသတ်တွေမရှိတော့ဘူးပရိသတ်တွေဝิญဉ်လည်းချုပ်ပြီပရိသတ်တွေတော့မရှိတဲ့နောက်ကတော့ဘဝင်ဝิญဉ်ပဲလာနိုင်တော့မလဲဘဝဝิญဉ်တော်မှမရှိရင်စက္ကူဝิญဉ်တောတာဝิญဉ်ကန္နာဝิญဉ်ဇိဝဝิญဉ်ကာယဝิญဉ်ဘယ်လာနိုင်တော့မလဲအဲ့ဒီရမရှိတဲ့အချုပ်သဘောကိုလမ်းပြီးတော့မြင်အောင်အနာဂတ်မှာကြည့်ရအောင်မယ်မမြင်ဘူးဆိုရင်အဖြစ်ပေါ်ပြန်ကြည့်ပြီးရင်မိမိမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အတိုင်းပဲအနုတ္တယအနေနဲ့ဆွဲနေတဲ့ကိလေသာဟာနောက်အနာဂတ်မှာချုပ်မဲ့သဘောကိုလမ်းမျောပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာချုပ်ပြီးရင်ဘာမှမရှိတဲ့အဘာဝသဘောကိုတော့တွားပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာမိတ္တံတော့မဟုတ်သေးဘူးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်သွားတယ်မရှိမှုအဘာဝသဘောလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့သဘောလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ပြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြီးအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ပြီးအနာဂတ်လှမ်းကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စလက္ခဏာတင်ပြီးဒါကဥဒ္ဒဝယအကျယ်ရှိပွားနေပဲသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝิญဉ်ဖြစ်အတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်မိမိမှာအခုပရိသန်နေဝิญဉ်ဆက်ကဝิญဉ်ဖြစ်နေရတယ်။သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝิญဉ်ချုပ်ပြီးနောက်အနာဂတ်မှာချုပ်မဲ့သဘောကိုနှံ့မျောပြီးကြည်လိုက်။သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စဝิญဉ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်စသည်အပြင်ဝိတ္တဝิญဉ်တွေအကုန်လုံးကုန်စင်အောင်လက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကာမဝิญဉ်နဲ့သဟဇာတဝิญဉ်ကာမဝิญဉ်ဆိုတာကအတိတ်ကကာမဝิญဉ်အတိတ်ကကာမဝิญဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝิญညာဏပစ္စယနာမရူပံမိမိတို့မှာဒီဘက်မှာနာယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်အရာကံမဇယုတ်မိယာဝတ္ထုတွေမှာကံမဇယုတ်ကိုယူပြီးတော့နာအရာစိတ်စေတသိက်အားလုံးကိုယူရတယ်နည်းနည်းလေးရှုပ်ွက်ကလေးအနေနဲ့ပုံဖော်ပေးမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံမဝิญဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်မနောရတဝိဇ္ဇံသောကမကျင်းအနေနဲ့သင်္ခါရကံလေးမြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်စက္ကုဝิญဉ်နာယုတ်ဖြစ်၏ဆိုရင်စက္ကုဝิญဉ်မှာစိတ်စေတသိက်က၈လုံးအကုန်လုံးယူလိုက်မိယာဝတ္ထုယုတ်54မျိုးမှာကံမဆိုင်30ကိုပဲအဓိကကြောင်းကျိုးဆက်ရဝိပဿနာနယ်မှာလက္ခဏာတင်ပြီးရှုမယ်ဆိုတော့အဲ့စက္ကုဝတ္ထုယုတ်54မျိုးအကုန်လုံးယုတ်သဘောတရား၈မျိုး9မျိုး10မျိုးရဲ့ဗျိုင်းတူဖြစ်တည်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားလေးဟာအာယုယုတ်ကိုအာယုယူထားတဲ့နံသဘောတရား၈မျိုးနဲ့အတူတပြိုင်တည်းပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စာစက္ကုဝิญဉ်နံယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စာအတိတ်ကံမဝิญဉ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စာစက္ကုဝิญဉ်နံယုတ်လည်းဖြစ်ပြအနိစ္စာဒါကအတိတ်ကံမဝิญဉ်နဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ရှိတာသဟဇာတဝิญဉ်နဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်မယ်ဆိုရင်သဟဇာတဝิญဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စက္ကုခြင်းနဲ့ဘဝမနောကြီးပုဒ္ဒသိစီယုတ်ကလကလေးရဲ့အယောင်လေးလှမ်းပြီးအာယုယူကြည့်လိုက်စက္ကုဒ္ဒရဝိတိမနောဒ္ဒရဝိတိတွေဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမှရှိတဲ့ပြင်စဒ္ဒရဝေဇံဟုတ်တော့မနောဒ္ဒရဝေဇံတို့ကယူပါယုံအယောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်ပြီးဆိုရင်စက္ကုဝิญဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ခြင်းညာစိတ်တစားယုတ်တွေတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော့ကံမစယုတ်တွေကိုလည်းရောပြီးတော့ကြည့်ရမယ်စ
စက်ကူဝိညာဉ်အတိစိတ်ဖြစ်ခြင်းညာနာယုတ်ဖြစ်ဤဆိုတဲ့နေရာမှာနာအရာကြတော့စေတသိက်ခုနှစ်လုံးယုတ်ကကံစယုတ်ကိုယူလိုက်ဒီနေရာမှာတိတ်မထူးသေးဘူးတံပဋိဆိုင်နာယုတ်ဖြစ်ခြင်းညာဆိုရင်တော့တံပဋိဆိုင်ဝိညာဉ်အတိစိတ်ကလေးကိုနှုတ်လိုက်ရင်စိတ်စေတသိက်7လုံးနဲ့ကအတိစိတ်ကလေးကိုနှုတ်လိုက်ရင်10လုံးစေတသိက်10လုံးနဲ့အတူတံပဋိဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်ဒဇယုံရှင်မျိုးကိုလည်းပဲပြောနှောပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့တန်ပိတ်ဆိုင်နာယုံဖြစ်ပြအိဋ္ဌာဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိရတဲ့အပိုင်းတွေပါပဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တယ်အမာနုတိခေါ်တဲ့လူတမ္မာနတ်တမ္မာတို့မခံစားနိုင်တဲ့ဝတ္တိဝိပဿနာပိဋိဒုက္ခချမ်းသာကြီးကိုရရှိကြမှာအမှန်ပါပဲဒီရက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မာတဲ့ခုနကလောကုတ္တရာပဝိဝေကပိတိဆိုတဲ့အပိုင်းလေးအတိဆက်ပြီးတော့တွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဗထဗျာဧကရစေနာတက္ကတာကမဏီနာဝါတဗ္ဗလောကတိပစ္စေနာသောတာပတ္တိဖလံဝရံတိဗထဗျာဧကရစေနာပထဝီမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတက္ကတာကမဏီနာဝါနှစ်ပြေနှစ်လောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတဗ္ဗလောကတိပစ္စေနာအလုံးစုံသောလောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းသောတပတ္တိဖလံသောတပတ္တိပုစိစိန်တိဝရံတိမြတ်၏ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်ပထဝီမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့စီစိန်ချမ်းသာတဲ့တော်၎င်းနတ်ပြည်နတ်လောကကိုအစိုးရတဲ့နတ်စီစိန်ချမ်းသာထက်တော်၎င်းအလုံးစုံသောလောကကိုအစိုးရတဲ့စီစိန်ချမ်းသာထက်တော်၎င်းသောတပတ္တိဖလံသောတပတ္တိမြတ်ကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိဖို့တွေကိုဝင်စားပြီးတော့နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့ချမ်းသာကတလောကလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးတင်ချမ်းသာတဲ့မွန်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘသူကိုပဲဟောပေးတာလဲ။အနာရဘိန်တထေးကြီးကိုပဲဟောပေးတာ။ဘသူကိုဟောပေးတာလဲ။အနာရဘိန်တထေးကြီးကိုပဲဟောပေးတာ။ဒါကဘလူအလုံးလဲ။ကျောင်းနေရှင်တို့ရဲ့အလုံး။ကျောင်းတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလုံး။เจ้าနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အလုတ်အရာကတော့ဟောပြီးသွားပြီ။ပစ္စည်းလေးပြန်နဲ့ထောက်ပံ့ကြတဲ့ဒကာဒကမတွေရဲ့အလုတ်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။အညာယာပိုင်းခြားကသိ၍မိမိတို့အနေနဲ့ကြင်ကြံသောအာပိုင်းခြားကသိ၍မိမိတို့အနေနဲ့ကြင်ကြံမှုမလိုဘူးလား။လိုတယ်ကြင်ကြံသောအာပိုင်းခြားကသိသည်အထိကြိုးစားရမှာပဲ။ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြက်ဒီလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ဥဒ္ဒဘယဉာဏ်လေးကယဉ်တန်လာလို့နောက်ပိုင်းမှာရုပ်သဘောတရားလေးတွေကိုရှုလိုက်ရင်အမုံတောင်မှမကြံတော့ဘူးရုပ်သဘောတရား၈မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးပရမတ်တသက်မှာဉာဏ်အမြင်ကဆိုက်သွားပြီဉာဏ်သဘောတရားတွေကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်ကိုယ်တောင်မှနှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ဘူးအပြစ်တသက်ကိုမြင်နေပြီရှေ့စိတ်ကိုရှုလိုက်တာနဲ့နောက်စိတ်တွေကတဏ္ဍနဲ့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ညာတင်းစာညာနင်းစာဥပ္ပပိဝိပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဇက်တိုင်းအပြစ်တသက်တွေကိုအာယူပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အဆင့်လောက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့အပြက်တက်ရှုသွားလို့ရပြီလက္ခဏာကြီး၃ပါးမှာလည်းပဲမိမိနှစ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကိုပဲရှုသွားရင်ရပြီအစ္ဆဒဗဟိတတဏ္ဏ၂ပါးမှာလည်းပဲမိမိကြိုက်နှစ်တဲ့တဏ္ဏမှာပဲရှုသွားလို့ရပြီယုံဏ၂ပါးရှိတဲ့အထက်မှာလည်းယုတ်ကိုကြိုက်သလားနာန်ကိုကြိုက်သလားမိမိကြိုက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုနဲ့မိမိကြိုက်တဲ့ရှုွက်တစ်ခုကိုအပြက်တက်လက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုသွားလို့ဘင်းကဉာဏ်ဘယဉာဏ်စတိရပြန်အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာတော့မဉဏ်ပူညာတိသွင်းပေါက်ပြီးတော့သိမြင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဗထဗျာဧကရစေနာပထဝီမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတက္ကတာကမဏီနာဝါနှစ်ပြေနှစ်လောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းတဗ္ဗလောကတိပစ္စေနာလုံးစုံသောလောကကိုအစိုးရခြင်းထက်၎င်းသောတပတ္တိဖလံသောတပတ္တိပုစိစိန်တိဝရံတိမြတ်၏ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာတွေကိုမိမိတို့ဟာပစ္စည်းဥစ္စာအနည်းငယ်မြတ်မကုံကြပဲနဲ့လောယာခဏအလွယ်ပင်ရနိုင်တဲ့ပဝိဝေကပိတိနိဝရဏတရားတို့မှာကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိတရားတွေနဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့တရားဒဂမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြပါပြီဒီလိုဖြစ်အောင်ကျင့်ဉဏ်ကြုတ်ဖို့ပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းတာပဲဒီတော့ဥစဉ်အနေနဲ့ရှင်းပိုင်းကဗုဒ္ဓနုတ္တိလေးကိုနမူနာထားပြီးတော့ဟောလာခဲ့တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးနဲ့ပွားများအားထုတ်ဖို့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးဖို့တော့ရည်ရွယ်ချက်ထားပါတယ်။ဥစဉ်တို့မဟာတိတ်တမထေရဆိုပြီးတော့အင်မတန်မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့မထေရတစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။သူကပုံနဝန္လိကာအကြောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့မထေရတစ်ပါးပဲ။သူနေတဲ့နေရာနဲ့အခု
တတ်တော်မွေတော်တွေအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့မဟာစီရီဆိုတဲ့နေရာနဲ့ကတော်တော်လေးအလန့်လေဝေးပါတယ်သူရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလာပြင်းနေမှာမဟာစီရီကိုဖူးမြော်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြီးတော့မဟာစီရီကိုဖူးမြော်ဖို့အတွက်သွားကြတယ်လာချမ်းလေးကလည်းသာသာသူ့အနေနဲ့ဩခုလောက်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့တငယ်ချင်းတွေမဟာစီရီရင်ပြင်ပေါ်ကိုမြန်ရောက်နေပြီလားမသိဘူးလို့အာယုံယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမารီစွမ်းအားတွေရဲ့လင်းအောင်ကြီးကိုအတုံးချလိုက်တဲ့အတွက်မဟာစီရီကြီးဟာသူ့ရဲ့ညံထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတက်တော်ထင်ရှားတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံယူပြီးတော့အရဟံသူမတူသောသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံတက္ကကြောင့်လူနတ်များစွာတတ္တဝါတို့၏မြတ်သောအလိုပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူထိုက်တာတော့ဤအကြောင်းကြောင့်လည်းအရဟံမြည်ပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံလို့ပွားနေရင်းနဲ့ပဲခုနကပြောခဲ့တယ်ခုတ်တကပီတိကြက်သိမ်းမွေးခြင်းနေတပြန်ပြန်ထားပြီးတော့နှစ်တမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခဏိကပီတိတရစစ်လက်တကဲ့သို့တပြန်ပြန်နဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပီတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပင်လေဒီလိုင်းကြီးတွေကန်းကိုပုတ်လိုက်သလိုတလိမ့်လေနဲ့ရင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရဒီကနေပြီးတော့ဥပ္ပေကပီတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကဲဘူကောင်းနေလေပြည့်သွားတဲ့အခါလေဘော်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ်လို့ပဲအရံကုံတော်ကိုပွားနေရင်လည်းလေထဲကိုပြန်တက်သွားပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်မဟာစီရီရင်ပြင်ကိုဖူးမြော်ဖို့သွားတယ်မထေရီရဲ့ရှေ့ကနေအရင်စောပြီးတော့သူကအရင်ရောက်နေတယ်ရင်ပြင်ကိုရောက်လိုက်တဲ့အခါကျမှဩငါမဟာစီရီရင်ပြင်ဘော်ကိုရောက်လာပါလားဆိုတဲ့အတိတ်ကောင်းတဲ့စွမ်းအားပီတိတွေလည်းဒီလိုပီတိစွမ်းအားတွေဟာဒီတရားမှာထုတ်ပေါ်ပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တဘာရတဓမ္မရတဇိနာတိဆိုတဲ့တရားရဲ့အရာသားတွေကိုမိမိတို့လည်းပဲမျှဝေပြီးတော့ခံစားကြရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။ဦးဇင်းတို့ရွှေချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်လည်းဒီဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထံတွေကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာတကယ်ကိုတတ်တော်ထင်ရှားတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီအတိတ်ဘဝတွေကပုံကယ်ဦးတဲ့အာယုန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပီတိမျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြခဲ့ရတယ်။အစ်မတန်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ပါဝင်ရကပီတိတရားတွေပဲဒီလိုတရားတွေနဲ့မိမိတို့ဟာနေထိုင်နိုင်အောင်ကျင့်ဉဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်ဒီလောက်တင်မကသေးဘူးဦးဇင်းတို့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကမှပါဝင်ရ

အဲ့ဒီနီးနဲ့လာခဲ့တာဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့မဟာတက္ကရာတရ3ခုနှစ်ရောက်လာပြီကချုံလပ်ပြည်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တယ်ထိုနှစ်ဝါမိဂဒါဝံဝါကျွတ်လို့တဆောင်ဘုရားပြည်နေမှာဥရဝေလရောက်တယ်နလတိုင်တိုင်ဥရဝေလကတ္တပညီနောင်သုံးဦးကောင်းဆောင်တဲ့တထောင်သောယသိတွေကိုတကုတ်အဋ္ဌိပတ်3516မျိုးတကုတ်ဖြင့်ဆုံးမ၍အလုံးသာသနာဝန်တန်းအိဟိဘိက္ခုယန္တိဖြစ်တဲ့အခါအာဒိတ်တပရိယာယသုံးတဲ့ရဟတ်တဖူပေါက်ခြေကျွတ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တထောင်ချံရံ၍ယာတကြူကြီးကြွတ်ပြာသူလက်ပြည်နေမှာယာတကြူရောက်ပြာသူလက်ပြည်နေရောက်ပြီလို့ဆင်းရဲရဲ့မြောက်လဲရောက်ပြောအဲ့ဒီနေ့ကဆင်းရဲရဲ့လွန်မြောက်16ရက်နေ့ဆိုတဲ့တပူတွဲလာဇန်တရက်နေ့လဲရောက်ပြောအဲ့ဒီနေ့ကဥပဒိတ်သားတို့ကောလီတာတို့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့နေ့အဲဒါမြတ်စွာဘုရားအကဆုံးလပ်ပြီနေ့မှာဘုရားဖြစ်တဲ့နေယုံဝါသူဝါကောင်းတော်လင်းတဲ့င်းကျွတ်တော်မုန်းနဲ့တော်ပြာသူတပုတ်တွဲကူးလာကြဘုရားပွင့်ပြီလို့ကူးလာကြမှာဟုတ်ဒီဒီအခါသာဝကနှစ်ပါးကျွတ်တန်းဝင်ไกลบุรุษราชันติเยนี่อุปติสสะบรไบกะอเมตติยาชามิโตอาภิยาติจุจีเดเสร็จไอ้นี่เฉิงปิสวัสดิมะทีงาบะอปาอวนผิดเดอะศีอัตติกูรองะยาติจุจีเดมาปาตาติเกนะจีนูบวยกูส่องเนအဘိကန္တေနရှိသို့ကြွားခြင်းပဋိကန္တေနနောက်သို့ဆုံးခြင်းအာလောကိတေနတူတူတဲ့တဲ့ကြည့်ခြင်းဘူလောကိတေနဤမှထိုမှကြည့်ခြင်းသမင်စိတေနအဲလက်ချေကိုကိုးခြင်းပတာရိတေနလက်ချေကိုဆန့်ခြင်းကြီးညိုပွဲကောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ဆုံးကံကြွားနေတာကိုမြင်တယ်ဥပဒိတာပြပိုက်ကရှင်အပ္ပိမြင်တယ်ဆိုရင်ပဲစဉ်းစားယေဝတ္တလောကိအရဟံတောဝါအရဟံတမေကံဝါသမာပန္နာအယံဒေသံဘိက္ခုအိညာတရောလောကိလောက၌ယေအရဟံတောဝါအကျဉ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းယေအရဟန္တမေကံသမာပန္နာဝါအကျင့်အရဟတမေတုယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဟုတ်လားအကျင့်အကြောင်းပฏิပတ်တို့ရောက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းတန်တိရှိကုန်၏အယံဘိက္ခုဤယဟန္တိတေသံထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အနက်ဝါအရဟတမေတုရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အနက်အင်းညတရောတပါအပါအဝံအမှန်ပဲသူကြည့်ရတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အင်းဒီလောကမှာယဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းမှာဤပုဂ္ဂိုလ်ဤယဟန္တာဖြစ်တပါအပါဝံပဲယန္နုနာရှိမံဘေခုံဥပသင်္ကမိတ်တဝါပုတ်စီယံကံတိတောအာဟုသောဥဒ္ဒိတာပပတိသောမရှင်သင်္မိဘသူကိုယေစု၍ယဟန်ပြုကြလေကိုဝါတိသထာသင်ဆရာဘသူလေကတ္တဝါတွန်ဓမ္မတော်စီတိသင်ဘသူတရားကိုနှစ်သက်တလေဣတိဤသို့ဣမံဘိက္ခုဥပါဒင်္ဂမိတ်တော်ဤယဟန်အနာသွားပြီးတော့ပုတ်စေယံမေယဘာမူယန္နုနာကောင်းလေစွာမဒီလိုသွားပြီးတော့သူကနာသွားပြီးတော့ဒီလိုမေးရရင်ကောင်းပါပဲဥပဒိတာပရပိုက်ကကြံမိစဉ်းစားမိအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တခါကြံမိပြန်အကာလောကောအိမံဘိက္ခုပုစီတော
ဒီမံဘိက္ခုဤယံကိုပုတ်စီတုံမြေကျင်မှာအကာလောအခါမတန်သေး။ဟောဒီကိုယ်တော်မြေဖို့အချိန်မကြသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အန္တရာကရံပဝေထောပိညာယသရတိ။အန္တရာကရံရွာတို့တို့ပဝေထောဝန်လျက်ပိညာယဆံအလုံးငါသရတိလီလီသွာလာနေစေဖြစ်၏။ဟောမြို့တဲ့ပါကြွားပြီးတော့ဆုံးခံနေတော့သွားပြီးငါမင်းကျင်တာဒီမင်းရင်သာအလိုက်မသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တော့မယ်ယန္တုနာဟံဣမံဘိက္ခုဘိဋ္ဌိတောဘိဋ္ဌိတောအနုပန္တိယံအဋ္ဌိကေဟိဥပညာတမ္မကံအဟံနာတိအဋ္ဌိကေဟိမတိတရားကိုအလိုရှိကြတဲ့ငါတို့တနေချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်ဥပညာတံအနုမန္တာအဖြင့်သိချင်းတရားရှိရင်မသိချင်းတရားရှိရမယ်လို့မှန်ဆ၍သိအပ်တဲ့မသိတရားကိုမက္ကံမက္ကံတော်မရအရာရှာသည်ဖြစ်၍ဣမံဒိက္ခုဤဟံကိုပိဋ္ဌိတော်ပိဋ္ဌိတော်နောက်မှနောက်မှအနုပန္နယံအစင်းဆိုင်လိုက်ရမှုဗျာဏိနာကောင်းလေစွာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ရှင်အပ္ပတိနောက်ကမလံမကံမျက်ခြေမပြတ်နောက်ကလိုက်လာလို့ရှင်အပ္ပတိကသဒ္ဓါတရားရှိတဲ့တကားတူဆောက်လုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကဆွန့်စကြောင်မလေးဆွန့်ဖုံပေးဖို့လဲထိုင်ရောဒါအချိန်တော်တာပဲတခါလေအဲ့ဒီသုံးစကြောင်လေးသုံးစားမဲ့အခါကြတော့ဥပတိတ်ကဗရပိုင်းကသွားပြီးတော့ရှင်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့တရေနွယ်ကလေးပေါ်ထိုင်တော်မူပါနေရာလေးခင်ပြီတပည့်တော်ရေစစ်ပြီးကပ်ပြရစီကပ်လက်ရှိရေလှုပ်ရှိရေများကပ်ပြီးအရှင်ဖျားဆုံးမွေးပြီးတဲ့အခါတော့ရေကာလို့အရှင်အတ္တသိသုံးကိစ္စပြီးလို့ငြိမ့်နေပြီဆိုတဲ့ဤအချိန်ကြာမှာဒါအချိန်ကောင်းမယ်ဒီမမတကားစဝိပတနာဏီခောတိအာဟုသောဣန္ဒရိယာနိအာဟုသောငါရှင်သေးသိဤဣန္ဒရိယာနိဣန္ဒရေတို့သည်ဝိပတနာဏီအလုံးအမင်းပန့်ရှင်ကြည်လင်လှကုန်၏ပရိသုတ်တော်သာဝိဝံသောပရိယောတောသာဝိဝံသောငါရှင်ရဲ့အရေးအစင်းသည်ပရိသုတ်တော်အညစ်အကြေးကင်းဝေးစင်ကြဤပရိယောတောအယောင်တလက်လက်ထွတ်မတတ်သတ်စင်လှပြီကံတိတွန်အာဟုသောဥဒိတာပပတိတော်ငါရှင်သင်သည်ဘသူကိုယဉ်ညွတ်၍ရဟန်းပြုကြလေကိုဝါတိသတ္ထာသင်ဆရာဘသူလဲကတ္တဝါတွန်ဓမ္မရောသိသည်သင်ဘုသူတရားကိုနှစ်သက်တလေလက်ခံတလေအဲ့ဒီလိုမေးဒါဥပဒိတ်ကဗရပိုက်မေးတာရှင်အသတိကပြန်ပြောတယ်အာထာဝုသောမဟာသမဏောတစ္ဆာဗုဒ္ဓောတစ္ဆာကုလပပစီတော်အာဟုသောငါရှင်ဗရပိုက်သက်ကြဗုဒ္ဓသာတိဝင်မင်းသားဖြစ်သောသက်ကြကုလအတံပိဏသက်ကြຫນွယ်စဉ်သာတိဝင်မင်းမျိုးမှပပ္ပစီတော်ယဟံဖြစ်သောကရောက်သောမဟာသမဏောလူသုံးပါးတို့ရဲ့ဆရာဖျားမြတ်စွာသည်အတ္ထိဤလောကဝယ်နေလအလားထင်ရှားရှိတော်မူ၏။အရှင်လောကမှာအတံပိဏသက်ကြຫນွယ်စဉ်သာတိဝင်မင်းမျိုးကသောထွေယဟံပြုတဲ့လူသုံးပါးတို့ဆရာအမြတ်ဆုံးမဟာသမဏသမုတ်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်တင်စာဟံဘဂဝန္တံဥဒိတာပပတိတော်အာငါတိတံဘဂဝန္တံထိုဘုံသောသခင်ဘုရားရှင်ကိုဥဒိတာကြီးညွှန်၍ပပတိတော်ယဟံပြုခဲ့ပါ၏သောသံမီဘဂဝါသတ္ထာဘုံတော်သခင်ထိုဖျားရှင်သည်ပင်မေနာရဲ့ဆရာဖြစ်ပါ၏တတ္တသာဟံဘဂဝါတော်ဓမ္မတော်စီမိငါသည်ဘုံတော်၆ဆုံးကျေးဇူးကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ထိုဖျားရဲ့
တရားကိုနှစ်သက်လက်ခံကျင့်သုံးပါ၏ပြန်ပြောဒီတော့ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ကဒုတိယတကြောဘာမေးတယ်လဲဂိဉ္ဝါဒီပဏာယတမတောသထာကိမခာယိဘုရားဘဂဝတောအင်းဒီကလည်းကြီးစွာတန်တန်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သားသားဒီလိုဖြေတာဖြင့်တခါမှမကြဘူးတဲ့ပထမအကျဉ်းတော့ကသူမေးတာအာဟုသောအာဟုသောငှရှင်ငှရှင်နဲ့ကိုရိတ်ကတူထပြီးတော့မေးတာအခုဒုတိယအကြော့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တကြောပထမမေးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းကိုကြီးညိုသွားဥပဒိတပြပိုက်ဂိဉ္ဝါဒီပဏာယသမတောတထာကိမေခာယိမေးပုံကိုပြောင်းသွားအာယသမတောအရှင်ဖေယျဤတတ္ထာဆရာဖေယျဒီကိဉ္ဝါဒီပဏ္ဏအဘေဝါဒရှိပါတလေဖေယျကိဉ္အဘေတရားကိုအခါကြီးဟောကြားလေရှိပါတလေဖေယျအရှင်ဖေယျရဲ့ဆရာဖေယျဘေဝါဒရှိလို့ဘေတရားဒီဟောကြားပါတလေမေးဒီတော့အရှင်အဘဒီကဟောတာသူသိသိဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်အမတန်သင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိရှင်အဘဒီအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာသာခြံတော်အချင်း၎င်းဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ကိုတရားတော်၌ဂါရဝဖြစ်စေရန်အတွက်၎င်းရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရက်နဲ့သူကိုယ်သူနှိမ်ချပြီးပါပြောအာခောအာဟုသောနဝောအဓုနာပပ္ပစီတောအာခောအာဟုသောနဝောအစီရာပပ္ပစီတောအဓုနာကတောဣမံဓမ္မဝိနယံအာဟုသောငါရှင်ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ခောစင်စေအဟံငါတိနဝောတည်ငယ်ကလေးပါဒီသာသနာပါလေအခုမှယဟန်တဝါပဲရသည်အစီရာပပတိတော်ယဟန်ပြု၍လည်းမကြသေးပါဘူးတဲ့နဝအဓုနာပပတိတော်အာဟံခောအဟုသောနဝအစီရာပပတိတော်အဓုနာကတောဣမံဓမ္မဝိနယံအာဟုသောငါရှင်ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ခောစင်စေအဟံငါတိနဝောတတိငယ်ကလေးပါဒီသာသနာပါလေအခုမှယဟန်တဝါပဲရသည်အစီရာပပစီတော်ယဟန်ပြု၍လည်းမကြသေးပါဘူးတဲ့ဣမံဓမ္မဝိနယံဤတရားသဖြင့်ဆုံးမရဖရသာသနာတို့အထုနာကတော်ယခုမှရောက်သစ္စာပါတဲ့နတဟံဝိထာရိနနတဟံသကောမိဝိထာရိနဓမ္မံတိတိတုအဟံငါတိတိသင်အဝိထာရိနအကျေအဖြင့်ဓမ္မံတရားကိုတိတိတုဟောခြင်းကနတကောမိမစွမ်းနိုင်ဘူးကိုကိုကိုနှစ်မြတ်စွာဘုရားကိုဥစာထားပရပိုက်အလေဂါရဝတရားတရား၌ဂါရဝဖြစ်စီဒီရည်ရွယ်ချက်မဟာတဲ့တတိငယ်လေးရှိပါသေးတယ်။ယဟန်ပြုတာမကြသေးပါဒီဓမ္မဝိနည်းသာသနာအခုမှရောက်တာပါဒီတော့ငါရှင်အားအကျေအားဖြင့်ငါတရားမဟောနိုင်ဘူးအပိစတေသံခိတေနအထံဝကာမိအပိစစင်စစ်တော်ကတေသင်အားသံခိတေနခြင်းအဖြင့်အထံလူရင်းအ ਨੇ အတိတ်ဘယ်ကိုဝကာမိငါဟောပြမယ်မဟုတ်တာကူမပြောဘူးနော်အေးအကျေကြီးတော့မင်းငါဟောနိုင်ဘူးသို့တော့လူရင်းတရားကိုသင်ကိုငါဟောပြမယ်အဲ့ဒီတော့ဥပဒိဋ္ဌပရပိုက်ကဗာပြန်ပြောအပံဝါဘဟုံဝါဘာသတုအပံအထံယေဝမေပြူဟီအထေနေဝမေအထောကိင္ကာတိပြင်သနံဘောဗန္ဒီအရှင်ဖျားအပ္ပံဝါနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘဟုဝါများများပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာသတုမိတ်ဆိုတော်မူပါဗျာနေ့နေ့ညများအရှင်ဘုရားဟောကြတော်မူပါအရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားအကျေဖြန့်သိဖို့တပည့်တော်တာဝန်ပါဒီလိုဆိုလို့မေတပည့်တော်အားအထံကြီးဝလူရင်းအ내သဘာဝအတိတ်ပဲကိုသာရှင်ဒီဟီဟောတော်မူပါဗျာတပည့်တော်ကိုဟောရင်သဘာဝဋ္ဌံဒီဟောပါဂုံကာဟတိပြင်စနံဘဟုမေတပည့်တော်ဒီအထေနေဝသဘာဝဋ္ဌကိုသာလင်အထောအလိုရှိတပည့်တော်လိုချင်တာကသဘောအတိတ်ပဲအနက်ကိုလိုချင်တာဂုံကာသိပြင်စနံဘဟုသရာတိသိညာနေလို့ဘာလို့မလဲကိုတော့အဲ့ဒီတော့လူရင်းတရားကိုသာဟောပါဆိုတော့ရှင်အတ္တကြီးကသူလည်းပြောပြီးရောသစ္စာ၄ပါးတရားပြတဲ့ရေဓမ္မဟိဒုပ္ပဘဝတေတံဟိဒုံတသာကတောအာဟာတိသင်္ဆယောနိရောဓောဧဝံဝါတိမဟာသမနောအာဟုသောငါရှင်ဥပတိတ်ကပရပိုက်ယေဓမ္မာကျင်ဒုက္ခသစ္စာတရားတို့သည်ဒုပ္ပဘဝအကြောင်းသမှုရသစ္စာလင်အမွန်အစရှိကုန်၏ဒေသထုဒုက္ခသစ္စာသမှုရသစ္စာနှစ်ပါးတို့ကို၎င်းဒေသထုဒုက္ခသမှုရနှစ်ပါးတို့၏ယောနိရောဓောသအကျဉ်ချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာချုပ်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့မဲ့ကသစ္စာဒီလီအတ္တိရှိဤတင်းစာထုဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းမဲ့ကသစ္စာသစ္စာနှစ်ပါးကို၎င်းအာဟာဟောတော်မူဤမဟာသမဏောလူသုံးပါးတို့ဆရာငါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဧဝံဝါတိဤသို့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂအာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောကြားတော်မူလေရှိပါပေ၏သူဖျားသစ္စာဝါဒရှိဝိပစ္စဝါဒသစ္စာ၄ပါးကိုခွဲခွဲချမ်းချမ်းဟောပြတဲ့အလေးရှိတယ်ဒီဝါဒရှိတယ်လို့ပြောလိုက်လင်မဲ့ဂါထာရဲ့တဝက်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာကမ္မထံမှာအလုကမ္မထံကိုဖော်ပြတဲ့ဂါထာတဝက်လဲဆုံးရောနိဗ္ဗာန်တထောင်ဖြင့်တန်းစားခြင်း၍သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်တခါလေးရောက်သွားဘလောက်ပါရမီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုဥပတိတပရပိုက်အဲဒီနေရာမှာအကြောင်းရှိရဝန်တာလိုက်တာဣတိဝဓမ္မောယတိတာဝဒေဝအဲ့ဒါဥပတိတ်ကပြန်ပြောတဲ့ကာတာပစ္စာပြတ်ထဗဒမသောကံအဒိဋ္ဌံအပတိတံဘဟုကေဟိကပ္ပနဟုတေဟိဗန္ဒီအရှင်အတ္တသိဖျားတာဝတိဝတပည့်တော်သန္တမသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်သောတာပတ္တိဖူဉ္ဉ္လောက်ညတာလင်ယတိပိဟောတိအကေယေကဖြစ်စီဥရောတပည့်တော်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်သောတာပတ္တိဖူဉ္ဉ္ဆိုတဲ့ပထမအရိယဘုံအဆင့်ကိုတပည့်တော်ရောက်ပါလေပထမအရိယဘုံအဆင့်မှာပင်တပည့်တော်ရောက်ရှိတော်လည်းပဲဓမ္မောတပည့်တော်တို့ရှာနေတဲ့မတိတရားဟာဧသေးဝဧသောဧဝဤယခုအရှင်ဘုရားဟောပြတဲ့တရားပဲဒုံမီဤအရှင်ဘုရားတို့သည်အတောကံဆိုရင်ညာခြင်းအလင်းမရှိသောဗတံမတိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုပစ္စံပြတ်ထအစိုးကြီးကသိတော်မူနှင်းကြပါသည်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့မှာတော့အဲ့ဒီမသေးတရားကိုတပည့်တော်တို့အရင်သိတော်မူကြပါပြီ
အတိတံတပြည့်တော်တို့မှာတော့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဘဟုကေဟိကပ္ပနဟုတေဟိနဟုတခေါညောင်းကပ္ပပုံညာစွာတဲ့အပါတိတံသံတရားခကြီးဝဲလွန်ခဲ့ချုပ်ခဲ့ကြရပါပြီဖျာတပည့်တော်တို့ဟောဒီမသေးတရားကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်နဟုတာလို့ခေါ်တဲ့ကပ္ပပေါင်းမြုံများစွာတန်တရားခကြီးလွန်လာခဲ့ရနဟုတာဆိုတာပါလေပုစိဆိုဘူးတော့ကာတိတထောင်နဟုတံတထောင်လက်ခံတသိန်းအဲကပ္ပပေါင်းအပေါင်းများစွာဒီလိုလားအောင်မိတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အာဇဒီပနီတီကဆရာတော်ကသင်္ချာနေပေမှာဘုံကြီး20ရှိခဏိလူပြည်လောကမှာသုံးနေတာကပထမဘုံမှာကသင်္ချာစကားပြောနေတာလေပါလေဆိုတော့ခု10ရာထောင်သောင်းသိမ့်သတ်ဒါအန္တရသင်္ချာခေါ်တယ်ဂတိဟုတ်လားခုစေရာထောင်ကောင်းသိမ့်သံဂတိပုံရတလုံးတလုံးတိုးသွားရတယ်အဲတခုကအထက်30အဲ7ကနေသွား100ပုံရတလုံးတိုး1000 1000 1000 1000ဒါဒါတန်ပြီးတော့မှပုံရ9လုံးကြတော့ဂတိကောတိဆိုတာဒါပထမကိုအဲ့ဒီကောတိမှဂတိကြတော့မှတဂတိနဂတိသုံးဂတိလေးဂတိမှဂတိ6ဂတိဂတိ100ဂတိ1000ဂတိ1000ဂတိ3ဂတိ1000အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဂတိ1000အထက်ကြတော့ဂတိ1000 10လီ10ဂတိဆိုလို့လည်းမဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ပကောတိဒုတိယဘုံမဟာဘုံရောက်သွားအဲ့ဒီပကောတိမှာလည်းပဲခုပကောတိ10ပကောတိရာပကောတိ1000ပကောတိ1000ပကောတိ3000ပကောတိ3000ပကောတိလည်းပြီးရောနောက်တဆင့်ကြတော့ကောတိပကောတိခေါ်ရအဲ့ဒီကောတိပကောတိကနေပြီးတော့မဟာဘုံသင်္ချာတစ်ခုကိုကူးပြန်လည်းပဲအန္တရဘုံသင်္ချာတွေနဲ့ခုကောတိပကောတိအေကောတိပကောတိတခုကောတိပကောတိ10ခုကောတိပကောတိဟာလားတရားကောတိပကောတိ1000ကောတိပကောတိပေါင်းတသိန်း1000တသိန်းတသန်းပြောပြီးတဲ့အဲနောက်10ချက်10သတ်တက်လိုက်တော့နဟုတာဆိုရက်တတုဌမဟာဘုံသင်္ချာရောက်သွားအဲမဟာဘုံသင်္ချာထဲမှာသတုဋ္ဌမြောက်နဟုတသင်္ချာကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအထက်မှာကိုပဲသင်္ချာကဒီမဟာဘုံသင်္ချာက16ရှိသေးတယ်နဟုတတဲ့နေနဟုတတဲ့အခောပိနီတဲ့ဗိဉ္ဓုတဲ့အဘုဒ္ဓနိရဘုဒ္ဓအဟာဟာအပပအတ္တတသောကံတိကဥပ္ပလကုမှုဒဗတုမပုံတရိကကထာနမဟာကထာနအသင်ချေယအဲအသင်ချေယကြတော့တစ်တလုံးသုံးည140ရေးယူပါအဲ့လိုတက်သွားအဲတစ်တလုံးနဲ့သုံးည140ရေးထားရင်ဒါအသင်ချေတခုကနန္နာရေးပြောဖြစ်တာနော်ဟုတ်လားညာနဲ့သာစဉ်းစားလို့ဖြစ်အဲမဟာဘုံသင်္ချာ20ထဲမှာသတုဋ္ဌနဟုတကိုခေါ်တာတဲ့သတုဋ္ဌဘုံနဟုတအရှင်ဘုရားတမိတော်သောတာပတိမညံလောက်သာရပြီမယ်လို့တမိတော်တို့ရှားနေတဲ့မသိတရားဟာဒီတရားပဲကောင်းကောင်းမြင်နားလေအရှင်ဘုရားတို့ကတော့အဲ့ဒီမသိတရားကိုစောစောကြီးကရပြီအဲတမိတော်တို့မှာဒီမသိတရားကိုမသိကြမမြင်ကြရတဲ့အတွက်နဟုတသင်္ချာပေါင်းနဟုတာကကဘာဘုံမြောက်များစွာနဟုတာသင်္ချာကကဘာဘုံမြောက်များစွာ
သမီးတော်တို့တန်တရာခရီးကြီးအချိန်လွန်ခဲ့ရတယ်ဗျာလို့အဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖို့လျှောက်ရှင်အသတိကိုအဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့သူ့ဝန်းထဲကတော့ဘယ်လိုကြံလဲဆိုတော့ယောဟန်ဓမ္မံဝိစီနံတော်ကုဒိဋ္ဌိသင်္စရိံအာဟံယောဟန်ဓမ္မံဝိစီနံတော်ကုဋိတိသင်္စရိဟံသောမိတ္တမောအနုပတ္တောကာလောမိနပ္ပမိစိတုံစိတ်ထဲမှာအောင်းမယ်အာဟနာတိယံယံဓမ္မံအကျင့်တရားကိုကဝေသံတော်ရှာမိလျေဟူမိဘနှစ်ပါးစွန့်ခွာအကျဉ်းမသေးတဲ့တရားကိုရှာမိလျက်ကုဋိတ်ခေစိတ်ကမ်းမှဖြစ်တဲ့သိင်းစီဆရာကြီးတို့ဤအယူဝါဒ၌ပင်စရင်လိလိကျက်စားသွားခဲ့ရလေပြီစိတ်ကမ်းမှငါလက်ခဲ့ရတယ်သောမေဓမ္မောအနုပတ္တောမေငါတိသောဓမ္မောထိုတောင့်လာတဲ့အမြိုက်တရားကိုအနုပတ်တော်ပထမအဆင့်ဖြင့်တင့်တင့်တဲတဲရောက်ဆက်ခဲ့ရလေပြီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမျက်ခြေမပြောက်ဘူးဟဲ့မေနအဖို့ရနတ်သမီးစီတုံမမေ့မလျော့ခြင်းကကာလောအခါတိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အရှင်ဘုရားအခုမြတ်စွာဘုရားပဲပါလေဝိညုဝမငါရှင်ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတို့ကြွတော်မူနေကြပါတပည့်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကတိကဝတ်ထားလို့တငယ်ချင်းကိုကတိကဝတ်ပြေအောင်ပြော့ပြီးတော့တငယ်ချင်းမှာခေါ်ပြီးတော့တပည့်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဝိညုဝန်ဆိုသိအဲ့ဒီလိုလျှောက်ပြီးရှင်အတ္တိကိုလက်ရာရက်လက်ဟုတ်ချီမှုရှိခိုးသုံးပါလှဲ့အယိုးအသေးပြုတ်ပြီးတော့မှရှင်အတ္တိလည်းဝိညုဝန်ကြွဥပတိတ်သာပရပိုင်လေပဲသိသိဆရာကြီးရဲ့ပရပိုင်အယံသွားကောလိတသမေချင်းပရပိုင်ကအယံဝဝန်နေဆိုသိအင်းကြီးတွေကတကယ်ဟိုတရသိမဲ့ကြီးလို့အလွန်ရှွန်းရှွန်းဝေဖြစ်လာ

ပေအကိအတုနီအမတန်မသေးတဲ့အမြိုက်တရားကိုအဓိကတော့ရခဲ့ပလားအေးတငယ်ချင်းနှိမသေးတရားရလာပလားတဲ့ရှိမေအာမဟုသောအမတန်အဓိကတော့ဥပဒိဋ္ဌကလည်းအာဟုသောငါရှင်အာမအင်းဟုတ်တဲ့အမတန်မသေးတရားကိုအဓိကတော့ငါရခဲ့ပြီအမြိုက်တရားမသေးတဲ့တရားငါရခဲ့ယထာကထံပါဏတောအာဟုသောအမတံတောငါရှင်ဘေပုံဘေပန်းဘေနိလန့်နဲ့မသေးတဲ့အမြိုက်တရားကရသလဲအဲ့ဒီလိုမေးတော့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်တဗရပိုက်ကဘာပြောသလဲဣဒံအာဟုသောယကကေပိဏယပါဝိသေငါရှင်ဒီနေ့လေနာမနဲ့ရာဇဂုပြီးတဲ့ဆွမ်းခံသွားအဲ့ဒီအခါရှင်အတ္တိဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုရောသွားတွေ့တဲ့အခါငါစိတ်ထဲဒီလိုအကြံဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မှဟာပုပ္ပုဆာမေးဖို့အခါမတန်းသေးပါဘူးခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေအကုန်ပြန်ပြောပြန်ပြောပြီးတော့မှရှင်အတ္တိခပြန်ဟောတဲ့ရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝတေသံဟိတုံတထာငတောအာဟာတိသင်္သယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာသမနောအဲ့ဒီကာထာအရောက်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောလိတဗရပိုက်ကလည်းပဲစုကြည့်ရင်ပါရမီရင်ပြီကာထာဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ကာထာလည်းဆုံးရောကောလိတလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီသောတာပန်လည်းဖြစ်ရောကောလိတဗရပိုက်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဧသေးဝဓမ္မောယတိတာဝဒေဝပိစာပြတ္ထပဒမသောကံအတိတံအပတိတံဘဟုကေကပ္ပနဟုတေဟိအာတငယ်ချင်းငါသောတာပတိမညာဆိုပြီးမယ်လို့မိနုငတို့ရှာနေတဲ့အမြတ်တရားဟာဒီတရားပဲအေးငါရှင်မရှင်တို့ကအရင်အဲ့ဒီအမြတ်တရားကိုငါရှင်တို့ကအရင်သိနှင်ကြပါပြီအေးငါရှင်တို့ငါတို့အလုံးဟာဒီအမြိုက်တရားကိုမတွေ့မမြင်မထင်ကြတဲ့အတွက်နဟုတသင်္ချာကဘာပေါင်းမြောက်များစွာအခါဒီတန်တရားမှာလွန်ခဲ့ကြရပြီဂစ္ဆာမမယောအာဟုသောဘဂဝတောတန်တိကေသောနောဘဂဝသတ္ထာတူတူတောင်းတော့အာဟုသောငါရှင်မြန်ငါတို့ဒီဘဂဝတောတန်တိကေဖရာအထံသို့ကိစ္ဆာမဂိုင်းသွားကြလို့သို့သူမြတ်စွာဘုရားဒီနောငါတို့ဤသို့ဘဂဝါထုဘုန်းတော်သခင်ဖရာရှင်ဒီနောငါတို့ဤသတ်ထားကြောင့်ကျို့ဖော်ပြဆိုဆုံးမှတ်တဲ့ဆရာမြတ်ပါပဲဂိုင်းဖရာစီသွားကြလို့ဖရာဟာတို့ဆရာကရှင်မောကလာကညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းစီမံတတ်ပြောတတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းစိတ်ရှည်လိုက်တာအာသရိယပူဇကဆရာကိုမမိတ်မလျော့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးသူ့ဆရာကြီးသိသိကိုသွားပြောကျင်သေးတယ်ပြောကျင်တော့သူ့တပည့်တွေလည်းအဲခေါ်ကျင်တော့ဒီတော့ဗာပြောတယ်ဣမာနိအာဟုသောအထတေယာနိပရိဘာဇကတတာနိအမေနိတယအမေသမ္ပတန္တဣဒဝိဟရန္တိအာဟုသောငါရှင်ဣမန်ဤအတ္တတရားဤပြိဘာသကတတန်ဤဤပြပိုက်250 250တို့သည်အမေနိဗ္ဗာယငါတို့ကမီး၍အမေပတ္တန္တအမေသံပတ္တန္တငါတို့မျက်နာကြည့်ပြီးတော့ဣဒာဤပြပိုက်အရာ၌ဝေရန္တိနေကြကုန်၏ကွဲတဲ့သူနှစ်ကိုယ်ကောင်းကြံသွားလို့ပဲဖြစ်မလဲဒီပြပိုက်250ငါတို့မျက်နှာကြည့်ပြီးတို့မိပြီးတော့ဒီနေရှာတာတိပိတာဝအပလောကိမယထာတိမိငိတ္တိတတ္ထဂရိတ္တံဒီသူတို့ကိုလည်းပဲတို့ပန်ကြားပြောဆိုအောင်ပါသူတို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်အောင်အဲဒါဖြင့်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲတပည့်ဗရပိုက်250နေတဲ့ဗရပိုက်ကမ္မထမ်းကျောင်းလေးတွေပေါ့လေကမ္မထမ်းကျောင်းဆိုတာကနေ့သာသနာကဝေါ်လာတာဗရပိုက်ကျောင်းကလေးတွေပြောပါအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ခိုင်းတပည့်တို့လာကြအောင်ဒါခိစ္ဆာမမေယအာဟုသောဘဂဝတောတန်တိကေသောနောဘဂဝန္တထာ
ရှင်မောက်လာရှင်မောက်လာပြင်မဲ့ကောလိတအေးငါတို့ငါရှင်တို့ငါတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားတော့မလို့အဲ့ဒီဘုရားဟာတို့ရဲ့ဆရာဒီတော့ဟိုတပည့်တွေကဘာပြောမယံအာယသမန္တိနေသာယအာယသမန္တိသံပတန္တာဣဒဝိဟရမဆရာတို့အရှင်တို့ကိုကြည်အရှင်တို့ကိုမိတမိတော်တို့ဒီပရပိုက်အယံမနေတာအရှင်ဘုရားတို့ကိုအမိပြုအရှင်ဘုရားတို့ကိုကြည်ပြီးတော့နေကြတာပါအာကုပိနေတာပါသစေအာယသမန္တမဟာသမဏေဗြဟ္မသရိယံစရိတန္တိအာယသမန္တအရှင်ဘုရားတို့ဒီမှာသမဏေလူသုံးပါတို့ဆရာမဟာသမဏဂေါတမနွေဘောရှင်တော်ဘုရားအထာဏဂျမသရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုစရိသံတိကျင့်ကြံကြအကုန်လတံကျင့်ကြံကြဂုံအသဗ္ဗေဝမယံကျွန်ုပ်တို့အာလုံးဒီပင်လင်မဟာသမဏိမဟာသမဏမြည်ရထင်ရှားဘုရားအထာဏ၌ယမသရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုသရိတာမကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ကြပါမယ်ဆရာတို့ကျွန်ုပ်တို့တော့ပြစ်မသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတပည့်တွေကတခါနဲ့သူတို့နောက်ကလိုက်ဖို့ပြင်ရကိုင်းတာဖြင့်ပြင်သားကြသူသိသိဆရာကြီးစီသွားပြီးထုံဤတော့ကောင်းပြောဆရာကြီးကျုပ်တို့ဘုရားဆံသွားမလို့ဆရာကြီးလည်းလိုက်ပါလားသွားရပါလို့ဘာလို့တော့အဲ့ဒီဘုရားဟာကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာပဲဒီတော့အလောင်းအာဟုသောမာဂမိတ်္တသိသိဆရာကြီးအာတပည့်တို့မတော်ဘူးမသွားကြနဲ့သဗ္ဗေဝမယံတယောအီမံဂဏံပရိဟရိတာမထို့၃ယောက်လုံးဒီပရပိုက်ဂိုင်းကြီးကိုစောင့်ထိန်တာပါကွာဒုတိယအကျင့်ခေါ်မရတတိယအကျင့်ခေါ်မရနောက်ဆုံးကြတော့ပါဠိတော်ကတော့ဒါပဲအဲဂိုင်းစောင့်ဖို့နဲ့ဟုတ်လားမိမိပရိသတ်နဲ့လာဘကက္ကာယနဲ့ကြီးတဲ့ပြောနေတော့ကိုင်းဆရာကြီးကျုပ်တို့ကတော့သွားမှာပဲအဲကိစ္စမမြင်အောင်တော့ဘဂဝါတော်သန္တိကေသုံးတော့ဘဂဝါသတ္တာဆိုပြီးတော့ကိုင်းသွားပြီဆရာကြီးကျုပ်တို့ဘုရားစီမသွားပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တပည့်250ခေါ်ပြီးတော့ဒီကားလေးသွားတယ်စိုးစိုးကမလိုက်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့သိန်းကြီးဆရာကြီးဟာကိုလိတနဲ့ဥပဒိတာတို့လည်းထွက်သွားရောတကယ်တဲ့နှလုံးပူပြီးတော့သွေးတောင်အားနဲ့ရာဇယုကြီးကထွက်သူတို့နှစ်ယောက်ဝေလူဝံမရောက်သေးဘူးညစွာဘုရားကထွက်လာဖို့ဆိုတဲ့ကွာယဟန်နေမြင်လောက်တဲ့အချိန်မှလှမ်းပြီးတော့အေတိဘိက္ခုဒွေသာယကအာဂိသံတိကိုလိတောဥပဒိတောသာဘိက္ခုယဟန်တို့မြတ်ဦးချစ်တာတို့ဟောလှမ်းကြည့်စမ်းကိုလီတောသကိုလီတ၎င်းဥပတိသောသဥပတိသပရပိုက်၎င်းကြီးတန်းကြီးတန်းဟိုမှာပုံပေါင်းမတော်ဒီကိုလီတဆိုတာရှင်မဟုတ်လားဥပတိသဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာဘလောက်ဉာဏ်ဆန်တယ်လဲဆိုရင်ရှင်မဟုတ်လားရှိကဘုရားကရှင်တော်လူဟိုးကြီးတန်းဟိုကိုလီတရဲ့ဥပတိသဧတေတွေသာယကဤသင်္ကေတ၂ယောက်တို့ဒီအာဂိသံတိမာဖရာထမောက်တို့လာရောက်ကြကုန်အေးဧတံမိသာဝကယုကံဘဝိတတိအကံပတ္တယုကံဧတံဤကိုလိတနဲ့ဥပတိတာနှစ်ယောက်အစုံသည်မိမာဖရာဤသာဝကယုကံအကသာဝကအစုံသည်ဗတ္တံမြတ်သောအကံပုဂ္ဂိုလ်မြတ်အစုံသည်ဘဝိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဘုရောစီမရောက်ခင်ဟောလန်းခုခွတ်လရောက်ကလေးကဘုရားကဗျာဒိပေးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတာကိုသင်္ကြန်တိကာရကအရှင်ဥပါလိတို့အရှင်မဟာကတ္တပတို့ကကြီးညိုလွန်းလို့ဟောဒီဂီတိကာထာနှစ်ပုဒ်ထည့်ပြီးတော့ဟောတာရမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတုန်းကတော့ဒါပဲကံဗီရိညာနာဝိသယေအနုတ္တရေဥပတိသင်္ခယေဝိမုတ်တိအပ္ပတိဝေလူဝနံအထာနေတတ္ထပြာကာတိဟောတာသင်္ကီတိကာရကမထီမြတ်တိကြီးညိုလွန်းလို့ဒီအကြောင်းကိုထည့်တာ
ကံပီရိညာနာဝိတယေအနုတ္တရေဥပတိသင်္ခယေဝိမုတ်တေအပ္ပတေဝေလူဝနံအထာနေသတ္တပြာဂာတိကံပီရိနေနေသွားထသောညာနာဝိတယေမညံအရိယမညံဖူညံဤအရာဖြစ်ပေထသောအနုတ္တရေအတုမရှိလွန်မြတ်သောဥပတိသင်္ခယေဥပတိလေးတောင်ကုံရာမှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၌ဝိမုတ်တေစိတ်ညုတ်ကအမြဲနှလုံးသွင်းရကုန်သောဧကသာဝကအလျာဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့ကိုဝေလူဝနံဝေလူဝံကြောင့်သောအပ္ပတေမရောက်ကြကုန်သေးမီနေထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုသတ္ထာလူနတ်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဗျာကာတိဗျာဒိတ်တကမင်ကြားပြီသူဧကသာဝကတွေမရောက်ခင်ဝေလူဝံမရောက်ခင်ဗျာဒိတ်တကဤကဲ့သို့မင်ကြားတယ်ဘယ်လိုလို့ဧတိဒွေသာယကအာဂိသံတိကောလိတောဥပတိသောသဧတံမေသာဝကယုကံဘဝိတတိဧကံဗတ္တယုကံယဟန်တို့ဟောမာจิตံကောလိတနဲ့ဥပတိသသငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့လာနေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီပြန်ငါဖေးရရဲ့ဧကသာဝကအစုံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိုးစိုးစီစီမရောက်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုပြားလိုက်ကြတယ်ဒီနဂါထာဟာသင်္ကိတိကာရကသင်္ကာယနာတင်တော့အရှင်အာနန္ဒာတို့အရှင်ဥပါလိတို့အရှင်မဟာကသပတို့ကြီးညိုလွန်းလို့ဖြစ်ရကိုကြီးညိုလွန်းလို့ဟောလာထဲ့ဟောတာ gain ဥပတိတ္တကောလိတ္တနှုတ်ဥကောင်းဆောင်လို့တပည့်ပြပိုက်တိဖျားထားမောက်ရောက်ယိုသိညာတို့ရှိခိုး၍အပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကထိုင်ညစွာဖျားအနုပုပ္ပိကထာလို့ခေါ်တယ်အရှင်အတိုင်းတော်တရားဟောခြင်းဆိုတာပထမစိတ်တည်နူးညံ့အောင်ဒါနတရားဟောတယ်ယသဗျာဟောတာဟာတဏှာကြီးလောက်ကြာတယ်ပဲသာပါဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကို7မိနစ်လောက်ဟောတယ်အရာ7မိနစ်လောက်ဟောတဲ့တရားကိုခဏိကိုတော်ဒီလိုက်ဟောရင်မိနစ်ပေါင်းအဲ1200ကျော်ဟောရဒါနကထာ7မိနစ်လောက်ဟောလိုက်ရင်ပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တရားနူးညံ့သွားစိတ်နူးညံ့မှသီလကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တယ်အဲနောက်7မိနစ်ကျတော့စိတ်လည်းနူးညံ့ရောသီလတရားဟောသီလတရားဟောလိုက်တော့စိတ်ကနူးညံ့နေတော့သီလရဲ့ဟုတ်လားမဆောင်ထင်းခြင်းရဲ့အပြစ်ဆောင်ထင်းခြင်းရဲ့အကျိုးဟောတော့ဟောရင်ဟောရင်နောက်ကနေပြီးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလဆောက်တည်လိုက်အဲသာသနာမှာပထမခြေလှမ်းလှမ်းပြီသီလကထာအဲ့ဒီသီလကထာဟောလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုတရားနာရင်သီလကိုဆောက်တည်လိုက်လာတော့သီလဝန္တဥပါဒကဥပါဒိကာတွေဖြစ်အဲဒီလိုဖြစ်တော့မှသီလသာသနာတော်တော်လေးသူတို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုဟာလာစောင့်သိဖို့ရန်ခိုင်မာလောက်ပြီးဆိုတော့မှအေးသမာဓိပညာသွားရအဲ့ဒီသမာဓိပညာသွားရမယ်ဥစ္စာသမာဓိသွားမယ်ပညာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောဓကဖြတ်ရနောက်ဆုံးမိမိပိုင်တဲ့ဝိတ္ထကာမဒီပေါ်မှာတွေးတာတက်မဲ့တဲ့လောဘကဖြတ်ရအဲ့ဒီလောဘဖြတ်မဲ့ကြာတော့ဝိတ္ထကာမကဟုတ်လားမြေစင်ကလေးကိုကအာဝါသိကရက်ပေါင်းလာပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ့်စီထားခဲ့တဲ့လူပုံလူဘဝကမိမိပိုင်သောဝိတ္ထကာမရှိတယ်အဲ့ဒါအာဝါသိကဆိုပါစို့အဲ့ဒီအာဝါသိကဝတ္ထုကာမပေါ်မှာစိတ်ကဟိုအမြင့်တွဲနေတယ်အဲ့ဒီတွဲနေတဲ့စိတ်တဏှာအမြင့်ကိုဆွဲပေါ်ပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားတယ်လဲအမှန်ကတော့ဒီ
ဟိုဝိတုကာမဒီပေါ်မှာပေါ့လေတွေ့လာတဲ့လောဘပဲခြင်းလားအဲ့ဒီပုထုသင်ရဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုကာမတပါဆွဲခေါ်သွားပါဟောသက္ကကထအေးခြေသာခြေသမီးတို့အဲ့ဒီလိုဒါနနဲ့သီလနဲ့အာထုံရင်နတ်ကြီးစီစဉ်ကိုဤလိုဤလိုရလိမ့်မယ်ဆယ်မိနစ်လောက်ဘုရားဟောအားပါအဲ့ဒီလောက်ခေါ်လိုက်ရင်ကိုပဲဟိုနတ်ဘုံပိမှန်တကဝကသွားပြီးကြည်နေရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတော့မှဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာနတ်ပြည်ကဝတ္ထုကာမကအာဂန္တုအဲ့ဒီအိမ်မက်မက်တယ်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ညွတ်နေတော့ဟိုလူပြည်ကကိုယ်ပိုင်ဝတ္ထုကာမမှစိတ်ကခွာလာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုမေ့ကြည့်လူကြီးကဝိတုကာမကိုလိုချင်မလားဟိုနတ်ပြည်ကဖျားဟောလို့စိတ်ထဲမှာမြင်းနေတဲ့ဝိတုကာမလိုချင်မလားအဲသူရဲ့စိတ်ကလူကြီးကဝိတုကာမခွာပြီးတော့နတ်ပြည်ကဝိတုကာမကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့တာတော့မယ်တတ်မဲ့တော့မယ်လို့လဲအနေမှာဇက်ကိုဖန်ဆွဲတော့အားဖြင့်ညစာဖျားကနိခမကထာကာမနာအာဒီနဝကထာအဟောင်းဖြစ်တဲ့လူကြီးကကာမအခုအာဂန္ဓုဖြစ်တဲ့နတ်ကြီးကကာမဒီကာမနှမျိုးတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဟောတဲ့တရားအာဥပမာမျိုးမျိုးနဲ့ဒီဥပလက္ခဏာဤမှတ်နိုင်ုံပြတာကိုပဲကုကျက်ဆယ်ကျက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဝတ္ထုကာမဒီဆိုတာမူကောင်းတဲ့တူတယ်ဟုတ်လားမူကောင်းကကြည့်ရင်ပေါက်တာကြိုက်တယ်လို့ပဲဝိတုကာမတွေအဲဒီလိုဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ့်ကိုကာမဝိတုတွေကမူလောက်ကြောက်သွားတယ်မူလောက်ကြောက်သွားတယ်အဲဒီလိုကြောက်သွားမှဝိတုကာမပေါ်မှာမစိုးဘူးလမ်းဝင်လူကြီးကကိုယ်ပိုင်ဝိတုကာမနတ်ကြီးကပေါ့လေစိတ်နဲ့အခုမှတွေ့တဲ့အာဂန္ဓုဝတ္ထုကာမဘေကာမမမဆွေးလန်းဝင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှနိခမကထာတဲ့သမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားအဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာပညာဘာဝနာကြောင့်ရရှိတဲ့အရိယာမေဖို့တည်ဟုသောအာနိသန္တာတဲ့နိခမေအာနိသန္တာကထာဆိုတာကသမာဓိဘာဝနာပညာဘာဝနာအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပွားဖို့ပွားလို့ရတဲ့အရိယမေဖို့ဖြစ်ပုံဟောတာဒီတော့သမာဓိဘာဝနာဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်တရားနာရင်နောက်ကလိုက်ပြီးအဲသမာဓိကိုအားထုတ်တယ်ပညာဘာဝနာအပိုင်းကြတော့လေတရားနာရင်ပညာကိုနောက်ကယုံနန္ဓမတွေပေါ်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီလိုသွင်းလို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့စိတ်ဟာနိဝရဏ၅ပါးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကကွာနေတဲ့အခါကြတော့မှစိတ်ကဂုံ၅ပါးတက်လာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အယောင်တလက်လက်ထွက်မတတ်ဂုံ၅ပါးနဲ့နိဝရဏအငြိအကြီးကင်းဝေးစင်ကြယ်နေပြီဆိုတော့မှဟိုကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုပြစ်ဓမ္မစက်ကြာဒေသနာမှာလာတဲ့အသွာမျိုးသစ္စာ၄ပါးတရားဒေသနာပြစ်တော့ဟောဒီတထိုင်ထဲမှာပဲအဲဥပတိကာလို့ခေါ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကောလိတလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မောကလံအဲသူတို့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကိုထားဉာဏ်နဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးညာနာဖြစ်တယ်သူတို့ဥပတိကာနဲ့ကောလိတခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ကျမ်းနေအဲသူတို့အကုန်လုံးလည်းပဲတပည့်တွေလည်းယဟန္တာဖြစ်ပြီးရောလဗေယမမေယမန္တိဘဂဝန္တောသန္တိကေပပိသံလဗေယမဥပသမ္မတံဗန္တိဖုန်းတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားမယံတမိတော်တို့သည်ဘဂဝန္တောသန္တိကေဖရာအထံ၌ပပိသံရှင်ဖြစ်ကိုလဗေယမယဗေယကုန်စီဖရာဥပသမ္ပတံကြောင့်ဖြစ်ကိုလည်းဘိယာမရကြဘယကုန်စီဖျားရှင်တော်ဖျားတံတပည့်တော်တို့
ရှင်ဖြစ်ရဟန်းအဖြစ်ကိုရကြပါရစေလို့လျှောက်ထားတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းတော်ထဲမှာရွှေလက်တော်ဆန့်တန်းဣထဘိကဝေါချစ်သားတို့လာကြချစ်သားတို့အလိုရှိတဲ့ယဟန်အဖြစ်ကခံယူကြသွက်ခတော်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုငါဖေရအစအလေးဆုံးသုံးမဆုံးကောင်းခြင်းကုန်နဲ့ဤဆုံးထင်ရှားဟောကြားအပ်လေပြီသရထဗျမသရိယံသမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာယမဖောက်မပြန်အမှန်အတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အဆုံးရောက်ကျင့်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်ချက်သားတို့သုံးပါးသိက္ခာသာသနာဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုအရဟတဖူပေါ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပဲ150မရည်စုဘူးနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ်္တကောလိတတို့အတွက်အရဟတဖူပေါ့ကျင့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ကြကုန်ဇကဝတ်ကြသုံးဝတ်ကြဟောပထမစာပိုက်နဲ့ပဲဒီကဘရပိုက်အသွန်နေပြောက်ပြီးတော့အဝါ60ရတဲ့ယဟန်တော်ကြီးတွေအတိုင်းတက်တော်80ရှိတဲ့ယဟန်တော်ကြီးတွေလို့သံမုတ်စိတ်ကပယ်ပြီးရိပ်ပြီးငကိုကဒီသံမုတ်စိတ်တွေရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့အဲငကိုကဝတ်ဖြူတွေဝတ်လို့လူသူတော်လူဟာတွေအဲ့ဒီအဝတ်တွေအကုန်ပြတ်ဗရပိုက်တွေရဲ့ပိဋကခရာဖြစ်တဲ့အဲသစ္စာ၃ခွတို့ရှေ့တောင်းနောက်တောင်းတို့အဲ့ဒီတူလီမိုလီတွေအကုန်ပြတ်ပြီးတော့တကယ်ဘိယခရာရှိပါယဟံအကျွန်ပေါ့လေတခါလဲကိုမဝုတ်ပြီးရှင်ပြီးပန်းပြီးမြန်းပြီးအဲ့ဒီမှာဥပဒေတာရောကောလိတာရောအကုန်လုံးယဟံဖြစ်ကုန်တယ်ဟောတာကြည့်ရင်တပည့်တွေကယဟနာဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေတာနဲ့ကောလိတာတော့အဲ့ဒီဘွယ်ယဟနာမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲလို့ဘာလို့မေးရဟာသူတို့ကညံကြီးတဲ့ဆရာကြီးတွေပဲညံကြီးလို့မဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်လားဒီလိုပဲအဲသာဝကပါရမီညံကအိမတံအရာကျေဝန်းသောကြောင့်အဲ့ဒီဘွဲမှာသူတို့နှစ်ပါးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအေးနောက်ဥပုတ်နောက်ဥပုတ်မှာအဲ့ဒီသူတို့နှစ်ပါးယဟန္တာဖြစ်ကြရအောင်ဟုတ်လားအခုဥပုတ်တော့ရှေ့သွားရင်လည်းပဲနိဝမဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဒီတော့ gain အတန်ဖန်းတဲ့အရာကပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဤတို့လင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောကလန်တိဟူသောယဟန်ယောက်ျားတို့ပဲဆံရချင်းတွင်ကြီးနှစ်ခုဤနှစ်ခုနှင့်သတ္တတရားဓမ္မပထမပိုင်းယန္နာယချင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသီလသောက်တိယချင်းသီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဓမ္မသဘင်စင်ရင်ကျင်းပ၍မြို့တော်လေးချင်းသူတော်စင်တို့အားတရားအလူဒီဟုသောအမြတ်အစုပေးစုရချင်းဒီဟုသောဓမ္မဒါနအမတဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့သတိများများပေါင်းအပ်သောကုသိုလ်အရာရတ်တို့ကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလံတို့မြတ်မောက်ပြုရတော်မာတကရတရား3ခုနှင့်တပုတ်သွဲလာသံတရက်နေ့မှာအစဆုံးသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်မြတ်မောက်ပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်လေဒီနိဗ္ဗာန်မှာပဲသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်မြတ်မောက်ပြုအပ်သောနိဗ္ဗာန်တပုတ်သွဲလာသံ6ရက်နေ့မှာရှင်မမောကလံအရဟတမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်မြတ်မောက်ပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်တပုတ်သွဲလာပြည့်နေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်သောတန်တိလက္ခဏာဣစုတိယကအနိမိတ်တပစ္စုပဋ္ဌံရှိတဲ့အသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ပေါ့တို့တွေ့မျက်မှောက်ပြုပါလို့သောလို့သုတောင်းညာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြကြဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရဟတဖုန်ပေါ့မျက်မှောက်ပြုအပ်သောထိုးနောက်ဆုံးပစ္စည်းမှာဘဝဝယ်ชุติขอทอปรินิพพานสรีมกะสัจจิอัจฉามะนอกกาลนะจะทรงตะคูโดบวะโยนิกติวิญญาณาทิฏฐิตัตตาวาตมามะยุคนานะภาขันธะมาบะทุกขะติสสาวุมีสาเตยะตุตะพังอติมะภิชินติหุโดอนุปาทะนิโรธะอนุปาทะปรินิพพานโกสีสัญญะสีกงตริอนุปาทาปรินิพพานโกสีสัญญะทะဖြင့်
ကာမဝုတိလေသဝုဝိပါကဝုတိဟုသောဝုဒုက္ခခတိသံတရာမိတော့မိဘုံကြီးအပြည့်

0: ဟုတ်ကဲ့ရေ
1: 1332ခုသာသနာတော် 2514 ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်းရှိရနေ့မန္တလေးမြို့စိန်ပန်းရသာသနာရိပ်သာဝိပဿနာအကြောင်းတိုက်အတွင်း၌ဟောကြားအပ်သောနှစ်ကြိမ်မြောက်သာသနာချိန်ဝင်တရားဝါထွန်းတရားဟောရတဲ့ကိစ္စမှာဘဟုတုတ္တနေပါတဲ့ဒီတော်ဇဏဘုတ်အယတ်ဒေသမှာကတရားယူဖို့မခက်ပါဘူးအင်မတန်မျက်စိဉာဏ်ပညာမျက်စိဉာဏ်ပညာနာကြီးမားနေတဲ့မန္တလေးရွှေမြို့တော်လိုလေးပြင်လေးရမှာဘုရားဘာသာသူတော်စင်မြို့သားမြို့သမီးတွေနဲ့လိုက်လျောမဲ့တရားကိုရှာရတာဟာမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဤတို့မှာရှိရင်းတွဲဉာဏ်ပညာနာဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့အရှင်းကြီးအောင်ဆိုတဲ့ရှာဖို့ရံမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ဝါတွင်းကိုဘုရားဘာသာမျိုးသားမျိုးသမီးသူတော်ရှင်တွေနားနဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့တော်မဲ့တရားကိုစဉ်းစားတော့သာသနာမှာချိန်ဝင်ကြီးလေးလက်ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံယဟန်မိမဘက်ကခေမာသေရီနဲ့ဥပလဝံသေရီဥပါဒကဒကာကြီးတွေဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ဆိုတာကစိတ်တတိစိတ်တကြွယ်နဲ့ဟဋ္ဌာလောကတည်င်းတဲ့ဥပါတိကဓာယိကာမကြီးတွေဘက်ကသာသနာချိန်ကွန်ဆိုတာကခုတ်လုတ်တရာနဲ့နန္ဒမာတာလို့သာသနာမှာချိန်ကွန်ကြီးလေးလက်ရှိပါဒီနေ့ဝါတွင်တော့ဒီသာသနာချိန်ကွန်ကြီးလေးလက်ကိုအစဉ်အတိုင်းအသိပေးမှပဲလို့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မိတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ဝါစုလန့်ွယ်နေ့ကစပြီးတော့သာသနာချိန်ကွန်တရားဟောခဲ့ပါလေ။အဲဒီသာသနာချိန်ကွန်မှာယဟန်ယောက်ျားများဘက်ကချိန်ကွန်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလာပညာဘက်ကချိန်ကွန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကချိန်ကွန်ကရှင်မဟာမောကလာမထီမြတ်ကြီးနှစ်ပါးယဟန်ပြုတဲ့အချိန်ကိုရောက်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့ပထမအချိန်ကဟောပြီးခဲ့ပါပြီ။အချိန်အားဖြင့်မဟာသက္ကရတရား3ခုနှင့်တပူရွှဲလာဇံတရုတ်နေ့လောက်ဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့နှစ်တပူရွှဲလာဇံတရုတ်နေ့လောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဟာမောကလံတို့အေးဟိဘိက္ခုယဟံအဖြစ်တို့ရောက်တော်မူကြ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသာသနာကိုအခြေအနေမှန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာကြောင်းတိုက်တယ်လို့မရှိသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းပစ္စည်းကိုပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခွင့်မပြုရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီတော့သာသနာတော်မှာတည်င်းသုံးတဲ့ယဟန်တော်အရှင်သူမြတ်တွေဟာတချို့တော်တယ်မှနေတယ်တချို့သစ်ပင်ရင်မှနေတယ်တချို့သုတ်ကံမှသွားနေတယ်ဒီလျောက်ပတ်တဲ့နေရာဒီမှာသင့်လျော်တယ်လို့ပဲနေကြရမြို့လေးရွာလေးမနေပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့ယဟန်တရားပွားများကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူကြတဲ့အထဲမှာ အရှင်မဟာမောဂလံရဲ့တပူတွဲလာဇံတရက်နေ့ကစပြီးတော့တရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်၇ရက်၇ရက်ပတ်လုံးမအိတ်မနေရင်းညံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇချိုပြင်းနေတဲ့ကကံလဝါလပုဒ္ဓါလို့ခေါ်တဲ့ရွာရဲ့အနည်းတောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာမအိတ်မနေခွန်ရဲ့ပလုံးရင်းညံသွားပြီးတော့တရားအလုပ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားအလုပ်အားထုတ်တော့အင်မတန်အလုပ်ပန်းပြီးနွမ်းနေတဲ့အတွက်ရင်းညံဥမာတစ်ချိန်တော့ငိုက်နေတယ်ခွန်ရဲ့တောင်မအိတ်ရတော့လဲငိုက်တယ်ကရဏကာယခေါ်တဲ့ဤကိုယ်ခန္ဓာပင်မနွမ်းနေတော့မူလို့ရင်ညာကြွပြီးတရားအားထုတ်ရင်းကငိုက်ညင်းနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသင်္ဃာယနာတင်မချီမြတ်တို့ကမှတ်ချက်ပါပေးတယ်ဆိုတော့ဧကံသမယံဘဂဝါဘဂေသူဝိဟရတိသူသူမာရခိရိဘေသကလာဝနိမိကဒာယိအရှင်အနန္ဒာတို့အရှင်မဟာကတ္တပတို့ကတရားစပေးဧကံသမယံအခါတပါ၌အဲ့ဒီအခါတပါဆိုတာမဟာတက္ကရတရားသုံးခုနဲ့တပုတ်တွဲလာဇံရှိရနေတာ
0: တရားအာယုံကြည့်ကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုကောဇာတက္ကရ1359ခုနှစ်1998ခုနှစ်မလ12ရက်ဇာတပရိနိညအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်စံပြဖတ်စာပါလာရွက်တရားမန္တကြီးအတွင်း၌စံပြဖတ်စာပါလာရွက်လုံးဆိုင်ရာ24ချိန်မြောက်ကျင့်ပတ်တော်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမှရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားသောမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးတရားပေါ့လူရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာဒေါသနှလုံးသားသည်အကြီးတန်အယုတ်အဆိုးဆုံးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါလူရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားသည်ချစ်စရာအကောင်းဆုံးမြတ်လို့စရာအကောင်းဆုံးအလှပဆုံးပါဒါကြောင့်ပရိသတ်ဘုန်းသူတော်ကောင်းတွေစင်ကြယ်မြင့်မြတ်သောမေတ္တာနှလုံးသားဖြင့်ညီညာကြပေါင်းစုပြီးတော့မှကိုယ်လည်းချမ်းသာသူလည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းအကျိုးရှိသူလည်းအကျိုးရှိလောကသာသနာပိတ်ဆုံးအကျိုးရှိတဲ့တရားစွာအမြဲကိုရအောင်ယူတော်အားဖြင့်ဓမ္မသဘင်စေရင်ကျင်းပါပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာကုသိုလ်ယူနေကြတာပါလောကပျော်စရာအကောင်းဆုံးဟာတရားပဲရှိပါလေအခြားပျော်စရာမျိုးစုံဆိုတာကခေတ္တခဏပဲပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့လောဘအပူအဆိတ်ငွေတွေနဲ့ပြောရတာလေနောက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းသွားမဲ့ချင်းချောင်မှုအမြဲရှိတယ်အကျေမွေးကြောင်းလဲထောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်တရားနဲ့ပြောတာဆိုတော့ကတော့လောကအပူအဆိတ်ငွေလဲမပါနောက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းသွားမဲ့ချင်းချောက်မှုလဲလုံးဝမရှိအေးရမပူရတော့ကြောင်းလဲထောက်ပြန်သွားမှလဲပူစရာမရှိဒါကြောင့်လောကမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးဟာဘုရားသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုတတတရားလို့တတတရားပညာတရားမေတ္တာတရားတွေနဲ့ဝမျက်ဝမ်းသာတရားဆောင်အာယူနေကြတာပါသုဘဗုဒ္ဓံပပုဇံတိတတာခောဓမ္မသာဝကံဟေတံဒိဝဇရတောသဘာဝနာယရတောမနောဟေတံတရားခြေခံစေကောင်းဝင်တဲ့အခြင်းကတုသောသူတော်စင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမနောအထင်လေးရှိစွာအပြည့်ရဲ့အတ္တိထူးခြားစွာအမြင့်တင်စေအစံသည်တ ဒေဝဇံနေအခါ၌၎င်းရတောဆာမြေအခါ၌၎င်းဘာဝနာယမေတ္တာစွာအမြတ်တရား၌ရတောမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမသွေးမေလျောတတ်ပါ၏ဂေါရမတာဝကဂေါရမနွယ်ပွားရှင်တို့မြတ်ပြာဤတပည့်သာသမီဖြစ်ကြကုန်သောဒီတရားချေခံစေကောင်းဝင်သည့်တို့တော်စင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တရဏီယောညဘာခခတိတရကုံစုနတံလောကရာအယုံနှင့်တွေ့ကြုံသည်များအခါခတိတရဗဏီယကေယောယောဘသူနေပဲတွေ့တွေ့ပဲကိစ္စကိုပဲဆောင်ရရဆောင်ရရခြေနေပေးသည်များအခါခတိသောဘဂုဏ်ကုသထုချံနုချက်တဲ့ကြွနှပယ်လာရလေအောင်သဘောဇံတိမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမသွေနုချက်နိုင်ကြလေကုန်တည်းလူရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားသည်အလားဆုံးရဏသုံးပါးကိုအမိရနေတာဆိုတော့လည်းပဲအားကသိကောင်းပါတယ်စိတ်ချိုင်းမြင့်တင်လို့ဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတရားဆိုတာလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောဆွဲအားတဲ့ဒေါသကတော့လောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွဲအားဒေါသဒီလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွဲအားနှစ်ယောက်တည်းတော်မှတဲ့အောင်ပေါင်းလို့မဖြစ်ပွဲသွားအောင်ခွဲပြင်နိုင်တယ်မေတ္တာဒီလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွဲအားဖြစ်တဲ့ရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာအများကြီးစုပေါင်းနေပေမဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိချစ်ခင်များလို့စွာအတူလက်တွဲပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနင်းနာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒေါသနှလုံးသားဟာအပြစ်ဒါအယုတ်ဆိုးဆိုး၆ကာကြီးနေနေပါတယ်မေတ္တာဒီအလဘဆုံးဆိုပြေလန်းဆန်းကြတိရေရှိထေဝါခညာလဘစေပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာတရားဆိုတာဘာသာပေါင်းစုံတို့ဤတစ်ခုတည်းသောပေါင်းဆောင်ရာတရားဘယ်ဘာသာမဆိုမေတ္တာလက်မခံတဲ့ဘာသာလို့ကဘာမှမရှိပါဘူးအလုံးပါသာအလုံးဒီမေတ္တာကိုလက်ခံတယ်ကိုယ်စိတ်အစဉ်မှာမေတ္တာထားကြရနေရာမရှိလို့သာမပွားဖြစ်လို့ရှိရမယ်မေတ္တာမလိုခြင်းလို့မပွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ထဲကိုထားကြရနေရာမရှိလို့မပွားဖြစ်ကြတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါသာအလုံးတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပေါင်းစုံရာတရားမေတ္တာတရားဆိုတာလူမျိုးအလုံးတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပေါင်းစုံရာတရားကဘာလူမျိုးတွေဘယ်လူမျိုးမဆိုမေတ္တာမလိုခြင်းတဲ့လူမျိုးလောကမှာဘယ်လူမျိုးမှမရှိပါဘူးလူမျိုးအလုံးတွေမေတ္တာကိုလက်ခံနာကြည့်ပဲညှန့်လို့ရကြည့်ပဲကိုယ်စိတ်ရဲ့ရှင်မှာမေတ္တာထားကြည့်ရနေရာမရှိလို့တာထားကြည့်ရနေရာမရှိလို့တာမပွားဖြစ်လို့ရှိရမယ်မေတ္တာကိုတော့ညှန့်လို့တာပဲပြီးတော့မေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့မေတ္တာကိုလည်းသိတောင်းတကြပါတယ်လူမျိုးအလုံးတို့ဤတစ်ခုတည်းသောပေါင်းဆောင်ရာတရားမေတ္တာတရားဆိုတာတတ္တဝါအလုံးတို့ဤတစ်ခုတည်းသောပေါင်းဆောင်ရာတရားတိစ္ဆာန်လေးတွေကဆိုမေတ္တာလိုချင်ကြတာပဲမြတ်လို့ကြတာပဲဘယ်တတ္တဝါမဆိုမေတ္တာမလိုချင်တဲ့တတ္တဝါမရှိပါဘူးကုသန္တမှာမေတ္တာထားစီရနေရာမရှိလို့သာမပွားဖြစ်တာမပွားဖြစ်မကျင့်ဖြစ်လို့ရှိရမယ်မလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘာသာအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းဆောင်ရာမေတ္တာအလားဆုံးဘာသာအလုံးကိုရှင်ပြုံးစွာပေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့နေရာဒီလောကမှာတခုတည်းသာရှိတယ်မေတ္တာတရားလူမျိုးအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းဆောင်ရာမေတ္တာအလားဆုံးကမ္ဘာလူမျိုးတွေအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာစွာပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းအေးများစွာနဲ့ညီများစွာပေါင်းဆောင်လို့ရနိုင်တဲ့အရာဒီမေတ္တာတဲ့တာရှိတယ်လတ္တဝအလုံးရှင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းဆောင်ရာမေတ္တာအလားဆုံး လောကတရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးချစ်ခင်မြတ်လို့ဆိုတာအတူကြည်လင်စွာပေါင်းစုံလို့ရနိုင်တော့အရာကြီးတကယ်တော့မေတ္တာတစ်ခုလေးပါတလေးလိုက်ဆိုကြဘာသာအလုံးတွင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးလူမျိုးအလုံးတွင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးတတဝအလုံးတွင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးဘာသာအလုံးတွင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးလူမျိုးအလုံးတွင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးတတဝအလုံးတွင်ပြုံးကြည်တာပေါင်းစုံရာမေတ္တာအလှဆုံးထယံတုပ္ပဗုဒ္ဓံကောသထူချာနုချတ်တဲ့ချာနာပဲလာရလေအောင်ဘဘုဇံတိမိတ္တနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမသွေနုချတ်နိုင်ကြလေကုန်တတိသာသနာဆိုတာမေတ္တာသာသနာပဲတတ္တဝါတွေချမ်းသာစေခြင်းလုံးလို့တတဝရီစွန်းအားရစေခြင်းလုံးလို့၆ကကကတတဝရီစိုးပြေလန်းဆန်းစေခြင်းလုံးလို့ပူလောင်တဲ့တတဝရီအေးမြစေခြင်းလုံးလို့အစဉ်နိုင်နေတဲ့တတဝရီအစဉ်မြင့်စေခြင်းလုံးလို့မေတ္တာရှိတာကရုဏာရှိတာအေးတန်နဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သာသနာပါအဲ့ဒီအေးတန်နဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့မေတ္တာသာသနာကလည်းတကဘာလုံးမှမှမြန်မာတနင်္ဂနွေတည်းပဲအပြည့်အစုံရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိယတ်တိသာသနာကိုတိတ်တံမူထားတယ်ပရိယတ်တိသာသနာအလုပ်ဆိုတာကလည်းမေတ္တာအလုပ်ပဲချိန်မြောက်တယ်သူကလည်းမေတ္တာနဲ့ချိန်မြောက်ကြအုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်ကြလိုက်နာသူတွေကလည်းမေတ္တာနဲ့လိုက်နာကြအပြန်ပြန်အလန်းလန်းမေတ္တာဓာတ်တွေလွှင့်ချုံပြီးတော့မှကြိုးစားနေကြရတာအဲ့ဒီပရိယတ်တိကိုတိတ်တံမောထားလွန်းလို့ကဗတ်လည်းမှာတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြည်ဟာဂုံယူစရာအကောင်းဆုံးပါအကျိုးဒေရဝါဒနိုင်ငံနေမှာသာသနာရှိတယ်လို့သာပြောရတာပါမြန်မာပြည်ကိုဘယ်တိုင်းပြည်မှမမီတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဤသာသနာငြိမ်းချမ်းစွာကဗတ်ကြီးကိုလှစေတည်သာသနာကဗတ်ကိုအလှဆင်ဖို့ပေါ်လာလူတွေကိုအလှဆင်ဖို့တတ္တဝါတွေကိုအလှဆင်ဖို့ပေါ်လာတာလောကကိုရုပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့အလှဆင်လို့အလှမပြည့်စုံပါတရားစွန်းအားမေတ္တာစွန်းအားမပါဘဲနဲ့ရုပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာအလှဆင်နေရင်၆ကကကြီးဖြစ်နေမယ်အချိန်မရွေးမိထတောက်ပေါက်ကွဲဒုက္ခဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာငြိမ်းချမ်းစွာလောကကြီးကိုအလှဆင်ပေးတယ်။သာသနာဘယ်သူ့ကိုမှအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါဘူး။ဤသာသနာငြိမ်းချမ်းစွာကဘာကြီးကိုလှစေသည်။မြန်မာနိုင်တာသာသနာခိုင်မာပြည့်စုံသည်။တကဘာလုံးမှာမြန်မာသာသနာအခိုင်မာဆုံးအပြည့်စုံဆုံးပါဗုဒ္ဓဝါဒမြတ်ဓမ္မကြောင့်ကပ္ပအလေကုံကြီးကြွယ်ခန့်တယ်မြန်မာပြည်ကပ္ပအလေမှာမြန်မာပြည်ဟာတကယ်တော့ကပ္ပမြေပုံကြီးခြားစမ်းကြည့်ပါကပ္ပမြေပုံကခြားကြည့်ခြားစမ်းကြည့်ပါသေးလေးပါမြန်မာပြည်ဟာကပ္ပအလေမှာတကယ်နေရာဒေသအပြင်တော့သေးလေးပဲသို့တော်ကပ္ပကတည်တယ်ဘာလို့တည်လို့ဘာလို့တည်တုံးဆိုတော့စဉ်းစားပေါ်ပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတရားပါဝင်မေတ္တာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေ့အရာထလာပြီဆိုရင်ဘုရားအာယုံနဲ့တရားအာယုံနဲ့စိတ်တွေကိုတန့်စင်လို့စိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်တဲ့စိတ်တွေကိုထဲ့လို့စိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ကြီးထဲမှာစိတ်ကိုထဲ့လို့စိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စက်ကြီးထဲမှာစိတ်ကိုထဲ့လို့ တလောက်ကလုံးမှာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ပြီးတော့နေတဲ့မေတ္တာရှင်နေတဲ့နေရာကဘာကမတိပဲနေပါမလားမေတ္တာတုံ့ပြန်မှုရှိတယ်ကိုကသူတို့ချမ်းသာစေခြင်းတော့သူတို့ကလည်းကိုယ်တိရောပေါ့တိတိလေးလည်းသူတို့ကတိကြတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒမြတ်ဓမ္မကြောင့်ကပ္ပအလေကုံဤကြွယ်ခန့်တဲ့မြတ်မာပြေမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးจิตာတို့မြတ်မာကပ္ပကပင်မောကြည့်သည်တရားငတ်တဲ့ကပ္ပသူကပ္ပသားအလုံးကတော့မြတ်မာပြေကိုမောကြည့်ကြပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်မာပြေကိုဘယ်သူမှအထင်မသေးကြပါဘူးမောကိုကြည့်ကြရပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကပ္ပလည်းလှလူလည်းလှအေးမြချမ်းသာသည်သာသနာစွာအကြောင်းကပ္ပကြီးလည်းလှပါတယ်လူတွေလည်းပဲလှကြပါတယ်ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိစိတ်နဲ့ဓမ္မတွေ့ဆုံးလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှပါတင်တယ်တဲဝါကြတယ်ယရဏနဲ့ဆက်ဆက်သူဟာလောကမှာအထေဝါဆုံးပဲအခမ်းအနားဆုံးပဲအလှပဆုံးပဲအေးချမ်းဆုံးပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကပ္ပလည်းလှလူလည်းလှအေးမြချမ်းသာသည်နောက်ဆုံးမှာကမြတ်တရားသာထောက်တရားလူမစွာအပြည့်ဝသည်နောက်ဆုံးလူဘဝရဲ့အနှစ်ချုပ်ထုတ်စမ်းပါနောက်ဆုံးမှလူဘဝမှာထောက်တရားရှာလိုက်တဲ့ဘာတရားတစ်မျိုးတည်းသာကြံလိုက်မယ်။ကိုကအာကုရာလို့တင်နေရတဲ့တမဲ့တဲ့တရှိတွေကန့်တတ်ခြင်းစီသွားရအကုန်ပြောက်ွယ်ကုန်ရမှာ။အကုန်လုံးလွတ်လိုက်ရမှာ။နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ထောက်တရားတရားတစ်မျိုးတည်းသာကြံလိုက်မယ်။လူကိုယ်တတ္တိရှိစေနိုင်စွာအပြုဝစေနိုင်တာကတော့တရား။ဒီတရားကိုလည်းဗုဒ္ဓသာသနာကသာအတိအကျအပြေဝဖိစောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြ

ဗုဒ္ဓဝါဒမြတ်ဓမ္မကြောင့်ကပ္ပအလေခုံဤကျွယ်ခန့်ထဲမြတ်မာပြည်မေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးကြောင့်ဆင်ပြုံးကြည်သာတို့မြတ်မာကပ္ပကပေမောကြည်တီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကပ္ပလဲလှလူလဲလှအေးမြချမ်းသာသည်နောက်ဆုံးမှာကမြတ်တရားသာထောက်တီးရာလူမှာစွာအပြည့်ဝသည်

တာသာသနာခိုင်မာပြည့်စုံသည်ဗုဒ္ဓဝါဒညတ္တမကျောက်ကပအလေခုံရီကျွဲခန့်တဲ့မြတ်မာပြည့်မေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးจิตာတို့မြန်မာကဘာကပင်မောจิตတိဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကဘာလဲလှလူလဲလှအေးမြတ်ခံတာတိနောက်ဆုံးမှာကမြတ်တရားသာထောက်တီယာလူမစွာအပြိဝတိဒါယံဒုဗ္ဗဗုဒ္ဓံကောင်းစွာထူးခြားနိုးကြတဲ့ကြွတဲ့ဖက်လိုက်ရလေအောင်ဘဗုဇံဒီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးจิตာကောင်းစွာမသွေနိုးကြနိုင်ကြလေကုန်တတိလောကလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာနှမျိုးရှိပါတယ်။ရေကောင်းပမာ၆ကပ်ကအများကိုအကြည်တန်အယုဆိုးအောင်နှောင်းရှည်ရင်းနေသွားနေကြတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုး။ရေကောင်းပမာစုပြေလန်းဆန်းစွာဖြင့်ကောင်းတာကိုသာစုပြေဖြောင့်မှန်စွာသွားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုး။ဇနီးမောင်နှံကစားအကုန်လုံးပေါ့။ရေကောင်းပမာရှုပ်ထွေးစွာ၆ကပ်ကြီးအများကိုနှောင့်ရှည်ရင်နဲ့အကြည်တရဆိုအောင်သွားနေတတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုးပြေကောင်းပမာကြောက်မှန်စွာကောင်းတော်ကိုသာစုပြီးတော့မှစုပြေလန်းဆန်းစွာနဲ့အေးချမ်းစွာသွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရေကောင်းနဲ့ကြည်စမ်းပါကြည်ရရင်တရားတွေပါသူတို့ဟာအများနဲ့ပေါင်းစုပြီးနေတတ်ကြတော့လည်းပဲ1အမျိုးအတွက်ခံယူချက်မရှိ2စီကံလည်းမရှိအများအပေါ်လည်းသစ္စာမရှိ3ခွဲဝေအတုံးချအနစ်နာခံစွန့်လွှတ်မှုမရှိဘယ်သူတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူ့ဘုမအရင်မဆိုင်4တဘာဝအတိတရားတွေပါတခုမှမရှိရင်ကောင်းဒီအစိတ်တော့မရှိပါဘူးတော်တော်အစိတ်တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကသီကံသစ္စာလုံးဝမရှိခြင်းပါဘတ္တကိုမှအရင်မဆိုင်ဘူးတယုံယုံတုံအောင်အောင်နဲ့ကြုံရနာကြုံရသွားကြုံရစသူတို့သီကံမရှိမှတည်လို့လေလူတွေကရင်ကောင်းဆိုရင်တော့လုံးဝအယုံအကြည်မရှိပါဘူးရင်ကောင်းကိုငွေမြူထားရမယ်တတ္တဝါတွေအနေဖြင့်ဘယ်သူမှမမြင်ကြပဲသုတ်တင်ပြေးရမယ်အန်ဒရယ်လို့သာမြင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာလည်းပဲ1အမျိုးပါတသာသနာအတွေ့ခံယူတဲ့ဥဒေကျက်မရှိဘူးဥဒေကျက်မရှိတဲ့ဘဝဆိုတာအဖို့တာအချိန်လေးကအလကားပြုံးပြနေတာ1ဒီကံလည်းမရှိဘူးဒီကံလည်းမရှိဘူးအများအပေါ်မှာလည်းသစ္စာမရှိဘူးတော့ခွဲဝဲတုံးချအနစ်နာခံစွန့်လွန်မှုမရှိဘူး၄စဉ်းစားနိုင်ခြင်းချင်းချင်းချင်းတွဲတွဲချက်ဆန်းစည်ဝေဖန်နိုင်တဲ့အတိလည်းမရှိဘူး၆ကပ်ကြီးသွားတဲ့ရှားလိုက်ရလိုက်စားလိုက်ကုန်လိုက်မောပြန်ရော့ရှားလိုက်ရလိုက်စားလိုက်ကုန်လိုက်မောပြန်ရော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းအจิตတအယုဆိုးအောင်ပူလောင်အောင်လုပ်အမြဲကိုလည်းအจิตတအယုဆိုးအောင်ပူလောင်အောင်နှောင့်ရှက်လို့အဲ့လိုနေတတ်တယ်ဆိုရင်ပိတ္တစုကလည်းအာမကိုကြပါဝင်ခြင်းကလည်းအာမကိုကြလောကကလည်းအာမကိုသာသနာကလည်းတန်ဖို့မထထောက်ကပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဤသည်ဘလို့ရှိရှိဘယ်သူမှအာမကိုကြဘယ်သူမှတံပိုးမထားကြပါဘူးကိုကသူ့ကိုမယုံသူကကိုကိုမယုံကိုကသူ့ကိုစိတ်မချသူကကိုကိုစိတ်မချက
ကိုယ်ကသူ့ကိုတန်တရားစိတ်ကြီးနေကြည်နေတဲ့သူကလည်းကိုယ်ကိုတန်တရားစိတ်ကြီးနေကြည်နေတယ်တကယ်ချက်ကကြည်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပိဿုပ္ပံလည်းစိတ်အေးစရာဘာမှမရပိဿုပ္ပံမသေးချာသူနောင်ရည်အမြဲပူနေရတာပါပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာရင်ကောင်းပမာပူလောင်ရှုပ်ထွေးစွာသွားနေသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တခါပြာကောင်မြဲကိုကြည်စမ်းပါကြည်တရင်တရားတွေပဲပြာကောင်ဟာမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပိုင်ရှင်တတ္တဝါလေးတွေလို့ဧကံပြောလို့မဖြစ်တော့လဲပဲမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပုံစံနဲ့လောကကိုအလားဆင်လို့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတုနမုန်းနာယူစရာလမ်းစဉ်လေးတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြာကောင်နေပါအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့သွားတော့အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့1. အမျိုးအတွက်ခံယူချက်ရှိတယ်။ 2. စီကံရှိတယ်။အများအပေါ်သစ္စာရှိတယ်။ 3. ခွဲဝဲအတုံးချက်အနစ်နာခံစွန့်လွန်မှုရှိတယ်။ 4. တဘာဝအတိတရားလေးတွေရှိတယ်။ဘယ်သူကမှတိကျပင်သန်းဖွင့်လှစ်ပေးရတာတွေမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးပါ။ပြဲကောင်ဒီအစိတ်တော်ရှိတယ်။တော့စည်းကမ်းရှိလွန်လို့အများအပေါ်သစ္စာရှိလွန်လို့အများရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုခံယူရပါတယ်။ပြာကောင်ကသုထားတဲ့ပြာကြီးဆိုရင်ဆေဖက်ဝန်တဲ့ယောဂပျောက်စေတဲ့အသက်ရှိစေတဲ့ကျန်းမာစေတဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေကများယုံလိုက်တာပြာကြီးအစ်စ်သာဆိုရင်တော့စိတ်ချလက်ချသုံးတာပြာကောင်အပေါ်မှာယုံကြည်လွန်လို့ပါသူတို့ဟာခုနပြောတဲ့အမျိုးအပေါ်မှာအမျိုးအတွက်ခံယူချက်ဥဒေချက်ရှိတယ်။စိကံရှိတယ်သစ္စာရှိတယ်ခွဲဝဲသုံးချာနဲ့နာခံစွန့်လွန်မှုရှိတယ်တဘာဝအတ္တိတရားလေးတွေရှိတယ်။အော်တို့ဟာအများနဲ့နေတာအကောင်ရာနဲ့ချီပြီးတော့စုပေါင်းနေကြတာ။ကြောက်ကောင်တရားအများကြီးစုပေါင်းနေကြတာ။လောကမှာလူတချို့ကြည်ပေါ်နှစ်ယောက်တည်းတောင်တဲ့အောင်မနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။နှစ်ယောက်တည်းတောင်မှ၆ကကြီးနေနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့နှစ်ယောက်တည်းတောင်မှတဲ့အောင်မပေါင်းနိုင်တဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးပြကုန်လေးတွေကြည်သာတိတ်ချဖို့ကောင်းအကောင်ရာနဲ့ခြီးပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေရလိုက်ကြတာတွေနမူနာယူစရာလေးတွေပါအဲ့ဒီလမ်းစဉ်လေးကျင့်နေသွားနေတာသူတို့မှသူတို့မှစိမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံမရသွားတဲ့တတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တို့ခံယူချက်ကလေးတွေကြည့်ပေါ့။ဘဇက်ကသာမပြောတာ၊သွားပုံလမ်းကြောင်းလေးကိုညာနဲ့ကြည့်စမ်းပါ။အော်တို့ဟာအများနဲ့နေတာ။အများနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ရေကောင်များလို့အခုစားချင်မှအခုစိတ်ကူးပေါက်တော့ထားကြလို့မဖြစ်ဘူး။တို့တမျိုးလုံးငတ်ကုန်နေမဲ့ကြိုတင်စုကြစို့လား။ကြိုတင်ပြီးရှာကြစို့လား။ပြီးတော့တို့ကနာမည်ကောင်းရှိသူတွေပြားပြီ။ချိုမြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြာရီကိုစုမှတ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ချိုမြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြာရီလိုချင်ရင်ရေကောင်းများလိုလမ်းမေးကအမိုက်ပုံတွေသွားနာလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့အတိတ်လေးတွေပါ။ချိုမြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြာရီကိုလိုချင်ရင်ရေကောင်းများလိုလမ်းမေးကအမိုက်ပုံတွေသွားနာလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပန်းပွင့်ရှိရာသောပန်းဝီသုံးမတို့လိုချင်တဲ့ချိုမြင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ပြာရီကိုရမှာသူတို့အတိလေးတွေမှန်ကန်တဲ့အတိလေးအဲ့ဒါနဲ့ပန်းပွင့်ရှိရာအားလုံးသွားတယ်မခိုးမကပ်အလုံးလုံးတယ်ဘယ်ပြဲကောင်ကမှနှုတ်ကဒုတ်ကင်ပြီးခိုင်းနေရတယ်မရှိပါဘူးဟေးမင်းလည်းသွားဟပန်းပွင့်ရှိရာရိုက်လိုက်ရမလားအိုးဘယ်ပြဲကောင်မှမရှိပါဘူးငါအများနေနေတာငါပတ်ကိုယ်လုံးမဖြစ်ဘူးငါလည်းပန်းပွင့်ရှိရတော့မှဖြစ်မယ်ငါလည်းအလုံးလုံးမှဖြစ်မယ်မခိုမကပ်အားလုံးအလုံးလုံးပါတဲ့စိတ်ကံရှိရှိနဲ့တကယ်ကိုပန်းပွင့်ရှိရသွားပါတယ်ဘယ်ပြဲကောင်ကမှအပားခိုပြီးမတမာစိတ်နဲ့လမ်းသေးကအမိုက်ပုံစတင်နာပြီးမဟုတ်တရုတ်တဲ့ပယ်လာခဲ့တာတကောင်းမှမရှိပါဘူးအားလုံးစိတ်ကံရှိရှိသစ္စာရှိရှိနဲ့ပန်းပွင့်ရှိရသွားတယ်ပန်းဝေးရေစောက်တယ်ပန်းဝေးရေလေးတွေယူလာခဲ့တော့အိုးငါရှာခဲ့တာငါစားရုံပဲပေါ့
အဲ့လိုအဲ့လိုအတ္တရဲ့ရှည်တန်းတင်ပြီးတော့မတ္တမစိတ်ကိုမထားကြပါတကယ်လို့သာပြားကောင်တိုင်းပြားကောင်တိုင်းမှာပေါ့မတ္တမစိတ်ထားကြရင်ငါးခြားတန်းကသုံးယုံပဲပေါ့ငါးခြားတန်းကစားယုံပဲပေါ့ဆိုတဲ့အတ္တရဲ့ကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့သာမတ္တမစိတ်ထားကြရင်လောကမှာမျက်နှိုးစရာပြားအောင်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လို့ပေါ်လာလိမ့်မတော့သူတို့သစ္စာရှိတော်လို့သာသူတို့ဈေးကရှိလားရှိတော်လို့သာလက်ညှိုးထိုးစရာပြအောင်ဆိုတာပေါ်လာရတာပါ။ငါကြခဲ့တာငါပဲစာယုံမဲ့လို့မတ္တမစိတ်ကိုသာထားကြမယ်ဆိုရင်အတ္တရေဝူသာရှည်တန်းတင်ကြမယ်ဆိုရင်လောကမှာမြတ်လို့စရာပြအောင်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ပြကောင်လေးတွေသစ္စာရှိလွန်းလို့သာပြကောင်လေးတွေစည်းကမ်းရှိလွန်းလို့သာပြာကောင်လေးတွေအများအပေါ်မှာငဲ့ညားတဲ့စိတ်ထားတွေရှိသောကြောင့်သားလေးမြတ်လို့စရာပြအောင်ဆိုတာပေါ်လာရပါတယ်ချိတရင်ဒါတရားပဲအဲ့ဒါနိမသမာစိတ်ကိုမထအိုးငါအများနေနေတာ

0: သိမြလို့ဘောကောင်းတယ်။ငါကြတာမင်းတို့လည်းစားကြတာပေါ့မင်းတို့ရှာတာငါလည်းစားမှာပေါ့တို့ကတမိသားယူတဲ့အတူတူနေကြတာပဲ။အလုံးစုပေါင်းထားတယ်။အသုံးချရမယ့်အချင်းရောက်တော့အလုံးပဲခွဲဝေအသုံးချကြတယ်။သိမြလို့စရာကောင်းတယ်သူတို့သွားတဲ့လမ်းစဉ်လေးပါ။ဒိဋ္ဌိံဆိုပြီးတော့တင်သိလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မတော့အဲ့လိုဇီကံတစ္ဆာရှိလွန်းလို့ပဲပြာကြီးကိုဆစ်ဖဲ့ဝင်တဲ့ဆစ်အဖြစ်ယုံကြည်စွာသုံးကြတိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့ပြာကောင်ကစုထားတဲ့ပြာကြီးကိုဆေးဆရာကစုထားတဲ့ဆေးဆရာဖော်ဆက်ပေးတဲ့ဆေးဝါးလောက်ပဲယုံကြတယ်ဆိုတာသူတို့ဇီကံတစ္ဆာရှိလွန်းလို့ပါဒိဋ္ဌိံဖြစ်တဲ့ပြာကောင်ကိုဆေးဆရာလောက်တောင်မှစိတ်ချကြတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဇီကံတစ္ဆာရှိမှုကြောင့်ပါထောက်မှန်မှုပါအဲ့ဒါမျိုးလို့ဘောလူအဖွဲ့အစည်းဇနီးမောင်နှံစတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲတစ်အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ခံယူချက်ရှိရမယ်ဥဒေချက်ရှိရမယ်ဘဝကိုအလကားဖြုံးမပြေရဘူးနှစ်စည်းကမ်းရှိရမယ်မြတ်အပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်တောက်ခွဲဝဲအသုံးချအနစ်နာခံစွန့်လွှတ်မှုရှိရမယ်လေးစေဇာနိုင်ချင်းချင်းချင်းချင်းတွေတွေ့ချက်စံစေဝေဖန်နိုင်တဲ့အသိပညာတရားရှိရမယ်။ဒါပဲမေတ္တာလမ်းစဉ်လေးချက်လို့ခေါ်တာပဲ။မေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးလမ်းစဉ်လေးချက်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားမှာပဲ။ရနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသုံးပြတယ်၊လမ်းစားတယ်၊ထဲဝါလဲချက်ပြရှိတယ်။ကိုယ်လည်းသူ့ယုံတာပဲ။သူကလည်းကိုယ်ယုံတာပဲ။ကိုယ်လည်းသူ့စိတ်ချ၊သူကလည်းကိုယ်စိတ်ချ။တဲပျော်စရာကောင်းအတိညာလေးရရှိတော့စဉ်းစားတယ်လေ။ဩတို့ဟာပတ်စံပေါ်ရုံနဲ့မချမ်းသာတည်ဘူးနော်။ပစ္စည်းရှိရုံလေးနဲ့တို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်သေးဘူး။တရားပြရည်ပါတွေ့ပြီးတော့ရှားဖွေစုဆောင်နိုင်မှတို့လူဘဝချမ်းသာမှာလူဘဝလှပမှာ။တရားပြရည်မပါဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေ၆ကပ်ကြီးနေကုန်မှာပေါ့။လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပိုက်ဆံတွေ၆ကကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ပြားကောင်လုံးမှာဘောမတန်တဲ့လူဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဉာဏ်ရှိသူစဉ်းစားလာတဲ့၆ကကြီးတသွားကြမယ်ဆိုရင်တို့ဟာပြားကောင်လောက်တော့ဘောမတန်တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ပြားကောင်လောက်တော့မှအများယုံကြည်စိတ်ချမှုမခံရဘူးဆိုရင်တို့လူဘဝတန်ဖိုးတွေရော့ကုန်မှာပေါ့ဉာဏ်ရှိသူစဉ်းစားတဲ့တရားပိုင်ဆိုင်ရှိယုံပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့တို့လူဘဝချမ်းသာမှာမဟုတ်သေးဘူးပစ္စည်းရှိယုံလေးနဲ့လောကကိုတို့တကယ်စနစ်တကျအလှဆင်ပင်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပေါ်ယုံလေးနဲ့လည်းပဲလောကသာသနာကိုမိမိတို့ကစနစ်ကြအောင်အကွဲကြအောင်အလှဆင်ပင်နိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးတရားပြရည်ပါတွေ့ပြီးတော့ဆုံးမကိုယ်ဘဝလည်းအေးချမ်းလှပလိမ့်မယ်မိတ္တစုကိုရောလောကသာသနာကိုရောအကွက်စီအောင်စနစ်ကြအောင်လှပအောင်အလတ်တန်စာဆင်ပေးနိုင်ပါမင်္ဂန်တဲ့အတိလေးတွေပေါ်လာကြပေါ်လာကြတော့တို့ပြာကြီးစုမှဖြစ်မယ်တရားပြာကြီးဒါနဆိုတဲ့တရားပြာကြီးသီလဆိုတဲ့တရားပြာကြီးမေတ္တာသမာဓိစတဲ့သမာဓိတရားပြာကြီးခန္ဓာအချင်းဉာဏ်ဉာဏ်ပွင့်လို့ကြည့်စုသုံးသက်ဆုံးဖြန်နဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားပြရည်အဲ့ဒီချုံရင်ကောင်းမြတ်တဲ့တရားပြရည်ကိုပါစုနိုင်မှတို့လူဘဝချမ်းသာမှလို့အဲ့လိုသိပြီးတော့တရားပြရည်စုကြတယ်တရားပြရည်စုခြင်းတော့ခုနလိုပေါ့ရင်ကောင်းများလိုလမ်းမေးကအမိုက်ပုံနဲ့ကြုံရလျှောက်နားလိုတော့တို့လိုခြင်းနဲ့တရားပြရည်ရမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ရှိသူစဉ်းစားတတ်တာပေါ့ကြုံရလျှောက်မသွားဘူးပန်းပွင့်ရှိရာသွားပန်းဝေးရေစုံမှတို့လိုခြင်းနဲ့တရားပြရည်ရမယ်ပန်းပွင့်ရှိရာသွားကြပန်းပွင့်ကသုံးပွင့်တောင်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအမတ်တမဲဆိုလိုက်တော့လည်းဘာမှမထူးပါဘူးတေတေချာချာတတ္တပညာတတိလေးတွေနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ဆိုစမ်းကြည့်ပါပန်းဝေးရောက်တာပန်းပွဲရှိရသွားပြီးတော့ပန်းဝေးရောက်တာဘဏ္ဍာခောက်ဆိုလို့မှယူတယ်လို့မရှိဘဏ္ဍာခါနားထောင်လို့မှဟောင်းသွားတယ်ယူသွားတယ်လို့မရှိဘယ်ယူနိုင်မလဲ ဒီရဏသုံးလုံးပေါ်လာအောင်အကြာကြီးအင်အားတွေစုပြီးတော့ဖော်ထုတ်ခဲ့ရတာပါလားမနေ့တနေ့ကမဟောနာတွေတော့ဘွားခနဲ့ပေါ်လာတာဒီမှာမဟုတ်ပဲလောကအကောင်းဆုံးအင်အားတွေအကြာကြီးစုဆောင်ပြီးခါမှပေါ်လာတဲ့ရတနာတရားဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာအမှန်တော့ပန်းပွင့်ရှိရာစွာပန်းဝေးသောက်တာတပိတော်တပိတော်အမှားတို့နေစဉ်ရှားနေတဲ့ပစ္စံတပစ္စည်းတွေကို၆ကချီမတော့ပါဘူးခဗျာတရားပြည့်လေးတွေပေါ်လာအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့စိုးပြေလန်းဆိုင်အေးများစွာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအလှဆင်းလို့မိသားစုကိုယ်လည်းအလှဆင်းလို့မေတ္တာနှလုံးသားလေးတွေနဲ့လောကကိုလည်းအလှဆင်းလို့မေတ္တာနှလုံးသားလေးတွေနဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းအလှဆင်းလို့ဇောပြေလန်းဆိုင်အေးမြစွာသွားကြပါပါဗျာဆိုတဲ့အနေနဲ့ပန်းဝဲကြီးစောက်ကြတာတရားပြည့်ကြီးထုံမဲ့ရှားတဲ့ပစ္စည်းတွေအချိန်တန်ကုန်သွားမယ်မကုန်နိုင်တဲ့တရားပြည့်ကြီးကြံအောင်သူသုံးပါပဲပစ္စည်းတော်အချိန်တန်ကုန်မှာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်မကုန်နိုင်တဲ့တရားပြည့်ကြီးကြံအောင်သူသုံးပါလက်တကပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအချင်းတန်းတော့ကုန်ကြလိမ့်မယ်တိုးတော့မကုန်နိုင်တဲ့တရားပြည့်ကြီးကြံခဲ့ရမယ်ယရဏသုံးလုံးပန်းသုံးဘွတ်တန်ချင်းကပန်းဝီသုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားပြည့်ကြီးကြံအောင်ယူတတ်တာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာအေချမ်းတယ်စီကံလည်းရှိတက်သားလည်းရှိခွဲဝဲအသုံးချနှင့်နာခံဆုံးလွန်မှုရှိမင်္ဂန်းနဲ့အတိတရားလည်းရှိကိုယ်ရှိတာသူ့ပေးသူ့ရှိတာကိုယ်ပေးကိုယ်တိတာသူ့ပြောသူတိတာကိုပြောတကယ်ပြောစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးတတ်ပါလေအဲ့လိုဆိုရင်ခုသံဃာပတ်စပ်ပလာရကွတခါတော်မှာဘောင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားပြရေကိုမေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ယူနေကြတာစွာအကိုရအောင်ယူနေကြတာတရားပြရေထုတ်ခြင်းတော့ပါလိုလာတယ်ဆိုတော့ချိန်သေးနဲ့လက်တံလိုလာတယ်သတိပညာချိန်တည်းရဲ့တတ္တဝရိယလက်တံရဲ့လိုတယ်တရားပြရည်လိုခြင်းရဲ့ပိုက်ဆံတပြားမှမတောင်းပါဘူးအချိန်အချိန်ကိုလုံးဝမတောင်းပါဘူးသာသနာစရာဈေးကိုင်တဲ့သာသနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မိတ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့ဆရာငွေ1000တော့ပေးမှဟဲ့သာသနာကမတောင်းပါဘူးသာသနာကပေးဖို့သာမေတ္တာနဲ့ပေးဖို့သာအမြဲတမ်းဥတည်နေပါလေမင်းစိတ်ချမ်းသာရင်ဇယံစိတ်ချမ်းသာခြင်းဇယံငွေတော့9000ပေးထားနေဟေးဒါမှမင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်တို့လုပ်ပေးမယ်မလုပ်ပါဘူးသာသနာကတပြားမှဈေးမကင်ပါဘူးလာကလေးကမေတ္တာနဲ့လာခဲ့တာပါပေးဖို့လာခဲ့တာပါယူဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ကယူတတ်ဖို့အရေးကြီးပါလေအာချင်းကိုလုံးဝမတောင်းပါပိုက်ဆံတပြားမှမတောင်းပါဈေးကင်တဲ့သာသနာမဟုတ်ပါထိုက်တန်သူတွေပြုံးရွှင်စွာနဲ့အေးချမ်းစွာတုံးပြီးတော်နေတဲ့အမတန်မွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာနှလုံးသားလမ်းစဉ်ပါတရားချိန်သေးနဲ့လက်တံနဲ့တောင်းတယ်တတိဆိုတာအာယုံကိုပုံဖော်အာယုံကိုစိတ်နဲ့ကပ်အလောက်မပြီးခင်အာယုံမပြောက်စေနဲ့အလုတ်တခုလုံနေစဉ်အချမဆိုင်တဲ့အာယုံကြားပြဝင်မလာစေနဲ့မေတ္တာပို့လည်းဒီတိုင်းနဲ့တခါပိဿုပ္ပန်တိုင်းပိဿုပ္ပန်တာအလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားလို့လေးစားပါရှိအသေးနဲ့နောက်အသေးအသေးချင်းဆက်ဆက်ထားပါသာသနာအတွင်းမှာသာသနာယရဏချောတွစ်ဆုံခိုက်လက်ညှိုးထိုးရာအကုံယရဏကြီးပဲအရင်မကြီးတဲ့အလုတ်တစ်ခုမှမရှိပါတတိပါပိဿုပ္ပန်နဲ့တံမိုးထားပါပိဿုပ္ပန်လေးစားပါပိဿုပ္ပန်မြတ်လို့ပါပိဿုပ္ပန်ထဲမှာတစ်ခုခုကြံအောင်တော့ထုတ်ထားလိုက်ပါတတိကအဲ့လိုအရေးတကြီးတောင်းတာအချိန်ထိန်ကရိယာအာယုန်ထိန်ကရိယာစိတ်ထိန်ကရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ပိဿုပ္ပန်တိုင်းပိဿုပ္ပန်တိုင်းမှာတစ်ခုခုကြံအောင်တော့ထုတ်ထားလိုက်ပါသာသနာယရဏကျောမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကုန်လုံးအဖို့တန်တာကြီးပဲအခုဘာလုပ်နေလဲဓမင်းချက်နေတော့အိုးဓမင်းချက်တဲ့တတိလေးထည့်ပေးလိုက်သမာဓမင်းချက်တာဒါနာတိလာဘာဝနာအလုပ်ပါအခုဘာလုပ်နေတော့အခုဈေးရောက်နေတုန်းလေဈေးရောက်နေရင်ဈေးရောက်နေတဲ့တတိပညာလေးထည့်ပေးလိုက်သမာဈေးရောက်တာတရားအလုပ်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါ အခုဘာလုပ်နေတော့လမ်းသွားနေတော့မှာလမ်းသွားတာဟာအရေးအကြီးဆုံးလေအဲ့ဒီထက်မှတတိပညာလေးထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါလမ်းသွားတာတရားအလုပ်ပါသာသနာ့တွင်မှာဘယ်အလုပ်မဆိုအလကားအလုပ်တစ်ခုမှမရှိဘူးနောက်ပိတ်ဆုံးကိလေသာဖြစ်တဲ့တောင်တတိလေးသာပါနေရင်တော့ပညာလေးသာပါနေရင်တော့လောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်လို့သိတဲ့တရားပဲလောဘကကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမတရားပဲရောက်သွားမယ်လောဘဖြစ်မှန်းသိရင်ဒါတရားခေါ်ပါတယ်ထိတ်နိုင်ပါပြီဒေါသဖြစ်မှန်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်မှန်းမသိပဲဒေါသကကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်သွားရင်တော့မတရားဖြစ်ရောက်သွားမယ်အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ကိလေသာဖြစ်တာတောင်မှအမျက်ထုတ်တတ်တယ်အမိုက်ပုံသေးပါချွေတုတ်ကောက်တယ်ဒါပေါ့တရားသတိကလည်းချိန်သီးပါပညာကလည်းပဲချိန်သီးဖြစ်ပါတဲ့ပညာကတက်ခွဲတဲ့ချင့်ချင်းနဲ့ချိန်တွေ့တဲ့တွေ့ချက်တဲ့စမ်းစေဝေပန်းတဲ့ဟောဓမင်းစားတယ်။ဟောဓမင်းစားလို့တော့ကုန်သွားပြီဗျ။တော်တော်မကုန်နိုင်တဲ့ဌာနဘလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပညာကတွေ့ချက်ပြီးတော့တက်ခွဲပေးတယ်။ဓမင်းစားလိုက်တာကုန်တော့သွားပြီဗျ။တော်တော်မကုန်နိုင်တဲ့ဌာနဘလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကုံနိုင်တဲ့တိလတွေဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျမကုံနိုင်တဲ့မေတ္တာစတဲ့တမာတိတွေဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျမကုံနိုင်တဲ့ဝိပဿနာစွာအားတွေဒီလောက်ကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနဲ့ချစ်เสียပေါ့ပညာကတွက်ချက်ပြီးတော့ပြီးတော့လဲပျော်လဲရတာပစ္စည်းတွေကုံသွားတဲ့တိကမကုံတာတွေကြံခဲ့မှန်ပြီးတော့ပျော်ရော့ပေါ့အတိမပါရင်တတိမပါရင်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွာလိုက်မောဟိုက်မဆုံးရှိခြေဤအတိတတိကင်းသူတွေရဘဝခီးမှန့်ကြည်စာအမြဲတမ်းအငဲ့နေရတာပါလားရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွာလိုက်မောဟိုက်မဆုံးရှိခြေဤရှာတယ်ရတယ်ဟောကုံပြန်ရော့မောပြန်ပြီတခါတော့တခါပြန်ရှာရပြန်ရော့ဟောကုံသွာမောပြန်ပြီအဲ့လိုဆိုဘဝဟာဘာမှကိုတဲ့ပြန်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကုံသွားတဲ့အထိကမကုံတာကြံဖို့ဆိုရင်တော့တရားပြရည်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ပညာချိန်ပြီးလိုပါလေတတိပညာချိန်တိတံတတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်အလုံးမဆိုတရားအလုံးကြီးဖြစ်သွားပါပြီတခါတတ္တနေဝရိယကလက်တံနှချာတတ္တကစိတ်ကောင်းဖို့ထုတ်တယ်စိတ်ကိုတန့်စင်ပေးတယ်ကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ကောင်းကျိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဝိရိယကတော့အားထုတ်ပြီလေလူ့ဘဝမှာအားထုတ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အားဒီကိုဘေးကိုထုတ်ပြတဲ့အားထုတ်တာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါက၆ကတ်ကြီးအားဒီကိုဘေးကိုထုတ်မပြစ်ပဲနဲ့အတွင်းကိုထုတ်ယူထားလိုက်တဲ့အားထုတ်တာကတစ်မျိုးဒါကစိုးပြီတဲ့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အားထုတ်တာတောင်မှ၆ကတ်ကပြင်းစရာကောင်းတဲ့၆ကက်ကအာထုတ်ခြင်းကတမျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့စိုးပြေလန်းစံထဲပါတဲ့အာရှိစရာကောင်းတဲ့အာထုတ်တာကတမျိုးခုနတတိပညာချိန်ပြီးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အာထုတ်တာကြတော့အာရီအကုန်လုံးဘေးကိုထုတ်ပြစ်တယ်မောကုံရောပေါ့အာရီရော့ကုန်တယ်အာရီငယ်ကုန်တယ်တမင်းချက်နေရတာနဲ့ကုသိုလ်ကိုမလုပ်အားဘူးနိုင်ငံဒါဝန်ထမ်းနေရတာနဲ့ကုသိုလ်ကိုမလုပ်အားသည်ဘူးသေးရောက်နေရတာနဲ့အလုတ်ကိုတရားအကုန်လုံးအားသေးဘူးအာငယ်လိုက်တာများမပြောနဲ့သူကအားရဘေးထုတ်ပြစ်တာကိုတနေ့လုံးမနေမနာတော့ပြေးလွားတော့နေသားပဲအကုသရာကတခုမှမရဘယ်ရောက်မှာတော့အားရဘေးထုတ်ပြစ်တာကိုတတိပညာချိန်တိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အားကိုဘေးကိုထုတ်မပြစ်ဘူးတဲ့အားကိုအတွင်းထုတ်ယူထားလိုက်တာအားအတွင်းနေထုတ်ယူထားလိုက်တော့သူဘာအငယ်ဖို့လို့ဒီလက်လက်ထဲကင်ထားတာကုသိုလ်ထုတ်ပဲမအားတဲ့အလုံးမှန်တမျှအကုန်တရားအလုံးဖြစ်သွားတယ်အကုန်ပြားကြီးကြီးပြည့်ပျော်စရာသိတ်ကောင်းသွားတယ်ပျော်စရာဘဝကိုသူကအစ္စတမှာဖန်တီးပြီးတော့ယူတတ်တယ်ဒါကြောင့်အားကိုဘေးကိုထုတ်ပြတာမဖြစ်စေပဲတတိပညာချင်းဒီလေးကိုတတ်ပြီးတော့အားကိုအတွင်းကိုထုတ်ယူထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဆိုတဲ့စွမ်းအားမျိုးကိုရမှတေချာပြီးသားပါလူဘဝမှာပျော်ပျော်နေဖို့ဆိုတာတရားပဲရှိပါတယ်ဒါလေးလေလိုက်ဆိုကြရင်ကောင်းပမာ ုတ်ထွေးစွာကောင်းတာမစုခခုရောနှောင်ပါပူလောင်ကချမ်းသာဆုံးရှုံးရပြာကောင်းပမာဖြောင်မှန်စွာကောင်းတာစုထားမှခုရောနှောင်ပါဤမြတ်ကချမ်းသာရနိုင်ကြသတ္တိပညာချိန်သည်မှာကောင်းစွာတတ်ထားမှာလောလတ္တတာလက်တံမှာမံစွာလက်ပတ်ကြလူဤသွားအားမြတ်တရားသိတာကောင်းမှရနိုင်ကြမေတ္တာနှလုံးအလားတူရှင်ပြုံးအေးချမ်းရမြင်ကောင်းပမာရှုပ်ထွေးစွာကောင်းတာမစုကခုရောနှောင်ပါပူလောင်ကချမ်းသာဆုံးရှုံးရပြာကောင်းပမာဖြောင့်မှန်စွာကောင်းတာစုထားမှာကိုရောနှောင်ပါအေးမြကချမ်းသာရနိုင်ကြဗတ္တိပညာချိန်သည်မှာကောင်းစွာတတ်ထားမှာလောလတ္တတာလက်တံမှာမံစွာလက်ပတ်ကြလူဤသွားအားမြတ်တရားသိတာကောင်းမှရနိုင်ကြငိတ္တနှလုံးအလားဆုံးရှင်ပြုံးအေးချမ်းရာဒါကြောင့်သုဘဗုဒ္ဓံကောင်းစွာထူးခြားနိုးကြားတဲ့ကျွမ်းနာပဲလျာလေအောင်သောဂုဇံတိမေတ္တနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးจิตာကောင်းစွာမထွေနိုးကြနိုင်ကြလေကုန်သတည်း။ဒါကြောင့်တရားစွန်အားကိုရအောင်ယူရမယ်။လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်သူ့ဘဝရလတ်သုံးခုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟိတ်မဆုံးရှိကြည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကင်းခဲ့တဲ့ဘဝအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမရောက်စေပဲလူဘဝရလာအောင်ရလာသုံးခုကိုရအောင်ယူနိုင်မှငါလူဖြစ်ရရနဲ့ပြီလို့ခုံယူစရာဖြစ်လာမှာပေါ့လူဘဝရလာသုံးခုဆိုတာတစ်တိကျုပ်ဗမ္မာလည်းပဲတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့သည်အာယုန်နဲ့အချင်းပြေအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျေအချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေတတ်ရမယ်တရားကမေတ္တာစာသောတရားကအာမခံတာဝန်ယူပါတယ်လူဘဝဆိုတာစဉ်းစားပေါ်လာတော့ကလည်းငိုပြီးတော့လာခဲကြတာမွေးဖွားစဉ်ကလည်းငိုပြီးတော့လာခဲကြတာအပြန်ခရီးကြပြန်တော့ကိုယ်ပိုင်တရားမပါရင်တော့ငိုပြီးတော့ပြန်ကြရပဲလေအုံးမယ်မပြန်သေးခင်လည်းပဲစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ငိုပြီးတော့နေကြရပဲလေအုံးမယ်စိတ်ထဲကငိုလိုက်နှုတ်ကထုတ်ငိုလိုက်တဲ့ဒီတော့လာတော့ကလည်းငိုအပြန်လည်းငိုမပြန်သေးခင်လည်းငိုလူဘဝဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှလဲရင်ကောင်ပေါ်မှာရှုပ်ထွေးစွာပူလောင်စွာနေရတဲ့ဘဝကြီးဘာမှတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးပိုက်ဆံဘလောက်ပေါ်တယ်ပြောပြောအဓိပ္ပာယ်ကိုမရှိပါဘူးပစ္စည်းတွေဘလောက်ရှိတယ်ပြောပြောအဓိပ္ပာယ်ကိုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လာတော့ကမတိတော့ငိုတာထားပေါ့အပြန်တော့တို့မငိုတော့ဘူးလောကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတဲ့ရဏသုံးလုံးနဲ့တို့ကတွေ့ဆုံးလို့နေကြပြီပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာရဏသုံးလုံးကိုမြည်ပြီးတော့အာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါနတိတာဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အာရီဘုတို့ကရနေပြီဆိုတော့အတိဘေကင်းမဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့တော့မသွားတော့ဘူးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေအေးချမ်းစွာလူဘဝရခိုက် ကိုကိုကလည်းအလှဆင်းအမြကိုလည်းအလှဆင်းအေးချမ်းစွာသွားမယ်သွားနိုင်ပြီလေဒါကြောင့်ပိစုပန်ပါလေးပဲတရားအယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့များအယုံနဲ့အစဉ်တရားတည်ငြိမ်ရင့်ကျဲအေးချမ်းကြွရွှင်စွာနေရရမယ်တရားကအာမခံပါတယ်နေ့စဉ်မနေ့အရာထလာပြီဆိုရင်ဘယ်အလုပ်တွေဘလို့အရေးကြီးတယ်ပြောပြောလေစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ထဲကိုစိတ်ကိုတော့ထဲ့ကိုထဲ့ရမှာပါ5မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်မအားဆိုတာမရှိရပါဘူးစိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်ကြည့်တဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်တဲ့တရားအာယုံတရားအာယုံကုသအာယုံတတိပဋ္ဌာန်အာယုံမေတ္တာအာယုံလေးတွေနဲ့စိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စက်ကြည့်တဲ့မှာစိတ်ကိုထက်စိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ကြည့်တဲ့မှာစိတ်ကိုထက်စိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စက်ကြည့်တဲ့မှာနေ့စဉ်ပုံမှန်တဲ့ရဏာ၃လုံးနဲ့တွေ့နေရတာမိမိတို့မှာသိအားရှိစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ထဲစိတ်ကိုထဲလို့မေတ္တာပို့ခြင်းစသည်ဖြင့်တမာတိအလုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ဝိပဿနာပွားများခြင်းစသည်ဖြင့်ဘာဝနာအလုပ်ကလေးအားထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်နေရာကထဆန်းကြည့်ပါစိတ်ကလေးတွေကိုကြည်လို့စိတ်နှောက်ကိုလူကလိုက်ရတာမဟုတ်တော့ပဲလူတော့ကိုစိတ်ကလေးကလိုက်နေပုံကလေးတွေစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲစိုက်ခနဲရှင်းခနဲရှင်းခနဲရှင်းခနဲနဲ့စိတ်ကိုထမ်းဆောင်ရတာအများကြီးပေါ့နေပုံလေးအချင်းချင်းမှုတွေတိတ်နေပြီးတော့မှရတဲ့အချင်းလေးတွေအသုံးချတဲ့ပုံလေးတွေခါတဲ့ကမအားဘူးမအားဘူးနဲ့ညှိကြတဲ့တမိနဲ့နမိနဲ့ကလေးတွေဒါလေးတွေကိုတော့ပိုင်နေကြအသုံးချတဲ့ပုံလေးတွေစိတ်တန့်စင်လာခါတမိနဲ့လောက်ရမယ်လို့တမိနဲ့ပြီးကိုပြီးပါတယ်စိတ်မတန့်စင်တဲ့အခါတမိနဲ့လောက်ရမယ်လို့တဏှာကြီးလောက်စမ်းကြည့်ပါပြီးကိုမပြီးပါဘူးစိတ်တရားရောက်ရဲ့အခါပြန်ပြန်ကျဲဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကလေးတွေတန့်စင်လာတဲ့အခါစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့ဆိုတော့တမိနဲ့လောက်ရမယ်လို့တမိနဲ့အတွင်းရှင်းခနဲ့ပြီးသွားတယ်တမာဒီလေးတွေပေါ့တနေ့လောက်ရမယ်လို့တနေ့ရှင်းခနဲ့ပြီးသွားတယ်အမာရွန်လည်းကင်းပြောကြလည်းကောင်းပို့ပြီးတော့အရှိစရာကောင်းတာကစာဝဲနေရင်တရားတသားတဲ့ပေါင်းမိသွားတာတလန်းတဲ့ပေါင်းမိသွားတာကတော့အရှိစရာအကောင်းဆုံးပဲဒါကြောင့်လူချမ်းသာရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာစိတ်တန့်စင်စင်ကြယ်မှုသာပဒါနာအိမ်ဥခမ်းမှာစိတ်တန့်စင်တဲ့စัจကြီးတလုံးရှိပြီးပြီဗုဒ္ဓအဲ့ဒါကိုဓမ္မနဲ့အသက်ခုံသွင်းရုံပဲအိမ်ဥခမ်းမှာစိတ်ကောင်းထုတ်လို့တဲ့စัจကြီးတည်ထားပြီးပြီအိမ်ဥခမ်းမှာစိတ်အပူကိုအေးခံတဲ့စัจကြီးတလုံးတည်ထားပြီးပြီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပုံစံနဲ့ကိုကစိတ်ကောင်းထုတ်လို့ရုံပဲရှိတယ်နှစ်ကမိမိရဲ့ကိုယ်အញ្ញအပ္ပစီအားတွေဖြင့်မိမိသူတို့ကလောကသာသနာစွမ်းနိုင်ရာဖြင့်မှတတ္တပညာမေတ္တာအားတွေဖြင့်လက်ပတင်းတဲ့ເທວະຂັນຍາຈິດຍະຊິຍອງອະຫຼັດຕັນສາສင်ເປັນနိုင်ຍະເມເມດຕາຫນະລົງຕາແນອະຫຼັດສင်ເປັນနိုင်ຍະເມကောင်းကျိုးပြုဘဝမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ရမယ်နာမည်ကောင်းကြံရရမယ်လူဘဝရဲ့ဒုတိယရလတ်သုံးကဘဝခုစိတ်အေးရမယ်ဘဝအခြေစီကူးရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲပစ္စုပန်တေချာသူဘဝကူးလဲဘာမှပူစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါမှလူဘဝရလတ်သုံးခုရမှငါတို့လူဖြစ်ရရနှက်ပြီလို့မေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးပိုင်ရှင်တွေရတော့ဒီကြောင့်ပါလဲပြောကြတယ်ကိုအင်းအားနဲ့အများအလှဆင်းနှင်းကြတယ်နောင်ရည်စိတ်အေးကြတယ်ဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့လေအေးချမ်းရတာပါပဲဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြပိစုတ်ပံမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်ကိုအင်းညာအားပစ္စည်းအားအမြတ်လှအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူရေးအပူဝေးသိအေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါလွတ်စွန်းအားခန္ဓာထေဝတိပိစုတ်ပံမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်ကိုအញ្ញအားပစ္စည်းအားအမြတ်လှအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူရေး အပူဝေးသိအင်းနိုင်ရမည်တရားသုံးပါလွတ်စွန်းအားခန္ဓာထေဝတိဒါကြောင့်မေတ္တာလွန်အလှဆုံးပိုင်ရှင်ပုံစံနဲ့ပရိသတ်ပုံသူတော်ကောင်းတွေမိမိသူတို့ကရက်ွက်လောကသာသနာအကောင်းလုံးလှအောင်အလှဆင်းပေးနေကြတာအလှဆင်းပေးနေကြတော့ကိုယ်လည်းသွန်အာရိယပေါ့မိမိသိကောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အများလည်းကုသိုလ်တွေပွားလည်းကြရတာပြီအများကြီးပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာယရနာကျော်တွဲခဲမှာယရနာသွန်အာတော့ယူကြရမှာပေါ့နေ့စဉ်စိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ထက်စိတ်ကိုထဲကြလဲမိတော့မဖြစ်ပေဘူးပေါ့အရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာလဲအလုံးသွင်းထားရလိမ့်မယ်ဘယ်အလုပ်တွေဘလို့အရေးကြီးတယ်ပြောပြောစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ထက်စိတ်ထဲပြီးတော့တန်းစင်တဲ့စိတ်တန်းစင်တဲ့အလုပ်ဟာဒါအရေးအကြီးဆုံးစားဝတ်နေရေးစီးပွားရေးလူမျိုးရေးအလုံးကိုထိမ့်ချုပ်ပေးမှာစင်ကြယ်သောစိတ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တရားဆောင်အားယူကြရမှာပေါ့မတူးနဲ့မတူးဆိုတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အပြူကြီးနှစ်ယောက်။ပစ္စည်းကလည်းအလွန်ပေါ။မိဘကလည်းပဲပစ္စည်းအလွန်ကြည့်ဆုံး။ရုပ်တရားလည်းချော။မိဘရှိခြင်းမှာတော့အပြူကြီးညီမနှစ်ယောက်တဲ့ကြတယ်။မိဘနှစ်ပါးကိုလွန်သွားခြင်းကြတော့အပြူကြီးညီမနှစ်ယောက်မတဲ့ကြတော့ဘူး။အမွေကိစ္စနဲ့ just ဆက်ဆက်မတော်ကြော်ရဖြစ်ကုန်ခုနလမ်းစဉ်လေးချက်အကုန်ပြောင်းကိုကသူ့ကိုမယုံသူကကိုကိုမယုံသူရှိတာကိုကမကြိုက်ကိုရှိတာသူကမကြိုက်တကက်ချက်ကကြီးဖြစ်လာတယ်လောကမှာအကြီးမားဆုံးသောခွဲအားဆိုတာဒေါသတရားပဲလောကမှာအကြီးမားဆုံးသောဆွဲအားဆိုတာမေတ္တာတရားပဲရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာအတူနေရတာတောင်းမှအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေနာအောင်ဆက်ဆောင်ပေးတဲ့ကမေတ္တာတရားဒေါသဆိုတာလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးသောခွဲအားပဲနှစ်ယောက်တည်းတောင်၆ကကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်တိုင်းနဲ့အတုမနေနိုင်ကြဘူးအေးအပေါ်ထပ်ကတယောက်အောက်ထပ်ကတယောက်နှစ်ယောက်ခွဲနေရတယ်အတွင်းကလေကအပြင်ထုတ်အပြင်အပေါ်ထပ်တက်ဖို့အတွက်လေကကိုအပြင်ထုတ်ဆင်းရတယ်တက်ဆင်းရတယ်တခါမျက်နှာချင်းမဆုံချင်းလို့အိမ်တော်ဝင်းတဲ့တနေရာမှာတတိုင်းခိုက်ရတယ်အဘောထမှာတယောက်အောက်ထမှာတယောက်တကက်ချောက်ကကြီးဖြစ်နေတယ်အဘောထရောက်တဲ့အမမတူကလည်းအဘောထမှာနေတယ်လို့သာပြောတာလေဒေါသကသူ့ခွဲကိုရောက်နေတာကိုအင်းအပေါက်တွေဖောက်ရှည်တွေသွန်းချအမိုက်တွေပြိတ်ချပေါ့သူကနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ကိုနေတဲ့ကိုတကြီးကြီးရန်နေဖြစ်လို့တထက်စီနေပေမဲ့ဩကျဲဩကျဲတဲ့ရန်နေဖြစ်လို့ဒေါသဆိုတာလောဘကလာခဲ့တာလောဘဆိုတာမောဟကမြေဖြတ်ခံတာဒါကြောင့်မောဟကမြေဖြတ်ခံတော့လောဘလာတယ်လောဘအလိုမကျတော့ဒေါသမြေပောက်ကွဲတယ်မောဟအမောင်တဲ့စိတ်ရောက်တော့စိတ်မောင်တယ်မောင်တော့မိုက်တယ်မိုက်တော့ရိုင်းတယ်ရိုင်းတော့ရန်ကားတယ်ရန်ကားတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီအကြောင်းမိဘများကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မိဘများလက်ထက်ကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးရကြတော့အငယ်မမထုကိုခေါ်ဟဲ့မထုမင်းတို့ဘလူလားလူလားကွာတပည့်တော်မတို့လူတွေပါခင်ဗျအေးလူဆိုလူလိုနေကွာကဲမင်းကအငယ်မေတ္တာပို့စိတ်တန်းစင်တဲ့စက်ထမစစ်ကိုရှိဥစွာထဲ့လို့တဲ့ကလေးတွေနှုတ်ညံ့တန့်စင်လာတဲ့အခါမှာမင်းအမရဲ့ကောင်းွက်တွေမြင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းွက်ကိုသိကြကြည့်ချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့ပေးနားထောင်ပါတယ်လိုက်နာပါတယ်ညီမမထူကလည်းအိမ်ပြန်ဖရာရှိဦးစွာရှိခိုးဖရာကုံတော်ရှိဦးစွာဘွားစီကိုတန့်စင်သိကြကြည့်တော့သူ့အမရဲ့ကောင်းွက်တွေမြင်လာတယ်မြင်လာတော့လှဲလဲအမပုံကိုပုံပေါ်ကောင်းွက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံလေးတွေပြုံးတဲ့ပုံစံလေးတွေဖန်တီးကျေးဇူးရှင်အမမတူပေးရန်ကဲလို့ကျမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပေါ်လိုက်တာမေတ္တာကထိခိုင်းအမဖြစ်သူအောက်ချင်းစင်ပြေလာညီမရဲ့အမမားတာပါတိခမနောမဟုတ်ပါဘူးအမရဲ့ညီမမားတာပါသောသောကဒေါသနှလုံးသားနဲ့နေတော့ကတော့နေမတာနေမတာကို ဒေါသတွေပြောင်းပြီးတော့မေတ္တာနှလုံးသားတွေဝင်လာတဲ့အခါကျမမားတာကျမမားတာဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါနဲ့တို့တို့ပြောလိုက်တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့တဲ့သွားလိုက်ကြတာလောကအတွက်သာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့ညီမနှစ်ယောက်တောင်းမကြီးဒီသာသနာ့ကျူဒကမကြီးတို့ဖြစ်သွားကြပါတည်းအဲ့လိုဆိုယခုစံပြဖတ်စာပါလာမှာလည်းတကယ်စံပြလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်ကြတာအင်အားရများကြီးကြကြပါပြီ။ဒါကြောင့်သဗ္ဗဗုဒ္ဓံကောသထုကြနှုတ်ချက်တဲ့ကျွမ်းနဗလရလေအောင်သဗ္ဗဇံဒီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမသွေနိုးကြနိုင်ကြလေကုန်တည်ကဲတဏှာဤပြည်ပါပြီဗျဤတော့လည်းမေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးတရားကြံ့ကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းမှုစွာအမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရာပုဂ္ဂတဲ့လူငင်ကြရွကောင်းညွတ်ချမ်းသာမြတ်ကြည်ပတ်တို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လင်းကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အကုစီကောင်းမှုကိုပဲတရားတို့ပါဝင်ကျူးဇာဏလွယ်ကြလေအဘူအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားစွန်အပြင်တစ်ဘဝလုံးဒီငင်းရင်ကျအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြလေဆေယခတ်တဲ့လူငင်ရအသင်္ကတာတဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်ကိုလွယ်ကူသောအချင်းလေးမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစာတပ်ကြားများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျှင်အမှတ်163ဘိုးစွန်ပက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသံတွင်တွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း3125264
2: သာသနာတော်နှစ် 2565 နှစ်ကောသတကရေ 1384 ခုနှစ်ဥတ္တဂုလပိယော 17 ရက် 2022 ခုနှစ်အေဒီလာ 26 ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်ယဗုဒ္ဓဤတရားဒေသနာတော်များအပိုင်း5တရားတော်မဟာသမယနေ့၌ဟောတဲ့တုတ်တန်း6ခုရှိတယ်မယ်ပူရဗိဒသုတ်စွာဒုတိယမြောက်သုတ်ခွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဥပတ္တန္တလို့ပါဠိလိုသုံးထားတဲ့စကားလုံးကတော့ညင်တဲ့အေးချမ်းသူဆွေတိတ်ပဲရဥပတ္တန္တညင်ချမ်းနဲ့ညင်တတ်တယ်ညင်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီညင်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်သဘောကောင်းတဲ့ပေါ့လေဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအလုံးမစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်တော့ဗဒ္ဓမကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်စွတ်စွတ်ဘူးဘူးမရှိဘူးမြဲတမ်းသူကြည်ရတာငြိမ်သက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုသဘောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတော့ကိုနေမိတာဖရာကပေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေခဲ့တယ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျမ်းပြပြောခဲ့တဲ့၃နှစ်ပတ်အရှိကနိရတ္တိအနာဂတိအတ္တိတဏ္ဏုသောစတိဝိဝေကတ္တိဖတ်တေတုဒိဋ္ဌိတုသနာနိယတိစကလုံးတွေကမတ္တမကျင်းပြီးတော့ဟိုခပြားနဲ့ရေးထားတာဆိုနဲ့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခပြားနဲ့ရေးထားတာနိရတ္တိအနာဂတိဆိုဆိုလိုတဲ့အိဗေကအနာဂတ်အတွက်ညှော်လင့်ဆွလန့်ခြင်းမရှိသူလို့သူဆိုပါတယ်နိရတ္တိဆိုနိအတ္တိလူတွေဟာ ရှိနေတာကိုလည်းဆွလနာမဟုတ်ဘူးမရှိသေးတာကိုလည်းမျောလင်းချက်နဲ့ဆွလနေတတ်တယ်ပေါ့မရသေးတဲ့ပုံမှာလည်းဆွလတတ်တယ်အတိတန္တနုသောစတိပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးတော်ပြီးဆိုရင်တော့ကရောက်မနေသူအဲ့တော့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျိန်တဲ့အိဋ္ဌတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကျိန်တဲ့အိဋ္ဌတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကမအိဋ္ဌမှုပေါ့ဝိဝေကတ္တိဖတ်တေသူဆိုတွေ့ထိပ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဥပမာပဲမျက်စိကမြင်လာတယ်မြင်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေနားတွေကသင်ကြားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားနှာခေါင်းကအနံ့ရလျှောက်ကအယသခံခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ့ဝိဝေကတ္တိဆိုပေတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုသနမှာဖြစ်လာတဲ့အရာမှန်တယ်ရဟာငါလို့ပြောစရာတခုမှမပါဘူးငါဟာဆိုလည်းတခုမှမဟုတ်ဘူးငါဟာကနေကင်းကွာနေတယ်ပေါ့ငါဟာမပါတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုပဲလူတွေကငါဟာလို့ဒီချက်တာကိုမျက်စိကမြင်တာလေငါမြင်နေငါဟာသိပ္ပိုက်ကြတယ်ပေါ့နားကြတာလေငါဟာနဲ့လူတွေမှာဟိုလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသဘာဝတရားဟာသဘာဝတရားတက်ပဲသဘာဝတရားတွေကဘယ်ပုံဖြစ်လာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်အာယုဆင်အာယုဆိုမြင်စရာအာယုလေးပေါ့မျက်စိတွေမှာမြင်စရာအာယုလေးပေါ်လာတယ်။မြင်စရာအာယုပေါ်လာတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့နတ္တရားပေါ်လာတယ်။ဥပမာပဲဗာနတုလို့ဆိုရင်စီကိုဒုတ်နဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါစီတန်ပေါ်လာတယ်။စီနဲ့ဒုတ်နှစ်ခုဆုံးမိလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတယ်။အဲ့တော့စီကလည်းတကယ်အသူရဲ့သဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်။တီးတဲ့ဒုက္ခလည်းသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်။ပေါ်လာတဲ့အတန်ကလည်းသဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပဲကိုမျက်စိကအဆင်အယောတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်စွာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့သက္ကုပ္ပတရယုတ်ကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူး။သူပြည့်ချင်ပြတ်မှာပဲသူကောင်းချင်ကောင်းမှာပဲသူမကောင်းချင်မကောင်းဘူးဒါပဲလူတွေမှာငါမျက်စိငါဟာလို့ဆွဲလန်းကြတယ်မြင်လာတဲ့မျက်စိတွေမှာထင်လာတဲ့အဆင်အယုံကိုလည်းပဲငါဟာလို့ဆိုပြီးတော့ထင်မြင်နေပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်ကိုလည်းပဲငါစိတ်လို့ပဲထင်ညပြန်နေတကယ်ကတော့စီတီးလို့စီတံပေါ်တယ်လို့ပဲမျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကသဘာဝတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်မျက်စိကလည်းယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေမှာပေါ်လာတဲ့အဆင်းကလည်းယုတ်တရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလည်းနန္တရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်ငါဟာဆိုလို့ကိုယ်ပိုင်နာလားမပိုင်ဘူးလေသူကသူပြည့်ချိန်ချင်းပြတ်သွားလိုက်တာပဲခဏလေးအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်ငါဟာဆိုကင်ထားလို့ရမယ်ဆုတ်ထားလို့ရမယ်တိမ့်ထားလို့ရမယ်အဲ့လိုနဲ့တိမ့်ထားလို့မရဘူးသူအတိုင်းအတာတစ်ခုရပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေကတရဝရယငါဟာဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းနေအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့အတွေးတွေမပါဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဓမ္မကိုဓမ္မတသက်ဖြစ်မြင်နေနားကကြားတဲ့အတန်ကိုလည်းနားကလည်းပဲဒီအတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်အတန်ဆိုရလည်းပဲယုတ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်နားနဲ့အတန်ဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဇာတိစိတ်ကလည်းယုတ်တန်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်ငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်နေလို့ပြောတာအဲ့ဒါမှန်ကန်သောမြင်ခြင်းပဲထေတိသူသာနာနိယတိအမှားမြင်ပြီးလို့ရှိရင် လူတွေကအဲ့ဒီအမားနောက်လိုက်ပြီးတော့အယူဝါဒရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုကိုခံသွားရတယ်ပေါ့ကိုယ်ကကိုယ်ပဲအမှန်တရားလို့ဒီလိုထင်ကြတယ်ဒါလူသဘာဝကိုဟောတာလူသဘာဝဆိုရင်လူတွေမှာပါကဖုံးလွှမ်းနေတော့ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ရှုပ်လို့အန်းလို့သဘာဝတသက်ကိုမမြင်နိုင်မဲနဲ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဖြစ်နေတာ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆို။တင်းငုတ်ကြီးကိုဘလူးထင်ပြီးတော့ကြောက်နေ။တဆေကြီးလို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်နေ။လမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးကွေကိုမွေလို့ထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲ။နော်။ကိုမြင့်နာကကျိုးကွေပဲ။ဒါပေမဲ့ကျိုးကွေလို့မထင်ဘူး။မွေလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီထင်နဲ့လန့်နေ။အထင်နဲ့လန့်နေ၊ထင်နဲ့ဆွဲလာနေ။ကိုယ်ကောက်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုတွေးတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စိန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်လို့ထင်နေတယ်တကယ်ကတော့တာမန်ကြောက်တုံးကြီးကိုကောက်ပြီးတော့ကြောက်စိန်လို့ထင်ပြီးတော့ရှူးနေတယ်လို့ပဲလူတွေဟာရှုပ်တရားတသက်ကိုယုတ်တရားတသက်လို့မမှတ်နိုင်ဘဲနဲ့အဲဒီဘုံမှာတဆင့်တက်ပြီးတော့လောဘအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ယူသွတ်နေကြတာခရစ်စီဖြစ်တဲ့ဆိုအရာယူသွနေခြင်းပဲအမှန်သိလိုက်ရင်ယူသွဆရာမရှိတော့မှန်သိလိုက်ရင်ယူသွဆရာမရှိတော့အဲ့တော့ယူသွနေခြင်းဟာအထင်အမြင်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယူသွနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလိုဆွဲလမ်းမှုတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအယူဝါဒတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုကိုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှငြိမ်သက်အေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အနုဘုဆိုရင်သဘောဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခုအဖြေပေးတာကတော့ဘာလို့လဲ။ပတိလီနောအကုဟကောအပိဟာလူအမစ္စရိအပကဘောအစေကုသောပိတုနေယိသနောယုတောဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေပတိလီနောဆိုဘာကိုပြောတာတော့ဆိုပတိလီနာဆိုလူတွေဟာပြောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကောက်ကောက်လိုက်သွားတာငယ်ငယ်တော့ယောဂရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေတိပေတိနဲ့ပုံတီးလာပြီဆိုကလေးတွေအိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးပြီးတော့လမ်းမှာသွားကြည့်ကြတာလေတီးတန့်ကြရင်ကြည့်ကြတာအပြောစရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပြေးပြီးတော့ခြေကြတာအတန်ချိုင်းလည်းပြေးပြီးနားထောင်ကြ။အဲ့ဒါတောင်မှန်လောကကြီးမှာဖြစ်နေကြပဲ။ထူးဆန်းတဲ့အရာကိုပြေးကြည့်ကြတယ်၊စိတ်ဝင်စားကြတယ်၊ဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်သွားကြ။ဒီပတိလီနောကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။ပြောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဆွဲဆောင်မှုမခံရဘူး။ပြောစရာအာယုန်ကနေနောက်ဆုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဘလို့နောက်ဆုတ်သွားတာတော့ဆို။ตายရတဲ့သချင်းလန်ကြားလည်းပဲနာကြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာသူကြ။ဘာလို့လို့ဆိုသူစိတ်ဝင်စားနေတာကတရားတစ်ပါးစိတ်ဝင်စားနေ။အဲ့တော့ဒီတန်ကြီးကနာကြီးလိုက်တာဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုပြောတော့ပฏิလီနောဆို။နော်ပฏิလီနောဆိုဆူဆူညံ့ညံ့။ဟိုตายရဝဲအတန်ကြီးကြားပြီမလို့စိတ်ဝင်စားဘူး။စိတ်မဝင်စားတာပฏิလီနောနောက်တော့နေတယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြောစရာအာယုန်ကြီးကနေဆုတ်ခွာနေတယ်သူစိတ်ကချွေးကြတော့စာအုပ်ထဲမှာစာဖတ်ရင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါမှာသွားပြီးစကားပြောရင်တော့မှစိတ်ဝင်စားဘူးလေစာအုပ်ကိုင်ပြီးတခြားနေရာထွက်သွားတယ်တခြားနေဖွင့်နေနားမထောင်ကြဘူးတခြားထွက်သွားတယ်တခုစိတ်ဝင်စားနေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြောစရာအာယုန်နေရနေပြီးတော့သူကနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြောစရာအာယုန်ရဲ့ဆက်ဆောင်မှုကသူမခံရဘူးအဲ့ဒါကိုပฏิလီနောလို့ခေါ်တယ်နောက်တွန့်သွားတယ်များသောအားဖြင့်အာယုန်နေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူကတွန့်မသွားဘူးအလုံးနဲ့တွေ့ရင်တော့တွန့်သွားတယ်အလုံးလုံးအမဲဆိုရင်တွန့်သွားတယ်ဒါပြောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းနေကြတော့နောက်တွန့်သွားတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတယောက်တည်းနေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီ ဆွန့်ခွာပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ပฏิလီနောပြောစရာအာယုန်ကြီးကနေနောက်ဆုတ်သွားသူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တယ်နောက်အကုဟကောဆိုအကုဟကောကိုရှင်းတော့အောင်အောပွဲလောက်တတ်သူဆိုအောင်ဝဲလောက်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်သိပေါ့ချင်မှပေါ့မှာနော်အဲ့တော့အကုဟကောဆိုတာပြောတာတော့ဆိုလူအထင်ကြီးအောင်လောက်တာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုမှရှင်းတော့အံ့ဘွဲ့တရေကိုပြုတ်လုတ်တတ်သူလို့ဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်မှုတော့နဲ့အံ့ဘွဲ့တရေဆိုတာဘာပြောတော့မျက်လှည့်ပြတာလားကပြတာလားဘာလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကုရကောဆိုတာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြယဟန်ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပဲဩမျက်လွှာကြီးချပြီးတော့တကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်တာကိုပြောတာနော်မျက်လွှာကြီးချပြီးတော့ကျန်းလာလို့ဆောင်းနေတာမျိုးအနေထိုင်ပြောဆိုရတဲ့ခါလဲမလှုပ်ခွဲနဲ့ညင်ပြီးတော့လူရှိသူရှိမှအဲ့လိုနေတာမျိုးကျိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့သူကသူနေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်စိတ်ထဲကတော့လူထင်ကြီးအောင်တာဆိုတဲ့လူထင်ကြီးစေတဲ့အနေအချင်းလှုပ်ထားအဲ့ဒါကိုအကုဟကောကိုအမွေတရေလို့ပြောရင်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကုဟကောလူအထင်ကြီးအောင်မလုပ်သူဒါရီကပေါ်တယ်လူထင်ကြီးအောင်လုပ်တာလူထင်ကြီးအောင်လုပ်တာအနေတိုင်းပြောဆိုအားစားပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်းနဲ့ကိုမြင်လိုက်ရင်အထင်ကြီးတော့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာသူ့ကိုတထေးလို့ထင်အောင်တကယ်ပညာတတ်ကြီးလို့ထင်အောင်ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဣန္ဒြေကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့လုပ်ပြနေတာတကယ်တော့သူ့ဣန္ဒြေတကယ်ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလူထင်ကြည့်အောင်တမင်လုံးပြနေတာအဲ့ဒါမျိုးကိုကုဟကလို့ခေါ်တယ်နော်ကုဟကရှေးကဘာသာပြန်တော့အမွေတရေကိုပြုတ်တတ်သူအဲ့တော့လူထင်ကြည့်အောင်မလုံးရဘူးလူထင်ကြည့်အောင်မလုံးသူဟာယောသားဖြောင်းမှတ်လို့ငြိမ်သက်အေးချမ်းသူသဘောကောင်းသူလို့ဆိုနိုင်တယ်တော်တဲ့ထွက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးပတ္တန္တဆာငြိမ့်ငြိမ့်သက်နေတယ်တကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ငြိမ့်သက်အေးချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်တော့မှလူထင်ကြီးအောင်မလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အပိဟာလူပိဟာဆိုလူချင်တာများဟောလူချင်းဒါလူချင်းရှားပြီးလည်းမချင်နိုင်ဘူးပိဟာလူလူချင်းမှုတွေများမဆုံးနိုင်အောင်လောဘကြီးအဲ့ဒီလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိဟာလူလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအပိလဟုအပိယအပိလဟုလောဘမကြီးသူတော့လောဘကြီးသူဆိုတာတစ်ခုရလည်းမကျင့်တတ်ဘူးနှစ်ခုရလည်းမကျင့်တတ်ဘူးသူကသူရတာနဲ့သူများရတာနဲ့ကြည်လိုက်ရင်သူ့ဟာကညံ့နေတယ်သူများဟာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းထမင်းဟင်းဒူဒူစားတာတောင်းမပဲသူပကံနဲ့ပါသွားတာပို့ကောင်းတဲ့ရောင်ရောင်ကျန်တာအယိုးတွေလို့လို့အဲ့လိုထင်တတ်တယ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့တော့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်တော့မှတင့်တင့်ရောက်ရဲမှုမရှိဘူးသူကအကောင်းကိုမမြင်ဘူးပစ္စည်းနှစ်ခုဒူဒူပေးတော့လည်းပဲသူဟာညံ့တယ်လို့ပဲထင်တယ်မြဲတာသူရတာညံ့တယ်လို့ထင်တယ်သူများဟာကိုကြည့်ဒါလူတဘာဝတစ်ခုပဲလေဒီပညာပေးထားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာလေးတစ်ခုရှိတယ်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အလက်ကောင်ကခြံစည်းရိုးလေးခတ်တာပြီးတော့မျက်နှာကောင်မျက်နှာကောင်ကိုအဲ့ဒီမှာလွတ်ထားတယ်အလက်ကောင်ကခြံစည်းရိုးခတ်ထားတယ်နှစ်ဖက်စလုံးမျက်ကလေးတွေကစိမ့်စိမ့်လေးတွေပဲသို့တော့အဲ့ဒီမျက်စိမ်းကိုအေးအေးမစားဘဲနဲ့ဒီဘက်မြင်းကဟိုဘက်ခြံကြော်ကြည့်ကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမျက်ကိုကြည့်နောက်တကတစ်ဖက်ကမြင်းကလည်းပဲဟိုဘက်ခြံကမျက်ကိုပို့ကြည့်အောက်ကစာရန်လေးရေးထားတယ်ဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပို့စိမ်းနေအဲ့ဒါတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘာဝကိုပြောထားတာကိုရတာတဲ့ကိုမရတဲ့ဟာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာတော်ဝကြီးရဲ့တူရဲ့အတိုင်း ဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်မြဲတာတော့ဟိုချာငါမြက်ကပူဆွေးနေကြတယ်သူ့ဘဝပူကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တော့သူ့ဘဝပူကောင်းတယ်ထင်တယ်ကိုဘဝကညံ့တယ်လို့ထင်နေပြန်မကျေနပ်နိုင်တာမကျေနပ်နိုင်တဲ့သဘောကိုရထတာကိုကိုမကျေနပ်နိုင်သူများဟာကိုတချီးချီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါမျိုးကိုပိဟာလူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့အပိဟာလူဖာရရကိုယ့်အနေကိုကျင့်ရမယ်ကိုရှိတာနဲ့ကိုဒီဝဲမြက်ကစိမ့်တာပဲစားပေါ့ဒီဝဲမြက်ပဲစားဟိုဘက်မြက်မကြည့်နဲ့ကိုရှိနေတာဒါပဲဟောရှိတာနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတာတန်တုတ်ထီတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပိလအပိလာဟုဆိုလောဘမကြည့်သူတော့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှငြိမ်သက်အေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူတဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေရမှာမဟုတ်သူကဘာလို့ဆိုအများကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာလေဘာရရသူကျေနပ်နေတာတခုမှမရှိဘူးကိုရထားတဲ့အဝတ်ထဲကမကောင်းဘူးလို့ထင်မြန်နေရောက်တော့ဆုံးရင်ယရဏပစ္စည်းတော်မှအဲသူများဝတ်တဲ့ဟာတွေကပိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေကိုဟာမကောင်းလို့ထင်ကိုသုံးနေတာတိတ်မကောင်းဘူးထင်တယ်။သူများသုံးထားတာကြာသူများလက်ထဲရောက်နေကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ကိုလက်ထဲကမကောင်းဘူးထင်။အဲဒါလောဘရဲ့တဘာဝလို့ပြောတယ်။အဲဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောကအကိခန္ဓာသမုဒ္ဒောသမေသောသပိပုဂ္ဂလောတဲ့။လောကကြီးမှာဖြစ်တင်းလို့မနိုင်တဲ့အရာတွေဘာတွေတုံး။ဘယ်သူမှဖြစ်ပြီးလို့ကြည့်တယ်လို့မရှိတာသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကဒီမိဘုံကြီးမိဘုံထဲမှာဘာထဲထဲလောင်ပြစ်ပါပဲမထဲနဲ့တော့တော်ပြီငါမလောင်နိုင်တော့ဘူးလို့မိကမပြောဘူးထဲတဲ့လောက်လိုက်မှာပဲဘာရီလာခဲ့လာခဲ့သူကလောင်ပြစ်ပါပဲတော့အကိခန္တော့မိဘုံကြီးထဲမှာလောင်စားရီထဲတဲ့လောက်သူကလောင်ပြစ်မှာတတော်လုံးလဲကောင်းလောင်းနိုင်တာပဲရွာလုံးကျွတ်လဲလောင်းနိုင်တာပဲမြို့လုံးကျွတ်လဲလောင်းနိုင်တာပဲအဲ့တော့သူကအားရပြီလို့မရှိဘူးလောင်စားသိမ့်မှပဲသူငြိမ့်နေလောင်စားရှိနေတဲ့မြတ်ကတော့သူကမလောင်နိုင်တော့ဘူးညောင်းညောင်းသွားပါပြီမလောင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်လောက်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါအတခုနော်ပြီးဖို့နောက်တစ်ခုကသမုတ်တော်ပင်လေကြီးဟာလည်းပဲတဲ့မိုးရွာလို့ရေတွေဝင်ဝင်မြစ်တွေချောင်းတွေအဲ့အိုင်တွေကဝင်နေဝင်နေဝင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ရေတွေဝင်လာလားပင်လေကြီးကပြည့်တယ်ကိုမရှိဝင်နေသလားဝင်သူ့ဘယ်တော့မှပင်လေကြီးတွေရှမ်းထွက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အကိခန္တော်သမုတ်တော်စာမိဘုံကြီးကလည်းပဲမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးပင်လေကြီးကလည်းရေပြည့်သွားပြီဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမဟိတ်သောစာပြီးပုဂ္ဂလောလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြီးစင်တော့ပြီးတော်လောက်ပြီလို့သူဘယ်တော့မှပြောနော်တော်လောက်ပြီတော့ဘယ်တော့မှပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဝှထုတွေရှိတယ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာလူတယောက်ဟာဒီပိုင်းတထေးကြီးပေါ်မှာအမ္မတမကောင်းပြီးတော့သူကျေးဇူးတွေရှိလို့မြေပိုင်းတထေးကြီးကမင်းကျေးဇူးတွေရှိတယ်ငါမင်းကိုမြေခွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့တော့ငါဘလောက်ရလို့မပြောဘူးမင်းတို့ချင်းသလောက်ရှိဘူးအဲ့ဒါမင်းဌိနာနေပြီးတော့ပြေးလိုက်ဘလောက်ဝေးဝေးပြေးပြေးပြီးတော့မင်းတို့ချင်းတဲ့နေရာရက်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလူကတတိပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေခွက်ကြီးကအကျဲဆိုတော့ပြေးပြေးပြီးတော့နောက်လဲကြည့်တော့နေသေးတဲ့ထပ်ပြေးနေသေးတဲ့နဲ့ထပ်ပြေးနေသေးတဲ့နဲ့ထပ်ပြေးသူစိတ်ထဲမှာတော့ဒါကဘသူပေးဖို့အကောင်းလဲဒါကဘသူအတွက်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးဒီလိုပြေးပြီးတော့ယူရတဲ့ပြေးကြီးတော့နေသေးတယ်နေသေးတယ်နဲ့ပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့ဟထိုးဟထိုးနဲ့လဲပြီးတော့တည်သွားရောအဲ့လိုအမောဆိုးသွားပြေးပါများတော့လောဘကမတတ်နိုင်ဘူးလေနောက်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုပြေးတယ်နောက်ကြည့်မြဲသေးနေသေးတယ်ဆိုပြေးတော့ နောက်ဆုံးမှာမောရှေ့ဆက်မပြေးနိုင်တော့မောပြီးတော့ထိုးလဲသွားထိုးလဲသွားပြီးတော့အမောဆုပ်ပြီးနှလုံးသွေးရပ်ပြီးတော့အဲ့နာမှာတေးသွားတထေးကြီးကဩငါမင်းကိုလိုချင်သလောက်ပေးမလို့စဉ်းစားပါတယ်တဲ့တိုင်းမဲ့မင်းအတွက်တန်းတာကတော့6ပေလောက်ပဲတန်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့နာလေးမှာ6ပေတွင်လေးတူးပြီးတော့သူ့မြုပ်လိုက်ရတယ်เนาะဘလောက်လိုချင်လိုချင်သူ့လိုရတာ6ပေပဲရလိုက်တော့တမိုင်းနှမိုင်းလိုချင်တဲ့လူက6ပေပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဘယ်တော့မှတင်းတင်းရောရဲမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုသင်ခန်းစာပေးတယ်ဝတ္ထုလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပိလာဟုလောဘမကြီးရဘူးတဲ့အပိလာဟုလောဘကြီးသူမဖြစ်စေရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှငြိမ့်တဲ့အိဇာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အမိစရိဝန်တော်သူမဖြစ်ရဘူးဝန်တော်သူဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲကြည်လားဝန်တော်တဲ့ဆိုတာကိုရထားတာကိုသူများကမပေးနိုင်ကိုပစ္စည်းသူများကင်ကြည့်တာတော့မကြိုက်ဘူးနော်ကင်ကြည့်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးမထိနဲ့ငါပစ္စည်းသူများလာကင်ကြည့်မှကြောက်တယ်အဲ့လိုကိုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်မှာမလိုလားဒါငါဟာငါအတွက်မင်းနဲ့ဘာမဆိုင်အထင်းနဲ့အတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုဟာကိုမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ဒါမစ္စရိယဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာအစ္စရိယဒီအမွဲကောင်းတဲ့အည်ချင်းဟာသူများတွေမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါမှသာဖြစ်ပါစေ။ကြီးပွားတုတ်တမှုသာငါတယောက်တည်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကပြန်ဝဲဝင်တဲ့ကကိုကချန်ပီယံဖြစ်တယ်ကိုချန်ပီယံကိုရထားတဲ့ချန်ပီယံကိုလားစိန်ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးလေမစ္စရိယဆိုအဲ့ဒီကိုချန်ပီယံကိုလားရှင်ကြိုက်မဲ့သူမလိုလားတဲ့သဘောကိုပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ကြိုက်လာမှာမကြိုက်ဘူးကိုပဲပိုင်ညာကိုရထားတဲ့ပေါင်းစင်သမားတွေဆိုကိုရထားတဲ့ရွှေကပတ်ကြီးကိုတိရလူလာလို့မှမကြိုက်ဘူးရှင်ကြိုက်မဲ့လူတက်လာရင်မကြိုက်ဘူးသူကတကယ်တဲ့အနှစ်20 30လောက်ကသတင်းစာထဲမှာပါတယ်စကိတ်စီးပြိုင်ပွဲအမေရိကန်မှာအမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသမီး1ယောက်ချန်ပီယံဖြစ်နေတယ်သူကနောက်ထပ်သူနဲ့ပြိုင်မဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကလေ့ကျင့်တာခြေသားလာတယ်သူ့ရဲ့တော်တော်လေးအလားအလာကောင်းလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံကိုစိန်ခေါ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါကျမစ္စရိယဘလောက်ကြီးတုံးစင်သူ့ကိုစိန်ခေါ်မှဆိုလို့မလုပ်တော့လူမိုက်တယောက်ကိုပတ်စံပေးငါပြီးတော့ခြေထားကိုရိုက်ချိုးခိုင်းတာအဲ့တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ပဲနော်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်လောကမှာဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယဆိုတော့ကိုရထားတော့သူများကိုရှာမှဆိုးတယ်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလဲသူများပိုင်တော့မှဆိုးတယ်နော်နှမျောတာကြီးပဲမဟုတ်အဲ့လိုပါမျိုးမစ္စရိယအဲ့ဒါအလွန်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုဖြစ်လို့အမစ္စရိဝန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိပါစေနဲ့သူစူးစမ်းလို့သူပြိုင်သွားလဲပဲကိုရှုံးရင်လည်းရှုံးတယ်လို့ပဲအတိမတ်ပြောလိုက်ပါနော်သူများကနိုင်နာကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်တာကအိတ်ပါကိုနိုင်ထားတာကိုသူများကကိုလာပြီးတော့လူမကြောက်တာမစ္စရိယအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့မစ္စရိယကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှင်းပြမှမဆိုးဆိုးတာအိတ်တာဆိုတာသူများကြီးပွားနေတာကိုမနာလို့ဖြစ်တာချက်လက်စီဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကလောကကြီးကိုကြံစည်တက်စေတယ်လူတွေအငင်းပွားစေတယ်တရားနှစ်ခုအမှန်တမ်းရုံမှတဲ့စိတ်နေသဘောထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ချက်လက်စီနဲ့မစ္စရိယတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်လျှောက်တယ်ရှင်ပြတဲ့လူတွေဟာဘာလို့အငင်းပွားနေကြတာရောဘာလို့မတည့်ကြတာရောနဲ့တရားနဲ့တရားခဏိခေတ်မှာတော့မြန်မာတွေနာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောကြတာမြန်မာတယောက်တည်းနေတဲ့တယ်မယောက်ဆိုရင်3ယောက်ကျွဲတယ် ဲ့တော့မတည့်တာဘာလို့လို့ဆိုအဲ့ဒီအိဒ္ဓမစ္စရိယကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အိဒ္ဓမစ္စရိယကိုယ်ရဲ့တာမန်လဲဆိုးတယ်

ဆိုတာတော့ဒီတရားတွေမှာဟောထားတာမရှိဘူး။တခြားနေရာတွေမှာတော့ဒါဟောထားတယ်။တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာနဲ့ပဲဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဒီတရားတွေ။ဒီတရားတွေဟာဒီတဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်မကောင်းဘူး။မကောင်းကြိုးလေးပေးတတ်တယ်ဆိုရက်ဒီတရားတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဆိုးဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပညာဒါမရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုဆင်ញံသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဆိုးတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်လို့ညဆရာဘုရားဟောတာတော့ဒီနေရာမှာတော့ဥပဒ္ဒနာဖြစ်မဖြစ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ရဲ့အဖြေလောက်ပဲဟောတာဖြစ်တယ်။တော့မစ္စရိယကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူး။မစ္စရိယကင်းရမယ်လို့ဟောတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အပကဘောရပကဘာသာပကဘာသာမပြောဆိုင်ပြဆိုင်နာကိုရကြီးကလူမမသိဟောခေါင်းမောကကြောတာတို့တို့တော့မြို့ရိုင်းဆိုင်နဲ့အပြုမူရေပကဘာလို့ခေါ်တယ်အပြောဆိုရိုင်းနဲ့အနေထိုင်ရိုင်းနဲ့ရှိတယ်လေခုခေတ်မှာတို့ဒီမှာရှင်ကျေမှုမရှိဘူးလူကြည့်သူမှမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အများရန်ဆိုင်ဆိုင်နေသူတွေမှာဒါမကြကရန်တွေ့ရတတ်တယ်ဆိုင်ပြခြင်းမရှိအောင်ရိုင်းပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဉ္ဇမှာသူရိုင်းရိုင်းပြပြလှုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ကလည်းရိုင်းပြသည့်အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ကိုမကြည့်ဘူးသူကလည်းဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမကြည့်ဘူးတုံးနဲ့တူမေတ္တာဓာတ်မကူတော့မကူတဲ့အခါဒီရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထုတ်ရှားရဲ့ဒေါသထွက်ကြတယ်အပြစ်ပြောကြတယ်ရိုင်းလိုက်တာအခြေခံပြောဆိုတာလည်းရိုင်းသွားရလာနေတာထိုင်တာလည်းရိုင်းလိုက်တာဆိုတော့မျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရိုင်းဆိုင်ခြင်းဟာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာမလေးမစားလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းငြိမ်းချအောင်မဖြစ်စေဘူး။ဒါကြောင့်အပကတ်ပေါ်ဆိုင်ပြမှုကင်းရမယ်။မရိုင်းဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြောဆိုရလဲယဉ်ကျေးလိုက်တာ။လှုပ်တာတိုင်းတာလဲယဉ်ကျေးလိုက်တာ။အနေထိုင်ကလည်းပြီးလိုက်တာနဲ့ဆိုသူ့ကိုကြောင်းပြုပြီးကျန်တဲ့လူရလဲငြိမ်သက်တယ်သူကလည်းငြိမ်သက်တယ်ဟော။ဥပဒ္ဒနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မရိုင်းဆိုင်ရဘူးလို့နောက်တစ်ခုကတော့အသိကုသောစေကုသာဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့အသိကုသောဆိုဆက်ဆုပ်เสียမကောင်းဘူးဒါပါနဲ့ပသက်တာတော့ဆိုကိုချင်းတရားနဲ့ပသက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်เสียကောင်းလောက်တဲ့စိတ်တော်ရရှိတယ်ရှင်เสียကောင်းလောက်တဲ့အပြောဆိုရှင်เสียကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေမျိုးရှိတယ်ဟောရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြင်စိတ်နေတော်ရကြီးဟာစိတ်ပုတ်တယ်စိတ်ယုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့သူပြန်မကောင်းတပုတ်လေလွင့်ပြောတယ်သူချင်းချင်းမတည့်အောင်လုပ်တယ်အကျဉ်းစာရိတ္တမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့တိုင်ဝိုင်းထဲမှာဒီလူဟာယွန်းစရာကောင်းတဲ့လူပဲမပေါင်းတဲ့လူလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဒီမှာကျတော့အသိကိစ္စောယွန်းစရာမကောင်းဘူးဆိုရင်မျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ခင်မင်းစရာကောင်းတယ်နော်ပေခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရတာလည်းကောင်းတယ်ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းတယ်ယူသားတယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်မယူသားဘူးမဖြောင်းမှတ်ဘူးဆိုရင်ယွန်းစရာကောင်းတယ်ယူသားတယ်ဖြောင်းမှတ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုရင်ယွန်းစရာမကောင်းဘူးမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အခြေပဲအသိကိသောယွန်းစရာမကောင်းဘူးဆိုမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုမှဥပဒ္ဒန္တမြင့်တဲ့အိဇံတဲ့လူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေတုနေရစနောယုတောပေတုနေရစာလူနှစ်ယောက်ဟာတဦးနဲ့တူခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံရေးကောင်းနေတာကိုနော်ခင်မင်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြက်ပြားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့တတ်ရှိုးတာချင်းထဲတာအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေတုနေရတုံးတူခင်မင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာကိုပြက်ပြားအောင်လုပ်တယ်ဒီနှုတ်နှောကပြက်ပြားသွားတယ်သူပြောလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်
ခမင်း

တဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတဦးနဲ့တူမခေါ်နိုင်ပဲပြောနိုင်ဖြစ်သွားအောင်ဝင်လို့တာအဲ့ဒါကိုပိတုနေရလို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့တော့ဘလို့ပြန်တော့ဆိုခုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ခုံးတိုက်တယ်ခုံးချောတယ်ဆိုလိုတာတော့ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးနှစ်ယောက်နှစ်ဦးရဲ့ခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြပြအောင်လုပ်တယ်အဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အဘာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိဆိုတာပိရတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းနေတာသူဆိုတာတုံညနော်ခုခေတ်အတူကောင်းရေးတာရှိတယ်မဟုတ်လား UN ဆိုတာ United Nations နေ USA ဆိုရင် United States of America နော်အတူကောင်းလုပ်ထားသလိုပဲပိတုနာဆိုတာအတူကောင်းလုပ်ထားတာအဲ့ဒီအတူကောင်းစကလုံးပဲပိဆိုတာခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးသူဆိုတာစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်တာလူနှစ်ယောက်ဟာခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေတာကိုစိတ်သုံးသွားအောင်ပြုလုပ်တယ်ပြပြသွားအောင်ပြုလုပ်တယ်ဒါအိုပဲခုံးတိုက်တယ်ခုံးချောတယ်သူခေါ်ကြတာနော်အဲ့ဒါလဲလွန်ယူဆိုးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲအလွန်ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲဒါမျိုးလည်းဘယ်တော့မှမလုံးဝဘူးနောက်ဆုံးမှဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူတူးနဲ့တူခင်မင်းပြပြတော့အောင်ဆိုမလို့ရမပြောရဘူးကိုတိတော်မပြောရခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင်ပြပြအောင်တော့ပြီးတော့မပြောရပိတုနာဝါစာဆိုတာအလွန်ဆိုးတယ်ခုံချောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးပွားတုတ်တက်လာတဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးလေးဆွေမင်းသားတွေရဲ့လေးဆွေမင်းတွေရဲ့ဝေသာလိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဟိုရင်ပေါ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ့မြို့တော်ကဝေသာလိတိုင်းပြည်ကဝိစီအုပ်ချုပ်တဲ့လူမျိုးတွေကလေးဆွေနော်လေးဆွေလူမျိုးတွေရဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးမြို့တော်ကဝေသာလိအဲ့ဒါတိုးတက်တယ်မြို့တော်မှာလေးဆွေမင်းတွေဟာ9,900မင်းပါတွေပေါ့9,900အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့ရဲ့သူ့စစ်တပ်နဲ့သူတို့မှသူတို့အုပ်ချုပ်တာချင်းချင်းအုပ်ချုပ်တာတိုင်းပြည်အရေးကိစ္စရှိပြီဆိုရင်9,900ကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့ညီလူညီမျှဆောင်ရွက်ကြတယ်သူကအမဒါမစီလုံးညညွတ်တဲ့လက်ဆွေတွေကပဒမစီဖျားလက်တဲ့တုန်းကပဒမစီလုံးတို့ရသော်ဗျာကအပရိဟတရားတရားတို့ဒီလက်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးမွမ်းတာတို့သူတို့ရဲ့ဒီအခမ်းအနားတွေပါတွေသွားတာလည်းပဲအမဒါမတင်းနောက်တင်းနဲ့ရှိတယ်အမဒါမညီညာတယ်ဆိုတော့လက်ဆွေတက်ကြီးတက်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူအုပ်စုလိုက်သူလက်ဆွေတက်တက်ကပါတော့မြင်းကလည်းသူတို့မြင်းထားတက်ကြီးတက်လာပြီမြင်းစီးပြီးတော့တက်လာတယ်ဆိုရင်မြင်းကလည်းအဖြူယထာကလည်းအဖြူအဲ့ဒီမြင်းစီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းအဝတ်ဖြူဝတ်ထားတယ်အလံတွေကလည်းအဖြူရောင်နေအလုံးကအဖြူယူပဲလုပ်တယ်အနီရောင်ဆိုရင်အလုံးအနီရောင်နေကြီးပဲအဲ့တော့လက်ဆွေမင်းနဲ့မင်းကမင်းသားဟာကြည့်လိုက်အမဒါမှလှပါတယ်အမဒါမှလှတယ်လို့ပြောတယ်။ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်မင်းတို့တာဝရိန်းနတ်ပြည်နတ်တွေခန္ဓာကိုမမြင်ဘူးလို့ရှင်လက်ဆွေခန္ဓာပဲကြည့်တယ်အလောက်ထီအောင်နတ်ပြည်ကခန္ဓာလို့ကိုလှပါတယ်လို့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောဘူးတယ်ပြောဘူးတယ်နော်အဲ့တော့လက်ဆွေတွေကအမဒါမှယဉ်ကျေးတာအဲ့ဒီညီညွတ်တဲ့လက်ဆွေတွေကိုခုနကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးစီလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုအစတတအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကဝတ္တကာရဆိုတဲ့အမတ်ကြီးကပြပြအောင်သွားလုပ်တယ်ဒါကိုရှင်သူအောင်မှုအတွက်ဘေထဥပ္ပေလို့ခေါ်တယ်ရှင်သူအောင်နာအတွက်ကနှီးမျိုးစုံရှိတယ်ဒီဥပယဆိုတာဥပယသာဤမျိုးစုံရှိဒီကျန်သူကိုစစ်တိုက်တာတခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးသူငြိမ်းချမ်းရေးပြောတာလည်းပဲဒါနိုင်တဲ့ဤတနည်းပဲเนา
ရေရဲတကားဆိုရင်လည်းနိုင်တဲ့နေ့တနေ့ပဲ။တော့လက်နဲ့အသုံးချပြီးတော့တိုက်တာလည်းနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့နေ့တနေ့ပဲ။မြွေခြေတနာအသုံးပြုလုပ်တာလည်းပဲနိုင်တဲ့နေ့တနေ့ပဲ။အချင်းချင်းကွဲသွားအောင်တတ်ရှုသွေးခွဲတာလည်းပဲ။ဒါရန်သူကိုပြုတ်ခွဲအောင်လုပ်တဲ့နေ့တနေ့ပဲ။အဲ့တော့လိတ်ဆွေရဒီအမှန်တမ်းညင်ညွတ်တဲ့အခါကျတော့လေဆွေဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်တိုက်မယ်အဇာတသက်ကညီလာကမှချိန်ွားတယ်လေဆွေတွေတော့ငါအပြစ်ဖြတ်လေဆွေတွေကိုတော့ချိန်မုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချိန်ွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီဝိသကရဘုံနာလွတ်လိုက်တယ်သူဟာလေဆွေတွေကိုတိုက်ချင်စစ်တိုက်မယ်ဒီနေ့ကျတိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားပါပြောသလဲသွားနားထောင်ချီအဇာတသက်ဘုရင်ကလေဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ပြင်းစစ်တိုက်တော့မယ်စစ်ကြေညာတော့မယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ဖျားအောင်သွားလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားချိန်လိုက်တော့သူ့ကိုစကားမပြောဘဲနဲ့အနာနာမှရက်လက်ခတ်ပေးနေတဲ့ရှန်နနာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအနာနာမင်းဘယ်လိုသိထားတော့ခွေးစိတ်နိုင်ငံတော်ကြီးကလိတ်ဆွေတွေညင်ညွတ်တယ်လို့မင်းသိထားတာဆိုအာတိတ်ညင်ညွတ်ကြတယ်ဗျာတဲ့အစီဝေးထိုင်လဲတူတူပဲအစီဝေးထားရင်လဲတပြိုင်နဲ့ထားကြတယ်အစီဝေးချမှတ်ချက်ကိုလည်းပဲတညီတညာနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အေးလိတ်ဆွေတွေညင်ညွတ်နေတယ်ဗျာတော့ဘယ်သူမှနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တယ်သူပြောတာမဟုတ်သူအဇတတဘရင်ကဝိသုဝိခုစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ထိုးမလို့ကြမ်းနေပါတယ်လောက်ဖန်လျှောက်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှန်နနာကိုပြောတယ်။ဒိသုဝိကိုဘယ်သူမှတိုက်လို့မနိုင်ဘူးလို့တလောက်ဖန်ပြောလိုက်တာ။ခြေလိုညင်ညွတ်နေတယ်မြတ်ဒိသုဝိကခြေပွားနေဥမှာပဲ။ဘယ်တော့မှဆုတ်ဘူးဆို။ဝတ္တကာရဆိုတဲ့သူကပညာရှိအမတ်ပဲသူကပညာတော့ရှိတယ်ကောက်ကျစ်တယ်။နော်။ညစ်ပတ်တယ်စိတ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကင်းပါတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ခွေးစီနိုင်ငံတော်ကြီးကအမတမ်းစီလုံးညင်ညွတ်တယ်ဆိုတော့စစ်တိုက်လို့တော့မနိုင်ဘူးအဲ့လိုအသေးပြောက်များလိုက်မယ်စစ်တိုက်ညင်ညွတ်တဲ့လူတွေနဲ့စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ကမနိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခေါင်းထဲမှာဗာရောက်သွားတော့ဆိုအေးဖះမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ဆွေတွေညင်ညွတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှလက်ဆွေတွေကိုစစ်တိုက်လို့မရဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျပါကိုအသုံးချတော့ဆိုကောနာဗေဒာဥပေကိုရွေ့ချယ်လိုက်တယ်ဒီလိုညီညွတ်နေတဲ့ကောင်းနေဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲမှာပေါ့နော်တတ်ရှုံမယ်တယောက်နဲ့တယောက်မညီညွတ်အောင်တော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာအဲ့ဒီမှာယုံကြည်လောက်အောင်ဖာဇေဂျူကနေသူပြစ်ဒဏ်နဲ့နှင်ထုတ်တယ်လို့ထင်အောင်အဲ့လိုကြံခံ40ပြီးတော့ဝေဒာလီပြီးမရောက်ရောက်အောင်သွားတော်ပြီတဲ့ကမသူကစစ်ပညာတို့ဘာတို့ကုံတော်တဲ့လူကြီးကိုပုံနာအဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးတာပေါ့သိရှိမင်းသားတွေသင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့ဟိုဆရာကြီးဆိုပြီးသဘောကျတာပေါ့ချက်ချင်းတော့လုံးလို့မရဘူးသူ3-4နှစ်လောက်အဲ့လိုနေတော့လေးဆွေတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရလာတဲ့အခါကျလေးဆွေတွေရဲ့ချင်းချင်းတူနဲ့တူကြလဲပါထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်သူမလုပ်နဲ့ဆို။သင်္ဏပို့ချပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မင်းသားတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်လာပါအောင်ဆို။ခြံနဲ့မင်းသားတွေနဲ့တူတူပြန်မခိုင်းဝဲနဲ့သူ့ကိုလာပါအောင်လို့ခေါ်ပြီးတော့အနာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့တူတူပြောပြီးပြန်လှုပ်လိုက်တယ်။လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုခြံနဲ့မင်းသားတွေကဆရာကြီးအမင်းပါပြောတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာထမင်းစားပြီလားလို့မေးတာဆိုမယုံဘူးဟိုလူတွေကအဲ့ဒီကစကွဲတာပဲเนาะအမှန်တော့ထင်အောင်ထင်မှပြောင်းလို့တာလေးနှစ်တဲ့စကားတကုံတစုံတစ်ခုပြောရလို့ထင်အောင်လို့မင်းတို့အိမ်ပါဟင်းချက်တုံးဘာနဲ့စားတော့ဘယ်ချိန်ထမင်းစားမှာတော့ဒါမျိုးလေးလောက်မေးလိုက်တာဟိုကမကြားပြီးတော့ပါးစပ်လှုပ်တာပဲမြင်တဲ့လူကတခုပြောရလို့ထင်ရောအဲ့လိုနီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်လုပ်လိုက်တာလူရှင်မင်းသားတွေဟာ
ဟိုတယောက်တယောက်အယုံကြည်မရှိကြတော့နောက်ဆုံးမှာအားလုံးဟာကွဲပြေးတယောက်နဲ့တယောက်မခံကျင်စိတ်တွေဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်တော့ချိန်တာပြီအဇဒတဘီရင်စစ်ပြင်ပြီးတော့ဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်ထိုးပါဆိုမှာလိုက်တော့တော့ဝိသိနိုင်ငံကြီးကပြုတ်ကွဲပြီးပျက်စီးသွားတယ်ဒါပုံမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီအခင်မင်းပြက်အောင်တူးနဲ့တူးအထင်မြင်လွဲအောင်လုပ်တဲ့ပိတုနာဝါစာဆိုတာလူလောကရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုဖြတ်စည်းပြစ်နိုင်တဲ့စွာယတ္တိရှိတယ်ဒါစွာယတ္တိရှိတူတူတူတူပြောရင်ပြည့်ပြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုပြောတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်နေလွဲကုန်ပေသူနေစာနောယုတော်တကယ်သူတော်ကောင်းဟာပွင့်လင်းမြင်သာရမယ်တုံးနဲ့တူခင်မင်းမြတ်အောင်လှုပ်တဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးတဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြအောင်မလုပ်တဲ့လူမှငြိမ်းချမ်းသူလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်တဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ခုခုနှစ်မျိုးဒါလူလောကမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအငြိမ့်တဲ့အီချမ်းပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ဆိုတာဒီအခြေအနေတွေမရှိရဘူးလို့ဆိုဒီအဆိုးတရားတွေမရှိရအောင်နော်အပြောပါကိုမလိုက်စားရဘူး။နောက်လူထင်ကြီးအောင်မလုံးရဘူး။လောဘကြီးသူမဖြစ်ရဘူး။ကိုကြီးပွားနေတာကိုသူများမကြီးပွားစေချင်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ကျိုင်းပြတဲ့ကိုကိုမဖြစ်ရဘူး။ကျော်စရာကောင်းတဲ့အကျင့်တရားရှိသူမဖြစ်ရဘူး။နော်။နှစ်ဦးသားအတွင်းမှာအခင်မင်းပြက်ဆက်ဆံရေးခင်မင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြပြအောင်မလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဥပတ္တန္တဉိတ်တဲ့အိဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါလူလောကမှာတကယ်လို့ဖြစ်နေတာတည်းကြီးပဲအကုန်လုံးကဲနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဖြေတဲ့အခါကျတော့တာတိယေတုအနတ္တဝိအတိမာနေသနောယုတောသံနောသပฏิဘာနဝါနတ္တောနဝိရစတိကဗျာလူရေးထားတာဆိုစကလုံးတွေကလည်းကျင်းနေချစ်ချစ်လေးလေးရေးထားတာဆိုဒီတော့တည်းကအခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူသဘောဝါဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတာတိယေတုအနတ္တဝိဆိုတာယာဝေကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွဲလန်းမှုမရှိသူဒါဒီမမောလုံးနာဘာတွေမမောတာလို့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်အလှပကြိုက်တယ်ပွဲကြိုက်တယ်သချင်းကြိုက်တယ်နော်သချင်းဆိုခြင်းနဲ့အလှပတွေကြိုက်တယ်မမောအစားကြိုက်တယ်ကောင်းတာအစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာဆွလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာဆွလန်းမှုကလူကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှားနေဆိုလို့ရှိရင်တွေးခိုင်းနေအမှန်မြင်အောင်တွေးခိုင်းနေအကြမ်းဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဝိဝဋ္ဌဘာအတွက်ဝဋ္ဌလဲဆိုရင်ရဟန်းနေပါအဝိဝဋ္ဌကရည်ရွယ်ချက်ကပါတော့ဆိုရင်အရှက်လုံမှုဝဋ္ဌတာသာဝရအရှက်လုံမှုဝဋ္ဌတကုအေးလို့ရှိရင်အေးကကွယ်ဖို့ပူလို့ရှိရင်အပူကဖို့ချင်းကိုင်းလို့ရှိရင်ချင်းမကိုင်းအောင်အဲ့ဒီလိုဟာတွေအတွက်လူတွေဟာအဝတ်ဆော်ဝတ်ကြဒါမူလရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီမူလရည်ရွယ်ချက်တဲ့ကြောပြီးတော့နောက်ကျတော့ဘာလဲလှချက်လို့ဝတ်တာလှချက်လို့ဝတ်တာမှဟိုဒါလေးကမလှသေးဘူးဆိုရင်လှအောင်လုပ်ဒီဒီဇိုင်းကမလှဘူးဆိုလှတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တခါလုပ်ပြန်အမျိုးစုံရိုးရိုးအဝတ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့အယောင်ကလည်းလှတယ်ဒီဇိုင်းကလည်းလှတယ်အဲ့ဒီဘောကပန်းခက်ကလေးတွေတင်နေတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်တူတွေဟာဒီလှပဖို့အတွက်အဝိုးကိုဝတ်ထားဖြစ်သွားတယ်အချက်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးသူအချက်ကိုထည့်တော့မစင်စားတော့အဲ့ဒီလိုလှပမှုအတွက်ဝတ်ထားကိုခုဒီထဲမှာဆိုရင်တာတိယေတု
တာဝေကံကိုဒီမှာခင်မဆွဲလန်းတာလို့ခေါ်တယ်တော့အတန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲအဲကြိုက်တယ်ညင်ညင်တက်တက်မနေနိုင်ဘူးစောင်းတန်ကြိုက်တယ်တချင်းတန်ကြိုက်တယ်ဟိုကကြိုက်တယ်လှလှပမှုတွေကိုမှကြိုက်တယ်အနန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမျိုးစုံပဲအော်ဒီကလုံးကနတ်မကြိုက်သေးဘဲဤပဲနိုင်ငံထုတ်တဲ့ရေမွေးကကောင်းတယ်ဘယ်နဲ့ရထုတ်တဲ့ပေါင်းနာမွေးတယ်ဘယ်ဟာပူကောင်းနေဆိုဒါလည်းပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းတာပဲလေ။နော်အရာသာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့လေနော်လူတွေရဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့နှိစနစ်ကအမျိုးဆုံးနော်ကိုရီးယားချက်ကိုရီးယားကွိစိတ်မှကောင်းတယ်။အီတလီချက်ကကောင်းတယ်။ဟိုစားကကောင်းတယ်။ဒါကကောင်းတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုလူတွေမှာအစားအစာနဲ့ပတ်သက်လာပြန်တော့လည်းပဲဘယ်ဆိုင်ကကောင်းတယ်ဆိုပြီးအိမ်ကချက်တဲ့ထမင်းတောင်မစားတဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာဒါဖြင့်အစားအစာကဘာအတွက်တုံးလို့တေချာမေးပြီးတော့ဓမ္မစင်းနဲ့ဆက်ဆဲကြည့်လိုက်ဒါဖြင့်လို့စားတာလေဆိုရင်အသက်ရှည်ဖို့စားတာဒါအဓိကမစားရင်သိမှာကိုအသက်ရှည်ဖို့စားတယ်ပုံမှန်ကအသက်ရှည်ဖို့စားတာအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အားရရှိနေဖို့စားတာသို့သောနောက်ပိုင်းကျပါဖြစ်လားကြိုက်လို့စားတယ်ကြိုက်လို့စားလားဖြစ်တော့ဖလေယာဘုံမှာအယားသာခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့စားကြတယ်ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တက်စားရတာပဲခြားတော့ကြိုက်လို့စားတာဟုတ်အသက်ရှည်ဖို့စားတာဆိုတော့မတဲတဲ့ဟာမစားဘူးလေတဲတဲ့ဟာပဲစားကိုယောကနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုမစားဘူးရှောကအတွက်ကျိုးဖြစ်ဖြစ်နေစဉ်စားကိုယ်ရဲ့ဒီအစာစားခြင်းရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကသက်ရှိဖို့စားခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ဖို့စားအဲ့ဒီမူလရည်ရွယ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကောင်းကောအယုန်ရဲ့ဆွဆောင်မှုပေါ်မှာခံရတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်လဲအဲ့တိုင်းပါပဲနော်အဲ့တော့တရားပွဲကောင်းကောအယုန်တို့၌ခင်မင်ဆွလန်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်အာရုံတို့၌ခင်မင်ဆွဲလန်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆွဲလန်းလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအတိမန္နိနာသာနောယုတောတဲ့မာနချီးလွန်းသူမဖြစ်ရဘူးမာမာနချီးလွန်းသူဆိုတာမာနဆိုတာရှိတဲ့တလောက်ရှိရမယ်မာနမှာနှမျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်သွားတဲ့မာနရှားထားဝမာနအာရထားဝမာနဘယ်လိုမာနမျိုးရှိသေးတော့ရှိတဲ့လုံးဆိုရင်အဲသူတော်မှဆံဝဲအောင်ကြိုးစားနေတာသူတော်မှပဲဒီပညာတတ်အောင်လုပ်နေငါလည်းဘာလို့မတတ်အောင်တတ်အောင်လုပ်မယ်နော်သူတော်မှရအောင်လုပ်နိုင်သေးတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မာနမျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီမာနမျိုးတော့ကောင်းကျိုးအတွက်ဥဆောင်တယ်လို့ပြောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိသားယသိလေတပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့မာနရှိလို့သူဖျားဖြစ်တာလေသူမိသားယသိကဖျားစုပန်တာဘယ်လိုမာနတုံးဆိုသူဟာသူ့ပညာနဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပင်ရာပြဆော့ပြရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရဟန်းဖြစ်နိုင်တယ်။အရေးချင်းရဟန်းဖြစ်ဖို့လုံလောက်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာကိုသူများတပည့်ခံပြီးတော့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတပည့်ခံပြီးတော့တပည့်အနေနဲ့ကြောက်အောင်မလုပ်အကိုတိုင်းဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆို။ဓမ္မာနပဲတိ။အဲ့ဒီမာနသဘောပါတဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အပါတော့ဆိုကိမေဧကေနတိနေနပုရိသေနသမာဓတိနငါလူဆိုင်တတိကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတယောက်တည်းတန်လျာဝကတည်းလွတ်အောင်တရားချင်းယုံနေဘာအကျိုးရှိမှာတော့တဗ္ဗညုတံဘပုနေတောတန္တာရိတံတောတတိဝကတဗ္ဗညုတဉဏ်ရလို့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါသရဝတိကိုကဲ့တင်မဲ့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့မာနပဲလေလောကမှာအဲ့ဒီလိုမာနမျိုးမရှိရင်လည်းလူထူးချွတ်တဲ့လူမဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မထားရမယ့်မာနကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်
ငါလောက်တတ်တာမရှိဘူးဘယ်သူမှကယုံဆိုင်ဘူးနော်ကိုယ်ရဲ့ကြည်တဲ့လူလည်းမလေးစားဘူးကိုယ်ရဲ့တတ်တဲ့လူကိုလည်းအသိမှမပြုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီလူမာနမျိုးကမရှိသင့်ဘူးတဲ့ရှိသင့်တဲ့မာနကတော့သူ့တောင်ဖြစ်အောင်လုပ်သေးတာငါလည်းဖြစ်ရမယ်နော်သူထူးချွန်တယ်လို့ငါလည်းထူးချွန်ရမယ်ထူးချွန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရကြိုးစားတဲ့မာနအဲသူတို့တောင်တတိဖြစ်သေးတာငါလည်းတတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုမာနမျိုးကရှိသင့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအနာတိမာနိလွန်ခဲ့တဲ့မာမနမရှိတဲ့သူဖြစ်မှငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်မယ်တဲ့လို့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မှုတဲ့နောက်တဏ္ဍောစပฏิပန္နောတဏ္ဍဆိုရှင်ကြည်တယ်သိမ့်မွေ့တယ်သူ့အပြုတ်မှုကယဉ်ကျေးတယ်သိမ့်မွေ့တယ်လူကသိမ့်မွေ့တယ်ဆိုမတူလေအနေတိုင်းပြောဆိုသိမ့်မွေ့တယ်ယဉ်ကျေးတယ်အဲ့ဒီလင်းကြီးယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့မှုမရှိတာရဲ့စံကျင်ဘက်ကပါတော့ရိုင်းနေဆိုနော်အပြောဆိုရိုင်းနေအနေတိုင်းရိုင်းနေစိတ်တကြမ်းနေဆိုတာလည်းမကောင်းတာအဲ့တော့ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့သူဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပฏิဘာနာဝါပฏิဘာနာဆိုဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိရစဉ်းစားဉာဏ်ရှိမှဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘယ်ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပฏิဘာနာဉာဏ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်လေသူဟာလွယ်လွယ်မမာရီဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနတ်တ္တောနဝိရစတိနတ်တ္တောဆိုတာတမားဖြင့်ဒီစကလုံးကိုကြည့်မယုံကြည်သူလို့အိပဲရတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများရဲ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တော့နော်ကိုကိုတိုင်းသိတာဒီသူများကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာသူများအပြောနဲ့တင်ကိုကိုတိုင်းမသိလို့ယုံရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။နော်။ယုံကြည်သူမဟုတ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများစကားကိုမယုံကြည်သူလို့ဆိုတဲ့ဂုံတုဝိသေသကိုရနိုင်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာအတွေးမပါတဲ့တမာတိရှိတယ်ဆိုတာယုံသလားလို့မေးတော့အရှင်ဘုရားကမယုံပါဘူးတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သိတာပါ။ယုံနာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်သိရင်ယုံတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးနတ်တ္တောဆိုသူများအပြောလေးနဲ့ညုံကြည်ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဝိရစတိအရာရာမှာတွေ့တာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဒီဥပတ္တတာတကယ်ငြိမ်းချမ်းပြီးငြိမ့်သက်သဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဟောဒီလိုဖြေလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ပုရပိဌမတိခင်မှာဒီရေချင်းနေရအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲ့လို့နတ်ပိဋ္ဌနတ်ပြမပိဋ္ဌတိချားထဲမှာဒေါသဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတီရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဖြေတွေကိုဖြေရဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူရစဉ်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့ယောဂရရဲ့ဖြေဆိုချက်တွေဟာသူသားရရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့တရားတွေအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကောင့်တရားတွေရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာထားဖို့ဓမ္မသာလင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးငြိမ်သက်မှုကိုပြပြစေတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားလို့ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အီချင်းတွေကုသနာမှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးအားလုံးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်။သာဓုသာဓုသာဓု။ရှိစေချာရှင်ဖေယ။ရှင်ဖေယ။ဖေယတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာ။ရှင်ဘသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြမပြုတ်နိုင်ပါသောကြောင့်မြမပြုတ်နိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာမာတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင့်ပါ
ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဒတဝဝတ္ထုအစစရုရှင်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု

ဖို့ဘာကကိုအမိရဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါဘာကုန်၏သုံးဆက်တော်ချင်းလေးကုန်သောသုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်23ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပြုံးတွင်နှင့်မဲ့သည်တရားတော
1: ်ကံလေးမြို့ကိုဟောမယ်ဆိုတာကံလေးမြို့အကြောင်းလည်းသိရဝိပဿနာအထုပ်တဲ့ဒကာရမတွေမှာဒုက္ခကတိဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်ချင်တော့အထုပ်တာဘူးပင်မခံပြီးဒီကာလအထုပ်လို့ရှိရင်လေသိပင်မခံပြီးတရားနဲ့မလျော်တဲ့ဥစ္စာတွေအပင်မခံရလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကမိမိမှာပြိပရာကြိုးစားရမှာအလေလကြိုးစားရမှာဥစ္စာကိုသိပင်မပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းငါဘုရားဒီပင်လည်းဒုက္ခရစရိယာကျင့်လုံးကအလွန်ပင်ပန်းပြီးကြလားမညာဖုန်ညာသဗ္ဗင်ပြညာမရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်တောင်းခံထားဒါကြောင့်ဥပဒနာလုပ်တဲ့ဓရမတွေကိုကံကြောင်းနဲ့ပြောမှအာထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းမေရှိမပရိပဒအလတ်စားနဲ့အာထုတ်ပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်နော်ဒိုင်းဓရမတွေဥပဒနာအာထုတ်တဲ့ပဲချင်းနာရဒီကားလို့ဆိုရင်အထုရမှာလေလို့မေးဖို့ရအကြောင်းပေါ်လာအဲ့တော့အာလောကဓမ္မတွေဥပဒနာအထုရမှာဟာအခုဒီဓမ္မတွေအတွက်အမှန်ကန်ကိုပြောရလို့ရှင်ပြိတ္တိကပြိတ္တိနေတုန်းကလည်းအာမဆုံးနိုင်ပါဘူးအမေဝန်ကောင်းနဲ့ကိုပြိတ္တိနေတုန်းအထုနိုင်ကြရဲ့
2: ထုနိုင်ပါဘူးဗျ
1: ာမထုနိုင်ဘူးသိရအသိဉာဏ်လည်းမရသေးဘူးထုလည်းမထုဘူးထုံနိုင်တဲ့အချိန်ပဲလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုကြပါဘူး။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲ့ဒီပြိတ္တိတွေကလာပြီးဒီကလာယခုအသက်ရွယ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလို့၄၀၅၀၃၀ဆိုသလိုရောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒါကပိုးလာတယ်ဆိုရင်လွယ်ပါ။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ဒါပြန်အခုဒကာရမတွေတရားနာတဲ့ဒကာရမတွေအားလုံးပဲလူတွေပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီရမရေခန္ဓာကိုယ်အစဉ်သွားမှုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကနေပြီးနာရတော့ဖြစ်မသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမရှိဘူ
2: းရှိပါ
1: ဘုရား။ဒါကြောင့်လုံးဗျာဒီဓမ္မမိဗျာဒီနာတိတော့ဇာတိဓမ္မအနာရတ္တဘောဒီအမိဖြစ်ခဲ့ဒံတို့အနာရတ္တဓမ္မကိုနာတိတော့ငါဘုရားတော်မှမလွန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲကရှိ။အဲဒါကြောင့်နာမှုကိုသွားရမယ်ဆိုရလေဒီခန္ဓာကြီးလမ်းစဉ်လမ်းမှန်ပဲလို့မှတ်ထားကြ။မှန်ပါဘုရ
2: ား။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တွေတို့ဘယ်နေရာများမှာဗျာအထုတ်ဖို့အချိန်ရပါမလဲလို့မေးတဲ့အချိန်ကြတော့ပုံမှုကနာမှုမရောက်ခင်ကြားကိုကြိုးစားပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်မှန်ပါဗျာပုံမှုက
2: နာမှုမရောက်ပါဘူး
1: နာမှုမရောက်ခင်ကြားလေးမှာကြိုးစားကြပါလို့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်မှန်ပါဗျာနာမှုရောက်မှာတော့ဖြင့်အားထုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကမဆိုးလို့အသက်ရှာလို့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပ
2: ါဘူးဗျာ
1: တရားစစ်တရားမှအစ်စ်ကိုအသက်ရှာလို့တော့ဖြင့်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ရပါဘူးဒါကြောင့်အခုဒကာရမတွေတရားနာလာကြတာတွေဒီချိန်လေးပဲလမ်းကွဲရှာရင်ရတော့မယ်ဟိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်လေးဟာဒကာရမတို့မိုးရမနာရမသေးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာတဲ့အလို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကွဲရှာတဲ့လို့ပါဒီချိန်နဲ့မိအောင်ရှာရပါဘာ။ဟုတ်မှုကနာ
2: မှုမရောက်ခ
1: င်နာမှုမရောက်ခင်လေးတဲ့ရှာမှာနာတော့အေးရဖြာကဖြစ်လဲဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ပါဘူ
2: း
1: ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေကိုဖြည်းဖြည်းမှဆိုတဲ့စကားမသုံးပါနဲ့တော့ဖြည်းလာခဲ့တာကြာခဲ့ပါဘူ
2: း။မှန်
1: ပါဘူး။ပြိတ္တိတွေကစပြီးအခုအမေဝန်ကောင်းနဲ့ပြင်မဲ့ထွက်ပြီး30 40တိုင်တိုင်အားတာဖြည်းလာခဲ့တာတကူးမှဥပက္ခဏဉာဏ်ဆိုတော့မပါသေးပါဘူး
2: ။မှန်ပါဘူး။
1: အခုတော်တော်အိုးလာပြီအိုးမှုကနေပြီအခုခန္ဓာကြီးကဘယ်များလျှောက်ပြီးအစဉ်လျှောက်သွားနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်အနာရောက်တဲ့နေရာရောက်တော့အနာပေါက်တဲ့နေရာအိယာဆာကဖြစ်တဲ့နေရာရောက်တော့သူသွားလိမ့်မယ်မှန်
2: ပါပါ
1: ဗျာဒါခန္ဓာလန်းစင်တော့
2: မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒီမရောက်ခင်လေးဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာလို့လို့ရမှာမှန်ပါပါဗျာဒီချိန်မှာဥပဒနာလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေဖို့သာအောက်မေ့ကြပြီတော့
2: မှန်ပါပါ
1: ဘုရားဥပဒနာဆိုတာသာသနာ့ဓမ္မလည်းပေါ်တယ်မှန်ပ
2: ါပါ
1: တကယ်တမ်းလည်းသူကလည်းကံပြတ်တရားဆိုတာသိကြတယ်မှန်ပါပါ ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်ငါတို့အတူအမှားပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ယခုအုံမှုရောက်နေတယ်နာမှုမရောက်ခင်ကြတော့တော့ကလေးကြိုးစားမှပဲဆိုတာလေးစားစွာမှတ်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ရှင်းပြီနော်ရှင
2: ်းပါပါ
1: နာမှုကနေပြီးကလာနာလားမထူပါဘူးသိမှုကြတော့လေဒကာရမတို့ဘယ်သူမှအထုတ်လို့မရတော့မှန
2: ်ပါ
1: ရပါမရပါဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ကိုအုံမှုကနာမှုလံခွဲဒီကြားထဲမှာမက်ကင်အလုပ်လုပ်ဥပဒနာအလုပ်ကိုဒီမှာမလုပ်လို့ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းလျှောက်သွားတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုသာဒကာရမတွေကလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဟောဒီသိမှုရောက်မယ
2: ်
1: မရောက်ဘူ
2: းရပါပါဘူ
1: းဒီသိမှုရောက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြီးအစဉ်လျှောက်လာခဲ့တာအခုဖြင့်သေကံဤတောင်ရောက်လာပါဘောလားဆိုပြီးဒီကားလာကြောက်เสียကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားက44ချိန်တိုင်တိုင်သတိပေးတာလေးကိုရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းသတိပေးကြပါလေမှန်ပါဗျာဒီကားဓမ္မတွေသေးတော့မယ်ဝေဒနာကလည်းဖြေဆရာတွေလက်လို့ဆရာဝန်တွေကလည်းမထင်တော့ဘူးရှင်မြတ်တွေကလည်းအင်းပဲချင်းဝိညာဉ်ချုပ်မလဲတာကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တော့ဒီသင်္ဘောပုဂ္ဂိုလ်ကမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မကဘာဖြစ်လို့မသိနိုင်သေးပါလဲမလို့ဆိုတော့သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘယ်လိုကြောင့်မသေးပါလဲ
2: သွားမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့
1: သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့ဝိညာဉ်မချုပ်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါမှတ်ထားတချို့2ရက်တည်း3ရက်တည်းတော်ရနဲ့ဝိညာဉ်မချုပ်နိုင်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မမေးပါနဲ့တော့နော်သူသွားရမယ်လမ်းခီးမသေးကြသေးလို့နေရာတွေရွေးနေတာမှတ်ရသူကမှောင်ပါတဲ့သွ
2: ားမယ်လမ်းခီးမသေးကြတော့နေရာတွေရွေးလို့
1: အဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ကံတွေကပြုတ်ထားတာကအကုသိုလ်ကံတွေကစုံလို့အဲဘယ်အကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်အကုသိုလ်ကသူကအရင်ကြိုးပေးရမလားငါကရင်ကြိုးပေးရမလားဝေဖန်တော့မှကြားနေတာပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါပါအ
1: ဲ့ဒီအချိန်မှာဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်မချုပ်တာလေရိပ်မိကြပြီနော်ရိပ်မိပ
2: ါ
1: သွားရလမ်းခီးမသေးကြသေးလို့မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါပ
2: ါ
1: သွားရလမ်းခီးမသေးကြသေးလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအခုစောစောစီစီပြောပါလေဘုရားကလည်းဒီဥစ္စာ44ချိန်တိုင်နေမှားမင်းတို့ကွာတေကန်ကြီးကြမှာ ground 6ချက်ဖြစ်ပြီးကလည်းဆုံးမဆွဲရမဆွဲပါနဲ့ကွာဒီကြီးငယ်မကြပါနဲ့ကွာဒုက္ခဒေါမနတာတွေမဖြစ်ပါနဲ့ကွာစောစောစီစီကအုံမှုကနာမှုမြောက်ခင်မက္ကန်လန်းခွဲလက်ဖြောင်းလိုက်ပါကွာဥပမာထား
2: မှန်လား
1: မက္ကန်လန်းခွဲလက်ဖြောင်းလိုက်ပါဆိုမက္ကန်လန်းခွဲကဘယ်ကြားခွဲရမှာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိကြတာအုံမှုကနာမိမရောက်ခင်တယ်ဒီနေရာလေးကလမ်းခွဲလေးကနေပြီးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တာရှင်းကြလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါအားလုံးတွေ့ရမယ်လို့ကိုဩဒီဥစ္စာဘုရုဟောနေတာပါလိမ့်နော်လို့တန်တရားရှိမနေကြနဲ့မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒါဘုရုဟောနေတာပါလိမ့်မလို့ဥပါရဏတန်တရားမရှိနဲ့နော်မှန
2: ်
1: ပါပါအကုန်တွေ့ရမယ်လမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားက44ချိန်တိုင်းတိုင်းအကုန်ကိုမှားတာပဲတိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေ့ကြလာတဲ့အခါကျတော့ချင်းဖြင့်ဝိညာဉ်မချုပ်တာဟာသွားရလန့်ခီမသေးကြသေးလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဘူ
2: း
1: ။ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်မချုပ်ပါလဲ
2: ။မှန်ပါဘူး။ဝိညာဉ်မချုပ်ပါဗျာ
1: ။သွားရလန့်ခီမသေးကြသေးလို့ဝိညာဉ်တော်ရုံနဲ့မချုပ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့ကဲသေကြတော့မယ်ဆိုတော့လေဥက္ကမောင်ရေဥဝတို့နမိတ်ဖြင့်လား
2: ။မှန်ပါဗျာ
1: ။တခါရေဒီတားခြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေ၆ကြားကြီးတွေဒါတွေမြင်လာမှန်ပါဘုရားဒီတားကကြီးမြင်နေပြီ
2: မှန်ပါ
1: ဘယ်ကလူမှားဆောင်ကမမြင်ဘူးနော်မှန
2: ်ပ
1: ါသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တာမှန်ပါအင်းအဲ့ဒီချိန်မှာငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ငရဲမိတို့ငရဲဦးကြီးတို့သူးနေတာတွေငရဲတွေနေကဟိုမှာသိုးဆော့ပြီးတဲ့ကာလအင်းတပ်ဖြတ်ခုတ်ဖြစ်နေတာတွေမြင်နေ
2: အ
1: ော်ငါဖြင့်အဲ့ဒီသွားရမှာပဲဆိုတာသိကြရောလူပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းအမိဝန်ကောင်းကိုမြန်းနတ်ပြေသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်နတ်သမီးပိတ်မှန်ပရိသတ်ဖြင့်မြန်းတပည့်ကြရပါဘ
2: ူ
1: းအဲ့ဒါမမြင်ဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ဘယ်သူမှမသိဘူ
2: းမှန်ပါဘ
1: ူးဒါမိမိပြုထားတဲ့ကံဤနမိတ်ပေါ်တာ မိမိပြုထားတဲ့ကံကြီ
2: းနမိတ်ပေါ်ပါဘူး
1: ။နမိတ်ပေါ်တာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလူတိုင်းတွေ့ကြုံရမှာနော်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။လူတိုင်းတွေ့ကြုံရမှာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုပြုထားတဲ့သခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်အယောင်နဲ့ဝဲနဲ့ဥပဒနာလုံးမလို့အချိန်တွေကအလွယ်သုံးစားနဲ့ကုန်ခဲ့ပြီဆိုမှဖြင့်ဝိညာဉ်လည်းဖြတ်ခနဲ့ရောက်ပြီးကလာဖြတ်ခနဲ့ဒေကန်ကြီးကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ရှင်သမားတွေဝါသမားတွေရှင်မင်းညာတွေဝိုင်းနေညာတော့လည်းသူတို့လည်းမသိဘူးကိုကဖြင့်မြန်နေတာတောင်ကြီးတွေချောက်ကြီးတွေငရဲမီးတွေငရဲမီးလျံတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူမမမှတရားဓမ္မတို့သွားကြည့်မျက်နှာညိုးနေမျက်နှာညိုးနေတယ်ဥက္ကမဘာဖြစ်တတ
2: ်မျက်နှာညိုးလို့ပါဗျာ
1: မျက်နှာသိညိုးသကမေးတော့မရတော့ဘူးနော
2: ်မှ
1: န်ပါဗျာသကမေးတော့မရဘူးတရားဓမ္မတို့မျက်နှာတော့ညို
2: း
1: ညိုးကျင်လို့ညိုးတာမဟုတ်ဘူးသူများလည်းဆွေလည်းမြွေဆွေမျိုးပြောချင်မရတော့သူသွားရမယ်လားသူသိနေငါတော့အမှားကြီးမှားပြီဆိုပြီးညှိုးလိုက်တယ
2: ်
1: ရေးမိကြပါလဲ
2: ဘ
1: ယ်နဲ့ကြောင့်ညှိုးပါလဲင
2: ါတော့အမှားကြီးမှားပါဘူးညှိုးပါပါဗျာ
1: အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အခါဖြင့်ငါဖြင့်အသေးဆိုးနဲ့သေပြီးဒီကလာအရောက်ဆိုးတော့ကျုံရတော့မယ်ဆိုတာသူတယောက်တည်းသိမှန
2: ်
1: ပါဗျာဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းမှန်ပ
2: ါ
1: ဒါလန်ကွဲမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီလန်ကွဲမရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောနေပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခုလိုဝိပဿနာလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တခါမျက်နှာတွေကညှိုးလိုက်ဘေးကနေပြီးကလမ်းမြန်းသုတ်ပေါ်ရင်းနဲ့မျက်ရည်လေးတွေတုပ်ပေးလိုက်နှက်ကလေးတွေထွက်လာတာတုပ်ပေးလိုက်ဥက္ကမံဒါတွေလည်းမြင်မှုပါလေ
2: မှန်ပါဗျာအ
1: ဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာလို့ဖြစ်ရခင်ဗျားတို့ကလည်းယောဂထင်ယောဂကပြန်လို့မဟုတ်ဘူးသွားရမယ်လမ်းကလမ်းဆိုးကြီးမြင်နေတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: သွားရမယ်လမ်းဆိုးကြီးမြင်နေလို့မြေတွေလည်းကောင်းဖို့ရှိကြနတ်တွေဘာတွေကလည်းယူရှိလာဝန်းနေတယ
2: ်
1: အနေဆိုးနေကြလို့သေဆိုးတော့ဖြင့်သေရတော့မယ်ကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်လို့လည်းပြောချိန်ကမရဘူ
2: းမရ
1: ဘူးဟိုကဘယ်လောက်ဆိုးသို
2: းပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဘုရားကဇာရဘိက္ခူမာပမာရထ44ချိန်မှာဘိက္ခူငါးကြီးရှင်းသားရမြဲလို့ဇာရယခုလိုအိုးကအနာမရောက်ခင်ဝိပဿနာရှုကြပွားမာပမာရတာယခုချိန်မင်းတို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့နေတယ်မေးချိန်မဟုတ်ဘူးကွာအခုမေးချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလေ
2: မှန်ပါ
1: မေးခဲ့သည်ရှိတော့တဲ့ပစ္စာမင်းတို့သေတဲ့အခါကာလကြံဝိပရိသရိနောဩငါတော့ဖြင့်အနေဆိုးခဲ့လို့အသေးဆိုးဖြင့်သေရတော့မှာပဲလို့အဲ့ဒီကျမှမေးချင်းနဲ့နှလုံးမသားချင်းဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ဘုရားမှားတာတော့ဘုန်းကြီးကမှားတာမဟုတ်ဘူ
2: းမှန်ပါ
1: ပါဘုရားဘုရားအကုန်ကြည့်ပြီးတော့မှားတာဓမ္မတို့မှန်ပါပါဒါကြောင့်လားဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမောင်းနေမှန်ပ
2: ါပ
1: ါလူတိုင်းတွေ့ရမယ်အလုတ်ကိုရှေးဥစွာကာကွယ်ထားဖို့ကိုလက်နဲ့ပေးခြင်းလို့ဟောနေတယ်လို့သာမှတ်ရမှာမှန်ပါ
2: ပါဘုရား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုပြောတော့မဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပဒေတို့မသေးကြဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: အဲ့ဒါဓမ္မတို့ဒီကြီးလေဝါနဲ့ပုတ်လို့ရှိရင်တွင်းလေးပုတ်ပြီးလွဲလို့မနော
2: ်
1: ဒါမလွဲဘူးစိတ်ချမှန်ပ
2: ါ
1: ဒါမလွဲဘူးခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာဆက်ရမှာပဲ
2: ဆက်ရ
1: မှာမဆက်ရဘူးဆက်ရ
2: မှာ
1: အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတယောက်သေးကလည်းတောင်းလေး၆ခြေချကြီးတွေမြင်ရငရဲမင်းလျံနေမြင်ရခုနှစ်ကြီးတွေကဆွဲလာတော့မယ်ပုံကိုနာရောက်တယ်မြင်ရတော့ဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့ခန္ဓာကိုယ်များတုံလို့လို့လှုပ်တယ်လို့ဥက္ကမောင်ချစ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဖြစ်တာသူ့မှာသိနေပြီဆွဲကလာဆွဲလို့အော်လေအနိုင်တဲ့အချိန်ကြေကြပါအောင်ယူကြပါအောင်လို့ပြောနိုင်တဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူ
2: း
1: ရှိပါမယ်စက္ကန့်ပိုင်းပဲကျန်တော့စက္ကန့်ပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒါလမ်းခွဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျုံရတဲ့ဖြစ်ထွေလို့မှတ်လိုက်ခံမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: လမ်းခွဲတော့ကမခွဲခဲ့လို့
2: မှန်
1: ပါဗျာအခုဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေယဉ်နေနေဘုန်းကြီးကသုံးမှာပါတယ်ဘယ်နေရာလမ်းခွဲရှာရမှာပါလဲ
2: ဟ
1: ုတ်ကဲ့ဘုရားသခင်ကြောက်အဲဦးမူကနေနာမှုသွားတော့သွားတာပဲခန္ဓာကမရောက်ခင်လေးပေါ့ဗျာဥက္ကမောင်ဘယ်လိုပါလဲ
2: မရောက်ခင်ရောက်ခ
1: င်အဲ့တော့အခုတရားနာလာကြတဲ့ခွန်ကြီးတို့ညီကောင်မမေမိပါလေမရောက်ခင်လေးခွန်ကြီးကပြောနိုင်တယ
2: ်
1: ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခွန်ကြီးလိုပုဂ္ဂိုလ်ကလာပင့်လို့လဲပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတပတ်က
2: ြ
1: မှန်ပါဗျာမိပြန်မတတ်နိုင်တော့လက်လွန်ကုန်သော
2: ကို
1: ဟာကလက်လွန်ကုန်ပြီလောကီဥမာပြောကြပါသောဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှင်မှာမှုကသေးကြတရားခံကသေးကြတရားသူကြီးကလည်းဒီဂရီချချိန်ပိုင်းကြံတော့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက
2: ်
1: ဘယ်လောက်များဆို
2: သုပါဘုရား
1: အဲ့ဒီမှာဒကာရမတို့ 44ချိန်တိုင်တယ်ဘုရားမှာဇာရဘိက္ခုမဟာမရထဘိက္ခုငါးရှိသရပြည်များတို့ဇာရလမ်းဝဲတွေတုန်းကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့ခြင်းခါတော့ဥပဒနာလုံးလုံးထားကြကွမဟာပမရထအဲ့ဒီချိန်အမေးချိန်မဟုတ်ဘူးကွအိုကအနာမရောက်ခင်သွားမယ်ချိန်ဟာမြန်မြန်လှုပ်လိုက်ပါဥပဒနာလုံးလှုပ်ပါပဲရှင်းမလားရှင
3: ်းပါတယ်
1: ပစ္စာအကဲမလုတ်ခဲ့သည်ရှိတော့ပစ္စာတည်တဲ့အခါကတေကံကြီးကြမှာဝိပရိသရင်တော့ငါအနေမှားခဲ့လို့အသေးဖြင့်မှားရတော့မယ်အနေဆိုးလို့အသေးဆိုးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်အယောက်ဆိုးနဲ့လည်းတွေ့ရတော့မယ်နှလုံးမသာခြင်းရှိကြကုန်သည်မာဟုထမင်းတို့မဖြစ်ကြကုန်လင
3: ်
1: အဲ့ဒီကြမှာမင်းတို့မှားပြီလို့လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမှားပြီဆိုရလေစက္ကန့်ပိုင်းကြာတာဘယ်နှလို့ပြင်ည
3: မြင်နိုင်ပါဘူး
1: မပြန်နိုင်တော့ဥဇင်ရင်တော့သဘောပါလားပါပါဘုရ
3: ား
1: အခုရှိတဲ့ဗာရသမီးတွေဆွေတွေမြေတွေဆက်တွေအမျိုးမျိုးပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာဘာမှအထောက်ပံ့မရဘူးမ
3: ရ
1: ပါဘူးဘေးကတားရမရတဲ့ခင်နာမင်နာတွေကဘယ်နှမနေသေးတော့မရပါဘူးမရပါဘူးဒကာရမကိုအတတ်နဲ့လဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဟု
3: တ်မရပါဘူးဗျာ
1: နေဘူးမရှောင်ဘူးရမရှောင်ဘူးနေတိုင်းသွားပြီးရှာနေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဲအဲ့ဒီချိန်မှာလန်းလွယ်ပြန်ပေးနိုင်သေးလား
3: မပေးနိုင်ပါဘူး
1: ကိုမြင်တာကငရဲနမိတ်တွေမြင်နေတယ်သွားပေးနိုင်သေးရလားလို့ဆိုတော့အခုကြီးကလုံးဝမရ
3: မရပ
1: ါဘူးဒကာရမတွေကလူတိုင်းတွေ့ရမယ်နော
3: ်
1: ဒီလန်းကွဲလောက်ထားတဲ့လူတော့ဘုန်းကြီးကရဲဝံစာတောင်းခံဘုရားကဟောတဲ့တဲ့ရဲဝံစာတောင်းခံပါတယ်မတွေ့ပါဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာမတွေ့ပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ဥမှုကနာမှုမရောက်ခင်တာဥပဒနာလောက်ကိုလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ကိုမတွေ့ပါဘူးတဲ့မလုတ်ထက်ဘူးလေလု
3: တ်ထက်ပါဗျာ
1: တကျစဉ်းစားကြပါရဂဓမ္မတို့အရေးကြီးပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကိုယ်က44ချိန်မှာတာဘုန်းကြီးကခုဒီတစ်ခါပဲစဟောသေးတယ
3: ်မှ
1: န်ပါပါဥက္ကမဘုရား44ချိန်မှာတယ်ဆိုတော့ဘုရားနှခွန်းပြောတဲ့ကိုတော်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါ
3: ပါဗျာ
1: တခွန်းနဲ့အမှန်ပြောပြီးတဲ့ကာလတရားဟောတဲ့ကိုတော်ကြီ
3: း
1: မှန်ပါပါနှခွန်းပြောခြင်းမရှိဘူးသူ့မှာအသက်တန်းကတူတူလေးဘုရားဖြစ်ရတော့ဟိုဟောရဒီဟောရဟိုပြည့်လေမြောက်ကျွန်းပြည့်ရတော်ရင်သာတက်လျာမြန်မာပြည်တက်လျာနဲ့နှခွန်းကိုပြောခြင်းမရဘူ
3: းမရပါ
1: ဘူးဒါလောက်ရှုပ်တဲ့ကိုတော်ကြီးက44ချိန်မှားတယ
3: ်
1: လူပြည်မှာလူပြည်မှာမရပါဘူးကဲဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိပြီလား
3: သိပါပြီ
1: အဲ့တော့ကိုကခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဥသိနေလို့အရေးမကြီးတာသာထားဆရာပြောတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဒီအတန်နဲ့ပဲအရေးကြီးပြီသာလိုက်တော့မ
3: ရပါဘူး
1: ကိုစိတ်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွန်းမရတော့မှဆရာပြောတာနားထောင်မယ်ဆိုပြီးမှိတ်လိုက်မရပ
3: ါဘူးဗျာ
1: တဘောပါကြဆရာပြောတာကိုယ်တော်ကိဥ္စိတ်တယ်ဆရာနဲ့ဘုရားဟောတာတာကိဥ္စိတ်တယ်ကိုယ်စိတ်တွေကတော့ဖြင့်နှစ်ဖြင့်လို့လို့တစ်ဖက်လို့လို့အဝိဇ္ဇာကတော့ဖြင့်အင်းကြိုးစားအောင်တော့မလို့လို့သူကအမျိုးမျိုးအချိန်တွေဆွဲပြီးဒီကလာဒကာရမတွေအလှဲစားနေဥမှာတော့သိကြပါလေမှန်ပါဘူးခင
3: ်
1: ဗျာတဘောကြလားမှန်ပါဘူ
3: း
1: အဲသူလှဲစားတာကိုခင်ဗျားတို့ကမယုံပါနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားပြောတာကိုယုံပါမှန
3: ်
1: ပါဘူးဘယ်နေရာလမ်းခွဲရမှာပါလိမ့်ဘုရားနာမည်ရအောင်အဲဥမှုကတော့နာစီတို့သွားနေတယ်ဥက္ကမောမရောက်ခင်လေဥမှုကဘယ်သွားနေလဲ
3: နာမည်သွားတာ
1: တို့တော့ဘယ်ချိန်နော
3: ်မရောက်ခင
1: ်မရောက်ခင်ဥပဒနာလုပ
3: ်
1: မရောက်ခင်ဥပဒနာလုပ်လိုက်ပါသဘောကျလားကျပ
3: ါ
1: ပါဥပဒနာလုပ်လိုက်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာကဒကာရမတို့တေဂာနီးမှာမမဲ့အောင်လို့ဒါတော့ဆုံးမနေတာပ
3: ါ
1: ရှင်းမလား ရှင်းပါပြီ။ဒါပဲဘယ်လိုဆုံးမှာရော။နတ်ဘုရင်ဖြစ်ပြာ။ဒကာရမတို့သူများလည်းမပြောနိုင်မြေကြီးကျင်းငယ်ကလည်းကြာနားတွေပါတွေကလည်းနောက်ဆွဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတစ်ခါတည်းဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့ခုနကြီးကကြိုက်ကလေးလိုပါလိုလိုနဲ့သူကသူတို့မြင်နေတာ။မျက်လုံးကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒကာရမတို့ဝန်းထဲကမြင်တာ
3: ။မှန်
1: ပါပါ။ရှင်းမလား ရှင်းပါပြီ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်ကြာလာတော့မှဩငါဒီလူတိုင်းလုံးနေခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျိုးဖြင့်ကောင်းကောင်းနေရပါကိုဝန်းနေတဲ့အန်ကျိတ်နေရတာတို့တော့အန်သာကျိတ်ရတယ်တရားဓမ္မတို့အချင်းရှိတော့ကဲမဲ့ယူမဲ့ချိတ
3: ်ရှိပါဘူး
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်အင်းကလေးတွေလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အတော်ခဲရနေဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီသားဒီသမီးနဲ့တရားဥပဒနာလဲလိုက်လဲမရှာနိုင်တွေ့ပြန်လဲအာမထုတ်နိုင်ခဲ့တာဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကအလေးကြီးကြီးပြီမနေနဲ့ဘုန်းနေရာမှာတည်တဲ့ရေးကြည့်တာဤတွေ့လေဦးမဲ
3: တ
1: ေကန်ဒီမှာတည်တဲ့ရေးကြည့်တာဤတွေ့လေဦးမဲ
3: တ
1: ွေ့မှသာလဲဥက္ကမောင်တို့ကပြာပြာတလဲပြာရှင်ကုန်သွားပြီ
3: မ ါဗျာ
1: ရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဗ
1: ျာပြာချင်းပဲနေနေတယ
3: ်ကုန်သွားပါဗျာ
1: ကုန်သွားပြီတရားဓမ္မတွေပြာချင်းကုန်သွားပြီစက္ကန့်ပိုင်းကျန်ရပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါပြီးဝิญဉ်ချုပ်တော့မှာချုပ်ပြီးတဲ့ပြင်နေတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကသူပြထားတဲ့နမိတ်ကိုဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်တာတခါလဲငရေငရေကြမှာဖြင့်ငရေတခါလဲကြတော့ပြိတ္တာဖြစ်မှာဖြင့်အဲ့ဒီတောင်ချောက်ချားထဲမှာပြိတ္တာတွေကြီးကိုသွားဖြစ်တာသဘောကျလား တခါလဲတရားဓမ္မတို့ကဲရှင်ယူကျင့်ကိုရှိသေးရဲ့မရှိပ
3: ါဘူး
1: gain ရှိလာကြသောသာသမီငယ်လေးမြတ်လာကြသောခမွန်းတယ်တို့အဲဦးဇမင်းဆိုင်လို့စုပြီးတခါတော့အသက်နဲ့လဲရှာတဲ့ပစ္စည်းတို့ဘာများကဲဖို့ယူဖို့ပေါ်လာသေးမသာ
3: ပါဘူးဘောလာ
1: တော့နော်ဘောလာ
3: ပါ
1: ဩတရားဓမ္မတွေပင်မန်းထားလိုက်တာတွေပင်မန်းကျိုးနဲ့လို့ရှိရင်လေခွန်ကြီးများကကျိုးစားကြကျိုးစားကြလို့ဥက္ကမောင်းခိုင်းပါတယ်ဗျာ
3: မှန်ပါပါဗျာ
1: အခုတော့ဘယ်လိုပဲသူတို့ကဖြင့်အခုညီမပေးနိုင်တာကကောင်းကောင်းကြီးရှင
3: ်း
1: မရှင်းသေးဘူးလား
3: ရှင်းပါဘူး
1: အဲ့တော့ဓမ္မတို့မဲ့ပြီးတကလားသေရပါလေဝိညာဉ်ချုပ်တော့မဲ့ပြီးချုပ်ဘာဖြစ်လို့မဲ့ချုပ်သွားပါလဲမလို့မျက်နှာအနေထားပြက်သွားပါလဲမလို့လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသေးခင်မြင်ရဒါကမသက်သာတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ကြီးဒီရုပ်ကကျန်းနေရခဲ့ပြီးတကလားပြိသေးကဖုံမသွားပြီးတကလားခန္ဓာမကောင်းတဲ့ကံတွေကဒါကပြစ်ချရတဲ့ပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါ
1: ကံမံဥပါကတ္တဆိုပြီးဒီကံကနေကံကတော့ဒီမှာရှုပ်ရတာဥပါကတ္တကဟိုသွားပေါ်နေမှန်ပ
3: ါ
1: လောကီဥမာပြောကြဆိုတော့ဒီကနေပြီးကလာမမီတဲ့ဥစ္စာကိုခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကဟိုရောက်သလားတဲ့ခဲတာသိသိရှိရရောက်သလား
3: ခဲတယ်ဗျာ
1: အဲခဲလက်ကကံနဲ့တူတယ်ခဲကဂျိုးပင်းနဲ့တူတယ်လက်ကတော့လိုက်မတော်ဘူ
3: းမှန်ပါဗျ
1: ာရှင်းမလားရှင
3: ်းပါ
1: ဗျာအဲဒီလိုက်မတော်ဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကကံကပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုညာတော့သူကဒီကနေပြီးအကြောင်းဆက်လိုက်တာနဲ့ဘုမအကျိုးခန္ဓာကြီးအပေခန္ဓာကောင်ကြီးပြိတ္တခန္ဓာကောင်ကြီးပြိဿံခန္ဓာကောင်ကြီးသွားပေါ့အဲ့တော့မတိခင်ကမြင်တာကတော့ဒီအလောင်းဟာဖြင့်အတော်မင်္ဂလာမဲ့တဲ့အလောင်းမဲ့နေတဲ့အလောင်
3: းမှန်ပါဗျာ
1: ဘာဖြစ်လို့မဲ့ပြီးမှဝิญဉ်ချုပ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
1: ဘယ်ချိန်ချုပ်သွားပါလဲ
3: မဲ့ပြီးမှဝิญဉ်ချုပ်ပါဗျာ
1: မဲ့ပြီးမှဝิญဉ်ချုပ်သွားတော့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှအကဲမခံနဲ့တလန်းသွားတာအကဲခလာသိကြလားသိပါပါဘုရ
3: ား
1: တို့တော်သူမမမဲ့ရမတ်တန်နေတော့ဖြင့်အန်ကြည့်ပြီးကလာအနေဆိုးနေကြလို့အပေဆိုးတော့ဖြင့်ကိုတယောက်တည်းတွေ့ဖို့ဟာဆိုပြီးနေကြဘလို့ဆိုရ
3: သူပါဘုရား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဓရမတွေအမိခသမင်းညာတကန်ကြီးကိုမောင်မတွေဖြစ်နေတော့ဟာဓရမတွေဒီကနေဒီမြောက်ခင်ဒီနာခွဲလိုက်ပါအေးဆွေးကြည့်မနေပါနဲ့မပြောရဘူ
3: းမနေပါဘူ
1: းခင်ဗျားတို့အေးသလောက်ဒီမြင်ရတဲ့လူကမအေးဘူ
3: း
1: ခင်ဗျားတို့ကမတည်အေးအေးနေတာ
3: တော့
1: ကြခင်ဗျားတို့တွေ့ရမယ်ဒုက္ခမသေးဘူးနော
3: ်မသေးပါဘူ
1: းဒါကြောင့်ဒါတော့ပြောနေတာ
3: မ
1: ှန်ပါဗျာသဘောပါက
3: ြ
1: ဒါရင်ဘယ်နည်းအားနဲ့လမ်းခွဲကြမှာတ
3: ော့ရောက်ဖြစ်ပါဗျာ
1: ရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့
3: ရပါဘူ
1: းရောက်သွားရင်လည်းခွဲလို့မဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင်တော့ဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခမည်းတော်ကအရက်ခိုင်းလို့လေ။အိုမှုကနာမှုမတော်ပါနဲ့လို့ဆိုရမှာလေ။ခမည်းတော်သူတော်ကလူပြေရပါလို့ဆိုတော့အိုမှုကနာမှုတွားရပါလို့ကလည်းပါပိသအပြီးဖြစ်နေတဲ့တဲ့ဥပါရင်ဘယ်နှမုံတက်။တက်နေပ
3: ါဘူးဗျာ
1: ။အဲ့တော့မရောက်ခင်ပဲမက္ကန်လန်းကိုခွဲရမှာပဲ။မှန်ပ
3: ါပါဗျာ။
1: သဘောကျလား။မှန်ပါပါဗျာ
3: ။
1: ဘယ်ချင်းခွဲကြ
3: ။မရောက်ဘူးဗျာ။မရောက်ဘူးဗျာ။ခွဲရ
1: မှာ။အိုမှုကနာမှုမရောက်ခင်ဒီနာမှုကလည်းနာမှုပြီးရင်ဟိုတည်မှုပဲကူတာကဥက္ကမောင်ရဲ့မကြဘူးနော်
3: ကြောက်ပါဘူ
1: းအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသမိကဆက်စားလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကမယုံနဲ့သာသမိကကျွန်တော်တို့ငယ်သေးတဲ့ဆိုပြီးသူတို့ကသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နင်းတို့ကြောင့်ခက်တယ်လုံးမနေနဲ့ကို့ကြောင့်ခက်တယ်လုံ
3: း
1: ကို့အေးခက်တယ်လုံးကဥက္ကမောင
3: ်မှန်ပါပါ
1: ဘုရင်အေးခက်တယ်လုံးက
3: ကို့အေးခက်တယ်ပါ
1: နင်းတို့သားတွေသမီးများတွေကမလိမ္မာလို့နင်းတို့အတွက်ခက်တယ်မဟုတ်ဘူးငါ့အတွက်ခက်တယ်ကြည့်လို့ရှင်းမလား
3: သ
1: ူများတို့ခက်ကိုမနေပါနဲ့သူများတို့ခက်ပြီးဒီကံလာမနေပါနဲ့သူများတို့ခက်ဆိုတော့ကိုတမှုရိယကသွားခက်နေတာမှန်ပါ
3: ဗျာ
1: သူများခက်ပြီးပါလို့ပြောလို့လားကိုကမနေနိုင်လို့ခက်နေတာလား
3: မနေနိုင်ပါဘူး
1: ဘိုးကမနေနိုင်လို့ခက်နေတာကိုယူထားတာကြီးဥစ္စာတာပြောနေကြမလို့ပါဘူ
3: း
1: လို့သေးလား လို့ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ခင်များတို့ကလည်းလောကမကောင်းအောင်မနေရင်လောကကောင်းတာကလွန်လွန်းတယ်မှန်ပါဗျာဥပါရင်လောကမကောင်းတဲ့နေရာမှာ
3: ကောင်းမှာပါဗျာ
1: ဟင်လောကကောင်းအောင်မယ်နေရာကြတော့
3: ကောင်းပါဘူး
1: ကိုယ်ရေးလောကကောင်းအောင်မှာကြတော့မကောင်းဘူ
3: း
1: ဟိုသားတွေသမီးတွေရေးကြနေလို့နင်တို့တွေခက်ပါသေးရင်နင်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဖြင့်ပြောမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုရင်ပိတ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပူနေတာ သဘောကျလားအဲ့မနာမဆိုးပါဘူးလားအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအပြောတွေအဲ့ဒီအနေတွေနဲ့သူတို့လူလားမြောက်မှုနဲ့သူတို့ကိုခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြမှုနဲ့သာရှင်ဒီကဒီသာရောက်သွားတယ်လမ်းကိုမတွေ့လိုက်ဘူ
4: းမှန်ပါဘူး
1: တွေ့သေးရဲ့မ
4: တွေ့ပါဘူး
1: ဘလောင်နာတော့ညာ
4: နာပါ
1: ကဲဘယ်နှကြိမ်မှာကြဲ့ဗျာ
4: ၄
1: ချိန်ပါဟေးဦးမူကနာမှုမရောက်ခင်မြန်မြန်ဥပဒနာလို့လှုပ်လိုက်လို့ဒကာရမတွေ44ချိန်တော့မှာ44ချိန်တော့မှာတယ်ဇာယထဘိက္ခုမဟာပမာဒထဇာယထဘိက္ခုမဟာပမာဒထဥပအောင်ကြီးအရေးကြီးလို့မှာတာပို့
4: မှန်ပါဗျာ
1: သဘောပါကြမှန
4: ်ပ
1: ါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်လိုဟာတွေများသလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒေဂန်ဒီမှာနမိတ်ဖြစ်ရမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ချင်ကြသိမ့်များ
4: မှန်ပါ
1: ပါဘာလို့တော့မြတ်သာတန်လားသမိတန်လားပစ္စည်းတန်လားအယောင်းဝယ်တန်လားသဘောကျလားမှန်ပါလ
4: ော
1: က်ကခံရတာလဲသာဝတ္တဘုရားကြက်တဲလေးလေးဒါညာကူရလေးလေးဆိုတော့လဲမိစ္ဆာဇီဝတွေကလည်းဥပါရင်များလာတယ်နော
4: ်မှန်ပါ
1: ဗျာများလာတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒါတွေကလည်းဒေဂန်ဒီသူကနမိတ်ဆိုးပြမယ်ကံတွေဆိုရင်တော့လွဲပါမလွဲ
4: ပါဘူးဗျာ
1: ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒီကဒကာဓမ္မတို့မသေးခင်ကသွားရမယ်လမ်းကိုသိတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါလား
4: ။ကျေနပ်ပါဗျာ
1: ။ကောင်းပြီတဲ့ကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဥပဒနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီမသေးခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းသိတာ။မှန
4: ်
1: ပါဗျာ။ရှင်းမလား
4: ။
1: ရှင်းပါဗျာ။ဥပဒနာလုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေမသေးခင်ကသူသွားရမယ်လမ်းကိုတော့
4: သိပါဗျာ
1: ။သိတာပဲ။ဥပဒနာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကြတော့ဥပဒနာလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြလာတော့တရားဓမ္မတို့ပြုံးမြနေလိုက်သေး။ဒီကနေ့မှသူများမြေရင်းငယ်ကြမျက်နှာတွေတွန့်လိုက်ပြီးဆက်ကနဲ့ဆက်ကနဲ့နဲ့လန့်တလို့ပါတယ်လို့ဖြစ်လိုက်သေ
4: း။
1: သူ့မလို့အိမ်နေရရကြီးပြုံးမြနေလိုက်သေ
4: း။
1: ဘာဖြစ်လို့ပြုံးလုံးဆိုတော့ဩဒုက္ခကိုကျွတ်သွားလို့ဝမ်းသာ။ခဏရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဝန်းနေ
4: ။
1: ဥက္ကမောင်ကြီ
4: းမှန်ပါပါ
1: ဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာပုဂ္ဂိုလ်က
4: ဝန်းနေပါဗျာ
1: ဒုက္ခကျွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
4: ဝန်းနေပါဗျာ
1: အဲ့ဒါဝမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးနေမှန်ပ
4: ါ
1: ရှင်းညာရှင်းပါဗျ
4: ာ
1: အင်းဒုက္ခတဲ့တွေ့ရမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်နေတဲ့သားရမကူသမီးရမကူပြည့်စည်ရမကယ်နိုင်နဲ့ဆိုတော့တခါတည်းမဲ့ဒီမြေကြီးငယ်ကြဆက်တုံပြီးဝိညာဉ်ချုပ်ဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းနော
4: ်
1: ဘုရားဓမ္မရောတာဘုန်းကြီးကဟောတယ်ဆိုလည်းမှတ်ခရက44ချိန်ဟောတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပြီတော့ဓမ္မလွဲရန်တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်စကမ်းနဲ့လမ်းပဲဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှတန်မြတ်မရှိပါနဲ့

0: ဘာမေးမနေနဲ့ဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုသာအရလို့ရှင်ဒါကံကောင်းဆုံးတာဆုံးမဲ့ချာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာရှင်းမလားရှင်းပ
1: ါတယ်
0: ဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုသာတွေ့လို့အခုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်ခင်ဗျားတို့အခုလောက်တယ်ခဲတာဒီတည်းတရားဖြင့်ခင်ဗျားတို့တဘွားလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်တရားဒုက္ခစခန်းတအောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်ဒါသလိုက်
1: ပါပါ
0: ဘုရားသဘောက
1: ျ
0: လားပါပါဘုရားလမ်းခွဲကြပါလမ်းခွဲကြပါဘယ်ကနေခွဲကြမယ
1: ်ဘုရားလမ်းကဘုရားပါဘုရားအ
0: ဲ့ဒီလမ်းကဘာလမ်းပါလိမ့်ဗျာမက္ကန်လမ်းနဲ့မက္ကန်လမ်းဆိုတာဒကာဓမ္မတို့တဖြောင်းငယ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တက်စီရောက်တဲ့လမ်းပ
1: ါပါဘုရား
0: သဘောကျလားပါပ
1: ါ
0: တဖြောင်းငယ်နဲ့
1: ဒုက္ခချုပ်တက်စီရောက်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တက်စီလမ်းကလည်းခေါင်းနဲ့အိုရကနာရမရောက်ခင်တဲ့ကိုဒါအရာရှာထားမှာကိုဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းကြပြီနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမရတို့အမတမကိုအကြောင်းကိုဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းကောင်းသိအောင်သိချာပြောပြီဒီကမသာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များက तू ကတော့သိသွားပြီဆိုပါလေမသာဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြင့်အင်းလူတို့တန်လို့ပေးလို့ကန်းတို့ကာရီနဲ့ဟုတ်လားဘလောင်းနဲ့ပြင်လို့ရှင်တို့ဘာပြင်ပြင်နေဟူပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမဆိုင်
1: ပါဗျာ
0: မဲ့တေဓမ္မဘာဆိုင်လေးလို့
1: ဆိုင်ပ
0: ါဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဒီမဲ့ရာကိုသာကိယုဆာမဟုတ်မตาကြီးကြသွားအားကြမနေနဲ့
1: ပါဗျာ
0: မตาကြီးကြကသူသသမီးတွေကသူပစ္စည်းကျန်နေလို့သူ့ကိုရှင်းမြောက်ကြတာဒါဆိုရတယ်သူလည်းမရဘူ
1: း
0: ပါဗျာသဘောကျလားပါဗျာ
1: ဘ
0: ယ်ရောက်လိမ့်မလို့မဲ့တေဓမ္မကတော့ဥက္ကမမရဘူးစိတ်သက်ချာ
1: ရ
0: နိုင်မှာမလား မရနိုင်ဘူးတကယ်တောက်လျှောက်ကိုတကယ်ပြည့်တတ်စီသွားတောက်လျှောက်အပေသွားဘယ်နဲ့လို့ဖိုးရောက်ရဲအောအင်ပြီးခံယုံမဲရှိတော့တဲ့ဒီအမျှလေးကိုရှုံမနေနဲ့ကြားကုန်မကြားဘူ
1: း
0: ကြားနိုင်မှာမလား
1: ကြားနိုင်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါတော့အယူဆိုးပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာရမတို့လမ်းခွဲဖြင့်အခုအချိန်ပိုင်းကြံသေးလို့ခွဲချက်ဆုံးပါဘူးမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာအခုခွဲနိုင်ခွဲမယ်ဆိုရင်အားလုံးခွဲနိုင်ကြသေးတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခွဲမယ်ဆိုရင်အားလုံးခွဲနိုင်တယ်အခုအားလုံးကအိုကြပါပြီနားရက်စီမရောက်သေးလို့အခုဘုန်းကြီးရှင်မတရားနာလာကြမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒီများနေပြီးဒီကရမတို့ခွဲလိုက်ခွဲလိုက်ဘုံမှုကနာမှုမြောက်ခင်လေဥပဒနာလို့လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုရတယ်လမ်းခွဲလိုက်တာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရှင်းပြီနော်ရှင
1: ်းပါပြီ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အားလုံးပဲသဘောတူကြပါကိုယ်အရေးကြီးဖြစ်နေလို့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတရားခွဲမှာဒီကရမတို့မိတ်ဆန္ဒအကုန်ပေးရမှာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလမ်းကဒီနေရာခွဲမှာပဲဖရဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်လူတိုင်းပေးရမှာပဲ
1: ပေးရမှာ
0: ပါရှင်းပြီနော်ရှင
1: ်းပါပြီ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကရမတို့ကဲမဲ့သေးသမားမဖြစ်အောင်ပြုံးနေသမားဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီ
1: းပါဗျာ
0: ဥက္ကမောင်ဘာရေးကြီ
1: းပြုံးနေသမားဖြစ်တာ
0: ပါအဲဒါကြောင့်ဝတ္တကာရဘုံနာကမေးအရှင်ဘုရားဒါဘုရားခင်ကိုရမကြီးကိုလူများတပည့်တော်အယူကားတော့ဖြင့်လူဟာသိရမှကြောက်တဲ့လူကြီးပဲလို့အောက်မိတယ်ဘုံနာကမင်းကလည်းသိဖြစ်တာကိုသိရမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးกว่าမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးกว่าနှမျိုးရှိတယ်ကွာအင်္ဂုတ်ထုံမှာလာတယ
1: ်
0: ဘုရားဓမ္မတော့သိရမှာကိုမှတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒီတဲ့ကိုကဟောလမ်းခွဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြောက်ဘူ
1: း
0: ဒီတိုင်းသာရသမီးဇုံပြစ်ပြီးတခါလာသိသိတောင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြပါလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုံနာမေးတာကိုဘုရားရှင်းတာကိုသဘောကျပါဘုရား တို့တို့ငါပြောမယ်ကဝတ္တကာရဘုံနာယမင်းသေးချာမှတ်တာကမင်းကတလုံးကြီးပဲသူကတော့ဖြင့်သေးတယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေ့ကြောက်သေးကြီးပဲရှိပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုံနာကဒီလိုမှတ်မနေနဲ့ကွပြုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ကွကြောက်ပြီးမဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးပြုံးနေမဲ့သေးနှမျိုးရှိတယ်ကွလို့ဘုရားကဒေချာဟောသဘောကျလားကျပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုပါလဲ
1: ပြ
0: ုံးသေးမဲ့သေးနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုံမြရွှေစွတ်တို့ကျုံးတွေပဲလိုက်ခွေရဟာအရေးကြီးတာကို
1: မှန်
0: ပါပါကျုံးတွေပြောရမှာဘုံဖေရဆရာမဒကာရမတွေအုံမို့ကနာမှုမရောက်ခင်ဥပဒနာလမ်းခွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုံးတည်တယ
1: ်
0: မှန်ပါပါဟာမတည်သေးဘူးတင်ပြီးဒီကရာစီဝါရင်းနဲ့သာသမီကိုယ်ကလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာရမတွေဒီလမ်းခွဲကကြောသွားပြီးကလာဖြတ်ဆိုဥပုကနေပြီးနာမှုကိုချက်ချင်းကုပလိုက်တာပဲရှိသေးတာရ
1: ှိပါ
0: ဘူးကုပလိုက်တဲ့နာမှုကတည်မှုလည်းချက်ချင်းကုပလိုက်တော့ဒဂရမလမ်းခွဲကိုတွေ့ခဲ့သေးရလား
1: တွေ့ပါ
0: ဘူး။ခွဲရမယ်နေရာနဲ့ကိုကသတိမထားမိ
1: ။
0: ဟောသားရဲ့သမီးရှိပါရဲ့ကရေးကြည့်နေတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးက

0: မဲ့သေးရမယ်ကွာရှင်းမလား
1: ဒါ
0: ဖြင့်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်နှမျိုးရှိကြလို့
1: မမျိုးပါဗျာ
0: ဘယ်လိုပဲလိုပါလိမ့်မယ
1: ်ဘယ်လိုပဲလိုပါဗျာ
0: ခိုင်ပြုံးနေတဲ့မဲ့သေးရှင်းပြဒကာဓမ္မတို့ပြုံးနေတဲ့မဲ့သေးရှင်းပြပြုံးနေဆိုတာမဲ့သေးကိုရှင်းကြသေးတော့နော်မဲ့သေးရှင်းလိုက်ရင်ပြုံးတယ်ရတခါတည်းတွန်းဝန်လာတယ်ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုကျေပြည့်နေရှုမထားတော့ဘူးတာယတန်သာသမိပစ္စည်းတွေခင်းတွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတဲ့ငါးပါးယုံကာမုံခင်းတွဲပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေဒကာရမတို့မဲ့သေးတယ
1: ်
0: ဘုရားတပည့်ကြလား ရှင်းပြီနော
2: ်
0: မိမိခန္ဓာကိုဘဝပဒနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မခင်းဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဲ့သေးပဲရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ပြေမကောင်းတဲ့ဖြင့်အာကုသိုလ်တွေလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
1: မဲ့
0: ဒါဖြင့်မကောင်းတဲ့အာကုသိုလ်လောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့သေးငါးပါးယုံကံကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်
1: းမဲ့ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်မဲ့ပ
0: ါဗျာဒါဥပဒ္ဒနာမပါဘူးဆိုတော့သိကြတော့ပါဗျာမသိကြ
1: ဘူးလား
0: သိကြပါဗျာဥပဒ္ဒနာ
1: မှန်ပြီလား
0: မှန်ပါဗျာမကောင်းတဲ့အ
1: ာ
0: ကုသိုလ်တွေလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဲ့သေးသာသမိနဲ့ပြည့်ရှိငါးပါးယုံကံမုံခင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်မဲ့ပါဗျာ
0: မိမိခန္ဓာခင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်မဲ့ပါဗျာ
0: ဒါပြန်မဲ့တွေက3မျို
1: း
0: ပြုံးတွေကတော့ဒါကောင်းမြန်လဲလိုက်အင်းဒကာဓမ္မတို့ကိုကလည်းအင်းသူစိတ်တွေမလုပ်ဘူးဟုတ်လားသာသမိနဲ့ပြည့်ရှိကိုလည်းကုံဥပဒနာတင်ထားတယ်မိမိခန္ဓာကြီးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှုထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြုံးတွေပဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မသာရင်လည်းမတူသေးပါလားဆိုတာပေါ်လာ
1: ပါ
0: ဘယ်လိုများပေါ်မသ
1: ာအင
0: ်းမဲ့ရသေးတဲ့မသာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ထမ်းတာပို့လေရတယ်ဝတ္တရားမို့ထမ်းပို့လေရတယ်သူ့အတွက်ကဖြင့်အတော်ချက်ဆက်တော့ရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးပြုံးပြီးဒကာလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရိယာသေ
1: း
0: ဒါဖြင့်အရိယာဒီဖြစ်အောင်ဒကာဓမ္မတို့မခင်မဲနဲ့အဲသူရဲ့သူကယူကလည်းမလုပ်နဲ့အဲငါဘာယုံကာမကုံလည်းမခင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမခင်နဲ့ဆိုတော့ဒါရီရှုပ်နေတယ်တလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်တော်ရီရှုပ်ပါတယ်ဖခင်အသုံးမျိုးရခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်ပျရှုပ်ပြီးဒီကလာပေလိုက်ဆန်းပါဆိုတော့ဒီပြန်ကခင်သေးရလား
1: မခင်ပါဘူး
0: ဗျာဒီပြန်သူရဲ့ဒီကလာတိုးနိုင်သေးရလား
1: တိုးနိုင်ပါဘ
0: ူးအဲသူရဲ့ကလာမို့နိုင်ငါဘာယုံကာမကုံကလည်း
1: မတိုးနိုင်
0: မိမိခန္ဓာလည်းဖြစ်ပျရှုပ်နေသားကြမိမိခန္ဓာလည်းခင်တာလာသေးရလ
1: ား
0: မလာတော့ဒီကနေ့နေမသေးခင်ကလည်းဒုက္ခချုပ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကျုံနေပါလေ
1: ။
0: ဟာတေကန်နီးမှာပါတဲ့အလောတကြီးပဲဒါလုံးနေကြအာစင်ကန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြုံးပြီးဒီကလာဩဝန်ကြဖတ်ဆိုပြီးဝิญဉ်ချုပ်သွား။မှန်ပါပါ
1: ဗျာ
0: ။သဘောကျ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ဒါဖြင့်ဘုက္ကမေဖယားသခင်ကိုရမရကြည့်ရလူလီလေးမရှိဘူးတော့
1: ။မှန
0: ်ပါပါဗျာ။ဂိုင်းဒကာရမတို့သေဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ။မှန
1: ်ပါ
0: ပါဗျာ။ပြုံးနေမဲ့တယ်နှမျိုးရှိ
2: ။
0: ရှင်းမလား ပြုံးနေမဲ့တွေန
1: ှမျိုးရှိပါဗျာ
0: အင်းပြုံးနေမဲ့တွေဆိုတာနှမျိုးရှိတော့ပြုံးတွေကဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒကာရမတို့ငယ်တုန်းကမှတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉဏ်တွေကဖြတ်ချင်မှန်ပ
1: ါ
0: သာသမိနဲ့ပြည့်စည်ခင်တဲ့ကံတွေကိုလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြတ်ချင်မှန်ပ
1: ါ
0: ကိုယ်ကိုခင်တာတွေလည်
1: းဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြတ်ချင်
0: အဲ့ဒါသူကကံဖြတ်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုံးတယ်
1: မှ
0: န်ပါဗျာကံတွေကဆိုင်ရာဆိုင်ရာမတရားပြန်လိုက်ချုပ်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဥက္ကမမဲ့ပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာရှင်းမလားရှင
2: ်းပါပြီ
0: ခဲတာဖြင့်ဓရမတို့ဥပဒနာလို့မညာလို့ဟာကံပြအလို့ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဗျာ
1: တ
0: ောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒီလန်းခွဲလေးရမှာဥပဒနာလို့လွတ်ကြဆို
1: မှန်
0: ပါဗျာရှင်းမလား
1: ရှင်းပါပ
0: ြီခဲဒီဝိတုလေးတကွာနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်ဓရမတွေရှင်းသွားအောင်မဇ္ဈိမပါဏာပါဠိတော်ပုပ္ပုရဝရီတုတ်ဒါကိုပြောမယ်ဥက္ကမောင
1: ်း
0: မဇ္ဈိမပါဏာပါဠိတော်ပုပ္ပုရဝရီတုတ်ဒါကိုဟောမယ်တဲ့ဓမ္မရနော်ယန္တာဖြစ်ကြပါတယ်တဏှုံတိရာတယောက်ယန္တာဖြစ်တာကတယောက်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဥပက္ခဏဉာဏ်မဉာဏ်လောက်ပါဘာပါလိမ့်မတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကံပြအလုပ်ခရာ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒါသိရှာမှလားဘုရားကနာညာမညာလောက်ဟာ
1: သိပါပါဗျာ
0: အကုသိုလ်ကံနေလဲ
1: သိပါပါ
0: ဖြတ်တယ်ဝတ်ထဲလည်းမကုသိုလ်ကံနေလဲ
1: သိပါပါဗျာ
0: ဩဒါပြန်ဥပဒနာလောက်ဒီကားလဲဆင်မကောင်းကံဟူသေးဖြင့်အကုန်ဖြတ်နိုင်တာပဲ
1: သိပါပါဗျာ
0: ရှင်းမလား
1: သိပါပါ
0: အဲ့တော့ ဒါတွေသိသားတော့မှာဩမကောင်းတဲ့ကံလေသူကဖြတ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုတာအကုသိုလ်လည်းမကောင်းတဲ့ကံပဲကုသိုလ်ကံပေမဲ့လည်းဝတ်ထဲလည်းနေမဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဟိုကံတော့ကအယုတ်မဆိုးတဲ့သူအယုတ်ဆိုးတဲ့တစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ရအောင
2: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီကမှာမှတ်တယ်မှတ်တယ
1: ်မှတ်တယ်ပါပဲ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီကံနှစ်ကံစလုံးကိုဘာလုပ်မယ်ခင်ဗျာအဲဥပဒနာညာမညာခင်ဗျားတို့ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဩတာဖြင့်သူကုစားရရှိသေးတယ်နော်မဲ့တွေဘဝဆိုတာဒီအကုသိုလ်ကံရှင်မင်းမဲ့တွေတရားမှာဟုတ
2: ်မှန်ပါ
0: ပါတပည့်ရလားကုသိုလ်ကံကလည်းဝတ်ထဲလေတဲ့ကုသိုလ်ကံကနေပြီးရှင်မင်းလေးပြန်တော့ပြုံးတာပြုံးရတယ်အစအဆုံးပြုံးရတာမဟုတ်ပြန်
2: မဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးတော့ဒါကြရဝတ်သေးတဲ့ကံဟူသည်ကုသိုလ်ကံရောအကုသိုလ်ကံရောဒကာရမတို့ဒီဥပဒနာညာမညာကဖြင့်အကုန်ချက်ပေးပါလိမ့်မယ်မှန်ပ
2: ါပါဘု
0: ရားရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
0: ပါဘုရားဘုကမရေကံဖြတ်လိုက်မယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘယ်သူကဖြတ်မှာပါလိမ့်မလား
1: ဥပဒနာညာမညာ
0: ဘုရားဥပဒနာညာမညာကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်အမှားတွေအကုန်ပယ်ပေးတာလို့ဆိုစမ်းပါမှန်ပါဘုရ
2: ား
0: ဝတ်တောင်းတာလောက်ထားတဲ့ကံတွေလဲ
1: ပြပါပါ
0: ဘုကိုမှားကိုဗျမှန်ပ
2: ါ
0: ဗျအဝမတောင်းတာတော့မတောင်းတာပါဦးမိဘယူရနဲ့မိုက်တွေ့ပြီးတေလေလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရော
1: ပြပါပ
0: ါဒါလည်းပယ်ပေးတယ်ဆိုပြန်ဩကဲမဲ့လူယူမဲ့လူတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောတို့လည်းလုံးပင်ပေးလို့ဒီလုံးခဲတို့လိုလေရလို့ရှင်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူချင်းကိုးစားရအားထရပြုံးပြီဖြစ်ရောက်သေးတယ်ကိုဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ပြီးတော့လှုပ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလ
2: ား
0: ရှင်းပါဗျာအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားဥက္ကမောမှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာမကြည့်ဘူးလား
1: ကြ
0: ည့်ပါဗျာကြည့်တယ်တရားမြာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားပဲခွင့်ကြီးပြောနေပါတယ်မှန်ပါဗျာ
2: တ
0: ို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းသတိထားကြပါဦးနော
2: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ကအခုအိုရားနေသူပဲသွားနေတော့အပြောင
1: ်းမှန်ပါဗျာသွားနေပါဗျာ
0: မရောက်ခင်လေးတော့
2: မှန်ပါ
0: ဗျာမရောက်ခင်လေးတင်ဒါလို့ ਆ မှာ
2: မ
0: ှန်ပါဗျာကံပြလို့လို့ ਆ မှာနောက်ရောက်ပါတော့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူ
2: း
0: ရောက်လာတော့ဖြင့်မဲ့တွေပဲသာလှည့်ကြပြီတော့ရှင်းမလား ရှင်းပါပြီ gain ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးကြီးဝိတ္တလိပိသူဒီတဲ့တရင်သုံးပြီးဒီကာလနေတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကမောဧအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့နွားလို့ကျင့်တယ်လို့နွားလို့ပဲသူကလူကိုကောင်းမှဂျူကြီးတွေတက်လို့နွားများလည်းပဲလေးဖက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆံလို့လုံနေတာပေါ့ဗျာဆရာမနဲ့တွေ့နေတာအဲနွားလည်းပဲတွန်လိုက်ပြူလိုက်နွားလည်းပဲမြက်ခင်းထဲမှာလိုက်စားလိုက်နွားရင်းနဲ့အတူတူပဲနေလိုက်ဒီလိုကျင့်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ထင်တာဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါသီလပရပရမသဆိုတာဒါပဲသတ္တပရိမယမတာပေရနော
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိတာသီလပရပရမသဆိုတာဥပါရင်ကြားဘူးတဲ့
2: ။
0: အဲသီလပရပရမသဆိုတာအိန္ဒိယမှာကနွားလို့ကျင့်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ
2: ်
0: ။အဲ့ဒီကျင့်နဲ့ကျင့်ပြီသူကအဲလူပြင်းနှပ်ပြေလူကောင်းတာကောင်းဖြစ်မယ်လို့အယူရှိ
2: ။
0: ဒါကြောင့်တချို့ကျင့်တယ်။တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိနေရဆိုတော့ခုနကပုဂ္ဂိုလ်ကပုံနာအခုနောက်ကျင့်နောက်ခွေးလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခွေးလို့ပဲလေးပဲသွားတယ်။အစားတွေဝါးတွေကျွေးလို့ရှင်ဒီတိုင်းမစားဘူး။ဒီဘောမှာပြည့်ကြုံမှာစားအဲ့ဒီလိုကျင့်ပြီးဒီကလာနေတာကသေနည်းရဆိုတာတယောက်ရှိအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမကြီးနဲ့တွေ့ပါရောသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဘုရားနဲ့တွေ့ကျင်နေနဲ့လာကြတော့ပုံနာကမေးလိုက်ရှင်ဘုရားနဲ့သေနည်းရဗျာတဲ့ခွေးလို့ကျင့်နေတယ်သူအမှန်တန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကျင့်တာပဲအမှန်တန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျင့်နေတော့သူတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်သေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဂရိများလာပါမလဲမေးဘုဘူးကံမောင်ရမင်းနဲ့သူ့ဆရာကဒီမှာလမ်းဆုံးမှန
1: ်ပါပါဘုရ
0: ားခင်ဗျားတို့ကအခုဆရာကောင်းမောင်နဲ့တွေ့လို့သာကိုဗျာ
1: မှန်ပါပါ
0: မတွေ့မိပါရေကကဒီချင်းကြံလာမယ်ဆိုအမလိုက်ဦးမှာ
2: မှန်ပါပါ
0: မလိုက်ပြန်ဘူးလား
2: မှန်ပါပါ
0: ကြီးသားမကနောင်ဆွဲတဲ့ရင်ဆွဲနေတာပဲမှန်ပါပါဆွဲဘူးလား ဆွဲနေတာဦးကံမောင်ရဲ့ဒါကအရင်ပြောလို့သာဟင်အဲဒီကရွေးရကနေပြီးကြတာဟိုလိုက်ပြီးကိုယ်ခွေရတယ်ဒီလိုက်ပြီးကိုယ်ခွေရတာလေအမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရှိ
2: ပါဘူ
0: းအင်းဒါလည်းအလေးအတိုင်းလိုက်တာဆိုရင်ဖြင့်လွဲပါမလား
2: လွဲပါဘူ
0: းအဲ့ဒါကြောင့်ယထာဘူတံညာနာယသတ္ထပရိယေတဘောယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဟောတတ်တဲ့ဆရာကိုညာနာယသိဝေယလို့ဟာသတ္ထသုံးမှတ်တဲ့ဆရာကိုပရိယေတဘောရှာစမ်းပါကွာ440လောက်မှာမှန်ပါဘူ
2: း
0: ဒီဆရာကောင်းဆရာဘု ဒဂါရမတို့ဘုရား45ပါးနေဆိုတာအချိန်ပေါင်း440လောက်မှာပြခဲ့ဘလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိဘူးလား
2: သိပါဘူး
0: အဲခင်ဗျားတို့သတိပေးပါလေအင်းဘုရားဟောတရားစစ်စစ်ဟောရတဲ့ဆရာသမားဒါရှာကြမှန်ပါဗျာမရှာရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့သေချာလွယ်ကုန်တယ်မှန်ပ
2: ါ
0: မလွယ်ပဲဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အမတန်ကြောက်ကြကောင်းတယ်နော
2: ်
0: အဲ့ဒါတရားစစ်ပြန်မှန်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ခင်ဗျားတို့သိကြလို့ရှိရင်သစ္စာတရားနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားမှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝတ်ထွက်တရားမှန်
2: မှန
0: ်ပါပါဗျာ။ဒိဗ္ဗံတရားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းလူသေးတဲ့ပဲသုမေတ္တချက်မှန်ပါပါဗျ
2: ာ။
0: မဆိုရဘူးလား
2: ။မ
0: ဟုတ်ကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဟောကောင်းပါလေ။တဲ့ဆိုအဲ့ဒီတင်လမ်းမဆုံးကောင်းဘူး။မှန
2: ်
0: ပါပါဗျာ။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါပါ။
0: လမ်းမဆုံးကောင်းဘူး။ gain ဒါဖြင့်သေနည်းရကနခွေးလိုကျင့်နေတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျင့်တာသူသေရင်ဘယ်လိုကလေးလားမလို့ဟေးပုံနာနာမမေးနဲ့ကွာ။တရားမမေးနဲ့ပြောရှင်
2: ။
0: မနေနိုင်ဘူးသူတို့ကလည်းမေးခြင်းနောက်တစ်ခါဒုတိယအချိန်မေးတဲ့ဥက္ကမောကြီ
2: းမှန်ပါဗျ
0: ာဘုရားတမ်းမြစ်တယ်မမေးနဲ့ကွာငါမဖြေခြင်းဘူးသိပြီလားဗျာ
2: မှန်ပ
0: ါသုံးချိန်ပြောင်းမေးတော့မေးလို့မှမဖြေရင်မကောင်းနိုင်နဲ့ကဲကွာတဲ့မင်းမမေးနဲ့ပြောတာပဲတဲ့မင်းကမေးတော့လေဖြေရမှာပေါ့တဲ့မင်းအခုဒိနေရဟာခွေးလို့ပဲရှင်နေလေးချောင်းထောက်ပြီးတဲ့ကာလခွေးလို့ပဲခွေးလာလို့ရှင်သွားဖြေပြတာပဲမြေပေါ်မှာပြစ်ကျွေးမှာအစာဝေးလေးစားတယ်သူကဒီကျင့်ကိုကျင့်လို့သူစိတ်ထဲနတ်ကောင်းမြတ်မာကောင်းဒီကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူသေးသေးရှားမှန်းနဲ့ခွေးပဲဖြစ်ရမယ်အကဲဒီယူဟာခွေးလို့ကျင့်တဲ့အယူဟာလူကောင်းနတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပပယူလိုက်ဦးမယ်ဆိုငရဲနဲ့တွားရဦးမယ်ကွာနှစ်ချက်ဟောတယ်သဘောကျလားကျပါပါဘုရ
2: ား
0: အင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီယူဟာမစွန့်ငယ်ရင်ဘာဖြစ်
2: ခ
0: ွေးပြမယ်ပါ။အဲခွေးလိုကျင့်နေတဲ့ခွေးပြရမယ်။ဒီယူနဲ့ပဲခွေးလိုကျင့်နေကျင့်နေသူ့စိတ်ထဲမှာတဲ့လူကောင်းတာကောင်းမြန်မာကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူပြန်ရင်လေငရဲကြရအောင်။မှန်ပါဗျာ။ဒွိနံဂရိနံတို့ဟောတယ်နော်။ငရဲနဲ့လိပ်စာမရှိတယ
2: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ကဲဒီယူကိုယူနေရမှတ်တယ်နဲ့သိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခွေးလိုကျင့်နေတဲ့ခွေးပြရ
2: ။
0: ဒီယူရင်ငါအကျင့်အကျင့်ကောင်လူကောင်းတာကောင်ဖြစ်နိုင်လေလို့မှားယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ငရဲသွားရအောင်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: မင်းချက်ပါလေ
2: ချက်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့မှငိုရှာသူပါဝင
2: ်
0: ငိုရှာတယ်ဒီနေ့ကငိုရှာငါမင်းတို့ပြောတာပဲတဲ့ငါမမေးနဲ့မမေးနဲ့လို့ငါသုံးခါတောင်နှစ်ခါတောင်ပဲတဲ့မင်းတို့ကမေးလို့သာငါပြောရတာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ငိုတာကတပည့်တော်ရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးလို့လည်းငိုတာမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာဒီဥစ္စည်းကျင့်အတော်ခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်ကျင့်ကို့ဆရာသမားကဒီလိုသင်ပြထားလို့အမှန်န်ခဲခဲရင်ကျင့်ရတယ်ကျင့်ကျင့်ပြီးဒီကာလအင်းငရဲနဲ့ဒိဋ္ဌံတစ်ခုသွားတော့မယ်ဆိုတော့ကျင့်ကျုံးမနှက်လို့မှားလွန်းလို့ကို့အမှားကိုသိပြီးတော့နေကြပါလေတပည့်ကြလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့သူတို့လည်းကျင့်ကြတာပဲဗျာမှန်ပ
2: ါပ
0: ါဒီအမှားတွေကျင့်နေလို့ရှင်ဘုရား
2: မှန်ပါ
0: ဗျာရှင်းကြလားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့တယောက်ကတယောက်ကပြီးသွားတယ်ဒုတိယတယောက်ကလည်းဥက္ကမပြက်လာပြန်တော့ဗျာမှန်ပါဗျာ
2: အင
0: ်းသေနည်းရကတခါမေးပြန်တော့ပုံနာနွားလို့ကျင်တယ်ဗျာသူ့ကိုပြေဖြေစမ်းမအောင်ဆိုသုံးကပဲမေးတယ်ငါမဖြေပြခြင်းနဲ့ပဲဘယ်နဲ့အတိုင်းမဖြေတာပဲနွားလို့ကျင်လို့ရှိရင်သေသည့်ရှားမှန်းနဲ့နွားဖြစ်ရတဘောက
2: ြ
0: ဒီနွားလို့ကျင်တဲ့ကျင့်တယ်နာသူဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့များယူလိုက်ဦးမယ်လို့အယူမှားယူလိုက်ဦးမယ်ဆိုငရဲသွားရအောင်မယ်သဘောကျရောလားဒါရင်ဗျာတဲ့တပည့်တို့နှစ်ယောက်သလုံးဟာကိုငိုပွဲတာရှင်ပြီးဒီကလာနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာဒီကဲတော်မူပါယူတော်မူပါဦးသူတောင်းမှန်ကြ
2: တ
0: ောင်းမှန်ကြတဲ့အခါကျတော့ကွာတဲ့ငါကံလေးမျိုးဟောပြမယ်မင်းတို့သိချာမှကံလေးမျိုးဟောပြဒဂရမတို့ဘယ်နှမျိုးလဲ
2: အာရုံပါပါဘုရား
0: သူကမှဒါအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါ
2: ပါဘုရား
0: နော်သူတို့လေးရောသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကိုဒီကံလေးမျိုးကိုငါဟောလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်သူတို့ဒီဘယ်နည်းနဲ့မဆိုဒီယူစွန့်ပြီးဒီကလာတစ်မျိုးတစ်ပုံတော့ကျိုးကြတော့မှာပဲဆိုတော့ဆိုသူတို့ငဲ့ပြီးဟောတဲ့ကံလေးမျိုး
2: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားဘုကမရှင်းတ်ပြီ
2: ရှင်းပါပ
0: ါဂိုင်းဒါဖြင့်ကံလေးမျိုးဒဂရမတွေမှတ်ကြစမ်းပါနော်မဲတဲ့ကံတစ်မျိုး
2: မှန်ပါ
0: တပည့်ကြားက
2: ြ
0: ပါမဲတဲ့အကျိုးပေးတမျိုးမဲတဲ့ကံဒီ
2: မဲတဲ့အကျိုး
0: တော့ဒါမှတ်ကြပါတဲ့ဖြူတဲ့ကံဒီ
2: ဖ
0: ရှူတဲ့အကျိုးပေးမယ်တဲ့အမဲဖြူရောတဲ့ကံကလေးရှိသေးတယ
2: ်
0: တရားဓမ္မတို့သူကအမဲဖြူပဲရောတဲ့ဥစ္စာအကျိုးပေ
2: း
0: သူကရောရဲ့အကျိုးပေ
2: း
0: အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကတစ်မျိုးအမဲဖြူမရောတဲ့အကျိုးပေးပဲပေးကံလေးမျို
2: း
0: တပတ်ကြနော်ဒါကအကြောင်းလေးမျိုးပေါ့ဗျဒီဘက်ကအကျိုးလေးမျိုးပေါ့သဘောကျက
2: ြ
0: အမဲကံက
2: အမဲ
0: အဖြူကံက
2: အဖြူ
0: အမဲဖြူရောတဲ့ကံက
2: အမဲ
0: အမဲဖြူမရောတဲ့ကံက
2: အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကညော
0: တယ်ဒါသေချာမှတ်ပါတဲ့ဒါသေနည်းရနဲ့ပုံနာတော့ကိုသေသေးချာချာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်များဒီဟာဟောမှပဲသူတို့ရတော့မယ်သူတို့တော့နေတဲ့ကံကအမဲကံကိုဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ကံဒကာဓမ္မတို့အမဲကံဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိပဲနေမယ်ကံမဲဆိုတဲ့ကအချူပဲမဲတော့မှာပါ
2: မှန
0: ်ပါဘုရားသဘောကျလားကံမဲဆိုရင
2: ်အချူပဲမဲတော့မှာ
0: အချူပဲမဲတော့မှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကံမဲကဒုစရိုက်ဆယ်ပါခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်းဗာဏိပါဒဝေရမဏိအရိဏရဏဝေရမဏိကာမိတုသာသရဝေရမဏိဆိုတော့သုံးခုမရဘူးလား
2: ရပါတ
0: ယ်တခါတည်းမုသာဝါရပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာသမ္မဗလာပါ၄ခုထည့်လိုက်ဘာလို့မရှိဘူးလ
2: ား
0: ပြီးတော့မှသူစည်းစိမ်ရှိကြတဲ့အဖိဆာခဏခဏလေးဗျာပါရဆိုတဲ့ထောသားလေးပေါ့ဗျာဇာ
2: သာပါပဲ
0: ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟု
2: တ
0: ်တပည့်ကြအ
2: ဲ
0: ့ဒီ7ပါးကအမဲကံကိုဘာကျုပ်ပေးမလဲ
2: ဘယ်နဲ့ကျုပ်ပေ
0: းတပည့်ကြပြီနော်ဂိုင်းခမရာတို့သောက်တည်နေတဲ့ဗဏိပါဒဝေရမဏိဒါကတော့ရှောင်းခြင်းပြီနော
2: ်
0: ဟုတ်ဒါဗဏိပါဒဝေရမဏိအရိဏရဏဝေရမဏိကာမိတမိစ္ဆာဆရာဝေရမဏိကာယကံ3ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါမုသာဝါရဝေရမဏိပိတုနာဝါစာဝေရမဏိရုဒ္ဒဝါစာဝေရမဏိတမ္ပပလာပါဝေရမဏိဆိုတော့ဝိဇိကံလေးပါမလို့ဘူးလားအနဘိဇာသူစည်းစိမ်လည်းရှိရှိမကြောင
2: ်
0: းအဗျာပါရာမြတ်တာလည်းပို့ပါတယ်မိစ္ဆာရာတမာရိဓိလည်းဖြစ်ပါတယ်တမာရိဓိဆိုမှဒါကမ္မတက္ကရာတမာရိဓိကောင်းတာရင်းကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကရာတမာရိဓိကိုယူရတယ
2: ်မှန
0: ်ပါဘူးဥပါရံဒါသေချာမှတ်စမ်းဟု
2: တ်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခြေဘက်ကဖြူတဲ့ကံမို့ပါတယ
2: ်ဖြူရဖြူပြီးပ
0: ါတယ်ဘာကြဲကျူတဲ့ကံကဖြူတဲ့အကျိုး gain ခင်ဗျားတို့အမဲပြီးရောတဲ့ကံဆိုတာကတော့အင်းရှာထားတာပြည့်စုံရမစင်ကျေဒါလေးနဲ့လူတွေကြမ်းပေးလိုက်ကံလိုက်ဒီလိုမှမရှိဘူး
2: ရှိပါဘူး
0: ဗျာဒါဖြင့်အမဲဖြူပဲနေတယ်ရော
2: ပါဘူ
0: းအဲဒီရောတဲ့ကံကလည်းအမဲဖြူပဲရောပြီးချူပြီရှင်းမလားရှင
2: ်းပါတ
0: ယ်အမဲဖြူရောတဲ့ကံကအ
2: မဲဖြူရောပြီးချူ
0: ပြီအမဲဖြူရောပြီးချူပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာကမက်ကံကတော့ဘိုးတဲ့အမဲလည်းမဟုတ်
2: အ
0: ဖြူရော
2: ဟု
0: တ်ပါဘူးအမဲဖြူရော
2: ဟုတ်
0: ပါဘူးသူကတော့ဖြင့်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဖြစ်တော့ကြောင့်သူကဒီဒီကံ၃ခုကိုဖြတ်ချင်ဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ဒီကံက
2: မှန်ပါဘူး
0: ဒီကံ၃ခုကိုဖြတ်ပြီ
2: တတ်ပ
0: ါတယ်တော်ကြပါဘူ
2: း
0: အမဲကိုလည်
2: းဖြတ်ပါတယ
0: ်အဖြူ
2: ဖြ
0: တ်ပါတယ်အမဲဖြူရောတဲ့ကံ
2: ဖြတ်ပါတယ
0: ်ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒါဥပဒနာကံမက်ကံပဲသူကနိဗ္ဗာန်ကျူပြီဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ပြန်မလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီထဲမှာ၄မျိုးတည်းမှာဘယ်ဟာဒီဘုရားလိုတော်ကြလဲသိသိချာချာအရေးကြီးပါသလဲဆိုတော့မေးလိုက်တော့ဥပါရဘာဖြေကြမမဲ့ဖြစ်မရောရက်ကဘုရားတို့ဥပဒနာကမက်ကသူကဘာကြောင့်တုံးလို့မေးတဲ့ခါကျဘုရားသခင်ကဒီကံ၃ခုကိုဖြတ်နိုင်တယ်ကွာသဘောက
2: ျ
0: ဒီကဒီကံလောက်လိုက်လို့ရှင်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးလောက်လိုက်ရှင်အပယ်သွ
2: ား
0: အဲ့ဒီကံကိုလည်းအပယ်မသွားအောင်ဒီကံလောက်လိုက်ရင်ဖြတ်တယ
2: ်
0: ပြတ
2: ်
0: ဒီဘုရားတောင်းတာပြီလူရတဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးကိုဥပါရမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: ရဲ့အဲ့ဒါနာရသူတိတဲ့ဗိမာပြေတော့ကျုံးပေးလို့
2: ကျုံးပ
0: ေးပါအဲ့ဒါလည်းနာရသူတိမြတ်ပေဆိုတော့ဗာသစ္စာတွေဥပါရ
2: ဒုပါရအ
0: ဲ့ဒီကံကိုလည်းသူကဖြတ်ပြီအမဲဖြစ်မရောတဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ညာကရှင်းမလ
2: ား
0: ဥပဒနာကံမက်ကံပေါ့ဗျာ
2: ဟ
0: ုတ်တယ်ခင်ဗျာအမဲဖြစ်ရောတဲ့ကံကိုခင်ဗျားတို့မင်းရှင်နေကားကြီးတို့ဟင်ရှင်ပြူတော်တို့ဒါမဲ့ပြူရောပြီးကျုပ်ပြီရှင်ပြူတော်ဆိုတော့သူများလည်းထူးတော့ဗျာအဲတိရစ္ဆာန်ကတော့မထူးတော့
2: မထူးပ
0: ါဘူးတပည့်ကြလားအဲ့ဒီလိုရှင်နေကားကြီးတို့တိရစ္ဆာန်တို့ငါတိရစ္ဆာန်ထူးထူးလဲလဲတို့အသူကမြင်းတို့ဥက္ကမောင်ကြီ
2: း
0: ဒါတထူးတော့မထူးဘူးလားထူးပါဘူးထူးရင်သူများလည်းစိတ်တောင်းမနိုင်ရလား
2: မနိုင်ပါဘူ
0: းအဲ့ဒီကံတွေလုံမိထားပြန်လဲဒီကံလုံးမပြတ်မှန်ပါဘူ
2: း
0: တဘောကြရ
2: ပါဘူ
0: း။ဩော်ဒါဖြင့်ဥဇံရေဒီကံဖြစ်ရေးကြည့်တဲ့ကံပါလား
2: ။မှန်ပါဘူ
0: း။ဥပါရင်ရေးပြီဗျာ။ရေ
2: း
0: ပြီ။ဒါပြန်ဥပါဒနာကံမက်ကံဒီကရမတို့ကံ၃မျိုးကိုဖြတ်တယ
2: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အမဲကံကိုလည်
2: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဖြူကံမှန်ပ
2: ါပါဗျာ
0: ။အမဲဖြူရတဲ့ကံမှန
2: ်ပါပါဗျာ
0: ။ဩော်အမားကူပြင်ပေးတာသူပဲ
2: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးမရရှာ
2: မာမီရပြေရ
0: ပါဘုရားဩဒါလေးကိုဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့လည်းတွေ့လို့ဩဒီကံလေးများလို့လည်းရလို့ဆရာမားရေကုံလျှော်ပြည့်အာကိုရာရှိသေးရဲ့ဟဲ့
3: မှန်ပါ
0: သဘောကြလားကြပါဗျာ
3: ကို
0: ယ်စားရရှိသေးရဲ့ဟဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အတက်ဆရာပါပါသေးတယ
3: ်ပါပါ
0: ဗျာဒိဗေကြီးပြီးဒီကလာနေကြတယ်ကိုကငငယ်ချင်းခါတော့ငါလည်းမသိခဲ့လို့မလိမ္မာခဲ့လို့အဲတော်အောင်နေခဲ့တာဒီရှိကြမှာပေါ့ဗျာရှိပါဗျာရှိပြီရှင်းကြသလားမပူနဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စားရှိသေးရဲ့
3: ရှိပါဗျ
0: ာဘာလို့တော့ဖြင့်ဒီကံလောက်လာလို့ရှင်ဒီကံนี่ဘာလို့တတ်တုံးလို့မေးတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီ
3: သိပါ
0: ဗျာ
3: ဒ
0: ီကံကိုလည်းအကျိုးမပေးအောင်ဖြတ်တယ်ဟု
3: တ်ပါဗျာ
0: ဒီကံလဲ
3: မှန်ပါ
0: ဗျာအဒီဘက်ကံရော
3: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်အမဲလဲဖြတ်တယ်လဲတူမှန်ပါဗျ
3: ာ
0: အဖြူကံမကောင်းတဲ့အဖြူကံလေးဖြတ်တယ်လဲတ
3: ူပါဗျာ
0: အမဲဖြူရောနေတာလေးဖြတ်ပေးတာဟုတ်
3: တူပါဗျာ
0: ဩတာဖြင့်ချွတ်တို့အာကိုရာစိတ်ကလေးတရှိသေးတယ
3: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲဒီကံကိုချွတ်တို့ဒီအေးစကြီးထားပြီးဒီကလာလောက်ရမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားသိကြပါဗျာဒါကအလုတ်ခွန်နဲ့ပြမှာပူရှင်းမှာနော်မှန
3: ်ပါ
0: ဗျာကဲနောက်ပြန်မှာပြကြစို့
2: ပါပါ
4: နဗ္ဗအထပုရိသောအငင်းဆင်းရဥဒ္ဒရဏိအာဒာယအကင်းပိနိပါတိသမေတိသောဘာတုကရိသမိတိဘုရားရှင်ကဥပမာလေးတစ်ခုဖြင့်ထပ်မှဟောတယ်နော်ဘိက္ခဝေရှင်သာယတို့တရားထာမြင့်ဖြစ်နေဖြစ်ရာနှခင်ဘုရားလောကဥပမာတိကဒုက္ခံ၆သွေလက်ရဲ့ရှိသောကောလပံအစီခန်းချောင်းလျက်ရှိသောကထံတိကိုကထံထင်ကြောင်းသည့်အထီရှိလျောက်၏အထဒုက္ခနဲ့ပြိသောယောက်ျားတယောက်သည့်ဥဒ္ဒရာရဏိမေဖို့ခုံကိုအာဒါယယူ၍အကိမိကိုအပိနိဖာတိထာမိငါဖြစ်စေအံ့ဒေဇောမိဓမ္မိလျံကိုတေဇောအဘုဒ္ဓကိုဘာတုကရိသာမိငါထင်ရှားပြုပယံဣတိဤသောနှလုံးပဲ၍အခင်ဆင်းရဆက်ရောက်လာလျာ၏ရှင်သာယံတို့အစိုးရအစိတ္တနေခန်းချောက်ပြီး၆ွေနေတဲ့ထင်းရှိတယ်ဆိုကြသို့ယောက်ျားတယောက်ကလည်းမိဖို့ခွန်ကိုယူပြီးတော့လာပြီးမိကိုဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်အမှုတက်နေကိုထင်ရှားအောင်ငါပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိညာဖြင့်ဆက်ရောက်လာပြီးတန်ခင်မညာထဘိက္ခဝေအပိနုသောပုရိသောအမောဒုက္ခကတံကောလပံဥဒ္ဒရာရဏိအာဒါယအပိမံထင်တောအင်္ဂမိနိဗ္ဗာန်တေယတေသောဘန္တုခရေယတိဘိက္ခဝေရှင်သာယံတို့တန်ထုံငါဖျားမင်းမဲ့မေကုကိုဒုံမေသင်ရှင်သာတို့ဒီကိမေညာထအတုအောင်မေမှထင်ယူဆကြကုန်သနီရှင်သာယံတို့ငါဖျားခုမင်းမဲ့မေကုကိုသင်ရှင်သာတို့တထွေပဲလို့ထင်မြင်ယူဆကြတဲ့သောမရိသောထေယောညာနီအမုံဒုက္ခကထံကောလပအစုတ္တအစိတ္တခန်းချောင်းလျက်ရှိသော၆သိသောထိုထင်းကိုဩရာရဏိမိဘုခုံကိုအာဒါယယူရအပိမန်ထင်တော်ပုခေတိရှိသောအငိမိကိုအပိနိဖန်တေယအပိနုဖြစ်စေနိုင်ရပါသလားဒေဇာအမှုတက်ငယ်ကိုပါတုကရိယအပိနုဖြစ်ထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလားဤနည်းဤသို့မေတော်မူ၏ရှင်သာယံတို့အစုံနဲ့အစင်းတန်ခန်းချောင်းနေတဲ့၆တွေနေတဲ့ဒီတသားကိုမိဘခွန်ကယူမိယောက်ျားတယောက်ကမိဘခွန်ယူလာပြီးတော့ဘုဒ္ဓိုင်မယ်ဆိုရင်မိဟာထင်ရှားဖြစ်နိုင်ပါသလားအမှုတက်ငွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသလားလို့ဒီလိုမေးမိလိုက်တဲ့အချိန်ကမယဟန်တော်မြတ်ကအေဝံဗန္တိမမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားကြတယ်အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာမင်းရှိလေအေဝံမေယောခောမိခဝေယတကတသိကာခတတတိအဘဝိတအဘုလိကတာလဘဏိတတမရောဩတရလဘဏိတတမရောအာရမဏံဘိက္ခဝေရှင်သယတောဧဝမိဝခောဤဥပမာအတုံသနိယတနာတသိအမမထတဇုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကာကတံတတိကာကတံတတိကိုအဘဝိတမဘောများအတိအဘုန်ိကတကျင်းဖန်များစွာအလိလမပြုအတိဟောတိဖြစ်တတ္တထုံမုံကိုဤတန်တား၌မာရောကိလေသာမံစိတိသည်ဩဒရံဝရောက်ခွင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်၏တတ္တထုံမုံကိုဤတန်တား၌မာရောကိလေသာမံစိတိသည်အာရမဏထောက်ရတိယဆွေခင်ဆရာကိုလဘတိရရှိနိုင်ပေ၏ဘင်္ဂတာတတိကမ္မထံကိုမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာကိလေသာမံစိတိနဲ့ဝရောက်လာနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိလေသာမံစိတိရဲ့ထောက်ရတိယကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဟော မမမမြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ယောက်ျားမိဘပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပထမမတွေ့မှု32ခုထပ်တာအစုအပေါင်းလို့တွေ့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့တက်တာရမရဘူးလား
3: ။
4: ရသွားပြီ။အဲဒီကနေရှိတစင်းတက်ပြီးတော့တမာတိရဲ့စွန့်အင်ဖြစ်။ဇာမင်မ44မြောင်းသောယုတ်တရား၊မွေးငင်း44မြောင်းသောယုတ်တရားဆက်သဖြင့်42ခုထပ်တာမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပြီ။မျက်စိနဲ့မြင်လျားတစ်ပြည့်အတွင်မှာအကျဉ်းကလေးထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောချင်းခံမှကိလေသာမှန်စစ်တည်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပါမလား
3: မ
4: ရနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုနန္တရားတွေကိုဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တိမိဥပဒနာရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ထောချင်းခံမှလည်းကိလေသာမှန်စစ်တည်တို့ရဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရနိုင်ပါမလား
3: မ
4: ရနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုပေါင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကိရိတာမန်စိတိတို့ရဲ့ဝေရောက်ခွင့်ကိုမရနိုင်သလို။ဘာယငတတတိကမ္မထံကိုမပေါင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမလည်းကိရိတာမန်စိတိတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ဝေရောက်ပြီးလမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးပွင့်လန်းမနေဘူးလား
3: ။
4: ပွင့်လန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်တရားထာမိမင်္ဂမေဥဒကမဏိကိုရိတောဒုသောအန္တရေထပိတော။ဘင်ခဝေရှင်တယံတို့တရားထာမိဖြစ်နေဖြစ်ရနှက်ခိုင်ခွေရလောကဝုမာတိကရိတအချင်းကြီးကတော့ရိတစိတ်သုံးလျက်ရေမှစိတ်သုံးလျက်ရှိသောတုံဆိုးရေမရှိသောဖြင့်အချင်းကြီးဖြစ်သောဥဒကမဏိကိုအိုစင်ရဲ့ကြီးကိုအာတရိပြုခွေထဲ၌ထမီတော်တိထသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ညီရင်းပလန်ကျင်းနေတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အိုစင်ကြီးတစ်ခုကိုမြေခွေပေါ်မှာတင်ထပြီဆိုကြသို့နော်အထဗုရိတော်အငင်းစင်ရဥဒကဘာရအာတယအထဒုက္ခ၌မုရိနာယောက်ျားတရားသည်ဥဒကမာရအာဒါယရေကိုသဲဆောင်၍အခင်ဆင်းရဆက်ရောက်လာလျာ၏ယောက်ျားတရားကရေရင်ထမ်းပြီးတော့တခါတည်းဤအိုစီကြီးနဲ့ချင်းကလာပြီးချင်းကလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဒံကိမင်္ဂတဘိခဝေအမိနုံသောမုရိနာလဘိတဥဒကတန်တိခေပဏန္တိဘိခဝေချင်းသားယံတို့တန်ထုံငါဖျားမိမဲ့မြေကောကောတုံးမဲတင်ချင်းသားတို့သည်တင်ချင်းသမီးတို့သည်ကိမင်္ဂတအသောအောင်မဲမှန်ထင်းယူဆကြကုန်သနီငါဖျားမိမတခုမိမယ်ဒီမိမယ်မိခွန်းကိုသင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြသလဲအနောမုနိမထေရကြတဲ့ဥဒကတယေအိနိခေပဏထေလုံးခြင်းကိုအမိနုရရှိနိုင်ပါသလားနိခေပဏအမိနုထေလုံးနိုင်ပါသလားဥရမဘာမှမရှိဘူးဂယုခွေတခုပေါ်မှာဒီဥသေကြီးကိုတင်ထားတယ်ယောက်ျားကလည်းရည်ရည်သင်လာပြီဒီအုံးကြီးနဲ့လောင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရည်ရည်တွေကအထက်ကဝင်သွန်းနိုင်တဲ့သဘောရှိပါသလားအထက်မှာဒီနေနိုင်တဲ့အထက်ကိုထည့်ထားလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိသလားမင်းကြီးလဲမင်းကြီးလည်းအချင်းကမယဟန်တော်များကအေယုံမန္တိမှမမြတ်စွာဘုရားဒီရည်ရည်ကိုအိုးရင်းကိုလောင်းထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ထည့်ထားလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဧဝမေဝကောဘိကဝေယတကတ္တသိကကတ္တတ္တိအဘဝိတအဘုလိကတာလဘေနိတ္တမရောဩန္တရလဘေနိတ္တမရောအာရမဏဘိခွေ चित्त ယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတလှင်ယန္တကတ္တိအခြင်းမှမထတတုံယောသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝသင်္ဂကတ္တတိကကတ္တတိကိုအဘဝိဓမ္မပေါ်များအပ်သည်အမုန်ိကတ္တကျင်ခံများစွာအလိလမပြုအပ်သည်ဟောဒီဖြစ်ဓမ္မထုံမုံကိုဤတန်တတိုင်းမှာရောကိနေတ္တမစိတ္တိသည်ဩန္တရဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလဘေတိရရှိနိုင်၏သန္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌မာရောကိဉ္စမံစိတ္တိသည်အာရမဏ600တရားဆွဲကင်းတရားကိုလဘတိရရှိနိုင်၏။ဥရမကဘာမှမရှိဘူးနော်။ခန္ဓာကိုယ်ရမကကတတိကမ္မထံကိုပေါင်းမြမထားတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကရင်မရှိတဲ့အလုံးဘလာကျင့်မနေဘူးလား။ကျင့်နေတယ်ဘာမှမရှိတဲ့။ကုသိုလ်တရားတွေကိန်းဝတ်ပြီးမနေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကုသိုလ်ဉာဏ်ရင်ကိမနေတဲ့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးရဲ့အတွင်းတော့ကိလေသာမှန်စစ်တည်ရင်ကဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဝင်ရောက်လို့မရဘူးလား
3: ရ
4: တော့ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကတ္တတတိကမ္မထံကိုမပွားသင့်ဘူးလား
3: ပွား
4: နေပါတယ်ကိလေသာမှန်စစ်တည်ရင်ရဲ့နှိမ့်စက်တဲ့တန်ချက်ကိုမခံလို့ကြဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲဒီကာယကတ္တတတိကိုပွားများဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမြောင်းဉာဏ်နှံပြီးရတဲ့တဖန်ထပ်ပြီးဒီကာယကတ္တတတိကမ္မထံရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုဆက်လက်ဟောပြတယ်။ယတကတ္တသိဘိခဝေကာယကတ္တတတိဘာဝိတဗုဒ္ဓိကတ္တ နန္တတလဘတိမာရောဩတရဏတတလဘတိမာရောအာရမဏံဘိက္ခဝေဖြစ်တယံတို့ယတကံတသိအကျင့်အမှန်မှန်ထသုံးတယောသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်ကကတတတိကကတတတိကိုဘာဝိတဘောမြအတိဘုလကေမူလင်ကတကျင့်ခံများစွာလိလမြောသည်ဟောတိဖြစ်၏တတ္တထကကတတတိကိုဘောမြနေသောကျင့်ခံများစွာအလိလမြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌မရုတိတမံစင်တိဩဒရဝံရောက်ခင်ကိုနလဘတိမရရှိနိုင်တတထုကကတတိကမဏကိုပေါ်မြလျင်ရှိသောကျင့်ဖန်များစွာအလေလာပြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍ၌မရုတိတမံစင်တိမအာရမဏထောက်ရာတရားဆွဲကြင်စရာကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆုံကကတတိကမဏကိုပေါ်ပြီးကျင့်ဖန်များစွာအလေလာပြုပြီးဝင်နေထွက်လေရှိတယ်ဒီနေ့တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယုံပြီးဗရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဇန်သမားတိတွေကိုဝင်စားတယ်။ဒီကနေတိသိတဲ့မြင်သော32ခုထာတာတွေရှိတယ်။52ခုထာတာတွေရှိတယ်။ထို52ခုထာတာတို့မှာတိရှိနေတဲ့ဒဏ္ဍိလေးပါအစရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသိသိတယ်။ထိုယုတ်တရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဏ္ဍရားတွေကိုသိသိတယ်။ထိုယုတ်တဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကောတယောက်နန္တုကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ပြီဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီအဆင့်အထိကံကတ္တတိကမ္မထာကိုကျင့်ခံများစွာအလိလာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ကံကတ္တတိကိုပေါ်မြတ်အထုနေစေထိုအချင်းခါမှာကိလေသာမှန်စစ်တည်တည်တည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဣဇဒဘဲကြီးကြီးဘိဒဘဲကြီးကြီးယုတ်တရားကိုပဲကြည့်ကြည့်နန္တရားကိုပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိဋ္ဌတရားဒေသမှန်တယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတန်ကြပ်ဖြစ်အမြင်မပြအညင်ပန်းနှိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားဒေသမှန်တယ်မပြည့်စုံပဲအကျင့်ကျအခိုင်မှန်တဲ့သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားဒေသမှန်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမထိုအချင်းခံနဲ့ဒါကငါပဲဒါကငါရဲ့အတ္တပဲဒါကသူပဲဒါကသူ့ရဲ့အတ္တပဲသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပဲသူဟာပဲစက်တည်ဖြစ်ငါဟာပဲစက်တည်ဖြစ်ဒီလိုဆွေးနွေးယုံကြည်နေတဲ့ဒနာပြမနာစက်ဒိဋ္ဌိဆွေးတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရပါအောင်မလားမရဘာဖြစ်လို့လဲငါကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက်ဖြစ်မိပြနေတဲ့ယုံတရားစုပေါ်နန္တရားအစုပေါ်အကြောင်းတရားအစုပေါ်အကျိုးတရားအစုအပေါင်းကောင်တွေ့နေတဲ့အတွက်ထိုအချိန်ကမှငါရှာလို့မတွေ့တော့ငါဟာဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ငါရဲ့အတ္တဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘိဒါလှုပ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းသူရှာလို့မတွေ့တော့ယုတ်တရားစုဘုံတရားစုဘုံအကြောင်းတရားစုဘုံအကြောင်းအကျိုးတရားအစုဘုံပဲတွေ့တယ်။ဒီယုတ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံနေတာဖြစ်ကြတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူရှိသေးလားမရှိဘူး။သူမရှိတဲ့အတွက်သူဟာဆိုတာကရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူး။ငါလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးသူဟာလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူး။နိမိတ်ဉာဏ်ရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမတဏ္ဍာမနဲ့ဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာမှန်စစ်သီတို့နေဝင်ရောက်လာခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်ကိလေသာမှန်စစ်သီတို့ရဲ့ထောက်ရတရားဆွခင်စရာကိုထိုးချင်းခံမှရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတရားဓမ္မိဘိခဝေပုရိသောလူကံတုဒ္ဒအကုဏ္ဏသဗ္ဗတာရသဗ္ဗတာရမယိအင်္ဂလဖလကေပကိမေဟာဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြတယ်နော်ဘိက္ခဝေရှင်တယံတို့တရားဓမ္မိဖြစ်နေပြန်နိုင်ခင်ဘွေရလောကဥပမတိခပရိသောယောက်ျားတယောက်သည်လောကံသုတ္တဂုဏံပေါ်ပါနေတဲ့ခြီလုံးအခြီလုံးကိုသဗ္ဗတရတမယေအလုံးစုံသောအနှိဖြင့်ပြီးသောအင်္ဂလဖလကိတကားပြင်းချက်ပေါ်၌ပခိပေးရပစ်ထက်လျာဤပေါ်ပါနေတဲ့အခြီလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်အထုသဖြင့်တင်သားနဲ့ပြုတ်လုံထားတဲ့အချီဘိန်းလုံးလေးတစ်ခုဆိုကြစို့အလုံးစုံအနှစ်ဖြင့်ပြုတ်လုံထားတဲ့ဒကရွက်တစ်ခုရှိနေပြီအဲဒီဒကရွက်ကလည်းဒကမ်းမှာတက်ထားပြီဆိုကြစို့ထောင်းနေတယ်ထောင်းနေတဲ့ဒီဒကရွက်ကအနှစ်ဖြင့်တင်သားအနှစ်ဖြင့်အတိအကျလှုပ်ပြီးချုံးဝှက်ထားချုံးဝှက်ထားတဲ့ဒီဒကရွက်ဘောကအချီလုံးလေးတစ်လုံးသွားပြီးတော့ဘိန်းလုံးလေးတစ်ခုတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအချီလုံးကဒီဒကရွက်ပေါ်မှာထောက်ရတရားကိုရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒံကိမင်းတဘိခဝေအပိနုသောပုရိသောတန်လဟုကံသုဒ္ဓဂုံလသဗ္ဗတရမယိအက္ကလဖလကေလဖိဒ္ဓဩဒရံ ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တန်ထောငါပြံမိမဲဖေကောကောတုံမေသင်ခြေတတို့တိကိမင်းညထအတောအောင်မေမှတ်တင်ယူဆကြကုန်သနီငါပြံမိမဲမင်းကောသင်ခြေတတို့သင်ခြေသမီးတို့ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြသလဲ